לילה טוב, חזרנו אליכם ואתם הלילה ישראלי בגלי צהל. לילה שבו לא משנה מי אתם ומה אתם עושים, אתם לא צריכים לעשות את זה לבד, כי המוזיקה ואנחנו נלווה אתכם. אותה בחר יובל זהבי, הטכנאי הוא עידן אלה ואני גלי יצחק. פתחנו עם השיר יש אי שם, אותו מבצע גידי גוב, ואם המנגינה הזו הייתה לכם מוכרת, אבל את המילים לא זיהיתם, אולי זה בגלל שהשיר הזה חולק את המנגינה שלו, עם שיר נוסף, תן לי יד, מילים אחרות לאותה מנגינה. והמשכנו עם שיר שיש לו רק סט אחד של מילים, אבל הוא בשלוש שפות, מדם. מדם.

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

החיים הם באמת לפעמים המון מחשבות ודברים, וזה עושה קצת סחרחורת. טונה שר את זה והופך את התחושות האלו למילים שהרבה מאיתנו בטח יכולים להבין אותן ולהזדהות איתן. עכשיו נשמע את סבלי מנהל הצל ואלון הטל, הפינלי.

עדן גולן, אמן שיהיה לה טוב, אמן שגם לנו יהיה רק טוב, ושגם אנחנו נדע לצעוק את הדברים שאנחנו רוצים אל השמיים, ולדעת בכלל מה אנחנו רוצים בחיים. ושנדע גם לפעמים לשים את עצמנו במקום הראשון, שנרשה לעצמנו ללמוד לעוף. דנה ברגר.

שרון רוטר, ואנחנו מסיימים עוד שעה, נסגור אותה עם שיר שמדבר קצת על כולנו. למרות שלא כולנו באמת מטביעים את הבעיות שלנו דווקא בוויסקי, רובנו לגמרי מטביעים אותן במשהו, משהו שישכיח ולא שיפתור. אז אולי זו תזכורת קטנה, שזה אולי מאוד נוח, אבל לא באמת מה שיעזור, ובלילה הארוך שלנו, שבו יש זמן לחשוב, אולי אנחנו לא צריכים לפחד גם לחשוב על הדברים שבדרך כלל אנחנו שמים בצד. ג'יין בורדו, וויסקי.

0: גלי צהל השעה 4, שלום רב, באולפן קלילמור עם מה שקורה עכשיו. הדי פיצוצים נשמעו לפני זמן קצר בסירק, בנדר אבאס ובאי כשם שבאיראן, כך על פי דיווחים מקומיים. אחיר אמריקני מסר לאקסיוס כי ארצות הברית החלה בגל תקיפות שלישי להלילה בשטח איראן, בתגובה להפלת מסוק האפאצ'י האמריקני. על פי דיווחים בתקשורת בטהרן, בגל התקיפות הראשון נפגעו שני מאגרי מים. מוקדם יותר, משמרות המהפכה הודיעו על פתיחה בגל תקיפות משלהן, ובסוכנות הידיעות הסנים דיווחו על פיצוצים בקווייט ובבחריין. מטרות התקיפה הראשונה של צבא ארצות הברית היו מספר בסיסים של צבא איראן, מערכות הגנה אוויריות ומערכות מקם בסביבת מיצר הורמוז. מקור אמריקני רשמי מסר לרשת CNN כי התקיפות האמריקניות הינן יריית הזרה בלבד, וכי בבית הלבן מאמינים שהן לא תפגנה במסע ומתן לקראת הסכם לסיום המלחמה. בתוך כך, נשיא ארצות הברית טראמפ הגיב לתקיפות ואמר בשיחה עם רשת ABC כי הוא מאמין שהתגובה האמריקנית מוצדקת והיא הייתה עוצמתית וחזקה מאוד. עוד הוסיף טראמפ כי למרות חילופי האש הוא מאמין שההסכם עם איראן עדיין על הפרק. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, מאיים, עזבו את האזור אם אתם רוצים לוודא את ביטחונכם. ברשומה ברשת X כותב ערקצ'י, למרות ההפסדים של ארצות הברית בשדה הקרב, היום היא בחרה לבחון את נחישותנו. כוחות הצבא שלנו לא ישאירו שום תקיפה או איום ללא מענה. עזבו מיד את אזורנו אם אתם רוצים להיות בטוחים. ההיסטוריה של המפרץ הפרסי מספרת על גורל קשה לזרים שפלשו אליו, כך ערקצ'י. מוקדם יותר, מקור בצבא איראן מסר לכלי תקשורת ממלכתיים באיראן, כי חידוש פעולות הלחימה מצד האויב, כנקמה על הפלת מסוק האפאצ'י האמריקני, תגרורנה אחריהן תגובה מכרעת מצד טהרן. עוד טען המקור כי באיראן לא ביצעו אף פעולה צבאית במרחב האווירי של מיצר הורמוז ב-24 השעות האחרונות, ובכך הוא מכיש את הקשר של טהרן להפלת מסוק האפאצ'י. בבריטניה, מאות מפגינים יצאו לרחובות העיר בלפאסט שבאירלנד במחאה נגד מדיניות ההגירה הנוכחית. במסגרת ההפגנות, מספר רכבים ואוטובוסים הוצתו, ותושבי המקום נאלצו להסתגר בבתיהם. כתבת חדשות החוץ שקט ויקינסקי מציינת כי הסיבה למחאות היא אירוע שקרה ביום שני. במסגרתו, גבר ממוצא סודני תקר שני אזרחי אירלנד ופצע אותם. משחקי ההכנה לגביע העולם בכדורגל, פחות מיממה לפתיחת טורניר. אלופת העולם ארגנטינה פוגשת בשעה זו את נבחרת איסלנד למשחק ידידות לקראת המונדיאל. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי במשחק בנבחרת סעודיה לנבחרת סנגל, שמתקיים גם הוא בשעה זו, לקראת סוף המשחק, התוצאה היא תיקו אפס. ומזג האוויר, מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, שתהיינה ברובן רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

לילה טוב לכם ולכן. אתם הלילה הישראלי בגלי צהל, ושוב אנחנו איתכם עם המוזיקה שתפיג לכם את השקט של השעות הקטנות האלו של הלילה. כמובן שאנחנו ממשיכים עם מוזיקה שהיא רק ישראלית, תוצרת הארץ. בחר אותה יובל זהבי, על הביצוע הטכני נועה קולטר, ואני גלי יצחק. עכשיו שיר שהוא זיקוק של המחשבות של כולנו, דברים שהם בסיס המחשבות של כולנו, אבל בשביל כל אחד מאיתנו הם אומרים דבר אחר. אומר גושן, עליך ועל כסף.

חי, ולא סתם חי, אלא חי ובועט, כי למרות שעבר זמן מאז שהוא הגיע למקום השני באירוויזיון במינכן ב-1983, הוא עדיין שיר שכל ישראלי מכיר. נמשיך עכשיו עם עידן עמדי, ואם גם הזמן האחרון שלכם לא פשוט, מה שמאוד הגיוני במציאות הסוערת שלנו, אולי מוזיקה היא נחמה טובה, ואפילו לפעמים אפשר למצוא דרכת תשובות. בזמן האחרון.

נועם קליינשטיין, תן לי זמן. ובלילה יש לנו את כל הזמן שבעולם, אז נזכיר לכם עכשיו שאם אתם בנסיעה, תיסעו בזהירות ותנהגו לאט, למרות שהכבישים יחסית ריקים, זה עדיין לא פחות חשוב. ואם כבר זמן, השעה עכשיו היא 37 דקות אחרי 4, ואתם על גלי צהל, בלילה הישראלי. עכשיו אפרת גוש.

0: שווים פרוטה.
1: זה סופה של השעה, ובעצם גם סופן של שעות הלילה, אבל אנחנו עדיין לא עוזבים אתכם, אלא ממשיכים לעוד שעה אחת אחרונה של הלילה הישראלי שלנו. אבל מצד קצת אחר שלו, הצד של הבוקר שעולה, ושל משכימי הקום שבשבילם יתחיל יום חדש ממש בקרוב. את היום הזה נפתח עם מילה טובה. יהודית רביץ.

0: קלצה לשעה 5 היום, יום רביעי, כ"ה בסיוון תשפ"ו, 10 ביוני 2026. שלום רב, באולפן קלילמור עם מה שקורה עכשיו. חילופי האש בין ארצות הברית לאיראן. משמרות המהפכה הודיעו כי תקפו הלילה בעזרת כתבאמים את הצי החמישי של ארצות הברית בבחריין. ומנגד, בפיקוד המרכז האמריקני, הכריזו כי לאחר 3 גלי תקיפה באיראן הלילה, התגובה של וושינגטון להפלת מסוק האפאצ'י האמריקני בידי צבא טהרן הושלמה. על פי דיווחים בתקשורת בטהרן, בגל התקיפות האמריקני הראשון נפגעו 2 מאגרי מים. מטרות התקיפה הראשונה של צבא ארצות הברית היו מספר בסיסים של צבא איראן, מערכות הגנה אוויריות ומערכות מקם בסביבת מצר הורמוז, כך מסר מקור לרשת אקסיוס. מקור אמריקני רשמי מסר לרשת CNN כי התקיפות האמריקניות הינן יריית הזרה בלבד, וכי בבית הלבן מאמינים שהן לא תפגנה במסע ומתן לקראת הסכם לסיום המלחמה. בתוך כך, נשיא ארצות הברית טראמפ הגיב לתקיפות ואמר בשיחה עם רשת ABC כי הוא מאמין שהתגובה האמריקנית מוצדקת והייתה עוצמתית וחזקה מאוד. עוד הוסיף טראמפ כי למרות חילופי האש הוא מאמין שהסכם עם איראן עדיין על הפרק. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, מאיים, עזבו את האזור אם אתם רוצים לוודא את ביטחונכם. ברשומה ברשת X, כותב ערקצ'י, למרות ההפסדים של ארצות הברית בשדה הקרב, היום היא בחרה לבחון את נחישותנו. כוחות הצבא שלנו לא ישאירו שום תקיפה או איום ללא מענה. עזבו מיד את אזורנו אם אתם רוצים להיות בטוחים. ההיסטוריה של המפרץ הפרסי מספרת על גורל קשה לזרים שפלשו אליו. כך ערקצ'י. מוקדם יותר, מקור בצבא איראן מסר לכלי התקשורת הממלכתיים באיראן כי חידוש פעולות הלחימה מצד האויב, כנקמה על הפלת מסוק האפאצ'י האמריקני, תגרורנה אחריהן תגובה מכרעת מצד איראן. אותה ענה מקור כי באיראן לא ביצעו אף פעולה צבאית במרחב האווירי של מיצר הורמוז ב-24 שעות האחרונות, ובכך הוא מכיש את הקשר של טהרן להפלת מסוק האפאצ'י. חיזבאללה שיגר הלילה רקטה לעבר כוחות צה"ל בדרום לבנון. הרקטה יורתה, אבל כתוצאה ממנה הופעלו התראות מקדימות בשורת יישובים בקו העימות. לא נשמעו אזעקות ולא דווח על נפגעים או על נזק. משחקי ההכנה לגביע העולם בכדורגל פחות מיממה לפתיחת הטורניר. אלופת העולם ארגנטינה פוגשת בשעה זו את נבחרת איסלנד במשחק ידידות לקראת המונדיאל. התוצאה במחצית היא 1-0 לארגנטינה. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי במשחק בין נבחרת סעודיה לנבחרת סנגל, שהתקיים גם הוא הלילה, שתי הקבוצות נפרדו בתיקו 0. ומזג האוויר, מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה ברובן רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

בוקר אור לכל מי שמאזין לנו. בין אם אתם כאן מהשעות הקודמות ובין אם מצטרפתם רק עכשיו כדי לפתוח את היום. אתם על גלי צהל, לילה ישראלי עם המוזיקה שבחר יובל זהבי. הטכנאית היא נועה קולטר ואני גלי יצחק. פתחנו עם שושנה דמרי ועם השיר כלניות. שיר שבקיץ החם והיבש ששורר עכשיו עושה קצת להתגעגע למרבדים של הפרחים ובמיוחד למרבדים האדומים של הכלניות. והבוקר הגעגוע שלנו לא רק לפרחים, נשמע עכשיו שיר של ישי לוי זכרונו לברכה, אחד מגדולי הזמר המזרחי בארץ, שהלך לעולמו בטרם עת ביום ראשון, והותיר אחריו אישה וחמישה ילדים. השיר אבא.

עידן חביב, והשיר הבא מוקדש להמון ילדות, כל אלו ששמענו שירה וגם אחרות, שבטח הרבה מהן גדלו על השיר הזה. זה הרגע שלכן להזכיר לעצמכן שיש בעולם מי שכל מה שחשוב לה זה להקשיב לכן ולדאוג לכן ולאהוב אתכן. האישה הזו היא אמא שלכן, ואולי בפעם הבאה שתראו אותה, גם תגידו לה תודה על כל זה.

סיגליות, דיוויד ברוזה. עכשיו השעה היא 5:42 דקות, אתם על גלי צהל בלילה, בעצם כבר בוקר של מוזיקה ישראלית. עכשיו שיר שיכול קצת לכוון אותנו בחיים לכיוון טוב, שיר שמזכיר לנו להיות אנשים טובים ושטוב ומותר להיות אנושיים. שיר בעיפרון, בית הבובות.

אפילו לילות שיכולים להיראות הכי ארוכים וריקים בתחילתם, עוברים מהר כשנהנים ממוזיקה טובה ומקצת חברה. וגם הלילה שלנו עבר מהר, והנה הוא נגמר עכשיו. תודה רבה ליובל זהבי על העריכה המוזיקלית, לטכנאית נטע שחר. אני גלי יצחק, אחריי פינתו של הדוקטור אבשלום קור, ואחריו אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום בן חמו בגולני ובארמון של בבל. אלפים בבני הרצליה גדשו את הרחובות ואת דגלי ישראל בידם, כשהובא למנוחות סמל ליאם בן חמו, לוחם גולני, גדוד 13, שנפל בשליחות כולנו בדרום הלבנון. בן דודו אדיר תהה איך החליטו בשמיים לקחת את ליאם, שהיה חיוני כל כך לעולם הזה, ואפילו חסרים עוד כמוהו. כתבנו איתי אוהל גלילי שמע את אדיר.
2: לא מצליח להבין איך התקבלה ההחלטה הזאת, שאתה כל כך חיוני לעולם הזה וחסר, חסר עוד כמוך.
1: לעילוי נשמתו של ליאם בן חמו, נספר על קורות שם המשפחה הזה. ספר דניאל מדווח על ניסוי שערך נבוכדנצר מלך בבל. זה היה עשור בטרם החריב מלך בבל את בית המקדש הראשון, ובטרם הגלה את צדקיהו מלך יהודה האחרון ואת עם מלכות יהודה. אמנם ספר דניאל רובו ארמית, אבל את היסוד של בן חמו מגולל פרק א' אשר כולו עברית. נבוכדנצר מלך בבל צר על ירושלים, בימי המלך יהויקים. ויאמר לרב סריסיו להביא מבני ישראל ומזרע המלוכה, ילדים אשר אין בהם כל מום, וטובי מראה, ומשכילים בכל חוכמה, ויודעי דעת ומביני מדע, ואשר כוח בהם לעמוד בהיכל המלך. ההגדרה המפליגה והמפורטת הזאת היא התיאור לשלושת הנערים, חבריו של דניאל, שראשי התיבות שלהם הם חמו, חנניה, מישאל ועזריה.
3: לאיזה צורך לקח מלך בבל את הבחורים האלה? באיזה ניסוי מדובר?
1: בן שני חביבי, הוא רצה לבבל אותם, ללמדם קרוא וכתוב בשפה הבבלית, הקסדית, להאכילם במאכלי ארמון ולהשקותם ביינות המשתה שלו במשך 3 שנים. דניאל אמר לשר הבבלי הממונה על הניסוי, אני ושלושת חבריי אלה, חנניה, מישאל ועזריה, אנחנו לא כמו שאר הנערים, אנחנו לא בניסוי. השיב השר הבבלי, המלך יתיז את ראשי מעליי, הוא יראה שאתם במצב גופני ירוד. ענה דניאל, תן לנו זרעונים, רק זרעונים, ומים לשתייה, ותראה תוך 10 ימים שיהיה בסדר. כך היה, ואכן, הארבעה נראו בריאי בשר מן כל הילדים האוכלים את פת בג המלך, נתן להם האלוהים מדע והשכל בכל ספר וחוכמה, וכל דבר חוכמת בינה אשר ביקש מהם המלך, וימצאם 10 ידות על כל החרטומים האשפים אשר בכל מלכותו.
3: חמו זה ראשי תיבות חנניה, מישאל ועזריה, חת מם וו. הייתי מצפה שראשי התיבות יהיו חת מם עין.
1: נכון בן, בכל זאת כך מספרת המסורת במשפחות בן חמו וחמו. יסודו של דבר, חמו בצפון אפריקה פירושו הנכבד. לדעתי זה ההסבר ואין בלתו. חמו פירושו הנכבד, בן חמו בן הנכבד. אבל מה שמרגש אותי הוא, במה מתגאות המשפחות? אנחנו נכבדים כי יש לנו ממון? אנחנו נכבדים כי יש לנו קשרים לשלטון? לא, אנחנו נכבדים כי זקני המשפחה לא התפתו למנעמי הארמון של מלך בבל, נשארו דבקים במורשת היהודית והסתפקו בזרעונים. עיון הדברנו לזכר סמל ליאם בן חמו מגולני, גם נער לנשמת סמל ראשון מיכאל בן חמו מגולני, שנפל בקרב עם פולשי חמאס בשמחת תורה, בהגנת קיבוץ כיסופים ומוצב כיסופים. כולם נכבדים וטובי מראה ויודעי דעת, כמו הכתוב בפרק א' בספר דניאל על חנניה, מישאל ועזריה.
0: גלי צהל מצדיעה למשפחות המילואים עם פורום נשות המילואימניקים.
4: קוראים לי ליבי, אני בת 5, אני גרה בחריש.
5: הנה ריה סילברמן. שלומית, אני בן 7.
6: שלום, קוראים לי הרבה, אני בת 7 מאליה.
7: אבא שלי אביב בצבא מתחילת המלחמה, באוגדה 146.
8: אבא שלי אריאל, והוא עכשיו סמך מ"פ בצבא.
9: אני מאוד מתגעגעת לאבא שאול, שהוא במילואים בחטיבה 646.
10: אני אוהבת שהוא מצייר איתי ורוקד איתי, שהוא בא הביתה לבקר לבקר אותי.
11: ואני הכי מתגעגע אליו לשחק איתו כדורגל, איתו בטרמפולינה, ובעיקר לשמוע איתו שירים ולעשות איתו פעילויות כיפיות.
12: אני יודעת, בסופו של דבר, הוא יחזור הביתה, וניתן לו חיבוקים ונשיקות.
13: חודש ההוקרה למשרתי המילואים בגלי צהל.
14: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר.

0: גלי צהל, 6 בבוקר.
1: בוקר טוב ישראל. עם אפי טריגר.

0: שלום לכם ובוקר טוב. צבא ארצות הברית תקף הלילה בשלושה גלי תקיפה באזור מצר הורמוז בעקבות הפלת מסוק האפאצ'י אתמול בידי האיראנים. בתגובה הודיעו משמרות המהפכה כי תקפו באמצעות כתבאמים את הצי החמישי של ארצות הברית בבחרן, וכן דווח כי הותקפו ארבע מטרות אמריקניות בירדן. בקווייט מדווחים בחדשה האחרונה על חדירת מטרות אוויריות עוינות למרחב המדיני של של הנסיכות. בפיקוד המרכז האמריקני הכריזו כי הושלמה התגובה על הפלת מסוק האפאצ'י. על פי דיווחים בטהרן, בגלל התקיפות האמריקני הראשון הלילה נפגעו שני מאגרי מים. בין מטרות התקיפה הראשונה נכללו מספר בסיסים של צבא איראן, מערכות הגנה אווירית ומערכות מקם סמוך להורמוז, כך מסר מקור לאתר אקסיוס. גורם אמריקני רשמי מסר לרשת CNN כי התקיפות הן בגדר יריית הזרה בלבד, וכי בבית הלבן מאמינים שהן לא תפגענה במסע ומתן לקראת הסכם לסיום המלחמה. בתוך כך, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה בשיחה עם רשת ABC כי הוא מאמין שהתגובה האמריקנית מוצדקת והגדיר אותה עוצמתית וחזקה מאוד. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, איים ברשת X: למרות ההפסדים של ארצות הברית בשדה הקרב, היא בחרה היום לבחון את נחישותנו. כוחות צבאנו לא ישאירו שום תקיפה או איום ללא מענה. ההיסטוריה של המפרץ הפרסי מלמדת על גורל קשה לזרים שפלשו אליו, כך ערקצ'י. חיזבאללה שיגר הלילה רקטה לעבר כוחות צהל בדרום לבנון, היא יורתה, אבל גרמה להפעלת התראות מקדימות בשורת יישובים בקו האימות. לא דווח על נפגעים בגוף ולא על נזק. בתוך כך נמשך התחקור בצהל את חדירת המחבל לצפון הארץ אתמול. בעקבות דיווח על שריפה במרחב רכס רמים, חייל המשרת כמוביל לוגיסטי הגיע בצהריים לנקודה הנמצאת במרחק כקילומטר ממושב מרגליות, ודיווח על זיהוי דמות חשודה במדים. כוח צהל הגיע למקום תוך דקות, ולאחר חילופי אש עם המחבל שהיה חמוש באקדח וסכין, הוא חוסל. בשל חומרת האירוע החליט הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר לבצע את התחקיר אישית. צילה ברבי, תושבת זרעית שבקו האימות, סיפרה לבוקר טוב ישראל על הפגיעה בתחושת הביטחון.
1: אנחנו חיים ביישוב שהוא נראה ממש עצוב, ובכלל עכשיו שמחבל ניסה לחדור, אז זה הוריד לנו את הביטחון לגמרי. אחרי כל מה שאנחנו עשינו שם בלבנון, עדיין הם מנסים לחדור לישראל.
0: 12 ראשי ישיבות הסדר הודיעו אמש על הפסקת גיוס תלמידיהם ליחידות השריון בצהל בשל המשך שילוב לוחמות בטנקים, כפי שפסקו שופטי בגץ. בשבוע הבא צפוי להתקיים יום גיוס לישיבות ההסדר. ראשי הישיבות החליטו לממש את האיום שהשמיעו לפני כמה שבועות, הפסקת הגיוס של תלמידיהם לחיל השריון. במכתב שפרסמו בכירי רבני הציונות הדתית נכתב בין היתר: אנו כואבים את התשובה הרופסת של צהל שלא הביע התנגדות למהלך הזה, שירות נשים בשריון. עוד הוסיפו, קדושת המחנה היא הבסיס לרוחו של צהל ולהצלחה במיגור האויב. הכנסת חיילות לטנקים במעורב עם חיילים בנים, יש בה פגיעה רוחנית ומעשית ביכולת הלחימה. הרבנים אף הכריזו על המכתב כבעל תוקף הלכתי, כך שהם בעצם אוסרים על התלמידים להתגייס לשריון, אבל הבהירו שימשיכו לשלוח את תלמידי ישיבות ההסדר לחטיבות חיל הרגלים. מאות מפגינים יצאו הלילה לרחובות בלפאסט באירלנד במחאה על מדיניות ההגירה של הממלכה המאוחדת. זאת לאחר ששלשום מהגר ממוצא סודני תקף אזרח אירלנד בסכין ופצע אותו אנושות. מכוניות, אוטובוסים ומבנים הוצתו בבלפאסט, תושבים רבים נאלצו להסתגר בבתיהם. איש העסקים אילון מסק, הבעלים של רשת X, קרא ועודד מפגינים לצאת לרחובות בבלפאסט, מה שגרר כמובן ביקורת עליו במערכת הפוליטית בבריטניה. חצי גמר הפלייאוף העליון, הפועל תל אביב גברה על הפועל ירושלים 88-84 ועלתה ליתרון 1-0 בסדרה. זאת בצל המחלוקת סביב החלטת בית הדין המשמעתי של איגוד הכדורסל לערוך משחק חוזר בין הקבוצות בעקבות הפסקת המשחק ביום ראשון על ידי שחקני ירושלים שהחליטו שלא לשוב למגרש בשל האיום הביטחוני מאיראן. הפועל תל אביב ערערה אמש לבית הדין העליון על ההחלטה. מבחינת המאמן דימיטרי סיטודיס, הם צריכים כבר להוביל 2-0.
2: I mean, we won with all the respect to the decision of one human being, which is a judge, and he has his own opinion. This is where the club is. We won on the court.
0: עם כל הכבוד להחלטה של בן אנוש אחד שהוא במקרה שופט בית הדין, זו הדעה שלו, אנחנו ניצחנו על הפרקט, כך מאמן הפועל תל אביב בכדורסל, מתייחס לעובדה שהמשחק הופסק ברבע האחרון כשהפועל תל אביב ביתרון 10. מזג האוויר, לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה ברובן רגילות לעונה.
3: בחסות פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
6: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: שש דקות וחצי אחרי השעה שש, גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום רביעי, 10 ביוני 2026, כ"ה בסיוון תשפ"ו. אנחנו באולפן ה' של גלי צהל ביפו, מדווחים לכם על חידוש חילופי האש בין ארצות הברית לאיראן, אחרי שנשיא ארצות הברית טראמפ הבהיר שהם חייבים להגיב על הפלת מסוק האפאצ'י שלשום. הלילה ארצות הברית תקפה, איראן הגיבה בירי לעבר שכנותיה במפרץ, מטרות אמריקניות שם, וזה כנראה נמשך בשעה האחרונה. אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון, בוקר טוב.
7: בוקר טוב אפי. כן, אפשר בהחלט לומר שזה המבחן הגדול ביותר להפסקת האש במפרץ. במהלך הלילה הצבא האמריקני תקף בשלושה גלים מהאוויר והים מטרות איראניות, בעיקר במיצר הורמוז. זה כלל השמדה של מתקני מקם, מרכזי שליטה צבאיים וגם מספר בסיסים של הצבא האיראני. הכוונה האמריקנית כאן ברורה, להחליש את היכולת הצבאית של איראן במיצר עצמו. לפנות בוקר האיראנים מגיבים כמו שהם רגילים, צריך לומר, ותוקפים מטרות אמריקניות בבחריין, קווייט, ולטענת משמרות המהפכה גם בירדן.
0: תודה אמיר, וכאמור התגובות בממשל טראמפ לא איחרו להגיע. טראמפ עצמו מאמין שזה לא, שהתקיפות הללו לא מסכמות את הדיונים המדיניים עם משטר האייתולות. כתבתנו בארצות הברית דרור פרל, בוקר טוב.
8: שלום אפי, בוקר טוב. צבא ארצות הברית הודיע לפני כשעתיים כי הושלמו שלושה גלי תקיפה באיראן בתגובה להפלת מסוק האפאצ'י. על פי הודעת פיקוד המרכז של ארצות הברית סנקום, הותקפו מערכות הגנה אווירית ואתרי רדאר באזור מצר הורמוז. אנחנו מוכנים להגיב לכל תוקפנות איראנית לא מוצדקת, נאמר בהודעה. על פי הודעה של סנקום מוקדם יותר, קצת אחרי חצות באזור החלו תקיפות לצורך הגנה עצמית, שעות אחדות אחרי שהנשיא טראמפ האשים את איראן בהפלת מסוק אפאצ'י אמריקני מעל מיצר הורמוז יום קודם, וקבע כי ארצות הברית חייבת להגיב. בהמשך גם אמר הנשיא בראיונות שונים כי זה לא ביג דיל וכי הוא מאמין שעסקה עם טהרן עדיין על הפרק. בהודעת סנטקום נאמר עוד כי התגובה היא יחסית לתקיפה האיראנית הבלתי מוצדקת. מקור אמריקני רשמי אמר ל-CNN הלילה כי תקיפות ארצות הברית הן יריות אזהרה, וכי בבית הלבן מאמינים שהן לא תפגנה במסע ומתן על הסכם עם איראן שיביא לסיום המלחמה.
0: תודה דרורה. אנחנו על גזרת הצפון, הלילה אזעקה אחת עם כתבם שיורת, אבל שימו לב לזה, עדיין התושבים מעורערים בעקבות חדירת המחבל אתמול לתוך השטח, מרחק של קילומטר בלבד ממושב מרגליות. דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, בוקר טוב.
9: בוקר טוב אפי. בעקבות האירוע החמור שבו מחבל מלבנון הצליח לחדור לתוך שטח ישראל סמוך למרגליות באזור רכס רמים, הרמטכ"ל אייל זמיר החליט לתחקר בעצמו את התקרית הזו. זאת אומרת, לא להסתפק רק בתחקירים שבוצעו במהלך היממה האחרונה על ידי אלוף פיקוד הצפון או מפקד האוגדה, אלא כשהתחקיר מגיע עד לרמת הרמטכ"ל, זה אומר אפי עד כמה רואים בצהל את האירוע הזה בחומרה רבה. מהתחקיר הראשוני של המקרה עולה שבסביבות השעה 1:30 בצהריים אתמול, חייל לוגיסטיקה הגיע למרחב בעקבות דיווח על שריפה. החייל זיהה דמות חשודה במדים, ורק בזכות הערנות הזו שלו הוא מחליט להקפיץ כוח לוחם. הכוח שמגיע למקום נתקל באותו מחבל, מנהל איתו חילופי אש, ובסופו של דבר מחסל אותו במרחק של קילומטר בסך הכל מבתי היישוב מרגליות. בהמשך המשדר אפי, נביא פרטים נוספים מהתחקיר הראשוני.
0: תודה רבה דורון, וכאמור האש נמשכת בעקבות חילופי האש בין ארצות הברית לאיראן. עכשיו ירדן מודיעה רשמית, הטלוויזיה בירדן, הטלוויזיה הממלכתית, שהם ירדו לפחות 5 טילים ששוגרו מאיראן. אין דיווח על נפגעים או נזק. ממלכת ירדן ירתה לפחות 5 טילים, וזה אחרי שבאקסיוס דווח כי איראן שיגרה לפחות 4 טילים בליסטיים ועוד כמה כתבמים לעבר בסיסים אמריקנים בבחריין, קווייט וירדן. כמובן כל האזורים הללו הם מקומות לבסיסים אמריקנים, בחריין, קווייט וירדן, לא רק שם כמובן. מעניין שהם לא משגרים לקטר, שמתם לב. בידיעות אחרונות, מפגינים נוכחות, זה הכותרת הראשית, עם צילום של פגיעה במבנה רב קומות בדרום לבנון אתמול. בצל דיבורים על הסכם מתקרב ומשוואות תקיפה, בצהל מגבירים את הפעילות בדרום לבנון. עוד בשער של ידיעות, צריכים מורים? תנו להם דירה. מיזם חסר תקדים של עיריית תל אביב לגיוס מורים. הנבחרים זוכים בין היתר בדיור מסובסד, מימון תואר שני, הקלות בחניה ועוד. סליחה, תמר טרבלסי חדד מדווחת בעמוד 11. אור הדר עם הכתבה בעמוד 14 שמקבלת את הכותרת בשער, עדיין אין תרופה לחוסר השוויון. נשים אולי כבר ממלאות את הפקולטות לרפואה, אולם לפי דוח מרכז המחקר של הכנסת, ככל שעולים בשלבי הקריירה הרפואית, הייצוג של הנשים מצטמצם והפערים המגדריים עדיין

מרכז המחקר של הכנסת, ככל שעולים בשלבי הקריירה הרפואית, הייצוג של אנשים מצטמצם, והפערים המגדריים עדיין ניכרים. ושליחי ידיעות אחרונות לגביע העולם בכדורגל כבר מדווחים ממקסיקו סיטי, שם ייפתח מחר הטורניר. בארץ, הכותרת הראשית, בצהל מטריעים. איראן קופה את חיבור הזירות, ההרתעה שלנו נשחקת. מחבל חדר מלבנון לישראל, ירה על חיילים ונורא למוות. טראמפ התייחס להפלת המסוק האמריקני, נצטרך להגיב. בצהל נערכים להרחבת הלחימה בעזה ומעריכים שחמאס משתקם. יניב קובוביץ', בן סמואלס, רואן סלימן וג'קי חורי חתומים על הכותרת הראשית. התמונה בשער היא של שני הרודנים, נשיא סין שי ג'ינפינג, שסיים אתמול ביקור בקוריאה הצפונית, ביקור ראשון שלו שם, זה 7 שנים. הוא יחד עם הרודן קים ג'ונג און שתלו עץ אשוח כסמל לקשרים ההדדיים. מתחת לקיפול בארץ, צרפת מונעת מסמוטריץ' כניסה לשטחה, 6 מדינות יטילו עיצומים על ארגוני ימין. חן מענית מדווח שמשפטנים סבורים כי מינוי רבלו למבקר המדינה עשוי להיפסל בבגץ בשל הליך הבחירה הפגום. במעריב, רגעי מבחן בלבנון, זו כותרת הגג, הפסקת האש השברירית בסכנה, מחבל חמוש, חצה את גבול הצפון וחוסל, צהל תקף תשתיות טרור של חיזבאללה בדרום המדינה. במרכז השאר, תמונותיהם של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, ומי שמוגדר המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי. טראמפ נגיב לאיראן, אנחנו יודעים מאירועי הלילה שארצות הברית הגיבה, ואיראן לא נשארה בשקט. מחדל מעצר מחבלי הנוח'בה, דוח מבקר המדינה שפורסם אתמול קובע, צהל והשב"ס לא נערכו לתרחיש של כליאת אלפי מחבלים, השב"ס, שירות בתי הסוהר, עדיין לא עומד לדין שום מפגע שהשתתף בטבח. בישראל היום, כותרת הגג היא שייכת לגביע העולם בכדורגל, עם הנבחרת של ישראל היום, שכבר נמצאת במקסיקו סיטי. בין היתר, אני רואה בתמונה את נדב יעקובי ואורי אוזן ויואב לימור ואייל לוי, ונמצאים שם, או ימשיכו לסקר גם מפה, אמיר פלג, שי גולדן, עדי רובינשטיין ועוד ועוד. הכותרת הראשית החדשותית, התנגדות בקואליציה לחוק החדש שיעודד השתמטות, חוק יסוד לימוד תורה יובא כבר בימים הקרובים לאישור סופי במליאה. הערכה, החוק כעת קיצוני יותר בהכשרת ההשתמטות מחוק הפטור מגיוס, והוא ירוקח בקריאות הבאות. מאיה אוחנה מורנו, אלמנתו של אמנואל מורנו, זיכרונו לברכה, כותבת, התורה היא ערך עליון, אז תתגייסו להילחם לצד אחיכם. עוד בשער של ישראל היום, 2 מכל 3 נכשלו בטסט. גידול של 5% במספר הנבחנים שנפסלו. הכי קל לעבור טסט באופקים, הכי קשה בירושלים. מאי גוניק עם הדיווח בעמוד 12. הכי קשה לעבור טסט בירושלים. טוב. גם בחולון לא היה קל, אני אגיד. גם בג'רוזלם פוסט. טראמפ says Tehran downed helicopter, US must react. כאמור, ארצות הברית הגיבה הלילה. יש ניתוח של יונה ג'רמי בוב, הפרשן המדיני, ביטחוני, אסטרטגיה בכיר של ג'רוזלם פוסט. המזרח התיכון החדש אחרי 5 סבבי לחימה עם איראן, הוא סופר מאז 7 באוקטובר למעשה את הסבבים עם איראן, הוא מציין בתחילת המאמר שלו, הכל השתנה מבחינת ישראל, במיוחד לגבי חמאס, חיזבאללה, איראן וסוריה. לפני 7 באוקטובר לישראל לא היו רצועות ביטחון, והיא היססה לתקוף את מרבית אויבותיה, בעיקר לא תקפה את איראן עצמה ישירות, אבל לישראל היה מוניטין דיפלומטי סביר, אם לא אפילו מצוין. היום לישראל יש כמה וכמה אזורי ביטחון, והיא לא חוששת להקות באויבים שלה בשעת הצורך, כולל איראן, אבל היא לא משתמשת בדיפלומטיה או בפשרות כדי להשיג את מטרותיה האסטרטגיות, וזה מוביל לשיעור תמיכה היסטורי, לשפל היסטורי בתמיכה בישראל בעולם הדיפלומטי. המאמר המלא של יונה ג'רמי בו בג'רוזלם פוסט. ביתד נאמן, רבנו מרן הגאון הרב לנדו שליטה במסע מטלטל בדינר בלייקווד. אם חלילה לא תהיה תורה בארץ הקודש, לא יהיה קיום לעולם בכלל. המשגיח הגאון הצדיק רבי סגל שליטה אמר לנדיבים, הקדוש ברוך הוא רצה להראות לעולם שאנו עומדים זקופים חרף כל הגזרות. המוני בני התורה בלייקווד באטמוספירה נעלית לאחר שיעור של מסירות נפש לתורה מפי הגאון הרב שרייבר שליטה, שעות בודדות לאחר המעמד הנשגב של ריתחה דאורייטה. אטמוספירה נעלית, זה יפה, כאילו במקום להגיד אני באפ של החיים, נגיד אנחנו באטמוספירה נעלית. אנחנו בהמשך נחזור עם כותרות עיתוני הכלכלה וסיפורים מהרשת. בינתיים המשך הדיווחים והפרשניות שלנו.

0: 6:17 דקות, דיכאון, סכיזופרניה, הפרעות אכילה, חלק יומיומי מחייהם של מאות אלפי מתמודדי נפש בישראל, בוודאי לאחר טבח 7 באוקטובר והמלחמה הארוכה שנמשכת אוטוטו 3 שנים. השנה, ב-21 ביוני, פתח פסטיבל כלים שלובים שימלא את המרכזים הקהילתיים ברחבי הארץ בעשרות מופעים, תערוכות, אומנות ואירועי ספורט ופניים משולבים בקבוצות של מתמודדי נפש עם אנשים מהקהילה הרחבה. המטרה היא להעלות את המודעות הציבורית לבריאות הנפש צמצום הדעות השליליות, הסטיגמות הקיימות. מצטרפת אלינו עכשיו טל בר, מנהלת תוכניות עמיתים בוגרים ועמיתים לנוער. שלום, בוקר טוב טל בר.
1: בוקר טוב אפי.
0: ספרי לנו על פסטיבל כלים שלובים.
1: אז באמת, כמו שאמרת, זו פעם ראשונה שהפסטיבל הזה מתקיים. הוא מתקיים בין ה-21 ל-30 ביוני. ובעצם הפסטיבל הזה הוא גולת הכותרת של תוכנית עמיתים, ותוכנית עמיתים היא תוכנית של החברה למתנסים ומשרד הבריאות, והיא פועלת למעלה משני עשורים לקידום של החלמה של מתמודדי נפש, באמצעות ההשתלבות שלהם בקהילה, בתחומי פנאי, חברה, התנדבות, וחלק מהנרחב מהעבודה שלנו היא גם העלאת מודעות ושינוי הסטיגמה בבריאות הנפש בקהילה הרחבה. המודל שלנו הוא מודל ייחודי של קבוצות משולבות שמפגיש בתוך המרכזים הקהילתיים בלב הקהילה בין אנשים ונשים וללא מוגבלות נפשית, דרך יצירה משותפת והיכרות בגובה העיניים, וזה באמת מאפשר מפגש מעצים. ב-21 ליוני יוצא הפסטיבל שלנו, שהוא פסטיבל ארצי. האירועים בו פתוחים, ובעצם הם יערכו בתוך המרכזים הקהילתיים מצפון ועד לדרום בארץ. זה אירועי סיום מאוד מיוחדים שיחגגו את תהליך היצירה המשותפת של תערוכות והצגות, והאירועים האלה פתוחים לקהל הרחב, הם בחינם, הם מהווים הזדמנות ראשונה להיחשף לקשר הבלתי אמצעי לתהליכים משמעותיים ולתוצרים אמנותיים שקורים בין אנשים כשהם נפגשים במהלך השנה בתוך הקבוצות המשולבות שלנו. בין האירועים שיש לנו השנה יש מופע של קבוצת פזמון הנפש בשיתוף עם בית ספר רימון ברמת השרון ובאקו, הצגה מקורית של קבוצת תיאטרון בשיתוף התיאטרון הירושלמי פסיק, ומופע מנגנים בנועם, שזה הרכב מוזיקלי מאוד מיוחד שמשולב בשיתוף האקדמיה למוזיקה לזכרו של נועם מרגולי זיכרונו לברכה. הקהל מוזמן להגיע לאירועי הפסטיבל, אפשר לחפש אותנו באינטרנט, לרשום עמיתים כלים שלובים ולהגיע לאתר שלנו שבעצם חושף את כל הפרטים על האירועים.
0: כן, וזה, אם נחזור צעד אחורה, אמרנו שאת מנהלת את תוכניות עמיתים בוגרים ועמיתים לנוער, תוכנית עמיתים, נכון. מיזם משותף של משרד הבריאות והחברה למתנסים, שהיא נכון. בעצם מוצעת כעבור לאנשים המתמודדים עם אתגרים נפשיים.
1: נכון, אנחנו
0: מכל רחבי הקשת, כלומר מדיכאון ועד ממש הפרעות, לא הפרעות, אבל מצבים קשים.
1: נכון, גם מחלות, גם הפרעות. כל מי שבעצם קיבל הבחנה פסיכיאטרית וקיבל אישור לסל שיקום ויש לו 40% נכות נפשית, זה קל לקבל שירותים של סל שיקום במגוון נושאים. אנחנו נותנים את המענה בתחום של הפנאי. התוכנית שלנו פועלת ברמה הארצית מקריית שמונה ועד אילת. אנחנו נותנים מענה מעל 8,000 אנשים שמתמודדים עם קשיים נפשיים, משלבים אותם בקהילה דרך פעילויות פנאי בתוך המרכזים הקהילתיים, וזו תוכנית שאני מאוד אוהבת באופן אישי, גם לבוגרים וגם גם לנוער. יש המון אפשרויות לאנשים להשתלב, לעבוד על מיומנויות חברתיות, להיפגש עם אנשים, להרגיש משמעותיים ושייכים, וזה חלק מהתפיסה של החברה למתנסים על מרכזים מכלילים, שלכל בן אדם יש מקום להיות ושהוא יכול להרגיש משמעותי ושייך בכל מקום.
0: והקבוצות פועלות לאורך כל השנה. אתם גם רוצים, נכון. פשוט מייצרים את הפסטיבל הזה שמ-21 עד 30 ביוני, שיפגיש את הציבור הרחב, פסטיבל כלים שלובים, אבל התוכניות עצמן פועלות בשגרה לאורך כל השנה.
1: נכון, יש לנו מעל 35, השנה היו לנו מעל 35 קבוצות ברחבי הארץ, ופשוט אנחנו רואים את העדוות ואת המשמעות שזה יוצר עבור אנשים, ואנחנו החלטנו שכדי שזה ככה יהיה פתוח לקהל הרחב, אז התוצרים יהיו פתוחים ונאגד את זה תחת פסטיבל בשבוע, כדי לאפשר לאנשים באמת לבוא, להתנסות, להכיר, לשמוע. בדרך כלל בסוף האירועים האלה גם יש הזדמנות לדבר עם האמנים והאמניות שמציגים בתוך האירועים האלה. אז זאת הזדמנות באמת חד פעמית בחינם, לבוא, לראות, לשמוע, להמליץ גם לאנשים על הפעילויות שלנו, לבוא להתנדב אצלנו. אני ממש קוראת לאנשים לבוא ולהיות חלק משינוי חברתי שאנחנו מקדמים. אנחנו יודעים כמה זה קשה להיות עם איזושהי מוגבלות, וכמה הנושא של בריאות הנפש באמת סובל מסטיגמה נוראית, באמת ללא צורך.
0: יפה, אז 21 עד 30 ביוני פסטיבל כלים שלובים. מי ששומע אותנו עכשיו, טל בר, ורוצה לבדוק עוד פרטים על עמיתים בוגרים או עמיתים לנוער, לחפש, מה לחפש בגוגל?
1: לחפש תוכנית עמיתים בוגרים של החברה למתנסים, ישר מגיעים אלינו, ולגבי הפסטיבל רק לרשום עמיתים וכלים שלובים, וזה ישר מופיע, מוביל לאתר של הפסטיבל. אפי, אני אשמח להזמין גם אותך לבוא לאירועים שלנו. אנחנו נשמח מאוד לארח את כולם וגם אותך.
0: אני אשמח מאוד לבוא. טל בר, תודה רבה שדיברת איתנו.
1: תודה
0: בהצלחה.
1: תודה רבה, אפי. ביי ביי.
0: 6.23 בדיוק, אנחנו עם כותרות כלכליות וסיפורים מהרשת. מה נטע? נראה אם יהיה לנו זמן, בסדר. כלכליסט, כותרת ראשית, בלעדי לכלכליסט, חברת האנרגיה של מאיר שמיר בדרך לבורסה לפי שווי של 5 מיליארד שקל. שמיר אנרגיה, המחזיקה בתחנת הכוח קסם, המוקמת ליד ראש העין בהשקעה של 5 מיליארד שקל, רוצה לנצל את גל ההנפקות בבורסה ואת הזינוק בשווי מניות האנרגיה כדי לגייס הון מהציבור. החברה תנסה לגייס 900 מיליון שקל לפי שווי של 4.8 מיליארד עד 5 מיליארד שקל. פועלים אקוויטי וכלל ביטוח רכשו מניות של החברה בשנתיים האחרונות, צפויות לרשום רווחי הון גבוהים בעקבות ההנפקה, אם זו תושלם. זה בכלכליסט, הכותרת הראשית בלעדי. בדה מרקר, כלכלת טראומה, המונח הזה מופיע במרכאות כפולות. סמי פרץ מספר שנתניהו דרש עוד 850 מיליארד שקל לביטחון. ראש הממשלה הגיע לדיוני התוכנית הרב שנתית לצהל, הרב שנתית, כן? זה הרי מספר אסטרונומי. הרב שנתית לצהל עם רשימת קניות בעלות דמיונית. בסופו של דבר התפשר על תוספת בסך 350 מיליארד שקל בלבד במרכאות להתעצמות. עדיין נותרה מחלוקת על גובה התקציב השוטף, ומערכת הביטחון כבר דורשת עוד עשרות מיליארדים ב-2026. במשרד האוצר זוהמים על השינויים, בעוד שצהל מבקש תקציב שמותאם למשימות. מנכ״ל אופל אומר, השחקנים החדשים, או פעל, תכף נראה, השחקנים החדשים במשכנתאות חוץ-בנקאיות לא מתמחרים נכון את הסיכון. דני מזרחי, מנכ״ל ומבעלי השליטה בחברת האשראי החוץ-בנקאי אופל בלנס, פעיל בענף יותר מ-30 שנה. בריאיון למיכאל רוכברגר הוא אומר, אנחנו יודעים לטפל בהמון עסקאות קטנות של ניקיון צ'קים ולהרוויח מכך, לא נהיה בהלוואות סולו ואין לנו מה להציע ליזמים כמו דימרי. על מחירי הדירות הוא אומר, הירידה מוצתה. ריאיון איתו בעמוד 18 בדה מרקר. בי גלוב, זה בלי חנייה ושכר דירה, דיירים מבטרים על הטבות כדי להציל מיזמי פינוי בינוי. מאיה לוין מדווחת בעמוד 2 שיזמי נדלן ועורכי דין הפועלים בענף מצביעים על מגמה גוברת של פתיחת חוזים מול דיירים בגלל חוסר כדאיות כלכלית של מיזמי התחדשות עירונית. לפי הערכות בלב תל אביב 80% מהחוזים נפתחים מחדש. הפרטים המלאים בעמוד 2. יש גם ידיעה בלעדית, משרד האוצר חושף, שיעור המצטיינים במגזר הציבורי צנח ב-25% בעשור האחרון. אסף זגריזק מספר שהשכר הממוצע במגזר הציבורי לא עמד בקצב הגידול במגזר הפרטי, ואיכות כוח האדם ירדה, וגם אחד מכל 5 עובדי ממשלה משלים הכנסה בחוץ. הפרטים בעמוד 4 בגלובס. בפינת הציטוט היומי בשער האחורי הבוקר, קרלוס פואנטס, כתיבה היא מאבק בשתיקה. קצר ומושלם, כתיבה היא מאבק בשתיקה, קרלוס פואנטס. בממון של ידיעות אחרונות, מאחורי הקלעים של שיחות האוצר וההייטק, גד ליאור מספר שצוות המשימה שהוקם במשרד האוצר כדי לעזור לענף ההייטק שנקלע לקשיים בעקבות צניחת שער הדולר, בוחן את בקשות בחירי ההייטק כמו הנחה בארנונה ותשלום מס במטבע זר, אך סבור שאי אפשר ליישם את רובן. זה בעמוד 22-23 בממון ידיעות אחרונות. כאמור, אנחנו מספרים לכם על חילופי אש ליליים בין צבא ארצות הברית ללקוחות המזוינים של איראן במפרץ הפרסי. בעקבות הפלת מסוק האפאצ'י, ארצות הברית תקפה כמה מטרות, בין היתר האיראנים טוענים שהיא תקפה 2 מאגרי מים. האיראנים הגיבו כמו שהם יודעים להגיב, בירי לעבר מטרות אמריקניות אצל השכנות שלהם, שיגורי טילים לעבר בסיסים אמריקניים לטענתם בקווית, בחרן וירדן, ירדן. ירדן הודיעה שירתה 5 טילים בליסטיים ועוד הרבה מאוד דברים כאלה. אנחנו משכים לעקוב אחרי המועמדים האמריקנים לבחירות האמצע ששונאים את ישראל. גרם פלטנר, מועמד לסנאט במדינת מיין, זכה בפריימריז, הבחירות המקדימות הלילה במדינת מיין. הוא התמודד נגד הסנטורית הוותיקה סוזן קולינס, שהיא רפובליקנית מתונה. יש הרבה שערוריות סביבו, אבל מה שמדאיג אותנו זה בעיקר התבטאויות אנטי-ישראליות, אנטי-ציוניות שלו, וגם יש לו קעקוע על החזה שנראה כמו סמל הצלב קרס. בעקבות הסערה הוא, כן, מה לעשות? אני אסביר לך למה אנחנו יודעים את זה. אודי עושה פרצוף. למה אנחנו יודעים את זה? כי חוץ מזה הוא גם נשוי, אבל פתח פרופילים באתרי היכרויות לצ'וטט עם נשים, כשהוא מראה את התמונה שלו במגבת בלבד. אבל אנחנו כאמור מתמקדים בזה שהוא כנראה אנטישמי, כי הוא הודיע שהוא כיסה את הקעקוע הזה, הוא עשה אותו כשהוא היה צעיר, הוא לא ידע מה זה הסמל הזה. אז הוא זכה בפריימריז של הדמוקרטים, הוא יהיה המועמד הדמוקרטי במדינת מיין. אני רוצה לספר לכם על תחביב מאוד מעניין, אני אעשה את זה קצר מאוד, של נטע שחר הטכנאית שלנו, יחד עם חברתה שולה קוקו, ויחד הן צופות מדי, אני פשוט, מי שאני לא יודע איך קוראים לה, אני קורא לה שולה, ויש לך קוקו, אז קראתי לך שולה קוקו. יחד מדי ערב הן צופות ביוטיוב, בשעשועון ג'פרדי, מה שנקרא בעבר בישראל מלך הטריוויה, בהגשת אלי ישראלי, זיכרונו לברכה היקר. וזה כמו לעשות תשחצים או תשבצים, ממש להפעיל את המוח, והן גילו שם איך התפתחה שיטת הפילאטיס. שימו לב, עיינה, אני בטוח שגם את לא ידעת את זה. הפילאטיס פותח על ידי מתמחה ברפואה במלחמת העולם הראשונה בבתי חולים שדה. הוא השתמש בקפיצים של המיטות כדי לפתח תרגילים למאושפזים שם, הפצועים ממלחמת העולם הראשונה. איך קוראים לו? ג'וזף פילאטיס. מכאן פילאטיס. כל הכבוד נטע, אני גם מתחיל לראות ג'פרדי מדי ערב. נדמה לי בתשע בערב עולה התוכנית היומית ביוטיוב. יוצאים להפסקה, מיד חוזרים.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: שלום, מדבר את הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: בסדר.
3: הערתי אותך משנה?
4: וואלה, כן. לא, יש משהו,
3: כן, יש משהו.
4: כן, תגידי.
3: זכית ברבע מיליון שקלים.
4: באמת? וואלה, זה כיף.
3: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה, ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: תלמידי כיתות ח' וט' רוצים להצטרף עכשיו לחיל האוויר? בואו ללמוד איתנו את לימודי התיכון ולהיחשף לעולמות של הכתב"ם והתעופה. יש לנו כל מה שצריך כדי שתוכלו להמריא הכי גבוה שאפשר. תמיכה רחבה עם סגל מדריכי חיל האוויר, כולל שיעורים פרטיים. אנחנו מבטיחים שירות צבאי משמעותי בחיל האוויר. רוכשים מיומנויות לחיים ותינתן אפשרות גם להמשך לימודים על תיכוניים בתמיכת חיל האוויר. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-16 ביוני. לפרטים חפשו לימודים עם חיל האוויר.
7: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, איבי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
9: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
10: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה, השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
11: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
10: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
12: אפרת גוש במופע השקה חגיגי לאלבום החדש.
13: אם ישנו דבר כזה כמו עושר, אז
9: איך זה שהסבל עוד קיים.
12: אורחות מיוחדות, ריקי גל ונונו.
9: אני אזיז את הראש מצד הצד ימין ושמאל.
12: שלישי, 22:00 במועדון הברבי בתל אביב, ובקרוב בשידור בגלי צהל.
13: עולה עולה
14: רב וסמל במילואים מם, לוחם דופל חץ, היא מלווה את רב תוראי ד'
15: עליתי מאוסטרליה לפני 5 שנים, אני לא ידעתי מה זה מפקד בכלל, הגעתי 3 שבועות והתגייסתי.
16: הייתי עם העניים שלי שכולם עשו משהו בשביל המדינה שלנו, ואני גם רציתי להיות חלק מזה, וכן, הגעתי פה בצנחנים, הייתי שם לבד, לא ידעתי שום דבר בעברית מה אני עושה הכל, אבל אתה לומד ככה.
15: הרחתי את השירות כי רציתי לתת יותר מעצמי מעבר, אמרתי אם כבר אז כבר, ושוב אם כבר אז כבר אז נעשה את זה עד הסוף.
17: גלי צהל, הבית של החיילים. עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
0: כמעט 6:33 הכותרות. חילופי השליליים בין צבא ארצות הברית לאיראן בעקבות גל התקיפות האמריקני, 3 גלי תקיפה יותר נכון, בעקבות הפלת מסוק האפאצ'י אתמול על ידי האיראנים. משמרות המהפכה הודיעו בתגובה כי תקפו באמצעות כתבאמים בסיסים אמריקנים בבחריין, כווית וירדן. כוחות הביטחון של ירדן התקנו בשעה האחרונה כי הצליחו לירד 5 טילים איראנים ששוגרו לעיירה אל אזרק, שם יש בסיס אמריקני. גורם אמריקני רשמי מסר כי 3 גלי התקיפה הסתיימו והם בגדר יריית אזהרה בלבד, שלא אמורה לפגוע במסע ומתן עם איראן להסכם לסיום המלחמה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה בריאיון לרשת ABC כי הוא מאמין שהתגובה האמריקנית מוצדקת והיא הייתה עוצמתית וחזקה מאוד. חיזבאללה שיגר במהלך הלילה רקטה לעבר כוחות צהל בדרום לבנון, היא יורתה, אין נפגעים ולא דווח על נזק. הרקטה גרמה להפעלת התראות מקדימות בשורת יישובים בקו העימות, אבל בסופו של דבר לא נשמעו שם אזעקות. בתוך כך נמשך התחקור בצהל את חדירת המחבל לצפון הארץ אתמול. כוח צהל חיסל את המחבל שהיה חמוש באקדח וסכין כקילומטר ממושב מרגליות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר החליט לבצע את התחקיר אישית בשל חומרת המקרה. צילה ברבי, תושבת זרעית, סיפרה לבוקר טוב ישראל על הפגיעה בתחושת הביטחון.
18: אנחנו חיים ביישוב שהוא נראה ממש עצוב, ובכלל עכשיו שמחבל ניסה לחדור, אז זה הוריד לנו את הביטחון לגמרי. אחרי כל מה שאנחנו עשינו שם בלבנון, עדיין הם מנסים לחדור לישראל.
0: גוברות ההפגנות באירלנד בדרישה להוציא אל מחוץ למדינה את המאגרים ממדינות מוסלמיות. זאת לאחר שאדם ממוצא סודני תקף שלשום בסכין אזרח אירלנד ופצע אותו אנושות. מאות השתתפו הלילה בהפגנה גדולה בבלפסט. שלחו אותם הביתה, קוראים המפגינים. הם אגב מקבלים רוח גבית מאילון מאסק האמריקני, שמחזק את המפגינים וקורא להם להמשיך לצאת לרחובות כדי להחזיר את בריטניה למסלולה כהגדרתו. עדכוני תנועה מאולפן גלגלץ, כבר בשעה זו כביש החוף דרומה עמוס לסירוגין ממחלף ינאי עד יקום, בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה ממחלף עירון עד מחלף חורשים. מזג האוויר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה ברובן רגילות לעונה. בוקר טוב ישראל, אנחנו חוזרים אל חדירת המחבל אתמול סמוך למושב מרגליות, קילומטר ממושב מרגליות. זה באמת מטלטל את האזור שתושביו חשבו שהם צריכים להתמודד רק במרכאות כפולות ומכופלות, רק עם הירי הבלתי פוסק של חיזבאללה, ועכשיו פתאום סכנת החדירה חזרה באופן מוחשי לאיים עליהם. נדגיש שוב, המחבל חוסל, אין נפגעים לכוחותינו. נאור שמיע, יושב ראש צוות החירום היישובי, הצחי של קיבוץ מנרה, מצטרף אלינו כעת. שלום נאור, בוקר טוב.
19: בוקר
0: טוב. מנרה, שם כמובן אש ללא הפסקה, ממש לא הפסקת אש אצלכם, והנה מגיע גם הסיפור הזה.
19: לגמרי, אני חושב שאחרי 17 שעות חירום במרכז, שאנשים נדרכו לחשוב מה זה שאנחנו כבר 3 חודשים פלוס באירוע, ושלא נדבר על זה שמאז שחזרנו כל הזמן יש פה אש, למרות שכולם חשבו שיש פה דממה, צהל כל הזמן הגיב כבר עוד מינואר 25. אז אתה יודע, זה לחיות תחת אש כל הזמן. זה דורש הרבה חוסן, הרבה התמודדות, בחירה כל יום מחדש להישאר פה עם הילדים של הקיבוץ, של כל הקהילה פה. זה לא פשוט, זה לא משהו שהוא החלטה שהיא כזאת פשוטה כמו שזה נדמה לכולם.
0: בוודאי שלא. אתה ממש מהרהר בזה יום יום, אתה אומר כל יום בוחרים מחדש להישאר פה עם הילדים. רגע, נאור.
19: חוסן של האנשים פה, כן.
0: עכשיו אנחנו שומעים אותך, היה לנו קיטוע, כן.
19: אוקיי, אני חושב שזה החוסן פה של האנשים בקהילה, שכל בוקר הם קמים בבוקר ובוחרים לחיות פה על הגבול. אתה יודע, לחיות פה על הגבול זה נחמד לדבר על ריבונות, שאומרים ריבונות, חיים על הגבולות, אבל בסוף מישהו צריך לחיות פה, ושאנחנו חיים פה כל בוקר, זה החוסן של הקהילה, מצד אחד. מצד שני, כל המצב של חירום, אנחנו עם המבט קדימה לעוד 5 שנים קדימה, ואיך
0: כן.
19: שיהיה טוב יותר, יפה יותר, חזק יותר, אתה יודע. לשפץ אותו כמו שצריך. אנחנו בדיוק בשיא.
0: כן. מנסים לשפץ, נמצאים בשיא השיפוץ, והנה מגיע האירוע הזה. כשאתה שומע על אירוע החדירה אתמול, צהל מדגיש שזו חדירה לתוך, נקרא לזה מובלעת של צהלית, לא בדיוק לשטח אזרחי, אבל עדיין המחבל הגיע עד קילומטר ממושב מרגליות, זה מבהיל מאוד אני מניח.
19: זה מבהיל, זה דורך פה את כל הקהילה, זה דורך פה את כל הצחי, את כל הכיתת הכוננות. אני אגיד שאנחנו, מהיום שחזרנו, אנחנו כל היום מתרגלים תרחישים כאלה. אני לא אתן אינפורמציה לאויב ואני אגיד מה עשינו, אבל אני אגיד שפעלנו בהתאם למה שתכננו, וכנראה שתכננו די טוב. אז בזה אני אסיים את העניין של האירוע, אבל כן, זה דורך. דרך את הקהילה, מצד שני הקהילה פה היא באמת קהילה מאוד מאוד חזקה, ומערך חוסן מדהים. ואני כיור צחי מנהל כזה אירוע, ואתה יודע שאתה, יש אחריך אנשים שעומדים ומפצים ולוקחים חלק באירוע, ובסוף האירוע, אתמול בלילה כתבתי תודה לכל מי שלקח חלק, כי בסוף אתה לא יכול לנהל כזה אירוע אם כל אחד עושה מה שהוא רוצה, ופה בקיבוץ באמת אנשים הקשיבו והעבירו את ההודעות כמו שצריך, ולקחו חלק באירוע. זהו, זה גרם לנו לנהל את האירוע באופן מאוד מאוד יעיל וטוב. זה שזה מדאיג זה מדאיג, אבל אין לנו ברירה, אנחנו חייבים להישאר פה, ויש פה משמעות, ואנחנו בוחרים להישאר פה כל יום מחדש, לקום הבוקר ולהקים ולשפץ את הקיבוץ, ולתקן את מה שנהרס. תראה, קבלנים למשל לא מגיעים לפה. יש המון קבלנים שלא מגיעים.
0: כן, אפשר להבין אותם בינינו, כן.
19: כן, אבל זה דבר שאותנו אוכל, אנחנו חיים
0: בוודאי,
19: פה.
0: ברור.
19: אז אתה שואל את עצמך רגע, מה העניין? זאת אומרת, גם בדברים האלה, מי שבוחר לגור פה על הגבול, וזה לא רק מנהר, תמשיך פה על כל קו הגבול לכיוון מערב, כל מי שגר פה על הגבול, זאת אומרת, אוקיי, אני גר פה. המדינה נלחמת, הצהל נלחם בלבנון, יש תושבים על קו הגבול, אז אני לא מדבר על מי שעכשיו בא לישון פה בצינרים, בסדר גמור, אבל קבלנים וכאלה שלא באים, זה נון שלנו.
0: אז איך אפשר להתקדם בשיקום ושיפוץ? אתם עושים את זה בעצמכם פשוט? שוב, יש לנו ניתוק קל עם נאור, קו הטלפון נראה לי התנתק סופית, בואו ננסה להעלות אותו כי זו שאלה חשובה. נאור שמיע, יושב ראש הצחי, צוות החירום היישובי בקיבוץ מנרה, להעלות אותו הכוונה בשפת הרדיו, לחדש את הקשר איתו כמובן טלפונית. אני מדבר עם נאור, אנחנו מדברים עם נאור כמובן בעקבות החדירה אתמול, עד למרחק קילומטר ממרגליות, גם מנרה על הגבול כמובן, ממש על הגבול, תרחישי הקיצון של מחבלים, חלק מהתרחישים הצחי מתכוננים אליו, והם פעלו על פי התרגולת שלהם. ונאור אמר לנו בתחילת השיחה, 17 שעות במרכז אתם חוויתם את הדבר הזה, תחשבו לחוות את זה 24/7 באופן קבוע. הנה נאור שמיע חוזר אלינו, שאלתי אותך איך מתמודדים עם העובדה שקבלנים לא מגיעים, מה אתם משפצים, עושים את השיפוץ, את השיקום לבד?
19: לא, כרגע דברים נעצרו בשלושה חודשים האחרונים, זה האמת, כי לפני 3 חודשים עוד קבלנים הגיעו כמובן, ואנחנו עדיין עם המבט קדימה, וממשיכים בתוכניות כדי לשקם את הקיבוץ, וכמו שאני תמיד אומר, מהלימון נעשה לימון צ'לו, לא לימונדה, ונשפר ונעשה את הכל יותר טוב. אבל זה דורש המון מאמץ. ושוב, זה דורש את הבחירה לקום כל בוקר, ולהגיד למרות הכל, וחרף המצב, אנחנו נשקם את הקיבוץ, ונמשיך לחיות פה על קו הגבול, נמשיך לשמור על...
0: נמשיך לשמור על הגבול, ואנחנו מודים לך מאוד, נאור שמיע, חיבוק גדול לך, לכל התושבים, לכל אנשי קו העימות, יושב ראש צחי בקיבוץ מנרה, תודה רבה נאור. אחרי חודשים ארוכים של דיונים בוועדת הרווחה, אושר אמש סופית חוק הגבלת שכר הטרחה שניתן לגבות מנכי צהל ונפגעי פעולות האיבה. על פי הערכות, שכר הטרחה הממוצע ירד בשליש. עורכי דין מזהירים שמדובר פה במלכודת דבש, למה הכוונה? הכתבה של אופרי בר ושירה עטר.
20: אותם תגמולים שעכשיו אמורים כאילו לעזור לי להשתקם, כרגע הולכים בשביל להחזיר הלוואות לעורכי דין.
21: יואב, שם בדוי, שרד את הנובה וקיווה שהמאבק ייגמר שם, אבל מאז הוא נלחם יום יום כדי לסגור את החודש. במסגרת הליך ההכרה בנחותו מול אגף השיקום, כמו שורדים רבים, פנה למשרד עורכי דין. עד היום הוא מספר, הוא עדיין ממשיך להעביר שכר טרחה, שעומד על כ-130,000 שקל.
20: כשחתמתי את העסקה הייתי עוד במצב שאני מתנהד בכיסא גלגלים, והייתי צריך מישהו שיעזור לי למצות זכויות. הייתי 100% נכות נפשית, זה בן אדם במצב שהוא לא תקין לחתום על הסכם כזה. אני לא עובד כבר שנתיים, והייתי צריך לקחת הלוואה בשביל לשלם את הסכום.
21: בזכות החוק שעבר אתמול, יחזיר יואב 35,000 שקלים לכיסו. זאת בהתאם לתקרת שכר הטרחה שעורכי דין יכולים לגבות החל מהיום, ויחול רטרואקטיבית על כל הנפגעים בגוף ובנפש מאז 7 באוקטובר. אך ישנם גם כאלו כמו דורון, נחי צהל ממבצע צוק איתן, שעדיין מקווה שיעשו איתו צדק.
22: מאז השביעי זה עלה לתודעה, אבל יש הרבה מאוד מונחים שפצועים כבר מצוק איתן ומלבנון, שהכסף שלהם לא יחזור. ומדובר בסכומים ענקיים, 250,000 שקל אני שילמתי, חיילים שלי נהרגו בקרב, אני הקרבתי את החיים שלי בשבילם. לא כדי שנצלו אותי.
21: עם זאת, לא כולם מאמינים שהחוק יביא את הבשורה. ארגון נכי צהל ולשכת עורכי הדין שהתנגדו נחרצות לחוק, מזהירים שבמקום לסייע, הוא יותר את הנפגעים ללא כל. כפי שמסביר עורך הדין עומר יבץ, ראש אגף נכים בלשכת עורכי הדין, הוא נכי צהל בעצמו.
23: אתה לא יכול לבוא לעורכי דין ולהגיד להם, אני מחייב אותך לעבוד בתעריף שהוא תעריף לא כלכלי. אם אני אמור לעבוד על תיק 93 שעות ומשלמים לי סכום ששווה ל-30 שעות עבודה, אז אני אשקיע בתיק 30 שעות עבודה. עזבי את עורכי הדין. עורכי הדין יסתדרו. מי שעובד בתחום הזה, אז הוא יעבור לתחומים אחרים. החוק הזה מפקיר את הנכים.
21: סימני השאלה סביב השלכות החוק עדיין רבים, ורק עם הזמן ניתן יהיה לגלות האם יזכה את הנפגעים בהליך הוגן. אבל דורון ויואב מסכימים, אסור לתת לנפגעי המלחמה בגוף ובנפש להיות שקופים.
22: בסוף יש הרבה מאוד נכים שנפגעו מהמערכת הזו. זה משהו שייקח הרבה זמן, אבל baby steps, לאט לאט.
20: אני שילמתי את המחיר, אני פה מתראיין בשביל שאחרים לא ישלמו את המחיר. בעזרת השם שהצדק יקרה.
0: כן, הכתבה של אופרי בר ושירה עטר. 6:45 בדיוק, אנחנו בפינת הפרשנים שלנו, שתוכננה במקור לשלשום, ליום שני, אבל אז חילופי האש שלנו, של צהל עם איראן, הובילו לדחייתה. השבוע הוא שבוע הוקרה למשרתים במילואים, ואנחנו רוצים לדבר, כמובן, מי נושא בנטל, יהיה לנו נעסוק בכך גם בשעה הבאה. עכשיו איתנו רב סמל במילואים איתם בר תקווה, לוחם מילואים בחטיבה 55, שנמצא בשנה האחרונה ללימודי רפואה בעברית. שלום לך, בוקר טוב.
24: אהלן, בוקר טוב.
0: ועורכת הדין שבות רענן ממייסדות פורום נשות המילואימניקים ומפלגת המילואימניקים, שלום לך, בוקר טוב.
25: בוקר טוב.
0: עורכת הדין שבות רענן, שבוע הוקרה למשרתי המילואים, קצת סתה מהמסלול בגלל הסבב מול איראן, אבל הסבב הזה הרגישו היטב גם כמובן יקירינו שנמצאים במילואים.
25: כן, זה קלאסי, באמת, באמת מתאים דווקא. משפחות המילואים כל סבב כזה מוקפצות, מסורות, ארוחות למשימה, זה דווקא מתאים לשבוע הוקרה.
0: כן, אה?
25: תאים לי משהו, כי אנחנו כבר כמעט 3 שנים, כל הזמן מגויסים, מסורים בשביל המדינה, וזה מאוד מאוד חשוב דווקא כשמדברים על הוקרה, לזכור שאנחנו לא סיימנו, אין לנו שגרה, אנחנו גם השגרה שלנו וגם בין הסבבים, או פיצוי על מה שצריך עכשיו לשקם, או הערכות לקראת הפעם הבאה. ובאמת זה מאוד חשוב שהמשק הישראלי, העובדים, השכנים, הגננות בבתי הספר, פשוט כולם יזכרו שאנחנו עוד באירוע הזה, וגם יגידו תודה, וגם לא ישכחו לעזור. כי השחיקה שאנחנו מרגישים לא יכולה להיות גם שחיקה של הקהילה, כי אם אנחנו נקרוס, זה ביטחון המדינה איתנו. זה חשוב מאי פעם.
0: אנחנו שואלים באמת בעצם מהי הדרך הנכונה להכיר בתרומתם של מי שנושאים בנטל באמצעות הטבות והוקרה ציבורית או הרחבת הסיוע הכלכלי והזכויות למשפחות המילואים, ולא רק למשפחות, כאמור איתנו גם רב סמל במילואים איתם בר תקווה, לוחם מילואים בחטיבה 55 ושנמצא בשנה האחרונה ללימודי רפואה באוניברסיטה העברית. איתם, כמה ימי מילואים בכללי נקרא לזה ככה מהשבעה באוקטובר?
1: אני איכשהו יצא בטעות במקרה, בדיוק 300.
0: בדיוק 300.
1: לא, לא, זה לא תוכנן, וככה זה נסחם עם כל הסבבים.
25: זה מספר מזל, מה?
0: בדיוק, מספר מזל.
1: יש מצב, כן.
0: איך אתה מסתדר או לא מסתדר עם הלימודים?
1: אז טוב, לגבי הלימודים, אני ממש בישורת האחרונה. אני לומד עכשיו שלושת מבחני הגמר שקורים ביולי עד אוקטובר, וממש בימים אלה אני מנסה להבין אם אני צריך להגיע או לא להגיע לצו של 98 ימים, שנראה להתרחב ל-100 ימים, בדיוק אתמול קיבלתי איזה עדכון, בדיוק על המבחנים. אני מקווה שזה יסתדר בסוף, ואני אגיד שאתה שואל אותי אם בעצם אם לתת עטבות או עטבות, זו השאלה ש...
0: בגדול כן, אתה צודק.
1: כמה שניות, זו השאלה. אז אני רגע, אני רוצה להגיד שני דברים על זה, שחשוב לי להגיד אותם. דבר אחד, הטבות זה נחמד, אבל אני לפחות והרבה מהחברים שלי, אנחנו לא עושים מילואים בשביל השכר או הכסף. אני סטודנט, אני מרוויח את המינימום ביום מילואים, 321 שקל ליום, יחד עם המענק זה יוצא איזה 400 ליום, משהו כזה, ואנחנו לא עושים את המילואים האלה כדי להיות מיליונרים. אנחנו כן שמחים לאיזושהי תמיכה ואיזושהי הוקרה מהעורף, שקצת אפשר להגיד כן הולכת ונחלשת. אני אתן דוגמה אחת שאני חווה אותה, אני בטוח שזה רק אישית פרי. בשנה הזו ההקלות לשתמות במבחני הגמר של הרפואה, שהיו הקלות מסוימות בשנתיים הקודמות, והשנה הם הופחתו מאוד מאוד מאוד, ובעצם אני מוצא את עצמי באותו מצב של ימי מילואים שהייתי בשנה שעברה, אפילו עם יותר ימי מילואים באופן כולל, ובלי תוספת זמן, ובלי כל מיני דברים אחרים. וזה היה נחמד אם העורף היה מגלה איזושהי הבנה כמו שהוא גילה בעבר, ולפחות עכשיו, שהם כיוונים מסוימים, משדרים לנו שנגמרה המלחמה, וזה דעה שלכם. ודבר שני שאני רוצה להגיד, לגבי ההוקרה והטבות וכל זה, ואני אעשה לתת איזה קצר, שאולי אפשר להגיד שהוקרה מאוד יפה ונחמדה, תהיה לחשוב איך מנהלים את המילואים כמו שמערך מילואים צריך להתנהל, ולא כמו סוג של סדרת משחקי הכס, שעכשיו אנחנו בעונה רביעית, אבל יהיה גם עונה שישית ושביעית ושמינית, ובואו נחשוב איך עוד 3 שנים, האירוע הזה שקוראים לנו כל חצי שנה לעוד חודשיים, שלושה, ישתנה.
0: כן. אז זה מביא אותנו באמת לאיך משנים את התמונה, עורכת הדין שבות רענן, והזכרתי שאת לא רק ממייסדות פורום נשות המילואימניקים, אלא גם כעת מפלגת המילואימניקים. את וחברייך וחברותייך הגעתם למסקנה שחייבים להשפיע מבפנים.
25: כן, אז באמת, אני הייתי ראש תחום מדיניות בפורום נשות המילואימניקים, והובלתי המון מהטבות, ובשלב מסוים הגעתי לאותה מסקנה שציינת כרגע, שאם לא יהיה שינוי אסטרטגי בתפיסת המילואים וכוח האדם, שיתאים לתפיסה הביטחונית, אז פשוט ימשיכו לנצל את המסירות שלנו, וזה דבר שאני לא הסכמתי להשלים איתו, גם מתוך אחריות אישית. ואנחנו מבינים שזה, נגיד, זה פשוט הפוליטיקה שלנו מושכת לשם, כי יש פה כמה מנדטים שכל מה שהם רוצים זה בגדול שיתנו להם את הכסף ושיעזבו אותם בשקט, ואנחנו לא יכולים, כי אנחנו צריכים אותם איתנו להגן על הבתים של כולנו. ובאמת ההוקרה הכי גדולה היא לתת לאנשים לחזור לשגרת חייהם, ולשמור את המילואים לתפקיד שלהם, לעת חירום, ולא לשגרה החדשה שלנו. ולכן גם נאלצנו לעצור את חוק הפטור מגיוס. אתמול הייתי בדיון בחוק המעונות, מנסים בכל דרך בעצם להחזיר את הכספים שבגץ הצער, פשוט בשביל לשמר את הניתוק שהוא מאוד מאוד כואב לי בבטן, אני חושבת שהוא מקולקל. אני כן רוצה לציין את זה שגם בצהל צריך לנהל את הדברים האלה הרבה יותר טוב, ברמת התכנון, ברמת להחזיר עוד פטוריסטים, כאילו זה אירוע שכבר מזמן צעקנו עליו, הם יכולים לעשות את זה הרבה יותר טוב, אפילו ברמת להשתמש באנשי יחץ מהציבור עצמו, שיסבירו לצעירים מה זה אומר הצו, מה אפשר להרוויח מהצבא, מה הם יכולים לקבל. יש המון אנשים שזה יעשה להם טוב להתגייס לסדיר, והפתרון הוא בסדיר, והוקרה הגדולה היא באמת לאפשר לנו חילוף. זה הדבר הכי משמעותי. אני כן, דווקא בגלל שמדברים על הוקרה, חשוב לי להגיד למאזינים שלנו שזה כן גם בידיים של העורף.
0: זהו, זאת הייתה שאלת ההמשך שלי, אם את גם מרגישה את מה שדיבר עליו איתם של ירידה קלה.
25: אני מאוד מסכימה איתו, הירידה היא לא קלה, לא קלה. הם ייצאו את זה, רוצים להתקדם, גם הקהילות, גם המסגרות חינוך של הילדים, המעסיקים, אנשים ייצאו, יהיו חלס, גם שואלים אותך, טוב, נמה, כאילו מה, אז למה אתה הולך? זאת שאלה מאוד מאוד קשה וכואבת, אנחנו פשוט מחויבים לביטחון המדינה, ולכן עושים את זה למרות המחירים באמת מאוד מאוד גבוהים, ולכן הקריאה שלי היא דווקא הבוקר הזה לעורף. כאילו, קודם כל אל תשאלו את השאלות האלה, תגידו תודה, תודה, תודה, תודה, ותעזרו לשמור על מקום העבודה, להתקדם במקום העבודה, תנו אופק, תבינו שיש פה אנשים שהם מגלגלים, שהמדינה נוסעת עליהם בתוך תקופה מטורפת, ואנחנו גם ככה קצת מפונצ'רים, אז במקום לזרוק את הגלגל הזה הצידה, תמלאו לו את האוויר, גם תראו, תגידו תודה, תתנו אופק קידום, תגדילו את אתה מדבר על הקלות במבחנים, תגדילו את זה, המצב יותר קשה. והשחיקה שלנו, המנטלית והמעשית, היא הרבה יותר קשה בשלב הזה. אז אנחנו גם צריכים להגדיל את התמיכה מסביב, גם הקהילות. תמצאו את הדרך איכשהו לתחזק את מערכי תמיכה, כי אם אתם תשחקו, אנחנו ניגמר. אני יכולה להגיד לך שבסבב האחרון, ואנשים מהממים פה, בסבב האחרון הרגשתי שבסוף יעזרו לי רק כשאני קורסת כבר. ולא יעזרו לי בשוטף כדי למנוע את זה, פשוט כי לאנשים נגמר. אז אני מבינה שנגמר לעורף הישראלי, אני מבינה את זה, התרענו על זה מראש, אבל תמצאו את המקום איפה להביא. תוסיף עוד אנשים למעגלי התמיכה, זה מאוד מאוד חשוב, אפילו הסבתות כבר עייפות, צריך להגיד גם את זה. הסבתות המגויסות עייפות, זה 3 שנים. וצריך לחשוב איך אנחנו כן מוצאים את הכוחות עדיין לתמוך את המערך הזה. ועוד מילה אחת, שאתמול בכנסת פגשתי מישהו שאמר לי, שבו תגידי יותר על משפחות הקבע. הם גם מגויסות בטירוף, והם גם בעצימות הרבה יותר גבוהה, וגם להם מגיע את ההוקרה. אז אני כן רוצה להוסיף גם את זה, כי גם המשפחות המגויסות בקבע בסוף מחזיקות משקל הרבה יותר כבד מהרגיל, ולראות אותם. התודה הזאת נותנת כוח, ותחושה שאתה לא לבד. שאתה באמת בשליחות לאומית, ויש לה כוח מעבר להטבות, מעבר לתיקון הפוליטי, שממנו יגזר גם תיקון ביטחוני, ואני מקווה גם כלכלי, ותהיה אחדות יותר טובה, כי זה תיקון מאוד אסטרטגי וחשוב. אבל כן. ביום ההוקרה, צריך להגיד, ההוקרה היא חשובה, וכל אחד ואחת, מעסיק, גננת, זה יכולים לראות יותר, ולקחת חלק בדבר הזה, וזה מאוד מאוד חשוב, זה דלק.
0: כן, כמובן. משפט לסיום, רב סמל במילואים איתם בר תקווה.
2: כן, אז אני אגיד ממש משפט לסיום. אז שוט חזרה פה על מה שאני ציינתי ככה בהתחלה, שיש איזושהי תמיכה לא פורמלית מהאורג פה, פורמלית אבל שלא ממשלתית, שהיא מאוד חשובה והיא הולכת ונחלשת. ואני רק אגיד שאם אנחנו כן מדברים מבחינה מדינתית ציבורית, אז אולי באמת התחלה מסוימת של הכרה והוקרה למערך המילואים תהיה לא להעביר את חוק המעונות, וכן להראות לנו שהמילואים נמצאים בראש סדר היום, מה שאנחנו לא רואים כרגע, ונשמח מאוד לראות מנבחרי הציבור שזה ישתנה, כי אנחנו יודעים לעשות את החשבון לבד, ונראה כרגע שהם לא סופרים אותנו.
0: טוב, אנחנו חייבים לסיים. אני מבטיח לשאול את השאלה הזו את חבר הכנסת שמחה רוטמן, שיהיה האורח שלנו בשעה הבאה.
25: משפט אחרון רק.
0: ממש משפט.
25: סופרים אותנו, והשאלה היא אם נספור את עצמנו, ונדאג לתקן בעצמנו, ולכן חשוב שאנחנו לפחות נתכנס לתיקון פוליטי שיאפשר...
0: חייבים לסיים, ואת גולשת לי קצת לתעמולה פוליטית. אני מודה לשניכם, עורכת הדין שבות רענן, רב סמל במילואים איתם בר תקווה, מיד השעה השנייה של בוקר טוב ישראל, דן שפירו, חבר הכנסת שמחה רוטמן, כל העדכונים על חילופי האש במפרץ הפרסי בין ארצות הברית לאיראן, מיד חוזרים.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
4: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
5: בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים, התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
26: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
27: פתוח!
28: תואר שני ברופין לא רק פותח בשבילכם דלתות. בעולם שלא מפסיק לזוז, תואר מוסמך יכול להעניק לכם את היציבות להוביל ואת הכלים לפרוץ קדימה. מחכים לכם בזום הפתוח ב-12 ביוני לארבעת התארים השניים שלנו. MBA, מנהל עסקים, לוגיסטיקה ושרשרת אספקה גלובלית, ניהול משאבי ים ופסיכולוגיה ארגונית.
29: שלום. כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
30: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
31: יוצאים מהבית להגן על הבית.
32: רב סמל מתקדם במילואים, איינה ומאמו, נפגע בינוני. הוא מצליח לחזור למילואים, ואז הוא נפצע שוב. 10 חודשים לאחר מכן, אנושות. מי שהייתה איתו לאורך כל הדרך, היא כמובן בת זוגו, קרן.
33: מבינה שזה צו השעה, וגם כעורף. אני תומכת בו לצאת ולעשות את זה. כשהוא הגיע לבית חולים, צהל התקשר ובדעת עם מוקבת המוות, ואם אפשר כבר להודיע למשפחה. מצד אחד, אתה מרגיש בר מזל. ומצד שני, כשצועדים ביחד במסע של שנה וחצי, מאוד מאוד מאתגרות. קשה לי להישען רק על הנס, אבל תמיד לחפש את האור בקצה המנהרה ולראות את הנקודות הטובות.
31: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים. עכשיו בגלי צהל, אפי טרנט.

0: שבע בגלי צהל. חילופי אש ליליים. ארצות הברית תקפה כ-20 מטרות באיראן בעקבות הפלת מסוק האפאצ'י. איראן ירתה בתגובה למדינות המפרץ. נהיה עם דן שפירו, לשעבר שגריר ארצות הברית בישראל. רצועת הביטחון גרסת 2026.
1: אמרו לנו שאין יותר סכנת חדירה. לא הייתי חוזרת לכאן אם לא הייתי מאמינה שאני יכולה לגדל את ילדיי בשקט.
0: תושבי הצפון חוששים לאחר שמחבל חדר אתמול לשטח ישראל וחוסל קילומטר אחד בלבד ממרגליות.
1: יש לנו את החיילים שלנו שהם שמה בפנים. איך הוא הצליח לעבור אותם?
0: כתבתנו נעמה מזור שוחחה איתה. נשק בלי כדורים. כך פועלת חברה לסייע לאנשים להשיג אישור רישיון נשק מול המשרד לביטחון לאומי, אך לטענת רבים לא משיבה את הכסף במקרה שהאישור לא ניתן.
2: כל פעם אמרת לי, זה בבדיקה, עוד מעט שנה. לבדוק? מה יש לך לבדוק? תחזירו לי את הכסף.
0: כתבנו טוביה יגלניק יפרסם. וגם... יהיה ממה לפתיחת גביע העולם בכדורגל. לספור את הדקות ונמשיך עם נבחרת בדקה בפינת הספורט. הפעם סוללת הכוכבים של צרפת רוצה להשיב את הגביע אחרי ההפסד בגמר בקטר. בוקר טוב ישראל.
3: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
0: בוקר טוב ישראל, הכותרות. חילופי אש ליליים בין צבא ארצות הברית לאיראן בעקבות הפלת מסוק האפאצ'י בידי האיראנים שלשום. צבא ארצות הברית תקף הלילה 20 מטרות בשלושה גלי תקיפה. בין היתר טענו באיראן הותקפו מאגרי מים בסמוך להורמוז. בתגובה הודיעו משמרות המהפכה כי תקפו באמצעות כתבאמים ורקטות בסיסים אמריקנים בבחרן, קווייט וירדן. ירדן מסרה כי הצליחה ליירט 5 טילים בליסטיים ששוגרו אליה מאיראן. גורם אמריקני רשמי מסר לרשת CNN כי התקיפות הלילה הן בגדר יריית עזרה בלבד, וכי בבית הלבן סבורים שהן לא תפגנה במסע ומתן להסכם לסיום המלחמה. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, איים ברשת X, למרות ההפסדים של ארצות הברית בשדה הקרב, היום היא בחרה לבחון את נחישותנו, כוחותינו לא ישאירו שום תקיפה או איום ללא מענה, כך ערקצ'י. חיזבאללה שיגר הלילה רקטה לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. היא יורתה ללא נפגעים וללא נזק, אבל גרמה להפעלת התראות מקדימות בשורת יישובים בקו העימות. בסופו של דבר לא נשמעו שם אזעקות. 12 ראשי ישיבות הסדר הודיעו אמש על הפסקת גיוס תלמידיהן ליחידות השריון בצהל בשל המשך שילוב הלוחמות בטנקים, כפי שפסק בגץ. בשבוע הבא צפוי להתקיים יום גיוס לישיבות ההסדר. ראשי הישיבות החליטו לממש את האיום להפסיק את גיוס תלמידיהן לשריון, ובמכתב שפרסמו בכירי רבני הציונות הדתית נאמר: אנו כואבים את התשובה הרופסת של צהל שלא הביע התנגדות למהלך הזה. הרבנים אף העניקו למכתבם תוקף הלכתי, כך שהם אסרו על תלמידים להתגייס לשריון, אבל הבהירו שימשיכו לשלוח את תלמידי ישיבות ההסדר לחטיבות חיל הרגלים. מאות מפגינים יצאו לרחובות בלפסט הלילה לאחר ששלשום דקר מהגר ממוצא סודני אזרח אירלנד ופצע אותו אנושות. ההפגנות היו סוערות. מכוניות, אוטובוסים ומבנים הוצטו. תושבים רבים בבלפסט הסתגרו בבתיהם. איש העסקים אילון מסק עודד מבחוץ כאשר קרא ברשת X לאנשים לצאת לרחובות כדי להחזיר את בריטניה למסלולה כהגדרתו. חצי גמר הפלייאוף העליון בכדורסל, הפועל תל אביב עלתה ל-1-0 בסדרה מול הפועל ירושלים אחרי שגברה עליה אמש 88-84, זאת בצל החלטת בית הדין המשמעתי של איגוד הכדורסל לקיים משחק חוזר בין הקבוצות בעקבות אירועי יום ראשון עם החזרת מצב החירום הביטחוני בישראל. הפועל תל אביב עוד ערערה אמש לבית הדין העליון על ההחלטה. עכשיו גלגלצ והתחזית.
4: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
0: כביש החוף דרום העמוס לסירוגין ממחלף ינאי עד יקום, בכביש גאה צפון יש עומס תנועה ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל, כביש 6 דרום העמוס ממחלף עירון עד מחלף חורשים, בכביש נהריה חיפה יש עומס תנועה מעכו מזרח עד כפר מסריק, כביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד גן יבנה. מזג האוויר חם מהרגיל ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה ברובן רגילות לעונה.
3: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
0: 705 גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום רביעי, 10 ביוני 2026, כ"ה בסיוון תשפ"ו, שלום לכם, בוקר טוב מאולפן ה' של גלי צהל ביפו. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן רשמית נמשך, וכך גם חילופי האש בין הצדדים כבר התרגלנו. הלילה זה היה יותר מהרגיל, 3 גלי תקיפה אמריקנים על מטרות באיראן, בעיקר באזור הורמוז, בתגובה על הפלת מסוק האפאצ'י האמריקני שלשום. האיראנים לא נותרו בשקט, לא ספגו בשקט את התגובה, ומיד תקפו מטרות אמריקניות מסביבן, אפילו בירדן. אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון, בוקר טוב.
5: כן, אפי, בוקר טוב. אפשר בהחלט לומר שהנשיא טראמפ הבין שאם עוברים לסדר היום על ירי איראני, זה מדרון חלקלק ומסוכן. 3 גלי תקיפה אמריקנים הלילה לעבר עשרות מטרות איראניות, בעיקר סביב מצר הורמוז. התקיפות האלה מהאוויר והים כוונו לעבר מתקני מקם, מרכזי שליטה צבאיים וגם מספר בסיסים צבאיים איראנים. זו התקיפה הגדולה ביותר של ארצות הברית מאז שהוכרזה הפסקת האש בשמונה באפריל השנה. האיראנים, כדרכם צריך לומר, הגיבו לפנות בוקר בירי לעבר בסיסים אמריקנים באזור. מפקדת הצי החמישי בבחרין הותקפה בטילים, וכך גם בסיס חיל האוויר בקווייט, לטענת האיראנים, גם בסיס בשטח ירדן הותקף בטילים. בשלב הזה, אפי, לא ברור אם איראן מסתפקת בתגובה הזו בלבד, או שהיא תתקוף בהמשך גם שדות תעופה אזרחיים במפרץ, בדיוק כמו שהיא עשתה לפני שבוע בנמל התעופה של קווייט. האמריקנים הם בכל מקרה מנסים להנמיך את הלהבות, וטוענים מדובר בתקיפות הגנתיות בלבד אחרי הפלת המסוק של שום. האיראנים לעומתם ממשיכים לאיים. שר החוץ הרקצ'י אמר הלילה שכדאי לארצות הברית לא לבחון את הנחישות האיראנית, וזה נזכיר תוך כדי מסע ומתן על הפסקת אש, ואחרי העיינות האיראנית שלשום לבקשה של הנשיא טראמפ לעצור את הירי לעבר ישראל.
0: תודה רבה אמיר, וכאמור התקיפות הללו באות לאחר האיום של טראמפ, נהיה חייבים להגיב, והוא גם בטוח שזה לא יקריס את השיחות להסכם עם איראן. דרור פרל כתבתנו בוושינגטון, שלום.
6: שלום אפי. קצת אחרי חצות באזור החלו תקיפות של צבא ארצות הברית לצורך הגנה עצמית, על פי הודעה של פיקוד המרכז סנטקום. לפני שעות אחדות הודיע סנטקום כי הושלמו 3 גלי תקיפה באיראן. על פי ההודעה הותקפו מערכות הגנה אווירית ואתרי רדאר באזור מצר הורמוז. אנחנו מוכנים להגיב לכל תוקפנות איראנית לא מוצדקת, נאמר בהודעה. התקיפות החלו אחרי שהנשיא טראמפ האשים אתמול את איראן בהפלת מסוק אפאצ'י אמריקני מעל מיצר הורמוז יום קודם, וקבע כי ארצות הברית חייבת להגיב. בהמשך גם אמר הנשיא בראיונות שונים כי זה לא ביג דיל, וכי הוא מאמין שעסקה עם טהרן עדיין על הפרק. בראיון ל-ABC אחרי שהחלה התקיפה אמר טראמפ כי היא חזקה ועוצמתית מאוד ומוצדקת. עוד אמר באותו ראיון כי איננו בטוח שראש הממשלה נתניהו יתמודד בבחירות הקרובות. אני לא יודע אם ביבי בכלל רוצה להמשיך, הייתה לו קריירה מדהימה, צוטט הנשיא שאמר. מקור אמריקני רשמי אמר הלילה ל-CNN כי תקיפות ארצות הברית הן יריות אזהרה בלבד, וכי בבית הלבן מאמינים שהן לא תפגענה במסע ומתן על הסכם עם איראן שיביא לסיום המלחמה. בכיר בממשל אמר לפוליטיקו כי הנשיא מאמין שההסכם עדיין בהישג יד וקרוב.
0: תודה, דרור פרל בוושינגטון. תקיפה חזקה ועוצמתית, כן, ככה אנחנו מתרגמים את האנגלית של טראמפ. מצטרף אלינו דן שפירו, מי שהיה שגריר ארצות הברית בישראל וגם שליח ממשל ביידן לישראל לענייני איראן. שלום לך, בוקר טוב.
7: בוקר טוב, יפי, בוקר טוב למאזינים.
0: גם אחרי 3 גלי תקיפות הלילה, טראמפ ובכירי ממשלו אומרים, זה לא צריך לפגוע בשיחות עם איראן. פשוט מעוטטים למשטרה האייתולות שחייבים להגיע להסכם כנראה.
7: כן, זה מאוד ברור שטראמפ רוצה הרבה להגיע להסכם, להגיע לסיום המלחמה, והוא מוכן להגיב אם יש צורך, עם הורדת מסוק, בטח שיש צורך להגיב, אבל הוא הגיב בזהירות, הוא אמר שזה לא ביג דיל, הוא קורא לאיראנים לא להגיב, האיראנים הגיבו, אבל גם הם פחות או יותר לא בצורה מאוד, מאוד מוגזמת, ואני חושב שהם קרוב להסכם. טראמפ אמר יומיים שלושה, אז כאן הנשיא ונס אמר אולי שבוע, אבל אולי עוד חודשים עד לפני בחירות האמצע, אבל זה מאוד מאוד ברור שטראמפ לא רוצה לחזור למלחמה או לחימה כבדה, והוא מנסה להגן על המסע מותן.
0: כן, לכן הוא גם עצר את ראש הממשלה נתניהו ואת ישראל מלהמשיך בתקיפות שלשום, באותם חילופי שנמשכו 17 נכון. שעות. איראן מהצד השני מאותתת שהיא בעלת הבית עדיין.
7: כן, אבל גם היא יודעת שהיא מאוד קרובה להסכם שישרת את האינטרסים שלה. ההסכם יהיה מאוד פשוטה, מאוד פשוט. פתיחת מצרות החומוז בשני הכיוונים, ויותר מזה פשוט מסע ומתן על תוכנית הגרעין, ולא שום דבר על תוכנית טילים בליסטיים, ולא שום דבר על הפרוקסים, רק מסע ומתן, קודם כל הבטחה ששמענו פעמים רבות בעבר, שאיראן לא תשיג נשק גרעיני, כך זה איך שאתה רוצה, וגם מסע ומתן על אורני מאושר, או להוציא את זה, או לדלל את זה, אבל בלי פתרון קבוע מראש, וגם מסע ומתן על הפסקה בעוד השארת אורנים, אבל לא ידוע אם זה 10 שנים, 15 שנה, גם זה לא קבוע מראש, אז זה יתרון מאוד ברור לאיראן, שהם שינו את כל המוקד של המלחמה למצרות חומוז, זה נתן, סגירת החומוז נתנה להם מאוד, הרבה מנופים, הם השתמשו במנופים הזה מאוד מאוד יפה, ואז זה מה שהמסע ומתן מתמקד בו, רק חומוז ותוכנית הגרעין בה יותר מאוחר.
0: כן, השאלה היא באמת, הרי בישראל אני מניח הרבה, אם שואלים את ראש הממשלה, בוודאי את בכירי מערכת הביטחון, יעדיפו מציאות של אין הסכם, שהאיראנים ימשיכו לגרור רגליים במסע ומתן או להעמיד דרישות מוגזמות לאמריקנים, ואז ימשיך גם יימשך המצור הימי האמריקני על איראן. אז אנחנו נידונים באמת לחילופי אש כאלה מדי פעם, כמו איך טראמפ קרא לזה לפני שבועיים, לאב טאפס, תפיחות אהבה קלות.
7: כן, כן, אנחנו רואים עכשיו הבדל מאוד מאוד ברור וגדול בין האינטרסים האמריקאים ואינטרסים הישראלים, כאן הנשיא ונץ.

0: אב-טאפ זה תפיחות אהבה קלות?
1: כן, כן, אנחנו רואים עכשיו הבדל מאוד מאוד ברור וגדול בין האינטרסים האמריקאים ואינטרסים הישראלים. סגן הנשיא ונץ אמר את זה באופן מאוד ברור, שאולי נגיע להסכם שישראל לא תאהוב את זה. אז לטראמפ זה יותר חשוב להגן על האפשרות הזאת, לבטח של נתניהו ואפילו למנהיגי צהל, הם רוצים להמשיך, הם רוצים להרוס עוד יכולות צבאיות, גם בתוכנית הגרעין, גם בתוכנית הטילים של איראן, אבל אין להם כבר שותף בטראמפ למשימה הזאת. אז זאת ההבדל בין איך ששתי מדינות מגדירות את האינטרסים שלה.
0: כן, אגב, היו ימים שאדם במשרתו של ג'יי די ונץ לא היה מעז לנסח את דבריו כפי שהוא ניסח אותם אתמול לפוקס ניוז, מפחד איפאק, אבל המצב עכשיו במפלגה הרפובליקנית שונה.
1: כן, אנחנו רואים את זה בשתי מפלגות בארצות הברית, שלא רוצים לחבר יותר מדי להגדרת אינטרסים שישראל מציגה. אולי טראמפ פחות, והוא מאוד סימפטי לישראל, זה ברור, ואומר דברים נחמדים על ראש הממשלה, כשהוא לא קורא לו משוגע, אבל ג'יי די ונץ זה סיפור אחר, והוא העתיד של המפלגה הרפובליקנית, אז אני חושב שזה משהו שמנהיגי ישראל צריכים לקחת בחשבון. האם ישראל יכולה לסמוך על גיבוי מארצות הברית כשיש הבדל בהגדרת אינטרסים כזאת?
0: וישראל צריכה לחשוש מכך שבאמת אדם במעמד סגן הנשיא מתבטא ככה, וכמובן התבטאויות קשות עוד יותר של מועמדים מהצד השני במפלגה הדמוקרטית?
1: זה לא מצב פשוט ונוח לישראל, וצריכים לקחת בחשבון. אחרי כמעט 3 שנים של מלחמה מתמשכת במזרח התיכון, אחרי המון המון תמיכה משתי מפלגות, אחרי תקיפה של חמאס ב-7 באוקטובר, אבל עוד חודשים של לחימה כבדה בעזה, כל כך הרבה אזרחים נפגעים ונהרגים, ואז המשך לחימה בלבנון, ואז המשך לחימה באיראן, זה אולי יותר מדי לשיטת אמריקאים לספוג, למערכת אמריקאית לספוג, ולעם אמריקאי לספוג, וזאת הסיבה ששומעים את זה משתי מפלגות, שמוכנים לראות סיום המלחמה, סיום מלחמה במזרח התיכון שמושכת את ארצות הברית להשתתף. אנשים בארצות הברית לא רוצים להשתתף במלחמות במזרח התיכון כבר מסוף פברואר, כשטראמפ פתח את המלחמה, היה ברור שזה לא פופולרי, כבר זה מאוד מאוד די ברור שרפובליקנים הם סובלים מחוסר תמיכה במלחמה הזאת. אז אני חושב שזה המציאות, זאת המציאות הנוכחית בפוליטיקה האמריקאית.
0: דן שפירו, לשעבר שגריר ארצות הברית בישראל ושליח ממשל ביידן לישראל בנושא איראן, תודה רבה שדיברת איתנו.
1: בבקשה, יום טוב, אפי.
0: יום טוב. עכשיו אל החדירה המדאיגה אתמול בצפון, כאשר תושבי קו העימות מגלים שאיום חדירת מחבלים עדיין קיים. מחבל חצה את הגבול והגיע למרחק של כקילומטר ממושב מרגליות, לאחר שזוהה חוסל. דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, האם אנחנו כבר יודעים מה קרה שם, דורון?
2: בוקר טוב אפי, בצהל רואים בחומרה רבה את האירוע שבו מחבל מלבנון הצליח אתמול לחדור לתוך שטח ישראל סמוך ליישוב מרגליות ברכס רמים. הרמטכ"ל אייל זמיר החליט לתחקר בעצמו את התקרית, ומההחלטה הזו אפי אפשר להבין שבצבא רואים זאת בחומרה ולא מסתפקים רק בתחקירים של אלוף פיקוד הצפון או של מפקד האוגדה, וזה מגיע עד לרמות הגבוהות ביותר. מהתחקיר הראשוני של של התקרית עולה שבסביבות השעה 1:30 בצהריים אתמול, חייל לוגיסטיקה מגיע במקרה לאותו מרחב בעקבות דיווח על סרטים.

0: השריפה, החייל הוא זה שזיהה את הדמות החשודה במדים והחליט להקפיץ כוח לוחם, ולמעשה אפי, האירוע הזה נמנע לפני שהספיקו להיפגע אנשים בזכות ערנותו של אותו חייל לוגיסטיקה, כי אכן הכוח קופץ למקום, מזהה את המחבל, מנהל מולו חילופי אש, ובסופו של דבר מחסל אותו ללא נפגעים לכוחותינו, וכל זה קורה במרחק של בסך הכל קילומטר מהיישוב מרגליות. על גופת המחבל הותרו אקדח וסכין ארוכה, הוא היה לבוש במדים צבאיים, ככל הנראה של ארגון חיזבאללה, ואפשר אפילו לומר שמדובר על מחבל שמתגורר בכפר מרקבה בדרום לבנון, זה כפר שנמצא ממש קילומטר וחצי מאזור התקרית, עדיין לא יודעים בצבא לומר האם המחבל שהה בתוך רצועת הביטחון הישראלית במהלך כל התקופה הזו, או שהוא הצליח לחצות את כל המרחק הזה עד לאזור הגבול, אבל בשורה התחתונה אפי, בצהל יידרשו לתת כאן תשובות לתושבי הצפון, איך יכול להיות שלמרות שהובטח להם שאיום הפשיטה הוסר בזכות אותה רצועת ביטחון שנכבשה בלבנון, אירוע כזה קורה בכל זאת.
1: תודה דורון. אז כאמור, תושבי הצפון נאלצו כבר כמעט איכשהו להתרגל לירי הבלתי פוסק מלבנון, וכעת למדו שאיום חדירת המחבלים לא באמת הוסר לחלוטין. תחושת הביטחון נרמסה עוד יותר, אפשר לומר. את הקולות של תושבי קו העימות, שגם בזמן שצהל פועל בדרום לבנון, חוששים לגורלם ולגורל משפחותיהם, את הקולות הללו מביאה כתבתנו נעמה מזור.
2: אחרי שחזרנו הביתה מהפינוי, הבטיחו לנו ביטחון מלא, אמרו לנו שאין יותר סכנת חדירה. לא הייתי חוזרת לכאן אם לא הייתי מאמינה שאני יכולה לגדל את ילדיי בשקט.
3: שקט היא אולי המילה האחרונה, איתה אפשר לתאר את חייה של תום, תושבת קיבוץ מסגב עם, ושאר תושבי הצפון בתקופה האחרונה. אלו שחזרו לביתם הצפוני נאלצים להתמודד באופן כמעט יומיומי עם התראות על כתבם, עם רחפני נפץ, והשבוע אפילו טילים מאיראן. אבל רבים כמו תום לא חשבו שסכנת חדירת המחבלים תחזור.
2: אני אומרת לעצמי, יש לנו את החיילים שלנו שהם שם בפנים. איך הוא הצליח לעבור אותם? האם יש מנהרות? למה אנחנו היינו שנה וחצי מפונים ואמרו לנו שאין יותר, וחזרנו, וזה התפוצץ לנו בפרצוף אחרי שנה?
3: אתמול בשעות הצהריים, מחבל לבוש מדי חיזבאללה הצליח לעבור את גדר הגבול והגיע כקילומטר ממרגליות. כבר כמעט חודשיים תושבי הצפון חיים במה שמכונה על הנייר הפסקת אש, אך כפי שמספרת בתסכול מיטל, תושבת מנרה, המציאות שונה לחלוטין.
4: אנחנו מאז פרוץ מלחמת הפסקת האש חיים פה באווירת מלחמה שאין כדוגמתה, והנה היום האירוע עם חדירת המחבל. אנחנו מרגישים שהמדינה לא באירוע, אין לנו את הביטחון הזה שאנחנו דורשים שיהיה פה.
3: ועכשיו, כשאיום נוסף התווסף לרשימה, רבים כבר מתקשים להכיל את המצב. אופיר, חבר ועד מושב עבדון שבקו העימות, תיאר את המציאות הבלתי נתפסת, כשהדבר שפחדו ממנו יותר מכל מתממש.
5: איום של חדירת מחבלים תמיד היה משהו שמרחף מעלינו, אבל זה פחד שאנחנו למדנו להדחיק כדי להצליח לקום בבוקר ולהמשיך אל החיים שלנו. אבל עכשיו, כשהאיום הזה מתממש קרוב מתמיד בתוך הפסקת אש, זה כבר שומט את הקרקע מתחת לרגליים.
3: ולמרות המצב המורכב, רבים בכל זאת בוחרים בכל יום מחדש לא לעזוב את האזור האהוב שלהם. צילה, שמתגוררת במושב זרעית צמוד הגדר כבר יותר מ-50 שנה, זוכרת בו תקופות יפות יותר, ומקווה שתוכל לשוב להרגיש תחושת ביטחון בביתה האהוב.
6: אנחנו חיים ביישוב שהוא נראה ממש עצוב, ובכלל עכשיו שמחבל ניסה לחדור, אז זה הוריד לנו את הביטחון לגמרי. אחרי כל מה שאנחנו עשינו שם בלבן, עדיין הם מנסים לחדור לישראל. אני אוהבת את המקום שלי, אני לא רוצה לעזוב אותו, אני רוצה לחיות פה בביטחון.
1: רגע לפני שחוק פיזור הכנסת יאושר בקריאה שנייה ושלישית, כנראה לא השבוע, כשחוק הפטור מגיוס לא על הפרק כנראה, היום יעלה במליאה לקריאה טרומית חוק יסוד לימוד התורה, ולפיו זכויותיהם של האברכים לומדי התורה יושבו לאלה של לוחמי צהל. יש איזושהי הבטחה מעורפלת שהמשפט הזה יעלה מהקריאות הבאות, אבל עדיין סערה גדולה כמובן גם בתוך הקואליציה. תכף יהיה איתנו יושב ראש ועדת החוקה חבר הכנסת עורך הדין שמחה רוטמן, אבל קודם כתבנו הפוליטי שחר גליק. שלום שחר.
7: כן, אפי שלום. בשעה 11 מליאת הכנסת תיפתח,
0: בסדר היום שלה מופיע החוק הזה, חוק יסוד לימוד התורה, וזה בעצם פרויקט הדגל כרגע, בעיקר של אריה דרי, אבל גם של גפני, לא בטוח שהוא יצליח לעבור בקריאה שנייה ושלישית במעט הזמן שעוד נותר, אבל הציבור החרדי, ובעיקר המפלגות החרדיות דורשות את זה. אתמול ועדת השרים לחקיקה מאשרת להצביע בעד החוק הזה, אבל הם כן מציבים איזשהו תנאי. הליכוד יציר היום שהוא מתכנן לשנות את החוק מיד אחרי הקריאה הטרומית בוועדות, כך שלא תהיה השוואה בין תלמידי ישיבות לבין מי שמשרת בצבא. החוק כן אומר שמי שלומד תורה יוכר כמי ששרת שירות משמעותי עבור מדינת ישראל, אבל לא תהיה השוואה בין לומדי התורה לבין אלו שמתגייסים לצהל. זו הייתה הדרישה גם של הציונות הדתית וגם של חלקים בליכוד. החרדים הסכימו לה, ולכן בעצם היום הקואליציה תתמוך בחוק הזה בקריאה הטרומית, והשאלה המרכזית היא בסד הזמן שנותר, האם מצליחים להעביר אותו בקריאה שנייה ושלישית, כדי להכשיר את הקרקע להטבות לציבור החרדי, לצעירים שלא מתגייסים, שיוכלו לקבל הטבות מבלי שבית המשפט יגיד שזה פוגע בשוויון. זו בעצם השאלה המרכזית, אם גפני ודרי מצליחים להעביר את זה בקריאה ראשונה, שנייה ושלישית, או שזה רק איזשהו קמפיין בחירות, איזשהו ניסיון קוריוז לבוא ולומר לציבור החרדי, הנה עבדנו בשבילכם, למרות שלא הצלחנו להעביר את חוק הגיוס.
1: תודה רבה שחר, איתנו חבר הכנסת עורך הדין שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, איש מפלגת הציונות הדתית, שלום לך, בוקר טוב.
7: שלום וברכה, בוקר טוב.
1: האם אתה תתמוך היום בקריאה הטרומית בחוק יסוד לימוד התורה?
7: כמובן שתמיכה זה עניין שאנחנו מקבלים על מחלטה כסיעה, אבל הדרישה שלנו התקבלה. זאת אומרת, הדרישה שלנו שאמרנו, ראיתם קופסם את הנוסח, גם הקראתם חלקו, הכרה בערך לימוד התורה, בוודאי. אנחנו לא, אין לנו שום ויכוח על הכרה בערך לימוד התורה, וזה דבר שצריך להיות מאוד מאוד משמעותי במדינת ישראל. מצד שני, ולא מצד שני, מאותו צד בדיוק, הנושא של, השוואה בין מי שמשרת, ואגב, אצלנו בציונות הדתית, זה מי שמשרת ולומד תורה. זה לא מי שמשרת או לומד תורה, אלא בין מי שמשרת ולומד תורה לבין לומדי התורה. זה דבר שאמרנו, אנחנו לא מוכנים שיהיה. שמחים שגם הליכוד יצטרף לדרישה הזאת, ושמחים שגם הייתה הסכמה. תראה, בסופו של דבר, בכל הנוגע למאבק המאוד מאוד חשוב שאנחנו מנהלים כדי לייצר יותר חיבור בין החברה החרדית לצבא, לכלכלה, לחברה במדינת ישראל, וזה מאבק חשוב מאוד שאנחנו גם מנהלים אותו. יש כאלו שמעוניינים כל הזמן ביצירת קרעים ושסעים, רוצים יותר לראות עריקים חרדים מאשר לראות חיילים חרדים.
1: מי רוצה לראות יותר עריקים?
7: מי? היועץ המשפטית הממשלה גלי ברב מיארה למשל, כאלה מפלגות האופוזיציה למשל, גיל לימון למשל, יש מספיק, אתה רוצה רשימה אפשר לדבר עליה. ולעומת זאת אנחנו חושבים שההשתלבות היא חשובה, ההשתלבות בשוק התעסוקה היא חשובה, ההשתלבות בחברה, זה כמובן כמובן ההשתלבות בצבא, היא חשובה קודם כל למדינת ישראל כולה.
1: יגידו לך שבימי שגרה כמובן ההשתלבות בחברה היא חשובה, אבל עכשיו דרושים לצהל אלפי לוחמים, בין 7,000 ל-10,000.
7: אני מסכים שנדרש לצהל אלפי לוחמים, אז אם אתה יכול להסביר לי, מדוע אותם אנשים שחושבים שלצהל דרושים אלפי לוחמים, עסוקים כרגע להתקוטט עם הקבוצה המשמעותית ביותר, שמביאה הכי הרבה, גם לוחמים רציניים, איכותיים, גם כאלו שעושים המון המון ימי מילואים, כמו חיילי ישיבות ההסדר. אני מסכים איתך.
1: איזו התקוטטות יש עם ישיבות ההסדר?
7: לא ראית את המכתב שבשביל...
1: אתה מדבר על המכתב על שריונרים.
7: בעקבות הפיילוט שבגץ כופה על צהל, אז בעקבות הפיילוט שבגץ וארגונים, באמת שממש כל מה שחשוב להם עכשיו זה להתקוטט במקום לייצר שיש עוד חיילים, אז עם תלמידי ישיבות ההסדר שבאמת כולנו ראינו את המסירות שלהם, אני לא יודע אם ראית את הספרים שיצאו על הנופלים מישיבות ההסדר בכמות שבאמת הרבה מעלו מעבר לחלקם באוכלוסייה, איתם בוחר בגץ וחלקים באמת שאני לא מצליח, אין לי מילים יפות להגיד עליהם, אז אני לא אגיד שום דבר, מוכרחים להתקוטט איתם. אז אם יש לי מעוניין בחיילים, אני איתו, אני מוכן לעשות הרבה מאוד בשביל זה, אנחנו גם דרשנו להביא חוק גיוס שלא יהיה ישראבלוף, הכל נכון, צריך לעשות את זה. אבל אם מישהו רוצה להתקוטט ולהעביר את מלחמות הדת שלו לתוך צהל, שזה לצערי יש קבוצה קטנה שיושבים בבגעת, ביועצת המשפטית לממשלה, וגם באופוזיציה. אני לא שותף.
1: אתה יודע, אני תוהה, אבל מה אתה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, היית אומר, אם מנהל בית ספר תיכון בתל אביב היה מודיע לצהל, אני אוסר על התלמידים שלי להתגייס ליחידה כזו וכזו, מטעם כזה וכזה. מי שמם את רבני ישיבות ההסדר להחליט מי מתגייס לצהל ולאן?
7: אבל זה לא מטעם כזה וכזה. יש בסיס מינימלי.
1: אבל להודיע לצהל, אני אוסר עליהם להתגייס לשריון? מי מחליט פה מי מתגייס לאן? צהל או ראשי רבני ישיבות ההסדר?
7: מי שמחליט מה מותר ומה אסור הלכתית זה לא צהל. ואם בצהל, אני אומר לך, אם צהל יקרא לי ויגיד בשמחה תאכל חזיר, אני לא אוכל חזיר.
1: הוא לא יעשה את זה, אני מבטיח לך.
7: אז מבחינת, אז אתה, עם כל הכבוד, מבחינת הרבה מאוד רבנים גדולים וחשובים ממני וממך, שירות בתוך אותו טנק מעורב. עכשיו, זו שאלה מאוד גדולה, אפשר לדבר עליה, נשים בצהל ובאיזה תפקידים ויחידות כאלו ויחידות אחרות. יש פקודת שירות משותף, היא מופרת פעם אחר פעם, ומבחינת חיילים ומבורים, מה שאתם מבקשים מאיתנו זה לעבור על ההלכה. ואם אתם רוצים שיתוף פעולה וישיבות הסדר שעושות דברים מדהימים, ויותר מזה, אסוף עכשיו את ישיבות ההסדר. אנחנו רוצים את, אנחנו רוצים את החרדים בצבא.
1: אני עדיין קצת, אתה יודע, מרגיש לא בנוח כשרב מודיע לצהל, אני אוסר על התלמיד שלי להתגייס לשריון.
7: אבל אתה ואני, אתה ואני, אני אפשר לתת לך גם דוגמאות מעבר, אבל תעזוב. אתה ואני רוצים חרדים בצהל. אנחנו מבינים שבלי כבוד בסיסי לאורך החיים שלהם, עזוב עכשיו את ישיבות ההסדר, זה לא יקרה.
1: ברור.
7: כולנו מבינים את זה. איזה מסר, בוא תסביר לי, עכשיו, לאנשים שעומדים מאחורי חטיבת חשמונאים, שבאמת הם נחשונים בתחום, ואני מכיר את האנשים האלה, והם עובדים אחד-אחד לגייס, ואנחנו עוברים להם לישיבות ההסדר החרדיות, ולחטיבת חשמונאים, ואנחנו בציונות הדתית עוברים להם. איזה מסר ההתקוטטות הזאת משדרת להם עכשיו? תבואו, ואחרי שתבואו שנייה אחר כך אנחנו נפתח לכם לעבור על ההלכה? בוא, תגיד לי, תגיד לי, אתה בן אדם הגיוני, תגיד לי, מה זה משדר? ואני אומר לך, יש לי, יש מספיק אחריות, ואני מטיל הרבה מאוד אחריות, גם על הציבור החרדי ועל הנהגה שלו, הכל הנוגע להשתלבות בצהל. עמדתי כציבור ידוע. אבל אי אפשר, ומי שרוצה להפוך את זה לוויכוח הצדדי של כיפופי ידיים, זאת אומרת, אני אביא אתכם לצהל ואני אביא אתכם, בין אם אתם דתיים, בין אם אתם חרדים, בין אם זה, אתם תשמרו את ההלכה כמו שאני מבין, ואם צהל הופך להיות פלטפורמה לכפייה אנטי-דתית, אני נגד, ואני חושב שגם אתה
1: צריך
7: להיות נגד.
1: אני רוצה לשאול אותך, חבר הכנסת שמחה רוטמן, בתחילת דבריך דיברת על גורמים שפועלים לשיסוע, לשסע, לקרע. אפשר לומר אותו דבר על, עליכם הקואליציה, כאשר אתם מתעקשים עכשיו על חוקים שלא בטוח שכולם יעברו בקריאה שנייה או שלישית, לא בטוח שכולם יעמדו למבחן בגץ. למה דחוף עכשיו להעביר את חוק פיצול תפקיד היועמ"שית? למה דחוף להעביר את חוק יסוד לימוד תורה? עד לפיזור הכנסת יקרה מתי שיקרה בשבועות הקרובים. רגע, כאן ישנים את השאלה. עד לפיזור הכנסת בשבועות הקרובים, בין אם שבוע הבא או עוד שבועיים או שלושה, אפשר להעביר עוד הרבה מאוד חוקים שמסייעים לציבור שלכם, של משרתי המילואים, בין אם זה מהחברה הדתית או בכלל, משרתי המילואים באשר הם. אפשר להעביר סיוע כלכלי מוגבר לצפון. למה להתעסק עכשיו בפיצול תפקיד היועמ"ש?
7: אז א', אם אני מוכן נגד הפופוליזם, אתה יודע שהממשלה ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' שאנחנו העבירו עכשיו בהחלטה ממש בשבוע שעבר מיליארדים לחיזוק הצפון, ולכן זה הטענה כאילו זה בעל חשבון, זה הטענה פופוליסטית. בוא נדבר אבל על מהות. אני חושב שכל מי שראה, ספציפית, בוא לא נדבר עכשיו בתיאוריה, את הפגיעה בביטחון המדינה. אנחנו, שוב לכולנו עכשיו, אנחנו בזמן מלחמה. הפגיעה בביטחון המדינה, שההתנהלות המטורללת, אין מילה אחרת, של גלי בערב מיהר, היועצת המשפטית, סביב פרשת גופמן. אם מישהו, כל אחד שראה את הדבר הזה, שבזמן מלחמה צריך להתעסק, במקום להתעסק בדברים החשובים שאתה אמרת עכשיו, סיוע לצפון, זה מלחמה בביטחון, צריכים להתקוטט על קייס נטול בסיס, שהיא הולכת ורודפת בן אדם על חטאו הגדול שהוא הסכים להיות פעם המזכיר הצבאי של ראש הממשלה. אז זה חטאו. ובלי שום בסיס משפטי גם בגד זורק אותם מהמדרגות. אז מי שחושב שלטפל בסוגיה של יועץ משפטי לממשלה, שיעבוד עבור הממשלה, עם הממשלה, יהיה עורך הדין שלה, ולא יעשו כל הזמן בלחבל במאמצים שלה, בין במאמצים של כלכלה, בין במאמצים של ביטחון, מי שלא מבין שהדבר הזה הוא הכי קריטי והכי חשוב.
1: אז רגע, שאני אבין, אתה בעד חשיפת שם של משרת בשב"כ לוחם עז נפש?
7: איך בעד קשור עכשיו אחד למה שאמרתי?
1: דיברת על הרדיפה אחרי חברת הכנסת טלי גוטליב, שהיא חשפה את השם.
7: לא, אני אמרתי, אמנם מתחילים בג'ימל, אבל אם לא שרת לב, דיברתי על גופמן.
1: אוקיי. טעות שלי. טעות שלי חוזר בי.
7: תסריט שמישהו אחר כתב.
1: לא, לא, לא, שום תסריט, טעות שלי חוזר בי.
7: כן, סליחה. אז דיברתי על גופמן, ואני חושב, וגופמן הוא לא היחיד, ומי שלא מבין, גם לנהל חצי שנה מאבק על ראש שבק, לתחזק ראש שבק כושל, בגלל שגלי ברב מיירה מתנגדת לממשלה. מי שלא מבין שממשלת ישראל צריכה עורך דין שיעבוד עבורה, ושהדבר הזה הוא קריטי לביטחונה של מדינת ישראל, ובכלל ליכולת התפקוד ולדמוקרטיה הישראלית. אז באמת לא מבין למה אני עובד על זה הרבה, אבל ברוך השם, רוב הציבור מבין.
1: חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, תודה רבה שדיברת איתנו.
7: תודה, תודה.
1: 7:32 בדיוק הכותרות. חילופי אש ליליים שוב בין צבא ארצות הברית לאיראן בעקבות הפלת מסוק האפאצ'י האמריקני בידי האיראנים שלשום. צבא ארצות הברית תקף כ-20 מטרות באיראן, כולל מאגרי מים בסמוך להורמוז. בתגובה הודיעו משמרות המהפכה כי תקפו מתקנים ובסיסים אמריקנים בבחרין וכווית. 5 טילים בליסטיים שכוונו לירדן, שהודיע כי הצליחה לירתם. בארצות הברית אומרים שמדובר בעיריית אזהרה בלבד, והתקיפה האמריקנית לא תפגע במסע ומתן לקראת הסכם לסיום המלחמה. חיזבאללה שיגר הלילה רקטה לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. היא יורתה ללא נפגעים וללא נזק, אך גרמה להפעלת התראות מקדימות בשורת יישובים בקו האימות. בסופו של דבר לא נשמעו שם אזעקות. בתוך כך נמשך התחקור את חדירת המחבל אתמול לצפון הארץ. כוח צהל חיסל את המחבל שהיה חמוש באקדח וסכין כקילומטר ממושב מרגליות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר החליט לבצע את התחקיר אישית בשל חומרת המקרה. 12 ראשי ישיבות הסדר הודיעו אמש על הפסקת גיוס תלמידיהן ליחידות השריון בצהל בשל המשך שילוב לוחמות בטנקים בהתאם לפסיקת בגץ. בשבוע הבא צפוי להתקיים יום גיוס לישיבות ההסדר. חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, הגן בריאיון בבוקר טוב ישראל לפני דקות אחדות על מכתב ראשי ישיבות ההסדר, ואמר בגץ מנסה לקיים פה ניסוי שפוגע בערכי התורה. עכשיו העדכונים מגלגלץ. כביש ירושלים תל אביב עמוס ממנהרת הארזים עד מחלף קריית יערים. בכביש החוף דרומה יש עומס תנועה לסירוגין ממחלף חבצלת עד יקום. כביש 6 צפון העמוס מלפני קריית גת לכיוון מחלף סורק. בכביש אשקלון אשדוד יש עומס תנועה מניצנים עד גן ימבנה. מזג האוויר חם מהרגיל ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. ב10:08 תהיה כאן עם בלגזית עם פינת התרבות, ואחריה נועם נקש עם פינת הספורט. נצא לכמה הודעות ואז נשק בלי כדורים. כך פועלת חברה לסייע לאנשים להשיג אישור רישיון נשק מול המשרד לביטחון לאומי, אך לטענת רבים לא משיבה את הכסף במקרים שהאישור לא ניתן.
8: כל פעם אומרת לי זה בבדיקה, זה בבדיקה, זה עוד מעט שנה. לבדוק? מה יש לך לבדוק? תחזירו לי את הכסף.
1: כתבנו טוביה גלניק יפרסם, בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
9: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
10: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
11: בחסות איון, המציעה 100% מימון ב-0% ריבית. מתקדמים לחשמלית חדשה של איון. כוכבית 3922 עד 14 ביוני, כפוף לתקנון.
12: אתם מאזינים לגלי צה"ל.
13: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז?
14: יש מלגה גם בשבילך.
15: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
14: המנגדה שלך האזרחות.
15: כפוף לתנאי המלגה.
16: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
17: כן, לא עוד פעם בדיחה.
16: לא.
17: באמת, נו.
16: תראה, יש לי בשורה ענקית בשבילך. זכית ב1.5 מיליון שקלים.
17: נו.
16: מה לעשות, זכית.
17: אני בשוק. כל החיים חשבתי על זה, אמרתי יום אחד זה צריך להגיע אליי.
18: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
19: תכירו את הגיבור שלנו,
20: שבכל פעם שצריך
19: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
20: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
19: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
20: אוהבים אתכם וגאים בכם.
21: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
22: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
23: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
2: תלמידי כיתות ח' וט' רוצים להצטרף עכשיו לחיל האוויר? בואו ללמוד איתנו את לימודי התיכון ולהיחשף לעולמות של הכתב"ם והתעופה. יש לנו כל מה שצריך כדי שתוכלו להמריא הכי גבוה שאפשר. תמיכה רחבה עם סגל מדריכי חיל האוויר, כולל שיעורים פרטיים. אנחנו מבטיחים שירות צבאי משמעותי בחיל האוויר. רוכשים מיומנויות לחיים ותינתן אפשרות גם להמשך לימודים על תיכוניים בתמיכת חיל האוויר. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-16 ביוני. לפרטים חפשו לימודים עם חיל האוויר.
3: מה קורה ב-12 ביוני?
4: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים ב-8 השנים האחרונות.
3: מתי?
4: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים חפשו יום פתוח בר אילן.
5: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
24: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
1: רגע לפני שריקת הפתיחה של גביע העולם בכדורגל, השחקנים והאוהדים בצפון אמריקה מגלים שהיריב הקשוח ביותר שלהם הקיץ הוא בכלל מזג האוויר. הכתבה של כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי.
25: I've been outside now for maybe 5 minutes, just a little brisk walk, sweating.
26: This is pre-heat in America. This isn't even the hottest.
27: אירוע הספורט הלוהט של השנה עומד להיות השנה חם במיוחד. האוהדים, השחקנים והמאמנים כבר מתמודדים עם תנאי מזג האוויר.
28: It will be tough. It will be hopefully a long World Cup. It will be a lot of traveling. It will be a lot of adversity from the heat, from humidity. Players are not complaining at all at the moment. I know it's quite early and hopefully it stays that way.
27: זה יהיה קשה, אני מקווה שזה יהיה מונדיאל ארוך. יהיו הרבה נסיעות, יהיו הרבה אתגרים בגלל החום והלחות. כרגע, השחקנים בכלל לא מתלוננים. אני יודע שזה עדיין די מוקדם, ואני מקווה שזה יישאר כך, שיתף תומאס טוצ'ל, מאמן נבחרת אנגליה. אבל התיעודים של השחקנים האירופיים עייפים ומיוזעים בקיץ האמריקני לא יחרו להגיע.
29: Norway had to pause their practice because they're down in North Carolina and it's a regular average North Carolina day, 88 degrees, high humidity, right, for June, and they paused the practice because they couldn't handle it. The Vikings looking like a bunch of drowned rats on the field, basically naked.
27: נורווגיה הפסיקו את האימון שלהם בקרוליינה הצפונית וזה היה יום ממוצע ליוני, 31 מעלות. הוויקינגים נראים כמו החברושים שהוטבעו, כמעט ערומים, שיתפה דברה ברשת טיק טוק. אבל החום הקיצוני הוא ממש לא הדבר היחיד לדאוג ממנו. בחלקים מצפון אמריקה זוהי עיצומה של עונת סופות הברקים, וכל אחת כזו עלולה לדחות את קיום משחקי הכדורגל בשעות רבות.
30: If lightning is detected anywhere within 8 miles of the stadium, the match is suspended. And that starts a 30-minute clock until play can resume. Now, during that wait, if lightning strikes again, the clock goes back to zero.
27: אם מזהים ברקים ברדיוס 13 קילומטרים מהאצטדיון, המשחק יופסק ותתחיל המתנה של 30 דקות עד שהמשחק ימשיך. אם במהלך ההפסקה ישנם עוד ברקים, השעון מתאפס, מסביר הכתב האמריקני מאט בריקמן. האוהדים חוששים ממשחק שלא נגמר.
31: We could see some of the longest games of football from start to actual finish that we've ever witnessed at the World Cup. Goodness me.
27: אנחנו נוכל לחזות במשחקי הכדורגל הארוכים ביותר מתחילתם עד לסופם האמיתי בגביע העולם. השם ישמור, אמר האוהד האנגלי ג'ורג' בנסון. אז נקווה למונדיאל יבש, קריר, ושישמעו רעמים רק עם אבקת הגול.

0: בראש מיזם חדש בצהל להכשרת חוקרי מודיעין חרדים אמור היה לעמוד המזרחן הדוקטור מרדכי קידר, אלא שכתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, אתה מפרסם הבוקר שבחיל המודיעין החליטו לבטל את שיתוף הפעולה עם קידר, אחרי שכבר אישר את השתתפותו בתוכנית. למה דורון?
1: כן, אפי, הדוקטור והמזרחן מרדכי קידר היה אמור לעמוד בראש תוכנית הכשרה לחוקרי מודיעין חרדים. מדובר על מיזם חדש שבמסגרתו תלמידים מישיבת ההסדר החרדית בגן יבנה מיועדים ללמוד תואר ראשון בכלכלה, דאטה אנליסט, ערבית ומזרח תיכון, ומשם להמשיך לשירות צבאי כחוקרים באגף המודיעין בצהל. זה מיזם חשוב כמובן שנועד לשלב חרדים נוספים בצהל בתפקידים מגוונים, והדוקטור קידר היה אמור להיות המנחה המקצועי של התוכנית הזו, אלא שבחיל המודיעין בלמו זאת ולא אישרו את שיתוף הפעולה עם קידר. נזכיר אפי שבעברו של המזרחן קידר שורה של התבטאויות שנויות למדי במחלוקת, בין היתר הוא הפיץ את תיאוריות הקונספירציה שלפיהן יגאל עמיר לא רצח את ראש הממשלה המנוח יצחק רבין זיכרונו לברכה. קידר ידוע בעמדותיו הימניות, בתפיסותיו הניציות מול העולם המוסלמי. בצהל לא הודו רשמית שהעמדות והאמירות האלה הן שהובילו לפסילת שיתוף הפעולה איתו, אבל כן אישרו בפנינו כי אכן הוא האיש שהוצע על ידי יוזמי התוכנית להוביל את המיזם, ובחיל המודיעין פסלו זאת ודרשו שאדם אחר יוביל אותה, זאת אחרי שהדוקטור קידר כבר אישר את הצטרפותו לתוכנית.
0: תודה, דורון. שוב, שימו לב לתחקיר שמביא כתבנו טוביה גלניק. בשנים האחרונות הורחבה הזכאות לקבלת רישיונות לנשק אישי, אקדח אישי. יחד איתם צצו גם חברות שמבטיחות סיוע בהנפקת רישיון בתמורה לתשלום. אחת החברות הללו נקראת המוקד להנפקת רישיונות נשק. אלא שלפי מספר לא מבוטל של עדויות שהגיעו לגלי צהל, החברה מגישה תביעות להוצאה לפועל נגד לקוחות שביטלו את העסקה לפני שחלפו 14 יום לקיומה, ולא משיבה את הכסף ללקוחות שלא הצליחה להשיג עבורם רישיון, בניגוד להבטחותיה. העדויות המלאות בכתבה של טוביה יגלניק.
2: נעקצת מחברה שעושה רישיון לנשק, שילמת ולא קיבלת כלום. השוק הזה שרוף. יותר מדי אנשים שילמו אלפי שקלים ולא קיבלו רישיון, מה גם שאף אחד לא עונה להם לטלפון. אנחנו בנינו מדיניות אחרת לגמרי. אם המדינה לא מאשרת לך רישיון, אתה מקבל זיכוי מלא על כל הכסף שלך.
3: כך נשמעת פרסומת אחת מיני רבות של המוקד להנפקת רישיון נשק, אחת החברות הבולטות שמפרסמות על סיוע בהוצאת רישיונות לאקדח, ומבטיחה שבאמצעותה ניתן להשיג רישיון תוך שבועות אחדים בממוצע. אלא שעדויות רבות שהגיעו אלינו ואת חלקן נביא כאן כעת, מציגות סיפור שונה, כפי שמספר יהודה שטוען שאנשי החברה נעלמו לאחר קבלת הכסף ואף חסמו את מספר הטלפון שלו לשיחות.
4: הבנתי שקיבלתי כבר חסימה וראיתי את כל ההתנהלות שלהם, פשוט פניתי לאשראי וביטלתי את החיובים. ואז אותו בחור אביאל מחייג אליי מטלפון אחר ומאיים עליי שאם אני לא יאשר את העסקה הוא יתבע אותי והוא יראה לי ו...
3: המוקד להנפקת רישיון נשק, גוף בבעלותו של אביאל טרבלסי, המציג עצמו כאיש עסקים, אכן טבע את יהודה. יהודה ספג עיקול מההוצאה לפועל ושילם בלית ברירה את העלות המלאה של השירות ושכר טרחת עורך דין, אלא שגם מאז כבר קרוב לשנה הוא עדיין לא קיבל את רישיון הנשק המובטח, ולטענתו, החברה של טרבלסי לא הגישה שום בקשת רישיון נשק בשמו.
4: כל פעם אמרת לי, זה בבדיקה, זה בבדיקה, עוד מעט שנה, לבדוק, מה יש לך לבדוק, החזירו לי את הכסף. בוא נגיד שלפני חודשיים, הגעתי לאיזה אחת, לא יודע, בפוקס, בסוף היא גם חסמה אותי, אבל באותה שיחה, היא שלחה לי איזה מספר בקשה שכאילו, מספר בקשה שאני לא רואה אותו בשום מקום. ואני גם התקשרתי למוקד לכלי עירייה, היא אמרת לי, אין מספר בקשה שמתחיל במספר הזה.
3: בעת החל התהליך מול החברה כבר לפני כשנה וחצי, אחרי שנציג טלפוני שכנע אותה שהיא יכולה להוציא בקלות רישיון נשק, למרות שהיא חולה בסרטן. לדבריה, כבר מיד לאחר ששילמה, נציגי החברה החלו לחסום אותה, לבסוף היא הצליחה להשיג אותם וביקשה שוב ושוב את הכסף חזרה. היא אף שלחה מכתב ביטול עסקה לפני שחלפו 14 ימים, אבל בחברה לא התייחסו. עד כה, כעבור כשנה וחצי, רישיון לא הונפק לה, וגם כספה לא הוחזר. לדבריה, היא חסומה בכל מקום על ידם. והם לא היחידים. משה החל תהליך לפני כשנה, שילם את כל הכסף, אבל מאז לטענתו, בחברה סיפקו לו רק תירוצים.
5: בסביבות חודש פברואר כבר אמרתי להם מה קורה, אני רוצה את הכסף שלי בחזרה, אתם כנראה לא מצליחים. אמרו לי, אנחנו צריכים בעצם למצות את כל האפשרויות שלנו ולא סיימנו עדיין. אני שלחו לי כל מיני הודעות שלא קשורות אליי, הבנתי שמשהו קורה שם מאחורה, ועשיתי את הצעד הפשוט. אמרתי, אני רוצה לראות אם יש לי בכלל, אם הגישו בכלל. אז הגשתי בעצמי, באישי כאילו, בגוב, ופלא, אחרי 5-6 ימים קיבלתי פתאום אישור זמני לרישיון.
3: משה התקשר למוקד להנפקת רישיון נשק כדי לקבל את כספו בחזרה, אך עד כה לא קיבל תשובה. עדויות נוספות שהגיעו לידינו מתארות אירועים דומים. עורך הדין אביחי אלקובי מייצג 12 לקוחות בתביעה שהם מתכוונים להגיש נגד החברה.
6: הוא גובה את הכסף, לפעמים זה 2,000, 2,500, 3,000 שקלים, כמה שהוא מצליח להוציא, ואז אתה אמור להעביר מסמכים, ואז לא קורה כלום. זהו. וכאשר אנשים, ואני מייצג לא מעט נפגעים של החברה הזו, כאשר אנשים פונים ומבקשים את הכסף, הוא נעלם. הוא לא עונה, אין שירות לקוחות.
3: כשאנחנו התעניינו בשירות או שוחחנו עם המוקד, ניתן בפנינו כי הם עובדים בצמוד עם האגף לכלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
7: יש שם המון המון המון בירוקרטיה. ברגע שאתה מגיש בקשה לבד, אז הבקשה מגיעה לסוף הרשימה. אנחנו עובדים ישירות מול האגף, זאת אומרת שאתה לא תהיה בכלל ברשימה.
8: אבל את אומרת שבעצם אתם יכולים לדאוג שמה שנקרא שירו את הבקשה שלי יותר מהר מעכשיו אם הייתי סתם מגיש.
7: כן, בטח, ברור.
3: במשרד לביטחון לאומי הכישו לחלוטין את הטענה. מהמוקד להנפקת רישיון נשק נמסר בתגובה כך. החברה פועלת כמוקד פרטי בלבד ואינה מתיימרת לייצג את האגף לרישוי כלי ירייה או כל גורם ממשלתי או לעיתון לקשרים מטעמם. ההתקשרות נעשית בהסכם מחייב ובו מפורטים תנאי השירות, התשלום והביטולים כנדרש בחוק. החברה פועלת בהתאם לחוק הגנת הצרכן, לרבות מתן זכות ביטול וזיכוי כדין. אין התחייבות ללוחות זמנים, שכן ההליכים תלויים בגורמים חיצוניים ובנהלים של המשרד לביטחון לאומי. מדיניות הזיכוי נגזרת ממיצוי ההליכים בעניין הלקוח. החברה דוחה מכל וכל את הטענות בדבר הונאה או עוקץ. מדובר בשירות לגיטימי הניתן על בסיס הסכם כתוב ומפורט אל מול מאות לקוחות לאורך השנים. כמו בכל עסק המשרת לקוחות רבים, ייתכנו מקרים פרטניים של אי-שביעות רצון ואלה מטופלים לגופם. ניסיון להציג מספר מועט של תלונות כאילו הן מידות על דפוס התנהלות רחב, מציג תמונה חלקית ומתה. החברה פועלת באופן שוטף לשיפור זמני המענה והשירות. בכל מקרה של חשש כשל מול לקוח, החברה בודקת את העניין ופועלת לתיקונו ולהסתרתו. החברה שומרת על כל זכויותיה בכל האמור כאן ובטענות שהובאו בפניה.
0: התחקיר של טוביה יגלניק. פינת התרבות עם בלגזית, בוקר טוב.
9: בוקר טוב אפי, והבוקר אנחנו בפינה חגיגית במיוחד. שבוע הספר העברי נפתח היום ומציין, שים לב, 100 שנה להיווסדו. החגיגה הזו כזכור נדחתה ביום בעקבות המערכה הקצרה מול איראן, וזו לא הפעם הראשונה ששבוע הספר סובל בגלל מצב חירום ביטחוני. אבל לדברי מיכל צ'סלה, מנכלית התאחדות בעלי הוצאות הספרים, אין דבר שיעצור את שבוע הספר העברי מלהתקיים.
10: שנה שעברה פתחנו בשלושה ימים אחרי כן, הבטחה המלחמה הקודמת עם איראן, והיינו צריכים לשים הכל בהול שבועיים ולפתוח במחדש. וגם השנה היינו אמורים לפתוח ביום שלישי, ופרצה המלחמה ביום שני, והכל נדחה ביום, אבל העיקר שאנחנו לא מבטרים על הספרים. דוארים קדימה, מוצאים כל דרך אפשרית עם כל הקשיים, וכל הלוגיסטיקה המורכבת של השינויים, כדי לגרום לשבוע הספר לקרות.
9: אגב, יש לומר הקודמת קודמת, אבל כמידי שנה לקראת הפתיחה, הספרייה הלאומית פרסמה השבוע את דוח הספרים השנתי שלה. על פי הנתונים בדוח, במהלך השנה האחרונה אפי יצאו לאור בישראל 7,029 ספרים מודפסים ו-1,544 ספרים דיגיטליים. כ-500 ספרים מתוך הספרים האלה עוסקים בשבעה באוקטובר ובמלחמת חרבות ברזל, והם מתפרסים על כל הסוגות, פרוזה, עיון, ביוגרפיה ואפילו ספרי ילדים, ולכן לא מפתיע שבשתי רשתות הספרים המובילות, סטימצקי וצומת ספרים, הספר הנמכר ביותר השנה הוא חטוף של אלי שרעבי. באתר עברית אגב, הספר הנמכר ביותר השנה הוא נתן ועמוס של אסף ענברי. אתה יודע, הספר הנתן אלתרמן ועמוס עוז, האחד עמד בראש התנועה למען ארץ ישראל השלמה, השני עמד בראש מחנה השלום, ויכוח עתיק יומין. אבל מעבר למספרים, שבוע הספר הוא קודם כל חגם של הסופרים והסופרות. הסופר ישי שריד לא מסתיר את ההתרגשות לקראת האירוע האהוב עליו בשנה.
11: מאז שהייתי ילד, שבוע הספר עבורי הוא חג שאני מצפה לו בחיליון עיניים. וככה גם השנה, זה נשארתי ילד במובן הזה. אנחנו חייבים לשמור גם בשנים הקשות האלה ובתוך המלחמות והסבל והאיסורים גם על נפשנו. וספרים מספקים את זה ביד רחבה, הכל נמצא שמה.
9: הסופרת דורית רביניאן סיפרה לכתבתנו ליבי גילאי שגם היא אוהבת את שבוע הספר מגיל צעיר.
12: אני בתור ילדה קטנה הייתי בכפר סבא הולכת עם אמא שלי לרחבה של שבוע הספר בכפר סבא שבה גדלתי, ולימים הגעתי לכיכר רבין והפכתי להיות הסופרת שחותמת על הספרים מהצד השני של הדוכן. עבורי זה כמעט חג פרטי.
9: רביניאן עם שריד עומדת להשתתף ביריד בדוכן של הוצאת עם עובד, והיא כבר מחכה בחיליון עיניים למפגש עם הקוראים.
12: אני תמיד אומרת שאנשים שיוצאים מהבית כדי להשתתף באירוע ספרותי של סופר, סופרת שהם אוהבים, זה הישג לקבל את הקהל הזה לשעה וחצי, שעתיים, ולדבר איתם.
9: עם הספר או לא עם הספר, אפי, שבוע הספר ייפתח היום כאמור, וימשך כל עוד לא תפרוץ מערכה נוספת, כמובן עד יום חמישי הבא, 18 ביוני, שני הירידים המרכזיים בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרה בירושלים, ונעבור לקולנוע, 350 אנשי קולנוע ברחבי העולם, בהם נטלי פורטמן והבימאים הצרפתים ז'אק אודיאר וז'וסטין טריה, חתמו על מכתב פתוח נגד, שים לב אפי, נגד החרמת הבימאי הישראלי נדב לפיד, מפסטיבל הסרטים הבינלאומי של מרסיי ביולי. לפיד כזכור היה אמור להיות חלק מחבר השופטים, אך פרש בעקבות לחצים מצד יוצרי קולנוע פרו-פלסטינים שאימו להסיר את סרטיהם מהפסטיבלים, ייקח בו חלק. כתב התרבות שוהם ארצבי מציין, הבימאי הישראלי נחשב אחד המבקרים החריפים של הממשלה.
0: בדיוק.
9: בדיוק, הוא מתגורר בצרפת בשנים האחרונות, סרטו האחרון כן מעביר ביקורת על המצב בארץ, אך מכיוון שהסרט בכל זאת מומן בחלקו על ידי קרן הקולנוע הישראלי, הפעילים הפרו-פלסטינים האשימו אותו פשוט בשיתוף פעולה עם ממשלת ישראל, קראו לחרם. במכתב שתומך בלפיד ופורסם אתמול בעיתון הצרפתי למונד, הקולנוענים כינו את החרם התרבותי על לפיד כישלון אינטלקטואלי. הם הוסיפו כי העובדה שהאומן מגנה באופן ברור בסרטיו זוכה הפרסים את הנטיות הפשיסטיות והקולוניאליסטיות של ממשלתו ואת הכשלים המוסריים והפליליים שלה, זה פשוט כאמור כישלון אינטלקטואלי. אז נו, אולי הם יצליחו, לא נראה לי אגב.
0: תודה ענבל.
9: בוקר טוב.
13: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: ספורט, נועם נקש, בוקר טוב.
14: בוקר טוב אפי. הסערה בסדרה בחצי גמר ליגת העל בכדורסל בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים הגיעה אתמול לשיא חדש. אחרי שבמשחק הראשון הירושלמים לא הסכימו לעלות מחדש לפרקט, אחרי שהמשחק הופסק בעקבות ההסלמה עם איראן, אתמול, כשעתיים לפני המשחק השני בסדרה, בית הדין המשמעתי של איגוד הכדורסל מודיע התקיים משחק חוזר בין הקבוצות. הפועל תל אביב עירה על ההחלטה והכל התנקז למשחק השני שהתקיים אתמול בסדרה, שאם נגיד את האמת גם היה אחד הטובים שראינו בליגה העונה. כתב הספורט יובל ישראל היה אתמול באולם הארנה בירושלים והוא סיכם לנו ערב שכולו אדום תל אביבי.
15: מיציץ' מה עושה? שבע לזרוק, מרים את השלשה והסמניתי! הפועל תל אביב אמנם ניצחה את הפועל ירושלים ועלתה ליתרון 1-0 בסדרת חצי הגמר, אך הסיפור העיקרי התרחש שעות לפני, ובשביל זה נצטרך לחזור לראשון בערב. הטילים האיראניים היו בדרכם לישראל והמשחק בהיכל מנורה בין השתיים נעצר.
16: מה עושים עם זה הלאה? האם המשחק הזה הוא בטל ומבוטל? האם עושים חדש? מתי עושים חדש? מי יתייצב למשחק חדש? מתי זה יקרה? חתיכת כאב ראש.
15: השחקנים הירושלמים חששו לשוב לפרקט, וכולם חשבו באותו הרגע שהתל אביבים עסקו בניצחון טכני, חוץ מבית הדין המשמעתי של איגוד הכדורסל שפסק על משחק חוזר. כלל הגורמים בעולם הכדורסל יצאו נגד ההחלטה, והפועל עיררה לבית הדין העליון. בסיום המשחק התייחס המאמן דימיטרי סיטודיס לעניין ואמר, מבחינתי, אנחנו מובילים 2-0.
17: We won with all the respect to the decision of one human being which is a judge and he has his own opinion. This is where the club is. We won on the court.
15: עם כל הכבוד להחלטה של בן אדם אחד, שופט בית הדין שיש לו דעה משלו, העמדה של המועדון ברורה. אנחנו ניצחנו על המגרש. מנגד בהפועל ירושלים עברו 48 שעות לא פשוטות. מספר שחקנים זרים עזבו את הארץ בעקבות המצב, והקבוצה הגיעה למשחק לא ממש מוכנה. אך בכל זאת, לא ויתרה עד הרגע האחרון. שחקן הירושלמי מאיתן בורג שיתף בתחושותיו.
17: אני חושב
18: חושב שזו תקופה מאוד מאתגרת. אני מאוד מאוד מעריך את הדברים שכן בחרו להישאר פה. וצריך לעשות התאמות. אין מה לעשות, נקלענו לסיטואציה מסוימת. צריך לעשות התאמות. אז יש לנו זמן לעבוד, אבל אנחנו נבוא ביום חמישי מוכנים.
15: את תוצאות הערעור של הפועל תל אביב שיקבעו האם אכן יתקיים משחק חוזר נדע עד מחר לפני המשחק השלישי בסדרה, שאולי אולי יהיה זה שיכריע האם תל אביב תעלה לגמר או שהכל עדיין פתוח.
14: כן, אפי, אנחנו נחכה לראות מה יוליד יום בליגה הזו, והאם נזכה לעוד משחק מהסדרה, או שהפועל תל אביב תעלה לגמר ללא עוד משחק. היום, בחצי הגמר השני, הפועל חולון תארח את מכבי תל אביב למשחק השני בסדרה. הצהובים ניצחו בקושי את המשחק הראשון, רוצים לעלות בצורה חלקה לגמר, אולי לדרבי תל אביבי לוהט, או לקלאסיקו ישראלי, מנגד חולון תנסה להפתיע, לכפות משחק שלישי, ובקרוב נזכה לפוטו פיני של הליגה, באמת ארוכה בעולם. ומחר, אפי, פתיחת גביע העולם, ואנחנו עם נבחרת בדקה.
19: נבחרת בדקה. בוקר טוב ישראל מתכוננת לגביע העולם. ארצות הברית, קנדה ומקסיקו 26.
14: היום, שנייה לפני הסוף, אופרי בר אומר בונג'ור עם קיליאן אמבפה בצרפת.
20: צרפת תמיד מגיעה למונדיאל בתור המעצמה שכולם מפחדים ממנה. הנבחרת שכבר לקחה תארים והתרגלה להסתכל על כולם מלמעלה. גם הקיץ הצרפתים באים להראות שהם לא מתכוונים לפנות את הבמה לאף אחד. הם באים במטרה אחת בלבד, להחזיר את גביע העולם לפריז ולהוכיח שהכדורגל שלהם הוא עדיין הטוב בתבל. אצל הצרפתים, כמו תמיד, הדרמה האמיתית מתחילה כשמסתכלים על מה שקורה מחוץ למגרש. צרפת מגיעה לטורניר כשהיא סוחבת על הגב מדינה שלמה שנמצאת בבלגן פוליטי בלתי נגמר, עם שביתות ברחובות ומתחים חברתיים המרתיחים את השטח. בצרפת, הנבחרת היא מזמן לא רק ספורט, היא המראה של החברה כולה, וכשהרוחות במדינה סוערות, הלחץ על השחקנים הופך להיות כמעט בלתי אפשרי. תוסיפו לזה את האגו בחדר ההלבשה, והתקשורת המקומית שרק מחכה להם בפינה, וקיבלתם סיר לחץ שעומד להתפוצץ. עכשיו צרפת תצטרך להוכיח שמאחורי כל הרעש, השביתות והמתחים בבית, כשהם עולים על הדשא, הכישרון הטהור בדמות קיליאן אמבפה ואוליסה עדיין מנצח את הכל.
14: כן, אפי, מחר ב-10 בלילה, משחק הפתיחה של המונדיאל, מקסיקו, פוגש את בית סטדיון האצטקה המיתולוגי, בו זכה פלא במונדיאל 70, ומרדונה פרפר חצי מנבחרת אנגליה ב-86 את צפון אפריקה. המשחק הזה יפתח לנו טורניר של 64 נבחרות, לראשונה אי פעם בתולדות גביע העולם, הוא ישוחק במקסיקו, ארצות הברית וקנדה. אפי, אני מצטער, אבל אני חייב לשאול, מה האימור שלך?
0: לזוכה בטורניר או לזוכה במשחק מנצחת במשחק מחר?
14: לזוכה בטורניר.
0: אני באמת לא יודע, זה יהיה בין ברזיל, צרפת וספרד.
14: אז אני אציר קבל עם ועדה, אני הולך עם ברזיל. כל הכוכבים הגדולים בעולם נפגשים לטורניר הזה, שיהיה לוהט, כמו שאמרנו כבר במשטר קודם, בגלל מזג האוויר, אבל בעיקר בגלל הנבחרות, ויניסיוס, ארלינג אלן, קריסטיאנו רונלדו, מסי, שאולי במונדיאל האחרון שלהם, המונדיאל השישי שלהם גם, אז בהחלט יהיה מעניין ביותר. ואפי, נסיים עם ריאל מדריד, שאתמול הודיע שהצעת ה-150 מיליון יורו שהבטיח הנשיא פלורנטינו פרז בבחירות האחרונות, ילכו ליאן אלוורז, כוכב אתלטיקו מדריד, אבל איך אתלטיקו מדריד הגיבה? בארבעה אימוג'ים צוחקים בטוויטר האישי שלה, גדול. אז לא מתייחסים להצעה הזאת ברצינות, חלק אומרים שזה כדי להעלות את המחיר שלו, כי ברצלונה בכלל מתעניינת בו, אז זה שערה גם בריאל מדריד, ועם זה נסיים.
0: תודה רבה נועם, ורק נאמר שממחר פינת הפרשנים שלנו יוצאת לפגרה של 40 יום של הגביע העולם בכדורגל, במקומה תהיה פינת ספורט מותאמת ברבע לשבע למשחקי גביע העולם, בנוסף לפינת הספורט בשעה השנייה. סיימנו, ערך אותנו אודי הצורף, עורך המשנה הוא רון קוטלר, רפיקה דרור צוקר לצידה, יאללה רוני על הביצוע הטכני, נטע שחר בירושלים, צביקה אליהו ומוטי זדה בפיקוח הטכני, אילן גביש, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן, מיד אחרינו ספי עובדיה ואריאל כהנה. הערב בשבע שידור מיוחד של גלי צהל מיריד הספרים בשרונה תל אביב לרגל פתיחת שבוע הספר. אנחנו ניפגש פה שוב מחר, חמישי, שש בבוקר. בוקר טוב ישראל.

0: גלי צהל השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. שוב חילופי אש ליליים בין צבא ארצות הברית לאיראן, הפעם בעקבות הפלת מסוק האפאצ'י האמריקני שלשום. הצבא האמריקני תקף הלילה כ-20 מטרות באיראן בשלושה גלי תקיפה, כולל תקיפת מאגרי מים סמוך להורמוז. בתגובה הודיעו משמרות המהפכה כי תקפו בסיסים אמריקנים בבחרין, קווייט וירדן. ירדן מסרה כי הצליחה לירד 5 טילים בליסטיים ששוגרו אליה מאיראן. בבית הלבן סבורים שהתקיפות הלילה לא תפגנה במסע ומתן להסכם לסיום המלחמה. דן שפירו, לשעבר שגריר ארצות הברית בישראל, אמר בבוקר טוב ישראל, טראמפ הגיב בזהירות כי הוא רוצה להגיע לסיום המלחמה.
1: טראמפ רוצה להגיע להסכם, להגיע לסיום המלחמה, והוא מוכן להגיב אם יש צורך, הורדת מסוק, בטח שיש צורך להגיב, אבל הוא הגיב בזהירות, הוא אמר שזה לא ביג דיל.
0: בראיון לרשת ABC אמר הלילה נשיא ארצות הברית כי התקיפה הייתה עוצמתית וחזקה מאוד. שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י כתב איים ברשת X, למרות ההפסדים של ארצות הברית בשדה הקרב היום היא בחרה לבחון את נחישותנו, כוחותינו לא ישאירו שום תקיפה או איום ללא מענה, כך ערקצ'י. חיזבאללה שיגר הלילה רקטה לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. היא יורתה ללא נפגעים וללא נזק, אך גרמה להפעלת התראות מקדימות בשורת יישובים בקו העימות. בסופו של דבר לא נשמעו שם אזעקות. בתוך כך הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר החליט לבצע אישית את תחקור חדירת המחבל לצפון הארץ אתמול. כוח צהל חיסל את המחבל שהיה חמוש באקדח וסכין כקילומטר ממושב מרגליות. נאור שמיע, יושב ראש צוות החירום היישובי של קיבוץ מנרה, סיפר בבוקר טוב ישראל על הכוננות המתמדת באזור.
2: זה מביא, זה דורך פה את כל הקהילה, זה דורך פה את כל הצחי, את כל הכיתת הכוננות. מהיום שחזרנו, אנחנו כל היום מתרגלים תרחישים כאלה, זה דורך. דרך את הקהילה, מצד שני הקהילה פה היא באמת קהילה מאוד מאוד חזקה.
0: 12 ראשי ישיבות הסדר הודיעו אמש על הפסקת גיוס תלמידיהן ליחידות שריון בצהל בשל המשך שילוב הלוחמות בטנקים בהתאם לפסיקת בגץ. בשבוע הבא צפוי להתקיים יום גיוס לישיבות ההסדר, וראשי הישיבות החליטו לממש את איומם להפסיק את גיוס תלמידיהן לשריון. במכתב שהעניקו לו גם תוקף הלכתי הם כתבו, אנו כואבים את התשובה הרופסת של צהל שלא הביע התנגדות למהלך הזה. חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת החוקה מפלגת הציונות הדתית, הגן על עמדת ראשי ישיבות ההסדר.
3: יש פקודת שירות משותף, היא מופרת פעם אחר פעם. מה שאתם מבקשים איתנו זה לעבור על ההלכה. ואם אתם רוצים שיתוף פעולה וישיבות הסדר שעושות דברים מדהימים, אנחנו רוצים את החרדים בצבא. איזה מסר ההתקוטטות הזאת משדרת להם עכשיו?
0: חיל המודיעין ביטל את השתתפותו של המזרחן הדוקטור מרדכי קידר במיזם חדש להכשרת חוקרי מודיעין חרדים, כך פרסם בבוקר טוב ישראל כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. הדוקטור קידר, שאמור היה לעמוד בראש התוכנית ולהוות המנחה המקצועי שלה, במסגרת התוכנית תלמידים מישיבת ההסדר החרדית בגן יבנה מיועדים ללמוד תואר ראשון בכלכלה, דאטה אנליסט, ערבית ומזרח תיכון, ומשם להמשיך לשירות כחוקרים באמן. בצהל לא הודו רשמית כי התבטאויות שנויות במחלוקת בעברו של קידר הובילו לפסילת שיתוף הפעולה איתו, אך כן אישרו כי הוא האיש שהוצא על ידי יוזמי התוכנית להוביל את המיזם, ובחיל המודיעין פסלו זאת ודרשו כי אדם אחר יוביל אותה. זאת לאחר שמרדכי קידר כבר אישר את הצטרפותו למיזם. נזכיר, הוא הפיץ בין היתר את תיאוריות הקשר שלפיהן לא יגאל עמיר רצח את ראש הממשלה המנוח יצחק רבין. הדוקטור קידר בחר שלא להגיב על הידיעה. חברה שמציגה עצמה כמסייעת במתן רישיונות לנשק נמנעת במספר לא מבוטל של מקרים מהשבת הכסף ללקוחות לאחר שהאישור לרישיון לא הגיע, כך עולה מעדויות רבות שהגיעו לגלי צהל. החברה, המוקד להנפקת רישיון נשק שמה, מגישה תביעות להוצאה לפועל נגד לקוחות שביטלו את העסקה לפני שחלפו 14 יום, חוסמת לקוחות ואף טוענת שיש לה אפשרות לזרז הליכים בתוך האגף לכלי עירייה, טענה שהמשרד לביטחון לאומי מכחיש ומגדיר שקרית. יהודה, שהחל תהליך למתן רישיון נשק בחברה, מתאר שיחה עם כתבנו טוביה גנליק שהביא את התחקיר בבוקר טוב ישראל, כיצד הוא ממתין יותר משנה לקבלת הבקשה.
4: כל פעם אומרת לי, זה בבדיקה, עוד מעט שנה, לבדוק, מה יש לך לבדוק, תחזירו לי את הכסף. היא שלחה לי איזה מספר בקשה שאני לא רואה אותו בשום מקום. ואני גם התקשרתי למוקד לכלי עירייה, היא אומרת לי, אין מספר בקשה שמתחיל במספר הזה.
0: מהחברה נמסר בתגובה כי אינה מתיימרת לטעון לקשרים מטעם האגף הלכלי עירייה, ושהיא פועלת בהתאם לחוק להגנת הצרכן, לרבות מתן זכות ביטול וזיכוי כדין. החברה דוחה מכל וכל את הטענות בדבר הונאה או עוקץ. כמו בכל עסק המשרת לקוחות רבים, ייתכנו מקרים פרטניים של אי-שביעות רצון, ואלה מטופלים לגופם. התגובה המלאה תעלה באתר גלי צהל. הפועל תל אביב גברה אמש 88-84 על הפועל ירושלים ועלתה ליתרון 1-0 בסדרת חצי גמר הפלייאוף העליון, זאת בצל החלטת בית הדין המשמעתי של איגוד הכדורסל לקיים משחק חוזר בין הקבוצות לאחר ששחקני הפועל ירושלים סרבו לעלות להמשך הרבע האחרון ביום ראשון עם תחילת השיגורים מאיראן לצפון. הפועל תל אביב ערערה לבית הדין העליון של איגוד הכדורסל. אית קונה תנועה מגלגלץ, כביש החוף דרום העמוס ממחלף נתניה עד יקום. בכביש גאה צפונה יש עומס תנועה ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל. כביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד גן יבנה. בכביש 40 יש עומס תנועה בצומת פלוגות לבאים מדרום. כביש 70 עמוס מקבול לצומת אבליים. עכשיו התחזית.
5: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: היום לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה ברובן רגילות לעונה, לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה בגבול הצפון בסוריה ובדרום לבנון. מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה בהיר ורגיל לעונה.
6: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: אלה החדשות שעורכים אודי הצורף ורון קוטלר.
7: ספר בחזית.
8: הפחד העמוק ביותר שלנו הוא לא שם אנחנו חלשים מדי. הפחד העמוק ביותר שלנו הוא שאנחנו בעלי עצמה שמעה לכל שיעור. אני סמל יוד, לוחם בחיל הים בפסקי שדוד. במהלך המלחמה הצוות שלי ואני פעלנו כדי להגיע לישראל ולסכל איומים על גזרה הימית. בסך הכל היינו בעל חודש ברצף בים, הצלחנו בסיכול ניסיונות לפרוץ את המצור הימי על עזה, ובמבצע שרגת הארי היינו בין הכלים הכי הרבה זמן ים כחלק מפעילות מבצעית. הציטוט שפתחתי איתו הוא מתוך הספר בדולינה של גבי ניסן, ספר על עיתונאי שפוגש אדם שהוא מלך מנונחה דמיונית ומגיע לישראל כדי להפיץ את הדרך שלו להתמודד עם החיים. בחרתי לקחת אותו איתי כי בתוך כל אינטנסיביות רציתי רגע משהו יוצא אותי מהראש הזה וגם יותר קצת ספורטים. הרגעים השקטים יותר בין המשימות הוא עוזר לי מאוד רגע לעצור, לחשוב וקצת להתנתק.
7: 100 שנה לשבוע הספר בגלי צהל.
9: בחסות איון, המציע קנייה באמרה טריידין במחיר מחירון. מתקדמים לחשמלית חדשה של איון. כוכבית 3922 עד 14 ביוני, כפוף לתקנון.
10: בחסות קבוצת בראל, המציעה הנחות לחברי מועדון בהצדעה ברכישת דירה במיזם נוגה נוף הגליל. לפרטים חייגו כוכבית 8094.
11: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
12: טוב, אז בוקר טוב.
13: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ואריאל כהנה.

0: 8:08 בגלי צהל. שלום אריאל כאן, הבוקר טוב.
1: שלום וברכה ספי לך ולמאזינים. אתה הספקת לקפוץ למים באותה שנייה שהאות עוד לא התנגן.
0: אותי לימדו ששקט באוויר ברדיו זה דבר שאסור לקבל.
1: נכון, גם אותי, שקט הוא מוות ברדיו.
0: אתה חושב שמישהו פותח ולא שומע כלום.
1: נכון.
0: מה הוא עושה?
1: זה מלחיץ.
0: כן. טוב, אז אני רוצה לפתוח קודם כל בברכה משמחת לאורחנו ישי הולנדר, שחזר אלינו אחרי 4 ימי הדרות. מסיבה לא נעימה, שהוא לא רצה שנביא אותה כאן עד הבוקר, שהוא אישר לי לומר את זה רק עכשיו. הוא סעד את אחיו שנפצע בשבת האחרונה מרחפה נפץ בלבנון, אחיו הוא רופא במילואים, ובמוצאי שבת, או קצת לפני מוצאי שבת, שקיבל הודעה שהוא פונה שאחיו יאיר פונה במסוק לבית החולים הדסה. הוא נותח, הוא מטופל והוא מחלים, תודה לאל. עכשיו אז אנחנו שמחים שחזרת אלינו ישי, ואנחנו מאחלים רפואה שלמה לאחיך יאיר.
1: כל מילה, כן. זה היה מלחיץ, זה באמת היה מלחיץ כשאני שמעתי מישה גם כן על אחיו, וזאת בהחלט חלק מהבעיה שאנחנו מתמודדים איתה בלבנון, למרות שטפו טפו בעזרת השם ספי, נקווה, נקווה, אני אפילו לא ממשיך את המשפט, כן, הבנת אותי. אבל מה שכן, אם כבר מדברים על מלחמת הרחפנים, אני רוצה לקחת אותך כמובן לדרמה שהייתה הלילה. ברשותך נעבור רגע למפרץ, כי הרי שם אתמול הופל מסוק אמריקני במפרץ במצרי הורמוז, הופל על ידי כתבם איראני. עלות הכתבם ספי, ותכף אנחנו נדבר על זה, זה משהו כמו $20,000, זה לפחות מה שהראה לי הג'ימיני, בדיוק, כן, אותו רעיון, הפאצ'י לפי דעתי כמה עשרות מיליוני דולרים. אבל זה לא נגמר שם, כי אחרי שהטייסים, אם אני מבין, נפלו למים, הטייסים האמריקנים, אז סירת חילוץ רובוטית לא מאוישת היא זאת שלקחה אותם במקום מבטחים. אז העולם החדש הזה של מלחמה בכלים לא מאוישים, שאגב הם גוברים, מתברר על כלים יקרים וכן מאוישים ומאוד מתוחכמים, אותי לפחות מרתקת וגם מדבר עליה.
0: אז מיד, מיד נדבר על זה, אבל אני קודם רוצה לדבר איתך על אירועים מאוישים, על אדם אנושי אחד שקוראים לו דונלד טראמפ. תגיד, לדעתך מה, הוא החליט לחרב לנתניהו את הבחירות? כאילו קרה שם משהו?
1: איך הגעת למסקנה הזו?
0: הציטוט על הלילה נשמע, תראה, קודם כל כל הזמן הוא אומר, גם בהתבטאויות מומביות, ביבי עושה מה שאני אומר לו, הוא מקטין אותו באופן שיטתי בנושא הזה, וזה אחרי שהוא התגייס למענו עם החנינה ובוז'י וכל מה שהוא עשה. בתקופה האחרונה זה נראה קצת הפוך, והלילה זה הגיע לאיזשהו סי. הוא מצוטט באיזה רשת זרה, אומר, אני לא בטוח שנתניהו יתמודד בבחירות, לא יודע אם הוא בכלל רוצה להמשיך. להציג עכשיו את נתניהו כאיזה עייף שלא סגור על עצמו, בוא, הוא לא עוזר לו כשהוא אומר דבר כזה. תסכים איתי.
1: אני חושב קודם כל...
0: אז עכשיו השאלה אם זה מכוון או לא, זה אתה בטח תגיד לי שלא, אני לא יודע, אבל מה...
1: אני אומר לך כך, ההבנה שלי את האירוע הזה, קודם כל אני חושב שנתניהו הולך להתמודד, אוקיי? כל הסימנים...
0: גם אני חושב, אבל טראמפ... אוקיי, תראה, נתניהו מדבר עם טראמפ יותר ממה שהוא מדבר איתך, אני מניח.
1: שגריר לייטר אמר שהם דיברו מאות שעות בשנה האחרונה.
0: אז למה הוא אמר את זה?
1: אז תראה, קודם כל צריך לראות איך בדיוק נשאלה השאלה, כי הרבה פעמים טראמפ עונה בהתאם למה ששואלים אותו. עכשיו, בפרט אם מציגים אותו בשאלה, כן, או בשאלות, או בהקשר של השאלות, כמי שכביכול נשמע לנתניהו, הרי הנרטיב באמריקה, אתה יודע, זה שנתניהו זה שמנהל את טראמפ, כן?
0: כן.
1: אז הוא תמיד צריך להראות שמה פתאום, טראמפ צריך להראות שהוא מנהל את העניינים ולא נתניהו, ולכן אתה שומע את האמירות המקטינות האלה, הרבה פעמים זה ההקשר שלה. אני לא יודע, בציטוט שאתה הבאת, אני לא יודע מה ההקשר, אבל מאוד יכול להיות שצריך לראות את זה כך. על כל פנים, תראה, אני יש פה ויכוחים אמנם, ואנחנו נדבר אגב עוד מעט עם מרק סל, יושב ראש המפלגה הרפובליקנית בישראל.
0: כן, אולי הוא האיש לשאול את השאלה הזאת.
1: לדעתי גם את זה, אבל לפי דעתי, איך שאני מבין את מערכת היחסים בין נתניהו וטראמפ, יש שם ברית אמיתית שהולכת באמת עד לשנות ה-80 אגב אחורה, ואני חושב שטראמפ יעזור לנתניהו בבחירות, אנחנו רואים שהוא עוזר לו.
0: תראה, הוא עשה הרבה כדי לעזור לו, עד כדי כך,
1: נכון.
0: שבאחת השיחות, הוא חוטפים מה שצוטט, הוא אומר לו, אני עזרתי לך בעניינים האישיים, תגמול לי במטבע לאומי, שזה רע מאוד אם ככה, אם אכן...
1: נרטיב באמריקה, אתה יודע, זה שנתניהו זה שמנהל את טראמפ, כן?
0: כן.
1: אז הוא תמיד צריך להראות שמה פתאום, טראמפ צריך להראות שהוא מנהל את העניינים ולא נתניהו, ולכן אתה שומע את האמירות המקטינות האלה, הרבה פעמים זה ההקשר שלה, אני לא יודע, בציטוט שאתה הבאת, אני לא יודע מה ההקשר, אבל מאוד יכול להיות שצריך לראות את זה כך. על כל פנים, תראה, אני יש פה ויכוחים אמנם, ואנחנו נדבר אגב עוד מעט עם מרק צל, יושב ראש המפלגה הרפובליקנית בישראל.
0: כן, אולי הוא האיש לשאול את השאלה הזאת.
1: הוא, כן. לדעתי גם את זה, אבל, כן. אבל לפי דעתי, איך שאני מבין את מערכת היחסים בין נתניהו וטראמפ, יש שם ברית אמיתית שהולכת באמת עד לשנות ה-80 אגב אחורה, ואני חושב שטראמפ יעזור לנתניהו בבחירות, אנחנו רואים שהוא עוזר לו.
0: תראה, הוא עשה הרבה כדי לעזור לו, עד כדי כך,
1: נכון.
0: שבאחת השיחות, הוא חוטפי מה שצוטט, הוא אומר לו, אני עזרתי לך בעניינים האישיים, תגמול לי במטבע לאומי, שזה רע מאוד אם כך.

0: ואני חושב שטראמפ יעזור לנתניהו בבחירות, אנחנו רואים שהוא עוזר לו.
1: תראה, הוא עשה הרבה כדי לעזור לו, עד כדי כך,
0: נכון.
1: שבאחת השיחות, הוא חוטפי מה שצוטט, הוא אומר לו, אני עזרתי לך בעניינים האישיים, תגמול לי במטבע לאומי, שזה רע מאוד אם ככה, אם אכן כך התנהלה שיחה כזאת.
0: אני מאמין שכך התנהלה, אבל זה טראמפ ספי, אנחנו מכירים אותו, אין גבולות ואין מגבלות, כן?
1: כן. טוב, בואו נראה מה קרה הלילה, כי קרה, אפרופו האפאצ'י הזה שהוא פעל, האמריקאים הגיבו, ואז האיראנים הגיבו בחזרה. אמיר בר שלום, פרשננו עניין צבא הביטחון, בוקר טוב.
2: היי, בוקר טוב, שלום ספי, שלום אמיר.
1: תקציר אירועי הלילה, אמיר.
2: טוב, אני אלך ממש ככה לשורות התחתונות, זה מתחיל איפשהו אחרי חצות סנטקום בשלושה גלי תקיפה, גם מהים, גם מהאוויר. המטרות שנבחרות אגב מאוד מעניינות, כל המטרות שהותקפו הן מטרות, אנחנו מדברים על מתקני מעקב, תחנות מקם, גם בסיסים, כולם סביב אורמוז. Mm-hmm. כלומר, מה ארצות הברית עושה? שורקת את הכוח הצבאי האיראני באורמוז, בלי קשר לאן זה הולך, אלא פשוט מורידה את רמת האיום, וזו תקיפה שהיא תקיפה משמעותית. אנחנו לא מדברים על מה שלצורך העניין תקיפה דיונות, ובטח לא איזושהי תקיפה, נקרא לזה דקלרטיבית.
1: תראה, על פניו זה נראה כמו הכנה לפעולה מאוד מאוד ספציפית, שדובר עליה כבר הרבה מאוד זמן.
2: בדיוק, רידוד. נו, מאוד פשוט.
1: לא, להשתלט על הגדה באורמוז, לכבוש אותה בעצם, וזה, אני אשאל אותך ככה, האם אתה חושב שבניגוד למה שנדמה לנו, טראמפ מרדים את כולם, ופניו לחידוש המלחמה?
2: אני לא יודע. אני לא יודע לומר את זה, אני רק יכול לומר שהמטרות שנבחרו הלילה, לפחות ממה שאני ראיתי וניסיתי קצת לנתח גם לפי מיקומים, מדובר על האי קשם. האי קשם זה אי שהוא אי גדול מאוד, אגב זה נחשב לאילת של האיראנים, רק ככה הערה, אבל זה אי שיש בו הרבה מאוד תשתיות של הצי, של משמרות המהפכה למעשה האיראנים, גם מתקני ההזנה, גם מתקני מעקב, וגם שם נמצאות בחלק מהאי אותן מנהרות טילי חוף ים שהאיראנים עושים איתם שימוש, והאי הזה חטף הלילה חזק מאוד.
0: אבל זאת הייתה באמת תגובה לא פרופורציונלית, כמו שטראמפ אמר שהוא ייתן, או שבסופו של דבר, בדיוק כמו שהוא הורה לנו לעשות, תגובה במידה כדי לא להדליק מחדש את כל המלחמה.
2: אז אני חושב שהתגובה הזאת הייתה תגובה, בואו נגיד כך, היא תגובה שהיא לא פרופורציונלית ממה שהתרגלנו עד עכשיו, אבל עדיין בעיני האמריקאים, בפרשנות האמריקנית, זו תגובה שעדיין נמצאת מתחת לסף ההסלמה, כלומר סף מלחמה. איך אנחנו יודעים את זה? גורמים אמריקאים אומרים המסע ומתן נמשך. כלומר, יש כאן, אתם זוכרים מה קרה ב-24 בנובמבר 24?
0: כלומר, הוא לא הלך עד הסוף, הוא לא אמר, אתם הפלתם לי מסוק, אני גומר לכם את הצורה, ממש לא.
2: ארצות הברית עושה copy-paste למה שישראל עשתה בלבנון. הפסקת אש באש. מאוד פשוט. היא מנסה את ה...
0: אבל באש מוגבלת, לא באש מקסימלית, נכון?
2: נכון, נכון, זה אש מוגבלת, זה לא בלשון האנגלית all out. ולכן ברגע שהיא פותחת באש, היא לא פותחת באש סתם לעבר דיונות, אלא היא שוחקת מערכים שביום פקודה, אם וכאשר מישהו יחליט.
1: אני רוצה להגיד לך משהו על המערכים האלה, סתם כאדיוט שמביט על זה מהצד, אמיר, גם לגבי מטרות שישראל תקפה. קצב ההתאוששות האיראני הוא מאוד מאוד גבוה על פניו, כי כל הזמן אתה צריך לתקוף מחדש מקמים ומערכות הגנה אווירית. אתה רואה את האמריקנים עושים את זה, אתה רואה את הישראלים עושים את זה, אותנו, מה שאומר, אלו מטרות שתקפנו, והייתה לנו כבר עליונות אווירית.
0: לפני חודשיים הסתיימה המלחמה הגדולה.
1: ומשקמים את זה בכלום זמן, שזה די מדהים.
2: שוב, זה לא, זה שהאיראנים מצליחים לשקם זה נכון, אבל זה לא אותם קצבים ולא אותם כמויות, ונזכור עוד דבר אחד, האיראנים...
1: אם אתה צריך לתקוף כל הזמן מקמים במחוד הגנה אווירית, זה אומר שמשקמים את זה, כי תקפת את זה בעבר.
2: אבל תחשבו על דבר אחר. האיראנים למעשה התכוננו ליום הזה הרבה מאוד זמן, הכמות שהם התחילו איתה בכל מה שקשור לאמצעי הלחימה הייתה מלכתחילה כמות גדולה, חלק מהמערכים האלה הוכסנו במערכי חירום, כלומר היו מתחת לאדמה מוגנים, ליום פקודה הם פשוט מאוד, האיראנים גם יצרו לעצמם יתירות גם במערכות מוכנות וגם בכל מה שקשור למערכי ייצור אלטרנטיביים.
1: כלומר יש להם טקה, יש להם מערכות טילי קרקע אוויר במחסנים ויש להם מקמים במחסנים, כל פעם שאתה משמיד משהו הם מעלים איזה בונקר אחד חדש.
2: אבל לא בכמויות. צריך להבין את זה. זה לא במספרים שהיו קודם לפני המלחמה, המספרים הולכים ויורדים. אבל עדיין זה מספרים שיכולים לצורך העניין לסכן. היינו ערך האפאצ'י. אגב, אריאל, דיברת על הכלי הזה. מדובר למעשה באיזשהו נשק טקה, טיל קרקע אוויר משוטט.
0: מה, השייד הזה, הכתבם שייד שפגע באפאצ'י?
2: זה לא בדיוק כתבם, זה נשק, זה מעין טיל נונמם משוטט. זה בין כתבם לטיל. וזה המצאה איראנית.

0: עכשיו, הנשק הזה הוא נשק מעניין, הוא נשק מעניין משום שהוא יכול לצוד לצורך העניין בדיוק את מה שהוא צד, מסוקי תקיפה שטסים יחסית לאט, הוא לא יכול לפגוע לצורך העניין במטוס שטס מהר, טס ב-700-800 כמש בשעה, אם הוא עמוס או אפילו מעל מהירות הכל, אם הוא קצת פחות עם משקל. ולכן הנשק הזה הוא נשק מעניין, אבל הוא לא נשק שובר שוויון ולצורך העניין, אפשר לאתר אותו, אני לא יודע מה קרה שם במקרה הזה של הטייסי אפאצ'י שהם לא זיהו, הם לא זיהו אותו על המקם, כי גם על המקם אתה יכול לזהות אותו, זה כלי שינה לאט.
1: הבנתי, אנחנו תכף נפתח את זה, אבל רק לשלב הבא, אמריקה, אני מבין שאחרי שהאמריקנים תקפו, האיראנים הגיבו, אני רואה ככה במסך מולי, שירדן מדווחת על 5 טילים שירתה, או כטב"מים, והם ירו לכל מדינות האזור, נכון?
0: ירו ל3, ירו לבחרן, כמובן לבסיס הצי החמישי בבחרן, במנמה, מי שמכיר, הם ירו לעבר בסיס חיל האוויר האמריקני בקווייט, וירו מספר טילים לעבר אל עזרק, זה בסיס חיל האוויר הירדני שארצות הברית מציבה שם, אני לא יודע אם כרגע, אבל מציבה שם את טייסות ה-F-35 שהיא קידמה לאזור, זה טייסות F-35 ששייכות למשמר הלאומי האמריקני, שהגיעו לכאן לאזור עוד לפני המלחמה, ועדיין נמצאות שם, לפחות על פי ההודעות האמריקניות, אין נזק, כלומר, כל הטילים, רובם, טילים וכתבמים, יורטו על ידי מערכות ההגנה האמריקניות, אבל אין ספק שיש כאן הצהרה.
1: כן, אבל האיראנים היו אחרונים לתת את המכה שלהם, נכון לעכשיו.
0: יכול מאוד להיות שזו לא המילה האחרונה, אני מזכיר לכם שבאימות האחרון לפני שבוע אחרי הגל הראשון, איראן המתינה, ואחרי כמה שעות תקפה במפתיע את נמל התעופה הבינלאומי של קווייט. כך שיכול מאוד להיות שאנחנו עדיין נמצאים, עדיין לא סיימנו את התגובה האיראנית, שיכול מאוד להיות שהיא תגיע. עכשיו גם צריך לעקוב אחרי ההצהרות האיראניות. אני רואה הלילה את הרקצ'י, הרקצ'י מיד אחרי התקיפה האמריקנית.
2: לא, הוא תפס ביטחון, היה, כן, מאיים סדרתי.
0: בשפה, כן, בשדה, יש את בשפה הערבית קוראים לזה אבו אנטר.
2: אבו אלי.
0: אבו אנטר, תלוי באיזה חלק אתה, איזה חלק אתה של הארץ. אבל בכל מקרה, אנחנו רואים כאן שפה שהיא שפת איומים של ארקצ'י. ואני מזכיר לכם, ארקצ'י זה הממשק לארצות הברית. זה האיש שמדבר. אנחנו רואים אותו אגב.
2: זה גם קליבאף, רגע, אבל אני חוזר על שאלה של דעתי, השאלה המרכזית, בעיניי לפחות, הבוקר. אני שואל את השאלה הזאת את שניכם. האם טראמפ זומם פה מהלך מפתיע, כולם דיברו, לא במונדיאל, במונדיאל יש שקט, חוד שהמונדיאל לא מעניין אותו, זה הכל בתפיסה שלנו, והוא פתאום הולך להפתיע, אני מקווה, כן, כי המצב, אנחנו רואים, המצב מול איראן הוא לא טוב, האם הוא הולך להפתיע, ובכל זאת לעשות איזושהי פעולה שתשנית את מאזן הדברים, אתם מאמינים שיש איזה סיכוי? אריאל, תתחיל אתה, אבל משפט, אל תתבלסף.
1: אני אנסה. אני שומע שהמונדיאל לא ממש מעניין את טראמפ, זה לא מפריע לו, אבל אני לא חושב שהוא מתכנן מבצע עד רבה.
2: אז למה הוא עכשיו כאילו ניקה את הורמוז שם מטילי קרקע אוויר ומכ"מים?
1: כמו שדיברנו אתמול, האיראנים קוראים אותו, הם מבינים שהוא לא רוצה להילחם, והם מנצלים את החולשה שלו גם רטורית,
2: אל תפתח אופטימיות מיותרת, אתה אומר לי.
1: אני לא יודע מה זה אופטימי בהקשר.
2: אופטימי זה שנשנה את מאזן הדברים, גם אם זה עוד סיבוב שהאמריקאים יעשו שם, נו, מה לעשות?
1: כרגע,
2: כי המצב כרגע הוא רע. אמיר, אתה רוצה, אתה חושב אחרת?
0: אני לא שולל את זה.
2: לא שולל.
0: אני לא שולל, אני לא שולל, אבל, ושאלת למה הוא, מה הוא עושה? הוא פשוט מאוד, הוא מכין את זה ליום פקודה, אם וכאשר הוא יחליט, אני לא יודע לומר בצורה חד משמעית אם הוא יתקוף, אני רק אגיד לכם עוד דבר. טראמפ רואה מספרים. והוא מבין שהמצור האמריקאי על הורמוז ועל איראן מייצר אפקט שהוא אפקט הרבה יותר משמעותי ממה שחשבנו. האם זה לבדו מה שיכריע את האיראנים? אני לא יודע, אבל זה בהחלט אפקטיבי.
2: אוקיי. תודה, אמיר. תודה רבה. טוב, אותך מאוד מעניין, אמיר, כל הסיפור הזה של המלחמה הלא מאוישת, והעובדה שכתבם היא פיל אפאצ'י, שזה אגב מעניין, כי בדרך כלל האפאצ'י הוא זה שרודף אחרי הכתב"ם, נכון? זה מה שקורה בשמי ישראל הרבה פעמים.
1: נכון.
2: שנכנס אחד כזה מבזן, אז מה פתאום איזה שייד מוריד אפאצ'י? אז זימנו מישהו שמבין בזה, ונעשה איתו ביחד את התחקיר. והוא תת אלוף במילואים ירון רוזן, לשעבר מפקד טייסת אפאצ'י, וראש לק מסוקים בחיל האוויר, וכיום עמית מחקר באוניברסיטת רייכמן, וגם יזם טכנולוגי. שלום לך תת אלוף רוזן.
3: בוקר טוב.
2: אז איך קורה כדבר הזה? פדיחה של הטייס?
3: לא. לא, זה שדה קרב, הוא שדה קרב מאוים, אבל צריך להבין, יש פה, האמת היא, סביב הסיפור הזה יש 3 סיפורים באירוע אחד. קודם כל המאבק האסטרטגי שכרגע דיברתי איתו עליו עם אמיר. הדבר השני זה באמת הופעה של איומים, איומי קרקע אוויר מסוגים שונים. זה לא בדיוק רחפן וזה גם לא שעד. אני לא יודע מה היה שם, אנחנו לא יודעים בדיוק מה הפיל.
1: לפי הדיווחים זה שעד, אבל אוקיי.
3: אני לא יודע. אני
2: שעד זה הכתב"ם המתאבד שגרם הרבה מאוד נזקים באוקראינה וגם במקומות אחרים.
3: אלא אם כן הם התנגשו במהלך עירות של שעד, זה משהו אחר, זה יכול לקרות, או החלקים מהשעד הפילו. דווקא העובדה שהוא שרד ונחת בים, זה נקרא ציוף, מרמזת על זה שזה לא היה נזק שהפיל אותו, כי אחרת הטייסים לא היו ניצלים. וכמובן, הדבר האחרון שהוא מעניין בסיפור הזה, זה המערכות הבלתי מאוישות דווקא שהוציאו את הצוות מהים, שזה גם...
1: זהו. אז בדיוק על זה זימנו אותך, ובאמת, בוא נפרק את זה. אני, ממה שאני מכיר, אין כיסאות מפלט במסוקי אפאצ'י, מסוקי קרב בכלל. אז איך באמת שני הטייסים האלה ניצלו?
3: אז מה שזה אומר לי זה שהם לא איבדו שליטה לגמרי. כנראה כנראה קיבלו איזשהו נזק שהוא היה נזק חמור, שחייב נחיתה על מים, שזה נקרא ציוף. אבל הם לא איבדו שליטה לגמרי על כלי הטייס, ובמקרה כזה עושים מין נחיתה על הים ואין כיסא מפלט, באמת צריך לקפוץ החוצה, יש ממש צורה קרבית שעושים את זה, ממש מתאמנים על זה בסימולטור, איך עושים ציוף וכו'. ובסוף צריך להבין, האפאצ'י זה אחד ממסוקי הקרב השרידים בעולם, ושוב, בסוף הם הצליחו לצאת מהדבר הזה, מה שזה לא היה, אם הם נפגעו מחלק, אם הם נפגעו מאיזשהו איום, אבל הם הצליחו לעשות נחיתה משלטת למחצה, ומחזיקה כן. נחיתת אונס על המים.
1: אז נחזור אחורה, באמת, שוב, לפי הדיווחים שאני רואה מארצות הברית, זה שייד או איזשהו כתבם, או כמו שאמיר אמר קודם, כתבם שהוא גם טיל משייט וכל ההגדרות האלה, אבל בסוף כשאתה... אז רגע, אני רק אשלים את השאלה, כשאתה יושב, אני מחזיר אותך לימיך כטייס אפאצ'י.
2: כמה שנים אחורה, אגב, הוא מחזיר אותך, אירון?
3: עזוב, חייך.
2: הרבה, אוקיי.
1: היום הטייסים...
3: עד לא מזמן, בוא, לא עד כדי ככה.
2: אוקיי.
1: אז כשאתם היום טסים, לא משנה איפה, אתם מסתכלים מסביב לראות האם כתבה מורדף אחריך?
3: לא, בוודאי, יש במסוקים, יש מערכות התראה ומערכות הגנה עצמית ומערכות שמטריות על טיל קרקע אוויר. במקרה הזה זה יכול להיות כתבם קרקע אוויר. האיראנים הם אויב חכם, יצירתי, הם בנו פלטפורמות שהם כמו טילי קרקע אוויר, אבל במקום טיל זה סוג של מלט שטס לאט יחסית, ואפשר לתמרן מפניו. השאלה אם הטייסים ספציפית של המסוק הזה היו עירניים או ידעו או מודעים לזה שבכלל יש את האיום הזה. יכול להיות שהם טסו בתוך האיום הזה ובכלל לא הבינו שהם נכנסים לתוך המרחב המאוים.
1: מה שמביא אותי לשאול אותך, האם ירון רוזן, האם הטייסים שלנו, כי בסוף אנחנו מתעניינים בהם, האם יכול להיות שאיום כזה נמצא גם נגד הטייסים שלנו כאן בלבנון או בעזה או בגזרות אחרות שאתם טסים?
3: קודם כל כן, אבל המאבק על העליונות האווירית, זה בעצם השם המשחק היום, הוא מאבק מתמשך, וזה מאבק של שני צדדים, וזו תחרות למידה מתמשכת ששני הצדדים שני הצדדים עוסקים בה. אם במשך עשרות שנים טייסים חשבו בעיקר ממומם, כן? מטילי קרקע אוויר, אז היום יש כתבמי קרקע אוויר ורחפנים ועוד כל מיני דברים. שוב, אני מניח שיהיה תחקיר וחיל האוויר בוודאי ילמד את כל מה שאפשר. יש קשר ישיר ומאוד חזק עם סנטקום, ואני מניח שהלקחים יובנו והלקחים ילמדו כדי ללמוד מהדבר הזה.
1: וגם השלב הזה, כמו שהתחלת לומר קודם, שסירה לא מאוישת, רובוטית, היא בסוף לקחה את שני הטייסים למקום מבטחים, גם זה משהו שיגיע אליכם ותלמדו אותו פה?
3: קודם כל כן, כל התעשייה בעצם מגויסת לדבר הזה. אני חושב שבארצות הברית רואים את זה, החילוץ בוצע על ידי צוות משימה מיוחד, נקרא Task Force 59 של הצי האמריקאי, הצי החמישי. זה בעצם כוח משימה שמוביל את מהפכת המערכות הבלתי מאוישות במזרח התיכון. הוא מפעיל עשרות כלי שיט מאוישים ובלתי מאוישים, חלקם מופעלים מרחוק, בדיוק כמו כתממים שלנו, כלי טייס מופעל מרחוק. וזה לא משנה אם הכלי הוא אוטונומי או מופעל מרחוק, מה שחשוב זה חיבור מאוד מאוד מיוחד בין אדם למכונה, וזה הכיוון ששדה הקרב הולך אליו. אנחנו רגילים לראות את זה באוויר, עכשיו גם בים. הסירה הספציפית הזו, זה מין סירת מרוץ כזאת של חברה בשם סרוניק, שזכתה במכרז ענק של הנייבי בסוף שנה שעברה. גיסה מעל 750 מיליון דולר ממשקיעים פרטיים, מקרנות הון סיכון, וכאמור זכתה בסוף שנה שעברה, והעתיד הוא לא יהיה מאויש מול בלתי מאויש, העתיד יהיה שילוב של בני אדם, מערכות אוטונומיות ומערכות נשלטות מרחוק.
2: רגע, מטוסי קרב מאוישים יהיו לדעתך גם 20 שנה קדימה?
3: חד משמעית.
2: יפה, עכשיו, כן,
3: יש אבל יהיה שילוב. אתה כבר רואה את חברת אנדוריל כבר בונה מטוס קרב, שהוא מטוס קרב בין עם אוטונומי או מאויש מרחוק, זה לא כך משנה. זה הרבה...
2: אבל יהיה גם מטוס, אבל יהיה גם מטוס סטייל F-35 או F-15 שיודע לשאת חימוש כבד, שיצא לשטח בלי טייס. גם זה יהיה.
3: זה בדיוק מה שהתעשייה בונה היום, כן? יהיו פלטפורמות מאוישות מרחוק, אוטונומיות.
2: השאלה שאולי נשאלת היא למה זה לא קרה עד עכשיו? כלומר, למה היום נדרש? כי אם כתבם, לא יודע... כתבם שיודע להוציא חימוש, לחימוש קטן של חיסולים כאלה קטנים של רכבים, אפשר להוציא אותו לא מאויש. למה F-15 עדיין חייב להיות מאויש היום?
3: השילוב של הרבה מאוד דברים. צריך לזכור שיש יתרונות ויש חסרונות לפלטפורמות בלתי מאוישות. בוא נגיד שעוד 100 שנה, בוודאי יראה אחרת עם הקדמה הטכנולוגית. אבל כרגע, ב-50 שנה הקרובות, זה יהיה שילוב. זה תהליך שאנחנו עוברים... אנחנו יודעים איפה התעופה הייתה לפני 50 שנה, אז אפשר להבין שזה כיוון שהתעשייה והמלחמות הולכות אליו, יותר מכונות, יותר רובוטיקה, על הקרקע, בים, באוויר, והשילוב הזה, תמיד יהיה שילוב, אני לא מאמין שזה יהיה לגמרי אחד או לגמרי שני, כי בני אדם בלופ הם תמיד, בתוך המעגל הזה של קבלת ההחלטות, הם תמיד מאוד מאוד קריטיים במקומות שבהם מכונה
2: הנוכחות
3: אפילו שאפשר להפוס אותה אוטונומית, אבל היא לא יכולה לקבל החלטות בתנאים מאוד מאוד
2: מה, תן לי דוגמה, תן לי דוגמה שאתה יסף 15 יכול לקבל מעל שמי טהרן, כי הוא מוריד שם איזושהי פצצה, ואותו F-15 בלי טייס לא יודע לעשות.
3: זה לא עניין של בלי טייס, השאלה אם הוא אוטונומי או אוטונומי, מה שנקרא supervised אוטונומי.
2: לא, אתה שולט בו עם איזה קרוון באיזה בסיס בפלמחים.
3: זה בוודאי שאין בעיה. זה בוודאי שאין בעיה, אבל לוקח זמן לבנות את הדברים האלה.
2: כי עוד לא בנו את זה פשוט, הבנתי.
3: פשוט לוקח זמן, הטכנולוגיה הולכת לשם, חד משמעית. אנחנו רואים את הדלקים בלתי מוישים, אנחנו רואים מטוסי קרב, אנחנו רואים ספינות. אנחנו נראה הכל, אין פה שאלה.
1: אבל ב-50 שנה הקרובות עדיין צריך בני אדם, זה מנחם.
2: לדעתי אגב,
1: אבל בואו נעבור אולי את התלוף במילואים ירון רוזן לרמה האסטרטגית שהתחלת לדבר עליה קודם. יצאנו ממיטה הטייס, ואנחנו רואים את חילופי המהלומות האלה בין איראן וארצות הברית. בסופו של דבר, בואו נזכור, איראן היא זאת שיזמה, היא זאת שהפילה את המסוק, ואני בטוח שזה לא קרה במקרה, והיא גם זאת שנתנה את המכה האחרונה. עושה רושם שהם לא כל כך מבועלים מדונלד טראמפ, ומוצאים את החולשות שלו גם במסע ומתן, וגם בשדה הקרב. אתה מסכים?
3: חצי מסכים, בואו, אני צריך לקחת את זה באמת להסתכל על זה מהגובה. אנחנו נמצאים בימים של מסע ומתן, וזה מה שנקרא מילים וטילים. המסע ומתן והפעולות בשטח לפעמים, או בדרך כלל, לא לפעמים, מה שקורה בשטח משפיע מאוד על התוצאות של המסע ומתן. ולכן שני הצדדים עכשיו הולכים על הקו הדק הזה, וארצות הברית עושה proportional response, כן? איזה proportional, והיא בעצם מכינה את עצמה לאם היא תצטרך לעשות עוד פעם, בסוף במה היא פגעה, במה סנסקום תקף בלילה. הם תקפו טילי קרקע אוויר ומטרות עליונות, מה שנקרא, מכל הסוגים באזור המיצר, מיצר הורמוז. זה אומר ששני הצדדים בעצם מהלכים ומראים אחד לשני שאנחנו רציניים, אבל זה טבעו של מסע ומתן, של מילים וטילים, ובסוף זה ייגמר. בסוף יהיה מסע ומתן ויהיה הסכם. איך ייראה הסכם? זה בדיוק העניין. ההסכם הזה אגב, הוא חשוב לאזור, הוא חשוב לארצות הברית, והאמריקאים לא לומדים כאן רק איך להגן על הורמוז, הם לומדים איך להגן מחר על טיוואן.
2: אני חייב להספיק עוד שאלה אחת, שאני מקבל מאף שקול, אף שקול של השבעה באוקטובר, ששומע אותך ואת הטייטל שלך כמפקד טייסת אפאצ'י, ויש פחות מסוקי קרב לצהל בשנים האחרונות, והוא אומר לעצמו, אם היו עוד, אולי הוא לא היה אף שקול היום. תסביר לנו למה רידדו את מספר הטייסות, את מספר המסוקים.
3: קודם כל חשוב לומר שאין קשר ישיר בין מספר מסוקי הקרב או מספר הקטמאמים או מטוסי הקרב לבין התוצאה של השביעי באוקטובר, צריך להגיד את זה. זה נכון ברמה הטקטית, הוא מאוד מאוד צודק בשאלה שלו ובתהייה שלו. אבל זה נכון גם להגיד על כמה טנקים היו שם באותו יום, וכמה גדודים היו, והיו ב, לא היו ב, על הקו וכן היו ביהודה ושומרון, או כמה כלי טייס מרגישים מרחוק היו באוויר באותו יום. נורא נורא קשה להגיד את זה. זה כישלון קולוסלי של צהל שהיה בשביעי באוקטובר, והוא נבע מהפעלת כוח כללית לא טובה, הערכת מצב לא נכונה, אי התייחסות להתראות מודיעיניות, ובסוף הערכות להפעלת כוח לא טובה. לא היו מספיק כוחות מכל הסוגים והמינים, ההגנה נשברה ונפלה. צריך לזכור שאנחנו גם רואים את זה מהסרטים, כולנו ראינו את זה, ואני מניח שאותו השקול גם ראה את זה, את התמונות של מערכת הנשק של האפאצ'י שרואה רכבים, ולא יכולה לראות עליהם, כי היא לא מבינה אם זה אויב או, או אנשינו או קציני הביטחון של היישובים. קרב מהסוג הזה שהיה בשביעי באוקטובר הוא קרב קשה, הוא קרב של כישלון, הוא קרב שמתחיל ממקום מאוד לא טוב, וכמובן שצריך יותר מהכל, אבל צריך גם להיות אחראים בצורה שאנחנו מספרים לציבור מה צריך יותר.
2: יש בעיות, וברור לגמרי שהיו דילמות לטייסים. האם לשחרר את החימוש שלהם, והאם הם יכולים לפגוע בכוחותינו, אנחנו מכירים את זה, וזה באמת דילמות נוראיות. אבל ברור לגמרי שאם היו יותר מסקרים זמינים יותר מהר, התוצאה הייתה קצת יותר טובה, לפחות קצת יותר טובה.
3: אבל זה לא, התוצאה נקבעה על ידי הערכת המצב, לא על ידי כמות המסקרים בפועל. נכון שיש רק שתי טייסות וכולנו רוצים עוד, וזה מאוד נכון, אבל יש כל מיני שיטות לעשות הגנת גבולות, וזה לא רק האפאצ'ים. מספיק ששתי הטייסות היו בכוננות, זה כבר היה משהו אחר. גם זה לא היה.
2: כן, האמת שאתה צודק.
3: רק טייס אחת הייתה בכוננות.
2: נכון, נכון. זה היה הרבה יותר מעניין ממה שחשבנו. כי מיקדנו את זה בנושא ספציפי והתרחבנו לנושאים אחרים. היה מאוד מעניין לדבר איתך. תודה רבה.
1: כן, אני רק ככה לסיום שיחתנו, אני אגיד לכם שכותבים לי תוך כדי השיחה שרחפנים שלנו לקחו חלק גם בכיבוש הבופור בשבועות האחרונים בדרום לבנון.
2: רחפנים שלנו.
1: ישראלים, כן, כן, הוא כתבן, כן. כן, אני קצת מערבב את המושגים. לשעבר מפקד טייסת אפאצ'י וראש להק מסוקים בחיל האוויר, עמית מחקר באוניברסיטת רייכמן ויזם טכנולוגי, ירון רוזן, תודה רבה.
3: תודה, בוקר טוב.
2: אנחנו נצא להודעות וחוזרים מיד.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון. יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
10: יש מלגה גם בשבילך.
11: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון לתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לפני המלגה.
12: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
13: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
14: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
15: ואהבה
14: בת 20.
15: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
16: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
15: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
16: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
15: שישי, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות העסקתים.
16: שבת שלום.
17: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
18: מורן דדוש, תושב גורן.
19: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשם למרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
17: גלי צהל פה איתכם, כל מקום. כל הזמן.
20: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ואריאל כהנה.
2: 39, חזרנו, אריאל, רצית להגיד עוד משהו.
1: כן, אני רק אדייק את ההערה שאמרתי קודם על הבופור, כי אמרתי כתבמים ורחפנים, אז ההגדרה היא אמצעים רובוטים קרקעיים של כוחות מיוחדים, של חיל האוויר, הם אלה שסייעו לחיילים שלנו. אני לא יודע מה מותר להגיד
2: מבחינת צנזורה. אמצעים רובוטים קרקעיים של חיל האוויר.
1: כן, ואם אני מבין, אני משער שאתה יודע, לפני ששולחים חיילים, מן הסתם, ישתמשו בכלים לא מאוישים כדי שהם יפלסו את הדרך.
2: אני מכיר את זה, גם הייתי בסיור באחת התעשיות הביטחוניות שמייצרות דברים כאלה, אבל זה לא היה כל כך חיל האוויר למיטב זיכרוני, אבל טוב, בסדר, בטח יש עוד דברים, כל מיני פיתוחים. כן. בסדר.
1: עכשיו לשאלה
2: בעצם זה כן היה חיל האוויר, אני אפילו הייתי ב... סליחה. אוקיי.
1: והאמת שהשילוב הוא יפה, זאת אומרת, זה השילוב בין...
2: אפילו השם של אתה, כן, בסדר. כן, יצאתי קצת זה. בסדר, טוב.
1: לא, זה באמת, מה, גם אני התבלבלתי, גם אתה, כי זה באמת, זה עולם מבלבל, המושגים מבלבלים.
2: לא, וזה פיתוחים מדהימים, גם אני פתאום זוכר מה מותר, מה אסור, לא יודע. אבל אני הרי לא בקי בזה עד הסוף. טוב, אנחנו עוברים למשהו שנינו בקיים בו, אולי יותר, לא יודע. לא נסתבך לגביו בטוח, נכון?
1: כן. נתן למרק צה להסתבך. בדיוק. שמוש המפלגה הרפובליקנית בישראל. שלום מרק.
21: שלום אריה, שלום ספי.
2: מה שלומך?
21: יש שאלה אליכם.
2: כן.
21: אני בסדר, אבל מה קורה בצפון היום?
2: בצפון היום, אני חושב שהיה איזשהו דיווח על ירי לשטחנו אתמול.
1: אני אבדוק תוך כדי שיחתנו.
2: עורך דין צל, אני אגיד לך מה האירוע. אם אתה מאמין שממשלת ישראל לא תעמוד בפני דילמה, שאומרת, האם לממש את ההבטחה לתקוף בדחיה בשל ירי לשטח ישראל, לא יהיה מצב כזה. כלומר, הדילמה הזאת תגיע במהרה. אני מניח.
21: כן, אוקיי, דילמה. אני מקווה שזה יהיה, לא דילמה, אבל...
2: שלא תהיה דילמה, אתה אומר, כן. גם אני מקווה, האמת. אני נראה לי שגם אריאל חותם על זה.
1: בשעה 11:52 בלילה, פיקוד העורף הפיץ הנחיה מקדימה בעקבות זיהוי שיגורים מלבנון לעבר מספר יישובים בצפון הארץ. זה קרה סמוך לחצות בלילה, כן. מרק, ספי מאוד מודאג.
2: מאוד.
1: ספי מודאג, הוא חושב שהנשיא טראמפ...
2: אני טועה, לא חושב, אני טועה. אל תגיד שאני חושב.
1: האם טראמפ שולח נתניהו לגמלאות ולא רוצה שיתמודד בבחירות הקרובות בישראל?
2: תסביר לנו את הציטוט הזה הלילה.
21: אני ראיתי את זה, אתה יודע, מדי פעם, אני מאוד תומך בדונלד טראמפ, אני חושב שהוא מנהל דברים ממש יפים, אבל מדי פעם הוא גם מפתיע אותי. והסיוט הזה, אני לא יודע מה היה מניע. וזה בעצם...
2: תראה, דבר אחד אנחנו יודעים לומר על בסיס עובדות, לפני שניכנס להערכות. הם מדברים המון, נכון? הם מדברים הרבה. הם בקשר, גם בימים שהם בקשר יותר מתוח, יש ביניהם תקשורת. זה נכון, זה בוודאי נכון.
21: אין ספק. ולא רק ביניהם, וגם...
2: אז כלומר, משהו שמע מנתניהו, אפשר להניח, אם יש לנתניהו לבטים, כי גם אני כמו אריאל, אני מניח שגם אתה תחשוב, הערכנו שאין איזושהי התלבטות אמיתית של נתניהו, והוא ירוץ, גם כי אני עושה את הניתוח לעצמי, הוא בטח אומר לעצמו, אוקיי, גם אם אני אפסיד בבחירות, עסקה אני אוכל לסגור לעצמי אחר כך. אבל אולי הוא אומר לטראמפ משהו אחר, ואנחנו לא בכיוון?
21: הכל יכול להיות. יש להם קשר הדוק, כמו שאתה אמרת, הפיורנטיני, ויכול להיות שנאמר משהו שמפתיע אותנו. אני, אבל בסלב זה, אני, הנשיא צייץ את זה, זה עובדה, אי אפשר להתעלם מזה, אבל אני לא רוצה לעשות את זה ביג דיל.
2: בוא ניתן את זה, אריאל, רגע, אריאל רצה שניתן את ההקשר המלא, אני מקריא מתוכן 12, ממש את הידיעה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס משלישי לעתידו הפוליטי של נתניהו ברעיון לרשת ABC. טראמפ הטיל ספק, זה עוד כאילו הניסוח של האורחים בכתבה הזאת, בכוונתו של נתניהו להתמודד פעם נוספת, וטעה לגבי רצונו להמשיך בהנהגת המדינה. עכשיו הם מביאים ציטוט מתוך הכתבה. זו שאלה פתוחה, אם נתניהו ירצה להמשיך להתמודד בבחירות, כך הוא אמר. עכשיו שוב ציטוט, אני לא יודע, הייתה לו קריירה מדהימה, אם הוא רוצה להמשיך. כי אתם יודעים, הוא ראש ממשלה בזמן מלחמה, האם הוא בכלל רוצה להמשיך? ואז הוא הוסיף, בהמשך דבריו התייחס טראמפ גם למערכה מול איראן, וחזר על כך שוושינגטון קרובה להכרעה, ננצח במלחמה תוך זמן קצר מאוד, בדרך זו או אחרת. אוקיי, בסדר.
1: מרקו, היה אומר דבר כזה אם הוא לא היה שומע התלבטות מנתניהו עצמו, אם לרוץ או לא?
21: וואו, אתה יודע, רבותיי, אני באמת לא רוצה להיכנס. אתם המומחים בנתניהו.
2: אבל אתה מומחה בטראמפ. אתה מומחה בטראמפ.
21: טראמפ אמר מה שהוא אמר. אגב, טראמפ גם כן אומר דברים כדי לבבל את העולם כולו, כולל הבעלי ברית שלו. לכן אני, הכל אפשרי כאן, מה שאני רוצה להאמין, לפי מה, וכי יש קבלות, האיש הזה, אתה זוכר, לפני כמה ימים, כל העולם אמר שטראמפ כועס על נתניהו, ויש נתק, ויש כעס, והכל זה היה מפוברק, אוקיי? ברק רביד, עם כל ה...
2: ברק רביד צדק בסוף, הציטוטים שלו התבררו כנכונים מתחילה ועד הסוף. אפילו נתניהו אישר אותם.
21: נכון, אבל מה שאני השתמש במונח useful idiot, אוקיי? איך רואים את זה בעברית?
1: אידיוט שימושי, אבל למה אתה אומר ככה? בסוף, שוב, הדיווח באמת היה נכון.
21: כי כאשר טראמפ רוצה להעביר מידע מסוים, פייק ניוז לתקשורת, הוא משתמש בברק רביד.
2: אני לא מסכים איתך.
1: בוא נתקדם.
2: אני חושב שגם ברק רביד הוא עיתונאי שיודע היטב לסנן את הדברים האלה, ובסופו של דבר, בהרבה מאוד מקרים, הוא הביא את המידע לקורא ולצופיו הרבה לפני אחרים. אבל לא משנה, הדיון הוא לא ברק רביד. רגע, אבל יש עוד שאלה שעלתה כאן לדיון, והיא, האם, שאלתי את השאלה הזאת גם את אריאל, וגם את אמיר בר שלום, את פרשננו הביטחוני, כל אחד נתן תשובה קצת אחרת. אותה שאלה אני שואל אותך. האם יכול להיות שדונלד טראמפ עומד להפתיע את כולנו ולחזור ללחימה, למרות שמונדיאל ולמרות שיום הולדת ולא זוכר עוד כל מיני דברים שם שקורים בבית הלבן?
1: יום עצמאות האמריקאי.
2: נכון,
21: ייתכן, התשובה שלי ייתכן מאוד. אני לא הייתי מצפה את זה, בגלל הדברים שאתה הזכרת, מונדיאל, הבחירות, יום הולדת שלו, זה לא כל כך רלוונטי לפי דעתי, אבל יש יום הולדת של ארצות הברית, זה כן קורה, 250 שנה, ב-4 ליולי. לכן, אבל יש לדונלד טראמפ, זה עובדה, המון אופציות. וכל הדיווחים לגבי זה שהאיראנים מסדרים אותו,
1: הם לא עובדים עליו, הם רואים שהוא לא רוצה להילחם, הוא ויתר להם, הוא ויתר להם בלבנון, הוא ויתר להם במסע ומתן, הרי קטר הביא הכסף, ועוד כל מיני תרגילים כאלה ואחרים, ובסוף הם גם מפילים לו מסוק, זה נראה שהוא לא יוצא בידו על העליונה.
21: אריאל, רק באמירות, הוא ויתר, בסופו של דבר, אנחנו תוקפים בלבנון, אנחנו תוקפים באיראן, גם הוא אתמול תקף חזק הבוקר, באיראן אחרי הפלת המסוק. לכן יש לנו טראמפ את השיטה שלו. כל הזמן הוא ידבר על הסכמים, כל הזמן הוא ייראה כמישהו שמוכן לוותר, אבל ברגע שהוא רואה שהאיראן, והוא יודע את זה, שהאיראנים לא אמיתיים ומנסים לעבוד עליו, הוא עושה מה שהוא צריך לעשות.
1: אז מתי זה ייגמר? מתי זה ייחתך לכאן או לכאן?
21: לא, לא. אוקיי, זו שאלה יהודית, אריאל. אנחנו, יש לנו זמן.
1: מודה באשמה, כן.
21: אוקיי, יש לנו זמן, צריך סבלנות. לדונלד טראמפ הוא אמר שהוא לא ממהר. אבל כדאי לו, אם הוא מסתכל על הבחירות, כדאי שיהיה איזשהו תוצאות לפני הבחירות. זאת אומרת, הבחירות בנובמבר, שלישי בנובמבר. אבל כדי שהוא ינד...
1: אתה מדבר על בחירות האמצע, על המידטרמס, כן?
21: בדיוק, בדיוק. בזה, בבחירות האלה, יש את הגורל של הקונגרס, והשליטה שלו בשני בתי קונגרס. אבל יש סימנים טובים בשבילנו כרפובליקנים לאחרונה, בפריימריז ובבחירות המקדימות בכל רחבי ארצות הברית, וגם יש סימנים שהדמוקרטים ממשיכים לקרוס.
1: אוקיי, זה נושא טיפה אחר, ומן הסתם גם נדבר איתך עליו בהמשך, אבל אם כבר מדברים על הברית בין המדינות ונתניהו וטראמפ, אני רוצה לשאול אותך מרק צל על ההדלפות, ככל הנראה לא נכונות, שיצאו נדמה לי בשבת, נכון, סף יתקן אותי, על כך שכביכול אנשי שבק הצמידו מכשירי הזנה לוויטקוף בארצות הברית, או על המטה של ה-CIA.
2: לא, אבל תחשוב...
1: כשאנחנו יודעים שישראל לא מרגלת בארצות הברית,
2: מה הפשר ההדלפות האלה? רגע, זה שאלה. א', זה שאלה אם ישראל מרגלת או לא מרגלת. אני לא יודע שכן, אבל אני לא בטוח שצריך להצמיד איזשהו מכשיר פיזי. אתה יודע איך זה עובד היום,
1: וזה יביא אותנו למסקנה שהידיעה לא נכונה.
2: עם כל תוכנות הסייבר שזה, אתה יכול מרחוק להגיע לכל טלפון לעשות מה שאתה רוצה.
1: לכן מה שמעניין פה זאת ההדלפה.
21: אוקיי, לא, הדלפה זה לא הדלפה, אוקיי? כי הדלפה, מה שמשתמע מההדלפה שיש בזה אמת, אין אמת. וכבר משרד הביטחון, משרד המלחמה, כבר הכיש את זה, וגם בית הלבן הכיש את זה, ומה אתם רוצים? יש גורמים בתוך הממשל, חלק מהם, אני אמרתי לך, אריאל, אולי בשיחה פרטית, שגורמים מסוימים שיצאו מהממשל ואלה שעוד מעט יוצאים מהממשל, יש להם איזשהו אג'נדה משלהם, והם לא אוהבים אותנו, הגורמים האלה. ולכן הם מדליפים במרכאות את המידע.
2: אתה מפנה אצבע מאשימה למנהלת סוכנות המודיעין האמריקנית המתפטרת. זה די ברור.
1: טולסי גאברד, אם אני זוכר נכון.
21: כן, כן, כן.
2: טוב.
21: נכון.
2: בסדר.
21: אתם ניחשתם את השם, אני לא העליתי את זה.
2: אני לא יודע, אני לא אחראי, והגברת גלברט, אם את רוצה, זה מרק צל אמר, אני לא אחראי. בדיוק. אוקיי.
21: מי אני כאן, 7,000...
2: הוא גם עורך דין, הוא ידע להגן על עצמו משפטית, אנחנו לא קשורים.
21: כן.
2: בסדר גמור, עורך הדין מרק צל, יושב ראש המפלגה הרפובליקן בישראל.
21: עוד משהו לגבי הבחירות בארצות הברית לאחרונה.
2: נגיע לזה בהמשך.
21: אגב, מה קרה אתמול? לינדסי גראהם
1: במשפט, כן?
21: הוא זכה בגדול 60% בקולות בפריימריז בדרום קרוליינה. הם רצו להדיח אותו, כל הווקים האלה של טאקר קרלסון וקנדיסון, והוא בעד ישראל ב-120%. האיש הזה ניצח, וגם זה גם סימן מה שקורה, גם בקליפורניה אפילו, המספר 2 לרוץ למושל.
2: אתה נהנה יותר מדי, אנחנו נמשיך את זה פעם אחרת.
1: שאלת אותנו על הצפון, אנחנו צריכים לעבור לצפון.
21: הכל לא שחור, יש סיבה לאופטימיות, אוקיי?
2: בסדר, אתה נשמע לי אופטימי טבעי, תודה רבה מרק צל.
1: להתראות.
2: הנה סיבה פחות לאופטימיות, זה מחבל שחודר את הגבול. מחבל חיזבאללה או לבנוני, לא יודע אם חיזבאללה, אבל מחבל חמוש.
1: כן, היו עליו מדי חיזבאללה. כן,
2: ממש חוצה את הגבול לשטח ישראל, סיבה לדאגה גדולה, אסף לנגלבן, ראש המועצה האזורית גליל עליון, שלום, בוקר טוב.
0: שלום, בוקר טוב, ספי ואריאל.
2: איך אתה רואה את ההתפתחות הזאת?
0: איך אני רואה ואיך התושבים של הגליל העליון רואים את הדבר הזה בצורה שברור שאיננה משתמעת לשתי פנים. זה אירוע חמור מאוד. והוא גם פוגע, הוא פוגע באמון של התושבים שלנו, שבאמת נמצאים בימים שמרגישים לבד יותר מאי פעם. רק עכשיו היה באמת סוף סוף מדינת ישראל יוצאת כמו שצריך אחרי שבועות של הפסקת אש לתקוף בבירות, לנסות להכריע את האירוע הזה.
1: יש תקיפות בבירות?
0: לא, אני אומר, רק היא יצאה, תוקפים בתל אביב, ואז מה שקורה דקה אחרי זה, איראן מגיבה לתל אביב, ישר הפסקת אש, ואז עוד פעם אנחנו נשארים לבד, והנה האירוע הזה שמחבל, שחודל לגבול, וצהל לא מצליח לזהות את זה בזמן.
2: אבל אמרו לנו, אנחנו ברצועת ביטחון, היישובים בטוחים, אין נונטט.
0: זה בדיוק הטלטלה, זה בדיוק הטלטלה, והחוסר אמון, שאיתו התחלנו בכלל. בשביל באוקטובר, חוסר אמון ביכולת של צהל להגן עלינו, ואנחנו נמצאים באיום רקטי, ואיום נוסף של רחפנים, שהוא נוסף לנו בחודשים האחרונים, ועכשיו המעגל לצערי עוד פעם חוזר, שיכולים להגיע ולחדור מחבלים, זה אירוע חמור.
1: אבל דווקא, אסף לנגלמן, דווקא בנקודה הזאת, צהל באמת נמצא, אתה יודע, בדרום לבנון עמוק עמוק, ופרוס כדי להיות שכבת מגן על היישובים. עכשיו, כמובן שמחבלים לפעמים יכולים לחדור, ראינו את זה בכל מקום בארץ, כולל השבוע, במרכז הארץ. אני, לפחות בקטע הזה של המחבל, אני לא לגמרי מבין למה אתה חושב שתושבי הצפון מופלים לרעה.
0: אני אגיד בדיוק מה הסיבה הזאת. שכל מדינת ישראל חזרה להיות ירוק, אם לא הייתי ברור, אז אני אסביר אותם את הבדידות. שבהם חיים היום, ובמשך שנתיים וחצי תושבי הצפון הנפלאים שקמים כל בוקר להילחם על החיים שלהם. כי היה 17 שעות של מלחמה במדינת ישראל והיא נגמרה. ותוך דקה, כל מדינת ישראל הפכה להיות ירוקה, ואנחנו צהוב. אנחנו לא צבאים, אנחנו
1: אבל זה,
0: אנשים.
1: אבל זה בהקשר של הטילים לא והרקטות שגם היו הלילה. אני אומר ספציפית על חדירת המחבל, זה אירוע שם לא שיכול לקרות אני... בכל מקום, לא?
0: א', אתה צודק, הוא יכול לקרות. בנקודה הזאת, שמדינת ישראל נמצאת עם כל כך הרבה כוח בגבול, אני חושב שזה לא היה צריך לקרות. זה שבתיאוריה זה צריך לקרות, זה לא אומר שצהל היה צריך להיחשל בנקודת זמן הזו. אנחנו באמת בנקודת זמן קריטית לגליל. אנחנו אמורים עכשיו ביולי-אוגוסט לקלוט ולהביא לפה משפחות חדשות שהצטרפו אלינו לצפון. הן שואלות שאלות מאוד מאוד מהותיות על הביטחון, אבל לא רק הם שואלים את השאלות האלה, התושבים שלנו הנפלאים
1: בדקה שנותרה לנו, מה היית מצפה שהממשלה תעשה עכשיו?
0: להפסיק לדבר על 12 מיליארד שהיה, ולהפסיק לדבר איתנו בכסף. אחד, לדבר איתנו בראש שנה על ביטחון אמיתי, ולעשות הכל שזה יקרה, ולתת לנו את המענים, כי יש פה מענים רגשיים וצרכים אדירים בשביל לשקם גם את האמון וגם באמת את המציאות המנטלית שאנשים נמצאים טלטלה אחרי שנתיים וחצי. אנחנו כדי להזניק את הצפון קדימה צריכים ממשלה שרואה את הצפון אחרת. זה נכון, העבירו לנו מיגון, זו החלטה חדשה שנלחמנו עליה שנים, אבל אנחנו לא צריכים להגן, אנחנו צריכים צמיחה, אנחנו צריכים התקפה, אנחנו צריכים שאנשים יבואו להיות איתנו. ואגב, אני קורא לכל עם ישראל, תבואו, תחזקו אותנו, אני קורא לאנשי הוראה, מנהלים, מורים וכל מי שיכול.
2: תזמינו, אני מצטרף אליך ואומר, וגם אני רוצה להכיל את זה על עצמי, תזמינו חופשות בקיץ בצפון. תזמינו, אפשר לעשות. תזמינו לסוף יולי, לאוגוסט. אם חלילה נצטרך לבטל, נצטרך לבטל, אבל תזמינו. זה המעט שאנחנו כאזרחים יכולים לעשות. תודה רבה, אסף.
0: תודה רבה. יום טוב.
2: להתראות.
1: גם לך.
2: מצטרף לקריאה שלי.
1: לחלוטין, כן. כולל ברמה המשפחתית נתת לי רעיון.
2: טוב, אנחנו נצא להודעות אחרי החדשות, נחזור אליכם עם הרבה מאוד אייטמים מעניינים.
3: חסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
14: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
22: קבוצת בראל המציעה הנחות לחברי מועדון ביחד בשבילך ברכישת דירה במיזם נוגה נוף הגליל. לפרטים חייגו כוכבית 80-94.
23: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום יומם ולילה בחזית האזרחית. כפתת בסיוון עד ג' בתמוז, 14-18 ביוני.
24: השירות הלאומי אזרחי,
4: שירות משמעותי בחזית האזרחית.
23: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
5: מה קורה ב-12 ביוני?
6: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
5: מתי?
6: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
7: שלום, את מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
24: בסדר, אני בדיוק בישיבה, אבל אני יוצאת, כי זה שווה יציאה.
7: אוקיי, אז הנה ההודעה מגיעה, זכית במיליון וחצי שקלים.
24: יואו, אני לא מאמינה.
7: באמת, מזל טוב.
24: אני בשוק.
22: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
25: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
26: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
27: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
28: רסר יוד.
29: נפצעתי בעזה בתחילת התמרון. ברגע הפיצוץ, אני מרגיש כמו פטיש בחזה, וכל החברים שלי נפצעו גם. רסיסים בחזה, ברגליים. אז בעצם בבית חולים הגיע אליי עמותה שנקראת אחים לחיים, שפשוט עוזרת ללוחמים פצועים להשתקם. הם בעצם הכירו לי את עולם הריצה ועזרו לי להשתקם דרכו. במרתון לונדון האחרון רצתי בתוצאה מאוד מהירה. הגעתי במאה הראשונים והישראלי
28: מה?
29: הראשון.
28: מה? זה עשרות אלפים. וואי, בוא נתה חזק.
29: כן, אפשר להגיד.
26: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, ספי עובדיה ואריאל כהנה.
30: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
31: גלי צהל מירושלים, השעה 9. שלום רב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. חילופי אש ליליים בין צבא ארצות הברית לאיראן בעקבות הפלת מסוק האפאצ'י האמריקני בידי האיראנים. צבא ארצות הברית תקף הלילה כ-20 מטרות באיראן בשלושה גלי תקיפה, כולל מאגרי מים סמוך להורמוז. בתגובה הודיעו משמרות המהפכה כי תקפו בסיסים אמריקניים בבחריין, קווייט וירדן. ירדן מסרה כי הצליחה לירד 5 טילים ששוגרו אליה מאיראן. גורם אמריקני רשמי מסר לרשת CNN כי התקיפות הן בגדר יריית אזהרה בלבד, וכי בבית הלבן מאמינים שהן לא תיפגענה במסע ומתן לקראת ההסכם לסיום המלחמה. טראמפ אמר הלילה בשיחה עם רשת ABC כי הוא מאמין שהתגובה האמריקנית מוצדקת והיא הייתה עוצמתית וחזקה מאוד. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, כתב ברשת החברתית X, למרות ההפסדים של ארצות הברית בשדה הקרב, היום היא בחרה לבחון את נחישותנו. כוחות הצבא שלנו לא ישאירו שום תקיפה או איום ללא מענה. חיזבאללה שיגר הלילה רקטה לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. בתוך כך נמשך התחקור בצהל של חדירת המחבל לצפון הארץ אתמול. כוח צהל חיסל את המחבל שהיה חמוש באקדח וסכין ארוכה כקילומטר ממושב מרגליות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר החליט לבצע את התחקיר אישית בשל חומרת המקרה. נאור שמיע, יושב ראש צוות החירום היישובי של קיבוץ מנרה, סיפר לאפי טריגר על הכוננות המתמדת באזור.
32: זה מוביל, זה דורך פה את כל הקהילה, זה דורך פה את כל הצחי, את כל הכיתת הכוננות. מהיום שחזרנו, אנחנו כל היום מתרגלים תרחישים כאלה.
31: 12 ראשי ישיבות הסדר הודיעו אמש על הפסקת גיוס תלמידיהן ליחידות השריון בצהל בשל המשך שילוב הלוחמות בטנקים בהתאם לפסיקת בגץ. בשבוע הבא צפוי להתקיים יום גיוס לישיבות ההסדר, וראשי ישיבות החליטו לממש את האיום עליו דיברו כבר מספר שבועות, הפסקת גיוס תלמידיהן לשריון. במכתב שפרסמו בכירי רבני הציונות הדתית נכתב בין היתר, אנו כואבים את התשובה הרופסת של צהל שלא הביע התנגדות למעלה. הזה. הרבנים אף העניקו למכתבם תוקף הלכתי, כך שאסרו על התלמידים להתגייס לשריון. עם זאת הבהירו שימשיכו לשלוח את תלמידי ישיבות ההסדר לחטיבות חיל הרגלים. חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה מהציונות הדתית, הגן על עמדת ראשי ישיבות ההסדר בראיון בבוקר טוב ישראל.
5: יש פקודת שירות משותף, היא מופרת פעם אחר פעם. מה שאתם מבקשים איתנו זה לעבור על ההלכה. ואם אתם רוצים שיתוף פעולה בישיבות הסדר שעושות דברים מדהימים, אנחנו רוצים את החרדים בצבא. איזה מסר ההתקוטטות הזאת משדרת להם עכשיו?
31: חיל המודיעין בלם את השתתפותו של המזרחן, הדוקטור מרדכי קידר, במיזם חדש להכשרת חוקרי מודיעין חרדים. כך פרסם בבוקר טוב ישראל. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. הדוקטור קידר אמור היה לעמוד בראש התוכנית ולהוות המנחה המקצועי שלה. במסגרת התוכנית, תלמידים מישיבת ההסדר החרדית בגן יבנה מיועדים ללמוד תואר ראשון בכלכלה, דאטה אנליסט, ערבית ומזרח תיכון, ומשם להמשיך לשירות כחוקרים באגף המודיעין בצה"ל. בצה"ל לא הודו רשמית כי התבטאויות שונות במחלוקת בעברו של קידר, בהן בין היתר הפיץ את תיאוריות הקונספירציה לפיהן יגאל עמיר לא רצח את ראש הממשלה מנוח יצחק רבין זיכרונו לברכה, הן שהובילו לפסילת שיתוף הפעולה איתו. אך כן, אישרו כי הוא האיש שהוצע על ידי יוזמי התוכנית להוביל את המיזם, ובחיל המודיעין פסלו זאת ודרשו כי אדם אחר יוביל אותה. זאת לאחר שהדוקטור קידר כבר אישר את הצטרפותו למיזם. הדוקטור מרדכי קידר בחר שלא להגיב בשלב זה על הידיעה. מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות נוגה רותם ודניאל פרמר.
8: בחסות איון, המציעה 100% מימון ב-0% ריבית. מתקדמים לחשמלית חדשה של איון. כוכבית 3922 עד 14 ביוני, כפוף לתקנון.
9: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
10: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432. או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
11: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה.

0: גלי צהל, חזרנו אליכם, אריאל כהנא ואנוכי.
1: עם תשובה, ספי, יש לי תשובה בשבילך.
0: באיזה עניין?
1: בעניין, מה שמטריד אותך, אם נתניהו התמודד או לא.
0: אה!
1: שאלתי.
0: לא, זה לא מה ששאלתי אותך. שאלתי משהו אחר. שאלתי האם טראמפ, והוא כבר לא מה שהיה פעם. מה הייתה הכוונה שלו? אני מניח שתשובתך לגבי התמודדות היא ברורה. ואנשיו מסרו שהוא נחוש ושהוא מתמודד, ואנחנו רואים את הנגטיב של אנשיו כנגד כל יריבה, ומנסים להפוך את קמפיין קצת גזעני נגד גדי אייזנקוט, הופכים אותו לדוד לוי קצת, הכל ברור.
1: לא צריך את כל הקמפיין, אני מילה אחת.
0: מתמודד.
1: לא,
0: שהוא לא אמר את זה לטראמפ. זה מה שהם אומרים? לא, זה מעניין, רגע, למה אני מפריע לך? דבר. דבר.
1: לא, אתה עושה לי פה ניואנסים.
0: דבר, אריאל.
1: אני מנסה פשוט להיזכר אפילו מה בדיוק הייתה השאלה. בקיצור, נתניהו מתמודד בבחירות. זה בוודאות.
0: רגע, פייק ניוז אבל זה מעניין. כלומר, אם משקט נתניהו אומרת פייק ניוז על מה שאמר טראמפ, זה חתיכת עימות.
1: לא. הכוונה שהוא...
0: כי טראמפ אמר את זה, זה לא אני אמרתי, זה, אתה יודע.
1: הכוונה שנתניהו מתמודד בבחירות, זה מה שאני שאלתי. לא נכנסתי למערכת היחסים ביניהם, ששם אגב, אתה צודק, אני ממילא אקבל את התשובה שאנחנו יודעים על יחסים טובים וכו'.
0: טוב, לא יפה שאמרתם על הפייק ניוז, אבל לא יפה, בכל זאת, זה ארצות הברית. טוב, עכשיו אנחנו החלטנו, אפשר להוריד את האנדר, שאנחנו רוצים להתגייס לנושא הבא. עידו נחמד נפצע אנושות לפני כשנתיים, קצת יותר משנתיים, שנתיים וחצי כמעט, מירי צלף בעזה. הוא אחד הפצועים הכי קשים במלחמה הזאת, וזה הביא על המשפחה שלו, שלא ברצותה ולא בטובתה, התמודדות קשה מאוד. הם מטפלים בו במסירות, בהתחלה בבית חולים, ועכשיו בטיפול ביתי, והם צריכים עזרה, ואנחנו רוצים לעזור להם לגייס את העזרה הזו, ואומרים שלום לאריאל נחמד, אבא של עידו, שנפצע קשה מאוד מאוד בעזה. שלום אריאל.
2: בוקר טוב אריאל, בוקר טוב שפי.
0: תוכל לספר לנו קודם כל, בוא נתחיל מההתחלה. ככה בקצרה את סיפור הפציעה שלו, ואם תוכל גם לומר לנו עוד כמה שניתן מה מצבו היום.
2: בהחלט. עידו היה לוחם חטיבת הנחל, גדוד 931, נפצע בשלישי בינואר 24 בדרת שטופח בפעילות מבצעית, בעת שהכוח שבו הוא היה חיפה על כוח שלדג שתיהר מנהרות וחיפש חטופים. עידו נפצע בעצם באזור שבין הכסדה לאפוד, ירי צליפה מדויק, נפגע בראשו באזור גזע המוח. עידו חולץ והגיע לבית החולים בפינוי המהיר ביותר של צהל במלחמה תוך 24 דקות. עידו היה בסורוקה, ובהחלטה מדהימה של מנתח החליטו פשוט להכניס אותו לניתוח והצילו את חייו.
0: הצילו את חייו, ומה מצבו
2: מאז? מאז עידו עבר בעצם תהליך מאוד מאוד ארוך, שכולל מעל 20 ניתוחים, בהם 10 ניתוחי ראש, ועוד ניתוחים נוספים, גופניים. עידו עדיין מחוסר הכרה, לצערנו. בעצם ההגדרה שלו היא הכרה מינימלית. לאחר שנתיים שבעצם היינו במסע
1: זה אומר, ואני לא יודע אם אני רוצה לשאול, ואם אתה לא רוצה להיכנס לזה אריאל אז לא ניכנס, אבל כשאתה אומר הכרה מינימלית, זה אומר אפס תקשורת, זה אומר טיפונית תקשורת?
2: עידו בעצם ללא יכולת להגיב. הפגיעה שהוא נפגע בעצם בגזע המוח פגע בכל יכולת של עידו להגיב. עידו לא במצב של צמח, יש לו סייקלים של עירות ושינה, והוא עוקב אחרינו עם העיניים, אבל אין לו שום יכולת להגיב או לומר לנו באיזושהי דרך, עם תנועות בידיים או בעיניים, כן, לא, אין, זה לא קיים. זה בעצם מה שאנחנו יודעים על זה היום.
1: כלומר, הוא עוקב אחריכם, אבל אתם לא יודעים האם הוא זוכר אתכם, מזהה אתכם?
2: יש אינדיקציות יותר ויותר מתקדמות לכך שהוא מזהה אותנו, בבדיקות שאנחנו מתקדמות שעשינו בתל השומר, שהוא גם מזהה והוא גם מכיר, ואפילו אולי קורא הוראות כתובות ומנסה אפילו להפעיל בעקבות ההוראות הכתובות, רואים בעצם אזורים במוח שבעצם נצבעים בצבע של פעילות לאור אותה בקשה. אבל המצב הוא מצב כזה שבעצם אנחנו מטפלים בעידו כמובן 24/7, ועידו איתנו בבית, אבל ללא יכולת להגיב באיזושהי צורה.
0: ואתם, כן. בגלל הטיפול הכל כך אינטנסיבי שזה דורש, אתם גרים בסחירות, תקופת הסחירות מסתיימת, אתם רוצים לרכוש בית שיאפשר לכם לטפל בו כפי שנדרש, ולכן אתם...
2: בדיוק, בעצם לאחר שנתיים של בתי חולים שבהם המשפחה הייתה גם מפוצלת בבית חולים ובבית ובדירה הקבועה שלנו, ויש לנו עוד שני ילדים, יאלי וזוהר, שמשרתים בצבא, בעצם החלטנו בהחלטה משפחתית ביחד עם צוות הרופאים בעצם להעביר את עידו לאשפוז ביתי. שכרנו בית שמראש ידענו שהוא יהיה בית לשנה בלבד, אבל רצינו כבר להוציא את עידו הביתה לטיפול מטבי וגם ללמוד תוך כדי הטיפול בבית הסחור, לקבל ריג'קטים כאלה ואחרים לטובת הבית הקבוע שאותו אנחנו נצטרך להעמיד.
1: כי בבית המקורי שלכם אי אפשר בעצם להחזיק אותו ולטפל בו?
2: אי אפשר, זו דירה שמכרנו אותה, וגם גרנו, בזמן שעידו נפצע אנחנו בכלל גרנו במגורי צוות בכפר הנוער קריית יערים, שאותו שענבל ניהלה שם את התיכון, וזו דירה קטנה שהיא לא מותאמת, וגם ענבל מאז לא עובדת.
1: כן, ענבל זאת אשתך, אמא של עידו.
2: ענבל זו אשתי, אמא של עידו המופלאה, כן.
1: אז מה אתם עכשיו מבקשים מהציבור בעצם, אריאל נחמד?
2: בעצם מה שאנחנו, משרד הביטחון, יש לציין, דרך אגף השיקום עזר לנו בצורה, עוזר לנו בצורה מדהימה, ונותן את כל מה שהוא יכול במסגרת היכולות שלו, במסגרת החוק. העמדנו כמובן את העונה העצמי שלנו, אבל בגלל שאנחנו נדרשים לקנות בית שהוא גדול מאוד, שצריכה להיות בו דירה למטפלים שלו, לשני המטפלים, יחידה גדולה לעידו, שזה פשוט מתקן רפואי ברמה הכי גבוהה. צריכים לראות את מה שבנינו בבית הסחור, בשביל להבין איזה רמה של מתקן רפואי עשינו. אין מכשיר רפואי שלא נמצא פה, זה באמת באמת מדהים. ובית כזה הוא בית מאוד מאוד יקר, ויחד עם הסיוע הנדיב של משרד הביטחון והעון העצמי שלנו, נשאר בעצם פער גדול.
1: כמה חסר?
2: אנחנו עמדנו יעד של 3 מיליון שקלים. התחלנו בקמפיין ביום ראשון, הענות פשוט מדהימה, מדהימה, עם ישראל באמת בסיטי פרטו.
1: מה צריך לכתוב בגוגל? עידו נחמד? איך מחפשים אתכם?
2: צ'רידי זו הפלטפורמה, בעצם הפלטפורמה שדרכה תורמים, צ'רידי עידו נחמד, כותבים בגוגל ואז מגיעים לדף התרומות. אנחנו מאוד מאוד מאוד קרובים ליעד, האמת זה פשוט לא יאומן, ב-72 שעות באמת נתרם סכום משמעותי מאוד, וזה פשוט מחמם את הלב לדעת שבאמת יודעים לתת בחזרה, וזה לא רק העניין הכספי, אלא כמובן נותנים כסף, אבל אתה רואה בסופו של דבר את הרגש. ובית כזה הוא בית מאוד מאוד יקר, ויחד עם הסיוע הנדיב של משרד הביטחון והעון העצמי שלנו, נשאר בעצם פער גדול.
1: כמה חסר?
2: אנחנו עמדנו יעד של 3 מיליון שקלים. התחלנו בקמפיין ביום ראשון, הענות פשוט מדהימה, מדהימה, עם ישראל באמת בסיטי פרטו.
1: מה צריך לכתוב בגוגל? עידו נחמד? איך מחפשים אתכם?
2: צ'רידי זו הפלטפורמה, בעצם הפלטפורמה שדרכה תורמים, צ'רידי עידו נחמד, כותבים בגוגל ואז מגיעים לדף התרומות. אנחנו מאוד מאוד מאוד קרובים ליעד, האמת זה פשוט לא יאומן, ב-72 שעות באמת נתרם סכום משמעותי מאוד, וזה פשוט מחמם את הלב לדעת שבאמת יודעים לתת בחזרה, וזה לא רק העניין הכספי, אלא כמובן נותנים כסף, אבל אתה רואה בסופו של

0: אנחנו מאוד מאוד מאוד קרובים ליעד. האמת, זה פשוט לא יאומן. ב-72 שעות באמת נתרם סכום משמעותי מאוד, וזה פשוט מחמם את הלב לדעת שבאמת יודעים לתת בחזרה, וזה לא רק העניין הכספי, אלא כמובן נותנים כסף, אבל אתה רואה בסופו של דבר את הרגש ואת ההודעות שאנחנו מקבלים עם כל תרומה. זה פשוט, פשוט מדהים, באמת מדהים.
1: בתאים האלה עם ישראל באמת מתגלה במלוא גדולתו ותפארתו והערבות ההדדית. אז אנחנו אומרים עוד הפעם, תחפשו.
2: הנה, אני נכנסתי, צ'רדי עידו נחמד, אני רואה שאנחנו נמצאים על 2.694 מיליון שקלים מתוך 89% מהיעד.
1: יאללה, זה שאת רוצה, את עוד פוש קטן.
2: יאללה, בשעה הקרובה.
1: אני, המאזינים שלנו כבר הוכיחו שהם יודעים בנושאים כאלה לתת את הפוש הזה, אז תיכנסו, תעשו את המעשה הטוב הזה. כל כך מגיע לעידו, כל כך מגיע למשפחה שלו, ואנחנו נעשה עוד את הפולו-אפ לבדוק שאכן זה קרה, והשלמנו את היעד. אריאל, חיבוק ו... ושיהיה לכם טוב.
0: תודה רבה על המילים, ותודה רבה לכל מי שתרם, באמת משקלים בודדים ועד עשרות אלפים, אנחנו מכירים ומודים לכולם. תודה רבה, ספי ואריאל.
1: להתראות.
2: בשורות טובות, תודה לך.
1: טוב, האייטם הבא הוא שלך.
2: כן, ולמעשה אנחנו עדיין בענייני גיוס וצהל, ולמעשה נטפל בזה עוד הרבה לאורך השעה הקרובה. שלום לינקי פרבר, כתב אתר בחדרי חרדין.
3: שלום, בוקר טוב.
2: אתה ינקי, העלית בימים האחרונים לתודעה נושא שהובא אליי, ולכן שמחתי שאתה ככה נכנסת אליו ואתה בקיא בו יותר, וזה מצב של חרדים שהוציאו בשעתו פטור מסיבות נפשיות משירות בצהל, לא דיחוי כמעמד בני ישיבה, אלא הוציאו פטור נפשי כנראה באופן לא הכי ישר, והם רוצים לחזור ולשרת עכשיו, אבל צהל מתקשה לקבל אותם, כי הוא אומר, אם הוצאתם פטור נפשי, אני לא מגייס אנשים עם בעיות נפשיות, ולכן בעצם הם תקועים. בואו אולי תרחיב קודם כל.
3: כן, אז בואו נעשה קצת סדר. לפני 10, 20, 30 שנה, היה מאוד קל לצעיר חרדי להוציא פטור. לא היו מסגרות חרדיות, צהל לא עשה כלום כדי לגייס חרדים, מהרבה סיבות, זה לא משנה כל כך הסיבות, זה לא קרה. רק מאז שהוקם גדוד נצח יהודה ב-1999, אני הייתי במחזור השני, באוגוסט 99, אז מאז נכנס התודעה הזאת שצריך חרדים בצהל, וצהל רוצה חרדים, ומה אפשר לבוא לקראתם, וכו' וכו'. למעשה, בוא נגיד שהיה מאוד קל אותי פטור, עכשיו, כשאתה אומר פטור נפשי, או לא משנה איזה פטור, זה לא באמת נפשי, בוא נגיד שגם היום אגב, אבל בעיקר אז, כל אחד שהיה מגיע, אתה אומר, אני לא רוצה להתגייס, אני מכיר מאות כאלה, נתנו להם פטור, אתה יודע יותר מזה, לפעמים חרדים היו רוצים להתגייס, היו אומרים להם בתל השומר, בבקום, למה אתה רוצה להתגייס? אתה יכול לקבל פטור בשנייה. באמת צהל לא עשה יותר מדי לגייס חרדים.
2: אוקיי, אבל זה המון שנים אחורה, אני מניח שאנשים בני 50 לא כל כך באים להתגייס היום.
3: אז נכון, אבל אני מדבר על בני 35-40.
2: שמה קורה להם?
3: שקיבלו פטור בקלות, בלי שאף אחד בכלל בדק איתם, דיבר איתם, ועכשיו הם רוצים להתגייס, למה? אז פה, אנחנו לא מדברים פה על אברכים או אנשים...
1: בוא, זה מה, קיבלו פטור נפשי בלי שאף אחד רצה דיבר איתם, לקבל פטור נפשי זה לא...
3: זה לא נפשי, לא, זה לא נפשי.
1: אז מה?
3: זה אי התאמה, יש דבר כזה אי התאמה. אני לא יודע מה היום נותנים פטור, אבל אז היה דבר כזה אי התאמה.
2: אז הם מגיעים היום 100%, אז אתה אומר הם בני 30, 35, הם מגיעים היום
3: לצהל. הם עם 5, 6, 7 ילדים, והם רוצים היום להתגייס ולשרת בצבא, מכל מיני סיבות. חלק מהסיבות, ואני דיברתי עם עשרות כאלה בחודשים האחרונים, כי הם לא עובדים, הם לא עברתים, והם עובדים בציבור הכללי, אם אפשר להגיד איזה בציבור החילוני, הם מעורבים בציבור הדתי, ולא נעים להם שהם לא היו בצבא.
2: ומה אומרים להם? מה הצבא אומר להם?
3: ואז ככה, אז מיד אחרי 7 באוקטובר, אתם זוכרים, אלפים באמת נרשמו, רצו להתגייס, צה"ל לקח את מישהו הצריך, זה אנשים שיש להם מקצוע שאפשר באמת להשתמש בהם, כי בסוף אתה לא יכול להתחיל בגיל 40 להריץ על לפסטן בכל מיני ערים ובכל מיני, ולעשות אימונים כמו שחייל צעיר עושה בגיל 18. אז לקחו את מי שבאמת היה צריך, שזה כמה מאות, כל השאר לא לקחו. עכשיו מגיע הבחור בגיל 40, קודם כל עכשיו אין אפשרות יותר להתגייס שלב ב', כמו שאומרים, כרגע זה סגור, לא מגייסים אנשים בגיל 40 לצבא. אין, צה"ל רוצה להשקיע בצעירים החרדים.
1: הצבא צודק אבל, תשמע, מה לעשות? הוא לא רוצה עכשיו לבוא ולקחת עכשיו מישהו עם משפחה, והשייכות שלו יתרום היא מאוד מאוד מוגבלת, והתשלומים שצריכים לתת לו הם מאוד מאוד גבוהים. נו, מה לעשות?
3: ולכן צה"ל לא רוצה את זה, אבל מה קורה?

0: החבר'ה האלה חייבים לעשות צבא, כי במקומות העבודה שלהם מסתכלים עליהם בעיניים הקרובות.
1: אז שהיו מתגייסים, אני חייב להגיד לך, זה... אריאל, אחי, אני לא מבין את ה... כאילו...
0: אני לא באתי בתלונות.
2: לא, לא, רגע, כן, רגע, רגע, שנייה, רגע, בוא נעשה סדר. עיין, כי אתה...
0: אני לא באתי בתלונות, אני הסברתי מה קורה ברחוב החרדי, בציבור החרדי, אני לא...
2: בציוד שלך, אתה דיברת, עיין כפרבר, אתה דיברת על אנשים בעלי פטור רפואי או נפשי היסטורית, שבצהל לא מתלהבים לגייסתם, כי זה אומר לקחת אחריות על ביטולי פטורים נפשיים. רגע, 100%, אני רוצה שתתמקד בעניין הזה.
0: עכשיו, יש גם בני 18 שקיבלו פטורים נפשיים, אז בהם צהל כן אומר, אני רוצה להיאבק, אז אומרים באקה, לנו שווה להתאמץ ולבטל פטור נפשי לצעיר בן 18, 19, 20, שיכול להיות לוחם, בנצח יהודה.
2: כמה כאלה יש?
0: יש הרבה מאוד, אבל מאוד קשה, כי בסוף הצבא צריך לקחת אחריות לבטל פטור נפשי, שמישהו הוציא, לא משנה באיזשהו דרך, אני אגיד לך משהו יותר מזה, אני מניח שבצהל התעצבנו מאוד לשמוע את מה שאני אומר לכם, אבל תקשיבו טוב, יש צעירים חרדים שמקבלים פטור, מבלי שהם אי פעם היו בלשכת גיוס, אני יודע שזה נשמע מוזר, אבל ככה זה.
2: גם כיום? גם כיום זה קורה?
0: גם כיום, כן, כן, כן. מישהו מהמשפחה שולח, לא יודע איך, אל תשאלו אותי, תבדקו עם צהל, שולח מכתבים מרופא, מפסיכיאטר, לא משנה למי, לצהל, על בשמו של איזשהו צעיר מלשב, וצהל פשוט נותן לו פטור. למה? כי הגיע מכתב שבן אדם צריכי.
1: נו בסדר, וואי, תשמע, אני חייב להגיד לך, א', נצרף תכף, תודה ינקי, רגע, ינקי, ינקי, אבל זה היה מובן. אני לא מבין, גם אנשים עושים קומבינה על הצבא, טוענים שהם לא קשירים נפשית או לא קשירים בדרך אחרת, הצבא משחרר אותם ועכשיו רוצים לחזור, עכשיו נבוא בטענות לצבא שהוא לא לוקח אותם עם המשפחה והילדים, כאילו, אני לא מבין, האמת לא מבין את הטענה. באמת לא מבין.
0: אתה לא מקשיב.
1: אני מקשיב ולא מבין.
0: הצעיר בן 18 בכלל לא יודע שמישהו שלח בשמו מכתב לצהל, מסמך מרופא, מפסיכיאטר.
1: אבל אם הצעיר היה רוצה להתגייס, היה מתגייס. הוא כנראה פעל כדי לא להתגייס, לא?
0: לא נכון.
1: לא נכון, טוב.
0: אתה לא מקשיב, אתה לא מקשיב.
1: כן.
0: הוא לא יודע בכלל. צעירים חרדים מגיעים ללשכת גיוס, ומגלים שהם לא יכולים להיות לוחמים למשל. כי מישהו שלח בשמה מכתב לצהל.
1: מי שולח בשמה מכתב? מי זה?
0: המשפחה שלהם.
1: המשפחה שלהם שולחת והם לא יודעים? אוקיי, זה אירוע אחר.
0: אני יודע שאתה לא...
1: זה נשמע לי מוזר קודם כל, נשמע לי מוזר, אבל ככל שקרה דבר כזה, אז צריך לברר את זה באמת.
0: זה לא יכול להיות שקרה דבר כזה, תקשיב לי, זה קורה כל הזמן.
1: וואלה? שהמשפחה שולחת מאחורי גבו של המלשב?
0: המשפחה, הראש ישיבה, המשגיח,
1: לא מוזר קצת רינו?
0: לא.
1: אני רואה פה את רינו מאחורי הזכוכית.
2: לא, יש דברים כאלה. בואו נצרף לשיחה.
0: שנייה, אני חייב להשלים את זה.
2: תשלים משפט, כן.
0: הם שולחים לצבא שהבחור, לא משנה מה, יש לזה בעיה, וצהל לא רוצה לגייס אותו, ואז הבחור מתחיל להילחם, והוא אומר, רגע, מי נשלח לכם מכתב? אני בכלל לא...
1: זו קלות, הצבא משחרר לפי איזה מכתב שמישהו שואל, טוב, מעניין, לא, יכול, אם זה באמת מצב בעייתי.
2: אני אומר לך, אלמלא היו פונים אליי בעניין הזה, אני, זו הסיבה שאלתי את האייטם.
1: אבל בואו נצרף,
2: בדיוק, בואו נצרף.
1: לא, רגע, ינקי, אין לי טענה כלפיך, אתה זיהית מצוקה של אנשים ואתה מציף אותה.
2: אלה את הנושא לסדר היום ואנחנו נעזרנו בך. בואו נדבר עם יהודה, כיום בן 40 אני מבין, נכון? עושה פטור מגיוס בגיל 18, שלום לך יהודה.
3: שלום וברכה, בוקר טוב לכם ולמאזינים.
2: בוא ספר לנו קודם כל טיפה על הניסיון שלך. אתה קיבלת פטור בגיל 18, מאיזה סיבה?
3: אני קיבלתי פטור בגיל 20 אחרי שהייתי בתוך שירות צבאי, מסיבה שלי התאמה.
2: אוקיי, ואז רצית לחזור, אני מניח אחרי השבעה באוקטובר, איך היה תהליך החזרה?
3: רציתי לחזור, והתהליך חזרה היה קצת קשה, לאחר שהתברר שיש לי רישיון פי, שזה מסעית מעל 15 טון, קיבלו אותי לתובלה.
2: אבל דבר איתי רגע על לפני שקיבלו אותך. אתה אומר תהליך קשה, מה זה אומר? אתה בא לצהל ואומר, אני רוצה לשרת, מה אומרים לך?
3: אומרים לי שאני מבוגר.
2: ולא רוצים.
3: אני רוצה להתגייס, זאת אומרת, אני הייתי חייל. ותוך כדי שירות, ששחררו אותי מהתאמה. אחר מספר שנים שהגעתי חזרה, עוד פעם לשלישות לפגישה, אמרו לי, אתה לא יכול להתגייס. עכשיו, אחרי השביעי לאוקטובר...
2: כמה זמן לקח התהליך מרגע שביקשת לחזור לצהל, ועד שבאמת שירתת?
3: התחלתי את התהליך, בוא נגיד, מספר ימים אחרי השביעי לאוקטובר, התקבלתי לגיוס בסוף חודש 12-23.
2: זאת אומרת, משהו כמו חודשיים-שלושה.
3: וזה בגלל שיש לי רישיון פי.
2: טוב, האמת שבהתחשב גם מה שקרה בימים, זה לא כל כך הרבה זמן. מה אתה מכיר לגבי התופעה הרחבה יותר שדיברנו עליה? של אנשים במגזר החרדי ששוב קיבלו פטור בשעתו?
3: יש המון שרוצים לחזור חזרה לשירות מפטור, והצבא פשוט מאוד לא רוצה אותם.
2: מה זה אומר?
3: כמו שיאנקי אמר, שכביכול, אם אתה בעיקרון מגיע עם תופס שאתה כביכול פסיכיאטרי או משהו מהסגנון הזה, אז הם לא רוצים לקחת אחריות.
1: כן. אתה יכול להבין, אבל ארגון שלא רוצה לקחת אחריות, כשהוא מקבל חוות דעת פסיכיאטרית שמישהו לא קשיר לשירות במסגרת...
3: או תיקח אותו לאבחון ותראה שהוא בסדר גמור, כי החברה בא ואמר שהוא לא בסדר, אז אתה יכול לראות שהבן אדם כן בסדר.
0: רגע, ספי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. מי שלח את המכתב לצה"ל? איך המכתב הגיע לצה"ל?
1: אני לא יודע, אבל תשמע, זה נשמע לי קצת מוזר שאדם בגיר בתופעות, בהיקפים, יכול להיות שקרה מקרה אחד, שניים, עשרה, ובהם צריך לטפל אם מישהו עשה את זה מאחורי גבם. אבל כל פעם מגיעים אנשים בני 18, בדרך כלל זה לא אנשים מטומטמים ברובם, כן? זה אנשים עם איזה... כולם מטומטמים.
0: כן, תקשיב לי, זה אנשים שלא מכירים את מה זה... אתה יודע מה ההבדל בין צו ראשון לצו שני לצו 12?
1: לא יודע, אחי, אני חושב שמי שרוצה להתגייס ואומרים לו, תקשיב, ינקי, ינקי, תכינו, אני חושב שמישהו רוצה להתגייס ואומרים לו, תשמע, אתה לא תתגייס כי יש לך איזה בעיה נפשית, הוא אומר, רגע, מה, מי אמר? תראה לי, מאיפה הבאת את זה? אז אני לא, זה נראה לי מוזר האירוע, נו, מה אני אעשה? מכילה.
0: תתקשר לדובר צה"ל, תתקשר לאקה, תבדוק עם ראש אקה, איך יכול להיות שצעירים חרדים מגלים בבקום שיש להם פטור.
2: אז אני אמשיך אותך, ינקי פרבר, אם צהל שומע אותנו ורוצה להגיב לאייטם הזה, כמובן שאנחנו נשמח. אני חושב שהיה חשוב להעלות את הנושא הזה לסדר היום.
1: תודה, ינקי.
2: ותודה רבה לשתכם, ינקי פרבר בחדרי חרדים, ויהודה שהצטרף אלינו גם.
1: נו, מה אתה אומר, אריאל? באמת, באמת.
2: לא, לא, שוב.
1: אני לא, אני בטוח שיינקי...
2: לא הייתי מטריד אותך ואת המאזינים אלמלא התופעה הייתה קיימת.
1: אתה יודע, אני מניח
2: שמקרה... כולל הנושא הזה, שאגב זה הכי מטריד.
1: מקרה קיצון שהגיעו ליינקי והוא רצה לטפל בהם, וקודם כל אחלה, עיתונאי צריך להיות רגיש למצוקות וזה. ככלל, אני מתקשה להכיר בכך שמדובר בתופעה גדולה. כי אני חושב שמי שרוצה להתגייס... יכול להתגייס. כמה אנשים מאחורי גבם, המשטרה, שרוצים באמת להתגייס? לא זה. המשפחה מאחורי גבם שולחת איזשהו מכתב. ואם היה דבר כזה, אז אני מניח שאדם שבאמת רוצה להתגייס, היה שואל, רגע, מה פשר הסירוב?
2: אז אחד אני אומר לך, אחד הגיע אליי, ולכן גם העליתי את האייטם, כלומר, לא רק הסיפור של פרבר, הגיעו אליי פניות, ולכן כשפרבר, וזאת הסיבה השנייה שהעליתי אותו, שהוא באמת מומחה למגזר החרדי, וכאמור, בעצמו שרת בצהל, כשהוא גם כן אמר זה קיים, אמרתי, וואלה, יש פה משהו, כולל הנושא הזה שאחרים, שאני לא יודע מי הם, הוא אמר בני משפחה, לדעתי, אולי זה ראשי ישיבות, אבל הם אלה שבעצם משחררים את התלמידים שלהם מהשירות, בלי שהצעירים האלה יודעים, בהחלט זה קיים.
1: לא, יכול להיות שיש, ואנחנו באמת לא ערים לזה. בסדר, לי זה היה נשמע באופן אינסטינקטיבי. קצת
2: כן,
1: מוזר, בסדר.
2: הבנתי.
1: נצא להודות, נחזור.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית?
6: יש מלגה גם בשבילך.
7: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
8: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, איבי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
9: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
10: כאן יהודה מלול ממושב שעל. ביוני הזה אני מזמין אתכם לקטוף דובדבנים במסגרת פסטיבל ארץ הגולן. דובדבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים כל המשפחה מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים, חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
11: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי-אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השקולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה, השירות הלאומי-אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
12: השירות הלאומי-אזרחי, שירות משמעותי. משמעותי בחזית האזרחית.
11: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
13: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
14: אפרת גוש במופע השקה חגיגי לאלבום החדש.
15: אם ישנו דבר כזה כמו עושר, אז איך זה שהסבל עוד קיים?
14: אורחות מיוחדות, ריקי גל ונונו.
15: אני אזיז את הראש מצד הצד ימין ושמאל.
14: שלישי, 22:00 במועדון הברבי בתל אביב, ובקרוב בשידור בגלי צהל.
16: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
17: קצין הגמר של חטיבה 474, רב סרן חץ.
18: אני בן 39, אני נשוי זאת שלושה, אני מתגורר בקדימה, והמשפחה כבר התרגלה שאני לא נמצא בבית. קשבת עליי פה שלי איך זה לשאות בלי אבא, שאני נמצא קודם בבית, הם יגידו, אנחנו לא יודעים איך זה לשאות עם אבא. אנחנו מתחילת המלחמה עסקנו רבות בבניין הכוח של כל מחלקות ההגנה בשובי רמת הגולן. אנחנו ראינו בדיוק מה קרה שם בדרום, אותו בוקר נורא. ומאז ועד היום אנחנו עסוקים בהכנת היישובים לחירום כדי שאירוע כזה לא יקרה גם אצלנו.
16: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
19: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ואריאל כהנה.
1: 9:30 בדיוק הגענו לשבוע ספר שנפתח, אריאל, אתה יודע את זה?
2: 100 שנים למוסד הזה, כן.
1: כן,
2: אז שלום לביני טריווקס, יושב ראש התאחדות בעלי הוצאות הספרים בישראל.
20: בוקר טוב.
1: הישראלים עוד קוראים? והרבה?
20: קוראים וקוראים יותר.
1: באמת, יותר? כן,
20: יותר
1: גרפה,
20: יותר.
1: הגרף הזה של מספר הספרים שנרכשים מדי שנה, הוא נמצא בעלייה?
20: הוא נמצא בעלייה, השנה יצאו לאור לפי הנתונים של הספרייה הלאומית, 7,000 עותקים mm-hmm. או כותרים. אנחנו יודעים גם כן בנתונים המסחרים, מרשתות הספרים, שיוצאים יותר ויותר ספרים.
2: לא, ספרים יוצאים, השאלה אם קוראים
1: כמה
2: אותם.
1: כמה קונים, זאת השאלה.
20: קונים. בסדר, אין לנו עלייה דרמטית.
1: אבל יש עלייה?
20: אנחנו, אחרי הקורונה הייתה עלייה ממשית, בזמן הקורונה ואחריה, והעלייה הזו נמשכה.
1: יש לך נתון כמה ספרים נרכשים מדי שנה? בערך? באיזה סדר גודל?
20: האמת שקשה להעריך, אני יכול להעריך שזה משהו כמו 12 מיליארד, על זה 12 מיליון?
1: 12 מיליון.
20: זה המספרים שמסתובבים בענף.
1: לא רע, רגע, ואם אני לוקח...
2: 12 מיליון ספרים מדי שנה נקנים בישראל?
1: בכל הצומת ספרים, סטימצקי, בכל החנויות, אז רגע.
2: זה נתון מרשים.
20: לא, זה לא רק בחנויות הספרים, תראה, צומת ספרים וסטימצקי מהווים, אנחנו חושבים, כ-60% מהשוק.
1: גם ברשת יש.
20: יש לנו מחירה אונליין שבעלייה, יש מחירה מוסדית, יש מחירה ישירה, יש כמה ענפי צינורות שיווק.
1: רגע, ואם אני מבקש ממך, אתה אומר 12 מיליון שקלים בשנה, 2 מיליון שקלים, מיליון ספרים, סליחה, נניח בשנה החולפת, אם אני לוקח 10 שנים אחורה, כמה זה היה? לא, צריך לקחת בחשבון שיש עלייה בגידול באוכלוסייה.
2: מספר התושבים, כמובן.
20: תראה, בין 2019 ל-2020, אחרי הקורונה, הייתה עלייה של 25%, והעלייה הזו נשמרה. ועכשיו אנחנו גדלים פחות או יותר בקצב גידול האוכלוסין, אין גידול ממשי מעבר לגידול האוכלוסין, אבל אנחנו חושבים שזה מספרים טובים.
1: לא רגע, אותי זה מפתיע לטובה, אני חייב לומר.
2: לגמרי, אבל תגיד ביני טריווקס, מה לגבי ספרים דיגיטליים? הרי המון אנשים קוראים היום, הם לא קונים מעותק פיזי, הם קוראים מהאייפד או מה שלא יהיה.
20: א', זה מבורך, למוציאים לאור זה צינור מצוין למחירה, שהרווחיות בו היא לא פחותה, והיא חוסכת הדפסות והאחסון והשינוע.
2: אבל אתה יודע במספרים כמה קונים או קוראים כאלה?
20: אני יכול להגיד לך שלפי מה שאני יודע, הדיגיטל באופן כללי הוא מהווה 5-6% מכלל הקריאה, כאשר יש ענפים מסוימים, סוגות, כמו מתח או רומנטיקה, ששם הם יכולים להגיע גם ל-25% מכלל הספרים.
1: רגע, יש ירידים בתל אביב ירושלים?
20: יש ירידים גדולים, הגדולים ביותר אי פעם לציון חגיגות 100 שנה לשבוע ספר, שהראשון שבו היה ב-1926 בשדרות רוטשילד, והקמנו מיצג בסרונה בתל אביב, ששם זה האירוע המרכזי יחד עם ירושלים כיכר ספרה, שבו אנחנו הקמנו מיצג של 100 שנים לשבוע הספר, ובו יש את כל החוויה מ-100 שנה אחורה, עם התמונה הראשונה של שבוע הספר ב-1926, וזה מדהים לראות את ההגבלה לשבוע הספר של 2026, שזה דוכנים, שילוט של הנחות, אנשים מתגודדים בקבוצות ומחזיקים ספרים, הפעם אז הם היו לבושים במכנסיים קצרות חקי.
1: יפה.
20: ככה הם הגיעו לשבוע הספר.
1: גיני טריבקס, יושב ראש התאחדות בעלי הוצאות הספרים בישראל, תודה רבה, לכו לראות ספרים. איתנו אחד מהסופרים של אחד משבעת אלפים הכותרים, ואנחנו מכירים אותו, מקסי מרקין, שורד השבי, ששוחרר משבי חמאס אחרי 738 ימים, ולאחרונה יצא לאור ספרו, יוצא לאור, שזה יומן השבי שלו, הוא קצין במילואים ששמר את הסוד גם בשבי, ויש לי אפילו, אני עשיתי, יש את הסיפור שאם אתם מאזינים קבועים של התוכנית, אתם מכירים, הוא וחבריו במנהרה הצליחו לקלוט את השידורים שלנו כאן בגלי צהל, קיבלתי ממנו טלפון כמה שעות אחרי שהוא שוחרר, והוא רצה לדבר איתי, מזה נולד סרט שעשיתי איתו בעובדה, ואז אריאל אני אספר לך שאחרי הסרט התקשרה אליי מאיה לאט קרמן ואמרה לי הבחור הזה כבש אותי, אני רוצה שהוא יכתוב ספר מכנרת זמורה ביטן, והספר הזה יצא לאור ועכשיו אנחנו רוצים להגיד לו שלום. אלן מקסים,
3: בוקר טוב לכם ולכל המאזינים.
1: מה העניינים?
3: בסדר, לאט לאט. אתה יודע
2: מקסים, אני תהיתי אם היה לך קשה לכתוב את הספר על כל מה שקרה לך ולכם בשבי.
3: זה לא קל. כן, אבל...
2: זה לא קל כי מה?
3: שיש חשיבות. כי, שמע, קודם כל, אף פעם זה לא קל לכתוב ספר, אוקיי? ומשהו בשבילי שאני עדיין לא מעכל את זה ב-100%, כן? והקשבתי את אחד מהחלומות שלי.
1: וגם של אמא שלך, אתה יודע, אמא יהודיה, הבן כתב ספר, זה גם איזה יפה.
2: אבל עצם תהליך הכתיבה החזיר אותך לכל מה שקרה בעצם?
3: שמע, זה גם ככה הייתי, אוקיי? זה תמיד אצלי, תלוי מה אתה עושה עם זה.
1: כן, הוא סיפר לנו ברעיון הקודם, יניר ואני דיברנו איתו, והוא סיפר לנו שהוא מתמודד עם פוסט טראומה, לא פשוטה. ותכף אולי נדבר גם על זה, אבל תהליך הכתיבה, בהמשך לשאלה הקודמת של אריאל, זה מה, זה כואב, זה צריך לעצור לפעמים, זה... תספר לנו על זה.
3: אתה יודע, זה עניין ממש ממש אישי, כן? גם אינטימי הייתי קורא לזה, אבל לא הייתי צריך לעצור, אבל אתה יודע, בשביל לשחזר את זה ולהעביר את זה לנייר, לעשות את הסיפור, להעביר אותו לאנשים, אתה צריך להיות מוכח במה שקרה, אתה מבין?
1: ואתה מגולל שם גם את ההתעללויות.
3: כמובן.
1: וחוויות מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד קשות. מה שלומך היום?
3: אתה יודע, יש בעיות פיזיות, יש בעיות נפשיות, אבל מה לעשות, נלחמים. אתה יודע, כמו כולם, יש לי תרופה הכי טובה שיכולה להיות, זה בת שלי שעכשיו בארץ, כן, הבאת אותה לקיץ.
1: היא חגרה עם הולדת, נכון, מקסים?
3: כן, נכון, ב-31 למאי, נהייתה בת 6. עשינו חגיגות, כן. אני גם מקווה שאם הכל יסתדר מחר, אתה תוכל להיפגש, לפגוש אותה בשבוע ספר בסורונה בשעה 8 בערב.
1: איזה יופי.
3: כן, אני מתכנן לקחת אותה איתי. ככה, אתה יודע.
2: אני רוצה רגע לחזור ל... יפה, הכי חשוב, הכי חשוב. אני רוצה לשאול אותך, מקסים, לחזור רגע לספר, למי שעקב אחרי הסיפור שלך, בספר יגלה דברים חדשים שהוא לא יודע?
3: כמובן. תשמע, אתה לא יכול להעביר כל הסיפור שלך ב-30 דקות, כמה שלא יתנו לך. יש דברים שהם יותר אישים, אתה יודע, אתה לא יכול גם להעביר ב-100% מה הרגשת, מה חשבת, וגם, בסופו של דבר, בספר יש מסר, אוקיי? זה שהייתי בשבי, זה חלק, זה עדות, זה חלק, אבל זה דווקא כלי בשביל להצדיק את התובנות שהגעתי אליהן, והשקפה שלי, והכל, אתה מבין? זאת המטרה של הספר, המטרה לחזק, זה לחזק את האנשים. אתה יודע שלא משנה מה קורה איתך, קורה שאתה נופל בכל מיני קשיים בחיים, ועדיין אתה צריך תמיד להיות חזק, אסור להרים ידיים, וצריך להמשיך הלאה כמה...
2: אני יכול להגיד לך בתור אחד שרגע מה שספי שידר איתך ומה שיניר וספי דיברו איתך פה והקו אחריך, אותי אתה מחזק, אני בין אלה שאתה מחזק אותם.
3: תודה רבה, זאת אומרת שאני עושה נכון.
1: יש עוד נקודה שנעשה לנו אולי עוד שתי דקות, אולי אם יש לנו, וזה נוגע לסרטונים העבודים, מדובר על זה הרבה לאחרונה, גם בעקבות הפרק בעובדה, ואצלך מצלמת הרכב תידע לא מעט, אבל חלק באורך מוזר נמחק כמה שעות טובות, ואתה מנסה להבין, נכון? אתה מנסה להבין
3: כמובן
1: איפה השעות העבודות האלה, נכון?
3: הכל, אתה יודע, מצד אחד אמרו לא קיים, אחר כך נמחק, אחר כך לא מוצאים אותם, אחר כך, לא יודע, כל הזמן ממציאים סיפורים, אבל אנחנו נלחמים עובר זה, כי יש משהו כמו 4 שעות של צילומים, וכמובן, כמובן, אני רוצה לקבל אותם לא רק כי זה חומר שלי, אבל לא בשביל לפרסם אותו לקהל הרחב, בשביל לראות, יש שם גם אנשים שאולי, אתה יודע, זה הרגעים האחרונים שלהם, והמשפחה שלהם זקוקה לראות את זה ולדעת מה קרה איתם. כי לפי שאני הבנתי עם הניסיון שקיבלתי בו בחצי שנה, כשאתה מגיע למישהו ואומר לו, תשמע, הבן שלך לצערי הוא מת, אבל הנה הוא קיבל כדור ככה, והוא לא התעללו בו ולא עשו אותו כל מיני, אתה יודע, דברים רעים, את באיזשהו מובן זה מעכל עליו. אתה אומר, כבר קרה, אבל לפחות לא התעללו בבן אדם ולא זה. אז מאוד חשוב לציין כל הנקודות האלה בשביל אי הבנה מוחלטת מה קרה, עם מי ואיפה. אתה מבין, זכותנו לדעת את זה
2: לגמרי, ויש אולי גם עוד סיבה, כי כל עוד הסרטון לא ברור מעלה בגועלם של הסרטונים האלה, זה פתח לקונספירציות ששניכם שומעים וחשופים אליהם, ואני לא יודע מי לקח את הסרטונים ומה הוא עשה איתם, אבל מי שלקח את זה חייב לתת הסבר, בוודאי לך מקסים, וגם לציבור מה קרה פה, כי שוב רב סרט משמועת אתם יודעים מה הוא עושה.
1: אנחנו נמשיך לעמוד בקשר גם על העניין הזה מקסים, והספר יוצא לאור, זמין כבר בחנויות, תקנו את הספר של מקסים, אני התחלתי לקרוא אותו והוא מעניין מאוד, וגם מכיר את מקסים, יודע כמה אל האיש הזה יש מה לספר. תודה מקסים הרקין.
2: מקסים המקסים, תודה רבה לך.
3: תודה חבר'ה, המשך יום טוב לכם ולכל המאזינים, תודה רבה
1: שהקראתם בזמן. להתראות. ועכשיו אריאל, אני חושב...
2: הרי מה התחרות הקשה ביותר של הספרים? מה עומד כנגדם בימינו?
1: יפה, חיבור טוב.
2: הטלפונים.
1: חיבור טוב. הטלפונים האלה לילדים בגיל הרך הם מזיקים. עשינו כבר אייטם עם דוקטור רן ברזילאי, שהוא החוקר ראשי במחקר עצום שנערך בארצות הברית, בפילדלפיה, על הנזקים שהאייפונים האלה גורמים, השמנה וכל מיני הפרעות אחרות. אבל עכשיו יש לו משהו משלים למחקר הזה, שהוא מאוד מאוד פרקטי, שאם אתם תקשיבו לו עכשיו, ותצליחו ליישם, כי זה לא פשוט ליישם, אתם תצליחו למנוע מהילדים שלכם את הנזקים האלה. אז שלום לך, דוקטור רן ברזילאי, החוקר הראשי בפסיכיאטר ילדים ונוער בבית החולים האוניברסיטאי בפנסילבניה. בוקר טוב, דוקטור ברזילאי.
0: היי ספי, בוקר טוב.
1: תקציר, קודם כל בשני משפטים אם אפשר, תקציר המחקר הבסיסי שעליו דיברנו בפעם הקודמת.
0: אנחנו בעצם השתמשנו במסד נתונים מאוד גדול שמחסה את ארצות הברית מעל 10,000 ילדים, ובדקנו, ניסינו לענות על השאלה מה ההשפעות של הגיל שבו ילדים או בני נוער צעירים מקבלים סמארטפון, וראינו בגדול שמתחת לגיל 12 ובגיל 12 קבלת סמארטפון כרוכה בסיכוי מוגבר לבעיות במצב רוח, בדיכאון, בהשמנה ובשינה לא מספקת, והחוזק העיקרי של המחקר הזה היה העובדה שאחד הוא היה גדול, ושתיים הוא הצליח לשלוט בהרבה נתונים שכביכול היו יכולים להרפל את המשמעות של התוצאות, וזה מחקר שעוקב אחרי ילדים לאורך זמן, ככה שהמחקר הזה באמת יעיקה גלים.
2: מה זה סיכון מוגבר? בוא נדבר במילים פשוטות. אם נתתי טלפון לילד שלי מתחת לגיל 12, אז אני...
1: זה לא סתם טלפון, זה סמארטפון.
2: סמארטפון כמובן, אני צריך לקחת בחשבון שהוא או יסבול מהשמנה, ואו יישן לו טוב, ואו יהיה לו עיכובים כאלה ואחרים?
0: כל אחד מהשלושה, שבנתון הכי חזק שראינו היה שילדים שבגיל 12 עדיין היו בלי סמארטפון, ברגע שהם קיבלו אותו שנה קדימה, לעומת אלה שנשארו בלי טלפון בגיל 13, היה להם משהו כמו 50% סיכון מוגבר לתסמינים שהם קרובים לדיכאון וחרדה, ו-50% סיכון מוגבר להפרעה בשינה. שזה כבר משהו שאני הייתי מעריך בתור רופא ובתור הורה, הוא משהו בעל משמעות קלינית.
2: עכשיו, אתה הייתי אומר, כן.
0: חלקים הקודמים.
1: עכשיו אנחנו יודעים לספר לכם, או אתה יודע לספר לנו, דוקטור ברזילאי, שאם תמתינו ותיתנו לילדים, וזה לחץ, והם משגעים אתכם, זה לא פשוט בכלל, ולחברים יש, וכולם בקבוצות וואטסאפ, ואבא, אתה פוגע בחברתית וכו', אבל אם בכל זאת תעמדו בפרץ, ותיתנו לילד את הסמארטפון רק בגיל 13, מה קורה אז?
0: אז בהחלט אחד הדברים שהמחקר הזה מאפשר לנו זה להמשיך לעקוב אחר ילדים, ותאמינו או לא, היו ילדים שנשארו בגיל 13 בלי סמארטפון. כיוון שהמחקר מראש היה כל כך גדול, היו לנו 2,000 ילדים כאלה, ובדקנו מה קורה איתם אם הם מקבלים סמארטפון בגיל 13, בין 13 ל-14, ולהפתעתנו ראינו שבקרב הילדים שקיבלו טלפון בגיל 13, לא ראינו סיכון מוגבר לדיכאון שנה קדימה, שזה בניגוד למה שראינו בגיל 12 ומטה, מה שמחזק את ההשערה שלחכות עוד שנה, אכן יכול לעשות הבדל. אם אנחנו רוצים לתת לזה פרשנות, אז ההיגיון אומר שילדים בגיל 13, הם כבר יותר בשלים ויש להם יכולות יותר גדולות בביסות לעומת ילדים יותר קטנים, שכנראה הם מצליחים יותר לשמור על השימוש.
2: אז אני שוב רוצה לעשות את זה פשוט. ככל שאני מעכב מתן טלפונים חכמים לילדים שלי, כך אני שומר עליהם יותר בריאות פיזית ובריאות נפשית. זה בעצם מה שאתה אומר, דוקטור ברזילאי?
0: כן, בוא נגיד ככה, בגדול כן. אנחנו בדקנו את גיל 13, כי זה הגיל שיכולנו לעקוב אחר הילדים, זה נתונים שהיו לנו, זה גם גיל שבארצות הברית יש תנועת הורים שמנסה לדחוף את האיחור בשימוש או במתן הסמארטפון הילד לגיל 13, התוצאות שלנו מתיישרות עם זה, אבל אני חייב להגיד שזה לא נגמר כאן, זה לא שאם חיכיתם עד גיל 13 נתתם לילד סמארטפון, אז זה שגר ושכח. נכנסנו לאובי הקורה, פעם הייתה לנו הזדמנות גם לראות כמה זמן הילדים על הטלפון, וראינו שמבין הילדים שקיבלו טלפון, אלה שהשתמשו שימוש ברמה הגבוהה ביותר, במקרה שלנו זה היה מעל 5 שעות ביממה במשך השבוע, הם היו בסיכון מוגבר גם לדיכאון, גם להשמנה וגם להפרעה בשינה, יחסית הילדים שהשתמשו 2 ומטה. ככה שהמסר הוא קצת יותר מורכב מרק להשרות, אלא גם once נותנים את הטלפון, צריך לקחת בחשבון ששווה להגביל את משך השימוש ליום.
2: אני אספר לכם, סליחה, תשלים את המשפט, כן, כן?
0: יש בשורה אחת שהיא בעיניי אולי הכי מעודדת במחקר, שמה שראינו זה שילדים שקיבלו טלפון בגיל 13, זה נכון שזה לא גרם או לא היה כרוך בדיכאון בגיל 14, אבל זה עדיין היה כרוך בהפרעה בשינה. אבל ההפרעה בשינה הזו נמנעת אם מקפידים על כלל פשוט בבית, שזה להשאיר את הסמארטפונים מחוץ לחדר השינה. ואם יש משהו שאני רוצה שאנשים ייקחו, זה שלא משנה בין כמה הילד ומתי קיבלו טלפון, זה כלל אחד שאפשר להכיל כמשפחה, והוא ככל הנראה, לפי הנתונים שלנו, בסבירות מאוד מאוד גבוהה, ייטיב עם הבריאות של הילד.
1: אז נסכם. עדיף לתת את זה מגיל 18 ומעלה. כבר נתתם, אתם מקשיבים לנו עכשיו.
0: לא אמרתי 18.
1: 13, אמרתי 18. 8 קילו, 18 זה, אתה יודע, זה גיל בגרות, ישב לי איפה שהוא. גיל 13, אבל אם כבר אתם מקשיבים לנו, והילד שלכם הוא מתחת לגיל 13, ולא עמדתם בלחץ, ורוב האנשים הם כאלה, בואו נאמר את האמת, לא, יש עוד מה לעשות. ומה שאומר לכם דוקטור ברזילאי, זה א', תצמצמו את השעות שהילדים שלכם ערקים עם הטלפון ביד, ויש גם עוד חוק שיכול מאוד לעזור לכם. אפשר להוציא את זה מחדר השינה, זה יצמצם.
2: אפשר וכדאי מאוד. אגב, התנועה הזאת שהזכרת דוקטור ברזילאי בארצות הברית, אלי יצא אתמול לפגוש מישהו שהנכדים שלו, חלקם לפחות בלי סמארטפונים, עד גיל 18, לפי מה שהוא מספר, אותם נכדים שהם בלי טלפון חכם, משקיעים שעות נוספות בלימודים, בלימודי נגינה, בקריאה, זה מה שהוא רואה. זה לא מחקר, זה חוויה מהשטח.
1: מותר לי לשאול, דוקטור ברזילאי, האם הסנדלר הולך יחף? מה מצבך? בבית, בהיבט הזה?
0: אז אני, יש לי ילדים כבר, הגדולה שלי סיימה פה תיכון. אז היא כבר, היא קיבלה את הטלפון של המקדם בגיל 9, ויש לי אחד, זה מתבגר שקיבל בגיל 9, זה היה לפני כמה שנים. אבל יש לי קטנצ'יק בן 9 היום.
1: והוא לא קיבל?
0: והוא לא יקבל עד גיל 13 טלפון. כי אנחנו הולכים עם הדאטה. אז אני גם מנסה לתת דוגמה.
2: יפה.
0: ולא ללכת יחף.
1: תודה שגם נשארת ער עבורנו שם בארצות הברית. זה היה מאוד מעניין. תודה, דוקטור רן ברזילאי.
2: הסמארטפון עזר לו להישאר ער. סתם. דוקטור רן ברזילאי, חוקר ראשי ופסיכיאטר ילדים ונוער בבית החולים באוניברסיטת פנסילבניה. תודה רבה לך על הדברים הכל כך חשובים האלה.
0: בכיף. ביי.
1: מה מצבך, אריאל, בהיבט הזה?
2: האמת, לנו זמן, אבל בקצרה, לנו יש ברוך השם 7 ילדים, לאשתי ולי, והגדול כבר בן 25, ככל שהשנים עוברות, יותר קשה לך לדחות את מתן הסמארטפון, בגלל הסביבה החברתית, כמו שאמרת קודם.
1: כן.
2: ממש שכולנו, זה המחקר הקטן שלי על המשפחה שלי, אני יכול לומר לך.
1: אוקיי. שלום לך שרית זוסמן, ממובילות מיזם הדיבור.
4: בוקר טוב, ספי ואריאל, מיזם הפוליטי שנועד לשנות את השיח הציבורי, והיום אנחנו מתייחסים לסרטון שהופץ ברשת מעל דוכן המליאה. חברת הכנסת קטי שטרית מהליכוד העבירה, אישרה המליאה בקריאה טרומית את ביטול עבירת המטרד על ידי סוג בזנות שהעבירה קטי שטרית, אבל בעצם החוק הזה היה של מירב בן ארי. הסרטון הזה בעצם ממש התפוצץ ברשת, ובגלל שקטי בדברים שלה נתנה כבוד למירב בן ארי ואמרה לה שהגישה באמת את החוק לקטי שטרית על מנת שהחוק הזה יעבור, ובמקום הנאום שהכינה מראש היא פשוט הודתה לה בענייניות מעל הדוכן על הנחישות שלה לקידום החוק החשוב הזה. ובאמת הסרטון הזה הסתובב ברשת, והתגובות נעו בין ייאוש לתקווה. ייאוש מהאם חוק שהוא חשוב יכול לעבור רק על ידי הקואליציה בגלל המצב הפוליטי שבו אנחנו נמצאים, וגם בתקווה. אנשים כל כך התרגשו מהסרטון, ביקשו ממנו עוד, ואנחנו אמרנו שזה במיזם הדיבור, שזה באמת בידיים שלנו לעודד את החקים והחקיות לנהוג בענייניות כדי להביא חוקים לטובתנו, אולי גם ככה נשכנע את האלגוריתם שהוא יבין שיש כאן סחורה מבוקשת, ואולי גם התקשורת תיתן לנו עוד מהסרטונים האלה שמספרים לנו.
2: הנה אנחנו נותנים, הנה קטע מהנאום של קטי שטרית שהזכרת, שרית.
21: החוק הזה יזמה חברת הכנסת מרב בן ארי. היא חסה על כבודה, היא ידעה שאם היא תיזום אותו, אז אנחנו בקואליציה לא נצביע. היה לה כל כך חשוב שהיא פנתה אליי ואמרה לי, קטי, אם אני נותנת לך את החוק הזה, אני בטוחה שהוא יעבור. והיא עושה את עבודתה כל כך נאמנה, שהייתה מוכנה לוותר על החוק, העיקר שהוא יעבור. ואכן החוק הזה עבר, כי כולם יודעים שכשהקואליציה והאופוזיציה מחוקקים ביחד, רוב הסיכויים שבאמת החוק הזה יעבור. אז קודם כל זה החוק שלך, מרב. ומגיע לך את כל הזכות על החוק הזה, וישר כוח גדול מה שאת עושה. תודה רבה, מרב.
1: וואלה, אירוע די נדיר, כן?
2: לגמרי. שלום, קטי שטרית, חברת הכנסת מהליכוד.
4: שלום, אמרך, זה ממש לא נדיר, חבר'ה. יש לי כל כך הרבה חוקים משותפים עם הקואליציה, עם האופוזיציה, קואליציה-אופוזיציה.
1: לא, פרגון, אבל פרגון, זה לא דבר, זה לא דבר שקורה הרבה בכנסת. בוא, בין אופוזיציה לקואליציה.
4: אתה יודע מה, אתם יודעים מה, חבר'ה, אני מזמינה אתכם, חבל שאתם לא יכולים לראות את מה שהולך מאחורי המליאה, שזה נקרא הפרסה, ששם אתם יכולים לראות חברויות של אדם כזה ואחר, חבר כנסת כזה ואחר.
2: אבל זאת הבעיה, קטי שטרית, שהחברויות, רק שנייה, הן בפרסה מאחורה, ולעומת זאת, תקניות אם אני טועה, אבל היום האווירה בליכוד, בטח בפריימריז, זה שאתה צריך דווקא לתפוס עמדת קיצון ולהיות בוטה כדי להתקדם ברשימה. אני טועה?
4: לא, אתם יכולים לראות את זה גם בפריימריז,
5: אתה יכול לראות, אז לא, אתה טועה מאוד מאוד, אתה יכול לראות את זה גם בסיעות האופוזיציונריות, שמי שזוכה להעדה, זה דווקא שמי שצורח וצועק. בוא, לצערנו הרב, הפכנו כולנו להיות, בכפר הגלובלי הזה, הפכנו להיות אנשי האח הגדול. זה מה שהיום, פעם אם אנחנו רצנו, מי שקיבל מדליית זהב וג'ודו, או פרס נובל, היום לצערנו הרב,
2: או את ההדר הזה בוטינסקאי.
5: אתה מדורג גבוה יותר, לצערנו הרב, אני רוצה באמת ובתמים, קודם כל לברך על המיזם הזה, שלדעתי הוא חשוב מאוד.
1: למה אתה נולד בנפרד אבל? לא הבנתי, מה, אתה לא יכול לדבר ביחד, בקטע של פרגון? כתוב לנו פה של סוכם שאתם בנפרד.
5: לא, אני מנהל את דיון, אני מנהל את דיון, אתה יודע על מי? על פינוי תושבי כבר שלם.
1: לא, בסדר, אבל את ומירב בן ארי לא יכולות... אני לא יודע, הושג סיכום כזה ש...
5: אני כל כך, אגב, אני גם ברמה האישית אוהבת את מירב בן ארי, שתבינו, יש המון שיתופי פעולה, ואנחנו עושים המון דברים משותפים ביחד, גם הצעות לסדר, שהן רבות מאוד, שאני, אתה יודע, אני לא יכול למנות מעכשיו עד סוף התוכנית. יש לי חוק שלילת הפרוטוקול.
1: לא, בסדר גמור, כיפק, אבל אנחנו פה בפינת קירוב הלבבות של שרית.
2: בדיוק, אנחנו בפינת הפרגון.
1: תודה, קטי שטרית.
2: את יכולה לשאר על הקו הגבור, נעלה את מירב בן ארי, תודה רבה לך קטי. אם את רוצה קטי בכל זאת להגיד משהו אנחנו נשמח, אבל שלום לחברת הכנסת מירב בן ארי מהאופוזיציה, משתיד כמובן.
6: בוקר טוב, אגב אין לי בעיה לעשות עם קטי ביחד.
1: מי ביקש את זה?
6: זה אירוע נדיר, הקשבתי לשיחה, אני מאוד אוהבת אותה. זה אירוע נדיר, הוא לא קיים בשלוש וחצי שנים האחרונות. כן, יכול להיות שנותנים כיפים בפרסה או אוכלים מרק, אבל אין באמת שותפות אמיתית כמו שהייתה בעבר. ואני יודעת, כי הייתי בכנסת ה-20 ועשינו דברים מדהימים ביחד, אני ושולי מואלם וזהבה גלאון. וואו, דברים
2: שעזרו למדינת ישראל. אגב, גם חוק הנוח'בה צריך לומר, גם כן עבר במשותף
6: אילה מלינובסקי ושמחה רוטמן. נכון, אבל זה אירוע נדיר, אריאל, זה אירוע נדיר.
2: כן, אבל תראי, אמרה פה קטי שטרית שגם באופוזיציה...
6: גם חוק אונרה, חברי כנסת קואליציה אופוזיציה, אבל תקשיבו, זה נדיר. לא הייתה קואליציה ואופוזיציה כזאת,
2: אבל מירב בן ארי אמר פה קטי שטרית שלא רק בליכוד אלא גם אצלכם, גם ביש עתיד, באופוזיציה בכלל, מי שצועק חזק יותר מקבל יותר נקודות, כי זאת התרבות הפוליטית בימינו. היא טועה?
6: מה זה מי שצועק יותר? בסוף אתמול היה לי באמת, אני יומיים בשש שעות של אישה שצורחת עליי מהבוקר עד אחרי צהריים, הגברת גוטליב אחרי שהפיץ השם שלי שבק.
2: לא בסדר, קל לך לדבר עליה, אני שואל עלייך, מירב בן ארי.
1: לא, היא חברה, יושבת לידה לדעתי גם בוועדת הזה.
2: אני יודע, אני יודע.
6: לא, בוא נה, אני אחרי, אני יצאתי אתמול שני האדוויל. תקשיבו, זה לא נורא,
1: שש שעות. טוב, אנחנו נראה בפריימריז, אבל למי זה יותר משתלם.
6: קטי צודקת, קטי צודקת, אבל בקטע הזה.
1: אבל
2: סחטן מה ששרית אמרה, אנחנו עובדים על שינוי האלגוריתם. תודה רבה.
1: תודה שרית זוסמן. תודה רבה.
22: ישראל לא נמצא בפרסה. ישראל נמצא.
1: להתראות. ביי ביי.
2: להתראות. זהו, תודה רבה שרית.
1: אנחנו סיימנו. תודה. אפרופו שבוע הספר, קיבלתי עכשיו ספר שירה חדש של רינו, תדעו לכם. מרינו, עם הקדשה. תודה לישי הולנדר, שערך, הפיקו עמרי לזרוב ואיילה אייט על הביצוע הטכני. אייל הוברמן, צוף דרור ודניאל פרמר שושני, בפיקוח הטכני משה לוי וצביקה אליה, עורך הדיגיטל היה יונתן וייסבלך. מיד אחרי נורי נוצרו, וואי, נגמרה לי הנשימה מהקרדיטים עם השלושה שמות, היית כמה? טוב, אריאל, אנחנו נפגשים פה ביום ראשון, כי יניר עוד חופש לו שם באירופה, להתראות.
2: מגיע לו, מגיע לו, להתראות.
23: פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
24: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
25: בחסות החברות קבוצת בראל וסלית, המציעות הנחות לחברי מועדון בהצדעה, ברכישת דירה במיזם עומרים אופקים. לפרטים חייגו כוכבית 20-93. קולות שונים
26: תעשה.
23: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
7: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
8: כן, זה עוד פעם בדיחה.
7: לא.
8: באמת, נו.
7: תראה, יש לי בשורה ענקית בשבילך. זכית במיליון וחצי שקלים.
8: אין
7: מה לעשות, זכית.
8: אני בשוק. כל החיים חשבתי על זה, אמרתי יום אחד זה צריך להגיע אליי.
25: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
9: מה קורה ב-12 ביוני?
10: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
9: מתי?
10: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
11: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
12: יחד כבר 75 שנה.
26: סגן נון, קצינת מודיעין בזירת ים סוף של חיל הים, ובואי נצרף לשיחה שלנו גם את סבתא אביבה.
27: גם בגיל 89, סבתא שלי לא מוותרת על עצמה. בבית הספר היסודי כתבנו את כל החיים שלה, מהילדות שלה בשואה ועד היום, וכל רגע באמת משמעותי.
28: הרבה נחת, הרבה. יש לי 7 נכדים, וחמישה מהם בצבא, 3 קצינים, ואין גאה ממני.
27: בסוף בזכותה ובזכות עוד המון. המון יהודים רבים יש לנו פה מדינה, ואני חושבת שדווקא עכשיו שאני נמצאת פה ועושה הכל להמשיך את הדור, זו המשמעות.
12: גלי צהל, הבית של החיילים.
23: מיד אחרי החדשות, רינו צרור. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
29: גלי צהל מירושלים, השעה 10. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית ואיראן התקדמו במסע ומתן תרם חילופי האש הלילה וצמצמו את חילוקי הדעות ביניהן בעניין הגרעין האיראני לארבע סוגיות משמעותיות בלבד. כך מסרו מקורות דיפלומטיים לניו יורק טיימס. ארבעת הנושאים עליהם עדיין לא הגיעו להסכמות הם תקופת הזמן בה יחול האיסור להעשיר אורניום, האופן בו יבוקר דילול מאגר האורניום של טהרן, אתרי הגרעין של איראן ועתידם, ובדיקות פתע של ארצות הברית על מצבה הגרעיני של איראן, להן טהרן עדיין מסרבת לגמרי. כתבת חדשות החוץ כליל מור מזכירה כי באיראן עדיין טוענים שסוגיית הגרעין אינה נתונה לדיון כלל. לוחמי צהל חיסלו ברצועת עזה את ראש התשתית להעברות כספים בארגון הטרור חמאס ואת סגנו, כך עדכן הבוקר דובר צהל. בתוך כך, העיתון הלבנוני על אכבר דווח הבוקר מפי מקורות פלסטינים כי הפלגים בעזה הגיעו לנוסחה מקובלת עם המתווכים בנוגע לפירוק נשקם. על פי ההבנות שהושגו השבוע בקהיר, ארגון הטרור חמאס הביע הסכמה עקרונית למסור את נשקל לכוח פלסטיני שיוקם ויפעל בפיקוח בינלאומי. זאת בתנאי שצהל יסוג מעזה באופן מלא. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מציין כי על פי הדיווח ההבנות אינן כוללות את מפות המנהרות ובתי המלאכה לייצור רקטות. המאבק בגביית דמי החסות בצפון. המשטרה עצרה הבוקר עשרות חברי כנופיה ממגדל העמק החשודים בסחיטה, הלבנת הון ועבירות נוספות. מדווחת כתבתנו נעמה מזור.
30: בתום חקירה סמויה שנועלה בחודשים האחרונים, נעצרו עשרות חברי כנופיה אלימה שפעלה במגדל העמק ובאזור הצפון, וביצעה על פי החשד עבירות חמורות כמו גביית דמי חסות וסחיטה באיומים, ועבירות כלכליות בהיקפים גדולים. הבוקר כוחות המשטרה פשטו על בתיהם ובתי העסק של החשודים, וכן עלתה מעצר של ראש הכנופיה. אסיר המרצה את מאסרו בחלש שטה.
29: ברקע המסע ומתן בין המפלגות הערביות, המפלגות בלד וחדש תעל צפויות להתאחד ולרוץ במשותף. כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי מוסיפה כי לאורך השבוע נערכו שתי פגישות מסע ומתן בינן לבין רעם, אולם לטענת גורם בחדש, מנסור אבאס הביא לדיון מצע פוליטי עם חזון שנוי במחלוקת שלא יכלו להסכים עליו. עם זאת הוסיף כי הדלת עדיין פתוחה לשיתופי פעולה. אירוע שבוע הספר הערבי ייפתח היום ברחבי הארץ בציון 100 שנים להיווסדו. שורד השבי מקסים הרקין, ששוחרר משבי חמאס אחרי 738 ימים, סיפר לאריאל כהנה וספי עובדיה בגלי צהל על ההתרגשות לקראת הוצאת ספרו החדש יוצא לאור.
0: בסופו של דבר בספר יש מסר, זה כלי בשביל להצדיק את התובנות שהגעתי אליהם ולחזק את האנשים. לא משנה מה קורה איתך, שאתה נופל בכל מיני קשיים בחיים, עדיין אתה צריך תמיד להיות חזק, אסור להרים ידיים.
29: מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
3: בחסות אביסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
9: בחסות איון, המציעה קנייה בהמרה טריידין במחיר בחירון. מתקדמים לחשמלית חדשה של איון, כוכבית 3922 עד 14 ביוני, כפוף לתקנון.
13: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
14: עכשיו בגלי צהל.

בחירות באוקטובר, עוד 5 חודשים, וזה הולך להיות קמפיין מלוכלך במיוחד. המגמה אצל אייזנקוט הוא שמצליח לאסוף בוחרים ברגעים אלה, וכך כל החודש. אייזנקוט יעקוף את בנט ולפיד, אמרנו כבר בתחילת המסע, הוא חדש והוא אמין, והם כבר לא כל כך. וככל שהוא מצליח, מכונת הרעל יוצאת נגדו, הוא מנסה להפוך אותו לילג וכושל ומתקשה באנגלית, מחזירה את כולנו לדימוי ולמעשה שעשו בדוד לוי, זכרו לברכה. יונתן אוריך, הכתב אישום, הקטרי, 18,000 דולר לחודש, הוא שמוביל את הקמפיין. התנועה לחופש המידע הצליחה בשבועיים האחרונים לשחרר את הנתון החסוי. כמה פעמים אורך שעה בבור בקריה במהלך המלחמה. ובכן, 138 כניסות לבור נרשמו. כל כניסה מאפשרת לבדוק מה היה סביבה. למשל, ביום רצח ששת המופלאים שלנו, 29 באוגוסט 24, אורך שעה בבור בקריה. ביום שאחרי, היום בו צהל מצא והחזיר את החטופים הנרצחים, ב-30 וב-31 באוגוסט, אורך כבר לא היה, הוא חזר לבור רק ב-5 בספטמבר, שבוע חופש. דבר אחר, מופע הבלעות של חברת הכנסת גוטליב הסתיים אתמול, אחרי 8 שעות של נאום, ובסופו ברור לכל. חברת הכנסת גוטליב חשפה לסכנת חיים לוחם שבק, אותו ואת רעייתו ואת ילדיהם. היא עשתה זאת בכוונה תחילה, מודעת למעשה וגם מודה בו. ראש השבק זיני היה צריך להיות שם על פי דעתי, ולהעיד על תוצאות מעשיה. חלומות הוא לא היה. ודבר אחרון, שבוע הספר מתחיל היום, ולפי סיכומי הספרייה הלאומית שלנו, במהלך 2025 יצאו לאור 7,029 ספרים מודפסים חדשים, 7,029, ועוד 1,544 ספרים דיגיטליים, וזו עלייה קלה מן השנה שעברה, כולם כאן כותבים הכל. כ-500 מתוכם, 500 ספרים, עסקו במלחמה, זו שאנחנו עדיין בתוכה. 415 מתוכם ספרי שירה, הרבה מאוד משוררים יש לנו. 1,886 כותרים של ספרות תורנית חדשה. 1,397 ספרי ילדים ונוער. הלוואי ויש לכל אלו קוראים. 384 ביוגרפיות ועוד ועוד, בציר עשיר מאוד, והוא מלמד על צורך גדול.

0: שלום שלום, בוקר טוב, סליחה על התקלה הקטנה. אנחנו עם אייל חולטה, עם תום כהן, עם מיכאל קבסה, עם מרדכי הלפרין, עם כרמית פלטי קציר, עם רוני אבולפיה ועוד ועוד, אבל כדרכנו גם היום נתחיל בהתחלה. ואנחנו מתחילים עם דוקטור אייל חולטה, ראש המל"ל לשעבר. בוקר טוב אייל.
1: בוקר טוב רינו, בוקר טוב למאזינים.
0: אחרי כל הימים האחרונים, כולל התקיפה באיראן וכולל הבלימה שלנו את התקיפה שבאה אחר כך, איך היית מגדיר את מצבנו במשפט?
1: אנחנו במצב מאוד שברירי, אני חושב, כרגע ביחס לזירה האיראנית. לזה צריך להוסיף את אירועי אתמול עם האמריקאים בעקבות הפלת המסוק במצרי הרמוז והתגיבה האמריקאית המתבקשת. לא בטוח שהיא השיגה את התוצאות שנשיא טראמפ בהכרח רצה, את זה אנחנו נגלה. אבל בגדול אנחנו נמצאים במציאות שבה לאיראנים כנראה ברור שהשאיפה של הנשיא טראמפ להסכם היא כל כך גדולה, שהם יכולים לרשות לעצמם לבדוק את הגבולות יותר ממה שהם הרשו לעצמם לפני שבוע. זה לא סימן מעודד עבורנו, זה עוד לא אומר שאנחנו נמצא את עצמנו בהסכם התפרקות אמריקאית, אבל זה בוודאי לא מצב טוב ביחס למה שהיה לפני נאמר שבוע.
0: אז ההגדרה שנתת לנו, המצב שברירי, היא הגדרה מקלה במיוחד.
1: תראה, אני, קודם כל, ברעיונות שלי אתה כבר יודע, אני לא מגדולי המתלעמים והמתקפים.
0: לא, לא, שום מתלעמות, אני יודע, אני,
1: אבל אני, כן. הסיבה שאני גם אומר את זה ככה, זה משום שאנחנו גם רק בעוד סיבוב מתוך שורה ארוכה מאוד של סיבובים. זאת אומרת, האפקט הזה של התיאבון להפעיל כוח צבאי הוא ברור. מצד שני, עדיין ברור שהיכולת של איראן להסב נזק משמעותי פיזי לישראל נמוך בהרבה ממה שישראל יכולה לעשות לאיראנים. גם את זה צריך להגיד.
0: תסביר, רגע, את זה תסביר לנו.
1: תראה, איראן ירתה יחד עם החות'ים עלינו כך וכך מספרים, אני אפילו לא יודע אם פרסמו עד הסוף את המספר הסופי, מה שזה לא היה. יכולת העירות הישראלית, גם אם היא לא טובה כפי שהיינו רוצים שהיא תהיה, הייתה מספיק טובה לטובת העניין הזה. ובהתראה של כלום, חיל האוויר חזר לחוג מאש מאיראן ויודע לפגוע בכל מטרה שנמצאת בצד האיראני.
0: אז אתה אומר המאזן הביטחוני, תגיד לי אם הבנתי אותך נכון.
1: המאזן הביטחוני עדיין בהקשר האיראני הישיר ומצומצם הוא עדיין לטובתנו. אני כמובן מאוד מוטרד ממה שקרה בלבנון, כן, יש מספיק סיבות לדאוג. אבל אני אומר שברירי ולא משתמש במילה יותר קשה, משום שהמבחן האמיתי יהיה לאן כל זה יוליך את האמריקאים במסע ומתן עם האיראנים, ולאיזה הסכמות, אם בכלל, הם יגיעו שיסכנו את העתיד שלנו.
0: אבל אתה כן אומר שאנחנו עברנו עוד סיבוב במסגרת של סיבובים נוספים, כלומר אתה צופה לעתיד עוד סיבובים.
1: אני עוד לא צופה בעתיד עוד סיבובים. אני חושב ש התיאבון של הנשיא טראמפ לעוד סיבובים בעתיד, כל זמן שהוא מנסה להגיע להסכם עם האיראנים, הוא הרבה יותר נמוך עכשיו, אפילו ממה שהוא לפני שבוע, וגם לפני שבוע הוא לא היה גבוה. וזה לא רק בגלל שהמונדיאל מתחיל, ואחר כך מסיבות 250 שנה לארצות הברית ובחירות האמצע, אלא שבאופן יסודי, אני חושב שהנשיא מבין, שאלמלא כל הדינמיקה הזאת, לא בטוח שהיה נופל מסוק אפאצ'י מעל מצרי הורמוז, וזה לא נוח לי. ולכן אני לא בטוח שבארסנל האמריקאי יש עוד סיבובים, זה לאו דווקא לטובתנו, משום שיכולים לקרות דברים שאיראן יכולה לעשות, שיחייבו את ישראל להגיב, נניח איראן תחליט שהיא עושה צעד בצד של תוכנית הגרעין שלה, והרי ישראל אז בוודאי לא יכולה להרשות לעצמה לא לפעול, כן, אנחנו, ואם המאזן שנוצר כרגע מגביל את יכולת הפעולה הישראלית גם בתרחישים הכרחיים, אז זה למשל סיטואציה קשה, ולכן אני לא צופה עוד סיבובים, כי אני לא חושב שהנשיא טראמפ ירצה אותם. אני גם לא בטוח שזה באינטרס הישראלי לפעול למול מטרות צבא איראניות ומשגרים כל פעם שקורה משהו בלבנון. אבל ישראל חייבת להתכונן ולשמר לעצמה את היכולת לפעול, היה ויקרה משהו באיראן שחייבת ישראל לפעול.
0: ואם אנחנו עוברים לגבול הצפון, אז מצבנו שם, איך אתה מגדיר אותו? אנחנו מחכים למידע של חיזבאללה?
1: האירוע של אתמול מאוד מטריד. העובדה שמחבל של חיזבאללה מצליח להיכנס לשדות שמרגליות באופן כזה, מעיד על משהו, על הפריסה, על הערנות, והדבר הזה הוא כמובן תמרור הזרם. המציאות בצפון היא מציאות לא טובה, לא בטוחה, לא בטוחה לתושבים, לא בטוחה לחיילים. התוכניות הפעולה של צה"ל, זה מאוד ברור שהפיקוד העליון של הצבא לא מרוצה מהם, כי הם פועלים עם ידיים קשורות מאחורי הגב, והדרג המדיני אולי אומר שצריך לפעול בלבנון כמו שהם רוצים, אבל בסוף אני לא יודע בדיוק מה קרה בישיבת הקבינט, כולנו רק קראנו הדלפות, אבל כשראש הממשלה נתניהו מזכיר לכולם שגם לארצות הברית יש דעה, אז הוא בוודאי צודק, אבל אם זה נכון, זה צריך להשפיע. האירוע של אתמול מאוד מטריד. העובדה שמחבל של חיזבאללה מצליח להיכנס לשדות שמרגליות באופן כזה, מעיד על משהו, על הפריסה, על הערנות, והדבר הזה הוא כמובן תמרור הזרם. המציאות בצפון היא מציאות לא טובה, לא בטוחה, לא בטוחה לתושבים, לא בטוחה לחיילים. התוכניות הפעולה של צה"ל, זה מאוד ברור שהפיקוד העליון של הצבא לא מרוצה מהם, כי הם פועלים עם ידיים קשורות מאחורי הגב, והדרג המדיני אולי אומר שצריך לפעול בלבנון כמו שהם רוצים, אבל בסוף אני לא יודע בדיוק מה קרה בישיבת הקבינט, כולנו רק קראנו הדלפות, אבל כשראש הממשלה נתניהו מזכיר לכולם שגם לארצות הברית יש דעה, אז הוא בוודאי צודק.

0: כמו שהם רוצים, אבל בסוף, לא יודע בדיוק מה קרה בישיבת הקבינט, כולנו רק קראנו הדלפות, אבל כשראש הממשלה נתניהו מזכיר לכולם שגם לארצות הברית יש דעה, אז הוא בוודאי צודק. אבל אם זה נכון, זה צריך להשפיע על התוכניות האופרטיביות. אנחנו לא יכולים לשלוח את החיילים לעומק לבנון בלי שאנחנו מסוגלים לתת להם את המעטפת הנדרשת כדי להגן עליהם.
1: אבל זה משהו שאתה רואה. אייל, אני מנסה לזהות תוכנית אופרטיבית, או בלשון העם שמת של אסטרטגיה. אני לא מצליח לזהות. תגיד לי איפה אתה, אם כן אתה מזהה.
0: לא, אני אומר, אני הייתי רוצה שתהיה כזאת. אני חושב שמה שקורה כרגע זה מאבק שמצד אחד אנחנו פורסים כוחות וחיילים בלבנון כאילו אין עלינו מגבלות, משום שזה הצבא בוודאי היה רוצה שזה יקרה, וכנראה שגם את הדרג המדיני כרגע זה משרת כשאנחנו מראים יוזמה והתקפיות, אבל בפועל, אם אין לנו יכולת לממש את זה, אז הסיטואציה היא כואבת, אנחנו מאבדים חיילים באופן שיטתי. ואם המאזן הוא בסך הכל...
1: איך אתה שובר את התמונה הזו? איך אתה שובר את תפיסת הסבבים? איך אתה... אם אייל חולטה כרגע הוא ראש המל"ל, מה הוא שם על השולחן בישיבת ממשלה?
0: אני חושב שמה שזה לא קשור כרגע למי ראש המל"ל, זה קשור לממשלה, לראש הממשלה ולקבינט. אנחנו נמצאים בסיטואציה שמה שלא ברור זה מה סדרי עדיפויות. אני מדבר עכשיו לסדרי עדיפויות הביטחוניים, כי מה סדרי עדיפויות הפוליטיים אני חושב שכולנו מבינים. אבל מה סדרי עדיפויות הביטחוניים של מקבלי החלטות בישראל כרגע, של ראש הממשלה, של שר הביטחון, של השרים הבכירים? למה הם חותרים במובן של או תוצאות שאליהם חותרים להגיע, ובעיקר, גם אם אין תוצאות שברור שאפשר להגיע אליהם, איזה כלים ויכולות אנחנו בונים? אני מאוד מוטרד, אמרתי את זה גם קודם מזה, שאנחנו בסדרי עדיפויות שלנו שוכחים שמעל הכל צריך להופיע חוסר היכולת של איראן לנצל את הסיטואציה המשברית הזאת ולחתור חברה לתוכנית גרעין. זה מטריד אותי יותר מכל דבר אחר, משום שזה אפשרי. משום שגם המלחמה הזאת הסתיימה, שלאיראן יש את היכולת להתחיל תוכנית גרעין, אם היא תבין שהיא יכולה לעשות את זה בלי להינזק מכך. ומה זה אומר בלי להינזק מכך? שישראל לא תגיב צבאית, משום שכרגע זאת החרב היחידה שמתנופנפת בחינה צבאית באופן משמעותי מעל הראשים. אני הייתי רוצה שזה יהיה בראש סדר עדיפויות, משום שזה האיום החמור ביותר. אם חלילה, חלילה, חלילה איראן תעשה את זה. עכשיו, ברור שישראל תפעל, הרי זה לא משנה מי ראש ממשלה, מי שר ביטחון. אם יהיה מודיעין שאומר שאיראן חותרת לפצצה, ישראל תפעל. השאלה אם ישראל תפעל באופן טוב. השאלה אם ישראל תפעל באופן מתואם עם האמריקאים. השאלה אם ישראל תהיה בכוחה לוודא שגם האמריקאים איתנו כדי שהתוצאה הסופית תהיה טובה, ושגם האזור מבין את זה.
1: האם האמריקאים ממשיכים להיות איתנו כפי שהם היו אתמול ושלשום, דוקטור חולטה? אתה נמצא, כן, אבל אתה נמצא לא מעט בוושינגטון.
0: נכון.
1: אתה חוקר שם ב-FDD, במכון המחקר. מה אתה מזהה?
0: אני מודאג מכך שבאופן גובר, האמריקאים מרשים לעצמם, סביבת הממשל מרשה לעצמם לדבר על הפער באינטרסים בין ארצות הברית לישראל. זאת אומרת, יותר משאני חושב שיש פער אמיתי באינטרסים, אני מודאג מזה שזה נהיה בונטון לדבר על זה, כולל מסביבת הנשיא. יש איזה היבטים פוליטיים שמשרתים כרגע את הנשיא, גם הסביבה שלא עומד לפני בחירות בעוד כמה חודשים. וישראל הופכת להיות מותג לנפנף בו, ולא באופן
1: מותג רעיל. מה זה לנפנף בו כמותג רעיל? לא לנפנף בו לאהבה,
0: וזה צריך להטריד את כולנו. גם זה צריך להיות במקום גבוה בסדרי עדיפויות. ועכשיו אני חוזר למה שאמרתי קודם, אם היינו מסדרים כמו שצריך את סדרי עדיפויות, אז יכול להיות שגם היינו פועלים אחרת בביטוי. אבל אני פשוט חושש שכרגע סדרי עדיפויות של ממשלה לפני בחירות, של ראש ממשלה שמבין לגמרי את סדר היום ואת הדברים שמטרידים את הבוחר הישראלי, בין היתר משום שגם מסבירים לבוחר הישראלי ממה הוא צריך להיות מוטרד ולפחד, משפיע על סדרי עדיפויות האלה, ואני מודע מזה.
1: כן, דוקטור אייל חולטה, ראש המל"ל לשעבר, כולנו מודאגים. תודה על הדברים, אייל, בוקר טוב.
0: תודה.
1: ועכשיו אנחנו למיכאל קבסה, ראש מועצה מקומית חצור הגלילית. בוקר טוב, מיכאל.
2: בוקר אור, אינו, לך ולכל המאזינים.
1: ואתם, אתה בין היתר, לא לבד, עתרת לבגץ כנגד מי? כנגד ממשלת ישראל ומדינת ישראל, על אפליה.
2: על אפליה ועל הפקרה שלא הייתה מאז ימי הפנקס האדום. בחצור הגלילית אנחנו עותרים ראש פינה חצור הגלילית ואזור התעשייה המשותף שלנו.

0: פת חצור ושפינה, שבעצם אנחנו עותרים שלושתנו 420 עמודים של כתב אישום ציבורי, מוסרי, נגד מדינת ישראל. לא יכול להיות שמחלקים את הגליל לשני אזורים, גליל א', גליל ב', ובתא שטח אחד שופכים מיליארדים, ובתא שטח שני, אפס.
1: למה זה? זו תוכנית חלוקה. למה זה? מיכאל, אתה איש ליכוד, אתה יודע, למה זה?
0: גליל פיתוח, גליל קיפוח.
1: תסביר, מיכאל, תסביר לי, אתה איש ליכוד. חצור הגלילית היא ליכודית, היא ימנית, לא מהיום, מ-6,000 שנה כזו. מה קרה פה?
0: עוד מהתקופה הכנענית כנראה. כנענית, בדיוק. אני אגיד לך יותר מזה. כן, אני אגיד לך יותר מזה.
1: נו, דווקא אני חושב שבתקופה ההיא זה היה מצב אחר. אז היא גם פרחה. תזכור, מיכאל, שזה היה רגע הפריחה שלה. תסביר לי, מה קורה אצלך?
0: אתה בשיא.
1: תסביר לי, מה זה?
0: אני אומר לך אפילו יותר מזה, ראש המועצה הראשון מטעם הליכוד, אלי חלפון בשנת 84, עוד לפני שהליכוד עלה. כלומר, זו עיר ליכודית באמת
1: אז מלא מה, מלא. אז על מה מדובר? מה קורה לכם? מה קורה שם?
0: קשה לנו להסתיר את האכזבה, אתה יודע, אני לא מסתכל על זה רק בעיניים ליכודיות. בסוף אנחנו 11 קילומטר מהגבול, ויש כאן קהילה מדהימה שקלטה פה 10% מפונים, ושולחת מנות לחזית מדי שבוע, אבל חוטפת מלא מלא כבר שנתיים וחצי, מאות רקטות על הראש, פגיעות ישירות, ומופלט פשוט, כאילו אני אמרתי לראש הממשלה, על המפות של חיזבאללה אנחנו מופיעים, על המפות של המדינה אנחנו שקופים. ומה אני אומר לילדים שלי?
1: ומה הוא עונה לך על זה, מיכאל? אבל מה הוא עונה לך?
0: הוא אמר לי, מיכאל, זה לא נפל על אוזניים הרלות.
1: כן.
0: ולצערנו, מחר מחלקים עוד 3 מיליארד שקלים על ה-12 שכבר חילקו, והפעם למושג מכובס שנקרא הרי ליבה או הרי ראשה, כאילו מי שחטף בצפון זה רק הערים אקו, כרמיאל, נוף הגליל, אפולה, וכל השאר שוב לא רלוונטיות. נצרת, מחלקים 3 מיליארד ושוב מדלגים, ולא החמיצו הזדמנות אחת להחמיץ את חצור, והלב שלנו נחמט, כי 2,000 מטר מכאן זוכים ילדים לטיפולים רגשיים, אחרי תקופה כל כך קשה.
1: ואצלך לא, מיכאל?
0: ואת אפס.
1: מה זה אפס?
0: מה אני אומר?
1: אין טיפולים רגשיים לילדי חצור? רגע, תענה לי.
0: אפס אחד עגול, הנה אני עונה לך בצורה הכי פשוטה. אפס אחד עגול טיפולים רגשיים, לילדים שלנו.
1: למה?
0: ואני מסתכל להם
1: אבל
0: בעיניים.
1: אבל למה? למה? הרי זה ערכה רגשית, זה א' ב'.
0: בוא אני אגיד לך למה. אני אומר לך למה. כי הם לא נולדו בקו הנכון, לשיטת ממשלת ישראל. זה למה. אין שום הסבר אחר שמניח את הדעת. איך יכול להיות שאלפי ילדים שחטפו כאן, הם לא פונו מכאן, הם לא היו במלונות במרכז, הם היו כאן במשך שנתיים וחצי,
1: נכון,
0: חטפו,
1: נכון.
0: ולא סופרים אותם. איך זה יכול להיות? אתה יודע, זה לא ציוני, זה לא מוסרי, זה לא יהודי, רינו, זה לא יהודי.
1: עכשיו אני מבין שבית המשפט הוציא צו שמורה למדינה להגיש תשובה תוך 30 יום.
0: נכון, עברו כבר כמעט כמה ימים, נותרו להם עוד קצת יותר משבועיים.
1: אין איזה דיאלוג ביניכם לבין הממשלה בעניין הזה, זה מוציא אותי מהדעת, על מה אנחנו מדברים עכשיו? חצור הגלילית, כמה אנשים יש לך שם, מיכאל?
0: חצור וראש פינה זה 15,000 תושבים בסך הכל.
1: וגם לראש פינה, גם לילדי ראש פינה וגם לילדי חצור אין ערכות טיפוליות, הם לא מקבלים?
0: כלום, אפס, שום דבר. אתה יודע, סוציו 9, יש לי פה שובים, בסוציו 9 מקבלים פה, באמת, אחד מראשי המועצות אמר לי, מיכאל, כמות הכסף שקיבלתי עבור תוכניות חינוך, אני כבר לא יודע מה לעשות איתו. ואצלנו פה נאנקים. זה פשוט מכאיב בצורה, זה באמת, הלב זועק לשמיים.
1: אכן אתה צודק, אני רק לא יודע מה לעשות עם זה אחרי שהלב צועק. אני לא מצליח להבין את הבלימה הזו, כי...
0: אתה יודע מה אומרים לנו?
1: נו.
0: שאנחנו נפלנו בין הקטגוריות. כאילו אנחנו איזה נתון סטטיסטי.
1: מה זאת אומרת בין הקטגוריות? כאילו אין לך מספיק מתפקדים לליכוד?
0: אנחנו לא באפס.
1: מיכאל, זה בגלל שאין לך מספיק מתפקדים לליכוד? תגיד לי, זו הסיבה?
0: לא מעלה על דעתי דבר כזה, שכן יש קיבוצים ומושבים שיש להם אפס מתפקדים, אבל להגיד לך שחטפתי הערות על הדבר הזה, והעירו לי על זה בציניות, ואמרו לי, כנראה אין לך מספיק. אני לא חושב שזה ה... לא קיבלתי את זה רשמית.
1: כן, אנחנו מקווים שזה לא, אבל אנחנו...
0: במשרד ראש הממשלה.
1: אוקיי.
0: אבל בהחלט העירו לי על זה בציניות, וזה חרה לי שבמהלך המלחמה דיברו איתי על הדבר הזה. לא מתכוון לטשטש את זה.
1: אנחנו כמובן נמשיך ונלווה את זה, מיכאל, גם במהלך כל השבוע הבא. עד שנגיע לפתרון, לא בטוח שאנחנו נחכה לבית המשפט העליון בהקשר הזה. אנחנו נמשיך לטפל בזה.
0: תודה רבה, היום בשעה 5:30 בערב הפגנה בצומת חצור, משותפת לנו ולראש פינה. אנחנו קוראים לכל תושבי האזור לבוא ולהפגין איתנו סולידריות על המלחמה שלנו, שהיא מלחמה בתוך המלחמה, בבוקר מול חיזבאללה, בצהריים נגד המדינה ובערב מול הפרוטקשן. תודה רבה רינו.
1: מיכאל קבסה, חצור הגלילית, תודה לך יקירי,
0: תודה רבה.
1: אני מתקשה לנשום אחרי ההודעות של מיכאל קבסה בחצור הגלילית, זה הרי לא יומן, זה לא יומן, זה 10-11 קילומטר מהגבול, שנתיים הם יושבים שם, הם לא מפנים, ואין להם ממדים, לרובם אין ממדים. והילדים סופגים פגיעות, והפגיעות הן פגיעות נפשיות, ולשמוע עכשיו שהם לא מקבלים טיפולים. אנחנו נמשיך הלאה ונטפל בנושא הזה לאורך כל הימים הקרובים. אנחנו בירושלים עם מרדכי אלפרין, כתבנו לענייני חרדים. בוקר טוב מרדכי.
2: בוקר טוב רינו.
1: אתה בהצעות בדיון ערכות מעצר של פורי סולברג.
2: נכון, אנחנו כאן בבית משפט השלום בירושלים, 52 חשודים עליהם ידונו כאן בערכת המעצר. הם לא מגיעים לכאן, אלא נמצאים מרחוק, הם עדיין בבית המעצר, אבל בית המשפט ידון בעניין הזה. המשטרה דורשת להאריך את מעצרם בגלל שלטענתה יש ראיות על כך שהם היו מעורבים בפרעות האלו מול ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולבר, כמו שציינת, ואנחנו כמובן נראה מה יהיה כאן בדיון.
1: עזר, מה הרושם שאתה מקבל? מגיעים הרבה?
2: מה הכוונה?
1: הרבה תומכים הגיעו לבית המשפט?
2: זהו, אז הפעם, בניגוד לפעמים קודמות, אין כאן כמעט אנשים, גם התקשורת כמעט ולא נמצאת כאן, אולי יגיעו בהמשך, בכל מקרה אנחנו כאן. Okay. צריך לומר שגם אתמול ניסו מהקהילות של אותם מפגינים להביע תמיכה, קיימו הפגנות בבית שמש, גם בירושלים חסמו את כיכר השבת בעיר, במחאה גם על מעצר הריקים החרדים וגם על מעצר של אותם פורים. לטענתם, לטענת התומכים, הם אומרים אין באמת ראיות לכך שהם שברו את ביתו של השופט, אלא המשטרה לטענתם מנסה סתם לעצור אנשים.
1: בסך הכל מרדכי, אנחנו מזהים, אתה מזהה הסלמה בהפגנות, נכון?
2: נכון מאוד, וכמו שדיברנו אצלך. המיינסטרים
1: נכנס פנימה.
2: ממש ככה.
1: יש יותר ויותר מתונים וכאלה עדינים שאנחנו רואים אותם עם הפלג הירושלמי.
2: נכון, דיברנו על זה אצלך לאחרונה, שיש תהליך הקצנה במגזר החרדי. אנחנו רואים את זה בהפגנות, אנחנו רואים שההפגנות עצמן הולכות ומסלימות, ואנחנו יכולים לספר כאן שהיה דיון לאחרונה בבתים של מנהיגי המגזר החרדי, איך אפשר להסלים אף יותר את ההפגנות, בין היתר על הרעיון...
1: עוד פעם, היה דיון משותף של מנהיגי החרדים ביחד איך להסלים?
2: כן, בבתי המנהיגים החרדים זה, הם לא יושבים ביחד, אלא מעבירים מסרים ביניהם, הגבאים, המקורבים, אבל כן, העניין הזה...
1: מה פירוש, מעבירים בוואטסאפים, פתקיות?
2: אצלם זה הולך בפתקיות, כן, okay. להבנתי.
1: אין ישיבה וגם... משותפת, אין תכנון משותף, אין מערכת הנהגת המרד?
2: יש מערכת, פשוט המנהיגים הם אנשים מבוגרים ופחות כן, נהוג שהם נפגשים. בכל מקרה, ההצעה שעלתה היא לקיים את עצרת המיליון, כך הם קוראים לזה.
1: אוקיי.
2: אנחנו זוכרים לפני מספר כן. חודשים, למעשה כן. להוציא כמעט את כל המגזר החרדי לרחובות, לחסום את ירושלים או את גוש דן הבנתי. למשך כמעט יממה. הרעיון הזה בסוף לא יצא לפועל, אבל כן, הוראה מעניינת שנותנים הרבנים החרדים, היא ללכת ולהצטרף למערכות הטלפוניות.
1: כלומר, יש אור ירוק של הרבנים.
2: נכון, יש אור ירוק לצאת להפגנות של הפלג הירושלמי. זה מהלך דרמטי שלא הכרנו עד היום. כן. זאת אומרת, כמו שאמרת, המיינסטרים הולך ומקצין. כן. בוא נשמע קטע מהרב משה הלל הירש. הוא מדבר על זה שלמעשה חוק הגיוס הם לא באמת התכוונו אף פעם לתמוך בו, והכל למעשה היה בלוף.
1: כן.
3: החוק כפי שיתוס מה צריך להיות ש50% של הציבור ילך לחווה זה לא היה כולל אבל לפי החוק אין כולל אם למה החוק משתת מה רצו? רצו 100% בצבא מה זה? זה לא לשורך הצבא זה מפורש הם עושים לאבד את עולם התויר מפורש לאבד עולם התויר
1: מרדכי אלפרין, כתבנו לענייני חרדים. תודה רבה, מרדכי. בוקר טוב.
2: תודה, רינו.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: בוקר טוב, מדברת אראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
6: ברוך השם.
5: תגיד, כמה חשבת שיש לך מזל?
6: אני לא יודע, אבל מה ששלי, שלי.
5: אז טוב, 4 חודשים, ויש לך 250 אלף שקלים.
6: אני לא מאמין.
5: אתה רואה? מה ששלך, שלך.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
9: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי בשגרה ובחירום בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה בחינוך וברווחה השירות הלאומי אזרחי תמיד שם כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום יומם ולילה בחזית האזרחית כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז 14 עד 18 ביוני
10: השירות הלאומי אזרחי שירות משמעותי בחזית האזרחית
9: חפשו שבוע ההצדעה 2026
11: פתוח
12: תואר שני ברופין לא רק פותח בשבילכם דלתות בעולם שלא מפסיק לזוז תואר מוסמך יכול להעניק לכם את היציבות להוביל ואת הכלים לפרוץ קדימה מחכים לכם בזום הפתוח ב-12 ביוני לארבעת התארים השניים שלנו MBA, מנהל עסקים לוגיסטיקה ושרשרת הספקה גלובלית ניהול משאבי ים ופסיכולוגיה ארגונית
13: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול
14: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם עוד פרטים באתר האגף כפוף לתנאי המלגה
15: ערב טוב לכם.
16: נכנסנו לעזה.
17: על ציר פילדלפי.
16: הפעם מהחרמון.
17: במרכז הארץ.
16: לאחד הכפרים בדרום לבנון.
18: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
19: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
18: הכי ביטחוניים.
19: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
18: והכי חדשותיים.
20: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
18: יומן השטח, מחר ב5, גלי צהל.
4: עכשיו בגלי צהל, רינו צרור.
1: עכשיו אנחנו או שאנחנו ממשיכים עם פרסומות ערוץ 12? יש לכם 3 דקות, 5 דקות, מה הלוז, כמו ששחר חסון אומר, מה הלוז? עכשיו אנחנו עם כרמית פלטי קציר, בוקר טוב כרמית.
21: בוקר טוב רינו.
1: ואנחנו איתך אחרי הצעת החוק להקמת ועדת חקירה פוליטית שאושרה אתמול לקריאה ראשונה בוועדת החוקה בכנסת.
21: כן, חבר הכנסת אריאל קלנר מאוד נחוש לקדם הצעת חוק להקמת ועדת חקירה שהוא קורא לה ממלכתית ולאומית, אבל אתה צודק, זו ועדת חקירה ממלכתית, ועדת חקירה פוליטית.
1: כן, כי בסוף יש כאן רק אפשרות שיהיו שלושה נציגים שנבחרו בעצם על ידי נציג הקואליציה, ובזה תם ונשלם. אנחנו נלמד מהחקירה הזו לא מעט, אין לי ספק.
21: כן, נלמד הרבה על, על היכולת לטייח, להטות, ובעיקר מטריד אותי מה לא נלמד, ומה שלא נלמד זה איך להגן על אזרחי המדינה, ואיך להפוך את המקום הזה לבטוח יותר. אנחנו נמצאים היום 977 ימים אחרי השבעה באוקטובר, כל הזירות פתוחות, חיילים ואזרחים ממשיכים להרג, ובאמת הדבר שאני שואלת מול זה, זה איך הם מעזים, איך הם מעזים להמשיך בלי לחקור, איך הם מעזים להשחית את הכלי שאמור לחקור מחדל כזה, והתשובה שלי היא ברורה, הם מעזים כי הם מרשים לעצמם, והאינטרסים של המדינה ושל האזרחים לא מעניינים אותם. מעניין אותם לצאת זכאים, מעניין אותם להישאר בשלטון.
1: מה את רוצה לדעת היום, קרמית, שאת לא יודעת, שאת חושבת שוועדת חקירה ראויה כן תספר לך?
21: קודם כל, אני לא יודעת המון המון דברים. כל מה שאנחנו יודעים, אנחנו יודעים אותם מתחקירים עיתונאים, כולל בגלת, תחקירים עצמאיים, נכון. שהתקשורת חוקרת, ומה שבעיקר אנחנו רואים מהתחקירים האלה...
1: הם קטועים יחסית.
21: הם קטועים, הם חלקיים, גם התחקירים שהצבא ערך, הוא יכול לחקור רק את מה שקרה בגזרת הצבא. אין לנו מידע בעצם על כל הדבר של איך עבד הקשר בין הצבא, בין הממשלה, איזה מידע עבר, איזה מידע לא עבר, מי... את מי ידעו, מתי, מה קרה בשעות שלפני 6:29 בבוקר, מה קרה אחרי, למה כל כך הרבה שעות לא יצאו להגן על היישובים, איפה היה ראש הממשלה בכל השעות האלה.
1: אני רואה בזה את נתון המפתח, למה כל כך הרבה זמן הם לא הגיעו, והם לא הגיעו בעצם עד הסוף, ואיפה היה ראש הממשלה. אביך נרצח בניר עוז ב7 באוקטובר.
21: אבא שלי נרצח בנירות בשעת בוקר, שאפילו את זה אנחנו לא יודעים. שאלת מה אני רוצה לדעת באופן אישי, אפילו את הדבר הזה אני לא יודעת, כי הצבא לא ידע להגיד לי, כי הצבא לא היה בנירות בזמן הטבח. מתי ואיך ומה קרה לאבא שלי, מה קרה במשך 90
1: ימים? אז עד היום את לא יודעת מה היה, קרמי?
21: לא, אני לא יודעת. ב-99 ימים שבהם אלעד יכול היה לחזור אלינו בחיים.
1: אלעד אחיך, נאמר,
21: אלעד נחטף. אחי, אלעד קציר אחי, נחטף חי מניר עוז, okay. בשעת צהריים, שעות אחרי תחילת המתקפה. מה קרה בשעות האלה שאף אחד לא הגיע? מה קרה ב-99 ימים שאפשר היה להחזיר אותו בחיים, לו היו מקדמים הסכם מדיני, ולא פועלים שוב ושוב ושוב, רק באפיק אחד שהוא לחץ צבאי? המון המון שאלות יש לי, המון שאלות יש לי, גם אישי, גם כלליות, ובעיקר כאלה שמשליחות באופן ישיר על העתיד של כולנו. רק אתמול הייתה חדירה של מחבל לגבול הצפון. אנחנו יודעים שבעצם כל התחקירים החלקיים והקטועים שהתפרסמו עד עכשיו מספרים לנו על שני דברים מרכזיים. מספרים לנו על יהירות ומספרים לנו על היעדר ביקורת. ומה שהממשלה הזאת עושה זה לפרק את כל מנגנוני הביקורת, את כל הבלמים, וממשיכה באופן יהיר מאוד להגיד שרק היא תחקור והיא תמנה, ובעצם הנחקר ימנה את החוקרים שלו.
1: אבל את מצליחה לזהות, קרמית, שדעתו של הציבור, ככל שאנחנו יכולים להעריך את דעת הציבור, היא מנוגדת לחלוטין לפעולה הזו של הממשלה.
21: נכון, אני חושבת שהציבור בכללותו
1: ימין ושמאל, מבין, לא, ימין לא, ושמאל לא, בלי שום קשר,
21: מבין,
1: בדיוק,
21: כן. מבין את ההיגיון הפשוט, נכון. שאומר שבאמת מי שהיה אחראי, מי שהיה בתפקידו בזמן השבעה באוקטובר, לא יכול לנהל את החקירה הזאת, לא יכול, וזו המהות, זה הבסיס של הצעת החוק של קלנר שעברה. ואני מצרה על זה שנציגי האופוזיציה לא היו שם כדי להתנגד. אני חושבת שזה לא, הקואליציה תמשיך לעשות כל מה שהיא יכולה.
1: כלומר, את חושבת שהאופוזיציה צריכה להשתתף באירוע
21: לא,
1: הזה?
21: לא, אני חושבת שהאופוזיציה צריכה להיות שם ולהסביר למה הדבר הזה פסול מיסודו ולא להכרין את, את הדיונים. אני חושבת שהציבור בהחלט אומר, צריכה להיות פה ועדת חקירה ממלכתית, לא רק כדי לחקור את העבר, אלא כדי למנוע את הטבח העתידי. ואנחנו רואים, אנחנו עדיין במלחמה, עדיין חזיתות פתוחות, עדיין כל יום נהרגים פה אנשים. הביטחון שלנו, של כולנו, ימין ושמאל, ערבים, יהודים, הביטחון של כולנו לא מובטח פה, וזה הדבר שצריך להטריד אותנו ביום יום, וזה הדבר שאני חושבת שאנחנו גם נלך עליו ונצביע עוד מעט בתקווה בקלפי. הממשלה הזאת רוצה שלא ידברו על השבעה באוקטובר, או במקרה של קלנר להגיד, הנה, כבר חקרנו. אבל בקלפי כל אזרחית וכל אזרח צריכים לזכור את המחדל הגדול ביותר בתולדות המדינה, ולהחליט, לשאול את עצמם אם הם נותנים אמון באחראים לאסון, או מחליפים אותם בהנהגה אחרת.
1: כרמית פלטי קציר, תודה ששיתפת אותנו.
21: אני רוצה רק ברשותך, רינו, להגיד דבר אחד אחרון.
1: בוודאי.
21: אני רוצה להגיד שההצעה של קלנר, שהיא על פניו נשמעת כאילו מאוזנת, שלושה, האופוזיציה תבחר שלושה חברים, הקואליציה תבחר שלושה חברים, אבל שוב הוא אומר גם אם הם לא יבחרו, אנחנו נבחר לבד, אפשר לצאת לדרך עם שלושה חברים. אנחנו רואים שהממשלה הזאת עושה הכל כדי נמנע מלבקר את עצמה, והדוגמה הכי עדכנית שיש לנו זה הסיפור עם רבילו, עם מי שנבחר להיות מבקר המדינה כשהוא היה ראש הממשלה של בנימין נתניהו. אז אנחנו רואים איך הם מחלישים, וכל הגופים המבקרים הופכים להיות מה שנקרא אנשי אמון, או במקרה הזה אנשי נאמנות וצייתנות עיוורת. קיבלנו הוכחה את מי הם רוצים בתפקידים האלו.
1: כרמית פלטי קציר, תודה רבה כרמית.
21: תודה, תודה לך.
1: אנחנו עם נועם נקש, כתבנו בבירה. בוקר טוב נועם.
0: בוקר טוב רינו.
1: איך אתה יותר אוהב שקוראים לך, נועם או נקש?
0: נקש.
1: נקש?
0: כן.
1: למה, אתה יודע להסביר? כאילו נועם זה עדין מדי?
0: זה נהיה פשוט, ככה קוראים לי, נקש, לכל מקום שאני הולך.
1: אז תגיד, נועם, הסיפור שלנו זה האלימות נגד נהגי אוטובוס בירושלים, אתה מטפל בזה לא מעט במהלך השנה האחרונה, היו רגעים שחשבנו שזה יעצור, או שהמשטרה תלווה, או שיהיו מי שילבו את ה... נהגים, הכל איכשהו נשר במהלך הדרך, והיום אנחנו עם סיפור חדש.
0: רינו, זה הסיפור הכי מצער שאנחנו נאלצים לדווח עליו בנוגע לאלימות נגד נהגי אוטובוסים בירושלים. אנחנו מביאים היום את סיפורו של יוסף אליהו חקשור, נהג אוטובוס בשנות ה-60 לחייו. הוא ניהל חברת הסעות, הוא היה מסיע ילדים בבתי ספר בירושלים, מכירים אותו, הוא מאוד מוכר, בעיקר בשכונת רמות בעיר. הוא הסיע ילדים, ילדים כבני 11 ככלל, בנסיעה הזאת הספציפית הזאת, הוא הסיע אותם בעיר במשך דקות מרובות, הם תקפו אותו בדרך, נגיד בדיוק מה קרה, הם לקחו את ברז החירום של האוטובוס, יש תחול
1: הילדים
0: אוטובוס.
1: הילדים שהוא לקח לביתם.
0: כן.
1: אוקיי.
0: הם לקחו את ברז החירום של האוטובוס, ניסו לפתוח את החלונות בכוח, לא הפסיקו לעשות את זה לאורך כל הנסיעה, הוא קם אליהם במטרה להגיד להם שיפסיקו, והוא חטף לקה באדום לב, ולצערנו הוא נפטר כתוצאה מה...
1: כלומר, הם משגעים אותו תוך כדי נסיעה, הם משחקים עם מטף הכיבוי, הם משחקים עם הדלתות, מנסים לפתוח את החלונות, הוא צועק עליהם, הוא מבקש מהם, הוא עוצר את האוטובוס, את האוטו, את הרכב, פונה אליהם, ואז הוא נופל.
0: כן, זה בדיוק מה שקורה. רינו, בהתחלה הוא עוד היה בהכרה, צוותי מגן דוד אדום הגיעו למקום, לאחר מכן הוא מאבד את הכרתו, בשנות ה-60 לחייו, הוא היה בן 60. סיפור קשה.
1: שזה כבר לא עבודה לגילאי 60, אם אתה צריך להתעסק עם ה... עם, עם, עם מלאכי החבלה האלה, מישהו נגע בהם, מישהו הגיע אליהם?
0: אז אנחנו מכירים מהמשפחה כרגע שהמשטרה לא מכירה כרגע את המקרה.
1: עדיין אבל... היא לא מכירה.
0: זה מה שאנחנו מבינים נכון לכרגע.
1: אנחנו
0: אבל...
1: עוסקים באותה משטרה כל הזמן?
0: כן, אבל...
1: זה 1-0-0.
0: אבל כן נגיד רינו, שהמשפחה פועלת...
1: זה דורון הדובר, זה אותה משטרה, אנחנו מתעסקים כל הזמן באותה משטרה.
0: אותה משטרה. המשפחה פועלת כרגע להגעה לצדק מבחינתה, היא רוצה להבין מה בדיוק היה. אחת הבעיות בחברה הזאת, היא חברה פרטית שאותה ניהל יוסף, אין מצלמות באוטובוסים, ככה שיהיה קשה מאוד להגיע לדברים האלה, אבל נאספות עדויות ברגעים אלו, גם פרסמו פוסט בפייסבוק, ודרך זה בעצם גם אנחנו יכולים להגיד, הגענו לסיפור, סיפור קשה מאוד רינו, רק נגיד בן 60, הותיר אחריו משפחה שלמה, אבל גם יהיה מאוד קשה לטפל בסיפור הזה משטרתית, כי בסופו של דבר, יהיה קשה להוכיח איך לא, קרה לא, המקרה
1: לא,
0: וזה.
1: לא, לא, לא, לא, נועם, אתה מקדים את המאוחר. בוא שינסו ויגיעו וימצאו את הדרך איך אפשר. יגיעו אל הילדים, אפשר להגיע אל הילדים, אפשר להגיע לילד אחד שיאמר דבר כזה או אחר. אל תפיל את הנושא הזה מלכתחילה.
0: רק נגיד רינו, בנימה אישית, דבר אחרון, אנחנו מלווים את הנושא הזה בצורה רציפה בשנה האחרונה, כמו שאמרת, זה המקרה הכי מצער ואנחנו מבינים כמה השלכות, כמה מסוכן זה האלימות הזאת לנהגים, וזה כמה זה חשוב שזה ייפסק, ובאמת,
1: וזה לא מטופל.
0: מערכת אכיפת החוק לא מטופל. חייבת להיכנס לאירוע, גם בתי המשפט וגם המשטרה, לא להקל ראש בדבר הזה.
1: נועם נקש, תודה על הדברים, נועם.
0: תודה.
1: חוזרים לבית שען, גם לבית שען סרט מלחמה, אתמול היו לנו רק 2-3 דקות, היום יש לנו כבר 4-5, ואנחנו מנסים לספר את הסיפור של הפועל בית שען נכון להיום. בית שען סרט מלחמה היה לפני 30 שנה, אנחנו מסמנים היום את 30 השנה, חגגנו את זה ביום שישי האחרון בכיף גדול, אבל עכשיו יש בעיה אחרת. יוסי תמים, בוקר טוב.
2: בוקר אור, בוקר אור.
1: תסביר לנו, יוסי.
2: להסביר. בית שאן, כמו תמיד, לאורך השנים שנתמכה על ידי העירייה.
1: אתה יודע, גם אתה אומר בית שאן. אין א'.
2: מה זה א'?
1: בית שאן.
2: בית שאן?
1: כן. אתם לא אומרים, הסימן הזיהוי של הבית-שאנים זה שהם אומרים בית-שאן.
2: בית-שאן, יכול להיות.
1: בטח שיכול להיות, עכשיו אמרת את זה, אבל בוא נמשיך. אני סתם, זה אתה יודע, תשומת לב ואתה מזכיר לי את הנשכחות.
2: אוקיי, אז בוא נגיד, הפועל בית-שאן.
1: כן, לא, אתה תגיד כמו שאתה רוצה.
2: תמיד התמיכה על ידי העירייה, 30 שנה אחורה.
1: כן.
2: בשנים האחרונות. העירייה בקשיים כלכליים, וראש העיר שנמצא בתוכנית עברה לא מצליח לתקצב את הקבוצה. ואתה יודע, שקבוצת כדורגל לא יכולה להתקיים בלי תקצוב של העירייה, ואתה יודע כמה קבוצת הכדורגל חשובה לעיר הזאת.
1: אין חשובה ממנה, כן.
2: אין חשובה ממנה. איך אמרתי לראש העיר בפגישה לפני יומיים שהיינו איתו, כדורגל בבית שאן זה כמו כדורגל בארגנטינה. פה אצלנו בעיר הזאת זה כמו דת. וזה מאוד חשוב לילדים, לנוער, למבוגרים, לכל אלה שעובדים בעמל כפיים כל השבוע, ומחכים ליום שישי הזה להגיע עם הצקית גרעינים.
1: איפה, באיזה מקום הפועל בית שאן עכשיו? באיזו ליגה?
2: הפועל בית שאן בליגה א', ששנה הבאה זה ליגה קריטית, כי יהיה גם ליגה ארצית, אז מקומות 2-7 בליגה א' צפון ודרום יהיו בליגה ארצית, וזה עונה מאוד מאוד חשובה בשבילנו.
1: כן, עכשיו אומרים לנו בעירייה, יוסי, אומרים לנו בעירייה, בשנתיים האחרונות פעלנו בשיתוף פעולה עם הנהלת הקבוצה, מתוך מטרה משותפת, לחזק את הפועל בית שאן, להעניק לה יציבות. העירייה סייעה לקבוצה, תמכה בה, ותמשיך לעשות זאת גם בעתיד, תוך בחינת כלל האפשרויות והמשאבים, העומדים לרשות העירייה והמועדון במטרה להרחיב את מקורות התמיכה. כלומר, הם אומרים נעשה את מה שאנחנו יכולים, אבל אין לנו כסף.
2: בדיוק, ואני יכול להגיד לך, אני אזכיר לך מה היה בשנתיים האחרונות. זה שנה אחת לפני השנה הקודמת שהפסיקה באמצע עונה בגלל מחירות משחקים בליגה א' צפון, כן. ושנה לפני שהכדורגל הופסק באמצע השנה בגלל המלחמה. אז שנתיים ששיחקנו רק חצי עונה, והכסף הספיק לחצי עונה. מה שהעירייה הצליחה להביא, ומה שהאוהדים הצליחו לגייס, ומה שה...
1: מה אתה רוצה עכשיו, יוסי? איך בוא נתקדם?
2: אני רוצה שראש העיר יעזור לנו ברמה חבריו למצוא משקיע, כי זה הדבר היחיד שיכול להציל את הקבוצה הזאת.
1: אתם עצמכם פנית? פנית, יוסי?
2: למי?
1: למשקיעים? ניסית? חיפשת?
2: אני באופן אישי, כמה פעמים ניסיתי לפנות למשקיעים. אני באופן אישי, לפני קרוב לעשר שנים, נסעתי לפגישה.
1: לא, אני מדבר על הימים האלה.
2: בימים האלה, זה, אנחנו קיבלנו את זה כהפתעה, כרם ביום בהיר, כן. אחרי שההנהלה הודיעה לנו, אבל
1: כל הזמן... תגיד, ואם אתם פונים לכל המערכת של הקיבוצים עכשיו... קיבוצניקים התאחדו, יכול להיות עניין מרתק, אם אין חרוד יאמץ את הפועל בית שאן.
2: אם אני הייתי יושב על הכיסא, הייתי מצליח להביא. אני בסך הכל אוהד פשוט.
1: הבנתי אותך.
2: לראש העיר יש הרבה יותר כוח ממני, ואם זה היה בראש מעייניו, הוא כן היה מצליח להביא תורם להפועל בית שאן.
1: יוסי תמים, אנחנו איתכם, ונעקוב ונראה ונקווה ש... תצליחו לסייע, ואולי המערכת הקיבוצית שומעת אותנו, וכל החברים הקיבוצניקים מסביב לבית שאן, רגע גדול זה יכול להיות אם אתם לוקחים את הקבוצה הזו לשנה, תיקחו אותה לשנה או לשנתיים, חברים יקרים בעין חרוד, יוסי תמים, אנחנו נשתדל לעשות את כל מה שאפשר. תודה על הדברים, יוסי.
2: תודה לך, תודה.

תמר, עכשיו אנחנו באיזושהי תקלה עם תום כהן, אני רק אגיד לכם שזו לילה, דודתה של חביב המסיק המתוניס, אותו סיפור חיים הוליוודי שתום סיפר לנו אותו לפני שבועיים, אבל הוא עדיין איננו, ובואו נראה, ניתן, נשמע עוד דקה, ונראה לאן הדברים הולכים.

0: כן, תום כהן. תום איתנו?
1: איתכם.
0: כן, אנחנו איתך, תום.
1: בוקר טוב, מרינו צרור, מה שלומך?
0: אני כועס עליך מאוד על כל התקלות האלה והעובדה שמחפשים אותך בתוך כדי, אנחנו באמצע תוכנית, תרוץ, תום.
1: טוב, אז אני עם קבוצה של 100 ילדים וילדות באקו, בדיוק עשינו עכשיו אירוע מדהים של שירה בעברית ובערבית, ואני מתנצל, לכן לקח לי שנייה להגיע לטלפון, אבל הנה אני פה, ואנחנו כבר מאזינים להמשך של בעצם מה ששמעתי לפני שבועיים. לפני שבועיים שמענו את חביבה מסיקה, הטוניזאית המדהימה, שבעצם הסיפור החיים המדהים שלה הביא אותה לקדמת הבמה ושרף אותה הלכה למעשה בגיל מאוד מאוד צעיר, והנה אנחנו שומעים את הסיבה את המורה של חביבה מסיקה, זמרת מדהימה בשם לילה ספז, זמרת שלמעשה נולדה בתחילת המאה שעברה בתוניס, במלח היהודי, והרצון שלה לשיר מרחיק אותה למעשה מהעולם היהודי הדתי, מרחיק אותה בצורה שהיא בסוף, המשפחה שלה מסרבת להכיר בה, והיא הולכת פותחת לעצמה חיים משל עצמה, כאישה עצמאית, משהו שלא היה מוכר בכלל בחברה הזו, בתוניס, בצפון אפריקה, בעולם הערבי, מתחילה חיים משל עצמה והופכת להיות זמרת ומחזיקה את עצמה בכוחות עצמה, לרבות הימים גם פותחת לעצמה מועדון להופעות, שבו היא בעצם מעסיקה את עצמה ואת הנגנים שלה, וכשההורים של חביבה מסיקה הולכים לעולמה ממחלה, בעוני קשה, היא מקבלת אליה את הילדה הזו, שהייתה הבת של אחותה. עכשיו בוא נזכור, המשפחה של לילה ספז לא מדברת איתה. אחותה הולכת לעולמה, ולילה לוקחת אליה את הילדה הזו, שנותרה יתומה למעשה ללא אב ואם, ומלמדת אותה את הדבר היחיד שהיא יודעת, וזה איך להיות זמרת. ואנחנו שומעים פה שלהיות זמרת, היא ידעה ממש ממש ממש טוב.
0: ומה סוג הקשר בין לילה למסיקה?
1: אז זהו, אז יש פה קשר מאוד מאוד מעניין, בגלל שהיא גם דמות אם, אבל גם בסופו של דבר יש פה סיפור מאוד מאוד עצוב שאנחנו מכירים מהרבה סיפורים אחרים, וזה סיפור שבו התלמידה עולה למעשה על המורה שלה. הסיפור הזה הוא שחביבה מסיקה לומדת ומתחילה להתלוות ללילה ספז בהופעות,
0: כן.
1: ומתחילה להיות ללוות בין אם בשירת מענה בין אם בכלי הקשה את ההופעות של לילה, ולאט לאט הקהל מתחיל לבקש שהזמרת הצעירה תשיר,
0: כן.
1: שחביבה כן. תפתח גם את הפה,
0: כן.
1: וחביבה באמת בעקבות השירה שלה זוכה לכינוי, ומכאן גם שמה חביבה תל קול, אהבת כולם, האהובה של כולם, ולאט לאט תופעת הערצה אליה הולכת ונהיית יותר יותר קיצונית, וגם לילה ספז שידעה לנצל ולהשתמש באהבה ובהערצה של הקהל, וספציפית הקהל הגברי אליה, מעבירה גם את התכונה הזו אל חביבה מסיקה.
0: אנחנו חייבים לסיים, תום כהן, תודה רבה שעצרת ובאת וסיפרת לנו את הסיפור הגדול של חביבה מסיקה. ועד כאן אנחנו להפעם, אריאלה קליין ערכה אותנו, איילה אהרוני ושיר חריף הפיקו, דניאל שבתאי על הביצוע הטכני, משה לוי על הפיקוח, יוסף גרוסמן דיגיטל, עומר ירדני ואיתן קבל אחרינו, ואנחנו נחזור אליכם ביום ראשון, 10 בדיוק. שלום שלום, לא רחוק ולקרוב.
2: בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו. הבית של
4: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר. מה קורה ב-12 ביוני?
6: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
5: מתי?
6: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
7: כאן אורי קלנר, ראש המועצה האזורית גולן. ביוני הזה אני מזמין אתכם לפסטיבל ארץ הגולן. דובדבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים עם כל המשפחה ליהנות מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים, חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
8: תלמידי כיתות ח' וט' רוצים להצטרף עכשיו לחיל האוויר? בואו ללמוד איתנו את לימודי התיכון ולהיחשף לעולמות של הכתב"ם והתעופה. יש לנו כל מה שצריך כדי שתוכלו להמריא הכי גבוה שאפשר. תמיכה רחבה עם סגל מדריכי חיל האוויר, כולל שיעורים פרטיים. אנחנו מבטיחים שירות צבאי משמעותי בחיל האוויר. רוכשים מיומנויות לחיים ותינתן אפשרות גם להמשך לימודים על תיכוניים בתמיכת חיל האוויר. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-16 ביוני. לפרטים חפשו לימודים עם חיל האוויר.
9: שלום לכולם. כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
10: ליאת וכמה יוד.
11: אנחנו שנינו מקופקבנה מריו, מכירים באמת מהגן, למדנו כל החיים ביחד.
12: מלא חוף, מלא כדרגל, דיבות.
11: בבית תמיד אמרו לי שלא להישאר בברזיל, שלמרות כל הכיף, ברזיל לא מקום כזה לבנות עתיד. ועם הזמן הבנתי שהמקום היחיד שקבל אותי ממש כאילו באהבה זה ישראל. התגייסתי לפיקוד העורף, הייתי מדריכת חילות. זה מאתגר, אבל עוברים בסוף ואחר כך זה ממש מחזק.
12: אני מקווה שגם אני ו... כולם שמתגייסים, יהיו להם משמעותי. בסוף זה מטרה שלנו, כעם וכבן אדם, לתרום למדינה שלנו, בזכות.
13: גלי צהל, הבית של החיילים.
14: מיד אחרי החדשות, עומר ירדני ואיתן קבל עם שגרת חירום.
13: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
15: גלי צהל מירושלים, השעה 11. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית ואיראן התקדמו במסע ומתן טרם חילופי האש הלילה וצמצמו את חילוקי הדעות ביניהן בעניין הגרעין האיראני לארבע סוגיות משמעותיות בלבד. כך מסרו מקורות דיפלומטיים לניו יורק טיימס. ארבעת הנושאים עליהם עדיין לא הגיעו להסכמות הם תקופת הזמן בה יחול האיסור להעשיר אורניום, האופן בו יבוקר דילול מאגר האורניום של טהרן, אתרי הגרעין של איראן ועתידם, ובדיקות פתע של ארצות הברית על מצבה הגרעיני של איראן, להן טהרן עדיין מסרבת לגמרי. כתבת חדשות החוץ כליל מור מזכירה כי באיראן עדיין טוענים שסוגיית הגרעין אינה נתונה לדיון כלל. המועצות המקומיות חצור הגלילית וראש פינה הגישו בימים האחרונים עתירה לבגץ נגד הממשלה לאחר שלא נכללו בתוכניות השיקום והפיתוח לצפון ויישובי קו האימות. מיכאל קבסה, ראש מועצה מקומית חצור הגלילית, שוחח עם רינו צרור.
16: לא יכול להיות שמחלקים את הגליל, גליל א', גליל ב', ובתא שטח אחד שופכים מיליארדים, ובתא שטח שני, אפס. בסוף אנחנו 11 קילומטר מהגבול, ויש כאן קהילה מדהימה שקלטה פה 10% מפונים, אבל חוטפת מלא מלא כבר שנתיים וחצי. אנחנו שקופים.
15: המאבק בגביית דמי החסות בצפון. המשטרה עצרה הבוקר עשרות חברי כנופיה ממגדל העמק החשודים בסחיטה, הלבנת הון ועבירות נוספות. מדווחת כתבתנו נעמה מזור.
17: בתום חקירה סמויה שנועלה בחודשים האחרונים, נעצרו עשרות חברי כנופיה אלימה שפעלה במגדל העמק ובאזור הצפון, וביצעה על פי החשד עבירות חמורות כמו גביית דמי חסות וסחיטה באיומים, ועבירות כלכליות בהיקפים גדולים. הבוקר כוחות המשטרה פשטו על בתיהם ובתי העסק של החשודים, וכן עלתה מעצר של ראש הכנופיה, אסיר המרצה את מעשרו בחלא שטה.
15: ברקע המסע ומתן בין המפלגות הערביות, המפלגות בלד וחדש תעל צפויות להתאחד ולרוץ במשותף. כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי מוסיפה כי לאורך השבוע נערכו שתי פגישות מסע ומתן בינן לבין רעם, אולם לטענת גורם בחדש, מנסור אבס הביא לדיון מצע פוליטי עם חזון שנוי במחלוקת שלא יכלו להסכים עליו. עם זאת הוסיף כי הדלת עודנה פתוחה לשיתופי פעולה. אישה כבת 80 נפצעה קשה בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 4 סמוך לצומת חפר. בנוסף, צוותי מגן דוד אדום פינו מהמקום אישה כבת 70 וגבר כבן 50 במצב בינוני. אירועי שבוע הספר העברי פתחו היום ברחבי הארץ בציון 100 שנים להיווסדו. שורד השבי מקסים הרקין, ששוחרר משבי חמאס אחרי 738 ימים, סיפר לאריאל כהנה וספי עובדיה בגלי צהל על ההתרגשות לקראת הוצאת ספרו החדש יוצא לאור.
5: אני עדיין לא מעכל את זה ב-100%. הקשבתי את אחד מהחלומות שלי. בסופו של דבר, בספר יש מסר. זה כלי בשביל להצדיק את התובנות שהגעתי אליהן, ולחזק את האנשים, שלא משנה מה קורה איתך, שאתה נופל בכל מיני קשיים בחיים, עדיין אתה צריך תמיד להיות חזק, אסור להרים ידיים, וצריך להמשיך הלאה.
15: ומזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
18: בין השמירות, חיילים כותבים ספרים.
19: סגן אלוף אלי זיברמן כותב הספר אריות על נמרים עם גרשיים.
20: 7 באוקטובר, קחו יומיים קדימה, אני יושב אחרי הקרבות בבית של חבר ממש קרוב לשדה תימן, ואני אומר לעצמי שאני חייב שנייה להבין מה לזה עברנו כאן. פשוט כותב הכל באיזה הודעה ושולח לאשתי ולעוד שני חברים מאוד קרובים, והפידבקים של שלושתם, שזה כתוב נורא יפה וזה מאוד מצמרר, גרמו לי להבין שכשאני נכנס פנימה אני הולך לתעד את הכל, וכתבתי אותם לרוב בשעה 2 בלילה, לפעמים בתוך הנמר, תוך כדי קרבות שרגע סיימנו את ההתקפה ויש איזה כמה דקות של רוגע, אז אני כותב זריז בתוך פסקים.
21: אני זוחל פנימה מתחת למסוק, אנחנו מזעיקים כוחות חילוץ וכיבוי שיגיעו גם, כי מדובר פה בחילוץ מורכב. כולם רוצים לעשות דבר אחד בלבד, להציל חיים של לוחמת, להציל חיים של טייסת.
20: זה רק מתאר עד כמה כל הסיפור הזה בפנים הוא סיפור של כולנו, של כל עם ישראל, על כלל היחידות שלו, והפינוי של המסוק הזה מסמל בדיוק את זה.
18: 100 שנה לשבוע הספר בגלי צהל.
22: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
18: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני ואיתן קבל עם שגרת חירום.

0: להתרכז בשידור, אדוני מוכן?
1: אני מוכן, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
0: אני מפחד.
1: לא, לא. תאמר לי.
0: אני אגיד לך.
1: מה הקטע הזה עם שדרנים ותיקים, שכשאני נכנס ושם את האוזניות על ראשי, ואני מרגיש כאילו הם חרשים לגמרי, והם זקוקים לשים את זה בווליום הכי גבוה.
0: על מי אתה מדבר?
1: לא רק, ואני מדבר בכלל, לא רק פה, בכלל.
0: כן.
1: יש לזה סיבה?
0: אתה רומז שאנשים, ככל שהם מתבגרים, שמיעתם נחלשת?
1: אני לא יודע, אני יודע להגיד לך שאני בוודאות שמיעתי נחלשה.
0: אתה שומע שש-שש?
1: אני שומע, אתה יודע, אני אגיד לך את זה.
0: בבית?
1: לגמרי. דרך אגב...
0: אתה מרחיק את הטלפון כדי לקרוא?
1: אני מרחיק את הטלפון, דרך אגב...
0: אתה מדליק פנס, רגע, יש לי עוד כמה
1: שאלות. כן, בבקשה.
0: אתה מדליק פנס במסעדות? כדי לראות את התפריט?
1: לא.
0: אתה משקר.
1: ביקר לי.
0: שקרן.
1: ביקר לי.
0: אני לא מאמין למילה שאתה אומר עכשיו.
1: ביקר, אתה יכול לא להאמין, ביקר לי.
0: אתה אומר...
1: אני פשוט שם את המשקפי קריאה.
0: לא, זה לא קשור.
1: או שקוראים לזה בתימנית, גריה.
0: גריה?
1: כן. ודרך קוראים לזה, איך קוראים למשקפי, משקפי. אולי נעשה פעם בשבוע, כל פעם אני אתן מילה חדשה בשפה התימנית.
0: קדימה, מן חגנה.
1: יפה, אז היום אנחנו, אם כבר אתה שואל אותי שאלות כאלה,
0: נו?
1: מבשר, מלשון לראות, בשר.
0: בשר.
1: זה משקפי ראייה.
0: נו?
1: וגריה, לסבא שלי זכרון וברכה, היו מבשר וגריה.
0: יפה.
1: מה עוד אתה רוצה לדעת?
0: תודה ששיתפת. כשאתה מתיישב אתה אומר אופלה?
1: לא.
0: כואבות לך הברכיים?
1: לפעמים.
0: אגב?
1: לפעמים.
0: בן גי, אתה מורח אחת לכמה זמן?
1: לא, אבל אני קניתי משהו יותר טוב מבן גי.
0: זריקות וולטרן?
1: לא, לא. יש איזה מדבקות כאלה שאתה שם אותם שמרגיעות את המקום. אבל ברוך השם, אני מאחל לך.
0: אני
1: בגילך.
0: אני גם מאחל לי.
1: כן.
0: להיות בגילך ולהיראות ככה.
1: לא, להיות בגילך ולהיראות ככה.
0: גם עם זה אני חושב. טוב, תודה רבה שאתם מאזינות ומאזינים לנו. סליחה שנאלצתם להיות חלק מהשיחה הזאת. מיד נדבר על המסוק האמריקני שמופל, על הניסיון של ראשי ישיבות הסדר להוציא את הנשים מהטנקים, ועוד על הרבה מאוד עניינים, כרגיל, כמו תמיד, על אנשי המילואים שלנו ועל שבוע הספר. אבל את השעה הזאת אנחנו מתחילים עם מה שקורה בלילה האחרון, שוב, חילופי אש בין צבא ארצות הברית לבין איראן, בעקבות הפלת מסוק אמריקני בידי האיראנים. האמריקאים תוקפים מטרות רבות בשלושה גלים. איתנו הקברניט מידן בר, יושב ראש איגוד הטייסים, טייס מסוקי קרב לשעבר. שלום מידן.
2: אהלן, מה
1: העניינים? היי מידן.
2: איתן ועומר, יא אללה.
1: כן, איזה שילוב, מה אתה אומר?
2: הייתי חלק פשוט מהאזנה לשיחה הקודמת, באמת.
0: על כמה מהקטגוריות אתה עונה?
2: תראה, אני אגיד לך את האמת, כשאתה מסתכל כחייזר על מדינת ישראל, פותח גלי צהל ב-11 בבוקר, לאור שבוע שבאמת נפתח בסבב עם איראן, ושומע את שניכם, אתה אומר, חבר'ה, אלה מסוגלים לעשות הכל. וזה באמת נכון.
1: F-15 ו-F-16.
2: מה אני יכול לעזור לכם הבוקר?
0: אתה יכול להסביר לנו איך להזזל מצליחים להפיל מסוק קרב אמריקני?
2: קודם כל, זה לא קשור להיותו אמריקני, אבל לצערנו, מסוקים אחת לכמה זמן סופגים אש וחלקם גם נופלים ממנה. זה קרה לנו, זה קורה לאמריקאים, זה יקרה גם בעתיד לאחרים. אבל תראו, בואו רגע נסתכל על זה ב-wider perspective. האמריקאים אוכפים איזה שהם נהלים במיצרי הורמוז, לשם כך הם משתמשים גם במסוקי קרב, מסוק האפאצ'י, UH-64, מסוק של חברת סיקורסקי האמריקאית, ממציא שלו דרך אגב רוסי.
1: כן, נכון.
2: כשמו כן, הוא מסוק מאוד אמין, אנחנו משתמשים בהם בחיל האוויר הרבה מאוד שנים.
1: סיקורסקי CH-53.
2: CH-53 זה אסור, נכון, ו-UH-60 זה הבלקהוק שטסתי עליו 20 שנה, ו-AH-64 זה מסוק האפאצ'י, ויש באמת הרבה מאוד גמים, מסוק מאוד אמין, באמת מכונת מלחמה.
0: אצלנו זה מה, זה פטן?
2: יש פטן, יש שרף, אתה יודע, מחלקת השמות של הצבא, זה כבר אירוע שאפשר להטיס לו תוכנית שלמה, בואו נעבור לתימנית.
0: יאללה. פטן,
2: תראו, המסוק הזה נופל, אנחנו עוד לא בדיוק יודעים. איך ולמה? וזו שאלה נורא מעניינת. מה האיראנים פיתחו ומה הם חושפים לנו כל פעם שהם מפעילים כנגד כלי טייס מאוישים ולא מאוישים. למזלנו, הצוות הזה ניצל, וזה קודם כל דבר מאוד חשוב, ודבר חשוב הוא גם לחקירה. כי יש מי שידבר ויספר ויעיד על מה קרה שם.
1: קברניט, אדוני הקברניט, מהניסיון שלך והידע שלך, מה יותר יחסית קשה להפיל? מסוקים? כי על פניו נראה, אתה יודע, כמי שמכיר, צופה במסוקים מלמטה, אוקיי, הוא ראה מסוקים גם של אויב מלמטה, נראה שזה הדבר הכי קל, עם נשק קל אפילו אתה יכול להפיל לעומת מטוסי קרב. זאת אומרת, מה יכולת ההגנה של מסוק?
2: אז זה מאוד מאוד תלוי מה יורים עליו, אבל כמו שאתה מכיר את זה, גם משירות המילואים שלך, מסוקים באמת עושים בגובה נמוך, והם חשופים בגובה הנמוך להרבה מאוד דברים. פה במקרה הזה, דרך אגב, הם טסו מעל הים, אז פחות עניין של נקל איים עליהם, אבל כן, על מסוקים מאיימים הרבה מאוד דברים. אתה יודע שבעזה, באינטיפאדה הראשונה והשנייה, אנחנו נמנענו מאפיפונים שנקשרו בחוטי ברזל, לגבעים מאוד גבוהים, נגד מסוקים. זה בהחלט יכול לפגוע, אבל במקרה הזה, לדעתי זה נשק אחר, נשק מתוחכם יחסית, שהאיראנים הצליחו להוציא, אותו כתבם, מה שנקרא צייד קטן, שהם שיגרו אותו מאיפשהו, וזה גם קשה לראות אותו, זה גם קשה להתגונן לפניו, כי בסוף אתה צריך להפיל אותו.
0: ועכשיו אני מסתכל על חלקת האלוהים הקרובה יותר שלנו, מה שנמצא בידי האיראנים, בדרך כלל, לוקח לזה תקופה לא מאוד ארוכה עד שזה מגיע לידי חיזבאללה, בדרך לא דרך. והמסוקים שלנו טסים גם בשמי לבנון?
2: א', נכון, וזה קש חשוב, וכבר עושים אותו הרבה מאוד זמן. הנשק של האויב שלך תמיד יהיה נגדך, וזה לא משנה דרך אגב מי האויב שלך. כי אתה יודע, הם מדברים אחד עם השני. ואותו ציר שמדברים עליו, ציר הרשע, הוא לא רק ציר של אנשים שרוצים ברעתך. זה גם ציר שמייצר אמל"ח, וציר שמפתח אותו, וציר שמשתף מידע. זה גם מאוד חשוב להבין את זה.
0: אז בשורה התחתונה, האם בעוד שבוע, שבועיים, שנה, שנתיים, חיזבאללה יחזיקו באותה יכולת להפיל מסוקים שלנו?
2: אני לא יודע במה הם יחזיקו, אבל אני משוכנע שחיזבאללה או כל אויב אחר, בטח בלבנון,
1: זה רק עניין של זמן.
2: הכל, נכון, יעשה הכל על מנת ללמוד, אם הוא עדיין לא למד, לקבל מערכות, אם הוא עדיין לא קיבל, אבל אני אגיד לך עוד דבר, וזה הציבור חשוב שישמע. גם אנחנו לא שוקטים על שמרנו.
1: ברור.
2: וגם היום, תוך כדי שאנחנו מדברים, יושבים באמת מיטב המוחות, ויש לנו כאלה, לא אני, ובאמת מפתחים את מה שאותו אויב רוצה שיהיה לו. ובוא נגיד שעם זה, אפשר לישון יחסית בשקט בלילה.
0: אוקיי. מידן, אני מאוד מקווה ש... אתה יודע מה, אני מעריך שבמדינת ישראל נערכים ולומדים את, את האירוע הזה לא פחות מאשר השיחה הקצרה שלנו ברדיו.
2: אין שום ספק.
0: מידן, תודה.
1: תודה, מידן.
2: חבר'ה, תמשיכו בעבודה הטובה שאתם עושים, להתראות, יום
1: תודה,
2: טוב.
1: תודה, יום טוב.
0: בוא נע, עם המילים האלה צריך להעלות אותו יותר.
1: לא, אפשר גם לרדת עכשיו.
0: אחרי שאנחנו מדברים על הפלה של מסוק, זה מה שאתה רוצה להגיד?
1: תשמע,
0: אתה רוצה להפיל מהשיחה?
1: אנחנו עכשיו עוברים להפלה של חיילות נפלאות.
0: טפו, טפו, טפו.
1: טפו, טפו, טפו. אתה יודע, כאילו מתוך עולם השריון. תכף,
0: כן.
1: אדוני, בבקשה.
0: אדוני, בבקשה. 12 ראשי ישיבות, ישיבות הסדר, כאלה שבמסגרתם מתגייסים לא מעט בין אישים לצבא, מודיעים על הפסקת הגיוס של התלמידים לחיל השריון. הסיבה? נשים. מרדכי אלפרין, כתבנו לענייני חרדים, שלום.
3: שלום, בוקר טוב.
0: מספר לנו.
3: כן, אז אנחנו מדברים על איום שראשי ישיבות ההסדר כבר דיברו עליהם מספר שבועות, האיום הזה. הם בעצם מודיעים שאם צהל יממש את הפיילוט של לוחמות בטנקים, אז הם יפסיקו את השירות בעצם של התלמידים שלהם, 12 ישיבות הסדר, הם יפסיקו לשלוח את התלמידים לחטיבות השריון. לטענתם זה גם פוגע בכשירות המבצעית של צהל, וגם ברמה הרוחנית של התלמידים, ולכן הם לא רוצים לשלוח.
1: יש לי ברשותך, מרדכי, שאלה. האם, אני מניח שאתה מכיר את הרשימה של ראשי הישיבות.
3: כן.
1: כמה מהם מזוהים כחרדלים?
3: אפשר לומר שלא, אם הייתי צריך לקמת את זה, אז אולי חצי מהישיבות.
0: ואולי שווה להסביר גם מה ההבדל בין ציונות דתית קלאסית לבין חרדים לאומיים, שהם קצת יותר אדוקים אולי?
3: כן, אז חרדים לאומיים נוטים יותר למגזר החרדי, זה דבר שיותר מפריע להם, העניין הזה של שירות מעורב, והציונות הדתית הקלאסית, לרוב אנחנו פחות רואים אותם מתעסקים בעניין הזה, אבל הפעם האיום הזה, שלכן הוא גם כל כך חריג, זה כי בסוף השירות המעורב לטענתם הוא בתוך טנק, במקום סגור, צפוף, אז...

0: שלכן הוא גם כל כך חריג, זה כי בסוף השירות המעורב לטענתם הוא בתוך טנק, במקום סגור, צפוף, אז לכן הם לא רוצים.
1: אבל אתה מבין, מרדכי, שככה שמים רגל בדלת. לפני כן זה היה בעינית, עכשיו זה בדלת, ואחר כך, אתה יודע, נכנסים פנימה, כי אין דבר כזה. היום חיילות בארץ ובעולם הן חלק בלתי נפרד, בוודאי, בוודאי, אחרי השבעה באוקטובר, שראינו את הגיבורות האלה נלחמות לא פחות ובמקומות רבים אף יותר מלוחמים גברים. ודי, חלס עם זה. תראה, כבר הבנתי לפי מה שקראתי היום, שבתותחנים כבר הם הצליחו, לצערי. תקן אותי אם אני טועה.
0: נכון, נכון, הם הצליחו עד עכשיו למנוע שירות מעורב כזה, ולכן הם גם מחריפים את האיום שלהם, כי לטענתם זה מה שיביא למעשה להתקפלות של צהל, ככה הם מקווים. צהל מבחינתו עד עכשיו לא שמענו איזושהי תגובה שהוא הולך אחורה עם הפיילוט הזה, זאת אומרת, כרגע, נכון לעכשיו, זה ממשיך.
2: כן.
0: אנחנו נראה אם כמובן ישיבות ההסדר לא ישלחו בסוף את התלמידים, רק נאמר ש...
2: האיום הזה אבל זה איום ממשי או ניסיון להפעיל לחץ?
0: זהו, זה מה שרציתי לומר, כי הם כבר ממשו את האיום לכאורה, כשהם העבירו פסק הלכה, ממש פסק הלכה לתלמידים שלהם שאסור. כן, אבל אנחנו נראה אם זה באמת מתממש, כן, כי אבל... הם מדברים על זה כבר כמה
2: כלומר, שנים. כלומר, לא מדובר באיום, אם לא תעשו ככה, אנחנו נשנה את דרכנו, אנחנו לא באים יותר, זה מה שהם אומרים.
1: זה נכון, פסק הלכה, זו המשמעות.
2: כן, אבל נכון, יש גם מאזינים שאולי פחות מכירים, כן, לכן אני מבאר.
1: אדוני צודק.
2: אדוני
1: ישתוק. רק אני אומר, רוצה להזכיר שוב, כן. אני לא רוצה להדגיש שוב את העניין הזה, שבחיל התותחנים הם הצליחו. ו,
2: למה? בתותחנים לא מתגייסות יותר נשים?
1: אני לא יודע בדיוק מה הנוהל היום שם, אבל היום אין מקום שאין בו נשים, לשמחתי, בצהל.
2: וגם הצליח, ראשי הישיבות או צהל?
1: אני, לא, לא, צהל לא המציא את זה לעצמו, אוקיי? אני מניח שזה בעקבות פנייה, תקן אותי מרדכי, איפה שאני, כן. אני פחות בקי. רק כן. קראתי את זה היום שזה גורם בכיר בצהל. כן. אמר שהוא חושש, בלה בלה בלה.
0: יש להם שירות נפרד כשהם דורשים את העניין הזה בישיבות ההסדר. רק אני אגיד משפט על האיום של ראשי הישיבות. צריך לומר ששבוע הבא מתחיל הליך גיוס של התלמידים שלהם לחטיבות השריון, ולכן הם עכשיו מוציאים את האיום. מבחינתם זה צעד אחרון לפני החיום.
1: אני בטוח שצהל לא יכפה על אף חרדי, חייל חרדי, להיכנס לטנק יחד עם...
2: עם בת.
1: עם בת. נו, באמת.
2: מרדכי הלפרין, כתבנו לעיני חרדים, תודה.
0: תודה רבה.
2: איתנו רב סרן במילואים טל, שרה ביטון, היא שירתה בשירותה הסדיר כלוחמת בשריון. שלום.
3: שלום.
1: אהלן, אהלן.
3: רגע, אני עדיין לא רב סרן.
2: מה אכפת לך?
1: טוב, את יכולה להתמתח עכשיו ולחשוב שאת רב סרן.
2: טל, יאללה, קיבלת מאיתנו את הפלאפל.
1: כן.
3: תודה, מרגש.
2: למי את רוצה להודות ברגע הענקת הדרגות הזה?
3: לקדוש ברוך הוא.
2: יאללה.
1: הלאה, קדימה, אנחנו איתך.
2: הקדוש ברוך הוא אבל אומר לחבר'ה לא לבוא להיות איתך בטנק.
3: הקדוש ברוך הוא לא אומר דבר כזה לעולם.
2: אני ציני.
3: הקדוש ברוך הוא מעודד.
1: זה הקדוש ברוך הוא שלהם.
2: טל, איך הרגשת אתמול כשקראת על הסיפור הזה?
3: האמת שאתמול לא ראיתי את הסיפור, אבל אני יודעת על מה השיח מדובר. כאילו זה לא חדש. והרגשתי שיש גם הרבה אנשים שאומרים דברים מחוסר, פשוט מחוסר ידיעה. כי אישה וגבר בטנק לעולם לא היו וגם לעולם לא היו. זה לא מה שהפיילוט בצהל של נשים בשריון מנסה לעשות.
2: אבל הם אומרים, אנחנו לא רוצים שזה אפילו יהיה צוות וצוות ביחד. לא מתאים לנו.
3: זה לא קורה. אז לכן אני אומרת שזה באמת יכול, הנושא הזה ממש יכול... לעצבן הרבה אנשים, כן? ובסוף אנשים גם דתיים שלא רגילים להיות עם אישה בשום מסגרת, כן? כי זה באמת חדש להם. אבל זה לא משהו שהוא קורה, ולהגיד דבר כזה זה פשוט מגיע מחוסר ידיעה.
1: אם יש מקום, דרך אגב, אני בטוח בזה, רב סמל במילואים, טל, הורדנו אותך בדרגה.
2: מה, עכשיו הוצאת אותה מקורס קצינים גם.
1: כן. אם יש מקום שזה יחסית הכי פשוט, זה בחיל השריון, זה טנק נפרד, מערכת נפרדת לגמרי, זה הכי פשוט יחסית. כאילו, מה שאני מודאג, זה שזה סוג של הכנסת רגל בדלת. בדרך כזו או אחרת, ובאמת אתן מדהימות.

0: מדהימות, אני אומר לך את זה מידיעה ומכל מה שאנחנו מכירים. דרך אגב, איפה שירתת בסדיר? מה עשית?
1: הייתי טנקיסטית בפיילוט, יש רק פלוגה אחת של טנקיסטית, קוראים פלוגת פרה, ואני הייתי טיינת בטנק בגזרת מצרים, עד השביעי באוקטובר שהגזרה התרחבה לעזה.
0: יצא לך להיות בקרבות בעזה?
1: כן, אני לחמתי בקרבות של השביעי באוקטובר.
0: אה, וואלה, בשבעה באוקטובר איפה היית?
1: ב-232, סופה, חולית, קרם שלום.
0: וואו, אליפה.
2: במקומות הכי קשים שהיו.
0: הכי קשים שהיו, וואו.
2: ואם אני מחבר את שני החלקים הללו, את העובדה שאת יודעת מה עשית, את יודעת מה הייתה התרומה שלך, ובמקביל יש מי שאומרים, אנחנו לא רוצים אותה לצידנו, כל כך לא רוצים, שאם היא תהיה שם אנחנו לא נבוא.
1: תראה, לשמוע את זה מאוד מעצבן, אבל אני באמת חושבת ש... פשוט צריך לעשות ולסתום את הפה, ומי שזה מספיק מעניין אותו, אז שיפתח את העיניים ויראה איך הדבר הזה עובד. כי אנחנו בתור נשים בצהל לא באנו להפריע לשום אדם דתי שיש לו את העקרונות שלו, וככה הוא גדל כל החיים, ואני מבינה את זה לגמרי, לבוא ולהתגייס לצהל. אבל אני חושבת גם שצהל הוא צבא עם, וכמו שהוא מקבל גברים, דתיים, חרדים, whatever, הוא צריך גם להכיל נשים. וזה מה שיפה זה חיל שריון, שחיל שריון יודע לעשות את זה מאוד יפה. ההפרדה היא מוחלטת, אני לעולם לא נכנסתי עם גבר לטנק. כאילו כמו שהם לא רוצים, גם אני לא מעוניינת לעשות את זה, זה לא מה שצהל בא לעשות. ואם אנחנו מספיק טובות ועושות העבודה שלנו כמו שצריך, אז צהל לא ישלול את זה, וגם אני לא רואה שצהל שולל את זה, כי הפיילוט הוא רק מתקדם. בגדר דיון שנשים מפריעות...
0: כן, הבעיה היא לא הפיילוט. הפיילוט זאת עובדה. יש גם
2: הנגד.
0: עובדה נוספת, שזה מכתבם של 12 ישיבות, וכפי שהבנו מהכתב של גלי צהל, מורדכי הלפרין, שיש פסק הלכה בעניין הזה, זה הסיפור. זאת אומרת, זה מה שמוציא אותי, אני מניח, ואותך, ואולי אחרות ואחרים, מכלם על ההתנהלות הזו. את אומרת שהם אפילו לא תרחו לבדוק את העובדות.
1: אני לא יודעת, כנראה שכן, כי זה לא מה שקורה בפועל. אם זה מה שהיה קורה בפועל, הייתי אומרת לך, תראה, זה באמת יכול להזיק להם. אבל כרגע זה לא מזיק, כי הכל מופרד.
2: טל, אמרת במהלך השיחה, וסליחה שאני מתעכב על זה, הזכרת את שם השם, את אישה מאמינה?
1: כן.
2: גדלת בבית דתי?
1: לא גדלתי בבית דתי, אבל אני חוזרת בתשובה כזה.
0: יפה. מאיפה את בארץ?
1: גר ברעננה.
2: ועם החזרה בתשובה, מבחינתך שירות המילואים, ממשיך כרגיל?
1: כן, לגמרי.
2: איזה יופי.
0: כל הכבוד.
2: רב סמל במילואים, בחלקתנו רב סרן במילואים, מה אכפת לך? טל שרה ביטון, תודה על הזמן שלך ותודה על שירות המילואים שלך.
0: יישר כוח.
1: תודה לכם.
0: תודה.
2: טוב, היום נפתח שבוע הספר העברי?
0: כן, היום.
2: היום?
0: כן.
2: ברכות, איך אתה חוגג?
0: אני קודם כל אבקר שם, כן, לא יודע אם בדיוק היום, אבל אני מתכוון כמו כמעט כל שנה שאני משתדל לבקר. אני מאוד אוהב, אני עדיין אוהב את הריח של הספר, למרות ש...
2: יותר מה עדיף, ריח של ספר או ריח של ג'חנו? כי בהמשך התוכנית תהיה גם את זה.
0: אתה יודע, דור ודור שב, כל דבר יש לו את הזמן שלו, אבל באמת אני אומר לך, אני אוהב את הריח של הספר, למרות שאת חטאי אני אומר היום, הורדתי ספר להשמעה.
2: זה לא חטא, זה להפך.
0: לא, כי אתה יודע, בתחילו אורחימו עשיתי זאת.
2: יש קסם, אתה אומר, בלהחזיק אותו ביד.
0: בלהחזיק ולקרוא, אתה יודע, יש לזה קסם.
2: נכון.
0: יש לזה.
2: איתנו, מי שכתב שני ספרי ילדים, אבא אחר וילד אחר, הוא כתב אותם בין היתר על רקע ההורות לבנו. איתנו ניר יוגב, הוא על הדרך אלוף משנה, שמסיים בימים אלה את תפקידו, והופך להיות אלוף משנה במילואים. שלום ניר יוגב.
0: שלום ניר, שצריך להזכיר שהורתו שהוא צנחן במקור.
2: בבקשה. לא הצליח להתעלם מזה ניר.
3: שלום, צהריים טובים איתן, צהריים טובים עומר, מה נשמע?
2: אז אני חושב שאתה דרך מופלאה לציין את שבוע הספר, כי סופרים גדולים ומוכרים, כמובן גם סופרות, יש להם את המקום החשוב והראוי שלהם, אבל אנחנו רוצים לתת במה גם למי שנתן מעצמו למדינת ישראל המון, וגם מי שפונה דווקא לפלח אוכלוסייה כל כך
0: מיוחד
2: חשוב.
0: ומיוחד.
2: ספר לנו על הבן שלך, ניר.
3: קודם כל אני רוצה להתחיל להגיד תודה על ההזדמנות. הבן שלי דן הוא ילד בן 10, הוא ילד אוטיסט בתפקוד גבוה, משולב בבית ספר רגיל עם סייעת משלבת, וחשבתי לנכון אחרי שבאמת ספר הביקורים שלי הוא אבא אחר שהוא על הילדה שלי שלא נדבר עליו כרגע, חשבתי לנכון לצלול המים העמוקים ולכתוב ספר על הילד שלי.
2: למה?
3: על אוטיזם. אני חושב שאוטיזם, או קודם כל אני חושב שילדים משולבים, להבדיל מילדים שלומדים בכיתות תקשורת ובבית ספר לחינוך מיוחד, ששם הם לומדים עם כיתת השווים שלהם, ילדים משולבים, הם משולבים בתוך כיתה רגילה והם הופכים שם קצת לנתזר. והם חווים אימפקט סוציאלי לעד על, על האופן שבו הם באים לידי ביטוי כאוטיסטים בסביבה רגילה. וחשבתי שנכון להנגיש לילדים מה זה אוטיזם.
2: אני לא, איך עושים את זה? לא זה נורא קשה.
0: נכון, איך בכלל אתה... הרי אתה יודע, אני מכיר את הסיפור הזה של אוטיזם וילד בתוך מערכת וילד מחוץ למערכת, ואיך אתה מרגיש כאבא, אתה יודע, הרי לא קל לילד שלומד במערכת רגילה.
3: נכון, להורים זה תמיד יותר נוח, ולילדים בהרבה מאוד פעמים זה יותר קשה. תראה, אני חושב שקודם כל צריך להבין שאוטיזם זה שונות. שונות. יש אחד שונה שהוא גבוה, ואחד שונה כי הוא אלרגי, ואחד שונה כי הוא כבד שמיעה, ואחד שונה כי הוא אוטיסט. אז זה קודם כל צריך, מה שנקרא, לנרמל את האירוע הזה.
2: ככה הספר מתחיל? ויש אחד כזה ויש אחד כזה?
3: הספר מתחיל בזה שדן מגיע לבית ספר עם הגרביים מתוחות עד הברכיים, עם מלא בגדים להחלפה בתיק, בגלל בעיית ויסות חושי, מדבר המון, לא מפסיק, והוא הופך בכיתה למישהו שצוחקים עליו, ואז הוא בעצם הולך למורה שלו, בוכה, אני לא אחרוז לכם את זה כמו בספר.
2: תחרוז לנו בבקשה.
0: תחרוז, אם תוכל להקריא אפילו את הפתיח...
2: כן.
0: זה יהיה סבבה.
2: תקריא מה שאתה רוצה.
0: כן, מה שאתה רוצה בעצם.
3: כל הילדים בכיתה היו נרגשים, ובחנו זה את זה במבטים. דן ישב בצד ולא הפסיק לדבר, כולם התלחששו, זה ילד אחר. בהפסקה הם צחקו בחצר, אחת אמרה לעצמה בקול כמה הוא מדבר. אחד שאל אותו בלאג אם זה גרב או גרביון, ואחר צעק, הוא הביא מספר בגדים להחלפה כמו לפעוטון. דן ניגש בוכה למחנכת, היה עצוב, רצה ללכת. אני ילד על הרצף, צעק ונתן לקיר ביתה. צריך שאבא שלי יסביר את זה לכיתה. ואז בעצם בהמשך הספר אני מגיע לכיתה ואני מסביר להם מה זה אוטיזם. קודם כל שזה שונות, דבר שני זה מולד, זה לא עובר עם הזמן, זה לא מדבק, זה מולד, מוח שהתפתח בצורה אטפיקלית בהיריון של האימא. ואז אנחנו מתחילים לצלול לתוך כל התסמינים שהם רואים מול העיניים, אבל
2: כן.
3: למה זה בא לידי ביטוי אצל ילד אוטיסט? אני מסביר שם מה זה בעיית ויסות חושי, למה כפיים זה...
2: אירוע מורכב בשבילו, כן.
3: שילד אוטיסט שם ידיים על האוזניים מול ילד שמדבר איתו, זה יכול נורא להליב. אלא אם אתה מבין שמבחינתו, הוא צועק, ורועש לו מדי הקרבה והווליום.
2: ניר, אני חושב שאנחנו כן רוצים להשאיר משהו לספר עצמו, אבל מה שאמרת גם יפה וגם חשוב. מי שמעוניין להשיג את הספר הזה, איך עושה זאת?
3: הוא נכנס לאתר niryogev.co.il, שם אפשר למצוא את שני הספרים שלי, ואפשר לרכוש את זה, זה מגיע בדואר רשום, ואני ממש ממליץ, אני חושב שאנחנו בימים שכדאי כבר מגיל צעיר להסביר לילדים שלנו כמה חשוב זה לקבל את האחר באשר הוא, ואני מאוד אשמח שירכשו, ונראה לי מתנה נפלאה.
0: ניר, ניר, אני אומר לך, אני שמעתי את ההקראה שלך ואת הפתיח, בי זה נגע מאוד מאוד. מאוד.
2: גם בי. תודה על הזמן שלך, ותודה ששיתפת אותנו.
0: תודה, תודה.
3: ביי, צהריים.
2: עוד רגע היית נוכל ג'חנון. בשידור. מה אתה צוחק?
4: אתם מאזינים.
2: זה באמת יקרה.
5: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
6: תכירו את הגיבור שלנו.
7: שבכל פעם שצריך,
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז?
10: יש מלגה גם בשבילך.
11: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
12: מה קורה ב-12 ביוני?
13: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
12: מתי?
13: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
14: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
15: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, יהושע לימוני. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלת. ומחר, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
16: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
17: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
16: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
17: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
16: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
17: שישי, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות העסקתים.
16: שבת שלום.
18: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני ואיתן קבל עם שגרת חירום.
2: חזרנו, תודה רבה שאתם איתנו. בכל יום אנחנו מארחים כאן מילואים ניקים, והיום אנחנו מארחים אשכרה באולפן מילואים ניק.
0: אחי, זה מעשה מדהים.
2: להריח אותו או להביא לך ג'חנון?
0: להריח אותו עם ג'חנון.
2: נו.
0: הייתם צריכים לראות, נו. ואולי אם תיכנסו לדיגיטל, איזו הערכות הייתה כדי שהג'חנון יהיה בפריים.
2: ואנחנו ברדיו.
0: ברדיו אנחנו.
2: איתנו סרן במילואים עמרי אלאלוף, לוחם בפלחן נחל. אהלן?
19: אהלן, מה עניינים?
2: ובעל העסק ג'חנון דקסה. דקסה נכון. זה תימני, נכון? תקרב את המיקרופון טיפה אליך שנוכל לשמוע אותך.
19: דקסה.
2: דקסה זה תימני, זה מ...
0: זה מלשון...
19: מלשון, כן, ממש תימני. אני בזמנו חזרתי מדרום אמריקה.
2: נו.
19: ולא יודע, היה לי ויז'ן של משהו אחר בפועל. ואז איכשהו יצא קורונה ועניינים, והחלטתי שאני פותח דוכן של ג'חנון.
2: מה גורם לאדם לפתוח דוכן של ג'חנון? מתכון מאימא?
19: נכון, אבל אני מבאס בקטע הזה.
2: למה?
19: אני בסוף לקחתי מספק של משפחת אמניה.
2: אתה שומע? אתה שומע את הלב של איתן נשבר?
4: היית בסופר, לקחת, קראת מה כתוב שם.
2: אתה שומע את איתן, את הלב של איתן נשבר עכשיו?
19: זה אני שומע, אני שומע.
4: ליבי, כן, זה תשמע, זה לדרוס את הידע.
19: לא, אבל זה עבודת יד, זה הכל ככה.
2: עבודה בעיניים או עבודת יד?
19: עבודת יד ולא בעיניים.
2: קודם כל, איפה עשית את המילואים שלך? כמה?
19: הרבה. אזור החמישה סבבים. וואו. 370 ימים, משהו כזה, פחות או יותר.
4: איפה?
19: רק צפון, כאילו צפון הארץ, לבנון.
4: וואלה.
19: כל האזורים, אנחנו חטיבה צפונית נחל, אז היינו באזור הזה.
2: הייתה הרבה עבודה.
19: הייתה לא מעט. יש,
2: עוד
19: עדיין יש.
2: כן, ברור. מה קורה עם העסק בזמן שאתה במילואים?
19: אז בזמן שאני מילואים מורכב, אני לפעמים, העסק שלי פועל רק בסופה, חמישי ערב, שישי בוקר.
4: משלוחים כאלה וזה?
19: הייתי עושה בעבר משלוחים, יותר נגיד בתקופות איראן וכאלה, אז אני עושה תקופות גשם וכאלה, אבל לא.
2: סליחה, אבל הריח גומר אותי. הלך עליי, זהו. אני הגעתי לאולפן היום סווע.
4: אני לא רוצה להעליב אותך, הרבה פחות מזה גורם לא לפתוח את ה... זה לא רק זה.
2: אז אתה עובד חמישי ערב, שישי בוקר, שבת בוקר?
19: כן, זה בפועל זה הפך כבר, כאילו פעם זה היה רק ג'חנון, היום זה כבר עגלת קפה, ובערבים זה פיצה, צ'ורוס.
4: שנייה, עזוב את העגלת קפה. הוא השתכנס. אבל לא, אם כבר, למה לא, אם כבר אתה בליין התימני דה קאסה?
19: כן.
4: אז אולי...
19: מהבית דה קאסה.
4: לא, אני אומר, אבל אם כבר, ברצינות אני אומר, אולי תעשה גם לחוך, אני אלמד אותך את המתכון של הלחוך.
19: נו יאללה, בוא נשב ביחד, ומה עם קובנה וכאלה?
4: וקובניות.
2: זה קובנה קטן?
4: תקשיב, זה כן, אבל זה... סמנה, אתה מביא או שאתה...
19: לא יודע מה זה.
2: וואי, וואי, אומרי, אומרי.
4: כשאני נותן לך עצות, נותן לך עצות.
2: סמנה זה במקום החמה, זה בעצם חמה מזוקקת.
4: מזוקקת, שזה משדרג את ה...
2: את הג'חנון.
4: את הג'חנון, וואו, זורק אותו על השמיים.
2: אתה מכין ג'חנון איתם?
4: אני לא...
19: מה, אתה חמא או מרגרינה?
4: אני לא.
2: הוא שם לה, אומר לך.
4: אנחנו, לא, חמא.
2: חמא?
4: יש לו, תימנים.
19: המקורי זה מרגרינה, אתה פה חוטל.
2: המקורי זה שם לה.
4: אני אסביר. היום תימנים רובם עושים מחמאה. למה? כי יש סמנה שמשתמשים בה גם לאוכל חלבי וגם לאוכל בשרי, ולכן זה פרווה. אוקיי? יש את אלה שהם אדוקים בעניין, והם רוצים רק, אתה יודע, את זה למאכלים חלביים, אז עושים את זה בחמאה. שזה כאילו שדרוג של ה...
2: ברוכים הבאים לפינת הבישול של איתן קאבל.
4: אפשר? דרך אגב, זה רעיון? זה רעיון.
2: ראית בריאליטי, תעזוב אותנו.
4: לא, אני לא רוצה להיות בריאליטי. אני אספר על אוכל ואתה תבלע.
2: אני אוהב את הפורמט. את הפורמט מאוד. אתם מבינים, הבן אדם ירד 50 גרם והוא מסתלבט על האישור הזה.
4: אפרופו זה, מה שמספר לך, מספר לך במילואים.
2: תעזוב אותו, תן לו לדבר על הג'חנון.
4: על הג'חנון שלו. אתה יודע, אולי יושבים רעבים, אז כל אחד מספר עכשיו על האוכל שהוא אוכל.
19: הוא רוצה גם.
4: כן, אותו רגע, זה אחי, זה
2: תגיד, אתה מביא לחבר'ה במילואים גם ג'חנון?
19: כן, זה קרה הרבה. ההורים שלי היו באים, מגיעים לשטח ומביאים כמויות, ותמיד שהייתי יוצא והיה נשאר, הייתי מביא.
4: ואם אני מתקשר אליך,
2: עם כל הכבוד, תן לנו להרגיש, לבדוק את...
4: תן לי לעשות איתו ביזנס.
2: תן לי לאכול.
4: צודק, סליחה. האיש חיוור.
2: בבקשה.
4: רגע, אני רק רוצה לראות אם אני אוכל את זה עם נעליים גבוהות.
2: תוריד את היד שלך.
19: עם היד חותכים.
2: בטח שעם היד. אבל איך מקרפים את הביצה? אופה.
4: פעם אני אספר לך על הביצים, זה משהו אחר, רק שנייה.
2: מעולה.
4: אחי...
2: הביצה נשברה על ראשו של איתן.
4: אל תסתכל כדי שלא תראה מה קורה לי.
2: למה?
4: רק ש... זה סתם צוחק.
2: נו, טעימה עיוורת. מה אתה אומר?
4: טעים, אחי. אחר כך אני אגיד לו את האמת.
2: לא, זה בטוח טעים, זה נראה טוב.
4: טעים.
2: רגע, אבל אתה אוכל בלי רסק?
4: כן, לא רסק.
2: מה?
4: כן.
2: מה?
4: כן.
2: תימנים אוכלים ג'חנון בלי רסק?
4: אחי, זאת המצאה של האשכנזים הרסק.
2: למה?
19: כי כאילו שיחלק
2: לנו בגרון?
4: אני מבקש, אתן שם בקונטרול. נכון שאת תימניה, אבל את לא מבינה בזה הרבה.
2: אתה אוכל ג'חנון בלי רסק?
4: אני לא אוהב לאכול את זה עם רסק. זה בעל תשחית. זה...
2: אתה מבין עם מה אנחנו צריכים להתעסק פה כל יום?
4: זה משחית לי את הטעם.
2: הבן אדם אוכל ג'חנון בלי רסק, זחוג. אתה קורא לזה זחוג או זחוק?
4: לא, תלוי, יש זחוג.
2: נו, רגע, תבלע כל. נו, רגע, 3-4.
4: ואני אומר זחוג.
2: זחוג?
4: כן, זחוג.
2: זה, תעיית לי. זין?
4: זין, כן.
2: או סמך?
4: זין, לא. יש כאלה שאומרים זחוג.
2: נו, כמוני.
4: כן. אני אומר, אתה יודע מה, זה תלוי לפי המצב רוח שלי.
2: המצב רוח קובע אם זה סמך או זין?
4: כן, כן, תלוי.
2: זין, חט, וו, ואז ג' או קוף.
4: שוב, זה עניין של מצב רוח. זחוג.
2: זחוג.
4: אמרנו, אנחנו, אתה יודע מה, הרי סיכמנו כבר, שתהיה פינה שבועית בתוכנית של המילה התימנית.
2: אוקיי? עם מי סיכמת את זה? איתי לסיכמו את זה, זה מעל הראש שלי נסגר.
4: דרך אגב, בוא נשאל את השאלה הבאה. ג'חנון או ג'חנון?
2: איך אומרים?
4: תלוי, זה תלוי מאיזה אזור הגעת בתימן.
2: כן.
4: יש כאלה שאומרים...
2: עד אני, מה אומרים?
4: שוב את מתחילה שם בבית...
2: עד אני, מה אומרים? ג'חנון או ג'חנון?
4: אני חושב שלא, הם בכלל, אחי...
2: אתה יותר לבן ממני.
4: עדנים חושבים את עצמם בכלל הכי לאנגלים.
2: זה אתה אנגלי, לא?
4: מה זה כפה?
2: אתה לא עדני?
4: מה פתאום, אחי? אני לא, אנחנו באים 30 קילומטר דרומית מסנעה. אבא שלי בא מכפר שקוראים לו חלל, אמא שלי באה מכפר שקוראים לו עתיין. אוקיי?
2: תמשיך לדבר ככה, זה... אני יכול לאכול.
4: אחי, אתה רואה? אבל אל תתרשם. הוא גם אבנים מעודים אוכל. אבל טעים, אחי. באמת, בוא נעשה הסדר. אני יוצא למילואים החודש הבא, אם אני מתקשר אליך, אוקיי? ועושה הזמנה לסופש.
19: יאללה.
4: יאללה? אתה מגיע, מביא לנו את הג'חנון?
19: אני גם במילואים שבוע חודש הבא, אבל אני
4: רוצה לדעתי. באיפה אתה תהיה, באיזה אזור?
19: סוריה.
2: אנו קרובים?
4: אני חזרתי, בינואר חזרתי משם.
2: יאללה, תמכור קצת את הג'חנון, מתי, איך, כמה, למה, איפה?
19: חמישי קונספט מסוים של פיצות, פוקאצ'ות, פלטת גבינות, בירה, יין וצ'ורוס.
2: השתכנז, אני אומר לך.
4: אחי, נו, אנחנו באנו, הבאנו אותך אח שלי בגלל הג'חנון, ואתה עושה לנו...
19: זה היה מקורות, אבל אין מה לעשות, הייתי צריך להתפתח. ושישים, מאפים, כריכים, סלטים, גם פיצות, ניכר, קפה.
2: איפה כל זה קורה?
19: הכל זה בספורטק במודיעין. יש לנו שם אזור עם גינה, דשא, מדשאות, מגרשים. דברים לילדים, אופניים.
4: אז תושבי מודיעין.
2: והסביבה.
4: שלום לכם תושבי מודיעין והסביבה. אנחנו קוראים לכם להגיע לעגלת הקפה של...
2: עומרי אללוף.
19: עומרי אללוף, דקסה.
4: אחי, אל תתבייש, ככה לא מוכרים. עומרי אללוף, ג'חנון דקסה.
19: אמת.
4: כדאי לכם להגיע אחלה ג'חנון.
2: עומרי, המון תודה שבאת לאולפן שלנו. הג'חנון באמת טעים. אני לא אומר את זה כי באת לאולפן ועשית את כל הדרך ממודיעין ליפו. אבל אני עדיין מופתע מזה שהוא אוכל בלי רסק. אולי שווה להתחיל לשווק בלי רסק.
19: דרך אגב, נוריד גם במחיר.
4: היום יום רביעי, אני היום במודיעין היום. בעצם מחר, וואלה. מחר בערב, בחתונה.
2: יאללה, אחרי חתונה. אז תבוא
19: רק להגנה של המודיעין.
4: יכול להיות שאני אבוא לפני אוכל ואז אלך לחתונה.
2: עומרי, המון המון תודה לך. שהרבה בהצלחה.
4: תודה.
19: תודה רבה לכם.
2: באמת בחור, אתה רווק?
19: לא.
4: לא, נשוי?
19: לא נשוי.
2: בדרך.
4: יאללה.
2: בדרך.
19: בדרך.
2: תודה רבה שבאת לאולפן שלנו, עומרי.
4: תודה, יקירי.
2: אתה מוזמן להישאר להקשיב, לשמוע אותנו מקשקשים על המונדיאל. אתה מוכן לחזור לכיסא שלך?
4: כן, אני יודע.
2: אתה קרוב אליי מדי, תתרחק.
4: טוב, אתה צודק.
2: בזמן שאנחנו מרחיקים את איתן ממני, כי אי אפשר ככה עם הכיסאות הצמודים האלה, אנחנו רוצים להתחיל לדבר על מה שצפוי לקרות מחר. זה התוכנית ממש על שם איתן קבל, התוכנית הזאת.
4: כן.
2: מדברים גם על דברים של תימנים וגם על, וגם על כדורגל.
4: כן, כן. אני מאוד אוהב ספורט. לצפות. אתה יודע, כמה שאני מתאמן וזה ופה שם, אני גם אומר לך, וואלה, אין דבר שאני לא אוהב לעשות כמו לעשות ספורט. אבל מת על זה לצפות, ואני צופה הרבה, אני מנוי גם בכדורסל, גם בכדורגל. והמונדיאל, אני אספר לך שאני כילד, הייתי בן 10, אפרופו, וישראל של שנת 70, משחקת לקראת העלייה למונדיאל, ואני מספר למורה שלי שכואבת לי הבטן, היה לי כאב ישראל ניו זילנד, אוקיי? ואני מגיע הביתה, וסבתא שלי, זיכרונה לברכה הצדקת, חממה, שואלת אותי, מה קרה? לאיש ג'יטה, אמרה לי בתימנית, מה באת?
2: נו?
4: אמרתי לסבתא, אני לא יכול, אני כואבת לי הבטן, והרופא שחרר המורה.
2: כל מה שרצית זה רק מונדיאל?
4: וכולה רציתי, עוד לא, זה הקדם. זאת הפעם הראשונה שישראל עלתה, ווואו, זה המונדיאל הראשון שלי. מה, מקסיקו? דרך אגב, כן, כן, אתה יודע, אני הזנתי לכל המשחקים בטרנזיסטור הקטן שהיה לי, ונחמיה בן אברהם, מנוחתו עדן, שהיה גדול השדרים, שתמיד היה אומר, ושרק ליד השער, זה מטר מהשער.
2: אז אנחנו רוצים להתחיל לדבר על המונדיאל, ולא רק על בסיס זיכרונות הילדות של איתן מהטרנזיסטור. יובל ישראלוב, כתב הספורט שלנו, שלום.
12: שלום, שלום עומר, שלום איתן.
4: אה, יובל.
2: אנחנו רוצים לדבר איתך על כל מה שהוא לא הכדורגל.
4: המסביב.
12: המסביב, אנחנו מתחילים מחר, ישראל לא תהיה שם.
4: מה אתה אומר? מה? לא יכול להיות, מה זה השתנה משהו?
12: מאז 70 עבר הרבה זמן, איתן, מה נעשה? אבל בכל זאת, יש לנו את הרגעים הביזרים האלה שקורים באמת בכל מונדיאל. נגיד למשל, כשצריכים לספק איזשהו מקום להתאמן בו לנבחרות, אז בדרך כלל נותנים להם מגרש טוב, עם תנאים טובים, לא ליד איזה אי של נחשים, כמו שלמשל קרה בשוויץ. שוויץ הגיעה לטורניר, מתאמנת במגרש האימונים שלה, וממש יש סימונים. ליד המגרש יש דשא, וליד זה יש סימונים, לא להתקרב לפה, כאן ממש יש הר עם נחשים, נחשים ארסיים, שאם מתקרבים אליהם אף לשם כדור, אי אפשר להביא אותו. זה דברים באמת.
4: אתה יודע, שמעת? כן, כן, כן, תסיים, סליחה.
12: לא, אני אומר שצריך לחשוב על דברים כאלה מראש. ספרד, נבחרת שמועמדת לזכות, באמת, שמועמדת ודאית לשחייה עם כל כך הרבה שחקנים, משחקת בבית ספר. עם ילדים וכל ילדים מגיעים לשם, ילדים בארצות הברית, קנדה, מקסיקו מגיעים, ויכולים לראות פתאום נבחרת ליד הזה שלהם.
2: תן לנו עוד פיקנטריה.
4: מחירים, ראיתי שהתפלטתי, אומרים, אתה יודע שהמחירים של המסביב יקרים בטירוף.
12: זה לא, התחבורה הציבורית בארצות הברית, אם נגיד ברגעים זה יכול לעלות באמת כמה דולרים בודדים עד עשרות דולרים, עכשיו זה גם יכול לעלות מאות דולרים לשנע את עצמך ממקום למקום, והתחבורה הציבורית לא מוכנה לזה, זה גם המחירים של המלונות במסביב צפויים להכניס הרבה הרבה מאוד כסף כל יבשת אמריקה על הטורניר הזה, במיוחד בשלבים המאוחרים כשהם עוברים חזרה לארצות הברית, זה סכומים לא יאמנים, ושלא נדבר בכלל על מחירים של הכרטיסים, שאם רוצים באתר של פיפה זה 140 דולר, עוד מחיר סביל, אבל תוך כמה דקות קונים את זה כבר ספסרים ומוכרים את זה במאות דולרים, 600 דולר מינימום עד 1000, וככל שזה מתקדם זה אפילו במשחק הגמר מגיע כבר ל-11,000 דולר. לא להאמין פשוט מה שהמונדיאל מביא איתו מהצד, וזה מטורף.
2: מה עוד סקרן אותך בהכנות בימים האחרונים חוץ מנבחרת איראן וכל הווג'רס מסביב אליה?
12: אם בכל זאת נדבר אולי על איזשהו משהו קטן שקשור לנבחרת איראן, בכל זאת אנחנו יודעים שיוני זה חודש הגאווה. אז פיפה החליטה עוד מבעוד מועד, לפני ככה שידענו מי הנבחרות שישחקו, או איזה משחקים יצאו, החליטה על משחק ספציפי, משחק רנדומלי אחד, שהוא יקרא משחק הגאווה. משחק שמוקדש כולו לקהילה הגאה. אתם רוצים לנחש איזה משחק יצא?
2: איזה משחק יצא? מול מצרים.
12: מצרים נגד איראן.
2: כן.
4: יפה.
12: מצרים נגד איראן זה משחק שיצא, משחק ש...
4: מוצ'טבה יצפה?
12: לא באמת איזשהו...
4: הודיעו כבר עם מוצ'טבה יצפה במשחק?
12: אז ממש ניסו לעשות...
4: או שאין לו קליטה איפה שהוא נמצא?
12: ניסו לעשות הכל באותו רגע, ככה, שתי ההתאחדויות של הנבחרות, להגיש כמה שיותר כדי להזיז את זה מהם, את העול הזה, מה שנקרא, מבחינתם. עדיין לא התקבלה איזושהי תשובה רשמית. נכון לעכשיו, המשחק שהתקיים באמצע חודש יוני, הוא עדיין משחק הגאווה בין איראן למצרים. לא יודע בדיוק מה זה יכיל, עם סרטים או דגלים ביציאה, אבל בוא נגיד את זה ככה, בין איראן למצרים, משחק שקשור לגאווה, לא בטוח כמה זה יהיה משמח.
2: יפה, יובל ישראלוב, כתב הספורט שלנו, המון תודה.
4: תודה, בהצלחה רבה. בצפייה במשחקים.
12: כן. משחקים, משחקים מאוד מאוחרים, אנחנו מקווה שיהיה לנו.
4: יש כן. יש גם בשעה 10 וזה, תלוי, כן, יש.
2: יפה, תודה יובל.
4: תודה.
2: ובכן, אנחנו...
4: זה כמו... מבאס אותי.
2: חכה, תכף תבין. אני הולך להסביר לך בדיוק את מה שמבאס אותך. אנחנו, כבכל שבוע, חותמים את התוכנית בחידון.
4: נכון.
2: תחרות בינך לביני.
4: נכון.
2: עכשיו, אתה חובב כדורגל באמת גדול מאוד.
4: נכון.
2: ואני לא. אז אתה קיבלת...
4: שאלות הכי קלות.
2: את השאלות הכי קלות שאי פעם היו, ואתה לא מבין איזה שאלות רעות הכנו לך.
4: וואלה.
2: אני אתן לך דוגמה, רק בשביל הספורט. זו שאלה שאני אתן לך את התשובה עליה, בסדר? בשנת 1938, השחקן ארנסט לרצ'ר, שהיה שחקן נבחרת שוויץ, היה הראשון שאי פעם קבע שער עצמי. באיזה תאריך מדויק זה קרה, ומול איזה נבחרת שיחק באותו
0: לא,
2: משחק.
0: לא, כפרה עליך, נו, זה גוגל לא יודע. נו, מה אתם?
2: התשובה היא, נו. 9 ביוני 1938, מול נבחרת גרמניה.
0: בסדר, נו, חדינק, אבל מי הנבחרת הראשונה שזכתה במונדיאל?
2: אל תשאל שאלות שלא כתובות לך בדף. אנחנו עכשיו יוצאים לחידון,
0: אבל זה לא
2: שבו
0: גן,
2: אתה
0: נו,
2: שואל
0: זה
2: את
0: לא,
2: השאלות הכי קלות שאי פעם נכתבו,
0: נכון.
2: ואני שואל את השאלות הכי okay, קשות.
0: אבל זה לא שאלה קשה, נו, זה, הוא לא זוכר, ארנסט הזה.
2: אני לא בטוח שהוא בחיים.
0: כן, אני בטוח שלא.
2: ובכן, תתחיל, יאללה. בוא נראה את השאלות שלך.
0: וואי, זה מביך. מה זה כרטיס לבן?
2: אתה משקר, זה לא כתוב.
0: האמת, זה לא כתוב.
2: אז מה כתוב?
0: אבל מה זה נבדל? נו!
2: אז נבדל הוא כזה שבו בעת המסירה, השחקן של ההתקפה נמצא מעבר לקו ההגנה האחרון.
0: אחי, גם קראת קודם?
2: לא, אני יודע. הוא מקריא. בבקשה, לא לי נקודה.
0: הוא מקריא, זה בדיוק אותו דבר, כמו שכתוב.
2: שיר המונדיאל הרשמי של שנת 2010 הוא וואקה וואקה, נכון, של הזמרת שקירה.
0: נכון.
2: כמה זה... כמה פעמים מופיע הצימוד וואקה וואקה בשיר?
0: אחי, וואקה וואקה. אני בוא תן לי לאמר.
2: תן, תאמר.
0: 20.
2: פחות. רגע, רגע, אל תיתנו לו, די. תן לו שלושה ניחושים, פחות.
0: 8 פעמים.
2: קרוב?
0: 6.
2: איי! 7. ממוצע אז קיבלת.
0: אני רוצה לבדוק מי ספרה. מי ספרה?
2: תהל, תהל.
0: תהל, יש לך חשבון איתי עוד מהג'חלון והסימונים. אוקיי,
2: אתה מוכן? תורך השאלה הבאה.
0: נו, בחייה הדין, כמה זמן נמשך משחק כדורגל?
2: רגע, רגע, רגע, זה בכוונה, השאלות שלך מאוד קלות.
0: ברור לי, נו, הבנתי.
2: אין מה לעשות.
0: אבל זה מוגזם.
2: במונדיאל 2002, השחקן אן ג'ונג הואן גרם להדחת נבחרת איטליה. איזה מספר חולצה הוא לבש?
0: תגיד, מה, אתם מסתלבטים עליי? נו, היום עשיתם עליי כיפה אדומה, כמו שאומרים. מה זה?
2: איזה מספר חולצה?
0: אני מאמר.
2: כן.
0: מה הוא תזכיר לי שוב?
2: מאיפה אני יודע?
0: לא, מה, תקריא שוב?
2: במונדיאל 2002, השחקן אן ג'ונג הואן גרם להדרכת נבחרת איטליה. איזה מספר חולצה הוא לבש?
0: 12.
2: לא, תנסה שוב.
0: ירוק. לא רואה. נו, מה, תגיד כבר. תגיד לי, 23, 29.
2: 19. אני מגלה לך את התשובה, אתה גם לא לוקח.
0: נו, אחי, אני לא רואה, זה רחוק.
2: יאללה, תורך.
0: כמה זמן נמשך משחק כדורגל?
2: אז בגדול, התשובה היא 90 דקות, אבל יש כמובן תוספת זמן, מה שלפעמים מעריך את המשחק.
0: יפה. היום באמת הרקתם אותי. אוקיי, מה? מה עוד? מה השאלה?
2: מה שמו המלא של השחקן הראשון שהורחק אי פעם במונדיאל ובאיזה שנה?
0: בשנת 36.
2: כמעט? קצת אחורה?
0: 32.
2: עוד קצת אחורה? עגול?
0: 30.
2: ייי! אתה רוצה לשמוע מה השם, מה התשובה? תראה כמה התרעלנו אותך. התשובה היא... פלסדינו, ריינלדו, גלינדו, פנדו, מנבחרת פרו.
0: כן, דרך אגב, כן, לא מופתע דרך אגב שהוא מדרום אמריקה, כי רוב הקבוצות נדמה לי אז היו רובן מדרום אמריקה.
2: תורך, תשאל עוד שאלה קשה.
0: זה מבאס אותי לשאול אותך שאלות, כי יאללה. אתה יודע מה? מהי הצורה של הכדור שאיתו משחקים ומה עם צבעיו?
2: נו, תשאל שאלה.
0: שאלתי.
2: השנה או בכלל?
0: בכלל.
2: הכדור הוא עגול, והצבעים הם במקור שחור ולבן.
0: נו, תנו לו כפיים.
2: ובכן,
0: תן לי שאלה הכי קרוב, משהו שאלה שאתה יודע, וואלה, אני...
2: אין פה שום שאלה שאתה תדע את התשובה עליה בחיים.
0: כן?
2: אין פה שום. אז זה היה הניסיון. להראות ש...
0: הייתן לפחות, אתן שם בקונטרול, נותנות לי בין שאלות מופרכות, הייתם נותנות לי איזה משהו ככה קרוב.
2: שער כבוד, שער כבוד.
0: דרך אגב, אתה יודע, קטע מטורף.
2: הנה, תיתן את זה.
0: זאת אומרת, המונדיאל הראשון שראיתי בצבא היה בשנת 80, בשנת 76, אוקיי? ומאז יצא לי כמעט כל 4 שנים להיות במילואים. כמעט את כל משחקי המונדיאל, שנים רבות, הייתי בצורה כזו או אחרת במילואים. עשייה כמובן מלחמת לבנון הראשונה, והיו גם כן אחר כך...
2: טוב, אז את החידון הזה, אני אמנם ניצחתי בתיאוריה.
0: כן, ראיתי. אבל אתה צופה, אתה צופה?
2: אני אראה אולי איזה פליים וחצי.
0: זו חגיגה, זו חגיגה אמיתית, אחי.
2: שמעתי עליך.
0: כן. אני, הנבחרת שלי לא עלתה.
2: מי? ישראל?
0: לא, הנבחרת שאין לה הרבה אוהדים בארץ, איטליה, שהתחלתי לאהוד אותה בשנת ב-70, כי הייתי דלוק על שני שחקנים שלהם, ריבה וריברה. אני אהבתי להגיד ריבה וריברה. אספתי תמונות שלהם.
2: את התוכנית ערכה תליה בן שושן, מפיקה ראשית אגר כפיר, המפיקות נועה שילו ותאל קעטבי, הטכנאית היא קרן רון, אמיר איבגי מיומן הצהריים, אחרינו...
0: איבגי, שרנו לך פה ג'חנון, שלא ייקח את זה עומר.
2: תראה, אבל איך ניצחתי אותך בחידון על המונדיאל?
0: אחינו, בטח,
2: אני ניצחתי, זה
0: נכון, אתה ניצחת.
2: בדברי הימים של התוכנית.

0: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
1: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
2: ראינו.
1: ברצינות גמורה, מה שלומך?
2: נראה לי שהולך להיות נהדר, יותר טוב.
1: בוא נעשה את זה יותר טוב, זכית ברבע מיליון שקלים.
2: מטורף, וואו, איזה כיף, איזה עבודה נהדרת יש לך, רק לשמח אנשים.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
5: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
4: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
6: והם חיו באושר ואושר עד עצם היום ה...
7: לא, עוד סיפור!
8: כן, לא רוצים לצאת, רק עוד אחד!
6: נו, אז מזל שהסיפור יוצא איתנו.
9: גלי צהל בשידורים מיוחדים לרגל 100 שנה לשבוע הספר. ציפי גון גרוס והחיות גרים, איילת טריאסט ונועה מנהיים מגיעות למתחם שרונה בתל אביב. הערב ב7, גלי צהל.
10: יוצאים מהבית להגן על הבית.
11: סגן אלוף במילואים ג'
12: מפקד גדוד ההנדסה של חטיבה 226, חטיבת המילואים של הנחל. כמה ימי מילואים כבר אתה סופר?
13: עד 7 לאוקטובר, מעל 600 יום. אשתי היא פה הגיבורה באמת. אשתי גם ילדה לפני חודש, תוך כדי שאני פה. התמודדות היא קשה. אני הרגשתי את זה על הילדים שלי, ואמרתי שצריך לדבר על זה יותר, כי כשאנחנו מדברים על זה, זה גם נפתח יותר רחב. גם הצבא מתעסק במשפחות שלנו. יש המון המון אמצעים שהוא מקנה לנו, כדי שנוכל באמת להתמודד עם הדברים האלה. זה מקל קצת, אבל עדיין קשה, אבל אנחנו מתגברים. בסוף המשימה פה היא לטובת הכלל, ואנחנו פה כדי לשרת משהו יותר גדול.
10: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
14: אפרת גוש במופע השקה חגיגי לאלבום החדש.
15: אם ישנו דבר כזה כמו אושר, אז איך זה שהסבל עוד קיים?
14: אורחות מיוחדות, ריקי גל ונונו.
15: אני אזיז את הראש מצד לצד ימין ושמאל.
14: שלישי, 22:00 במועדון הברבי בתל אביב, ובקרוב בשידור בגלי צהל.
16: מיד אחרי החדשות, אמיר איבגי. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
17: גלי צהל מירושלים, השעה 12. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. דובר משרד החוץ של איראן, בגאי, מצהיר כי המסע ומתן עם וושינגטון לא התקדם בגלל הפרות חוזרות ונשנות של הפסקת האש מצד ישראל וארצות הברית. הוא הוסיף כי וושינגטון פוגעת בתהליך המסע ומתן באמצעות מסרים סותרים ושינוי עמדות, וישראל מפריעה למגעים כשהיא מפרה את הפסקת האש בלבנון. כתבת חדשות החוץ יעל שרת מוסיפה כי בגופי חדשות איראניים המזוהים עם המשטר מדווחים על פיצוצים שנשמעו באיראן באי קשם טרם נמסר הרקע לאירוע. בליכוד משיבים לנשיא ארצות הברית טראמפ, נתניהו יתמודד בבחירות הקרובות, מדווח כתבנו הפוליטי שחר גליק.
18: אחרי הרעיון של נשיא ארצות הברית טראמפ, שבו אמר כי הוא לא בטוח שראש הממשלה נתניהו יתמודד שוב בבחירות הקרובות, בליכוד עונים באופן רשמי וכותבים, ראש הממשלה נתניהו יתמודד בבחירות הקרובות ובעזרת השם ינצח, כך תגובת הליכוד לדברים של טראמפ.
17: 48 חשודים בהתפרעויות מול ביתו של השופט נועם סולברג ישוחררו למעצר בית בתנאים מגבילים בהסכמת המשטרה. בדיון שמתנהל בשעה זו בבית משפט השלום בירושלים, דורשת המשטרה להאריך ב8 ימים את מעצרם של 4 חשודים נוספים, לאחר שהתחזק נגדם החשד, וכי בימים הקרובים צפוי להיות מוגש נגדם כתב אישום. ידיעה שמסר כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין. המועצות המקומיות חצור הגלילית וראש פינה הגישו בימים האחרונים עתירה לבגץ נגד הממשלה לאחר שלא נכללו בתוכניות השיקום והפיתוח לצפון ויישובי קו האימות. מיכאל קבסה, ראש מועצה מקומית חצור הגלילית, שוחח עם רינו צרור.
11: לא יכול להיות שמחלקים את הגליל, גליל א', גליל ב', ובתא שטח אחד שופכים מיליארדים, ובתא שטח שני, אפס. בסוף אנחנו 11 קילומטר מהגבול, ויש כאן קהילה מדהימה שקלטה פה 10% מפונים, אבל חוטפת מלא מלא כבר שנתיים וחצי. אנחנו שקופים.
17: אישה כבת 80 נפצעה קשה בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 4 סמוך לצומת חפר. בנוסף, צוותי מגן דוד אדום פינו מהמקום אישה כבת 70 וגבר כבן 50 במצב בינוני. אירועי שבוע הספר העברי פתחו היום ברחבי הארץ בציון 100 שנים להיווסדו. שורד השבי מקסים הרקין שוחרר משבי חמאס אחרי 738 ימים וסיפר לאריאל כהנה וספי עובדיה בגלי צהל על ההתרגשות לקראת הוצאת ספרו החדש יוצא לאור.
19: אני עדיין לא מעכל את זה ב-100%. הקשבתי את אחד מהחלומות שלי. בסופו של דבר בספר יש מסר. זה כלי בשביל להצדיק את התובנות שהגעתי אליהם ולחזק את האנשים שלא משנה מה קורה איתך, שאתה נופל בכל מיני קשיים בחיים, עדיין אתה צריך תמיד להיות חזק, אסור להרים ידיים וצריך להמשיך הלאה.
17: מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות נוגה רותם, דניאל פרמר שושני, צביקה אליהו ומוטי זדה.
20: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
21: בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
22: יומן הצהריים עם אמיר איבגי, עורך ראשי יוסי אסולין.

0: ארבע דקות וחצי עכשיו אחרי השעה 12, שלום רב לכם, שלום רב לכם, צהריים טובים. ארצות הברית ואיראן במסע ומתן תחת אש, דיווחים על התקדמות בסוגיית הגרעין, לצד חילופי אש ותקיפות שנמשכות גם בשעות האחרונות. דיווחים על פיצוצים במצר הורמוז, רק לפני שעה קלה מיד כל העדכונים. כאן בצפון שגרת מלחמה, עוד התראת פינוי לכמה כפרים בדרום לבנון, ביום שאחרי חיסולו של המחבל שחדר לשטח ישראל סמוך למרגליות, מיד נהיה גם שם. רק השבוע תקף חיל האוויר שוב באיראן, ולעובדה שגם הפעם, תודה לאל, מטוסינו שבו בשלום לבסיסם, אחראים בין היתר מי שעומדים מאחורי פיתוח מערכות לוחמה אלקטרוניות לשמירת העליונות האווירית של חיל האוויר. הערב הם יהיו בין מקבלי פרס ביטחון ישראל שיעניק שר הביטחון, וראש הענף שאחראי לפיתוח הזה יהיה איתנו כאן. ראשי 12 ישיבות הסדר מודיעים על הפסקת גיוס תלמידיהם לחיל השריון כבר מהגיוס הקרוב, בעקבות שילוב נשים לוחמות בשריון המתמרן. הרב דוד פנדל, ראש ישיבת ההסדר בסדרות איתנו. הכנסת אישרה את החוק שיגביל את שכר הטרחה לאורחי הדין שמלווים את נכי צה"ל ונפגעי פעולות איבה. נדב וירש, יושב ראש פורום יעלומי הקרב, נאבק שנים למען החוק הזה. הקואליציה והאופוזיציה הצביעו פה אחד, שמו סוף לחמדנות שאפשרה גזירת קופון שמן על גבם של גיבורים פצועים. אבל מה אומרים בלשכת עורכי הדין? שזאת הצעת חוק פופוליסטית ומאיימים לעתור לבגץ. גם בזה נרחיב כאן בהמשך. הכל עד אחת, יומן הצהריים. אנחנו מתחילים. פותחים את פרק הדיווחים שלנו איתך, אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא, שלום לך.
1: צהריים טובים, אמיר.
0: מה קורה באיראן?
1: אז כך, קודם כל, העדכון של השעה האחרונה, נשמע פיצוץ באי קשם. קשם זה אי שנמצא ממש בלב מיצר הורמוז. לא ברור אם מדובר בתקיפה, ממשיכים לעקוב אחרי העניין הזה. מה קרה הלילה? למעשה אפשר לומר, אמיר, ארצות הברית הורידה כפפות. טראמפ אולי היסס על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, האם לתקוף או לא לתקוף אחרי הפלת המסוק האמריקני שלשום, אבל הוא השתכנע אחרי שיחה עם הרמטכ"ל ושר ההגנה, הם לחצו עליו להגיב, ואז ארצות הברית מוציאה שלושה גלים של תקיפות במהלך הלילה, מחצות ועד הבוקר, 20 מטרות. בין המטרות אנחנו מדברים על מקאמים, על מערכות שליטה ובקרה, מערכות תצפית, גם מערכות נשק, בסיסי מלטים וטילים, תקיפה נרחבת מאוד שלמעשה שוחקת את היכולות של איראן במיצר עצמו. מה האיראנים עושים? מגיבים בירי טילים ורקטות לעבר ירדן, בחרן וקווית, ולא רק שהם יורים, הם גם מצלמים את זה ומשדרים את זה. הנה כך זה נשמע. מה שאנחנו שומעים זה ירי של טיל בליסטי לעבר בחרין. לכל הטילים הבליסטיים, ארבעה במספר, יורטו על ידי מערכות ההגנה האמריקניות, אבל המסר האיראני כאן הוא מאוד מאוד ברור. אומר במהלך הלילה שר החוץ הרקצ'י, שים לב לדברים, אמיר, כדאי לארצות הברית לא לבחון את הנחישות האיראנית. ולפני שעתיים הדובר של משרד החוץ יוצא למצלמות ואומר, אנחנו משהים את המסע ומתן עם ארצות הברית. למה? בגלל הפרות הפסקת האש של ארצות הברית וישראל. שורה תחתונה, האם אנחנו הולכים כאן, אמיר, לאימות? כנראה שלא. יש כאן בדיקת גבולות של שני הצדדים, ועדיין האינטרס של שני הצדדים הוא לא להגיע ללחימה כוללת.
0: אמיר, נקודה מעניינת בבחירת המטרות גם מצד ישראל וגם מצד ארצות הברית לתקיפות שאנחנו רואים בשבוע האחרון, זה להתרכז במטרות שקשורות גם למערך ההגנה האווירית שם באיראן. אפרופו השיחה שנביא כאן מיד, מה זה מלמד על הכוונות המשותפות של ישראל וארצות הברית לקראת תקיפות נוספות, בוא נאמר כך, שם באיראן?
1: הייתי קורא לזה הכנת השטח. ממש כך, הכנת השטח ולאפשר עד כמה שיותר חופש ועליונות אווירית באזורים הללו. כן. לא מנצלים את, בוא נגיד כך, את המשברים האלה לתקוף דיונות, אלא לשחוק יכולות איראניות.
0: אמיר בר שלום, תודה לך.
1: תודה אמיר.
0: דורון קדוש כתבנו לענייני צבא, שלום לך.
2: שלום אמיר, צהריים טובים.
0: אנחנו הולכים איתך לזירה הצפונית ללבנון, מה קורה שם בשעות האחרונות, דורון?
2: כן, אז שם לחימה שנמשכת, תראה אמיר, למעשה אחרי הסבב הקצר מול איראן, חזרנו בדיוק לאותה נקודה שבה לחימה מתנהלת מול לבנון, גם הבוקר מתקפות של חיזבאללה, כתבאמים, רחפני נפץ, ראינו במהלך הלילה התראות מקדימות למשל, שהופעלו בקריית שמונה וביישובי האזור, סברו בצהל בהתחלה שאולי זה ירי שמכוון לצפון, אבל בסוף זה היה ירי רקטי שכוון לעבר הכוחות שלנו בדרום לבנון, בשורה התחתונה כרגע, ככה המלחמה מתנהלת. למעשה חזרנו לאותה מציאות שבה חיזבאללה וכוחות צהל מנהלים חילופי מעלומות באש ביניהם בתוך השטח של דרום לבנון.
0: וזה אחרי דורון אותו אירוע אתמול של חדירת מחבל לצפון, לאזור מרגליות, תחקיר שמלווה אישית הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר.
2: נכון, אז חשוב קודם כל באמת לעמוד על הנקודה הזו שציינת אמיר, העובדה שהרמטכ"ל אייל זמיר מחליט לתחקר את התקרית החמורה הזאת בעצמו, רק מידע עד כמה בצהל לוקחים בחומרה את העניין הזה. בכל זאת חדירה של מחבל לתוך שטח ישראל, בייחוד כשצהל מחזיק רצועת ביטחון ברוחב של כמה קילומטרים, שכל המטרה שלה, כפי שצהל אמר לתושבי הצפון, זה שהיא תסיר את איום הפשיטה ואת איום החדירה לישראל, אז בוודאי שבצבא לא מסתפקים כאן בתחקירים של הדרגים הנמוכים יותר, של פיקוד הצפון או של אוגדה 91, ולכן הרמטכ"ל בעצמו הוא זה שיתחקר את העניין. לגבי הפרטים כפי שאנחנו מכירים אותם כרגע, המחבל הזה אמיר התגלה לגמרי במקרה, רק בזכות ערנותו של חייל לוגיסטיקה שהוקפץ למקום הזה, ראה איזושהי דמות חשודה במדים, החליט ככה ליתר ביטחון לשלוח לשם כוח צהלי, ואותו כוח הוא זה שזיהה את המחבל, נתקל בו, ובסופו של דבר חיסל אותו. אפשר להבין מי זה המחבל הזה, רק על סמך מה שמצאו על הגופה שלו, הוא היה לבוש במדים צבאיים של חיזבאללה, הוא נשא סכין ארוכה, היה לו נשק שבאמצעותו הוא ירה על כוחות צהל, וזה היה בסך הכל קילומטר מהיישוב מרגליות. אפשר אולי להבין מזה, אם אותו כוח צהלי לא היה עוצר אותו על הגדר, על הגבול, כן. מה אותו מחבל תכנן אולי לעשות.
0: כן, ועוד מעט נהיה שם סמוך למרגליות. תודה דורון, והנה אנחנו איתך יובל ישראלוב, כתבנו בצפון. הזכיר דורון את ההתראות שנשמעו הלילה בעקבות ירי לעבר כוחותינו שם בדרום לבנון, אבל כאמור גם תושבי הצפון שהתעוררו מההתראות האלה. יובל.
3: נכון, שלום אמיר, אז באמת אחרי גם אותו אירוע של המחבל, הלילה חילופי אש בין הכוחות, בין כוחות צהל לחיזבאללה, רקטה אחת שוגרה לעבר הכוחות בדרום לבנון לקראת חצות, היא הורתה ולא חצתה לשטח הארץ, אך הפעילה הזקות בשורת יישובים בגליל העליון, אין נפגעים, והבוקר שגרת החיים החלקית של תושבי הצפון נמשכת, עדיין לימודים ועבודה במסגרת מצומצמת, ההנחיות נזכיר עד 400 איש בשטח סגור, 100 בשטח פתוח, זה לא פשוט, התושבים מתמודדים בגבורה אל מול החשש ומנסים בכל זאת עם כמה שאפשר לשמור על שגרה מסוימת.
0: ולקווה שיהיה המשך יום שקט שם בצפון. תודה יובל ישראלוב. 12 ראשי ישיבות הסדר הודיעו אמש על הפסקת גיוס תלמידיהם ליחידות השריון בצהל. מרדכי אלפרין כתבנו, זה קורה בהתאם לפסיקת בגץ בנוגע לשילוב לוחמות בשריון. שלום מרדכי.
4: נכון, שלום אמיר, אז ההחלטה הזאת מתקבלת בעקבות פסיקת בגץ, כפי שציינת, לערב לוחמות בטנקים. אז 12 ראשי ישיבות הסדר הודיעו אתמול על הפסקת גיוס של כל התלמידים שלהם לחיל השריון, החל מהגיוס הבא. זה כבר יקרה בשבוע הבא, צפוי להיות יום גיוס לשריון, וראשי הישיבות לא ישלחו את התלמידים שלהם. הם דורשים שמצהל, שימצא פתרון אחר לעניין הזה, שהתלמידים לא יצטרכו לשרת בשירות מעורב עם לוחמות בטנקים. הם אומרים שזה גם פוגע ברמה הדתית שלהם, אבל הם טוענים שזה פוגע גם בקשירות המבצעית של צהל. הם אומרים זה לא יכול לעבוד ביחד שנשים וגברים ישרתו בטנקים. צהל מצידו עד עכשיו לא הודיע על שינוי במהלך הזה, כרגע פסיקת בגץ כמובן בתוקף והם לא מתכוונים לשנות את העניין. ראשי הישיבות אומרים אם זה לא ישונה אנחנו פשוט לא נשלח אלפי תלמידים לשירות.
0: כן, זה אירוע דרמטי מאוד, ועוד מעט יהיה איתנו כאמור הרב פנדל, ראש ישיבת ההסדר בסדרות, נשמע עוד על העניין הזה. אבל עוד עדכון שלך מרדכי שנוגע לשחרור עצורים מאותה התפרעות מחוץ לביתו של שופט העליון סולברג.
4: נכון, אנחנו כאן בבית המשפט השלום בירושלים, הדיון עדיין מתנהל בשעה זו. למעשה 48 חשודים בהתפרעויות מול ביתו של השופט נועם סולברג, הם משוחררו למעצר בית, המשטרה הסכימה לעניין הזה בתנאים מקבילים, בין היתר איסור התקהלות. בנוסף, המשטרה דורשת להאריך בשמונה ימים את מעצרם של ארבעה חשודים שישארו במעצר. לטענת המשטרה, החשדות נגדם התחזקו. המשטרה הגישה דוח על הפעולות שהיא עשתה בעניין הזה, והמשטרה מוסיפה שבימים הקרובים היא תגיש כתב אישום כנגד ארבעת החשודים, שכאמור חשודים בהתפרעות בכניסה לביתו של השופט נועם סולברג, בין היתר שברו שם את החלונות, את הרכב הפרטי ודברים נוספים.
0: מרדכי אלפרין, תודה. 14 דקות וחצי אחרי השעה 12 בגלי צהל, השר אלי כהן, שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, שלום, צהריים טובים לך. השר כהן, האם ישראל הודכנה בנוגע לחילופי המהלומות שאנחנו רואים ביממה האחרונה בין ארצות הברית לבין איראן?
5: אני יכול לומר שהתיאום בין ארצות הברית לישראל הוא תיאום גבוה מאוד, בהחלט מעודכנים, גם במודיעין, גם בפעילות של ישראל וגם במקרים של פעילות של ארצות הברית.
0: מה בארצות הברית מבינים עכשיו את מה שאנחנו הבנו בתחילת השבוע אחרי הירי של איראן לכאן והתגובה המתבקשת מצד ישראל?
5: אנחנו אומרים בצורה ברורה, וזאת הדירקטיבה של הקבינט, כל ירי מכיוון לבנון שיחצה בגבול ישראל, אנחנו נגיב, ובבירות ובמקומות שכואבים לחיזבאללה. כל ירי מכיוון איראן יענה גם על ידי מדינת ישראל. לא יהיה מצב של אכלה או הבלגה. נכון שככל הנראה בארצות הברית היו מעדיפים שתהיה מספר ימים לא נגיב לא בדחיה ולא באיראן. אבל אמרנו שזה מבחינתנו דברים שאנחנו עליהם לא עוברים לסדר היום, ולכן עשינו את הדבר הזה, צריך לזכור.
0: אוקיי, אז מיד נגיע להגבלות האמריקניות בנוגע לדחיה, השר כהן, אבל עוד שאלה בעניין איראן, כי זה גם מלווה באותם דיווחים על כך שישנה התקדמות במסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן בסוגיית הגרעין. נזכיר את הדברים של סגן נשיא ארצות הברית אתמול, שאומר שיכול שההסכם הזה לא ימצא חן בעיניה של ישראל. כמה זה צריך להדיג אותנו האמירה הזאת?
5: מדינת ישראל לא תהיה מחויבת לאיראן

0: האמירה הזאת?
1: מדינת ישראל לא תהיה מחויבת להסכם שלא יעגן את הצרכים הביטחוניים שלה במלואם. מדינת ישראל מחויבת להבטיח שלאיראן לא יהיה שגרעיני. מדינת ישראל מחויבת לפעול במידה ואיראן תנסה לחדש את תוכנית הטילים הבליסטיים. כלומר, השותפות בין ארצות הברית לבין ישראל היא נכס אסטרטגי שלנו. היא חשובה מאוד. צריך לנהל כאן את המהלכים בשום שכל. איך אתה עומד על הדברים שלך מן הצד האחד, ומן הצד השני אתה משמר את הקשר החשוב באסטרטגיה זה עם ארצות הברית.
0: רגע, אבל כשאתה אומר לי כאן את המשפט המדהים הזה, השר כהן, שישראל לא תהיה מחויבת להסכם כזה, שלא יבטיח את הדברים שחשובים לה, זה אומר שמה, שאם נידרש אנחנו נתקוף לבד באיראן אם נידרש?
1: התשובה היא חד משמעית כן. אני רוצה להזכיר לך שבמוצא של עם תל אביב, אנחנו אלה שתקפנו לבד, הוכחנו שיש לנו את היכולות לפעול, יש לנו את המודיעין, יש לנו את הכלים להגן לעצמנו, גם לתקוף בצורה מאוד משמעותית. ואם איראן תנסה לחדש את אחד מבין תוכניות הגרעין או תוכנית הטילים הבליסטיים, אנחנו כמובן נהיה שם. אני חושב שבסופו של דבר, אם אנחנו רוצים יציבות באורך זמן במזרח התיכון, זה עובר דרך החלפת המשטר בטהרן. אני לא תולה תקוות באותו הסכם, גם אם הוא יחתם, גם אם הוא יכלול תנאים כאלה ואחרים לגבי האיראנים, לי אין ספק שבמועד כזה או אחר הם ירצו לחזור לסורם, ולכן אנחנו פועלים להיות דרוכים, ערוכים. יש החלטה להגדיל את ההתעצמות של מדינת ישראל בכ-120 מיליארד דולר, כלומר 350 מיליארד שקל, וזאת מעבר לתקציב השוטף שאנחנו נותנים לכוחות הביטחון מדי שנה.
0: כן, השר כהן, התקיפה הזו של ישראל באיראן השבוע הבא בתגובה לירי האיראני אחרי התקיפה שלנו בדחיה, מה אפשר לומר בהקשר הזה ביום הזה? האם חופש הפעולה של ישראל עדיין נשמר בביירות?
1: הנה, אני אומר, אם הדירקטיבה שהייתה בקבינט, אם יהיה כלי אמל"ח, כטב"ם, רקטה, קורנט, לא משנה מה, שחוצה לכיוון מדינת ישראל, אנחנו נגיב בביירות. זאת היא הדירקטיבה, וזה מה שגם היה הקבינט ועלה.
0: הדירקטיבה הזאת, השר כהן, רגע, הדירקטיבה הזאת מתורגמת גם להוראה שניתנה לצבא ברמה שלא תידרש החלטה של הקבינט לעניין הזה? כלומר, הצבא, מרגע שישנו אירוע כזה של תקיפה באמצעות ירי של חיזבאללה או כטב"ם, הצבא יכול להגיב ישירות בביירות בלי אישור של הקבינט?
1: קודם כל, זאת הדירקטיבה. בסופו של דבר, מי שלוחץ על הדק, אם זה לוחץ על הדק והמשמעות שנותן בדיוק את העיתוי, הדבר הזה לרוב נעשה על ידי ראש הממשלה או שר הביטחון. זאת אומרת, זאת היא המדיניות. Okay. אתה לפעמים שוקל שיקולים ואתה אומר, רגע, אתה יכול מבחינתי לעשות את זה ביום שלישי או ביום שני. אבל אם יהיה מצב של הבלגה או החלה, חד משמעית לא. ויש גורמים שירצו לראות קרב בישראל, לבית הברית בישראל וגם מחוץ עלה. אנחנו מנהגים את זה נכון ועובדים על האינטרסים שלנו.
0: טוב, אני רוצה להספיק איתך עוד עניין, כי אתמול אומר הנשיא טראמפ לרשת ABC שהשאלה אם נתניהו יתמודד בבחירות הקרובות עדיין פתוחה, אני לא יודע אם הוא רוצה להמשיך לעוד כהונה. מה עומד מאחורי האמירה הזאת של נשיא ארצות הברית?
1: אני לא יודע מה עומד מאחורי האמירה, אני חושב שלפני כשעה גם יצאו דבריו הברורים של ראש הממשלה שהוא מתמודד. אני רואה מקרוב עד כמה ראש הממשלה עסוק בניהול המדינה, אבל לא רק בניהול המדינה, אני רואה את הממשלה, כמה גם הוא עסוק בנושא של רשימת הליכוד לקראת הכנסת הבאה, כן שריונים, לא שריונים, איזה מקום הרשימה ארצית וכן הלאה. כלומר,
0: אבל עוד לפני זה, אבל אני יכול להניח, השר כהן, שנשיא ארצות הברית טראמפ, שאנחנו יודעים עד כמה יש לו שיחות מאוד מאוד אינטימיות עם ראש הממשלה נתניהו, האם במהלך השיחות האלה הוא לא שמע איזה שהם ספקות שאנחנו לא נחשפנו אליהם? האם בשאלת הרצון של נתניהו להתמודד פעם נוספת, זה מעניין, האמירה הזו של טראמפ היא מאוד מאוד מעניינת.
1: האמירה מעניינת, אבל אני חושב שהיא לא רלוונטית, מכיוון שנתניהו יתמודד בבחירות הבאות בראשות תנועת הליכוד, ובעזרת השם ינצח ויביא גם את הממשלה הבאה.
0: טוב, אז הזכרת את העובדה שראש הממשלה עסוק בתוך היממות הביטחוניות האלה, גם בסוגיית הפריימריז בליכוד, איפה עומדים

0: הדברים, עד כמה ראש הממשלה נחוש לקבל כמה שיותר שריונים כדי להבטיח רשימה כפי שהוא רוצה לראות?
1: אתה שואל אותי, זה אלמנט של מסחר פוליטי. בפעם הקודמת הוא קיבל 4 שריונים ב-40 מקומות הראשונים. הפעם הוא מבקש 10 שריונים מניסיוני בחיים. זה מסע ומתן שבסוף הדברים יחתכו איפשהו באמצע. צריך לעשות את הדברים במידה סבירה. הליכוד על מנת לשמור עליה כמפלגה של העם, כמפלגה שורשית, שנמצאת בכל רבדי החברה הישראלית, בכל עיר ועיר בישראל, זה עובר דרך דמוקרטיה. יש 160 אלף מתפקדים, כל מי שרוצה יכול להצטרף לתנועת הליכוד, להצביע, להשפיע, ולי אין ספק דבר אחד, שמתפקדי הליכוד יבחרו את הרשימה הטובה ביותר, ויתרה מכך, אם יש כוכבים, כאלה טובים ומשמעותיים, ניסיון העבר מוכיח שהם אגב לא צריכים שריון, הם יכולים להגיע, להתמודד ולהיבחר.
0: השר אלי כהן, שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, תודה רבה שדיברת איתנו.
1: תודה לך.
0: כן, אז הזכרנו את העניין הזה במהלך השיחה עם השר כהן קודם לכן, אז הנה עכשיו העניין הזה, שר הביטחון ישראל כץ מכריז על הפרויקטים הזוכים בפרס ביטחון ישראל לשנת 2026, הפרס הזה יוענק הערב, ואנחנו אומרים עכשיו שלום לסגן אלוף מ', שלום לך.
2: שלום, צהריים טובים.
0: ראש ענף לוחמה אלקטרונית במנהל למחקר ופיתוח אמצעי לחימה במשרד הביטחון, תודה שאתה איתנו. סגן אלוף מ', אז כדי להבין קצת יותר על המיזם הזה שאתה חלק מהאחראים לו, בוא נחזור אל תחילת השבוע הזה למעשה, עוד אירוע שבו המטוסים שלנו יוצאים לתקוף באיראן, והעובדה שהשורה התחתונה של התקיפה הזו, מטוסינו שבו בשלום לבסיסם, כאן נכנסת המערכת שאתה חלק מהאחראים לה, אז ספר לנו.
2: כן, אז קודם כל אני חושב שזה בעצם אירוע שמתכתב גם עם עם כלבי, שהגעת הארי, המשך ישיר של שלג מאוד משמעותי, שישה גופים במערכת הביטחון והתעשיות הביטחוניות, חבר'ה שעובדים יומם וליל בשביל להכניס את חיל האוויר לעבודה בתוך מרחב מאוד מאוד מאוים, לבצע את משימתו ולחזור הביתה בשלום. בעצם זה מאמץ של עשרות שנים בהשקעות עתק של מערכת הביטחון לפיתוח מערכות שהן בעצם הקצה של הטכנולוגיה. אנחנו מביאים פה יכולות מעצמתיות שכל תכליתן זה להשיב את תעשינו בשלום הביתה.
0: כשיש כאן למעשה מערכת ששומרת את ה... או עוזרת ליתר דיוק לשמור על העליונות האווירית של חיל האוויר, אז תסביר לי את המשפט הגדול הזה, במה שאפשר כמובן, מבחינת היכולות של המערכת הזאת.
2: תראה, בסוף המערכת, מה שהיא מאפשרת זה מודעות מצבית לטייס, קבלת החלטות מאוד מהירה בצורה אוטומטית, למול תרחישים שבעצם הטייסים פועלים במתארים שהפלטפורמות מאוימות, מאפשרות לקבל החלטות בצורה אוטומטית, לתת תגובה, ולאפשר לטייס לבצע את משימתו בלי שהוא מתעסק בתהליכי ההסרדה של המטוס. יש פה תוצר של שיתוף פעולה מלא בין כל הגופים, סינרגיה לצורך העניין מהקצה המודיעיני, לקצה הטכנולוגי, לקצה המבצעי, וכל השרירים האלה עובדים כמכונה משומנת בצורה מאוד מאוד יפה. זה אירוע שהוא מאוד מאוד ייחודי למדינת ישראל, שיש לנו אקוסיסטם מאוד צפוף, ומאפשר להביא דליברי מבצעי טכנולוגי בקבועי זמן מאוד מהירים. אחד מהדברים שמאפיינים אותנו זה הפקת לקחים מאוד מהירה בשדה הקרב, מטוס חוזר מגיחה, מתחקרים, מעדכנים מה שצריך ומשולחים אותם עוד פעם למשימה. ואני חושב שחיל האוויר יעיד שהאמון במערכות שלנו הוא גדול, ככה שבסוף זה מאפשר להם לבצע את המשימה, לקחת סיכונים מחושבים ולבצע את המשימה בצורה הכי טובה שאפשר.
0: כשהשורה התחתונה היא, הזכרת את אותם מבצעים, כן, את אותה מלחמה ממושכת מאות, אם לא יותר מזה, של תקיפות בלב איראן, אזור שרווי באיומים כלפי המטוסים שלנו, והעובדה שסיימנו ברוך השם, ואנחנו עדיין תוקפים שם, בלי חלילה להגיע לאף אירוע של נטישת מטוס בלב שטח אויב, זה חלק מהיכולות של המערכת הזאת.
2: תראה, אנחנו לא נחים על זרי דפנה. אנחנו פועלים מול אויב מאוד מתוחכם, אנחנו מאוד מאותגרים, ויחד עם זאת אנחנו פועלים באמת בצורה מאוד נחושה לשמר את העליונות הטכנולוגית. יש לנו הרבה הערכה לצד האדום והיכולות שלו, ועדיין אנחנו משקיעים המון מאמצי מחקר ופיתוח לאורך השנים בשביל להביא את המערכות הכי טובות, היכולות הכי חדשניות שיש. הטייסים שלנו עובדים מבצעים משימות מאוד מורכבות, ולפחות בכל מה שקשור להשרדה של המטוס אנחנו מנסים להקל עליהם כמה שאפשר.
0: מה, קח אותי לרגע כזה שוודאי היה שבו אתה מדבר עם טייס אחרי גיחה כזו, שבה המערכת הזאת למעשה מנעה פגיעה במטוס.
2: תראה, אני יכול להגיד לך, בלי להיכנס רגע לפרטים, היו לנו מספר אירועים שמנענו אירוע של חיתן, חידוץ טייס נוטש. אם אני הורס את התפקיד שלי, אני בא בבוקר לצבא, אני חוזר בערב הביתה, כל תכליתי זה להחזיר טייס הביתה בשלום. והסיפוק פה הוא אינסופי, הפרס הזה היום שאנחנו מקבלים הוא למעשה הכרה למאמץ גדול שבוצע של עשרות אנשים בכל הארגונים ששותפים לפרס, ובסוף אירוע מאוד מרגש לראות צוות אוויר שבא ואומר לך תודה ששמרנו עליהם.
0: אני יכול להניח שהסיפוק הזה הוא כפול ומכופל כאשר אנחנו מדברים על אתגר כזה שבא תוך כדי המלחמה המשמעותית ביותר שידענו.
2: חד משמעית. היו לנו הכנות ללחימה הזאת לאורך השנים, בניין כוח עצים, החל מהנבטות ומופים של פיתוח של אבני בניין טכנולוגיות, עד לכדי פיתוח של המערכות כולן. ההטמעה שלהם בשטח, המאמצים המודיעיניים שליוו את כל התהליך הזה, הכל מתנקז או התנקז לכדי עם כל אבי שהגעת הערי, ובסוף אנחנו הבאנו דליברי מצוין, שהצלחנו לבצע את המשימה באמת ללא נפילות של פלטפורמות מאוישות. סיפוק ענק, באמת סיפוק ענק, המון התרגשות.
0: סגן אלוף מם, ראש ענף לוחמה אלקטרונית במנהל מחקר ופיתוח אמצעי לחימה במשרד הביטחון, וזוכה פרס ביטחון ישראל לשנת 2026. מצדיעים לכם, תודה שדיברת איתנו.
2: תודה, תודה.
0: הפסקה קצרה לתשדירים, ועוד מעט על מכתב רבני ישיבות ההסדר נגד שירות התלמידים שלהם בשריון, וגם סוף לחמדנות של עורכי הדין בתביעות של נכי צה"ל ונפגעי פעולות איבה. תשדירים ואנחנו חוזרים.
3: אתם מאזינים לגלי צה"ל.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
8: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך, וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון. יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
10: סיגל אסרף תושבת דפנה.
11: הודיעו לנו שהמסגרות לא מתקיימות והילדים היו אמורים לצאת לטיול שנתי, אז כמה הורים ככה עשינו איזושהי יוזמה ועשינו להם טיול שנתי בתוך הקיבוץ. חלק מהילדים מתרגלים לזה וחלק מהילדים חוזרים לכל מיני התנהגויות רגרסיביות ומדברים על פחדים וחוזרים משם בממדים. אחד עם זאת חשוב לי להגיד שבגליל גרים אנשים שבעשר אצבעות הם כל הזמן משקמים ואז בומבה ומשקמים ואז בומבה, והם כל הזמן מתרגלים את הלקום מחדש ולעשות ולהפריח. באמת זה לא קלישאה.
9: גלי צהל פה איתכם כל מקום כל הזמן.
3: עכשיו בגלי צהל אמיר איזגי עם יומן הצהריים.
0: יומן הצהריים, חזרנו. 12 ראשי ישיבות הסדר הודיעו אמש על הפסקת גיוס התלמידים שלהם ליחידות השריון בצהל. זה בגלל המשך שילוב הלוחמות בטנקים בהתאם לפסיקת בגץ. והמכתב הזה של ראשי ישיבות ההסדר הוא מאוד מאוד דרמטי, כי כבר בשבוע הבא צפוי להתקיים יום גיוס לישיבות ההסדר. ואיתנו עכשיו אחד מחותמי המכתב הזה, הרב דוד פנדל. שלום, צהריים טובים לך הרב פנדל.
12: צהריים טובים.
0: ראש ישיבת ההסדר בסדרות. הרב פנדל, אני רוצה רגע הקדמה לשיחה הזאת שלנו, כי דיברנו אדוני כמה וכמה פעמים במהלך המלחמה הזו, לצערנו הרב, בנסיבות כואבות שבהם סיפרת כאן על תלמידים שלך שנפלו במלחמה הזו, ואני עושה את ההקדמה הזו כי אני יכול להניח שהיה לך מאוד מאוד לא קל לחתום על המכתב הזה, קריאה לתלמידים לא להתגייס לשריון.
12: דווקא אתמול חזרתי מאחד מההזכרות. אנחנו יודעים שיש מורשת קרב אדיר אצל ישיבות הסדר עם חיל השריון, ובעצב רב אם נצטרך חלילה בגלל בגץ מנותק להיפרד מהשריון, זה בראש ובראשונה הפסד שלנו וגם הפסד של המדינה.
0: אז קח אותי אל השורה הזאת במכתב. אתה אומר, לאחר שיקול דעת נוקב, החלטנו ששירות בשריון אסור על פי ההלכה, ולכן לא נשלח את תלמידינו לשירות בשריון החל מהגיוס הבא. בוא תסביר לנו קצת מה עומד מאחורי ההחלטה הזאת שלכם.
12: המונח לשלוח את תלמידינו קצת מתה.
0: אז אתם כתבתם, אני רק ציטטתי מהמכתב אדוני.
12: נכון. התלמידים בעצמם הם לא מוכנים לעשות משהו נגד ההלכה, איך שהם שמעו את ההלכה מפי רבנים מכל קצות הקשת, ממש מהליברלים עד הכי הכי מחמירים ושמרנים, שבאווירה כזאת לא שייך לנהל חיים של בן תורה, חיים של אנשים ששומרים מצוות. ואני מציע שאת ההלכה באמת תשאיר לנו, ואז החיילים עכשיו קרועים, כי הם רוצים, עומדים, מישהו הזכיר סרבנות, זה פשוט מקומם, סרבנות, אנחנו עומדים בתור, החבר'ה עומדים בתור, רק רוצים לשרת, להיות הכי קרביים שאפשר, מתווכחים, מנסים להעלות את ה...
0: הרב פנדל, אבל אני רוצה שתסביר לי את העניין ההלכתי, אדוני, בעיקר על בסיס העובדה שבעצם הפיילוט לשילוב הלוחמות לא כולל כרגע שילוב של חיילות בטנקים עם חיילים, אז על מה בעצם יוצא כל הזעם שלכם והאיסור הזה?
12: אנחנו יודעים מאוד איך שזה מתחיל, יודעים איך שזה נגמר, אנחנו נוספי אכזבות, ניסינו את זה בחיל התותחנים. הצבא עכשיו צריך להחליט האם הם רוצים את הציבור הענק הזה, המסור הזה, שרוצה למסור את הנפש, ובמוטיבציות ארוכות שנים, זה הרבה מילואים של בנות קשה יותר למלא את המילואים, אני מתכוון עד גיל ממש ממש מאוחר עם הרבה ילדים, וגם אייזנקוט אפילו, זה אחד מהרמטכ"לים שהבטיח שלא תהיינה בנות במערך תמרוני, זה היה דברים, זה הפרה בוטה של הבטחות. אנחנו אוהבים את צהל מאוד.
0: הרב פנדל, אבל אני מתעקש איתך במחילה אדוני, אני מתעקש איתך, כי שוב, אתה יוצא כאן עם איסור מאוד מאוד חמור לתלמידים שלך, לא להתגייס לשריון, מפני סיטואציה שבכלל לא קיימת, אז אני שב ומתעקש איתך על העניין הזה, כלומר על פי הפיילוט כרגע, אין שילוב של לוחמות עם חיילים בטנק אחד, אין את הדבר הזה, פשוט לא קורה במבחן המציאות, אז למה לצאת בקריאה החריפה הזאת?
12: אני בשירות הצבאי הייתי תותחן, אבל אני מלווה שריונרים ממש, אנחנו נושמים את הדבר, יודעים, גוף אורגני בשריון זה פלוגה, ויש צמאפ, צוות מחלקה פלוגה,
0: כן.
12: ותמרון טנקים בבסיס זה פלוגתי, זה דברים מאוד פשוטים, שבחיל אחד ייפצע, בדיוק ככה התחילו בחיל התותחנים. אנחנו מספיק חכמים לא להיכנס לבורות, ואווירה כזאת לא מתאימה לאנשים שומרי הלכה, וגם הרבה אנשים שומרי מסורת. אני מציע שהבגץ יהיה קצת יותר מקושר לשטח, יהיה אומץ לצבא להגיד שזה פשוט פוגע. זה גם סתירת לחי, חייב להגיד, אחרי כל כך הרבה הקרבה, כל כך הרבה מסירות, פשוט לא להתחשב זה לא איזשהו גחמה, זה לא משהו קטן, זה בשמירת ההלכה, בדיוק כמו אכילת כשר, בדיוק כמו שמירת שבת. וכמו שהצבא הבין ובחוכמה רבה שרוצים צבא עם, צריך ללכת עם הציבור, ויש פה ציבור ענק, אני לא אנקוב במספרים, אבל מספרים שיפתיעו אתכם, איזה אחוז. עכשיו זה
0: ומה המשמעות של זה מבחינת הגיוס הקרוב, הרב פנדל? מה זה אומר? כמה תלמידי ישיבות הסדר להערכתך, ידיעתך, לא יגיעו לשריון בגלל המכתב הזה שלכם?
12: אז מדובר בהרבה, אבל אני מקווה, ובאמת אני לא תמים, שהצבא יקרא לנו וימצא את הדרכים להגיד לבגץ שאי אפשר פיילוט עכשיו באמצע המלחמה, זה לא עיתוי נכון, וזה יפגע בביטחון ישראל, יפגע ברוח החברתי. אנחנו יכולים להיות חרדים, כן. לא רוצים, ופשוט להסתגר ולבקש איזשהו גדוד, לוגה, חטיבה נפרדת, ופשוט לפצל את כל העם הזה.
0: אנחנו יודעים, הרב פנדל, שהסיפור הזה גורם לכאב ראש מאוד מאוד גדול לצבא. דיברת עם קצינים בכירים בצבא בשבועות האחרונים?
12: בכל מיני דרגות, כן. ואני מתרשם שהם לא רוצים את זה, זה כאב ראש להם, זה בגד שוב שמתערב במשהו שלא שייך להם. תאמין לנו שאנחנו לא מחפשים חיכוכים עם הצבא. אנחנו נושמים את המדים, אוהבים, אהבה אמיתית, כי זה תקומת ישראל, זה פשוט דברים, זכות להיות חלק מהמערך ומהדבר העצום הזה שנקרא מדינת ישראל וצבא ההגנה לישראל.
0: תגיד לי, הרב פנדל,
12: הרב
0: פנדל, העלית על השיחה שלנו את הביטוי סרבנות, כי יש מי שהזכיר את הביטוי הזה אתמול בהמשך למכתב שלכם. אני יכול להניח שהמילה הזאת כואבת לך מאוד, אבל איזה פרשנות אחרת אפשר לתת למצב שבו אתה קורא לתלמידים לא להתגייס לחיל השריון? איזה עוד מילה אפשר לפרש?
12: לא רק פרשנות, זה הזוי, זה מקומם, זה פשוט מחכים בתור להתגייס, מבקשים תנו לנו להתגייס, אבל זה כמו שיחילו אותם טרף, ויגידו אתם סרבנים. שומרי הלכה, זה בסיס, בצבא יהודי.
0: אבל זה לא דומה, הרב פנדל, למצב אחר, נניח זה שהיה כאן לפני השבעה באוקטובר, שבאה כל קבוצה בחברה הישראלית ואומרת, אם לא ישמרו הערכים שלנו בנושא מסוים, אז אנחנו לא משרתים. אז זה היה כאן סביב ענייני הרפורמה המשפטית, אם לא יקרה כך וכך, אנחנו לא נשרת. אז הנה גם אתם באים ואומרים, אם לא ישמרו הערכים האלה שלנו, אנחנו לא בסיפור הזה.
12: זה כל כך לא דומה וכל כך הרבה משרים, רק נגיד אחד, זה פשוט, אנחנו אומרים, אנחנו רוצים לשרת, אנחנו רוצים לטוס, אם זה חיל האוויר,
0: כן.
12: רוצים להילחם, רק תנו לנו את אפשרות לשמור על ההלכה, וזה, יש לכם אפשרות, אני חושב שזה רעיון לא טוב, לבנות חטיבה נפרדת. פשוט לא חכם, זה יפגע בשריון, יפגע, זה נקרא פשוט לחשוב ביחד, איך אנחנו משרתים, ואיך נהיים חלק מתמרון הכי קרבי שיש.
0: כן.
12: ורוצים את זה. עצם הדמיון פשוט מעליב את כולנו, וגם את החללים שלנו, וגם את הלוחמים האמיתים שלנו, שיושבים פה, ופשוט אומרים, תנו לנו, אנחנו רוצים, מנסים לעלות את הפרופיל. למצער, אם לא יצליחו, אז הם תקועים.
0: טוב, אסור לוותר, אסור לוותר על התרומה של ישיבות ההסדר לצבא בשום מקום, ונקווה שימצא פתרון לעניין הזה, ואני מודה לך מאוד שדיברת איתנו, הרב דוד פנדל. תודה לך, אדוני.
12: מודים לך, אמיר, תודה.
0: ואנחנו עכשיו לצפון, יהודה דוד פור איתנו. יהודה, שלום לך.
13: שלום, צהריים טובים.
0: אתה בעלים של המטה שבו חוסל אתמול המחבל שחדר לאזור רכס רמים. יהודה, קודם כל, מה שלומך ביום הזה, אחרי האירוע הקשה הזה אתמול?
13: אנחנו בסדר.
0: כן.
13: זה קצת מלחיץ הדבר הזה, אבל בסך הכל אחרי שנתיים וחצי, שלוש שנים של מלחמה, אתה יודע, כבר אתה לא מתרגש מכל דבר יותר מדי.
0: טוב, בטח עבור מי שגר במרגליות כבר כמה שנים, יהודה.
13: אני אני נולדתי פה.
14: נולדת שם.
13: אני בן 64, כן.
14: ושום דבר, עד 120, ושום דבר שמה, שבכל זאת דבר כזה, אירוע כזה קשה, שמתרחש בשטח החקלאי שלך, לא מכין אותך אליו עם כל הניסיון, אתה אומר.
13: לא, בכלל לא. במיוחד בשבועות האחרונים, שהמצב הוא כזה, שאתה כבר לא יודע, כאילו, יש לך טילים, איום טילים, יש לך איום של רחפנים, ועכשיו החמור מכל זה האיום הזה, שאתה מגיע למטה, שאתה יום יום נמצא שם, ומסתבר לך ש 50 מטר ממך, שכב לו מחבל.
14: שזה מפתיע, אני יכול להעריך לנוכח העובדה שצהל פרוס שם, אנחנו יודעים, לאורך הגבול, לעומק השטח לתוך לבנון, ברצועה מאוד רחבה, ואיך בכל זאת, למרות כל זה, הצליח אותו מחבל לחדור את הגדר.
13: מאוד מפתיע, מאוד מפתיע. אני, כשנמצא שם יום יום, אם אני הופתעתי בצורה כזאת, אז זה אומר הכל. תשמע, זה לא דבר פשוט, מה, אתה נמצא שם, אני לא, אין לי נשק, אני לא ממוגן, אין שם הרבה אנשים שמסתובבים, אנחנו מעט חקלאים שמסתובבים שם, העובדים שלי היו שם, זה מפתיע וזה מלחיץ.
14: ומה התשובות שאתה מקבל מהצבא, מאנשי הביטחון שם באזור יהודה?
13: תשמע, זאת קודם כל, אז זאת הבעיה העיקרית שלנו, שאנחנו לא ממש מבינים מה קרה, לא מדברים איתנו, לא מפרטים לפרטי פרטים, אולי אסור, אני לא יודע, אבל בכל זאת יש פה אזרחים, יש פה משפחות, כן צריך להגיד, כן צריך, כן צריך לידע אותם, נשמע, כל אחד אחראי לחייו, צריך לקחת את האחריות על עצמו ועל משפחתו. כן צריך לידע אותנו.
14: שמע יהודה, אבל העובדה שהרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר מתחקר באופן אישי את האירוע הזה, מלמדת על החשיבות והחומרה ליתר דיוק שבה רואים בצבא את האירוע הזה, לא?
13: ברור, ברור. חשיבות מאוד גדולה. אני מאמין שיתחקרו את זה כמו שצריך, כי בסך הכל זה אירוע לא פשוט.
14: כן. תגיד, יהודה, מה מגדל בשטחים החקלאים שם?
13: יש לי את רוב פירות הקיץ.
14: כן.
13: כמו הפרסקים ונקטרינות ודובדבנים שסיימנו עוד מעט אנחנו מסיימים.
14: בקיצור, כל מה שאנחנו אוהבים ויקר מאוד לקנות בסופר, אפשר דרך יהודה לקנות ישירות ביותר זול?
13: אני לא בנוי למצוא
14: את הירות, חשבתי לסגור איזה דיל, לא, כי אני רואה את המחירים בסופר, אז קונים בקטנה.
13: אני חייב להגיד לך שיקר זה לא בגללנו, לא החקלאים.
14: לא בגללכם. טוב, שיהיו בשורות טובות יהודה, ושנהנה מהפירות שלכם המצוינים מהצפון, ושיהיה יום בטוח ושקט שם. תודה שדיברת איתנו.
13: אתם מוזמנים לא למטע הספציפי הזה, אבל אתם מוזמנים.
14: תודה רבה, יהודה דוד פור, תודה.
13: יום טוב, ביי.
14: טוב, אנחנו עכשיו אל העניין הזה. הכנסת אישרה אתמול את החוק שיגביל את שכר הטרחה לאורחי הדין שמלווים את נכי צהל ונפגעי פעולות האיבה. הסיפור הזה, החוק הזה אתמול מגיע אחרי מאבק ממושך, מאבק של שנים שמנהל פורום יעלומי הקרב, ונדב ויר, שיושב ראש הפורום, חברנו, ידידנו איתנו, נדב שלום, צהריים טובים לך.
15: היי, צהריים טובים לך ולכל המאזינים.
14: טוב, אז קודם כל, נדב, מה יש בחוק החשוב הזה שאישרה אתמול הכנסת? צריך לומר בפה אחד, קואליציה ואופוזיציה יחד, מאבק ממושך שלכם של שנים, מה יש בחוק הזה, נדב?
15: קודם כל, בחוק הזה יש בשורה עבור הנפגעים, שקודם כל הכנסת הודיעה חד משמעית שהכסף שייך קודם כל לנפגעים ולא לעושקים. הסיטואציה הייתה שבמשך 7 שנים המאבק הזה והחוק הזה ישב בשולחן הכנסת ולא קודם, רק ב3 שנים האחרונות, לאחר אין ספור עדויות שקיבלנו גם מהנפגעים של פצועי הנובה, וגם נפגעים של פצועי צה"ל. בעצם למעשה ראינו שעורכי הדין ניצלו לרעה את הייצוג של אותם נפגעים. מה זאת אומרת לרעה? זאת אומרת שהעורכי דין לקחו כספים כלא כדין על השעות הליווי שאותו פצוע מקבל מהמדינה, מאגף השיקום, על זה שהוא מקבל רכב, הוא מקבל, לוקחים לו תוספת של עוד 50,000 שקלים, על זה שהם לוקחים להם גם מהקצבת נכות לכמה שנים קדימה, וזה לא מדובר במספר מצומצם של עורכי דין, מדובר במאות שאנחנו ביחד עם...
14: אתה אומר נדב בשורה התחתונה, שכר טרחה מופרז, עשרות אלפי שקלים, לפעמים גם יותר מזה, בתביעות כאלה, שוב, אנחנו מדברים, בוא נזכיר כל הזמן בשיחה הזו, על תביעות של נכי צהל, של נפגעי פעולות איבה, מהכסף הזה של השיקום של האנשים האלה, שכר טרחה כזה מופרז לאורך השנים.
15: לאורך השנים, ולא רק זה, מדובר באחוזים שעורכי הדין היו לוקחים 1,800 שקל לאחוז, 2,500, 3,500, פתיחת תיק 50,000 שקל, דברים מופרכים מאוד.
14: פתיחת תיק 50,000 שקל? רק על לפתוח תיק, עוד לא עשה כלום, רק על פתיחת התיק 50,000 שקל.
15: כן, פתיחת תיק 50,000 שקל, ובעצם למעשה זה גרם לכך שאנחנו הבאנו את זה לתודעה, הבאנו את זה גם לתקשורת החוצה, הוצאנו את זה החוצה, ובעצם למעשה הכנסת קבעה שמהיום החוק הגבלת שכר טרחה של נכי צה"ל ונפגעי האיבה יעמוד על 800 שקל, שזה המקסימום שהם יכולים לגבות לאחוז. בנוסף לזה הפתיחת תיק יהיה 4,000, ואנחנו בעצם למעשה הבאנו את הדבר הזה ואת הבשורה הזאת עבור הנפגעים. יצא מצב שלשכת עורכי הדין וביחד עם ארגון נכי צהל לצערי הרב התנגד לחוק הזה במשך כל כך הרבה זמן, ועד עכשיו לשכת עורכי הדין ממשיך להתנגד לחוק, וגם הבנו שהם רוצים להגיש בגץ, הם גם איימו עלינו בוועדות השונות שהתקיימו.
14: רגע, מה זה איימו עליכם? מה זה לשכת עורכי הדין איימה עליהם? זה שהם נאבקו בחוק הזה, זה אנחנו יודעים, אני גם תכף אקרים משהו לקראת הדיון שאמורה לערוך היום מועצת לשכת עורכי הדין אחר הצהריים, הזכרת את העובדה שהם מאיימים לעתור לבגץ נגד החוק הזה, אבל מה זה איימו עלינו?
15: הכוונה איימו עלינו שהם פשוט היו בוועדות, בוועדות, והוציאו רפש על האנשים הנוכחים שהיו שם, שגם אני אחד מביניהם. ולא רק זה, הם הגיעו למצב שזה כבר ירד לפסים מאוד מאוד אישיים, כי חס וחלילה שנזיז להם את הגבינה ואנחנו נעצור את העושק שהם נתנו לזה יד כל כך הרבה שנים. אגב, חשוב לציין שגם הגשנו להם פניות על אנשים ועל עורכי דין ספציפיים, ולא נהנתה שום דבר, לא לקחו להם רישיונות, לא הזהירו אותם, אלא ההפך, פשוט נתנו יד הדבר הזה.
14: תגיד, אבל הם לא קולטים שיש להם עסק עם נכי צהל, עם אנשים שהמאבק המשפטי הזה שהם מנהלים זה בעקבות פגיעה שלהם, בזה שהם מסרו את גופם למען ביטחון המדינה, זה לא דבר שברור שם, זה לא עוד תביעה משפטית שמישהו בוחר לנהל, כן?
15: זה... קודם כל, אפשר להגיד שהלוואי והחוק הזה לא היה נולד.
14: שלא היה צריך אותו, אתה אומר, כן.
15: הוא לא היה צריך אותו, אבל בסופו של דבר, חובת ההוכחה הייתה לשכת עורכי הדין, שלשכת עורכי הדין לא הוכיחה את עצמה, והיא הביאה את זה למצב שפשוט נהיה כאן ג'ונגל שלם של עורכי דין שפשוט מנצלים את המצב של הפצועים, ולא רק זה, הם מגיעים לבתי חולים, מחתימים אותם בתוך בתים מאזנים, כאילו במצב הכי הכי הכי אבסורדי של הכי
14: אתה אומר חוגגים על העובדה שיש כאן צורך, וראינו כמה הוא גדל במהלך המלחמה של עוד ועוד תביעות כאלה. תשמע, אומרים ככה בלשכת עורכי הדין, אני מקריא כאן אגב דברים שהם הודעה שאני מבין הופצה לקראת ישיבה של לשכת עורכי הדין שתארך אחר הצהריים. עמדת לשכת עורכי הדין היא שמדובר בהצעת חוק פופוליסטית, ששכר טרחת עורכי הדין הזעום הנקוב בה יגרום לכך שעורכי דין יעדיפו שלא לייצג את הנכים, ותפגע קשות בנכי צהל נפגעי האיבה. בין היתר ההצעה הזו, או החוק הזה שאושר אתמול, כולל החזר שכר טרחה רטרואקטיבי ומתן סמכויות לשר המשפטים להוסיף ולשנות את האמור בהצעת החוק וכן הלאה. נאבקנו במשך 3 שנים בהצעה הזו, הקמנו ועדה משולבת לצורך העניין הזה, אבל למרבה הצער העדיפו את הפופוליזם על פני טובת העניין. שוב, חוק שקיבלו אתמול בהצבעה משותפת, גם הקואליציה וגם האופוזיציה, נדב.
15: אני, קודם כל אני אשמח להגיב על זה. קודם כל זה לא חוק פופוליסטי. חברת הכנסת מיכל וולדיגר, ביחד עם מיכאל ביטון, להזכיר ללשכת עורכי הדין מהאופוזיציה, ישבנו במשך 3 שנים, הם לא הגיעו לשום הסכמות בעניין הזה, הם תמיד התנגדו לכל מתווה, הם לא שיתפו שום פעולה בנושא הזה, הם התבצרו בזה בעמדתם שזה הצד הכי נכון, זה להשאיר את זה לשוק חופשי. עכשיו נשאלת שאלה מאוד פשוטה, אם בסקטורים האחרים שקיימים בנזיקין, קיימים בדיני עבודה, בתאונות עבודה, יש הסדר, אז למה לא בנכי צהל? למה? כי אנחנו הפכנו להיות הארנק שלהם, כי הם התרגלו שזה שאנחנו יכולים להיות המשכנתא שלהם, שהם יכולים לקנות בתים ומרסדסים, זה לא יהיה על חשבון הפצועים. ואני אומר חד משמעית, גם עם בגץ, אני למדתי בתואר הראשון שלי בממשל, שהמחוקק זה הכנסת, להזכיר ללשכת עורכי הדין, ואם הפוזיציה והקואליציה הגישו פה אחד והרימו את היד, גם בוועדה, ולא היה שום הסתייגות, וגם במיליה, זאת אומרת שהחוק הזה הוא חוק טוב. נכון, הוא לא מושלם, אבל אני בטוח שאם שר המשפטים הייתה לעמה לזימי, אז אני בטוח שהם לא היו אומרים את זה על סמכויות השר. הסמכות השר הוא לקבוע שבמידה והתקנות ובמידה והחוק לא יהיה טוב במשך 3 שנים, ואנחנו נראה שיש פגיעה בשוק, אז השר יכול לשנות בהתאם למצב השוק הקיים.
14: Okay. טוב, בינתיים יש חוק, וירצו או לא ירצו, הם יצטרכו להתיישר לפי החוק הזה, כי זה חוק במדינת ישראל, כמו שנוהגים לומר בלשכת עורכי הדין, אז אנא כבדו אותו, בטח כאשר מדובר כאן בלוחמים שנפצעו במהלך הקרב או בנפגעי פעולות איבה. נדב וירש, כן, נדב, רצית עוד משפט?
15: כן, רק רציתי להגיד משהו. אתה יודע, לפעמים שאנחנו פשוט שוכחים שמדינת ישראל כרגע נמצאת במלחמה רב חזיתית, בכל כך הרבה חזיתות, ואני באמת לא מבין מאיפה מגיע העזות המצח הזאת לבוא ולהגיד שזה חוק פופוליסטי וזה חוק לא טוב וזה חוק שפוגע, זה לא
14: נדע
15: בשום דבר, זה פשוט בלתי נתפס, כי יש פה כל כך הרבה מאוד פצועים.
14: מאבק חשוב שלכם, מאבק חשוב שלכם בפורום יהלומי הקרב, וחוק חשוב, ונמשיך לעקוב אחרי העניין הזה. נדב, תודה שדיברת איתנו, חיבוק, תודה לך.
15: תודה רבה אמיר, תודה לכם.
14: טוב, לסיום, במהלך כל השבוע הזה אנחנו מציינים כאן ביומן הצהריים את שבוע החודש ההוקרה למערך המילואים, אז הנה אנחנו מנצלים את הדקות הקרובות להצדיע לסגן אלוף במילואים למד, שלום לך.
16: שלום, צהריים טובים.
14: מפקד גדוד טל, אוגדה 96, גם חקלאי ממטולה, אפרופו השיחה הקודמת קודמת שלנו, מה שלומך סגן אלוף במילואים למד?
16: בסדר, עובדים. יש הרבה עבודה.
14: טוב, מה, עבודה באזרחי או עבודה בצבא, או גם וגם אני יכול להניח?
16: זה תמיד גם וגם. לפני שבועיים הייתי בתקופה מאוד אינטנסיבית בצבא.
14: כן.
16: עכשיו זה קצת הזמן להתרכז חזרה בעסק, במשק. אנחנו בזמן הקטיף עכשיו. מתרוצצים מהבוקר עד הערב, מנסים להצליח גם בזה וגם בזה.
14: כשבמקרה שלך זה ממש נכון, רק לחצות את הגדר, נכון? כי בעצם המשימות הצבאיות הן ממש בפתחו של הבית שם במטולה.
16: נכון. אצלנו הסלוגן שלנו בגדוד זה לשמור על הבית, וזה אצלנו מקבל ערך מאוד משמעותי, מאוד חזק. הגדוד שלנו מורכב ברובו מאוד גדול, 85% מתושבי הגזרה האופרטיבית שלנו, זאת אומרת אנשים שומרים באמת על הבית שלהם ויוצאים מהבית שלהם להגן על הבית במקרה שצריך. אנחנו גדוד יחסית חדש, באוגדה חדשה, חוגגת היום יום הולדת שנה, שמחה גדולה יש באוגדה.
14: אוגדה 96, שבוא נאמר כמה מילים על הייחודיות של האוגדה הזו ביחס לאוגדות אחרות, סגן אלוף למד.
16: בעצם האוגדה הזאת, כחלק מהבנייה שלה, היא התחילה כאוגדה של מאגרת בתוכה את כל חטיבות הבזק, חטיבות דוד. היום כבר עושים התאמות ובעצם מעבירים חטיבות, את החטיבות שנבנו תחת האוגדה לאזורים אחרים בהתאם למיקום הגיאוגרפי שלהם. והאוגדה עצמה בעצם מבססת את מעמדה ושומרת בעיקר על הגזרה שלה, שזה הגזרה המזרחית של מדינת ישראל, והיא בעצם משקיעה את מרבית המאמצים והאנרגיה בעצם בשמירה על רצועת הביטחון המזרחית.
14: כן.
16: כאשר אנחנו, גדודי דוד, גדודי הבזק, בעצם עוברים בימים אלו לאוגדות אחרות, כל אחד בגזרה שלו. אנחנו נהיה בפיקוד צפון, ועושים שם בעצם את התפקיד היהודי שלנו, שזה לתפוס מוכנות וכוננות מהבית, ולהיות מוכנים בעצם ברמת הדקות הבודדות, לתת מענה לכל אירוע תרחיש שיכול לקרות.
14: זה אומר שלצורך העניין סגן אלוף למד, זהו, כי מה שאתה מתאר לי עכשיו אומר שאתה בעצם חייל 24 שעות ביממה, כלומר אתה לא זקוק לצו או לקריאה כדי להתייצב יחד עם החיילים שלך. אתה אומר זה יכול לקרות, משהו שיכול לקרות בשנייה אחת.
16: אנחנו במוכנות מתמדת, אנחנו כל הזמן מוכנים, זה הרעיון, זה המשימה שלנו, זה מה שמייחד אותנו. אנחנו כל הזמן מוכנים עם הציוד שלנו, ולכל רגע, לכל אירוע שיכול לבוא.
14: מוכנים
16: זה
14: תמיד.
16: זה חלק משגרת החיים, ואנחנו בתקווה שלא, אבל תמיד צריכים להיות מוכנים. אני חושב שאם...
14: שלא נזדקק, אבל טוב שאתם שם. סגן אלוף במילואים למד, מודים לך ומצדיעים לך ולחיילים שלך. תודה שדיברת איתנו, תודה לך.
16: תודה רבה לך.
14: העורך הראשי של יומן הצהריים יוסי אסולין, המפיקים אורי שירזי ועדווה בייזר, לביצוע הטכני אייל לוברמן, בפיקוח הטכני משה לוי, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן. מיד אחרינו טוב שבאתם, אני אמיר איבגי, אנחנו נשוב ונשתמע כאן בעזרת השם ביום ראשון ב-12, ושיהיו בשורות טובות. להתראות.

0: בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: חברות קבוצת בראל וסלית המציעות הנחות לחברי מועדון ביחד בשבילך ברכישת דירה במיזם עומרים אופקים. לפרטים חייגו כוכבית 2093.
2: בוקר טוב, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: ברוך השם.
2: תגיד, כמה חשבת שיש לך מזל?
3: אני לא יודע, אבל מה ששלי שלי.
2: אז טוב, 4 חודשים, ויש לך 250 אלף שקלים.
3: אני לא מאמין.
2: אתה רואה? מה ששלך, שלך.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מה קורה ב-12 ביוני?
6: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
5: מתי?
6: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
5: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
7: יש מלגה גם בשבילך.
8: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון לתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
9: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורע לב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
10: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
11: שלום לכם, כאן יהורם גאון. אני חוזר לשדר לכם בכל שישי בצהריים עם הזווית האישית שלי על סערות התקופה, רגעיה המכוננים מעוררי ההשראה והשירים הישנים והטובים שמביאים נחת ונחמה. מחכה לקבל איתכם את השבת בתקווה לימים טובים יותר.
12: גאון ברדיו עם יהורם גאון, שישי, 3 בצהריים, גלי צהל.
13: מיד אחרי החדשות, שלמו שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי.
14: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
15: גלי צהל מירושלים, השעה 1. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. דובר משרד החוץ של איראן בגאי מצהיר כי המסע ומתן עם וושינגטון לא התקדם בגלל הפרות חוזרות ונשנות של הפסקת האש מצד ישראל וארצות הברית. הוא הוסיף כי וושינגטון פוגעת בתהליך המסע ומתן באמצעות מסרים סותרים ושינוי עמדות, וישראל מפריעה למגעים כשהיא מפרה את הפסקת האש בלבנון. חבר הקבינט השר אלי כהן אמר לאמיר איבגי, לא נהיה מחויבים להסכם שלא יענה על צורכנו הביטחוניים, על כל ירי של חיזבאללה לישראל, נגיב בבירות.
16: מדינת ישראל לא תהיה מחויבת להסכם שלא יעיין את הצרכים הביטחוניים שלה במלואם. אנחנו אומרים בצורה ברורה, כל ירי מכיוון לבנון שיחצה בגבול ישראל, אנחנו נגיב בבירות ובמקומות שכואבים לחיזבאללה.
15: בליכוד משיבים לנשיא ארצות הברית טראמפ, נתניהו יתמודד בבחירות הקרובות. מדווח כתבנו הפוליטי שחר גליק.
17: אחרי הריאיון של נשיא ארצות הברית טראמפ, שבו אמר כי הוא לא בטוח שראש הממשלה נתניהו יתמודד שוב בבחירות הקרובות, בליכוד עונים באופן רשמי וכותבים, ראש הממשלה נתניהו יתמודד בבחירות הקרובות ובעזרת השם ינצח. כך תגובת הליכוד לדברים של טראמפ.
15: 48 חשודים בהתפרעויות מול ביתו של השופט נועם סולברג ישוחררו למעצר בית. כתב אישום צפוי להיות מוגש נגד 4 נוספים. מבית משפט השלום בירושלים מדווח כתבנו לענייני דתות מרדכי הלפרין.
18: השופט הורה על שחרורם למעצר בית של 48 חשודים בהתפרעויות מול ביתו של השופט נועם סולברג בתנאים מגבילים. בדיון שהתנהל הבוקר דרשה המשטרה להאריך ב8 ימים את מעצרם של 4 חשודים נוספים, זאת לטענתה לאחר שהתפרעו שהתחזק נגדם החשד, אך בית המשפט העריך את מעצרם עד יום ראשון הקרוב. המשטרה התקנה כי בימים הקרובים היא תגיש כתב אישום כנגד הארבעה.
15: ארבעה קטינים, בני 13 עד 16, בהם שתי קטינות נאשמים שתקפו באכזריות נער בן 17, והמשיכו לחבוט ולבעוט בו גם לאחר שדימם והתמוטט לקרקע. לאחר מכן הם גנבו את מכשיר הטלפון שלו והותירו אותו כשהוא מעורפל הכרה ומתקשה לנשום. כתבנו טובי יגלניק מוסיף כי התקיפה התרחשה בעקבות חשד של הנאשמת בת ה-15, שהקורבן מתכוון להעביר סרטונים אינטימיים שלה לבן זוגה. טקס פרס ביטחון ישראל לשנת 2026 בסימן מבצעי שאגת הארי ועם כלבי יערך הערב בבית הנשיא סגן אלוף מם, ראש ענף לוחמה אווירית במפאת במשרד הביטחון, שיקבל פרס על פרויקט מערכות עליונות אווירית להגנה על מטוסי הקרב. תיאר ביומן הצהריים.
19: אני בא בבוקר לצבא, אני חוזר בערב הביתה, כל תכליתי זה להחזיר טייס הביתה בשלום. היו לנו מספר אירועים שמנענו אירוע של חידוץ טייס נוטש, והסיפוק פה הוא אינסופי, אירוע מאוד מרגש לראות צוות אוויר שבא ואומר לך תודה, ששמרנו עליהם.
15: מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
20: גלי צהל מצדיעה למשפחות המילואים.
21: שלום, קוראים יופי.
22: קוראים יובל, אני בן 9 מיליאב.
23: אני הרעה, בת שמונה מקיבת זאב.
24: אבא שלי בצבא.
22: אבא שלי הוא במילואים, בצנחנים בגצר.
25: אבא שלי יוסי משרת באוגדה 36.
26: אני אוהב את זה וחוזר הביתה.
27: ומריה מדהילה זמן וגם מדגדג אותי.
22: אני מאוד אוהב לתקל איתו את הפנצ'ר באופניים.
28: אני כל השבוע מחכה שאחזור ויכין לנו את השניצלים הכי טעימים בעולם.
29: ואני מתגעגעת אליו. המון המון.
22: ואני מאוד מתקגע אליו.
30: אבא, אני אוהבת אותך וגאה בך, בהצלחה לכל הלוחמים.
31: חודש ההוקרה למשרתי המילואים בגלי צהל.
32: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
33: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
34: עכשיו בגלי צהל, מירב פלדמן ואדם גבאי עם טוב שבאתם.

0: פשוט לפתוח ספר. 100 שנה לשבוע הספר בגלי צהל.
1: מתוך ספר הבצלים הירוקים, מסעות, מפגשים וחלומות, מאת אהוד בנאי. בחלומי מצאתי את עצמי במכונית נוסעת בשעת לילה. ישבתי במושב ליד הנהג, ואבא שלי המנוח ישב על יד ההגה בשתיקה מחויכת. ברמקולים של המכונית התנגן לו שיר ישן, עליזה הזיקרי שרה בלחן פרסי את יעלי ירח. איבדתי מבעד לחלון, כביש צר, פה ושם בתי כפר קטנים, חצרות, פנסי רחוב, סדרת ברושים, חורשת אורנים. הכביש התרומם על גבעה, ולי הייתה הרגשה שאולי הלכנו לאיבוד, לא רק במקום אלא גם בזמן. הנוף נראה כמו ארץ ישראל של פעם, בסוף שנות ה-50 או תחילת ה-60, כמו ציור בספר מולדת. אמרתי, אבא, אתה לא חושב שכדאי שנפעיל GPS? הוא הניד את ראשו בשלילה והמשיך לנהוג בשתיקה בשעת לילה מאוחרת בתוך נוף ילדות. בינתיים הגיע הדרך אל מבוי סתום. אבא סובב את המכונית לאט, אבל הדרך שעלינו עליה עכשיו לא הייתה הדרך ממנה באנו. אתה בטוח שאנחנו בדרך הנכונה? שאלתי. הוא עינן לעברי, הכל בסדר, אין מה לדאוג. ברמקולים של המכונית התנגן שיר חדש, התרווחתי בכיסא, הבטתי בנוף החולף. אז אנחנו כאן...
2: ובפרס.
1: אז אנחנו כאן לרגל שבוע הספר, מצדיעים באמת לספרות העברית, לספרות הישראלית הכל כך יפה שלנו, וכל אחד מאיתנו במשך השבוע פלוס הזה יבחר כל פעם קטע שהוא יקרא והיא תקרא. אז אני בחרתי מתוך ספר הבצלים הירוקים של אהוד בנאי, הכל כך יפה כמו ששמעתם ב... בקטע הקטן הזה, אני חושב שיש לו כוח גדול שהוא לוקח רגעים קטנים, כמו חלום על ישיבה במכונית יחד עם אבא, ולהפוך אותם לענקיים, לגדולים מהחיים.
2: למי שהצטרף אלינו רק עכשיו, אתם על טוב שבאתם.
1: שבע דקות אחרי אחת.
2: בדיוק.
1: או 53 דקות לפני שתיים.
2: מי שיפנית את כל המאזינים והמאזינות, הוא אדם גבאי, מועמד בפרס שחקן המשנה בפרסי האקדמיה. מה זה, מאמי? אתה צריך... עכשיו אני מבינה, ככה גם יצאת לאלזה? ככה הקראת לה איזה ספר?
1: לא, לאלזה, לאלזה. עם אלזה הגיעה קולי נשבר ונסדק, כשאמרתי לה, תנסה. אילי.
2: מתוק אתה, וכמובן אתה יודע מה, אם אתה מכיר אותי, אתה יודע מה תהיה הבחירה שלי שבוע הבא, אבל אני אעשה טיזר גם לספר שאני אבחר להקריא בשבוע הבא.
1: חלומות מתוקים, קרין גורן?
2: כן, בול. אז אני אשמור את זה באמת לשבוע הבא, וכמובן דיברנו פה לא פעם ולא פעם על ההתרגשות שלנו, גם כילדים, כשכל פעם מגיע שבוע ספר, ואני מנסה כזה גם להעביר את זה אצלנו בבית, אדמון, גם לדני ולדור, ולהגיד להם, אוקיי, אתם רוצים שנלך ביחד, אתה יודע, להפוך את זה לחוויה שלמה. כן, כן.
1: איזה כיף.
2: שנבחר ביחד ספרים. אנחנו גם תכף נגלה נתונים מאוד מאוד מעניינים על הקריאה שלנו כישראלים, ועל צריכת הספרים שלנו, והאם המסכים משפיעים או לא משפיעים, ועל שינויים.
1: המסכים בשבילך. המסכים,
2: תודה אדוני, הוא עוד מושפע מהקריאה המבוימת שהוא עשה. נספר גם שתהיה איתנו כאן היום באולפן אפרת גוש. על זה נאמר
1: כל הכבוד לנו, זה המתוזמן. על זה נאמר
2: בדיוק. ונדבר איתה כמובן על האלבום החדש ועל ההופעה שלקראת, וגם נדבר עם נס וסטילה.
1: נס וסטילה, ממש ככה. ו-50 שנה לגבעת חלפון אינה עונה, בסינמטק תל אביב עושים מה שנקרא רסטורציה, עותק משוחזר.
2: נכון.
1: עם כל הטכנולוגיות, וכמובן, קרנבל המונדיאל, ששריקת הפתיחה, את מוכנה, היא עוד 32 שעות, 50 דקות, ו... 39 שניות, 38 שניות.
2: כמה פיצוחים, כמה פיצוחים.
1: יהיו הרבה פיצוחים, נכון.
2: נכון, כמה פיצוחים, כמה פיצוחים.
1: נכון, וסחית לשבת, לאלה שלא... האמת שצליחה, אני חושב, מונדיאל זה גם אחלה פעילות לילדים, לא? למרות שהשנה הוא בשעות לא שעות.
2: נכון, בדיוק, השעות הן לא שעות, אבל אני מסכימה איתך שאתה אומר, אם כבר מסך, אז עדיף כאילו להפוך את זה לאירוע, פעילות ספורטיבית. זה נכון.
1: כן, ויהיה לנו כבר שבוע שני ברצף טיפול אי-זוגי, זוגי מאוד.
2: נכון. על תחושות שנראה לי כולנו חווים יחד בימים האלו. נכון. אנחנו נרחיב על זה בהמשך, אבל שיר שנראה לי הוא המשך ישיר של מה ששמענו.
1: נכון, המשך יהיה שיר.
2: תודה לך על זה.
1: אז אהוד בנאי בפתיחה של ספר הבצלים הירוקים דיבר שבחלומו הוא יושב עם אביו במכונית. אז בוא נשמע מה עוד בחלומו.

0: אהוד בנאי.
1: זה דורש להגיד, אתה מקשיב.
0: אתה מקשיב, אני מקשיב, אמרתי
1: אני
0: לא.
1: אני מקשיב, נכון. אני רוצה לשתף אתכם ואתכן בנתונים מעניינים ביותר. אדמון, שים לב, האם אתה ידעת ש-69.6% מהישראלים הם רוצים לקרוא יותר, אבל קורסים מעומס ועייפות.
0: אני לא יודע איזה מספר אני, אבל אני אחד מה-69.6.
1: אני יכולה גם לדייק את זה יותר, ולהגיד לך שברובריקה, שאולי חברתך היא חלק מהרובריקה הזו, 35-44, הם מוגדרו בסקר כקבוצה המתוסכלת ביותר. וכבר בוא נגיד טוב שבאת, למיקי צ'סלה, מנכ"לית התאחדות בעלי הוצאות הספרים בישראל, שלום לך.
0: שלום מיקי.
2: שלום.
1: נאמר באמת שהתאחדות הוצאות הספרים בישראל ערכה את הסקר החדש והמקיף הזה על הרגלי הקריאה של הישראלים, ויש פה פער גדול, תסכימי איתי אם אני טועה או לא, בין הרצון לקרוא לבין המציאות.
2: נכון, בהחלט. אנחנו חוגגים 100 שנה לשבוע הספר עכשיו ובוחנים את הנתונים לאור זה, בתור האיגוד שמייצג את כל המוציאים לאור. ואנחנו מנסים גם להשפיע על הסדר יום הזה. ברור לנו שישראלים היו רוצים לקרוא יותר, מרגישים שהם לא קוראים מספיק, ויש כל מיני סיבות לזה, שחלקם אנחנו מודעים אליהם וחלקם פחות.
0: אז לפני שנצלול, אתם בעצם את הנתונים שלכם אתם היום, כי היום צריכת ספר זה דבר יותר היברידי, אתם עושים גם על פי האפליקציות, גם על פי האודיו בוקס, גם על פי הספרים.
2: אנשים קוראים עם זה בקינדל או באיזשהו אפליקציה בעברית, בספר מודפס. קריאה זה קריאה, ויש את אותם יתרונות, ואנחנו רואים הרבה, יש ממש מחקרים שמראים ש6 דקות של קריאה בספר להנאה מרגיע יותר מהליכה בטבע, שיש פה הקשבה למוזיקה. באמת, אנשים יודעים שקריאה זה טוב, אבל לא מבינים עד כמה זה חשוב לנו לבריאות הנפשית שלנו.
0: ויש מספרים שאנחנו יודעים אם נצרכים השנה יותר משנים קודמות או פחות, או גרף שאנחנו רואים
2: מה... מספרים יחסית לא רעות, ויש שם המון טרנדים נורא מעניינים.
1: בבקשה.
2: אם תבוא לשבוע על ספר, למשל בסרונה בתל אביב היום, היום אנחנו
0: פותחים... אנחנו נבוא.
2: כן, איזה כיף לנו. תבואו להגיד שלום.
0: בטח.
2: מתחם שלם של הוצאות ספרי רומנטיקה.
0: אז גם לפי האודיו בוקס, גם על פי הספרים ב...
2: אנשים קוראים עם זה בקינדל או באיזשהו אפליקציה בעברית, בספר מודפס. קריאה זה קריאה, ויש את אותם יתרונות, ואנחנו רואים הרבה, יש ממש מחקרים שמראים ש6 דקות של קריאה בספר להנאה מרגיע יותר מהליכה בטבע, שיש פה הקשבה למוזיקה. באמת, אנשים יודעים שקריאה זה טוב, אבל לא מבינים עד כמה זה חשוב לנו לבריאות הנפשית שלנו.
0: ויש מספרים שאנחנו יודעים אם נצרכים השנה יותר משנים קודמות או פחות, או גרף שאנחנו רואים
2: מה... מספרים יחסית לא רעות, ויש שם המון טרנדים נורא מעניינים.
1: בבקשה.
2: תבוא לשבוע על ספר, למשל בסרונה בתל אביב היום, היום אנחנו
0: פותחים... אנחנו נבוא.
2: כן, איזה כיף לנו. תבואו להגיד שלום.
1: בטח.
2: מתחם שלם של הוצאות ספרי רומנטיקה.

0: או פחות, או גרף שאנחנו רואים
1: מה... אנחנו רואים יחסית לא רעות, ויש שם המון טרנדים נורא מעניינים.
2: בבקשה.
1: אם נבוא לשבוע על ספר, למשל בסרונה בתל אביב היום, היום אנחנו
0: פותחים... אנחנו נבוא.
1: כן, איזה כיף לנו. תבואו להגיד שלום.
0: בטח.
1: יש מתחם שלם של הוצאות ספרי רומנטיקה, ואתם תראו שם לבנות
2: המקיעות. זה תשמעי, זה שטף את ישראל.
0: איזה כיף.
2: זה קטע, אה?
1: זה מטורף, הן מגיעות עם מזוודות ריקות ומלאות אותן בספרים.
0: איזה, אני, תקשיבי, איזה אין שמחה כזאת.
1: כן, אז אנחנו שמחים בשביל ההוצאות הרומנטיות, ושבנות נכנסות לעולם הקריאה, וגם נשמח שיקראו עוד דברים. עוד ג'אנרים, פרוזה, עיון...
2: ראיתי כל מיני, ברשותך, ראיתי כל מיני גורמים משפיעים. אחד, כמובן, מסקים.
0: תודה מרב.
2: שתיים, באמת הנושא הזה של גיל עייפות מציאות, וגם נשים גברים, יש פה גם עניין מגדרי, אני אשמח שגם
0: מי קורא יושר? יש לי ניחוש.
1: פה האמת שזה מתחבר למה שדיברנו לפני דקה, כי הרומנטיקה היא די גדול, וזה ברובו גדול שם מדובר בבנות, נשים, נערות.
2: כן, אז נשים קורות יותר להנאה לעומת גברים.
1: גברים קוראים הרבה עיון. אנחנו ראינו במלחמה, החיילים ביקשו מאיתנו צברים, ככה הם היו משועמנים חלקם על הטנקים ממתינים ובלי ניידים, ושם היה הרבה עניין בספרי עיון.
2: הלוואי והיו להם הרבה רגעי שעמום. אז את אומרת נשים כרגע על פי הנתונים יותר קורות, וגם כפועל יוצא, סליחה, אדמון של באמת ספרי הרומנטיקה ששתפו פה את הארץ, אבל אני רוצה רגע לעניין הזה של פרדוקס המסכים באמת, או מסכים, כמו שהאדם אומר.
0: כמו שבאקדמיה העברית ללשון אומרים.
2: זה באמת מסיח את דעתנו מהקריאה?
1: אם אנחנו מדברים על לא קריאה של ספרים במסכים, אלא מה שנקרא בחוץ דום סקרולינג, כאילו שאתה נכנס איזשהו לופ של חדשות או של מדיה חברתית, או שאני למשל מבחורה ל-chess.com ששמעתי שרבה אנשים, אז זה, כן, זה ממכר, אפליקציות האלה נועדו כדי להשאיר אותנו שם, ולוקחים לחדר שינה עם הטלפון וספר ביד ומתחילים לגלגל, ולפני ששמים לב אני צוחקת על הבום הזה שאני לפעמים שומעת שאני נרדמת, שהפלאפון נוחת על הפרקט, אפילו לי זה קורה. אפילו שאני חזרתי כן מאוד לקרוא הרבה בזמן אחרון, אבל כן, תשמעו, זה אלפי עובדים שוקדים ומקבלים מזכורות שמנות כדי להשאיר אותנו בפיקציות האלה, זה לא פלא, כן? לפרים אין את הלובי הזה.
0: אני רציתי להגיד שהעומס והתשישות והעייפות, אפילו אצלי בבית, אשתי היא עובדת בעבודה מאוד אינטנסיבית בבית חולים, הימים שלה ארוכים ומלאים וקדושים, ויחד עם זו, לפני השינה היא תולעת ספרים, היא מחסלת ספרים אחד אחרי השני, ואני ממש לומד ממנה, כי אני יכול רק בחופשות וזה, אני אבלה ספרים.
2: אני גם, אני מצטרפת לזה, כי אני אימא,
0: צריך להרגיל את עצמנו.
2: וקראתי בנתונים שגם ההשפעה להורים לילדים עד גיל 18, שהם מדווחים על הרבה יותר מחסור בזמן, ועייפות ועומס נפשי, ואז הם לא פותחים ספר. וכשהייתי בחופשה, חמסה סוף סוף. אז באמת, מה שנקרא, בלעתי ספר בשנייה.
0: איזה כיף. איזה כיף.
2: ואז אתה אומר, יו, אני חייב לעשות את זה כל הזמן, אני... ואתה יודעת מה? זה נתון נורא מעניין מה שנתת. אם נצליח אפילו להכניס 6-7 דקות, זה כמו מדיטציה. זה ממש מה שתיארת.
1: נכון, נכון. יש לזה את זה.
2: וואלה, מיקי.
1: אתה שוכח את עצמך.
2: נכון.
1: את עצמך, ואתה פשוט יוצא מעצמך.
0: אז אנחנו נחזור על הנתון, נגיד ש-70% מהישראלים רוצים לקרוא יותר, אבל לא עושים את זה, אז אנחנו פה אומרים, תעשו את זה, גם אם זה 5 דקות ביום, זה יעשה לכם טוב, זה מרגיע.
1: כן, בואו לשמוע ספר, תתאהבו, תשמעו את הספר הבא שלכם, שתוכלו להתאהב בו, ולתגן
2: מיקי, אנחנו נתקיל אותך רגע, לפני שניפרד.
1: בשמחה.
2: ספר שכולנו חייבים לקרוא. וואי וואי, חסיתי לך, וואי וואי וואי, חסיתי לך.
1: וואי, זה קשה.
2: וואי, את הסתבכת עכשיו.
1: זה קשה.
2: אין מה לעשות.
1: אני כמה סופרים שאני קוראת הרבה ספרות, כי אני גדלתי בחול, ואני מודה שאני קוראת באנגלית.
2: בבקשה.
1: אני מתה על אמפאצ'ט וג'ונתן פרנזן, טוהר של פרנזן, סטפן שלה, ניקס של נייטן, יש הרבה ספרים שאני מאוד אוהב.
2: אתה מבין איך היא יצאה עכשיו פוליטיקלי קורקט? כי זה מחור, it's from חור.
1: מגיל 8 עד 23 גרתי שם, אז אני...
2: בסדר, לא נסבך אותך עם כל ההתאחדות. מיקי צ'סלה, אנחנו נגיד לך תודה רבה, וכמו...

0: כפי שהיא אמרה, בואו לשבוע הספר.
1: קרה וזה יקרה, מה שנקרא.
2: וגם יש הצגות לילדים ופעילויות ולמשפחה, זה ממש happening.
0: חגיגה שלמה. הנה, היא עשתה לי גם סחית לשבת.
1: תודה רבה רבה, מיקי.
0: תודה, מיקי.
2: תודה, ביי.
0: ועכשיו...
1: מירב, בואי נעשה מערכון.
0: בבקשה.
1: את כבר שמעת את השיר החדש של נס וסטילה?
0: האמת שכן, אבל הייתי שמחה שכולם ישמעו איתי ביחד, האדם.
1: תגידי רגע לא, כדי שנעשה את זה.
0: לא.
1: אז בואי נשמע אותו עכשיו.
0: בבקשה. מעניין אם אני אקבל את התפקיד הזה.
1: קיבלת.
0: מי כמוני, סינגל חדש, ומיד אנחנו נדבר איתם עם נס וסטילה.
3: זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה לאכלו לי שתו לי, ארסי תצ'חלה, איתם בו הם ישתולים, חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פה עדוב, יותר תצטרו.

0: איזה דבר זה, איזה דבר.
1: דרופ דה מייק.
0: לפני, כי אני לא רוצה, את יודעת, לשבח אותם מול עצמם, למרות שהם כבר על הקו
1: הם שומעים. כן, אבל לא משנה.
0: לא, באמת, אין פעם בכמה שנים הגיעה לנו תופעה של אומן או צמד, שמחכים לדבר הבא שהם עושים, ושזה קורה, אז זה באמת, זה בכל מקום, וזה מדהים, אז טוב שבאתם, נס וסטילה, שלום לכם.
2: מה נשמע, חברים?
1: היי,
0: מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב, להולדת השיר.
1: איך זה, איך יום הלידה?
2: כמו להטיל ביצה.
1: לדעתי איזו שורה משיר. תגידו רגע, היה לי מאוד מאוד מאוד מעניין לקרוא שבעצם כתבתם את השיר הזה כבר לפני כמה שנים, כבר ב-2023.
3: כן, האמת שכל התהליך שלו התחיל הרבה לפני חרבו דרבו, ואם להגיד גם בכנות, גם הרבה לפני תיק קטן.
1: מה אתם אומרים?
0: באמת, אבל דווקא את כאילו הרגשתי שאת שם מרפררת לעצמך על האי מהסרטון, מהאוטו, מהטיקטוק, כאילו. אולי...
3: כן, במידה מסוימת.
1: אז למה חיכיתם, למה חיכה בעצם הסינגל הזה לתזמון הזה בתחושה שלכם? למה התלבטתם כן להוציא אותו, לא להוציא אותו?
2: האמת שלא רצינו לתחום את אותו ז'אנר, זאת האמת האמיתית. כי התפתחנו הרבה מעבר לזה, ויש חומרים שכל כך שונים ומגוונים ואחרים, ודברים שלא כל כך הגיעו עדיין לארץ היפה שלנו.
1: כן.
0: ועכשיו הבאתם תדריל ביג טיים הבאתם.
2: נכון, אבל כבר היה לפני 3 שנים, אז כאילו כן. אפשר גם לחדש מצד אחד. מצד שני, הרגשנו שיש בשיר הזה איזשהו סי שאנחנו לא רוצים לוותר עליו.
1: כן.
2: הרגשנו שהוא יכול לצאת בזמן הנכון, הבנו שלקחנו בחשבון גם שאולי הוא לעניני טעם מסוימים, או לקהל שדווקא אוהב היפו ודווקא אוהב ראפ, לקחנו בחשבון שיש בו קצת שפה יותר בוטה מבדרך כלל, אבל אנחנו גם עומדים מאחורה, וכיף לנו שזה, מה שנקרא, ירד לנו איזה אבן מהלב, כי זה איזה שיר מאוד מאוד ישן, שהוא חדש עכשיו לכולם.
1: כן.
2: ומכאן אפשר לצאת הדרך החדשה שלנו.
1: זה מעניין, נגיד שאתם מסתכלים באמת על הנס וסטילה של 23, מה אתם מרגישים שהשתנה, נגיד, בתקופה הזו? שלכם כאומנים.
3: חושבת שכאילו אנחנו...
1: פרט למציאות כמובן הברורה מאליה, כן? זה כמובן.
3: כן, אני חושבת שכאילו אנחנו הולכים באופן אישי כזה, מדייקים את עצמנו והולכים ככל שאפשר עם הבטן ועם התחושות שלנו, כל פעם יותר מדויק לנו ויותר מדויק לנו, אבל זה הדבר.
1: אני מניחה שזה גם היה גורם משפיע אם להוציא את השיר הזה או לא, בהתחשב במציאות שלנו כאן.
2: כן, האמת שכן, זה לגמרי הגורם משפיע, גם האמת היא שדחינו את השחרור שלו, יש פחות את התכנון שלנו כמה פעמים, בסוף הבנו שאולי שזה שהוא רגע קטן של רגיעה במציאות המורכבת הזאת, אז אמרנו זה רגע להפיל את זה.
0: אני רוצה גם לדבר על הקליפ המדהים.
1: ועל טל מוסרי.
0: ועל טל מוסרי, ועל עומר אלוני שביים אותו, באמת, וואו, זה לא, זה וואו, אין לי הרבה מילים, באמת מדהים. שולח את כולם לצפות בזה.
2: איזה כיף, איזה כיף.
0: איך הייתה העשייה של זה?
2: כן, הייתה לביצועים מטורפים. איך היה, מה השאלה?
0: איך הייתה העשייה של הקליפ, של הדבר הזה?
2: תשמע, הקליפים באופן כללי זה נושא שהוא תמיד, תמיד, תמיד, כמו לצאת למלחמה בתחושה שלנו. כי אתה מתכנן דברים, אבל אתה לא באמת יודע מה יקרה לעשות צילומים, והכל בלחץ מטורף של זמנים. ונחל קצת על הקצה לעשות קליפים, בטח שהם כאלה שפתנים, כמו שאנחנו ועומר עושים, ועכשיו הקליפ הזה שאתם רואים. אבל זה תמיד כיף גדול לראות תוצאה אחר כך בדיעבד, ולדעת שכל אחר שאכלת במרכאות, בסוף זה משתכם.
1: טל מוסר נמצא איתנו על הקו, סתם לא, לא באמת. אבל ספרו לנו רגע על השיתוף פעולה הזה. איך הוא הגיב, מה...
2: נשא, אני אספר להם?
3: כן, וואלה, הוא הכי אהף על זה, וממש תמך לקחת חלק, ואנחנו שמחים שהוא לקח חלק. אני חושבת שיש הרבה כזה דמיון והרבה דברים שהתחברו לנו בצורה מאוד מדויקת, ואנחנו מבסוטים על זה, ואנחנו מקווים ומרגישים שגם הוא, אז כיף שזה יצא ככה.
1: וספרו לנו ככה מה, אני מניחה שעכשיו יצאו עוד שירים חדשים, מה ככה בתוכניות קדימה?
2: בגדול אלבום. אני מעריך שבחודשים המאוד מאוד קרובים זה כבר יגיע הרגע לשחרר אותו. יכול להיות שנשחרר עוד סינגלים מתוך האלבום, יכול להיות שלא. אבל בגדול האלבום, הצי הרחב יותר הזה, שאני מאמין שהוא יפתיע הרבה מאוד אנשים באיך שאנחנו מביאים את הדברים שם. כי זה לא בדיוק האלבום שמצפים מאיתנו.
1: מעניין.
2: שירים המאוד קליטים שמחפשים, או whatever, כל אחד ומה ש... שהוא מצפה, אבל אני חושב שזה, לא יודע אם זה יתעלה לציפיות או לא יתעלה לציפיות, זה כבר כל אחד וענייניו. אני כן חושב אבל זה לא מה שמצפים מאיתנו.
1: אני מתחברת רגע למשהו שאמרת קודם, שאתה בתחושה, כן, כמובן, רק מרגישים שכל פעם יוצאים לקרב, כל פעם שאתם מוציאים קליפ או שיר חדש. למה זאת התחושה? למה זה דווקא במקומות האלה?
2: לא כשמוציאים את השיר, אלא כשמצלמים את הקליפ ספציפית.
1: כן.
2: נטו, כי אם אני אכניס אתכם לתוך המאחורי הקלעים של עשיית קליפ, בסוף זה קליפים שהם מאוד שאפתניים, עם המון המון אפקטים מטורפים.
1: כן.
2: והמון המון סטים שונים ולוקיישנים שונים, וכל סט כזה, כל שוט קטן שאתם רואים, לקח בערך שעה, שעה וחצי לצלם אותו.
1: ברור.
2: עד שמקימים את התאורה ואת העניינים. אז זה סתם כזה של גיקים של מוזיקה, אבל זה מלחמה לצאת לעשות קליפ, נטו בגלל הכאב ראש שמגיע יחד עם זה. זה לא מלחמה לשחרר שיר, להפך, זה שלום, זה לשחרר.
1: מה נגיד? שרק תמשיכו...
0: זה טוב, כן ירבו.
1: בדיוק, שרק יהיו לידות כאלה, ועוד קליפים, והופעות, ותקופות שאתם יכולים באמת לשמח ולהרים. זהו, חמודים.
2: אמן, בעזרת השם לשמוע. אתם חמודים בעצמכם.
1: אנחנו מאוד משתדלים, מאוד עובדים על זה, על היחסים גם.
0: לפני סיום, נבחרת במונדיאל שאתם מאמרים עליה? זה רשום, זהו.
2: אני מאוד רוצה שפורטוגל ייקחו, כי אני מרגיש שגם לרונלדו מגיע את מה שמסי קיבל, אבל יש לי תחושת בטן שהולנד לוקחים, אני לא יודע למה, אחי, זה...
1: בונה, צריך לפתוח לו פינה פה עם יובל ישראלוב.
0: לא, תקשיבי, זהו, זה מוקלט, ואם פורטוגל או הולנד לוקחים, אז...
4: עדיף שאני אשתוק, יענו.
1: אנחנו נהיה ביחד, נהיה ביחד, זה בסדר.
2: אם קלעתי, הכסף שלי, תודה רבה.
0: אם קלעת, זה משודר בגלי צהל כל שעה עגולה, ההקלטה הזאת.
1: בסוף נגלה שהוא אמן חושים גם. אנחנו נגיד לכם תודה רבה,
0: תודה רבה.
1: נס וסטילה.
0: להתראות.
1: ביי חמודים. מה שבטוח זה שיש עכשיו ג'ינגלים.
0: כן, כן.
1: בבקשה.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית,
7: יש מלגה גם בשבילך.
8: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
9: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
10: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי. הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
11: והם חיו באושר ואושר עד עצם היום ה...
12: לא, עוד סיפור!
13: כן, לא רוצים לצאת, רק עוד אחד!
11: נו, אז מזל שהסיפור יוצא איתנו.
14: גלי צהל בשידורים מיוחדים לרגל 100 שנה לשבוע הספר. ציפי גון גרוס והחיות גרים, איילת טריאסט ונועה מנהיים מגיעות למתחם שרונה בתל אביב. הערב ב7, גלי צהל.
15: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
16: קצין הגמר של חטיבה 474, רב סרן חס.
17: אני בן 39, אני נשוי זאת שלושה, אני מתגורר בקדימה, והמשפחה כבר התרגלה שאני לא נמצא בבית. כשאת עליי שלי איך זה לחיות בלי אבא, כשאני נמצא קורם בבית, הם יגידו, אנחנו לא יודעים איך זה לחיות עם אבא. אנחנו מתחילת המלחמה עסקנו רבות בבניין הכוח של כל מחלקות ההגנה בשובי רמת הגולן. אנחנו ראינו בדיוק מה קרה שם בדרום, אותו בוקר נורא, ומאז ועד היום אנחנו עסוקים בהכנת היישובים לחירום כדי שאירוע כזה לא יקרה גם אצלנו.
15: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
18: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.
19: הבית של החיילים, גלי צהל.
0: האם חייך השוד והשבר? לא ציפית לזה, נכון?
1: אני ממש מודה לך על הרגע הזה, ונהדר, באמת נהדר.
0: הייתי חייב.
1: וזה כמובן לא סתם שהדמון פה פוצח בשירה באמת ברמה של מתקה של שמונה כזה. לרגל, שימו לב, לרגל חגיגות ציון יובל. הלם, יובל לגבעת חלפון ינה עונה, סינמטק תל אביב וסרטי יונייטד קינג יחגרגו הערב בהקרנה מיוחדת בסינמטק, בסינמטק תל אביב. שימו לב את חשיפת עותק הרסטורציה המחודשת.
0: וואו, וואו,
1: שבעצם תפיע חיים בקלאסיקה לרגל ל-50 שנה, וכבר בואו נגיד טוב שבאת לניצה שאול.
20: שלום. איזה יופי, שלום, שלום.
0: היום, למרות שאנחנו מדברים 50 שנה אחרי, כוכבת גבעת חלפון.
1: זה נכון.
0: הנה העונה.
20: עונה, הנה היא עונה.
1: היא ענתה לנו. וואו, בטח הגג הזה הוא קבוע והוא גאוני ממש. אומרים לה, עונה, עונה, עונה. התרגשות גדולה.
20: התרגשות אדירה. ממש, אני מסירה את הכובע בפני משה אדרי ויונייטד קינג שהם עשו את הרסטורציה הזו. כי זה מעניין, הסרט מלכתחילה צולם ב-16 מילימטר, זאת אומרת הוא מה שנקרא היה גרייני מגורען כזה כבר בהתחלה.
1: שזה הפילטר היפה בעולם.
20: בדיוק, הסוף שלו שצולם לאחר זמן, צולם ב-35 מילימטר. אז עכשיו לראות את זה ככה, חד, זה בטח יהיה מדהים.
0: בדיוק נשלח אלינו לפני השידור קטע שממש רואים את את המקור ואת השחזור, כאילו אותה סצנה בדיוק, וזה מטורף, זה פשוט נראה דבר אחר לגמרי.
20: נכון, נכון, גם אני קיבלתי ופשוט נדהמתי.
1: אנחנו נציין שלא סתם אנחנו מדברים ומדברות, כי הערב בעצם שהמדובר יערך בהשתתפות כוכבי הסרט, ולצידם גם ליאור דיין, כמובן בנו של במאי הסרט אסי דיין. יוצא לכם ככה, זה יהיה מפגש אני מניחה מאוד מרגש.
20: אוי, אני כבר מחכה למפגש הזה, ממש, אנחנו הרי חוגגים את ה-50 שנה במשך החודש האחרון, יצא לי להיפגש עם אושיק, זה היה באמת מפגש מאוד מאוד מרגש, אז עכשיו אני כולי, כולי התרגשות לפגוש את שייקה לוי ואת גברי, ואין לתאר.
0: אני אנסה שבואי נחזור ביחד לסט צילומים של גבעת חלפון. שיש לך איזה זיכרון מעשית עצמו, או תחושה שאת אומרת, יש כאן משהו שהוא אחר, שהוא הולך להדהד, או שפשוט עשיתם, כי לפעמים פשוט עושים דברים, ואז הם קורים.
20: זה היה סט ממש הזוי.
1: די.
20: באמת, אין לתאר, זה היה אומנם בניצנים, בחולות של ניצנים, שזה היה ממש זהה, כאילו תעתיק של סיני, והיו 40 מעלות חום, ולא היה צריך לשחק כשחם, פשוט הלכנו המומים רוב היום, והקאסט הזה, באמת, הקאסט של אדירים כולם, והגשש כמובן, שהם בפני עצמם, מין שלישייה כזו, אני תמיד אומרת להם, אתם שלישייה קאמרית.
0: כמה התפרקויות של צחוקים ניסיתם, היה צריך לעצור?
20: היסטרי, היסטרי, פשוט צחוק היסטרי כל הזמן, הייתה שם סצנה אחת שאני מגיעה במזוודה ופולי מנסה למכור לגברי שעון, וזה שעון, ממש הוא יוצא מן הכלל, וזה פוג'י, אין, וגברי לא יכול, הוא מתפוצץ מצחוק. ועוד טייק, ובסוף אפילו אסיה היה צריך לקשור את החולצה סביב לפה שלא ישמעו את הצחוק שלו בהקלטה, ולא, לא, לא, 25 טייקים, וגברי עדיין צוחק.
1: די.
20: ככה, זו הייתה אווירה.
0: ועד היום רבים וטובים צוחקים מהסרט.
20: נכון. נכון, אבל יחד עם זאת, אסי ידע בדיוק מה הוא רוצה, והוא היה כל כך מדויק, והוא מצאה שם שפה, אין מה לעשות, זה ממש כך, ובאמת מיוחד במינו היה.
1: אני עוד עמומה מהנתון 50 שנים שחלפו.
0: כן, כן,
1: מה? וואו, וזה כל כך מטורף עדיין. אני בטוחה שגם את חובה...
20: מי נתן את ההוראה? מי?
1: לא, שזה עדיין יודעים לגשת אלייך ולצטט, ולהגיד לך על סצנה שקרה ככה. זה מטורף. איזה דבר...
20: זה מטורף. זה ממש מטורף.
0: מה שנקרא סרט קלט.
20: אלינו את זה גם על הבמה.
0: נכון, אני ראיתי את זה, את יודעת, בהבימה.
20: ומתקן אותנו אם חס וחלילה הייתה איזה מילה.
0: תקשיב, אני ממש זוכר, אני ישבתי בקהל ואנשים משלימים אותם. משלימים אותם.
20: ממש ככה.
1: אנחנו נגיד גם בכוכבית, שזה באמת פתיח לחגיגות ה-50, בהמשך הקיץ גם.
0: בכוכבית, אבל סליחה.
1: אתה תפוטר, וזה יעשה אווירה לא נעימה.
0: אבל זה כוכבית,
1: כי אני לא רוצה לפטר. אז בסדר. כשבהמשך הקיץ תעלה על המסקים, הקומדיה העכשווית הפרועה, גיבה 338, בהשראת סרט הקלט.
20: נהדר, שיהיה בהצלחה אדירה, באמת.
1: אבל הכוכבת הזו שאנחנו מדברים איתה, היא גם תבין, אני לא יודעת מה קורה אצלה בלוז, כי היא גם במצחיקון. היא גם ב-20 לשישי בשבת פותחת עונה חדשה של הסדנה שלה של צלילי קסם למוצרט בצוותא. והיא גם מצטרפת...
20: זה מופע אדיר לכל דבר.
1: היא מצטרפת גם לקאסט של סושרד הצעיר. גברתי, מה קורה?
20: נכון, וגם אנחנו יוצאים במופע של להקות צבאיות, אם אנחנו כבר מדברים בתחנה הנהדרת הזו. שיצא ביולי, ממש מופע ענק, מרהיב, אז נורא מרגש, באמת. וכיף להיות עסוקה, באמת. כל רגע הוא רגע של הנאה. אין מה להגיד, והיום אני גם מגיעה לשבוע הספר. יש לי שם 11 ספרים, אני כל כך מתרגשת.
1: תשמעי. שרק עוד ועוד, אנחנו גם נציין שיוזמת הרסטורציה שנחשפת הערב היא של סרטי יונייטד קינג וארכיון הסרטים הישראלי של סינמטק ירושלים, זה קורה אבל היום בסינמטק תל אביב, לא לטעות.
20: נכון.
0: אז שהוא מאוד גם קרוב לסרונה שם נמצא שבוע הספר.
1: נכון.
0: אז אתם יכולים לתפור את שני האירועים.
20: בדיוק, זה הכל קלה, בכל מסודר לי. זהו.
1: ניצה שאול.
20: ובאמת שוב, שפו למשה אדריז. זה איש עם חזון, אין מה להגיד.
1: אז תוכלו, מה שנקרא, להתחבק כולם ולהתרגש הערב ביחד, ונגיד לך...
0: תודה רבה.
1: תודה רבה רבה. תודה לניצה שאול.
0: טוב, באופן טבעי, נשמע את הצלילים הבאים.
1: אדם.
0: כן, כן, מה את רוצה להגיד לי?
1: מעניין איך אתה נראה ברסטורציה.
0: וואו, תחכי 50 שנה ותגלי.
1: תודה לך.

it easy, שום דבר פה לא בוער, רק בסרט של וולט דיסני המדבר שם מתעורר. מלחמות ישנם בשפע וצרות פה לא חסר, אז בין טיל לבין רקטה תן לתפוס הרלקס בצר, אה? אז תן, תן.

0: טוב, טוב, טוב, איזה צלילים כיפים, ועכשיו, לכבוד, את מוכנה? את שמה חגורה, מירב?
1: בוודאי.
0: לכבוד חגיגת המונדיאל, אות חדש לפינת הספורט.
1: בבקשה.
2: טוב שבאתם למונדיאל. עם כתב הספורט יובל ישראלוב.
0: כאמור, וואקה, וואקה, אלה הדברים. איתנו כתב הספורט שלנו, יובל ישראלוב, ושלום יובל.
3: שלום,
1: אני קצת,
3: אני לא הבנתי לרגע, חשבתי שעובר עליך משהו.
1: לא, לא, זה, כרגע אנחנו מכוונים לארץ נהדרת, ואנחנו עובדים על זה כרגע, על הדמויות, על הנושא של דמויות.
0: כן, עובדים.
1: אנחנו עובדים עכשיו, השיעור הוא דמויות.
3: ככה, דמויות, אוקיי, בסדר. היה, היה.
1: אתם רוצים, אני רק אתן לכם...
0: חגיגת מונדיאל, כן.
1: נכון, אבל אני אתן כוכבית רק כדי שאני אתן משהו.
0: בטח, תני הכל.
1: אתם יודעים שוואקה וואקה, אוקיי?
0: כן.
1: אני לא יודעת למה, הקליפ הזה גורם לדורי, הבן הקטן שלי, לבכות.
3: הקליפ?
1: כן.
3: לא, למה, אבל זה שם...
1: לא יודעת.
3: רוקדים ושקירה ועושים ככה...
1: לא יודעת.
3: לא יודעת, בסדר.
1: איך שמתחיל הסאונד הזה, בוכה.
3: אני הייתי בוכה מהפתיח של בובספוג, אני אגיד.
1: תודה על השיתוף.
3: כל אחד במשהו.
1: ונחזור אליך.
3: וואו, כמה אני מתרגש, כמה אני מתרגש קודם כל ככה... להגיע ולספר על המונדיאל. יהיה לנו חודש מדהים, מדהים, מדהים. 40 ימים של טירוף.
0: 106 משחקים?
3: וארבע. 104. שאנחנו לא נשען, פשוט לא נשען, אנחנו לא...
0: וואו, וואו, וואו.
1: נכון, אתה לא תישן.
0: אני לא אשן. אם חשבת שהוא באמת לא... לא, חבר'ה, יובל באמת לא...
1: בסדר.
0: לא אישן. הוא צריך לראות את המשחקים.
3: לראות את המשחקים בלילה. תשמע, בסופו של דבר זה המחיר שמשלמים על השעות ההפוכות האלה והרצים.
0: בסדר, אתה תופר את זה יחד עם ה-NBA.
3: כן, אבל הבעיה שה-NBA מסתיים באיזשהו שלב.
1: נכון. כל עוד אתה לא קם, בגלל שמישהו אומר לך, אמא, אפשר לבוא לישון איתכם? אז כבר
0: תן לנו קצת, יאללה, תן לנו מבוא, מה הולך לקרות מחר?
3: אוקיי, אז קודם כל,
0: 10 בלילה.
3: 10, נכון, מחר אנחנו מתחילים, המשחק הראשון, שהוא בין מקסיקו לדרום אפריקה, כן, משחק ראשון ב-10, שחזור של משחק הפתיחה מ-2010, מאותו הוואקה וואקה, שם זה נגמר בטקו אחת, ועכשיו אנחנו בעצם מתחילים, ואחרי זה הולך להיות לנו רצף של משחקים, כל פעם, בשעות לא שעות, 1 בלילה, 3, 4, 5, 7,
0: אבל גם יהיו גם שעות ידידותיות
3: לחלוטין, יהיה לנו נגיד ספרד בשעה 7 בערב או ב-10, יהיה לנו צרפת נגד נורווגיה וסנגל, יש שעות גם נורמליות, לאט לאט זה גם יתחיל לקראת באמת שלב שמינית הגמר ורבע הגמר, שיחליטו ככה לשעות שבארצות הברית הם שעות צהריים כאלה, שאצלנו זה באמת שעות נורמליות לחלוטין, 10, 11, ואת הגמר אנחנו נראה שיהיה השעה טובה, ובוא נתכונן רגע עם כל האירועים הביזרים.
0: תן לנו את זה.
3: אז קודם כל ככה, בוא נתחיל עם למין ימל, שככה
0: שמרב איתו במה שנקרא, it's complicated.
3: בדיוק, זה ביחסי זה, אז בוא נגיד את זה ככה. האמור להיות המשחק הראשון של ספרד נגד כיף ורדה, עוד מדינה ככה שהומצאה.
0: שכיף שם.
3: הומצאה, בדיוק, הומצאה בשביל המונדיאל, נקרא לזה ככה. ולמין נפצע לפני באמת איזשהו חודש, ולא יודעים מה לעשות איתו, האם הוא יצליח לחזור, מאוד רוצים להחזיר אותו כמה שיותר מהר. בברצלונה מאוד מאוד חוששים מזה. אומרים, יחזירו אותו, הוא ייפצע. לא יודעים מה יעשו, אבל למין בסופו של דבר זה כוח, זה כוח בנבחרת הזאת, עם כמה שהוא צעיר, יודעים שהנבחרת הזו בנויה סביבו, גם נאמר, אם אנחנו מילד פלא אחד לילד פלא אחר שהיה אז, גם הוא פצוע ולא יודעים בדיוק מה יקרה איתו, אז יש מכת פציעות במונדיאל, וצריך להסתדר עם זה, אבל בסופו של דבר, אם רוצים לקחת את הגביע, צריך לעשות הכי טוב עם כל מה שיש.
1: אתה יודע מה, בן שלי דני אמר... על ה-It's Complicated שלי עם
0: למין.
1: הוא אמר לי, אמא, הוא ילד, הוא לא יודע מה הוא אומר.
3: עמוק, עמוק.
1: איזה גאון, הילד הזה.
0: וואו, וואו.
3: שילוב מדהים בין עומק לבכות מהקליפ שלו.
0: תן לנו באמת פייבוריטיות, כי בדרך כלל יש איזה פייבוריטית, אבל עכשיו אומרים צרפת, אומרים ספרד, אומרים אנגליה, אומרים פורטוגל, מישהו אמר לי בכלל נורווגיה.
1: סטילה אמר פורטוגל.
0: סטילה אמר פורטוגל, אבל אמר שגם הולנד, קיצר, תעשה לנו סדר רגע.
3: למה סטילה אמר פורטוגל? קודם כל רונלדו, רונלדו בסופו של דבר ככה מגיע לטורניר האחרון שלו, כשהוא לא לקח עדיין כלום, אבל עדיין הוביל את פורטוגל במהלך ששת המונדיאלים האחרונים להישגים נעים, נעים מאוד, לפני זה הם לא זכו בכלום, מאז רונלדו יש להם יורו, יש להם עוד איזושהי ליגה תאומות, ועכשיו זה באמת ההזדמנות האחרונה שלו לעשות את זה, נגיד מסי וארגנטינה, הם באמת עם אותו סגל כזה נקרא לזה, אבל...
0: מסי בא לסטלבט, לדעתי.
3: בדיוק,
1: מסי בא.
3: מסי בא, יפה.
0: בטוח שזה פעם ראשונה שזה...
3: ויש עוד, יש את אנגליה באמת שלא לקחה כבר 60 שנה רצוף, ורוצה לשבור את הכללה.
0: It's coming home.
3: It's coming home, כן, זה השיר המפורסם שלהם אז משנות ה-90, שכבר אז הם חלמו על הרגע שהם יביאו את הגביע הביתה ולא הביאו את זה. צרפת עם קיליאן אמבפה ועוד סוללת כוכבים מטורפת, הספר, שאני זוכר את הספר
1: עליהם. כל הכבוד שאתה זוכר.
3: אני זוכר, אני זוכר.
1: כן, אגב, שבוע הספר.
3: שבוע הספר, תתקראו את הספר על... יש גם על למין ימל, לא?
1: בהחלט.
3: בהחלט. ואם כבר אז נעסוק באיזשהו משהו כזה בהכנות, יש דברים כאלה שצריכים לספק המערכות, ארצות הברית, קנדה, מקסיקו. הן נותנות לכל אחד באמת איזשהו מתחם אימוני משלה, אבל נגיד, מה קרה בשוויץ?
1: מה קרה?
3: נתנו מגרש, שאם נגיד הכדור אף לצד אחד, אז יש שם אי של נחשים. אז כאילו לא... מה עושים?
1: אני רגע, אני לא יודעת מה לעשות עם המידע הזה. אי של נחשים?
3: נחשים, בדיוק, נחשים. ממש יש שלט כאילו, שלט כזה של מסמנים להם, מסמנים להם.
1: אולי אם אתה קופץ להביא את הכדור משם, אם יש חוץ או קרן וזה, אתה מקבל עוד גול.
3: בדיוק, אתה מקבל איזושהי עקיצה כזו יפה.
0: כן,
1: פאול במתנה.
3: מה קורה בספרד? ספרד מתאמנים בבית ספר.
0: אז רונלדו, בית ספר ואיש של נחשים, כל זאת ועוד, במונדיאל.
1: איש של נחשים, זה ממש... כן. זה מיקרו דרמה, לא?
3: אין, צריך לעשות אחד כזה, כשהגלים
1: קרצה. תרשום, תרשום.
3: כשהנחשים מתנחשים.
1: מתנשקים, כן.
0: כשהנחשים מנחשים את המשחקים, אתה יודע. אנחנו, אתה אמרת, שנות 90, אז הנה, ממונדיאל שנת 90, אנחנו שומעים את אריק איינשטיין, ואלה שמות. עם זה אנחנו נחתום את השעה. יובל, תודה רבה לך.
3: תודה רבה לכם,
0: ואנחנו נהיה בקשר קרוב מאוד.
3: בטח, בטח, יש לנו עוד הרבה הרבה שבועות.
1: דבר איתי.
0: תודה גם לעורכת שלנו, אדווה פלדמן, בהפקה דרור פרידמן ושאר רחמים, על הביצוע הטכני קרן רון, בפיקוח משה לוי, בדיגיטל פלגיל וירין הרוש מיד איתנו.
1: אפרת גוש!
0: בדיוק, אז אם יש לכם שאלות, טענות, מענות, מחשבות, 052-9052-656, בואי נשמע את אריק, בסדר?
1: ואנחנו כבר חוזרים.
4: דמול דה וולפיאן קולמנס ולקטוש והג'י רומריה ובבטו סריסואלה וסקילאצ'י ג'ורג'יניה ומזינו ונדרלס וגם דחרי זה אך אוי לי עם השם הזה שום שם לא מתחרי זה אז מה אומר אחרי זה? אז מה אומר אחרי זה? דסייב, זיגמנטוביץ', דמייננקו, ניקו קלאסן ומג'די אבדולגני ושובר וחוסם חסן בטיסטה, טרויו וסימון ופרק

0: avere il guida, buccia poche o poche pies, Robson Gascon Shilton, Andrinua, Ila, Roya, Vasquez, Francescoli, Zenga, Klinsmann, Magnusson, Galvao, Silas Brulin.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: בחסות קבוצת בראל, המציעה הנחות לחברי מועדון בהצדעה, ברכישת דירה במיזם נוגה נוף הגליל. לפרטים חייגו כוכבית 8094.
3: קולות שונים.
4: את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: מה קורה ב-12 ביוני?
8: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
7: מתי?
8: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
9: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי. בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צה"ל. בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום. יומם ולילה בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
10: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
9: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
11: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
12: אלו שרצו ראשונים, ללא איסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
13: סמל ראשון במילואים, שון אמר.
14: אני נפצעתי בחאן יונס מכדור שפוגע לי ישירות בראש. התעוררתי אחרי זה שבוע, לא דיברתי בערך חודשיים, ואני החלטתי שאני יופי לשים על החיים שלי. היה אסור עדיין לקום על הרגליים, אבל באותו הרגע אמרתי לא משנה מה אני עושה, אני חייב לקום. ובאחד הרגעים באמת נעמדתי, ואפילו דפק תסקוט באמצע החדר. יש לי כמה תלקות כמובן באזור הצוואר, טיפה אתגרים ופתיחה של הלסת, אבל זה זניח לעומת זה שאתה מקבל את החיים ואתה יכול להמשיך קדימה.
11: גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן.
15: עולה עולה
16: וואי, יהודי פולגר, מדריכת חשמל, טנקים.
17: עשיתי עלייה לפני כמה שנים, מאוסטריה. הגעתי עם תוכנית נעלה, ואחרי התיכון אמרתי, טוב, אני רוצה ללכת למדינה שתרם לי הרבה. עשיתי שנה אחת של שירות לאומי, ואז אמרתי, לא, אני רוצה לעשות יותר. אז החלטתי להתגייס.
16: אז שימי לב להפתעה שעשינו לך פה, יהודית. שלום לאביבה. שמענו שגם את הולכת להתגייס בעקבות אחותך.
17: בזכות יהודית, היא באמת הקלת לכל המשפחה את הדרך. עכשיו החלטתי לעשות עלייה ולהתגייס. זהו, התחלתי אתכן. מאוד כיף, מאוד מרגש. מאוד שמחה בשבילך.
18: גלי צהל, הבית של החיילים.
11: מיד אחרי החדשות, שלמו שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי.
18: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
19: גלי צהל מירושלים, השעה 2. שלום רב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. נשיא טורקיה ארדואן אומר כי התקיפות של ישראל בלבנון ובסוריה מאיימות גם על טורקיה, ומאיים כי אם טורקיה תפגע, תהיה תגובה בהתאם.
20: נתניהו וג'נאית שבקסינין. ישראל מוג'וד הקומתין יונטימינדה. שמרדיקצ'ה שמרמיש. סעדג'ה בולגי איצ'ינדה. אינסלניק איצ'ינדה בירטטית קיינה הלינה גלמישת.
19: ישראל הפכה למהירה יותר ומהווה איום לא רק על האזור אלא על האנושות. המתקפות של נתניהו ורשת הפשע שלו נגד סוריה ולבנון הגיעו לנקודה המאיימת לא רק על שתי המדינות האחיות הללו אלא כעת גם על טורקיה. אם יפגעו בנו, נגיב. כך ארדואן בנאום מול חברי הפרלמנט הטורקי, מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ יעל שרת. בתוך כך, דובר משרד החוץ של איראן, בגאי, הצהיר כי המסע ומתן עם וושינגטון לא התקדם בגלל הפרות חוזרות ונשנות של הפסקת האש מצד ישראל וארצות הברית. הוא הוסיף כי וושינגטון פוגעת בתהליך המסע ומתן באמצעות מסרים סותרים ושינוי עמדות, וישראל מפריעה למגעים כשהיא מפרה את הפסקת האש בלבנון. חבר הקבינט השר אלי כהן אמר לאמיר איבגי, לא נהיה מחויבים להסכם שלא יענה על צורכנו הביטחוניים, על כל ירי של חיזבאללה לישראל, נגיב בבירות.
7: מדינת ישראל לא תהיה מחויבת להסכם שלא יעיין את הצרכים הביטחוניים שלה במלואם. אנחנו אומרים בצורה ברורה, כל ירי מכיוון לבנון שיחצה בגבול ישראל, אנחנו נגיב בבירות ובמקומות שכואבים לחיזבאללה.
19: 48 חשודים בהתפרעויות מול ביתו של השופט נועם סולברג ישוחררו למעצר בית. כתב אישום צפוי להיות מוגש נגד 4 נוספים. מבית משפט השלום בירושלים מדווח כתבנו לענייני דתות מרדכי הלפרין.
15: השופט הורה על שחרורם למעצר בית של 48 חשודים בהתפרעויות מול ביתו של השופט נועם סולברג בתנאים מגבילים. בדיון שהתנהל הבוקר דרשה המשטרה להאריך ב8 ימים את מעצרם של 4 חשודים נוספים, זאת לטענתה לאחר שהתחזק נגדם החשד, אך בית המשפט האריך את מעצרם עד יום ראשון הקרוב. המשטרה התקנה כי בימים הקרובים היא תגיש כתב אישום כנגד 4.
19: משיכת השקעות פוטנציאלית מישראל שמקדמת תנועת BDS בניו יורק תעלה למשלמי המיסים שם כ-37 מיליארד דולר בעשור הקרוב, כך על פי דוח חדש של הליגה נגד השמצה וג'יילנס. הדוח ניבה רווחים מתיק השקעות מגוון לחזה המחרים 47 חברות אמריקניות שמקיימות פעילות עסקית עם ישראל, בהן חברת האם של גוגל, אלפאבית, אמזון ומייקרוסופט. כתבתנו לענייני תפוצות שירה אתר מציינת כי הרקע לדוח הוא ביטול האיסור על החרמת ישראל על ידי ראש העיר זוהרן ממדני עם כניסתו לכהונה. טקס פרס ביטחון ישראל לשנת 2026 בסימן מבצעי שאגת הארי ועם כלבי יערך הערב בבית הנשיא. סגן אלוף מם, ראש ענף לוחמה אווירית במפאת במשרד הביטחון שיקבל פרס על פרויקט מערכות עליונות אווירית להגנה על מטוסי הקרב, תיאר ביומן הצהריים.
21: אני בא בבוקר לצבא, אני חוזר בערב הביתה, כל תכליתי זה להחזיר טייס הביתה בשלום. היו לנו מספר אירועים שמנענו אירוע של חידוץ טייס נוטש, והסיפוק פה הוא אינסופי, אירוע מאוד מרגש לראות צוות אוויר שבא ואומר לך תודה ששמרנו עליהם.
19: מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
22: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
23: טוב שבאתם.

0: אז טוב שבאתם, אנחנו 4 דקות אחרי 1, ואדמון, יש לי מערכון, אתה מוכן למערכון שלי?
1: אהה.
0: אנחנו נעשה גילוי נאות, ונגיד שהיום אדמון הוא משדר מירושלים, ואני ביפו.
1: נכון, נכון.
0: וממש הרגשתי, שוב לבד, שוב זה רע, לא רוקדת, לא מסיבה. אתה הבנת כבר לאן זה הולך?
1: אם אני הבנתי,
0: אני לא לבד, כי נמצאת פה איתי המהממת. איך אני... בואי פשוט נגיד לך, טוב שבאת, אפרת גוש!
2: איזה כיף להיות פה.
0: והיא גם אמרה שזה לא לעניין אדם שאני לבד.
2: זה מה שאתה הפתעה לא משמחת.
0: לא, היא גם אמרה, בייביסיטר, משהו, שימו עליה משהו. מבוגר לא אחראי להשאיר לבד. מה העניינים?
2: בסדר, מה קורה? מה קורה?
0: אני עונה, אני לא יודעת כבר מה עונים. אני אמרתי יציב, טרילילי, טרללה,
2: הכי לא יציב, אפשר להגיד הרבה דברים, אבל יציב לא כל כך מרגיש בזמן האחרון, וכשאני אומרת זמן אחרון זה...
0: לפני שעה.
1: זה זמן.
2: כן.
0: מדקה לדקה. אבל נורא נורא כיף שאת כאן איתנו, נגיד שגם נמצא איתנו כאן באולפן הפסנתרן, אסף מידן.
2: האחד והיחיד.
1: שלום אסף.
0: ואנחנו גם נדבר היום גם על מופע להקה חגיגי שהולך וקרב ובא ממש אוטוטו ב-16 ביוני.
2: נכון, שבוע הבא ביום שלישי. זה בעצם מופע השקה לאלבום החדש שלי.
1: אני קצת יודע.
0: קצת יודע? תגלה.
2: כי...
1: כי תגידי את.
2: אז אני, לא רק שיש השקה חגיגית ומלא שירים חדשים וגם מלא שירים מאלבומים קודמים, גם יש לי שתי אורחות מדהימות.
0: וואי וואי וואי.
2: ריקי גל אחת והיחידה באמת באמת, ועוד אחת ויחידה אבל מסוג אחר לגמרי, נונו. אז...
1: שמי השילוב של שלושתכן.
0: משהו.
2: היה לנו כל כך כיף בחזרה ו...
0: לא, את וריקי גל? וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. אז בואי נדבר קצת באמת על האלבום החדש. אם אני אינני טועה, כמה זמן עבר בעצם?
2: וואו, כל כך הרבה.
0: נגיד?
2: את יכולה להגיד.
0: 16 שנים? מה זה?
2: אני הייתי כל כך מבועטת שיגידו את המספר הזה, כי כאילו הרגשתי ממש נורא. שרק על זה, כאילו לא הוצאתי 10 שנים האחרונות, אלבום היינו רק בשש.
0: כי לא הוצאתי או כי אנחנו מתבגרות, בואי נגיד את זה.
2: לא, זה, כאילו יש לי בעיות גם עם הדבר הזה, אבל ספציפית, העניין של אלבום, וזה פשוט נהיה איזה מין, ככל שעבר הזמן, אז נהיה לי יותר ויותר קשה לעשות את זה, זה נהיה איזה מין הר אברסט כזה, שנצחה...
1: ועכשיו כשאומרים את המספר הזה, 16 שנה בין לבין, איך את מרגישה?
2: אני בעיקר מבינה כמה זה לא מובן מאליו, שאני עדיין כאן, הופעתי לאורך כל הזמן הזה, בזה שאנשים באים ורוצים לשמוע, זה עוד יותר לא מובן מאליו. אבל מה שעוד זה שעכשיו שעשיתי אלבום, אמרתי, מה? זהו? זה הכל כאילו? מה זה? אני יכולה לעשות עכשיו עוד 5 רק השבוע? סתם.
0: איזה... זה מעניין. מה היה... הקושי היה לשבת ולכתוב, או מה היה...
2: לא, הקושי היה פשוט איזה מין כזה פרפקציוניזם כזה. כתבתי, הכנסתי בחזרה למגירה, כתבתי שוב. מאוד...
0: את מאוד מחמירה עם עצמך?
2: מאוד. את לא?
0: אני כן, מה, אני באתי לשאול אותך מה עושים, או אם יש לך טלפון לתת לי, אני אשמח.
2: אז היום אני אמצאת כבר במקום קצת יותר טוב.
0: שומעים את זה באלבום.
2: זה מין, זה, אני עושה הכי טוב שאני יכולה. גם ברגע הספציפי הזה, בטח, זה לא משנה, במקרה הזה זה אלבום, זה רק תמונה בזמן, בסוף.
0: נכון.
2: באותו רגע, אם אני אעשה את האלבום עוד 3 שבועות, הוא ישמע אחרת לגמרי. ובכלל, כאילו, באמת כזה להבין, אני עושה הכי טוב שאני יכולה, זה לא מושלם, זה לא תמיד באמת הכי טוב, אבל זה בסדר, אני באמת משתדלת, אז...
0: אני, אגב, דיברנו על הגיל, אני... אם רק הייתי מדברת פה על זה שחציתי את ה-40, ואדם, מבלי ששמנו לב, עובר הזמן אני גם מתקרבת ל-41.
1: וואו.
0: זה כן גם...
1: עד באוגוסט, לא?
0: אני כן, אני ב-30 ליולי. וזה כן, אני חושבת שההתבגרות... האימהות יותר שמה לי את הדברים האלה במקום בריא, את מה שתיארת.
2: נכון.
0: זה גם אצלך?
2: פרופורציות, קודם כל. וגם מה אני רוצה להביא. והמציאות. ומה אני רוצה ללמד את הבן שלי. וכן, איזה מין השלמה כזאת שגם, שבאה עם הגיל. זה מה יש. והמה יש הזה הוא סבבה לגמרי.
0: מה זה סבבה?
2: שנייה, תנשמי, את... את יודעת, אנחנו כזה לפעמים מדברות על עצמנו, כמו שלא היית מדברת בחיים שלך לאף חברה. אז למה את מפעילה כל כך הרבה כוח על עצמך, או כאילו משתמשת באיזו שפה מאוד קשה? אז זה משהו שאני נגמלתי ממנו, כאילו.
0: וואו. תשמעי, אני חשבת, מקודם שאלתי אותך... בין כמה בנך, הוא כבר בין 11?
2: ג'וליאן עוד מעט, יהיה בין 12.
0: זו שאלה שצריך לשאול, את מאפשרת רובלוקס, מיינקראפט, משחקי וידאו?
2: כן. כן, אני מאפשרת, כן, גם כן, חד משמעי.
0: כן, כן.
2: קודם כל אני מאפשרת, אני בתור ילדה גם מאוד אהבתי לשחק הייתי גיימרית.
0: דו, מה, עצרו! מה שיחקת?
2: בתוך תוכי, וואו, קודם כל את כל הקווסטים שהיו,
0: אני שרופה,
2: כולל הקווסט המאוד פרובוקטיבי לארי, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ו-7, ספייס קווסט, קינג קווסט, וואו, סמן מקס, מלא קווסטים, זה היה, אבל גם הייתי משחקת בדום,
0: חינוכי,
2: NBA, ממש לא בחלתי ואהבתי את זה, ובאמת אני משחקת גם עם ג'וליאן, עם הבן שלי, אנחנו הרבה פעמים, זה...
0: ואז את אומרת, בעצם מה, זה צבוע מבחינתי להגביל אותו בזה, כי אני לא, אני שיחקתי בצורה מוגזמת, בואו נגיד את זה. אני ביליתי המון המון זמן.
2: זה, יש רגעים שאני מצליחה יותר לשים את המסגרת, ויש רגעים, כן, ויש רגעים שפחות, זה גם מאוד מאוד חברתי.
0: מאוד.
2: כאילו הילדים...
0: ברור.
1: עכשיו אולי לכבוד המונדיאל, למי ינסו קצת פיפה?
2: הוא בפיפה...
0: אתה אומר להחליף התמכרות בהתמכרות, נהדר, יופי, תודה, אדם. Very good parent.
2: הוא שם כבר, הוא שם, ואנחנו, מה זה מתרגשים לקראת המונדיאל, הוא גם משחק כדורגל.
1: שמחה שלא נגמרת.
0: אז זאת אומרת,
2: יש פעילות גופנית. יש פעילות גופנית.
0: אני good enough, חבר'ה, הכל... אני איתך באותם הדברים.
1: ורגע, השאלה מתבקשת, מוזיקה, גם קיימת?
2: הוא אוהב לשמוע מוזיקה, אבל אני לא חושבת שזה... כאילו, אני חושב, אם אני זוכרת את עצמי, מה המוזיקה הייתה בשבילי בשלב הזה כבר, וכמה זה כבר היה מאוד נוכח בחיי, לא נראה בכלל שהוא...
0: בכלל?
2: לא, הוא מאוד אוהב מוזיקה.
0: יש שירים,
2: אבל
0: חשבתי...
2: לו שום, ויש לו את האפשרות לנגן, ללמוד, זה, והוא ניסה איזושהי תקופה, וזה פשוט לא עשה לו את זה באמת. אולי הוא יבוא בגיל ההתבגרות ויבין שהכי שווה להיות מתופף או משהו כזה, ופתאום הדבר הזה יחזור לחיינו, אבל...
0: יש שיר או שירים,
1: נראה, אוקיי? אני רואה לאן את הולכת.
0: אני שואלת בשביל חברה, כן?
2: כן.
0: כי בואי, זה כבר גיל שהוא עושה גוגל וצ'אט וכזה.
2: כן.
0: שאת אומרת... איך אני מתווכת לו את השיר הזה שהוצאתי או כתבתי?
2: קודם כל אני מתווכת לו הרבה לפני שאני מוציאה את השיר דברים מסוימים, אז...
1: ודברים שיצאו כבר?
2: זה הכל מתווך אצלנו מאוד בבית.
0: מאוד פתוח.
2: אנחנו מדברים על דברים, כן, אנחנו משתדלים שיהיה שיח, שיהיה מקום באמת שירגיש מוגן לדבר על כל מה שרוצים.
0: אני לומדת ממך, אוקיי, בסדר. אנחנו גם נשמע היום חברים וחברות פה בשידור חי, מה שנקרא.
1: אולי אפילו נשמע עכשיו, לא?
0: חד משמעית.
1: לא רק היום, ממש עכשיו.
0: סוף סוף אושר, מתוך ה-EP החדש.
2: אלבום, לא EP, אלבום.
0: אלבום, כן. אז למה אנשים יפוטרו ונחזיר אותם אחר כך? זה לא נעים כי זו תקופה רגישה, את מבינה? אז אני לא רוצה סתם...
2: לא, ברור, אני גם לא הייתי רוצה שאף אחד ילך הביתה בגלל...
0: בגלל דבר כזה. וזה, אני חושבת שנשמע רגע את השיר, וזה בעצם קצת יסגור מעגל עם מה שדיברנו רגע. אז סוף סוף אושר.

0: באולפן, נכון. שהוא גם מנגן, הוא גם הפיק את השיר הזה ועוד...
1: וואו, אז אסף, אנחנו רוצות להגיד לך, ורוצים להגיד לך איזה שיר יפה, איזה יופי.
2: ממש.
0: אחרי אסף הוא נפלא.
2: אז אולי זמן טוב לדבר קצת על הברבי עצמו, על המופע ההשקה המיוחד שקורה ב-16 ביוני.
0: נכון, שזה ממש שבוע הבא.
2: כן, 6 ימים.
0: זה היה נראה כל כך רחוק, אבל אז גם הדבר הזה הגיע.
1: אני אומרת חמסה, שנגיע.
2: חמסה, תפו, עיניים, עיניים, הכל.
0: וואו, כמה חמסות אמרתי בימים האחרונים.
1: אבל השיר הזה באמת... אני אגיד לך חוויה אישית שלי בכלל שנברתי קצת, גם נברתי באלבומים הקודמים וגם בטקסטים של האלבום הזה, והרגשתי איזה סגירת מעגל כזאת, וגם מקום נורא בוגר ושלב ועם סנטר, ואני יכולה להמשיך עוד מלא, אבל...
0: לא, זה באמת שיר שהוא סגירת מעגל, זה מין... אולי סוג של תיקון שאני עושה עם עצמי. את יודעת, להסתכל אחורה ולקבל את כל מה שעברתי, את הרגעים הטובים, את הרגעים הפחות טובים, כזה לנחס את הסיפור שלי לעצמי. כל הדבר הזה לא יכול לקרות בצורה אחרת, הוא פשוט קרה כמו שהוא היה צריך לקרות, ובאמת להיות גם בחמלה גם על הדבר הזה.
1: כי באמת, את מדברת על... יש גם שני שירים שאת הפקת. כן. יש לי הכל, נכון?
0: נכון, ולחזור כבר הביתה.
1: ובכולם, אתה תרגע שזה קודם כל שירים יפהפיים.
0: תודה רבה.
1: את מדברת, הנה, הגעתי למקום שרציתי להגיע. ואז חשבתי אולי בגלל זה מימד הזמן של ה-16 שנים האלה שעברו. כאילו, אתה אולי חיכית להגיע... למקום הזה, כי את מאוד מדברת שם על מלחמה פנימית, שאני מניחה שגם התכתבה.
0: כן.
1: עם
0: מלחמה בארץ, עם מלחמה פנימית.
1: ספרי לנו על זה קצת, אם את יכולה.
0: אני לא יודעת אם חיכיתי לזה, כמו שבאמת קרו כל מיני דברים. זה גם כוח האינרציה, כי השנים עברו, וגם באמת התמודדתי עם התמכרות. לאלכוהול, ומה זה התמודדתי?

0: שמכור הוא מכור לכל החיים, אבל באמת אני כבר חמש שנים וכמה חודשים נקייה.
1: ומאוד מעריכה שאת משתפת אותנו בזה גם.
0: אני פשוט, קודם כל באיזשהו רגע באמת הגעתי עם עצמי, להבנה שכדאי שאני אשתף את זה. גם בשביל ההחלמה שלי, וגם כי, כדי שזה לא יהיה סוד, זה להמשיך להיות איזה סוד כזה, וגם בשביל אנשים אחרים שמתמודדים עם הדבר הזה, יש כל כך הרבה, המספרים לא טובים בארץ. במיוחד במדינה כמו שלנו, שיש כל כך הרבה אנשים בפוסט טראומה, קשה לחיות פה, זה יכול להיות מכדורי שינה ועד, לא יודעת, חשיש, לא יודעת, גרס, מה משנים היום?
2: כלום.
0: אז כן, אז אני כן, וגם באמת האלבום הוא עוסק בזה, השירים מתעסקים בזה, אני בדרך כלל כותבת באמת מאוד חשוף, מאוד.
1: מאוד. אתה, חזרתי לשיר שאני מאוד אוהבת, שאנחנו גם נזכה לשמוע אותו תכף. עם השם האלמותי,
0: כן. אני פשוט רציתי לשמוע את כל השדרנים בגלי צה.
1: אומרים את זה, זה גאוני. בכלל, בכל התחנות אומרים ואיך הם והטונציה, ואני מאוד אוהבת את השיר הזה, ופתאום שמעתי אותו באוזניים אחרות. כי אני אומרת, יש פה, הלחן הוא שקרן,
0: הוא כמעט מולחן כמו שיר ילדים, מהבחינה הזאת.
1: ויש פה, ולא סתם שאלתי אותך גם על תיווך לבן שלך, יש פה מילים לא פשוטות, שמתארות חוויה. את אומרת, שוב שותה ושוב שותה.
0: כאילו הייתי תמיד כנה, מהבחינה הזאת.
1: אבל לא לקחנו, את מבינה שאתה...
0: אבל גם אני לא הבנתי באותו שלב, וגם זה עוד לא היה במקום, זה היה איזה מין גבולי, זה עוד לא עברתי את הגבול בשלב, וההוא.
1: זה... וואו, באמת? כן?
0: הכל נמצא שם.
1: הכל נמצא שם. כן. זה באמת, אני אומרת לך, קראתי פתאום את הסצנה הזו, וזו לא סצנה, זה סיפור חייך, אבל כן. אתה, אנחנו כמאזין, זה היה נשמע שיר נורא כיפי, מגניב. אחד מחיית. אבל שיר מגניב, קיצבי, וזה הולך לשבור את הרדיו, כזה, אתה אומר, להיט.
0: כזה מלא הורים שולחים לי וידאוים של הילדים שלהם, רוקדים.
1: ויש פה מישהי שמתארת משהו מאוד לא פשוט, שאפילו הוא קצת הרגיש לי כמו קריאה לעזרה.
0: בדיעבד.
1: נכון.
0: אבל באותו זמן הייתי צעירה והרפתקנית, ורוקנרול.
1: ממש.
0: אבל גם באמת הייתי, את יודעת, כאילו, יש איזשהו רגע שאת עוברת גבול, וזה קורה לאט, לאט, לאט, לאט. זה לא שיום אחד קמתי ונהייתה לי בעיה, אלא באמת איזה מין משהו שהלך והידרדר עם השנים. אבל צריך להיות במודעות אליו, בגלל זה זאת עוד סיבה שאני מדברת על זה, את יודעת... בקלות אפשר לא לשים לב, את יודעת, מתי אני עובר את הגבול.
1: אני בא לי שאת מבינה שפתאום אתה שומע את השיר הזה אחרת, וזה מדהים, אבל זה פשוט שיר מעולה, מה אני אומר לך, והוא מעולה.
0: נכון, ואפשר ליהנות ממנו בטירוף עדיין.
1: חד משמעית, ובגלל זה אני יכולה גם להגיד לך שמאוד מרגש לשמוע גם את האלבום החדש, כי הוא מגיע ממקום אחר והוא יפה לו פחות. אז אני גם מזמינה את כולכם לצלול לתוך השירים מהאלבום החדש, אבל בואו נשמע את...
2: איזה התרגשות.
1: יש, עם אסף מידן.

גם אתם בבית. שוב לבד, שוב ברירה, שוב בטוב וגם ברע.

0: וואי, וואי, וואי, וואי, זה אש, זה אש, זה אני גמורה, זה אני שלולית.
1: זה מה עוד?
0: זה מלא מלא דברים. מלא אהבה. זה ממש מלא אהבה.
1: וואו. יפעת, איזה מרגש גם לשמוע אותך שרה, וגם את מה שנקרא, הסיפור מאחורי הסיפור, סיפור מאחורי השיר, ממש, וואו.
0: איך אומרים, לא צריך לרדוף יותר אחרי השמש, היא פה באולפן, היא ממש פה.
2: יכול להיות שאנחנו, כן, יכול להיות שאנחנו מוצאים אותה.
0: ממש ככה.
1: איפה בטוח נמצא אותה, אפרת? את רוצה לספר לנו?
2: בברבי, ב-16 לשישי, יום שלישי הקרוב.
1: נכון,
2: נכון. מופע, שקח, חגיגי, לאלבום חדש, ואני מארחת את המלכות, ריקי גל ואת נונו.
0: וואי, וואי, וואי. האם יש שם גם בעצם את שיר הנושא, שהוא יצירה בת 8 דקות?
2: כן.
0: את אמרת, אני לא אגיד איזה קוזמה, אני עושה יצירה של 8 דקות.
2: מה זה 8 דקות?
0: מה זה 8 דקות?
2: זה עובר כל כך מהר.
0: אבל מה?
2: 16 שנה אני אומרת לך, מה זה 8 דקות?
0: מה זה 8 דקות? אוי, זה גאוני, זה גאוני.
1: זה נכון.
0: אני מעריכה את זה.
2: אני מעריכה את זה.
0: בדיוק. אבל זה יהיה ככה בהופעה, 8 דקות?
2: אני לא רוצה, את יודעת, כאילו אנשים, תתכוננו להכל, אי אפשר לדעת מה.
0: אבל זה פאנץ' מצוין לפתוח איתו, ולהגיד, חבר'ה, 16 שנה, מה זה 8 דקות? אם זה מופיע בפתיח.
2: אנשים יעמדו לי שם, כאילו, לא כל כך כבר הולכים עם שעון על היד, אבל עם הטלפונים ככה, כאילו, רועדים. מה זה? כבר עברו 4 דקות ואת רק באמצע.
1: זה עוד לא נגמר.
0: איזה כיף איתך.
1: אבל את באמת כיף.
2: גם
1: איתך,
2: גם איתכם.
0: כיף גדול, גם עם אסף.
2: נכון, עם אסף זה כיף חיים, אומנם שקט היום, הוא בדרך כלל לא כזה.
0: בכלל, הסכמנו שיש לנו הרבה אספים בחיים.
2: וואו.
0: אני זה בעלי, אצלך זה ה-husband, work husband גם יש.
2: כן, לא, אני עובדת בהרבה אספים, כן.
0: יפה.
1: אסף, כן, אסף, אסף דרי.
2: אסף דרי. יש עוד כמה.
0: אני לא רוצה להיפרד ממנה, לא בא לי להיפרד ממנה, אבל מה נעשה? אנחנו כן נבקש ממך משימה אחת, אולי לא פשוטה, אבל לדעתי את תעמדי בה.
1: אבל חשובה.
0: נכון. אנחנו מבקשים מהאורחים והאורחות שלנו להוציא אותנו, אל תוציאו עדיין, רגע, זה שאני אומרת את המילה לא להוציא, לזמרירים או ג'ינגלים, תבחרים בלעז או לא, בדרכך המקורית, יחד עם אסף.
1: תנו על זה אלתור, ככה. תן איזה בי, מיינור 7.
2: אתם עומדים לשמוע. צ'י צ'י צ'י צ'י צ'י צ'י צ'י צ'י צ'י צ'י צ'י ג'ינגלים. אל תעברו, תישארו איתנו.
0: גאונה.
1: מהטובים שהיו.
3: שלום למגי הזרזר.
0: שלום לשני כהן.
1: שלום ליוסי שיטרי.
0: שלום לגילת כהן.
3: חיים כהן.
1: רוני דלומי.
3: רוב קרן.
1: צחי הלוי.
0: אני הבוקשטיין.
4: כל האורחים של טוב שבאתם מחכים לכם בספוטיפיי, אפל מיוזיק, יוטיוב וביישומון גלץ גלגלץ.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
6: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
3: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול,
8: יש מלגה גם בשבילך.
9: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
10: הפרויקט של רביבו במופע מיוחד.
11: עוד יום יבוא ונשתה יחדיו לחיים.
10: בהשתתפות מרגלית צנני ואיציק קלה ובמסגרת פסטיבל מרידיאנו אשדוד.
12: רונה שלי את רונה.
10: שלישי, 20:00 באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
13: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
14: ואהבה בת 20.
15: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
13: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
15: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
13: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
15: שישי, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות העסקתים.
13: שבת שלום.
16: עכשיו בגלי צהל, שלמה שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.
17: הבית של החיילים, גלי צהל.
18: סחית לשבת.
1: מרב ואני, אנחנו אוהבים את השבת.
0: נכון. אם כן, הורים יקרים, שלום. וכפי שאנחנו עטפנו את כל הימים הללו בשבוע ספר.
1: עטף, נשים וטף, עטפנו.
0: איזה יופי, תודה על הרגע הזה, הוא בפרס הרגע שלא יכולתי לחיות בלעדיו. וכמובן שלא, כפי שאמרתי, לא יכולנו שלא להתייחס לשבוע הספר, וזו באמת, כפי שסיפרתי לך, אדמון, ולמאזינים שלנו ולמאזינות, אני מאוד משתמשת במרכאות בחגיגה הזו, באמת כדי ככה להפוך את החוויה הזו של ללכת ולרכוש ספר ולקרוא ביחד, להפוך אותה ליותר אטרקטיבית, מה שנקרא. אבל מה יותר כיף למשל שאני אשאיל נגיד ממך ספר, יש ספר שאתה נורא נורא אוהב כמו הספר שסיפרת לי עליו, ונכון הוא עבר משהו הספר הזה, נכון, הוא עבר דרך, אתה קראת אותו בכל מיני מקומות, קראת אותו במרפסת, קראת אולי קצת בשירותים, המשכת עם הקפה, נשפך לך קצת קפה, אולי זה קצת נקרא, לקח הילד של השכנה, נכון, כזה
1: אמת,
0: ויכול להיות שנקרא הספר, נכון?
1: קורא.
0: ולכן נדרש בית חולים לספרים. אז אני אספר לכם שבבית אביחי, שם מציינים 100 שנה לשבוע הספר העברי בפסטיבל, נפתח בית חולים לספרים, ובואו כבר נגיד טוב שבת לנוגה אשד, המנהלת האומנותית של בית החולים לספרים.
19: שלום.
0: אדם, פתאום אני אומרת, אולי אלזה צריכה לעשות פה שיווק.
1: זהו, אני כמובן חשבתי על זה. רגע, נוגה, את פרמדיקית?
19: אני רופאה בכירה, בית החולים לספרים. לירן ליפשיץ, מנהלת האומנותית של הפסטיבל, יחד איתי. ואנחנו ועוד צוות מופלא של רופאות ורופאים, יש לנו צוות רפואי מאוד עשיר, פתחנו כאן ממש בית חולים לספרים, שכמו שאמרתם, אנחנו מלמדים ילדות וילדים לתקן ספרים שנקראו מרוב שנקראו.
0: יפה, איך הוא אוהב את משחק המילים הזה.
19: יש לנו רופאות ורופאים שמאבחנים גם למשל חורים בעלילה או אם לסיפור ישר.
0: אוי, זה גדול.
1: תודה רבה לך.
0: אתה מבין? פתאום אתה תשמע calling Dr. McDreamy Gabay, McDreamy Gabay, if you can please, כזה.
1: נוגה, איך הרעיון עלה לכם לראש? רעיון חשוב ומבורך, אבל איך הוא הגיע?
19: זה באמת מתוך אהבת ספרים גדולה מאוד של כולנו, וגם באמת מתוך זה שאנחנו רוצים ומנסים לעשות תרבות לילדים שהיא בגובה העיניים של ילדים, ובאמת ככה פסטיבל נראה. יש איתנו אומנית בשם רות חוף, אומנית מופלאה שיצרה איתנו את כל הרעיון הזה באמת של בית חולים.
0: שיבי, זה רעיון מדהים. באמת אני אומרת לך עכשיו, יש לנו איזה ספר אחד שמן הסתם את הספרים עוברים מילד לילד והם עוברים משהו ואת חלקם באמת תיקנתי וזה פשוט מקסים.
19: כן,
0: באמת, זה היה נורא יפה, וזה גם מהפעלה יפה.
19: מגיעים לפה ספרים, חלקם ישנים מאוד, וחלקם באמת אנחנו נותנים לילדות והילדים לתקן אותם, ויש ערך מוסף מאוד גדול, והם גם לפעמים מחליטים למי הם רוצים לתרום את הספר.
0: מקסים.
1: ממש.
19: עבר את הריפוי. ומלבד, אני אגיד שמלבד בית החולים, זה בעצם פסטיבל שמארח פה ספרות וסופרים, מהעירות ומהעירים מהשורה הראשונה בישראל, ויש כאן כל מיני אירועי מקור, כמו למשל מחווה ללאה נאור, ועם עידן אלתרמן ונטרות. יש מחווה ליהודה אטלס ולספרי והילד הזה, ואני עם ג'ימבו ג'יי ושלוש ציפורים.
1: וואי, זה מגניב.
0: מאוד.
19: ונית גורלי ומאור כהן, שנראה מה עושים השירים, שבעצם מסתכל על ההיסטוריה ועל הסיפורים שמאחורי השירים שגדלנו עליהם. אנחנו מערכים פה את נדה, אמר רוחש פטר בשיחה וסדנה.
0: מה זה? אני רוצה להירשם לחוג הזה שנה הבאה. מה קורה פה? מה זה? זה מהמם.
19: יש עוד יומיים לפסטיבל. היום ומחר, ובגלל שבעצם נלקח מאיתנו יום, והצלחנו להחזיר בכל זאת את הפסטיבל ביום השני שלו, החזרנו כמעט את כל האירועים העבודים, ויש עוד קצת כרטיסים, אתם מוזמנים להיכנס לאתר של בית אביחי ולחטוף את מה שעוד נשאר, זה באמת אירוע קסם כדאי להיות בו.
0: ממש, יש לך ספר כזה, נוגה, שככה עבר בבית כברת דרך, ואמרת אני מביאה אותו מיד, פייג'ינג דוקטור כזה.
19: אז קודם כל יש הרבה, אני חושבת שהספר שהכי בעולם הייתי רוצה, ואני חושבת שהוא ספר עצוב ומורכב, אבל מאוד מדבר את התקופה, זה האחים לברי של אסטריד לינדגרן, והוא ספר שקרוע מרוב קריאה. אני חושבת ש...
1: קראתם לו את הצורה כמובן?
19: אני בעיקר, כן.
0: תשמעי, זה קסום פשוט.
1: מאוד.
0: נכון אדמון? איזה קסום זה?
19: האמת שאנחנו באמת, אני מסתובבת פה בימים האלה וזה ממש כמו להיכנס לעולם, באמת לעולם אחר. אני רואה את ההורים ואת האימהות והאבות, הילדים והילדות יוצאים פה עם עיניים בורקות.
0: איזה גילאים באמת היית ממליצה, לאיזה גילאים היית ממליצה לבוא לפעילויות הללו, הספציפיות הללו?
19: יש רואים לגילאים שונים, אבל בגדול אני חושבת שמגיל 5 ועד גיל בטח 11-12 יש בהחלט...
0: איזה יופי.
19: למה לבוא ומה למצוא.
0: איזה יופי. וכמובן כל התוכנית המלאה אפשר למצוא באתר של בית אביחי ולראות.
19: באתר שלנו כמובן יש עוד טיפונת כרטיסים.
0: בסדר, הנה, עכשיו הם נמכרים. אז
1: יאללה, שגם את הטיפונת הזאת.
0: בדיוק. וזה באמת פשוט פעילות מקסימה, וזה, כמו שאת אומרת, זה גורם לרגע... להתעסק בספרים.
1: מרגל.
0: איזה נחמד להתעסק רגע בספרים.
1: אני לא יודע למה, אבל כל הדיבור הזה על ילדים קוראים ספרים בספרות עברית, זה גורם לי לאמוציות. אני באמת, אני יושב פה עם עיניים רטובות. באמת, לא יודע למה, מה משהו...
19: באמת לעבור אירוע כזה, זה לראות משהו שכמו, אני מרגישה שזה לחזור להאמין ולהתרכז בטוב של העולם. קודם כל באמת אירוע ללא מסכים, שזה נדיר.
0: אמרנו, רופאה או לא רופאה? אתה מבין, היא רואה את ה... היא באה לעשות טוב לאנושות, זה נכון.
19: הלוואי.
0: קסם.
1: וואו, תודה נוגה.
0: אז בית אביחי, פסטיבל עם השיח עד מחר, נכון?
19: נכון, היום ומחר עוד נשארו.
0: נהדר, תודה רבה רבה נוגה.
1: תודה נוגה.
19: תודה לכם.
0: וואי, אני כל כך הולכת לעשות את זה בבית, רק שתדע.
1: בטח. בטח, סניטר
0: לספרים. גם הספר, אגב, שאני מנת לדבר עליו שבוע הבא, אני אראה לכם, לכולכם פה, איך הוא נראה, וזה באמת דורש בית חולים לספרים.
1: האמת שאני פה קניתי תקליטים, ויש לי בבית תקליטים שגם צריכים עטיפות.
0: כן, כי אתה מגניב, אוקיי?
1: יום הולדת לסי אימן המלכה, יום הולדת 65. בואו נשמע את גיבור גדול.
0: הנה, זה אתה כשאתה מנסה להקנית אותי.
1: שאת מנסה להתבריין עליי שאני קונה תקליטים.
0: זה מאהבה.

0: טיפול זוגי.
1: טוב, היום כזה, אני לא אגיד יותר מתמיד, אבל היום אנחנו מדברים על משהו רציני, לא מירב?
2: ואנחנו תמיד מדברים כמובן על דברים רציניים.
1: נכון, נכון, אבל...
2: אבל הפניתי את תשומת לב הצוות שלנו כאן, ותכף גם את המומחה האהוב עלינו. נתקלתי באיזושהי כתבה בוואלה ניוז.
1: תודה.
2: שבמשך יותר משנתיים הישראלים חיים בנזקות, גיוסי מילואים, חדשות מדהיגות ואי ודאות מתמשכת, ממשיכים לעבוד, לגדל ילדים, לתפקד, אבל מתחת לפני השטח, הולכת ומתפשטת תופעה שמומחי בריאות הנפש מזהים יותר ויותר ושמה עייפות החוסן. ובימים האלה, כן, בוא נשאל את אהובנו דני פרידלנדר. שלום לך.
3: שלום, ברוכה חוזרת לתוכנית. אני מבין שאתם עובדים עכשיו בשיטת השניים בשבוע.
1: לא, אנחנו
2: מה אתה פותח עלינו
1: ורסטילים? אנחנו ורסטילים. דני,
2: אנחנו מג'נגלים, אבל זה על שיחה אחרת. אנחנו מג'נגלים, אבא.
3: פתיח חדש, טיפול זוגי.
2: כן.
1: דני, תעשה לנו קצת מסאז' בנפש.
2: אני מניחה שנתקלת גם אתה והוצפת בשאלות. בטח בימים, בטח בשעות, בדקות, אבל בשבוע הזה, שפתאום כולנו הרגשנו איזה משהו ש... אנחנו אומרים, מה קורה פה?
3: את מדברת בלקראת האירוע?
2: בלקראת,
1: באחרי. בתוך כדי.
2: יש אנשים שעוד חווים את זה ביומיום שלהם, מן הסתם.
1: נכון.
3: אבל קיבלנו תזכורת מאוד חזקה, ואם אתם צודקים השבוע, לקראת עוד מערכה עם איראן, והמלחמה הקצרה בהיסטוריה של האנושות, אז במערכה הזאת, אז אנחנו שוב נזכרנו, שוב הגוף שלנו והנפש שלנו, אבל זה בעיקר הגוף, הזכירו לנו את הדריכות הזאת שמתחילה מיד כשאנחנו מקבלים בשורה שמשהו הולך לקרות. עכשיו תראו, הישראלים, כמו שאומרת הכתבה, אנחנו חיים כבר שנתיים וחצי מאז 7 לאוקטובר, אני לא מדבר, אני שם את הקורונה רגע בצד,
1: כן,
3: לא כזה, אבל גם שם היה כל מיני עניינים, אבל מאז 7 באוקטובר, כל הישראלים, בלי יוצא מן הכלל, נמצאים במה שנקרא טראומה מתגלגלת, או טראומה מתמשכת, זה אירוע, רודף אירוע, אנחנו לא מצליחים להתאושש מאחד מתחיל אחר, יש כל כך הרבה אירועים שהיו מאז 7 לאוקטובר, אתם זוכרים החזרת חטופים, וחללים, וגם חלק מהדריכות היא דריכות חיובית. אני לכן הזכרתי את החזרת החטופים, כי גם דריכות חיובית היא סטרס. אתם יודעים, גם להתכונן לחתונה וגם לחכות לחטופים שישובו, כאילו ביום שהם שווים, זה סטרס נורא גדול למערכות. המערכת שלנו לא כל כך מבדילה בין סטרס חיובי ושלילי, אבל את זה נעזוב רגע.
1: וגם הדבר הזה של שאתה ישן בלילה, שאתה לא יודע אם אתה תקום, זה יהיה רק 3, יהיה רק 2, יהיה רק 4.
2: תפס אותי באמת במסגרת המחקר הזה שקראתי, שזה... כמו שאנחנו, אני אקביל את זה, כמו שאנחנו מדליקים מצב טיסה ומחבים, או do not disturb, בעצם שאנחנו מדליקים ומחבים בגוף שלנו, בנפש שלנו, מצב חירומי. ובעצם דיברו כאן על תופעה שהגוף לוקח לו רגע במרכאות לשחרר את מצב החירום הזה, את הדריכות הזאת שאתה מספר עליה. ואז אנחנו אומרים, מה קורה? כן.
3: אז קודם כל בוא נגיד שכשאנחנו מדברים היום על הגוף ועל הנפש, אי אפשר להבחין ביניהם, כי הגוף משפיע על הנפש וכל הדברים ההורמונליים משפיעים על הנפש. והכוכב הגדול של האירוע זה קורטיזול, ואולי כדאי להזכיר את השם הזה בלי שלפוצץ פה יותר מדי, שקורטיזול זה הורמון הסטרס, והוא מופרש בכל פעם שאנחנו מזהים סטרס, החל מצפיקה מפחידה בדלת, אוטו שכאילו כמעט רצנו אליו לכביש שלא נדע, אזעקות, אופנוע שנשמע לנו כמו אזעקה, המערכת שלנו מיד מפרישה קורטיזול כשהיא נבהלת או כשהיא חרדה, וזה מכניס את הגוף למצב חירום. ואני תמיד מדמה את זה, אתם מכירים את זה שכלב זוקף אוזניים, שהוא שומע סכנה, שהוא
2: כן.
3: שומע משהו, אתם מכירים את הכלבים האלה,
2: כן,
3: אז זקופי
1: כן.
3: אוזניים?
1: כן, האמת שבדיוק אז... אתמול אני הייתי אצל חברים, יש להם כלב, והם אמרו, והוא כזה השתגע עליי, אמרו, זה בגלל שחזרנו להזקות. אז הוא כזה בתרללת.
3: אז תדמו את הגוף שלנו בזמן סטרס, או לקראת סטרס, כמו כלב שזוקף אוזניים אל מול הסכנה. כשכלב זוקף אוזניים, זה אומר שאתה רואה מבחוץ שמערכת הסטרס שלו מתחילה לעבוד. למה? כי הוא מזהה סכנה, וכשהיינו חיות פעם, היינו נעים דרוכים יותר, לחץ הדם עולה, הדופק עולה, הנשימות עולות, יותר רזעה, כל הסימפטומים האלה של חרדה ולחץ, הגוף מזהה סטרס, הוא מיד מגיב לסטרס. עכשיו, כמה זמן אפשר להיות בסטרס? המערכת הזאת של החירום, המערכת שזוקפת את האוזניים לכלב ולכולנו, כן. היא מערכת קצרת טווח. היא נועדה אנחנו נבהלים, משהו תוקף אותנו, אנחנו בורחים או תוקפים בחזרה, ואנחנו אמורים לחזור לתפקוד רגיל. אבל מה שקורה במדינת ישראל, המקסימה והמשוגעת, זה שאנחנו כבר שנתיים וחצי זוקפים אוזניים. אנחנו מחכים להזקות, אנחנו לא יודעים אם יהיה בית ספר, אנחנו קוברים חיילים כמעט ברמה יומית, אנשים בסטרס, אנשים עושים מילואים, עסקים קורסים, ומה לא, אנחנו נמצאים תחת שחיקה נורא נורא גדולה. ואני חושב שמה שאומר המחקר הזה, והמאמר בעקבותיו, הוא אומר שאנחנו מתחילים לזהות את השחיקה, תקשיבו טוב, את השחיקה של מערכות הדריכות והסטרס שלנו. אנחנו כבר לא יכולים יותר לצפות.
2: כאילו הגוף שלנו, כן, סליחה, אני חושבת, הגוף שלנו כבר כשאתה מוריד את הכפתור, כאילו, הוא כבר יותר קשה לו את המעבר הזה, טוב, חוזרים לעבודה, חוזרים למסגרות, חוזרים לזה, וזה, כאילו כבר השחרור של האנברקס הזה הוא כבר... הוא הרבה יותר קשה.
3: זה לא מחקרי מה שאני אגיד, כי זאת התרשמות משבוע שעבר, מהשבוע האחרון. גם אתם הרגשתם שאנשים כבר לא כל כך התרגשו מהמערכה הבאה. כאילו פחדנו, ללחצנו, אבל אנחנו כבר למודי לחכות לתקיפה איראנית, נכון? זה כבר קרה כמה פעמים בשנה, שנתיים האחרונות. אני מרגיש, אולי אני אומר את זה בדיעבד, כי זה היה קצר ולא משמעותי, אבל אני הרגשתי שאנשים כבר לא יכולים יותר לחכות, כבר לא רצו לקנות מים ואוכל כמו פעם בהיסטריה, לא היה חסר כלום בסופר, ולא קנו סוללות ולא גנרטורים. ואתם יודעים מה, שאני אספר לכם קוריוז, יש לי ממד בבית, צריך להוציא את חלונות הזכוכית כשיש מלחמה בממד, אתם יודעים שהחלון צריך להיות זכוכיות. והוצאתי אותו במלחמה הגדולה, הוצאתי את החלונות, ולפני שבוע, שבועיים אמרתי, יאללה, אני מחזיר את החלונות זכוכית, כי רעש, כי בחדר הזה יש רעש, בגלל שאין חלונות, החזרתי, ובאותו היום היה צריך, הגיע הסיפור עם איראן, אבל זה סתם קוריוז קטן, אבל כאילו גם אני כבר לא הייתי...
2: אתה יודע, זה מה שאתה אומר, זה בדיוק מבחני החוסן שלנו מול עצמנו, אני לא יודעת כמה זה להתרגל, וכמובן שליבנו עם חברנו, שעדיין זוהי שגרת יומם...
3: שלא לדבר על אנשים בצפון, שהם עדיין תחת זה, תזכרו שנורא קשה לנו להיות בטראומה מתמשכת, אנחנו לא ערוכים לזה.
2: אז אתה יודע, אתה רוצה שניתן לך טיפ אחד מתוך, אנחנו ניתן לך, נסיים עם טיפ שאנחנו ניתן לך, שהיום דיברנו המון על שבוע הספר, ואמרו לנו פה טיפ נחמד, 7 דקות של קריאת ספר.
1: נכון, מרגיעה מאוד.
2: אולי יכולה לתת רגיעה של 7 דקות.
1: אז אני...
3: כל פעולה שמסיחה את הסטרס, קריאת ספר, ספורט למי שנהנה מזה, לשחות בבריכה, לשמוע מוזיקה, לגלול באינטרנט, כל דבר ש...
2: קורטיזול, כל הקורטיזול.
3: כן, כל מה שמוריד את זה, כל מה ששקט, ואם אתם רוצים טיפ לזיכרון, המערכת שאנחנו רוצים שתחזור לפעולה, זה המערכת הפרסימפתטית, לא זאת של הסטרס, המערכת של הרוגע. אתם שומעים את המילה פרה ופרסימפתטית?
2: כן.
3: אנחנו רוצים לחזור להיות פרות, לעלות גרה, ללעוס דשא, להיות רגועות ולא לזוז באחו, אנחנו שואפים למצב פרה, לא למצב...
2: דני, פרה. אנחנו נגיד
1: דני,
2: לך
1: אנחנו
2: בינתיים, תודה רבה.
1: תודה רבה רבה
2: אנחנו
1: לך.
2: אנחנו עוד נדבר על
1: שנדע
2: זה.
1: שנדע ימים של שקט.
2: אמן.
1: תודה רבה, דני.
3: והרבה לעלות גרה בדשא.
2: בול.
1: ונגיד תודה גם לעורכת שלנו, אדווה פלדמן, בהפקה דרור פרידמן ושאר החמים על הביצוע הטכני, בן שני, אייל לוברמן ודניאל פרמר שושני, בפיקוח משה לוי ומוטי זדה, איתי פה בירושלים, בדיגיטל על פלא גיל וירין ארוש אחרינו יהיה בסדר עם אביב לוי ולינוי בר גפן מרב
2: יהיה בסדר טוב שבאתם
1: בסדר תראי שבוע הספר מונדיאל גאווה יהיה בסדר אני יודע
2: יהיה בסדר טוב שבאתם ואנחנו כאן איתכם
1: שבוע הבא

0: בחסות פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
2: בחסות קבוצת בראל, המציעה הנחות לחברי מועדון ביחד בשבילך, ברכישת דירה במיזם נוגה נוף הגליל. לפרטים חייגו כוכבית 8094.
3: כאן יערה אלפסי ממושב עודם. ביוני הזה אני מזמינה אתכם לשתות יין בקרמים במסגרת פסטיבל ארץ הגולן, דובדבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים עם כל המשפחה ליהנות מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: מה קורה ב-12 ביוני?
8: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
7: מתי?
8: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים חפשו יום פתוח בר אילן.
9: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
10: אפרת גוש במופע השקה חגיגי לאלבום החדש.
11: אם ישנו דבר כזה כמו עושר, אז איך זה שסבל עוד קיים?
10: אורחות מיוחדות, ריקי גל ונונו.
11: אני אזיז את הראש מצד הצד ימין ושמאל.
10: שלישי, 22:00 במועדון הברבי בתל אביב, ובקרוב בשידור בגלי צהל.
12: יחד כבר 75 שנה.
13: שי, אתה מפקד גדוד 1823, הקמת אותו מאפס.
14: מדינת ישראל החליטה שצריך להקים עוד אוגדה, ואני הכנסתי למשימה הזאת גם ביחד עם המפקד שלי שאמר לי בוא תקים גדוד. לקחתי את המשימה, הבאתי קומץ של אנשים מאוד טוב, מאוד איכותי, שעזר לי. הרבה יכולות שכנוע, ספר על השלישה שלי שהיא גיסתי. ליטרלי התחננתי, והיא הראשונה שהגיעה.
13: עכשיו לגדוד שלך יש לו לא רק מספר, יש גם שם. איך קוראים לו?
14: איתי. לבן שלי קוראים איתי.
13: אז טוב שאמרת את זה, כי ארבל ואיתי רוצים להגיד לך שלום.
15: היי.
14: של הילדה הזאת.
15: הפתעה.
13: איזה כיף זה לשמוע אותם.
14: חבל הזמן.
12: גלי צהל, הבית של החיילים.
16: מיד אחרי החדשות, אביב לוי ולינוי בר גפן. אם יהיה בסדר. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
17: גלי צהל מירושלים, השעה 3. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים על איראן. לוקח להם יותר מדי זמן לנהל מסע ומתן. הם יצטרכו לשלם את המחיר. מדווחת כתבת חדשות החוץ יעל שרת.
18: טראמפ כתב ברשת טרוץ, איראן הובסה לחלוטין, בריון המזרח התיכון מת. לקח להם יותר מדי זמן לנהל מסע ומתן על עסקה שהייתה נהדרת עבורם. עכשיו הם יצטרכו לשלם את המחיר. טראמפ הוסיף לרשת פוקס ניוז כי הוא היה קרוב להורות על מתקפה. בתגובה לאיומים האמריקנים, יושב ראש הפרלמנט האיראני וראש צוות המסע ומתן קליבאף אמר, למרות המוות של מפקדים ומדענים, יכולות ההגנה שלנו לא פחתו, נגיב בנחישות לכל איום.
17: נשיא טורקיה ארדואן אומר כי התקיפות של ישראל בלבנון ובסוריה מאיימות גם על טורקיה, ומאיים כי אם טורקיה תפגע תהיה תגובה בהתאם.
19: נתניהו וג'נאית שבקסינין, ישראל מוג'וד הקומתין יונטימינדה, שמרדקצה שמרמוש, סעדג'ה בולגי איצ'ינדין, אינסלנק איצ'ינדה בלתהתית קיינה הלינה גלמישתה.
17: ישראל הפכה למהירה יותר ומהווה איום לא רק על האזור אלא על האנושות. המתקפות של נתניהו ורשת הפשע שלו נגד סוריה ולבנון הגיעו לנקודה המאיימת לא רק על שתי המדינות האחיות הללו, אלא כעת גם על טורקיה. אם יפגעו בנו, נגיב. כך ארדואן בנאום מול חברי הפרלמנט הטורקי. ראש הממשלה נתניהו הגיב על הדברים ואמר, הרודן האנטישמי ארדואן שמבצע רצח עם בקורדים, תומך בארגון הטרור חמאס, מדכא את בני עמו ושם בכלא יריבים פוליטיים. הוא האחרון שיכול להטיף לנו מוסר. ידיעה שמסר פרשננו אמיר בר שלום. חוק יסוד לימוד תורה עבר במליאה בקריאה טרומית בתום דיון סוער. שלושה חברי קואליציה הצביעו נגד החוק, מדווח כתבנו הפוליטי שחר גליק.
7: חוק יסוד לימוד התורה עבר בקריאה טרומית ברוב של 56 מול 43 חברי כנסת. זאת לאחר שבליכוד התחייבו כי ישנו את החוק כך שלא ישווה בין לומדי תורה לבין משרתים בצבא. חברי הכנסת דן אילוז ויולי אדלשטיין מהליכוד וגם חבר הכנסת משה סולומון מהציונות הדתית הצביעו נגד החוק בניגוד לעמדת הקואליציה וזכו לקללות במליאה. חברי המפלגות הערביות לא הצביעו לאחר שקיבלו הבטחה מהמפלגות החרדיות שיעזרו לטרפד את חוק המואזין בהמשך.
17: נשיא המדינה הרצוג שביקר הבוקר בצפון פנה לנשיא לבנון ואמר, הוקיעו את חיזבאללה מתוככם, ישראל רוצה שלום עם לבנון, זה תלוי בכם.
15: אני אומר לנשיא לבנון, אין חלום גדול מכך שישראלים יוכלו לעלות על רכב ולהגיע לביירות, זה תלוי בכם. אתם צריכים לסלק את חיזבאללה מתוככם, לסלק את איראן מתוככם, לא לפחד לומר ולעשות. ישראל רוצה שלום עם לבנון, אז יאללה, תחשוב על זה.
17: בעקבות ההסלמה במחאות חרדים קיצוניים והפלג הירושלמי בסוגיית גיוס החרדים, החטיבה היהודית בשבק פתחה בבדיקה בנושא כדי לברר האם בין המפגינים יש כוונות לפגיעה עתידית בסמלי שלטון. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש שהביא את הפרטים מוסיף ששבק לא מעורב בחקירת אירוע מסוים, כמו הפריצה לבית השופט סולברג, אך פתח בבדיקה במטרה לסכל אירועים דומים עתידיים מבעוד מועד. משיכת השקעות פוטנציאלית מישראל שמקדמת תנועת BDS בניו יורק תעלה למשלמי המיסים שם כ-37 מיליארד דולר בעשור הקרוב, כך על פי דוח חדש של הליגה נגד השמצה וג'יילנס. הדוח ניבא רווחים מתיק השקעות מגוון לחזה המחרים 47 חברות אמריקניות שמקיימות פעילות עסקית עם ישראל, בהן חברת האם של גוגל אלפאבט, אמזון ומייקרוסופט. כתבתנו לענייני תפוצות שירה יותר מציינת כי הרקע לדוח הוא ביטול האיסור על החרמת ישראל על ידי ראש העיר זוהרן ממדני עם כניסתו לכהונה. מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד, על הביצוע הטכני דניאל פרמר שושני.
20: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
21: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
16: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ולינוי בר גפן, אם יהיה בסדר, עורכת נועה קליש.
22: הבית של החיילים, גלי צהל.
23: יהיה בסדר.

0: פשוט לפתוח ספר. גלי צהל חוגגת 100 שנה לשבוע הספר.
1: כן, גם אצלנו שבוע ספר, והוטלה משימה. היום את התנדבת, לקחת אותה עלייך, לבחור ספר שנורא נורא אהבת.
2: נדבתי, נדבתי. אבל בשמחה, שמחתי לקבל את זה.
1: מה, אני מייחס לך רוח התנדבות. זה, בקיצור, מה בחרת? איזה ספר?
2: בחרתי ספר שנכתב כבר לפני 62 שנים. זה היה רומן הביקורים של יהושע כנז, אחרי החגים. והנה המשפט שהוא למעשה משפט הסיום של, של הספר הזה. הקיץ קלה והחורף מתמהמה. העצים בחצרה של נחמה כבר השאירו את פרי הגויאבה שריחה כריח הסתיו. הדרכים מלאו אבק ובפרדסים ממתין הפרי לקטיף. בואו נחליש רגע את האנדר, זה לא היה בספר, זה אני אומרת פשוט כי זה נשמע פחות טוב. אולי הגשם יבוא אחרי החגים. הוא יזלוג מגגות הבתים, ישטוף את החלונות ואת הברושים הזקנים של יד הגדרות, יקווה שלוליות בצידי הדרכים, ובלילות יתרדו המרזבים.
1: יתרדו המרזבים?
2: יתרדו המרזבים.
1: ככה אומרים?
2: לפני 60 שנה,
1: כנראה. לא, זה עברית, מעניין, לא, כי כנז ידע עברית, וואו.
2: או יתרדו? אני לא יודע, מלשון תרדה, התרדה. הרומן הזה, אחרי החגים של כנז, הוא עוסק בחיים של משפחת וייס, שהיא גרה במושבה ותיקה בשרון, והתקופה היא תקופת המנדט הבריטי. ובעצם הרומן פחות מתעסק בפוליטיקה של התקופה, יותר בפוליטיקה הפנימית של המשפחה, שכולם בה מסוכסכים בינם לבין עצמם, ויש שם כל הזמן המתנה לאיזשהו שינוי שיגיע, והשינוי לא מגיע. והביטוי הזה, אחרי החגים בישראל, יש לו שתי משמעויות הפוכות. גם איזה... אוטוטו, זה יקרה, ממש עוד מעט, רק יעברו החגים ונעשה את זה, וגם המשמעות שכולנו מכירים, זה לא יקרה. זה לא יקרה לעולם.
1: זה יקרה פעם באף פעם.
2: זה בדיוק, בדיוק. ואני חושבת שאם יש, אתה יודע, אנחנו רואים 100 שנה לשבוע הספר, אם יש משהו שמלכד את ישראל של לפני פלסטינה, של לפני קום המדינה וגם של היום, זה הביטוי הזה אחרי החגים.
1: היה רלוונטי ויישאר רלוונטי.
2: יישאר עם שתי המשמעויות האלה. התחדשות מחד ולעולם לא יקרה מאידך.
1: האמת אחלה בחירה, אני גם, אני רוצה להגיד, קראתי את הספר הזה אי אז מזמן, אני ממש לא זוכר מהכלום.
2: בכל זאת, בן 83.
1: ברור, אבל ספר שאני כן נחרט בזיכרוני של כנז, שקראתי קצת יותר מאוחר, היה התגנבות יחידים שתיאר את הטירונות. לדעתי של טירונות כפממים בשנות ה-50, וקראתי אותו... לא הרבה שנים אחרי שאני עשיתי טירונות, אמנם אני מודלו של כפנמים, אבל זה נחרט בזיכרוני. כאילו החוויה של בסיס טירונים, זה, בקיצור, לכל מי שעוד הטירונות לא לפניו,
2: כנז הוא על זמני.
1: כן,
2: הוא תמיד כותב על תקופות מסוימות, ואיכשהו זה עדיין על זמני.
1: זה מה שנקרא קלאסיקה. אז מומלץ בחום. תודה לי, נוי.
2: בשמחה.
1: זו הייתה הפתיחתה של תוכניתנו, יהיה בסדר.
2: ועכשיו בעיות. שלא נפתור אחרי החגים, אנחנו רוצים לפתור אותן כאן ועכשיו.
1: כן, לפעמים אפילו מצליחים, לא תמיד. יהיה בסדר בגלץ, זה דף פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ, או בסדר נקודה GLZ, הוואטסאפ שלנו, לתגובות כתובות, 052-920-1040, 052-920-1040, והמייל, אוקיי, כרוכית glz.co.il, אוקיי, כרוכית glz.co.il.
3: יהיה בסדר.
1: שלום דוקטור גזי גנם.
4: שלום, שלום אביב.
1: שלום לינוי גם, ראש המועצה האזורי המקומית זמר.
4: אה לינוי. כן.
1: איפה זה זמר? ספר לכל מי שלא יודע.
4: זמר זה יישוב שנמצא באמצע המשולש. על יד קו התפר, זה יישוב של קו התפר. אזור נתניה, בין נתניה לחדרה.
1: פעם הייתם חלק מהמועצה האזורית עמק חפר ויצאתם לעצמאות, נכון?
4: נכון, היינו חלק בלתי נפרד מעמק חפר ויצאנו למועצה מקומית בשנת 1988.
2: עכשיו הבעיה שלשמה התכנסנו למעשה איננה חדשה, אבל היא הולכת ומחמירה, והתמונות, אפילו לא צריך להגיע למקום כדי להריח, מספיק לראות את התמונות כדי להבין שנוצר לכם למעשה הר של בעיות.
4: נכון.
2: ספר.
4: אנחנו מתכוונים לאתרי הפסולת שנוצרו בעשור האחרון או קצת יותר. בעצם זמר היא היותה והיא נמצאת על קו התפר. ממזרח יש אזור C. אזור C שזה של מאות קילומטרים, מאות דונמים סליחה. אזור C חצוי על ידי גדר ההפרדה. חלק מאזור C הזה נמצא בצדו המזרחי שזה הגדה, ומצדו המערבי של גדר ההפרדה זה אזור C שזה סמוך לזמר. עכשיו האזור הזה שהוא סמוך לזמר מערבית לגדר ההפרדה הוא אזור ברוץ. הוא ברוץ לפולשים, פולשי שטח בעצם. וזה תחת פיקודו והוא שמור על ידי המנהל האזרחי.
1: זאת אומרת, זה בעצם מין מובלעת. מצד אחד זה מעבר לקו הירוק ולכן זה נחשב שטח C, אבל זה בתוך שטח הגדר, ככה שבפועל זה יש גישה ישירה מישראל.
4: בדיוק.
1: בלי מחסומים ובלי גדרות.
4: בלי מחסומים, בלי גדרות.
1: ואתם מגלים שאת הגישה הישירה הזאת מנצלים עברייני פסולת, נקרא להם, שפשוט הפכו שטח מסוים שם, אני מספר גם כי אני הייתי שם, פגשתי אותך גם לפני כחצי שנה, פשוט צמח שם הר.
2: זה ממש נראה כמו חיריה שלפני השיפוצים.
1: הר מפלצתי של פסולת.
4: זה נכון, זה פשוט הר של פסולת, שזה היה הר אחד א' והר אחד ב', שזה יותר חדש, ויש הר אחד ג' עכשיו, שמתפצר קצת יותר צפונה. וזה פשוט מצב שמקלקל לנו את החיים, מזהם את הסביבה שלנו. הרי אנחנו יודעים, האוויר הנקי או איכות הסביבה היא חוצה גבולות. אם זה באוויר ואם זה באמת היום. כלומר, זה לא שזה לא
2: גדר הפרדה. ריח רע וחיידקים לא מתרשמים מגבולות.
4: זה את האמת, זה לא מתרשמים. הרי אנחנו מרגישים, אנחנו אנשים קרובים שם בזמר ומעבר לזמר. אני מדבר על מועצה אזורית מחפר וגם מנשה, שהם לא פחות מאיתנו.
1: תגיד עכשיו דוקטור גנם, קודם כל צריך להגיד שאתה מדבר איתנו על בית הבריאותי של הדבר הזה, אתה יודע על מה אתה מדבר, כי לפני שהיית ראש מועצה הייתה הרבה שנים רופא בקופת חולים, נכון? אם אני זוכר.
4: נכון, בהחלט.
1: אז אתה יודע מה המשמעות הבריאותית, אבל מעבר לזה שזה הר פסולת עברייני, זה גם לערים כאלה יש נטייה להתחיל לבעור מבפנים, ולהוציא בעצם אשן וגזים, נכון? זה מה שקורה שם.
4: התהליך הוא שערימת פסולת שנשארת כמה שנים שם, זה גורם לבצרות חום בפנים ובערה פנימית, וזה מוציא אש וגזים עם הזמן, זה 24/7. הרי היות ואני רופא, ואני באמת אני יודע את הדברים האלה, ולא צריך להיות רופא בשביל להרגיש ולדעת שזה מוביל אותנו למחלות. כלומר, אנחנו נושמים 24/7, אוויר לא נקי, עשן, שזה יכול לגרום למחלה ריאתית כרונית ולמחלות לב, זה אצל ילדים ואצל מבוגרים, ועם הזמן אנחנו מוביל אותנו לסרטן של הריאות.
1: תגיד, ואתה כראש מועצה, הרי בדרך כלל אנחנו מדברים פה בתוכנית בהתחלה עם אנשים מהיישוב, ואני מוכרח להגיד שכשהייתי במקום התרשמתי שאנשים לא כל כך שמחים לדבר על זה, כי כולם כשמדובר על פסולת היום בישראל מפחדים לדבר. זה ממש הגענו למצב שבו אנשים יודעים הרבה פעמים מהמשפחות שמתעסקות, לאו דווקא, לא בהכרח מהיישוב שלכם, אני מניח זה מגיע מבחוץ, אבל אף אחד לא רוצה להתעסק איתם. עכשיו, כשאתה כראש מועצה פונה למשרד להגנת הסביבה, למינהל האזרחי, לממשלה, לעזרה, מה אומרים לך?
4: קודם כל אומרים שזה אזור C, שזה לא מקובל עליי, כי אזור C לא נמצא בשיפוט של משרד איכות הסביבה, אבל זה כולנו לא יודעים שזה לא נכון. קודם כל, אם זה אזור C ואוסף פסולת, פסולת שאוספים אותה, זו פסולת ישראלית, כלומר, ממקור הפסולת הזה, אם זה מאתרי פסולת, אם זה מבתי חולים, אם זה מאתרי בנייה, זאת פסולת ישראלית.
1: כן, אתה יודע להגיד שהמסעיות מגיעות מתוך ישראל, אתה רואה אותם בעיניים?
4: כן, כן, כן. הפסולת היא ישראלית, תחת פיקוח משרד איכות הסביבה.
1: וואלה.
4: אני לא רוצה להצביע על אנשים, חס וחלילה, אני לא אומר את זה, כן? אבל הפסולת היא ישראלית.
1: כן.
4: במקום לשים אותה, תנסו את זה פעם אחד. אנחנו חיים כמו במעשנת בשר. הפסולת היא ישראלית, תנסו את זה פעם, אני אומר את זה למשרד איכות הסביבה.
2: רגע, זאת אומרת, שאני אבין. וכשאתה אומר למשרד להגנת הסביבה, חברים, א', הפסולת ישראלית, ב', שוב, כמו שאמרנו קודם, חיידקים וריחות לא יודעים גבולות. אז זה לא משנה בכלל מה מקור הפסולת, הנזק הוא לתושבים שגרים בתוך ישראל. עדיין אומרים לך, לא עלינו, זה לא שלנו, לא קשור אלינו?
4: אני רק כבוקר התפסרתי, ראיתי שיש, הגיעו אליי למוסד דווקא היום, הגיעו אליי חלק מהמשטרה הכחולה, שהם אחראים על העבריינות הסביבתית. דווקא היום הגיעו אליי.
2: צירוף מקרים מעניין.
4: כן, זה צירוף מקרים, אני אמרתי להם, דווקא היום גלי צהר ואביב, הם מדברים איתי, ואני מקווה שאתם תעשו משהו, כבר להתחיל עכשיו...
2: זו הפעם הראשונה בעצם שהם מגיעים אליך לשמוע ולראות ולקבל את החומר שהם אולי מחפשים?
4: תקשיבו, אני משרד הגנת הסביבה, הם תמיד אמרו שזה לא ענייננו, אנחנו לא מטפלים בזה, זה אזור C, אבל לפני שנתיים בעצם, המשטרה הירוקה היא שייכת למשרד להגנת הסביבה, לא? או ניתואי?
2: כן.
4: כן, הם כן התערבו והם כן תפסו. האתר הראשון, שאני אומר, אתר א', הוא נסגר, אבל יש בעירה פנימית בינתיים וצריך לטפל בזה. עכשיו, האתר ב', שהוא עדיין בהרמה ובייצור, ובעצם משרד הגנת הסביבה הם כן התערבו בהתחלה, הייתה הפוגה, כלומר הם ירדו בהתערבות שלהם, והחבר'ה האלה שנה שהם מובילים פסולת כבר, עוד פעם.
1: אתה אומר, היה תקופה מסוימת שהייתה יותר מעורבות בשטח של הנוכחות, ואז הפעילות של השלחת פסולת פחתה, אבל כן. מאז הנוכחות ירדה והפעילות חזרה.
4: והם יראו, תקשיבו, הם יראו שכן הם יכולים. כן?
2: אוקיי, כן, אבל זה רק דורש תחזוקה.
4: באיזשהו שלב הם ירדו מהעניין הזה, וזה יחזיר את האנשים.
2: מעניין מדוע, בוא נצא.
4: כן, הם כן התערבו והם כן תפסו. האתר הראשון, שאני אומר, אתר א', הוא נסגר. אבל יש בעירה פנימית בינתיים וצריך לטפל בזה. עכשיו, האתר ב' שהוא עדיין בהרמה ובייצור, ובעצם משרד הגנת הסביבה הם כן התערבו בהתחלה, הייתה הפוגה, כלומר הם ירדו בהתערבות שלהם, והחבר'ה האלה שנה שהם מובילים פסולת כבר, עוד פעם.
1: אתה אומר, היה תקופה מסוימת שהייתה יותר מעורבות בשטח של הנוכחות, ואז הפעילות של השלחת פסולת פחתה, אבל כן. מאז הנוכחות ירדה והפעילות חזרה.
4: והם יראו, תקשיבו, הם יראו שכן הם יכולים. כן?
2: אוקיי, כן, אבל זה רק דורש תחזוקה.
4: באיזשהו שלב הם ירדו מהעניין הזה, וזה יחזיר את האנשים.

0: השלחת פסולת פחתה, אבל כן. מאז הנוכחות ירדה והפעילות חזרה.
1: והם יראו, תקשיבו, הם יראו שכן הם יכולים. כן?
2: אוקיי, כן, אבל זה רק דורש תחזוקה.
1: באיזשהו שלב הם ירדו מהעניין הזה, וזה החזיר את האנשים.
2: מעניין מדוע. בוא נצרף לשיחה את מישהו שממש נמצא לא רחוק ממך, חזי סיבק, סגן וממלא מקום ראשת המועצה, הוא מחזיק תיק החקלאות ואיכות הסביבה במועצה האזורית עמק חפר. שלום חזי.
3: שלום, חיזקי סיבק.
2: חיזקי, סליחה.
3: הכל
2: בסדר
0: לילה. מה המצב, כמה זה מגיע אליכם? אתם ממש מעבר לגבעה, נכון?
3: אצלנו, כן, אתה מכיר את האזור היטב, היישובים שנפגעים זה בעיקר היישובים שהם סמוכי קו תפר, הם בעצם באותו קו יחד עם יישובי זמר, עם האזור שהמזבלה הזאת נמצאת, בעצם מכלול המזבלות האלה נמצא ממזרח למרג'ה, זה בערך אותו קו, דהיינו יישובים שבחן, בת חפר בעיקר.
2: ובתקשורת ביניכם, לבין המשרד להגנת הסביבה והמינהל האזרחי, מה עלם בא?
3: תראי, דבר ראשון חשוב לי מאוד להגיד שהשיתוף פעולה בין חברי דוקטור רזי רנם כמועצה מקומית זמר לבין עמק חפר הוא שיתוף פעולה אמית, לא רק בנושא הזה אבל בכלל, אנחנו שכם אל שכם ואנחנו נחושים גם להביא לסיום את המפגע הזה. עכשיו, השאלה שלך התייחסה למה?
2: תראה, רנם ציין, דוקטור רנם ציין, שהמשרד להגנת הסביבה, מחד אומר, זה לא מענייננו, זה משטח C. מידך, כן עשה פעילות שהועילה לתקופה מסוימת, אבל לא תחזק אותה לאורך זמן, ולכן הבעיה התחדשה ואף התגברה.
3: באופן עקרוני זה נכון, כן? כי השטח הזה הוא שטח מיוחד מבחינת המאפיינים שלו, שטח סי שנמצא ממערב לחומה, ותראה את זה דוקטור רזי היטב, בעצם אנחנו מוצאים את עצמנו בסיטואציה שבה גופים שהסמכויות שלהם הם באזור יהודה ושומרון אומרים זה רחוק מאיתנו, אנחנו לא מגיעים לפה, וגופים שנמצאים בתוך מדינת ישראל בגבול הקו הירוק, אומרים אנחנו לא מוסמכים לעשות את זה. בעבר, כמו שאמר דוקטור רזי, הייתה פעילות גם של המינהל האזרחי, גם של המשרד להגנת הסביבה, המשטרה הירוקה, שבאמת הפסיקה חלק ניכר מהפעילות.
0: אז מה, הם פשוט התייאשו? זה גדול עליהם לעשות, לעבוד בזה לאורך זמן?
3: תראה, אביב, זה לא עניין של התייאש.
0: אז מה? חלוקת קשב, כוח אדם, תקציב? מה?
3: תראה, מי שעושה את העבירות יש לו סבלנות, כן? אתה עוצר אותו פעם אחת, הוא יושב, מסתכל, מסתכל, מסתכל, מסתכל, רואה שאתה יודע, יש משימות אחרות לגופים, ואז הוא חוזר ועושה את אותן פעולות מחדש, ובעצם צריך רציפות, צריך נחישות, וצריך לא להפסיק את הפעילות הזו. זה אגב מתחלק לעוד דברים, צריך לגמור את נושא כתבי האישום שנמצאים בהכנה לא מעט זמן כבר, ואני מקווה שיבשילו להגשה. צריך לחסל את כל החוליות של השרשרת הזאת, את החוליה הפיזית, את החוליה
0: המשפטית. מתי השרשרת רק גדלה? אני מבין שאני הייתי שם לפני כחצי שנה, נדהמתי מהגודל של הדבר, ואני מבין שזה רק הולך וגדל, וגם מפגע השן הולך וגדל.
3: תראה, מפגע השן בא והולך. מפגע השן, חלק גדול ממנו כבר, בגלל הגודל של המזבלה הזאת, כבר מגיע מתוך הבעירה הפנימית.
0: כן, על זה אני מדבר.
3: כמות הפסולת, אני חושב, יתקן אותי דוקטור רזי, כמות הפסולת שנכנסת קטנה, היא לא באותם היקפים כמו בעבר, אבל כל עוד היא נמשכת, זה עושה שני דברים. אחד, אתה צריך להתמודד עם פסולת חדשה שמבהירים אותה, ושניים, אתה לא יכול אף פעם להגיע לנקודה שבה אתה מצליח לטפל בבעיית בעירה הפנימית. עכשיו, מי שבעצם אמור להיות מופסד על הדבר הזה, זה המינהל האזרחי. המינהל האזרחי פרוס היום לפחות קמת מקרקי, קמת חוץ סביבה, שפעיל מאוד, פרוץ על הרבה מאוד נושאים. בסופו של דבר, הצוות שלו הוא צוות מצומצם. אני חייב להגיד שהמשרד להגנת הסביבה גם הטיל עליו לממש את התוכנית האסטרטגית הלאומית לפי החלטת ממשלה 592 למניעת זיהום חוצי גבולות ולטיפול במפגעי סביבה באזור יהודה ושומרון, בדגש על שריפת פסולת. ויש דגשים שהוא מקבל כנראה. הבעיה היא שהמזבלה הזו, אנחנו מטרים ומטרים ומטרים לגביה, בין אם זה בכנסת, בין אם זה מול הגופים השונים, אבל אין לה אין קשב כלפיה.
0: כן, לא נראה שהיא בראש סדר העדיפויות של מישהו. אגב, כותב לי

0: כותב לי מישהו שאני לא יודע, זאת אומרת, אני לא אגיד, לא אציין שם, אבל הוא היה עבד במשרד להגנת הסביבה בעבר, והוא כותב לי ככה, הפסולת בוודאי שהיא ישראלית, אפשר למצוא כתובות על חלק ממנה.
1: בדיוק מה שחשבתי.
0: והוא אומר שזה, אם אני מבין נכון, זה הרבה יותר גרוע ממה שחשבתי, הוא אומר, זה שחיתות של עיריות שמנסות לצמצם תשלום של דמי התמנה, כלומר, במקום לשלוח לאתר התמנה מוסדר ולשלם לפי טון.
1: כן, זה ידוע שזה משם, זה מתחיל.
0: לא, אבל של עיריות, לא של קבלנים בשטח, ככה הוא אומר. הוא אומר, ולגבי המשרד להגנת הסביבה, שיעמדו על הקו הירוק וימנעו השלכת פסולת מעבר לקו.
2: אביב, אני חושב שבסופו של דבר זה, אתה יודע, במשחק במרכאות בין העבריינים לבין הרשויות, צריך פה נחישות, צריך פה התמדה, צריך פה רצון. אני חייב להגיד את זה שלשתי הרשויות יש פה הרבה משני הדברים האלה, וצריך לעבוד בשולחנות עגולים, כיוון שכדי למנוע את המצב הזה שדברים נופלים בין הכיסאות, צריך שכולם ישבו סביב שולחן אחד, זה לא מסובך, השולחן הזה, אנחנו כולנו יודעים, הוא לא חייב להיות שולחן פיזי, הוא יכול להיות בזום, הוא יכול להיות בשיחת טלפון,
0: כן.
2: הוא יכול להיות באלף ואחד דברים, העיקר שהגורמים יהיו מתואמים האחד עם השני, מי עושה מה. ואת הדבר הזה אנחנו צריכים לעמוד עליו. כן. אגב, הייתי היום שם בסיור, עם המשטרה הירוקה, באמת, נשאר כוח לדוקטור רזי שהזמין אותם, ואחד הדברים שסיכמנו זה לחדש את השולחן העגול סביב המקום הזה, ואנחנו לא נרפה עד שהמפגע הזה ייפסק.
0: הלוואי והייתי שומע אותה נחישות מצד מי שבסוף יש לו את הכלים למגר את הדברים האלה, אבל זה אנחנו רוצים, חיזקי, תודה רבה, אנחנו רוצים לסיום בקצרה, יניב בלייכר, מנכ"ל עמותת אזרחים למען אוויר נקי, אהלן יניב.
3: אהלן.
0: אתה שלום. בעצם הבן אדם שהרים כבר לפני כמעט עשור, התחלת להרים את המאבק נגד התופעה הזאת של הרי פסולת פיראטים שבסוף גם נשרפים וכולנו נושמים אותם. רק בקצרה, אנחנו בשוב עכשיו בכניסה לקיץ, בעלייה גדולה בשבועות האחרונים, לא רק באזור של זמר, נכון? זה תופעה רוחבית, נכון, יש עכשיו עלייה.
3: כן, אנחנו מתחילים לראות עלייה מחודשת בכל הארץ, מהצפון עד לצפון הנגב. וחשוב להגיד, הבעיה היא לא בעיה נקודתית, הבעיה בעיה רחבה, כמו ששמעתם, רצון יש מצד הרשויות, אבל אין כוח אדם, אין משאבים, אין תקציבים, ועד שזה לא יקרה, אנחנו לצערנו...
0: אז יניב, נגיד, שאתה אומר רצון מצד הרשויות, לטעמי, רצון אצל הדרגים בשטח, אצל אנשי השטח של המינהל האזרחי, אצל הדרג המקצועי של המשרד להגנת הסביבה, אבל מי שאחראי על סדר עדיפויות במדינה והתקצוב וכוח האדם, זה שם למעלה, שם יש הרבה פחות רצון ועניין בדבר הזה. ככה אני רואה את הדברים.
3: נכון, המשטרה הירוקה, עד כמה שאנחנו יודעים, מיום הקמתה לא תוגברה באפילו לא תקן אחד. יחידת יענשוף שפועלת כבר 7 שנים נשארה על אותה מצבת כוח אדם. כן, והמפגעים הולכים ומתרבים ומתרחבים. כן. אבל כוח האדם...
1: מדלדל, כן, והמשרד הלך והדלדל.
3: שירותי המילואים, כן.
1: לא, זה לא רק עניין של מילואים, אתה יודע, בדקו והיום פורסמו הנתונים, שרת איכות הסביבה, עידית סילמן, מבין אין ספור ציוצים שהיא צייצה מאז כניסתה לתפקיד, רק 3.5% מהם עסקו בהגנת הסביבה. 3.5%.
0: וואו, אשכרה ישבו וספרו ציוצים?
1: כן.
0: וואו,
1: כן. היא התעסקה בכל כך הרבה דברים אחרים, אבל בזה לא.
0: אוקיי.
1: עכשיו בואו ניתן את התגובות.
0: כן.
1: המשרד להגנת הסביבה, בדיוק, המשרד להגנת הסביבה לא הגיב.
0: אוקיי.
1: בכל זאת, שזה, את 3.5% כבר נתנו, מה אנחנו עכשיו צריכים עוד קצת. ומתאם פעולות הממשלה בשטחים הגיב. בהתאם להחלטת ממשלה הוקם צוות משימה יהודי במפקדת המינהל האזרחי המתכללת פעולות כלל גופי הביטחון בפיקוד המרכז, במאבק בזיהום האוויר, באמצעות פעולות למניעה, איתור, כיבוי ואכיפה נגד מפגעים. באשר למרחב המצוין בפנייתכם, האתר הלא חוקי מוכר ליחידה, הפסולת הנשפכת שם הינה ישראלית. החלה פעילות אכיפה כנגד האתר, הוחרמו מספר מסעיות לאחר מערבים שהוצבו באזור.
0: אוקיי, בפועל המדינה קטנה וההר גדל והמשילות, מדברים המון על משילות, ככה זה נראה כשאין משילות. יניב לייכר, עמותת אזרחים למען אוויר נקי, תודה רבה, חיזקי סיבק עמק חפר ודוקטור רזי גרנם זמר, תודה רבה, נמשיך לעקוב אחרי הדבר הזה.
2: תודה
0: לשלושתכם.
1: תודה רבה.
0: עניין אחר לגמרי, שלום סיגל.
4: שלום.
0: אמא של עידן, שמות בדויים, כיתה י' הוא מסיים תכף, נכון?
4: נכון.
1: זה הזמן של מבחני הפסיכוטכני.
0: בלשכה, בלשכת גיוס.
4: נכון, בלשכת הגיוס, מבחני הדפר הידועים, קיבלנו צו גיוס, התרגשות גדולה. הבן שלי יש לו אבחון פסיכודידקטי, יש לו דיסלקציה, קיבל כמובן את כל האישורים ממשרד החינוך, ועדת התמות, עושה את הבגרויות כמו שהם, הכל ציונים טובים, אבל מה, גם לדפר מסתבר שאפשר להגיש את האבחונים, הגשנו כמו כולם, העלינו לאתר מיטב,
1: רגע,
4: הכל היה טוב ויפה.
1: שנבין. מה בעצם, איזה זכאות זה מעניק במבחן, מה זה נותן?
4: למי שיש לו לקויות, מקבל התאמות, זאת אומרת, הוא יכול לקבל תוספת זמן, הוא יכול לקבל הקראה, במקרה שלנו זה תוספת זמן והקראה, כי דיסלקטים מאוד קשה להם לקרוא, וזה באמת עניין מאוד קריטי עם הזמן. מי שלא מצליח לקרוא את זה, פשוט לא מצליח לעשות את המבחן הזה בצורה מיטבית, וזה ממש לא משקף את היכולות שלו. זאת אומרת שהוא ניגש למבחן, כשהעלינו את כל התפסים הרלוונטיים, יש אתר מיועד לזה, ופה התחילה כל היחסים שלנו עם מיטב ועם לשכת הגיוס. כמובן שהמבחן שהוא עשה את הדפר, הוא קיבל ציון מאוד נמוך, זאת אומרת...
1: רגע, שלחתם את האבחונים, ציפיתם שהוא כשהוא יגיע למבחן, יהיו את ההתאמות הנדרשות, כי הצגתם את המסמכים הרלוונטיים. הוא מגיע למבחן, ובעצם מה?
4: ובעצם, והגדלנו לעשות, להדפיס את המבחן, את האבחון, כמובן מודפס, שאם במקרה קרה ולא הגיע. לא קיבל לא את ההקראה, והוא גם לא קיבל את תוספת הזמן. הוא נמצא שם לבד, טלפון מקובה, אין לו למי לפנות.
0: מה אמרו לו האנשים במקום שהעבירו את הבחינה? איך הם נימקו את זה שמתעלמים לחלוטין מכל המסמכים שהוא שלח והביא?
4: הוא נאמר לו בפירוש, זה המבחן, זה מה שיש, תוספת זמן כרגע זה מה שיש, אתה צריך לעשות את המבחן כמו כולם. הוא הבין שמשהו פה לא בסדר, כמובן שאתה יודע, זה פעם ראשונה בלשכת גיוס, יש קצת לחץ, יש קצת עניינים, הוא עשה את המבחן כמה שהוא יכול, על הצד הטוב ביותר, כמובן שזה לא כל כך משקף, זה לא היה רלוונטי לגביו.
1: הוא קיבל בסוף ציון מאוד נמוך, ואני מתארת לעצמי שזו הנקודה שבה, עוד קודם אפילו, שאת מתערבת ואומרת, חבר'ה, אני שלחתי לכם את מה שביקשתם, למה לא קיבלנו את תוספת הזמן וההקראה? איך את נענית, אם את נענית?
4: אני, קודם כל יש פנייה בשירות טלפוני של מיטב, ויש את האתר שאפשר דרך האזור האישי. כמובן שקיבלנו תשובה שהאבחון הזה לא מתאים.
1: למה לא מתאים? האם הוא לא מתאים כי הוא לא עדכני, הוא לא מתאים כי הוא לא האבחון הנכון?
4: נכון, הלכתי וחקרתי את הנושא. והתקשרתי ואמרתי, אני צריכה רק תשובה אחת. תגידו לי מה לא בסדר באבחון, מה כן צריך? אוקיי, בוא נעשה, נניח, אנחנו עושים עוד אבחון, לא משנה. מה כן צריך? לא ידוע להגיד לי, הם אמרו לי בפירוש, זה מדובר במדור הפסיכוטכני, אי אפשר לדבר איתם.
1: אי אפשר, אף אחד לא יכול לדבר איתם? נגיד, הרמטכ"ל מחר מתייצב במדור הפסיכוטכני. אומרים לו, גבר, תסתובב ותלך מפה, אנחנו לא מדברים עם אף אחד?
0: אחי, לך.
4: תכתבי שוב את הבקשה, נעביר אליהם את זה, וככה פינג פונג, לא, בלתי נגמר. אמרתי, אוקיי, אני אפנה למכון שאצלו עשיתי את האבחון, חקרתי, בדקתי, צ'אט ג'י-פי-טי, מה שלא, אמרתי, מה צריך, מה כן תופס? אמרו לי, לא, יש לך את ההתאמות של משרד החינוך, בפירוש אמרו לי בבית ספר, זה תופס עד האוניברסיטה, אז בצבא זה לא יתפוס? אין מצב.
1: אז את חוזרת מן הסתם אל מטה ואומרת, תשמעו חבר'ה, אני באמת, אני ניסיתי, בדקתי, הנה, שמתי את הצטה לעבור המדור שאיש אינו רשאי להיכנס ולגעת בו, המדור הפסיכוטכני, מקום קדוש.
4: נכון.
1: ואז מה קורה?
4: ואז הבנתי ששם אין תשובה. פשוט לא היה עם מי לדבר. אמרו לנו...
1: הם רוצים תוספת זמן גם?
4: ביכול.
0: אולי צריך להקריא. אולי הם זקוקים להקראה.
4: ואז גיליתי שיש לנו חיילת חמודה, שבאמת היא משקית קהילה, שהיא מצוותת, שזה לא ידעתי, זה גם חדש, היא מצוותת לתיכון, ופה התחיל גם שיחות בוואטסאפ, שזה הרבה יותר ידידותי, זמין ונוח. התחלנו בשיחות וואטסאפ, ותוך כדי כמובן התחלפה, וכבר הייתה לה מחליפה, ומפה לשם עוד סאגה ארוכה, גם היא שולחת ומבקשת, לא עזר. זאת אומרת שאנחנו כרגע מדצמבר עד היום.
0: פנית אלינו.
1: חצי שנה, אתם פונים אלינו, אנחנו...
4: פנינו ליהיה בסדר.
1: אנחנו מרימים טלפונים, באופן מפתיע... כן, מדברים איתנו.
4: אני באמת נשמתה לי הלסת, כי התקשרו אליי מלשכת הגיוס, אחרי 48 שעות, ולא סתם, גם מישהי עם תפקיד, היא ראש חוליה וכולי, ובאמת היא אמרה לי, תקשיבי, כנראה הייתה טעות, האבחון נראה להם קצת מורכב, ניסיתי לדלות עוד קצת יותר פרטים אינפורמטיביים, כאילו מה מורכב בזה,
1: אז מי את כנסי לזה? אל תכנסי לזה.
4: אני אקבע לך, אין בעיה. קיבלנו את זה, הוא יקבל את תוספת הזמן, והוא יקבל את ההקראה. אם תהיה בעיה, אפשר לפנות אליי
1: שוב. אז הוא ייגע שוב, אז הוא ייגע שוב.
0: הוא צריך לבוא למבחן חוזר, זה השורה התחתונה?
4: נכון, מבחן חוזר.
1: מתי?
4: כן, קיבלו. מתי את רוצה? אין בעיה, רק תגידי מתי.
1: מדהים, מחר, מה?
4: יפה.
0: הבן אדם הראשון מההיסטוריה שצהל שאל אותו את השאלה הזאת.
4: לא, זה לא יומן. ובאיזה שעה נוח לכם? מתי הוא רוצה?
1: זה אותו ואת נועה קירל. אוקיי.
4: זה בזכותכם, באמת.
1: אז מתי עושים את המבחן?
4: טוב, ואילוצי...
0: בגרויות.
4: ועוד קצת חופש וכולי, אז אנחנו נעשה את זה ביולי.
0: אוקיי, אוטוטו.
4: וזה ממש אוטוטו. עוד שבועים. וסוף סוף ילד יכול לקבל, נער, יכול לקבל באמת הזדמנות שווה, כי...
0: כן, כי גם אמרת לנו ובצדק, זה לא רק שנעשה לא עוול והוא יפסיד, כי הוא בעצם לא יקבל כמעט שום הזדמנות בשירות שלו.
4: לא יקבל.
0: זה, גם הצבא יפסיד, זה הרי ווין ווין להבחן בן אדם כפי כישוריו הריאליים.
4: נכון, נכון.
0: אינטרס של כולם, זה לא רק שלו. אוקיי, סיגל, שיהיה לעידן הבדוי, בהצלחה רבה, מחזיקים את זוועות בבחינה החוזרת.
4: תודה רבה לכם על תוכנית נהדרת ונפלאה. שוב, תודה.
0: תודה רבה, ביי ביי. 3 דקות, 4 שניות ונחזור.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צהל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
10: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז?
11: יש מלגה גם בשבילך.
12: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
13: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14-18 ביוני.
14: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
13: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
15: כשבחוץ שקט והצרצורים מפלחים את הדממה, הגיע הזמן לפתוח את הרדיו ואת המחשבה.
16: כאן שמוליק נויפלד, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי לשעתיים של חגיגה מוזיקלית מרגשת ממגוון עולמות, דרך ניו סול, ניו R&B, טריפ-הופ, רוק אלטרנטיבי ועוד. יחד גם ניכנס אל תוך ורידי ההפקה של האומנים ונשמע על הסיפורים מאחורי הקלעים של המוזיקה הבינלאומית החדשה. אני מבטיח לכם שתהנו.
15: ציפורי לילה מוזיקליות. הלילה בחצות, גלי צהל.
17: בו שיר עברי. בו שיר עברי בתוכנית מיוחדת עם הפרופסור נורית גרץ לרגל שבוע הספר. יורם רותם משוחח איתה על ספרה החדש, השירים הקשורים אליו ולבני משפחתה עמוס ורונה קינן, והקסם שנשאר בכתיבה אחרי כל כך הרבה שנים.
18: אני חיה את הרגע, רגע ועוד רגע, ואם אני כותבת, אני נותנת לרגע הזה משך. אני מכניסה חיים לתוך הדממה הזאת של הרגעים שעוברים.
17: שבת, 7 בבוקר, גלי צהל.
5: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ולינוי בר גפן, אם יהיה בסדר.
19: הבית של החיילים, גלי צהל.
20: יהיה בסדר.
0: רון כותב, אני מקשיב עכשיו לתוכנית שלכם, זה בול מה שקרה עם הילד שלי בעניין של הדפר בזה, בושה שצריך להתחנן לצהל לשפר את הדבר. רון, אם זה עדיין רלוונטי, מוזמן לפנות אלינו בצורה מסודרת, לפרט וננסה לסייע. אליהו כותב, קרה לי אותו דבר בדיוק לפני 3 עשורים. לזה כבר כנראה מאוחר שנתערב, אליהו. אבל מי שרוצה לפנות, אז
1: אחרי החגים זה יטופל, מה שנקרא.
0: האפשרויות, יהיה בסדר בגלץ, זה דף הפייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ, הוואטסאפ לתגובות כתובות 052-920-1040 ופניות לטיפול, הדרך הכי טובה היא במייל, okay@glz.co.il, okay@glz.co.il.
5: פינת המעקב.
1: לפני 10 ימים שוחחנו עם שירה, תושבת בית שמש, שביתה ניזוק כתוצאה מפגיעת הטיל בעיר במהלך מבצע שהגעת הארי. כמה ימים לאחר הפגיעה, התושבים הפסיקו לקבל את כספי הפיצויים לשיפוץ בתיהם מרשות המיסים, וגילו כי בכוונת העירייה להתחיל בתהליך של פינוי-בינוי להתחדשות עירונית, וזאת למרות שהעירייה לא בדקה את עמדת התושבים.
21: בראשון השלישי, בשעה 1:30 לערך, נפל טיל בשכונת הנשיא בבית שמש. כל השכונה זה בתי קרקע. בשישי לרביעי עבר חוק שאומר שאזור מלחמה יוכל להיות מוגדר כהתחדשות עירונית, במידה והגורם המייעץ של אותה עיר ממליץ זאת למינהל התכנון והבנייה. החוק מחייב התקשרות שקופה מול התושבים. מה השמועה שהתחיל להתגלגל לשכונה שלנו? ואנחנו מתחילים רגע להבין שמצפים להריץ איזשהו מהלך על הגב של התושבים ללא ידיעתם, והמהלך הזה מתוקף החוק אומר התחדשות עירונית במסגרת פינוי בינוי.
0: טוב, אז הייתה חתיכת דרמה בבית שמש שכזכור ספגה פגיעה קטלנית וטרגית עם 9 הרוגים. והיה איתנו בשידור גם שמואל גרינברג, ראש העיר בית שמש, שהודה שהיה כשל או קצר בתקשורת ובשקיפות, אבל אמר בגדול יהיה בסדר, אנחנו מעכשיו נתחיל לנהל את זה ולהבין מה התושבים רוצים ואיך מתנהלים גם במס רפוש.
1: לפני החגים.
0: לפני החגים אנחנו מקווים, ואנחנו אומרים שלום גם לשירה, שלום, התושבת.
22: שלום.
0: אהלן, וגם לראש העירייה, שמואל גרינברג, ראש העיר בית שמש, שלום אדוני.
22: שלום וברכה, צהריים טובים.
0: ואתם בעצם הוצאתם הודעה, גם כינסתם אספה עם התושבים וגם הוצאתם הודעה רשמית ממש בימים האחרונים, נכון?
22: כן, אנחנו היה בשבוע, שלשום, ביום שני בערב, כינוס עם כל התושבים, לא יודע אם כל, עם תושבים רבים מרחוב הנשיא, מהאזור של נפילת הטיל. שמענו אותם, הם הביאו את זעמם מקידום פרויקט שכזה, הסברנו להם את התהליכים של מה שהיה, אמרנו להם ששום דבר לא יהיה בניגוד לרצונם, ומאחר וזה רצונם, אני הוציא מכתב למנהל התכנון, שלמרות שעיריית בית שמש ביקשה להתחיל בכניסה לתוכנית שכזו, שהיא לוקחת כמובן הרבה זמן, הרבה שנים, אנחנו חוזרים בנו מבקשתנו ומבקשים לא לקדם את הדבר הזה, ומכתב מקביל יצא לרשות המיסים, שאם עצרו איזשהו שיפוי או פיצוי לתושבים בעקבות התוכנית הזאת, הרי שהתוכנית הזאת ירדה מהפרק מבחינתנו באופן סופי, ומבקשים לא לעצור שום מתן תקציב, מתן שיפוי לכל משפחה, לכל מי שזה לא יהיה, ולתת לתושבים את מבוקשם.
0: כלומר, צריך להגיד שהבתים הם לא הוכרזו כטוטל לוס, אבל יש בהם הרבה עבודות שצריך לעשות, לא, הרבה שיפוץ כדי לא, שהם יוכלו לא. לחזור. הבתים לא, הצמודי יש קרקע.
22: יש ויש. כן. יש כאלה שהוכרזו מפני להריסה, יש כאלה שהם שיפוץ קל, יש כאלה הם שיפוץ יותר רציני, אבל הכספים ממס רכוש זה לא רק על המבנה, זה על הרבה דברים מסביב, מבנה, תכולה, כל מיני דברים.
1: אז מה בעצם יקרה? אז מה בעצם יקרה? לא תהיה התחדשות עירונית? עקרון השבת המצב לקדמותו?
22: כן, קודם כל יש לנו תוכניות להתחדשות עירונית בעיר, תוכניות רבות, 11 או 12 אלף יחידות דיור נמצאות בהתחדשות עירונית.
0: אבל לא בגלל טילים, זה מסיבות טובות.
22: לא בגלל טילים. האזור הזה, בגלל החוק החדש של חוק שיקום נזקי מלחמה, סברנו שיש פה הזדמנות לתושבים למשל, תושב למשל שיש לו היתר בנייה על 240 מטר והוא חבק והוא בנה 400 מטר, כן? והוא היום לא ישפו אותו על הבנייה ללא היתר. דברנו שבמסגרת התחדשות עירונית, התושבים האלה יוצאים מורווחים מהעניין הזה והם מרוויחים. המטרה הייתה קודם כל לתפוס טרמפ על הבקשה הזאת שהיא מוגבלת לזמן של 60 יום שהם כבר עברו. לכן דבר ראשון, הוגש על ידי ההנדסה המכתב, התוכנית.
1: כן, לא ידעתם שזה יגרום לעצירה מיידית של כספי הפיצויים מרשות המסים.
22: א', לא ידענו שזה יגרום, ומרגע שזה גרם לעצירה, דיברנו עם מס רכוש והם הבטיחו שכל מי שהתחיל כבר בהליך, הם ימשיכו ויתנו לו את הכסף שמגיע לו. נודע לי עוד בתחילת השבוע הזה שלמרות שכך סוכם, ואני יודע שתושבים קיבלו כסף, תושבת אחת קיבלה מייל שלא, שזה עדיין בעצירה, אז גם זה היה למורת רוחנו. ובכל מקרה, כאשר ראינו שהתושבים לא חפצים בכך, התכנסנו והסברנו להם מה הביא אותנו לפנות, ומי שעדיין נשארו בהתנגדותם, אמרנו להם, רבותיי, אין פה שאלה.
1: מבטלים.
0: בו... מבטלים, ומעכשיו זה קדימה מול מס רכוש, לשפץ, לחדש ולחזור, ולחזור הביתה כל מי שרוצה ויכול.
22: תוכנית התחדשות עירונית, שמה לא תהיה.
0: לא תהיה. אוקיי, בוא תשאר איתנו רגע, שירה?
2: כן.
0: אפשר להירגע, צפירת הרגעה נשמעה בשכונה.
2: נכון, אבל לתחושת תושבי השכונה, זה כיפה אדומה.
0: מה זאת אומרת?
2: למה אני אומרת כיפה אדומה?
0: כיפה אדומה במובן של מערב, כאילו?
1: במובן הפלילי.
0: מי עושה פה מערב למי?
2: אז אני אסביר לכם, יש שכונות נוספות בבית שמש הוותיקה, שעיריית בית שמש ניסתה להעביר עליהם התחדשות עירונית, התושבים התנגדו, לא משנה עכשיו הסיבה למה, לא מתוקף עתי, אלא מתוקף סיבות אחרות, התושבים התנגדו. ראש העיר ומהנדס העיר הוציאו מכתב דומה, כמו שאנחנו קיבלנו לפני יומיים, ואמרו, הנה, שלחנו מכתב. חודשיים אחרי, התושבים מגלים שהמהלך עדיין רץ במערכות, שהמכתב לא באמת נשלח למנהל התכנון והבנייה.
1: אבל כאן אתם יכולים, לדעת לפי זה שמס רכוש חזר לשלם.
2: זה מס רכוש, זה אישות אחת. האישות המקבילה...
1: הם לא ישלמו אם תהיה התחדשות עירונית.
2: תאמיני לי, קרו דברים. אני אומרת לך, אם אתם זוכרים את הסיפור מלפני 10 ימים שסיפרנו לכם, נכון, אכן העירייה הוציאה מכתב בתחילת מאי, שהובהר לתושבים שהעירייה דיברה עם מס רכוש, ואכן היא ביקשה לשחרר את התשלומים. אממה? באזור ה-60 ימים לפי החוק, בשלישי לשישי, אם הם חשבו שהתושבים, אנחנו לא נגלה את זה, אני הייתי צריכה במשך ימים ולילות לחפור באתרים ממשלתיים.
0: לא, שירה, אבל רגע.
1: אז אני אשאל שאלה אחרת. שירה, נשאל שאלה אחרת. מה ישכנע אותך שאכן לא תהיה התחדשות עירונית?
0: כי אנחנו שמענו פה ראש עיר בישראל אומר בצורה הכי ברורה, בלי התפתלויות,
1: מוקלט כבל עם בלוי,
0: ומוקלט, שזהו, לא תהיה התחדשות עירונית בשכונה שלכם. מבחינתו מס רכוש צריך לעבוד מול כל תושב ולשפות אותו, וזהו.
2: הוא אמר את זה גם לפני 10 ימים, הוא אמר אנחנו לא נעשה שום דבר.
0: אז הנה, וזה באמת מה שהוא עושה, הוא אמר וקיים.
2: אבל רגע, בשלישי לשישי מהנדס העירייה, הנדסת עיריית בית שמש, הוציאה מכתב המלצה מאוד חם, שחור על גבי לבן, שעיריית בית שמש, למרות שהוא אמר לפני שבועיים שהם לא יעשו שום דבר בניגוד לרצון התושבים, היא עדיין הוציאה את המכתב המלצה הזה למנהל התכנון והבנייה בשלישי לשישי.
0: מכתב המלצה למה? לא הבנתי.
2: להתחדשות עירונית.
0: אצלכם בשכונה?
2: עכשיו מה קורה? כן, עכשיו מה קורה?
0: אוקיי.
2: הכביכול המכתב עבר, שוגר, למנהל התכנון והבנייה ב-60 ימים לפי החוק. ההכרזה כבר עלתה לאתר המנהל.
0: בסדר, אבל העירייה חוזר, העירייה מצהירה שהיא חוזר. אוקיי, אז מה ישכנע אותך?
1: היא רוצה אסמכת מקבל. אסמכת מי?
0: מרשות מקרקעי ישראל?
2: מנכ״ל מנהל והתכנון, רפי אלמליח.
0: רפי אלמליח, מנכ״ל...
2: מנכ״ל מנהל והתכנון.
0: מנהל התכנון,
2: אנחנו לא מאמינים. אנחנו מבחינתנו...
0: אוקיי, אז בואי נשמע רגע. שמואל ראש העיר. מה אתה אומר? שירה נורא חוששת, אתה שומע? איך אנחנו דואגים שהיא תרגע באופן סופי ותהיה מרוצה?
22: אני רוצה לומר שני דברים.
0: כן.
22: הדבר הראשון, קודם כל, כשדיברה שירה על מקרים אחרים בהם היה התחדשות עירונית, והמהנדס כתב משהו ולא היה כך משהו, קודם כל מדובר על מכתב מראש עיר וממהנדס העיר, לא בתקופתי, עוד בתקופה הקודמת. אני לא יודע מה, אני לא יודע מה יצא ומה לא יצא. אין תקופה, אין משהו שהתחודשית אורנית חדש, משהו חדש שיצא בשנתיים האלה. למעט התוכנית הזאת של אזור הנפילת הטיל שבוטלה מבחינתי. עכשיו, ככה. אני לא קיבלתי ממנהל התכנון אסמכתה על המכתב שכתבנו.
0: הראשון.
22: שהמכתב הראשון, לא קיבלתי אסמכתה. זה לא עובד. שלחתי מכתב, הם הכניסו את זה לסדר היום והתחילו בתהליך. שלחתי גם מכתב נוסף, ואמרתי את דבריי, גם דיברתי, יודעים את עמדתי. עכשיו, אני רק רוצה...
0: אנחנו נפנה למנהל התכנון ונשאל אותם אם קיבלו את הביטול, והעסק סגור.
22: סבבה. א' מצוין, א' מצוין. דבר שני, אני רוצה להגיד שתוכנית כזאת, בסופו של דבר, היא לא יכולה להתקדם עם העירייה לא בתמונה, כן. אם התושבים מעל 80% או מעל 66% לא מסכימים.
0: כן.
22: הרי שברגע שאם יתחילו להתקדם עם זה, התושבים ידעו, ישאלו אותם.
0: כן.
22: מה, אנחנו מסכים פה עם עצמנו? אמרתי שהתוכנית ירדה. התוכנית ירדה.
0: על הכיפק. אנחנו נפנה למנהל התכנון, כי אנחנו רוצים את שיר הרגועה, אבל נראה לי שהסיפור הזה ירד מהפרק, ואנחנו שמחים על ההודעה שלך פה, המאוד ברורה, שתואמת את מה שהתושבים מצפים ורצו לשמוע. תודה רבה, שמואל גרינברג, ראש העיר בית שמש, תודה.
22: אני אומר מילה, סליחה, אם עוד חודשיים ישמעו אחרת, אז יכולים לבוא בטענות, תשמע, הוא אמר בצורה ברורה לא, והנה רואים שכן.
0: חד משמעית.
22: אני חושב שלא ככה עם הדברים, אמרתי את הדברים, אני לא אומר בפה משהו אחד ובלב משהו אחר.
0: שמואל גרינברג, ראש העיר בית שמש, תודה רבה. שירה, תודה רבה. אנחנו כאמור נעקוב. תודה רבה.
3: תודה רבה לכם, להתראות. ביי ביי.
1: תודה. עניין אחר לסיום, סיפור די מטורף. שלום אור.
4: שלום.
1: שם בדוי, נאמר. ואתה אבא של?
0: לא, לא, אור, בסך הכל... כן, כן, ספר.
4: החייל גם משוחרר.
0: חתך חייל משוחרר.
1: סליחה, סליחה.
0: אל תהפכי אותו כבר לאבא, הבחור צעיר.
1: לא, פשוט עשינו שינוי, עשינו איזשהו שינוי בסדר של האייטמים. אז בקרוב תהיה אבא של מישהו, בינתיים אתה חייל משוחרר.
0: בסך הכל התבקשת להביא תעודה על מה עשית בצבא.
4: נכון, אני רציתי להעמיר תעודות מקצוע שעשיתי בצבא.
1: מה המקצוע?
4: מכון הירחם.
0: אוקיי.
4: מגבירה לסוג 2 באזרחות. ומי שממיר את התעודה זה משרד העבודה.
1: אוקיי.
4: זה השחרור שלי בערך 3 שנים. אני איתם במיילים, טלפונים, מגיע...
1: 3 שנים?
4: כן, מגיע פיזית לכתובת שרשומה בגוגל שלא קיימת בחיפה.
0: רגע, תסביר. איזה תעודה, אתה צריך להביא את התעודה על מה ש... על ההכשרה שעברת בצבא והמקצוע הצבאי שלך?
4: נכון, אני עברתי הכשרה בצבא, עכשיו הצבא עשה משהו לפני משהו כמו 10 שנים, אופציה שאפשר להעמיר את התעודה לתעודה אזרחית, ואז או לעסוק בזה או ללכת ללמוד.
1: לא, לא, על הכיפק. 3 שנים אתה מנסה להגיע למשרד?
0: משרד העבודה?
4: כן, משרד העבודה, אגב פחשרות.
0: למה, הם לא מקבלים את התעודה שלך?
4: הם מקבלים את זה, אומרים, נושא בטיפול, כמה חודשים טובים לא מחזירים תשובה, אחרי זה אני אשלח עוד פעם, עוד פעם.
1: 3 שנים? 3 שנים הנושא בטיפול?
4: כן, 3 שנים. בערך שנתיים וחצי 3.
0: מדהים. עכשיו, רגע, מה אתה רוצה לעשות? זאת אומרת, למה זה חשוב לך שהם יקבלו את התעודה?
1: כי הוא רוצה להיות מכונאי רכב.
4: קצין בטיחות בתעבורה.
0: לא, הוא רוצה להתקדם עוד יותר. זה מפתח להיות כתנאי לקבלה לקצין בטיחות בתעבורה.
1: אוקיי.
4: נכון.
0: שזה אחלה, אוקיי.
4: זה התנאי, הוא מכונאי 0-2.
0: אוקיי.
4: זו התעודה שאני צריך.
0: עכשיו, לאן, תן לנו דוגמה בשלוש שנים האלה, אתה אומר אפילו הגעת פיזית.
1: לכתובת לא קיימת.
0: לאן?
4: לכתובת בחיפה, אני לא זוכר עוד לכתובת שרשומה בגוגל.
0: כן.
4: כתובת ישנה כנראה, זה הרשותה הכתובת שרשומה שם. הם עכשיו פנו אליי, אחרי שאתם פניתם אליי, הם פנו אליי ונתנו לי כתובת חדשה, שהיא שונה מהגוגל.
1: רגע, אנחנו תכף נתעסק בפנייה שלהם אליך, אבל בשלוש שנים האלה, אתה מגיע, מנסה להגיע פיזית, מנסה... לא היה שום שלב שבו אמרו לך מעבר למשהו, מעבר לזה בטיפול?
4: רק המייל הזה שלחו לי זה בטיפול, חוץ מזה אף אחד לא פנה אליי בשלוש שנים האלה.
0: אין דרך לתקשר...
1: טלפון כלשהו, הצלחת להרים, הצלחת למצוא מישהו?
4: יש טלפונים, פניתי למשרד פניות הציבור הממשלתי, שהוא נותן לכם את כל המספרים של משרד הממשלה, הוא אמר שמשרד העבודה לא קיים טלפון, שעשנות על ימו במייל או בפקס.
1: או בפקס.
0: הלכת מהר לקנות פקס.
1: טוב, האמת זה, הוא התחיל את הסיפור כשעוד היו פקסים.
0: כן, אה? הוא התחיל כשהיו לוחות אבן, פפירוס.
1: כן.
0: רגע, שלחת פקסים באמת?
4: כן,
6: פאקסים שלחתי מחברה שלי, מורה בבית ספר, אז יש להם עדיין פאקס, אבל מי שיתן
0: פאקס. הלכת לבית ספר של חברה שלך שהיא מורה ושלחת שם פאקס למשרד העבודה?
6: היא אמרה, העברתי את הפרטים, היא פשוט העבירה את זה בפאקס.
1: אני יכולה להאמין, למה מול מערכת החינוך עדיין צריך לעבוד בפאקס?
0: התקבלה תשובה בפאקס?
6: לא התקבלה תשובה.
0: אז רק במייל, בפאקס אין תשובה. בפיזית אתה הולך לשם ומסתובב מסביב לבניין ומנסה לפתוח דלתות ואין שם שום דבר.
6: כן, שנראה שכבר 20 שנה אין שם שום דבר.
0: ואז, וכל מה שנשאר זה המייל, ובמייל אומרים לך זה בטיפול, זה בטיפול, אבל אין...
1: אבל בוא, אנשים הצליחו לעשות את הפעולה הזו בעבר.
0: או שלא, או שלא.
6: אז זהו, שיש עוד קטע, גם אחרי שהם פנו אליי, הם עזרו לי עוד מייל אחר לשלוח. שלחתי אליהם, שלחתי גם המייל של חברה שלי. הם לא ענו, לא הם ענו, ורשמו שצריך להגיע פיזית לכתובת.
0: ואז הכתובת הלא נכונה.
6: לא, זה הכתובת.
0: אה, זה כבר עכשיו. זה עכשיו.
6: כן, זה עכשיו.
0: רגע, אז אתה יודע מה, בוא נשמע מה התגובה של משרד העבודה אלינו, ואז תספר לנו מה קורה.
1: האגף הרלוונטי במנהל ההכשרה המקצועית יצר קשר ישיר עם הפונה לצורך המשך הטיפול בו.
0: אז יצרו איתך קשר, אגב, באיזה פורמט, באיזה אפיק תקשורת?
6: התקשרו אליי בטלפון, וגם שלחו
0: למייל. ואז אתה צריך באמת לבוא פיזית לאנשהו?
6: כן, זה מה שהם אמרו. הם שלחו למייל, אמרו לי שיש אופציה גם לשלוח.
1: למה אתה צריך להגיע פיזית?
0: למה לא לשלוח פשוט את התעודה או את אקשלה או קובץ?
6: זה בניין ארמון בחיפה.
1: לא, לא, 100%. הסבירו לך למה אתה צריך להגיע פיזית?
6: משהו עם אגרה, משלם, צריך
1: להעביר לי... אגרה אנחנו יודעים לשלם כיום גם באמצעים דיגיטליים.
0: הטכנולוגיה קיימת.
1: לגמרי.
6: אני חושב שזה מה שהם
1: כתבו
6: לי, אני לא יודע.
1: אוקיי.
6: הקטע שהם עובדים רק בימי שבישי עד אחד בצהריים, והם התקשרו, אמרו לי את זה ביום שבישי.
0: לא באמת. אתה יכול להגיע לשם רק במי שלישי עד אחד בצהריים? בין 12 ל-1.
6: בימי שלישי, משמונה עד אחד בצהריים.
1: אה,
0: משמונה. שיב, ים שעות יש. אוקיי. אז אנחנו בעצם במתח לקראת יום שלישי הקרוב, שאתה בין 8 ל-1 בצהריים צריך להתייצא בחיפה. אגב, מה היה קורה אם הוא היה גר באלת? אסור לו להיות מכונאי רכב או שהוא צריך לקחת טיסה בשביל זה?
1: ורק ביום שלישי,
6: פשוט לא יאמן. אני שתאמרתי, רשמתי שאני גר עד חיפה, בגלל זה כנראה
0: מצלות לי חיפה. אה, הבנתי, אוקיי, אז יכול להיות שיש עוד מוקדים שאפשר להגיע להם פיזית. אז אתה ביום שלישי הקרוב, תקשיב, אתה חייב לדווח לאלמה שלנו, כי אנחנו במתח, לראות מה קורה, שהגעת, שמקבלים אותך, שמאשרים אותך, ושאתה יכול להתקדם בחיים אחרי 3 שנים. בסדר? מול משרד העבודה.
1: תודה רבה.
0: וואו, פשוט מדהים. תודה, אור, בהצלחה, אור שם בדוי, בהצלחה רבה עם זה. נמתין.
6: תודה רבה, תודה.
0: יאללה, ביי ביי.
6: ביי.
1: אנחנו מסיימים?
0: כן. אנחנו אומרים תודה לעורכת שלנו, נועה קליש, לתחקירניות, אלמה נורה חסון, סבי אייצק, יעל קרמר ואוסנת שנקמן. עורכת דיגיטל, עדי אליעזוב, על הביצוע הטכני צוף דרור. יהיה בסדר בגלץ, זה הפייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ או בסדר, .glz, הוואטסאפ לתגובות כתובות. 052-920-1040, 052-920-1040, והמייל, אוקיי, כרוכי glz.co.il, אוקיי, כרוכי glz.co.il, מישהו אומר, אני לא יודע אם זה נכון, אבל מישהו אומר שבשביל להיות קצין בטיחות בתעבורה, בכלל כבר לא צריך תעודת מכונאי.
1: די.
0: כאילו סתם משגעים את אור. טוב, אולי אני מקווה שיגידו לו את זה כשהוא יגיע לשם, אם וכאשר, ואז יברר שהוא סתם חיכה.
1: למה הוא צריך להגיע לשם?
0: לא יודע, נגלה. זהו, תם שבוע יהיה בסדר, אנחנו בתקווה נהיה פה ביום ראשון ב3.
1: להתראות.
0: שלום, שלום.

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כן סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
1: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
2: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
3: כאן יהודה מלול ממושב שעל. ביוני הזה אני מזמין אתכם לקטוף דובדבנים במסגרת פסטיבל ארץ הגולן. דובדבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים כל המשפחה מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים, חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
4: מה קורה ב-12 ביוני?
5: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
4: מתי?
5: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
6: שלום לכולם. כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
7: והם חיו באושר ואושר עד עצם היום ה...
8: לא, עוד סיפור! כן, לא רוצים לצאת, רק עוד אחד!
7: נו, אז מזל שהסיפור יצא איתנו.
9: גלי צהל בשידורים מיוחדים לרגל 100 שנה לשבוע הספר. ציפי גון גרוס ואחיות גרים, איילת טריאסט ונועה מנהיים מגיעות למתחם שרונה בתל אביב. הערב ב7, גלי צהל.
10: יוצאים מהבית להגן על הבית.
11: רס"ר במילואים דני זולין נפצע בלבנון רק לפני כחודשיים.
12: הייתי על האמר, הוא פשוט נוחת לי על הפנים רחפה נפץ. חייל שחילץ אותי אמר לי, דני, אל תוותר, תהיה חזק בשביל הילדים שלך. ושם אמרתי, אני עושה את זה בשביל אשתי והילדים. יש לי את מיכאל בן 4.5 ויש לי את רוני בת 5 חודשים. אני לא יכול לעזוב אותם ולתת להם את ההרגשה שיצאתי להגן על הבית ואני לא חוזר. נפצעתי בשני הידיים קשה ואיבדתי עין ואני צריך להילחם כדי לחזור לבית וגם להמשיך לעזור לחיילים במערכה.
10: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
13: מיד אחרי החדשות, ערן אליקים עם 4 אחרי הצהריים.
14: גלי צהל השעה 4. שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים על איראן, לוקח להם יותר מדי זמן לנהל מסע ומתן, הם יצטרכו לשלם את המחיר. מדווחת כתבת חדשות החוץ, יעל שרת.
15: טראמפ כתב ברשת טרוץ, איראן הובסה לחלוטין, בריון המזרח התיכון מת. לקח להם יותר מדי זמן לנהל מסע ומתן על עסקה שהייתה נהדרת עבורם, עכשיו הם יצטרכו לשלם את המחיר. טראמפ הוסיף לרשת פוקס ניוז כי הוא היה קרוב להורות על מתקפה. בתגובה לאיומים האמריקנים, יושב ראש הפרלמנט האיראני וראש צוות המסע ומתן קליבאף אמר, למרות המוות של מפקדים ומדענים, יכולות ההגנה שלנו לא פחתו, נגיב בנחישות לכל איום.
14: מאות חרדים קיצוניים מפגינים בשעה זו בארבעה מוקדים ברחבי הארץ בניסיון למנוע הסגרת מעצר עריקים חרדים לידי המשטרה הצבאית. מדווח כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין.
16: מאות חרדים קיצוניים מפגינים בשעה זו בארבעה מוקדים ברחבי הארץ, בין היתר בבתי המעצר אבו כביר בתל אביב ומגרש הרוסים בירושלים, בניסיון למנוע הסגרת מעצר עריקים חרדים לידי המשטרה הצבאית. מדובר ב-19 עריקים ששוחררו היום למעצר בית לאחר שנחשדו בפריצה לביתו של השופט נועם סולברג. בפלג הירושלמי הודיעו שמחר הם יחריפו את ההפגנות ויחסמו את מרבית צירי התנועה בגוש דן.
14: בתוך כך, בעקבות ההסלמה במחאות חרדים קיצוניים והפלג הירושלמי, החטיבה היהודית בשבק פתחה בבדיקה בנושא כדי לברר האם בין המפגינים יש כוונות לפגיעה עתידית בסמלי שלטון. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, שהביא את הפרטים, מוסיף שהשבק לא מעורב בחקירת אירוע מסוים, כמו הפריצה לבית השופט סולברג, אך פתח בבדיקה במטרה לסכל אירועים דומים עתידיים מבעוד מועד. ראש הממשלה נתניהו תקף את נשיא טורקיה ארדואן וכתב, הרודן האנטישמי שמבצע רצח עם בקורדים, תומך בארגון הטרור חמאס, מדכא את בני עמו ושם בכלא יריבים פוליטיים, הוא האחרון שיכול להטיף לנו מוסר. כך נתניהו. פרשננו לענייני צבא וביטחון, אמיר בר שלום, מזכיר כי מוקדם יותר, אמר ארדואן שהתקיפות של ישראל בלבנון ובסוריה מאיימות גם על טורקיה, ואיים כי אם טורקיה תיפגע, תהיה תגובה בהתאם. חוק יסוד לימוד תורה עבר במליאת הכנסת בקריאה טרומית בתום דיון סוער. שלושה חברי קואליציה הצביעו נגד החוק. מדווח כתבנו הפוליטי שחר גליק.
17: חוק יסוד לימוד התורה עבר בקריאה טרומית ברוב של 56 מול 43 חברי כנסת. זאת לאחר שבליכוד התחייבו כי ישנו את החוק כך שלא ישווה בין לומדי תורה לבין משרתים בצבא. חברי הכנסת דן אילוז ויולי אדלשטיין מהליכוד וגם חבר הכנסת משה סולומון מהציונות הדתית הצביעו נגד החוק בניגוד לעמדת הקואליציה וזכו לקללות במליאה. חברי המפלגות הערביות לא הצביעו לאחר שקיבלו הבטחה מהמפלגות החרדיות שיעזרו לטרפד את חוק המואזין בהמשך.
14: נשיא המדינה, הרצוג, שביקר הבוקר בצפון, פנה לנשיא לבנון ואמר, הוקיעו את חיזבאללה מתוככם, ישראל רוצה שלום עם לבנון, זה תלוי בכם.
18: אני אומר לנשיא לבנון, אין חלום גדול מכך שישראלים יוכלו לעלות על רכב ולהגיע לביירות. זה תלוי בכם. אתם צריכים לסלק את חיזבאללה מתוככם, לסלק את איראן מתוככם, לא לפחד לומר ולעשות. ישראל רוצה שלום עם לבנון, אז יאללה, תחשוב על זה.
14: מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
19: ספר בחזית.
20: שאלת היסוד בחייו של אדם היא שאלת המשמעות. הכל יוצא ממנה והכל חוזר אליה. האדם הוא היצור היחידי ששואל את שאלת המשמעות, והאדם הוא גם היצור היחידי שמנסה לענות עליה ולפעול לפיה. אני אסל א', משרת ביחידה מסווגת בצפון, ומנחמה נלחמתי בכל הגזרות. זה משפט בספר שנקרא מהפכת המשמעות של דוקטור שמעון אזולאי, וזה ספר שבחרתי בו כספר שמסדר לך את הדברים בחיים, מה עיקר ומה תפל, ועל מה מוכנים לשלם מחירים, ואיך נכון לחיות. קראתי את הספר הזה בכל המוצבים שבהם הייתי, לעתים גם בשטח, בפעילות מסוימת כזו או אחרת, שיש שם קצת זמן. אני חושב שלא סתם לקטות הספר הזה לחזית, כי הספר הזה באמת יכול לתת לך המון המון תשובות ללמה אתה עושה את הדברים, ויוצא תוכן, לתוך כל העשייה שלך לצבא ולביטחון ישראל.
19: 100 שנה לשבוע הספר בגלי צהל.
1: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
21: בחסות איון, המציעה 100% מימון ב-0% ריבית. מתקדמים לחשמלית חדשה של איון. כוכבית 3922 עד 14 ביוני, כפוף לתקנון.
19: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים, עם ארבעה אחרי הצהריים. עורך ראשי, יורם רותם.

ארבע ועוד שש דקות, ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל, אנחנו מתחילים את התוכנית שלנו ליום הזה. דלית אופר ערכה לנו את המוזיקה, שנשמע יחד עד חמש, צוף דרור, הטכנאי שהייתי באולפן, אני רן אליקים. עשו לכם רגוע ובנחת, בלי שטויות בדרך, עוד נגיע אל העדכונים המלאים. כרגע לא נראה שיש משהו חריג בתנועה של אחר הצהריים. אנחנו נעקוב ונספר לכם לקראת 4:20. אבל לפני הכל, השירים, ונפתח עם שירה של חווה אלברשטיין. קצת נוסטלגיה. ימי בנימינה. והנוסטלגיה תמשיך גם בשירים אחר כך.

נורית גלרון, לילדות נשכחת, ואנחנו נחזור לנוסטלגיה של הילדות גם בשיר הזה של עוזי חיטמן, שהוא כתב ולחין על הביצוע יזהר כהן, ניגונה של השכונה כמובן, 4 אחרי הצהריים.

0: פנס בודד. מה הגששים?
1: עשורים, ארבעה אחרי הצהריים בגלי צהל, אנחנו רוצים לבדוק מה קורה בדרך.
2: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
1: בשעה הזו מדווחים מגלגלץ על עומסים ב-22 לצפון, מקריית ביאליק עד קרי נאמן, 66 עמוס ממשמר העמק למגידו. 6 מנחשונים לניצני עוז, כביש החוף מחוף השרון לנתניה. אלון לדרום מקקל ללגוארדיה, לצפון חולון לקקל. גאה עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל, וגם ממורשה עד בר אילן. שימו לב שהערב הופעה נוספת של עומר אדם באצטדיון רמת גן, ב-5 יחלו לחסום את הרחובות שמסביב לאצטדיון. שימו לב, הערכו בהתאם.
2: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
1: ארבעה אחרי הצהריים בגלי צהל, ממשיכים השירים והנוסטלגיה, ממשיכים עוזי חיטמן ששמענו את שירו, ניגונה של השכונה ממש לפני כמה דקות. הנה הוא מבצע. שירי ילדות.

הכבש ה-16, יוסי, יוסי, והנה עוד יוסי. פעם אחד מוצלח. עלי התרנגולים.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: תלמידי כיתות ח' וט' רוצים להצטרף עכשיו לחיל האוויר? בואו ללמוד איתנו את לימודי התיכון ולהיחשף לעולמות של הכתב"ם והתעופה. יש לנו כל מה שצריך כדי שתוכלו להמריא הכי גבוה שאפשר. תמיכה רחבה עם סגל מדריכי חיל האוויר, כולל שיעורים פרטיים. אנחנו מבטיחים שירות צבאי משמעותי בחיל האוויר. רוכשים מיומנויות לחיים ותינתן אפשרות גם להמשך לימודים על תיכוניים בתמיכת חיל האוויר. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-16 ביוני. פרטים חפשו לימודים עם חיל האוויר.
5: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
7: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
8: יש מלגה גם בשבילך.
9: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון להתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
10: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
11: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
10: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
12: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. הגרלה כפופה לתקנון.
13: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
14: מורן דדוש, תושב גורן.
15: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפן הנפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשם במרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמע את הכל של תושבי קרב האימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
13: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
0: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים, עם 4 אחרי הצהריים.
16: הבית של החיילים, גלי צהל.
17: 4 אחרי הצהריים, וגלי צהל ממשיכים עם המוזיקה ועם סי הימן, שממש ביום הזה, 10 ביוני, מגיע לה מזל טוב גדול, ועד 120, יום הולדת 65 היום, אז עד 120 ועוד הרבה שנים של יצירה ומוזיקה על הבימות. אז בואו נשמע את סיימן ביום הולדתה בשני שירים. תחילה, אחת הקלאסיקות הישראליות הגדולות שיש לנו בתרבות הישראלית, שיר שהלחין אביה, נחום הימן, נחצ'ה. כמו צמח בר, ואחרי זה נשמע את סי ונחצ'ה יחדיו. עד 120 גם לכם, אם זה היום הגדול שלכם.

הלב ימינה שמאלה והלאה סימן ביום הולדתה עד 120 עם נחומי מנחת שיביא כאן על השירה וגם על לחן שלו למילותיה של לאה נאור בואו נשאר עם עוד שניים בלחן של נחצ'ה נמלים של רחל שפירה אנשי הגשם

0: שיר למעניך, אורנה ומשה דץ.
1: תכף נסיים שיר נוסף של רחל שפירה, אבל לפני כן נגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו בארבעה אחרי הצהריים, גם לדלית אופר שערכה את המוזיקה, אלון סמיד הטכנאי שאיתי באולפן, עודד דיסטלמן בפיקוח הטכני, מיד פינתו של הדוקטור אבשלום קור באופן מילולי בחמש, ירון וילנסקי עם יומן הערב. אני רני ליקים. אתמול שידרנו תוכנית לציון פתיחת שבוע הספר, ממש ממש זה קורה הערב, אם תרצו התוכנית זמינה באתר וגם ביישומון, ובשבע בערב תוכלו לצפות בשידורנו ממתחם שרונה בתל אביב עם יריד הספרים, ציפי גונגרוס תהיה שם, ואחרי זה הילד טריאסט ונועה מיינהיים. נשתמע מחר בארבע.

0: 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
1: בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: בחסות החברות קבוצת בראל וסלית, המציעות הנחות לחברי מועדון בהצדעה, ברכישת דירה במיזם עומרים אופקים. לפרטים חייגו כוכבית 2093.

0: באופן מילולי. פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום בן חמו בגולני ובארמון של בבל. אלפים בבני הרצליה גדשו את הרחובות ואת דגלי ישראל בידם, כשהובא למנוחות סמל ליאם בן חמו, לוחם גולני, גדוד 13, שנפל בשליחות כולנו בדרום הלבנון. בן דודו אדיר תהה איך החליטו בשמיים לקחת את ליאם, שהיה חיוני כל כך לעולם הזה, ואפילו חסרים עוד כמוהו. כתבנו איתי אוהל גלילי שמע את אדיר.
2: לא מצליח להבין איך התקבלה ההחלטה הזאת, שאתה כל כך חיוני לעולם הזה וחסר, חסר עוד כמוך.
1: לעילוי נשמתו של ליאם בן חמו, נספר על קורות שם המשפחה הזה. ספר דניאל מדווח על ניסוי שערך נבוכדנצר מלך בבל. זה היה עשור בטרם החריב מלך בבל את בית המקדש הראשון, ובטרם הגלה את צדקיהו מלך יהודה האחרון ואת עם מלכות יהודה. אמנם ספר דניאל רובו ארמית, אבל את היסוד של בן חמו מגולל פרק א' אשר כולו עברית. נבוכדנצר מלך בבל צר על ירושלים, בימי המלך יהויקים. ויאמר לרב סריסיו להביא מבני ישראל ומזרע המלוכה ילדים אשר אין בהם כל מום וטובי מראה ומשכילים בכל חוכמה ויודעי דעת ומביני מדע ואשר כוח בהם לעמוד בהיכל המלך. ההגדרה המפליגה והמפורטת הזאת היא התיאור לשלושת הנערים חבריו של דניאל, שראשי התיבות שלהם הם חמו, חנניה, מישאל ועזריה.
3: לאיזה צורך לקח מלך בבל את הבחורים האלה? באיזה ניסוי מדובר?
1: בן שני חביבי, הוא רצה לבבל אותם, ללמדם קרוא וכתוב בשפה הבבלית, הקסדית, להאכילם במאכלי ארמון ולהשקותם ביינות המשתה שלו במשך 3 שנים. דניאל אמר לשר הבבלי הממונה על הניסוי, אני ושלושת חבריי אלה, חנניה, מישאל ועזריה, אנחנו לא כמו שאר הנערים, אנחנו לא בניסוי. השיב השר הבבלי, המלך יתיז את ראשי מעליי, הוא יראה שאתם במצב גופני ירוד. ענה דניאל, תן לנו זרעונים, רק זרעונים, ומים לשתייה, ותראה תוך 10 ימים שיהיה בסדר. כך היה, ואכן, הארבעה נראו בריאי בשר מן כל הילדים האוכלים את פת בג המלך, נתן להם האלוהים מדע והשכל בכל ספר וחוכמה, וכל דבר חוכמת בינה אשר ביקש מהם המלך, וימצאם 10 ידות על כל החרטומים האשפים אשר בכל מלכותו.
3: חמו זה ראשי תיבות חנניה, מישאל ועזריה, חת מם וו. הייתי מצפה שראשי התיבות יהיו חת מם עין.
1: נכון בן, בכל זאת כך מספרת המסורת במשפחות בן חמו וחמו. יסודו של דבר, חמו בצפון אפריקה פירושו הנכבד. לדעתי זה ההסבר ואין בלתו. חמו פירושו הנכבד, בן חמו בן הנכבד. אבל מה שמרגש אותי הוא, במה מתגאות המשפחות? אנחנו נכבדים כי יש לנו ממון? אנחנו נכבדים כי יש לנו קשרים לשלטון? לא, אנחנו נכבדים כי זקני המשפחה לא התפתו למנעמי הארמון של מלך בבל, נשארו דבקים במורשת היהודית והסתפקו בזרעונים. עיון הדברנו לזכר סמל ליאם בן חמו מגולני, גם נער לנשמת סמל ראשון מיכאל בן חמו מגולני, שנפל בקרב עם פולשי חמאס בשמחת תורה בהגנת קיבוץ כיסופים ומוצב כיסופים. כולם נכבדים וטובי מראה ויודעי דעת, כמו הכתוב בפרק א' בספר דניאל על חנניה, מישאל ועזריה.
4: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות. יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: מה קורה ב-12 ביוני?
6: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
5: מתי?
6: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
7: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.

0: עכשיו 5 בערב בגלי צהל, שלום לכם. כנסת ישראל אישרה היום בקריאה טרומית את חוק יסוד לימוד התורה. החוק הזה מעגן את מעמדם של תלמידי הישיבות. חבר הכנסת משה גפני הציג את החוק, השיב לו יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד.
1: ראינו את הילדים, את הבחורים שנמצאים בוורשה בתקופת השואה, שיושבים במקלט שמה סגורים ולומדים תורה בתוך כדי הצרות הנוראות שעבר העם היהודי באירופה. הנושא של לימוד התורה היה בעם היהודי בכל רחבי הגלובוס.
2: חבר הכנסת גפני, בגטו ורשה הם לא קיבלו קצבה בשביל ללמוד תורה, הם הלכו ולקחו נשק ביד ועשו את מרד גטו ורשה. לאחר חורבן יהדות אירופה הבנו שצריך עם חזק וצבא חזק.

0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום.
1: שלום לכם, תודה שאתם איתנו. מיד אורון קדוש יהיה כאן עם מה שמתפרסם אחר הצהריים. הייתה פגיעה ברמת דוד, בבסיס רמת דוד, בירי האחרון מאיראן. דורון יביא את הפרטים. טראמפ מאיים שוב על איראן, וזה אחרי ההתקפות האמריקניות שהיו הלילה שם. ביומן הצהריים מתראיין השר חבר הקבינט אלי כהן.
2: מדינת ישראל לא תהיה מחויבת להסכם שלא יעיין את הצרכים הביטחוניים שלה במלואם. אנחנו אומרים בצורה ברורה, כל ירי מכיוון לבנון שיחצה בגבול לישראל, אנחנו נגיב בביירות ובמקומות שכואבים לחיזבאללה.
1: ונשיא טורקיה ארדואן תוקף היום, תוקף בחריפות, שוב צריך להגיד את ישראל.
3: נתניהו וג'נאית שבקסינים, ישראל מוג'וד הקומתין יונטימינדה, שמרדיקצ'ה שמרמוש, סעדג'ה בולגי איצ'ינדין, אינסלניק איצ'ינדה בלתהתית קיינה הלינגלמישת.
1: ישראל הפכה למהירה יותר, אומר ארדואן, היא מהווה איום לא רק על האזור אלא על האנושות. המתקפות של נתניהו ברשת הפשע שלו נגד סוריה ולבנון הגיעו לנקודה מאיימת לא רק על שתי המדינות האחיות הללו, אלא כעת גם על טורקיה. אם יפגעו בנו נגיב, כך ארדואן היום. נחזור כמובן לכנסת, מה ששמענו בתחילת המשדר, שחר גליק יביא את הפרטים, נהיה עם שני אורחים, אביחי בורון, חבר הכנסת מהליכוד, יועז הנדל, יושב ראש מפלגת המילואים ניקים. הפגנות עכשיו ברחבי הארץ, יש מפגינים שנעצרו ליד ביתו של שופט בית המשפט העליון, נועם סולברג. אותם מפגינים, מתברר שהם גם עריקים והם נותרו במעצר, ועכשיו יש הפגנות ברחבי הארץ כנגד המשך המעצר שלהם.
4: אברכים מראי שמיים הלכו למחות אצלו, ואותם העיזו לעצור. מה שרוצים לעשות להם עכשיו זה להסגיר אותם למשטרה הצבאית. על כזה פשע אנחנו לא ניתן, ואנחנו נשב פה, שרק ינסו להוציא אותם, לא יצליחו.
5: עד מתי אתם חוסמים?
4: עד מתי שהם שחררו את האברכים וייצאו הביתה.
6: לוקחים אותם, עושים אותם באזיקים. זה חטופים, מה יש יותר מזה?
1: אנחנו נדבר עם תורי עקיבא, הוא מצהיר היום אמונים ליחידת חשמונאים, מתגייס לצהל, יספר מה עבר עליו. אמש, 12 ראשי ישיבות הסדר גדולות הודיעו על הפסקת הגיוס של תלמידיהם לחיל השריון. החל ממחזור הגיוס הבא, נהיה אחד מהסמלים של השריון הישראלי, תת-אלוף במילואים, אביגדור קהלני. יהיה איתנו גם המפגש היומי עם הפצועים מן המלחמה האחרונה, נהיה עם אחד מהם. וגם הספורט וגם פתיחת שבוע הספר, כל הדברים האלה בשעה הקרובה.
0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום.
1: פותחים כאמור עם הידיעה על כך שבסיס חיל האוויר ברמת דוד נפגע מחלק של טיל איראני במהלך ההסלמה האחרונה, כך הותר לפרסום ממש לפני שעה. כתבנו הצבאי דורון קדוש, שלום דורון.
7: שלום ירון, ערב טוב.
1: מה עוד אפשר להגיד על הפגיעה הזאת?
7: זה קרה במהלך המתחים האיראנים הראשונים ששוגרו לכאן השבוע, כשסבב ההסלמה הזה למעשה נפתח. בוא נזכיר ירון מתי זה קרה, יום ראשון בשעה 10 בלילה. אני מזכיר לך שממש דקות ספורות לפני שהחל הירי האיראני, צהל הוציא איזושהי הודעה לציבור, הכריזו על ביטול של כל הלימודים ועל החמרה בהנחיות של פיקוד העורף, וממש תוך דקות החל הירי לעבר אזור הצפון בכמה מתחים, ולמעשה באחד ממתחי הטילים האלה יש חלק מטיל איראני שפגע ביעד שלו, שהיה בסיס רמת דוד של חיל האוויר. צריך לומר שלא מדובר כנראה על טיל שלם, כי הטיל עצמו כנראה יורט בהצלחה, אבל שבר יירוט גדול שלו פגע בחלק מהבסיס, כשבוא נזכיר ירון, גם שברי יירוט האיראנים, כמו שאנחנו יודעים היטב, בגלל שהם מאוד גדולים, בגלל שבסופו של דבר הם מגיעים במהירות אדירה, מגובה רב, כשהם פוגעים בקרקע, הם יכולים להסב נזק כבד, המילה שבר יירוט לפעמים מתאה מאוד, ואפשר לספר שהחלק שנפגע בתוך הבסיס, זה מהשטח הלא מבצעי שלו, זה איזשהו הנגר שהיו מאוחסנות בו, גם על גזות וגם ציוד טכני, ולא נגרם נזק לציוד הזה, בגלל שכאמור לא מדובר על הטיל עצמו, אלא מדובר על שבר יירוט שכבר לא היה בו חומר נפץ, ולכן מעבר לנזק למבנה עצמו, לא נגרם נזק לציוד טכני של חיל האוויר, ובוודאי שגם לא היו נפגעים באירוע, ככה שאפשר לומר שהאיראנים ניסו לטווח את הבסיס הזה בצורה הרבה יותר משמעותית, אבל ההצלחה שלהם כאן זניחה למדי.
1: בעניין האיראני, הלילה חילופי מעלומות, האמריקנים תוקפים, מערכת הביטחון הישראלית בכוננות כל הזמן?
7: כן, תראה, הרמטכ"ל אייל זמיר הנחה כבר ברגע שהושגה הפסקת האש השבוע והסתיים אותו סבב קצר נגד האיראנים, ששום דבר בכוננות לא יורד. זאת אומרת, מערכת הביטחון הישראלית, צה"ל בפרט, נשארים בכוננות עליונה לאפשרות שהלחימה תתחדש, גם בגלל מה שראינו למשל הלילה. זאת אומרת, חילופי המעלומות האלה, גם בין ארצות הברית לאיראן, באזור מיצרי הורמוז, באזור המפרץ, זה דבר שנמשך, אבל גם ירון בגלל האפשרות שהירי גם לישראל יתחדש. תראה, בסופו של דבר, מספיק שאיזה שהיא רקטה של חיזבאללה תשוגר לקריית שמונה או ליישוב אחר בצפון, ישראל תתקוף בדחיה ואנחנו עשויים שוב למצוא את עצמנו באיזשהו סבב כזה נגד האיראנים, ולכן מבחינת חיל האוויר, מבחינת אגף המודיעין, כל המערכים הרלוונטיים בצהל משמרים כוננות, ואפשר להבין למה, העניינים מתוחים בהחלט.
1: עוד נושא אחד, ממש עכשיו יש הפגנות של חרדים ברחבי הארץ, ואתה פרסמת היום דורון שהחטיבה היהודית בשבק החלה בבדיקה בנושא הפגנות החרדים הקיצוניים. למה הכוונה?
7: נכון, תראה ירון, בוא נזכיר שהשבק, אחד התפקידים שלו זה לסכל פגיעה בסמלי שלטון במדינת ישראל, לא רק סמלי שלטון כמו ראש הממשלה או נשיא המדינה, אלא גם למשל שופטים בבית המשפט העליון וגם גופים ממלכתיים במדינה. ולכן במסגרת התפקיד הזה של השבק, שכמובן גם מעוגן בחוק, השבק רואה בהפגנות של החרדים הקיצוניים של הפלג הירושלמי משהו שצריך לברר האם הוא עלול לפגוע בסמלי שלטון. ראינו את זה בצורה הבולטת והחמורה ביותר בפגיעה בבית של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, שהוא בוודאי סמל שלטון, שופט בית המשפט העליון, ולכן השבק מבין שצריך להיכנס גם לאירוע הזה, ואנחנו יכולים לומר שהחטיבה היהודית פתחה בבדיקה הזו במטרה לברר האם יש מבין אנשי הפלג הירושלמי או מבין החרדים הקיצוניים שמארגנים ומובילים את ההפגנות האלה כל הזמן, האם יש שם אנשים שמנסים לארגן פגיעה מכוונת בסמלי שלטון כמו השופט סולברג, אולי גם במקומות אחרים. כרגע צריך לומר, זו עדיין רק בדיקה ראשונית. השבק לא נכנס לחקור למשל את האירוע של סולברג, זה חקירה שנתונה לגמרי בידי המשטרה, אבל כן העובדה שהשבק מתחיל להיות מעורב כאן, מידע על כך שבהחלט יש כאן חשש שההפגנות האלה של החרדים הקיצוניים ילכו ויסלימו, וגם יגיעו לפגיעה בדמויות בחירות נוספות בישראל.
1: דורון קדוש, תודה דורון.
7: תודה ירון.
1: נשארים בעניין האיראני, אחרי התקיפות האמריקניות באיראן הלילה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים היום שישוב לתקוף באיראן בשל התארכות המסע ומתן. בטהרן בתגובה מצהירים שלא יססו לתקוף בחזרה. עם כל העדכונים באולפן כתבת חדשות החוץ יעל שרת, שלום יעל.
8: שלום ירון, כן, אז זה באמת עוד יום של מסרים סותרים מצד ארצות הברית. ממש לפני זמן קצר גורם אמריקני בכיר בבית הלבן מסר לפוקס ניוז כי עדיין מתקיים מסע ומתן עם טהרן, זאת לאחר שמוקדם יותר היום טראמפ איים כי הוא יורה על תקיפה נוספת באיראן. הוא כתב כהרגלו ברשת טרוט, לאיראן לקח יותר מדי זמן לנהל את המסע ומתן, עכשיו הם יצטרכו לשלם את המחיר. בנוסף, הוא גם מסר לפוקס ניוז כי הוא קרוב להורות על תקיפה. ומהצד השני, גם האיראנים הראו כי אינם מפחדים מאימות. יושב ראש הפרלמנט האיראני וראש צוות המסע ומתן קליבאף אמר, למרות המוות של מפקדים ומדענים איראנים, יכולת ההגנה של איראן וההרתעה של איראן לא פחתו. אנו נגיב בנחישות לכל איום. וירון, מי שגם החליט להצטרף לחגיגה, הוא נשיא טורקיה ארדואן, שאמר בפני הפרלמנט הטורקי כי ההתקפות של ישראל בסוריה ובלבנון לא מאיימות רק על המדינות האלו, אלא גם על טורקיה, וכי טורקיה לא תהסס להגיב אם תותקף.
1: יעל שרת, תודה.
8: תודה.
1: עכשיו אנחנו עוצרים לרגע לעדכונים מגלגלץ, ואז נמשיך בתור צגי, שלום. רגע, ללחוץ, איפה?
9: הנה, זהו, שלום ירון. כביש מספר 6 לדרום עמוס מאוד מעין תות עד מנהרות נילי, בגלל תאונה בכיוון ההפוך יש עומס תנועה מכיוון נחשונים עד ניצני עוז. כביש מספר 66 לדרום עמוס ממשמר העמק עד מגידו. כביש החוף לצפון עמוס מחוף השרון עד נתניה. גאה לצפון עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל. בגאה לדרום יש עומס תנועה ממורשה עד בר אילן. ובכביש מספר 40 צומת נאות חובב עמוס לבאים מדרום.
10: בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
11: בחסות ביטוח 9, המציע ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
12: בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: סוער היום בכנסת, חוק יסוד לימוד תורה עבר במליאה בקריאה טרומית. שלושה חברי קואליציה הצביעו נגד החוק. החוק הזה מציע לקבוע שהמדינה תכיר באברכים כמשרתים שירות משמעותי לעם היהודי. אנחנו עם כתבנו הפוליטי שחר גליק. שלום שחר.
13: שלום ירון. נכון, 56 חברי כנסת בעד, 43 נגד. חוק יסוד לימוד תורה עבר בקריאה טרומית במליאת הכנסת, אבל הוא עבר כפוף להצניו בליכוד, והבהירו שמתכננים לשנות את החוק בוועדות, כך שיוסתר ממנו החלק שמשווה בין לימוד תורה לבין שירות בצבא, אבל עדיין בעצם מה שאומר החוק זה שהאברכים יוכרו כמי ששירתו שירות משמעותי, וזה אמור להיות תשתית כדי לאפשר בהמשך להעניק להם הטבות כלשהם, ואז אם בית המשפט יגיד זה לא שוויוני, אלו מתגייסים לצבא ואלו לא, יגידו להם אבל גם הם עושים שירות משמעותי עבור המדינה. הנה יש חוק יסוד שמכיר בכך, זו מטרת החוק הזה, ומי שמצביעים היום בעד הם חברי הקואליציה, אבל יש שלושה שמתנגדים בקואליציה, שניים מהליכוד, חבר הכנסת יולי אדלשטיין וחבר הכנסת דני אילוז, שניהם כבר די הרבה זמן אופוזיציה.
1: שנייה, חדירת כלי טייס עוין בשלומי עכשיו, התראות פיקוד העורף, שימו לב, חדירת כלי טייס עוין בשלומי, נבדוק כמובן מה קורה שם ונעדכן. שחר, חוזרים אליך.
13: כן, אז חוץ משני חברי הליכוד האלו, ירון, שמצביעים נגד החוק, יש עוד חבר קואליציה שמצביע נגד, חבר הכנסת משה סולומון מהציונות הדתית, הוא כבר הרבה זמן נחשב לכל היותר נגד חוק הגיוס, בוא נאמר, וכל הדברים האלה בתוך הציונות הדתית, למרות שהציונות הדתית החליטה שהיא מצביעה בעד, ברגע שיש הבטחה לשנות את הסעיף שמשווה בין שירות בצבא לבין לימוד תורה, בכל זאת, חבר הכנסת משה סולומון מחליט להצביע נגד החוק הזה, ובזמן הזה שהוא מצביע, חברי הסיעה שלו מתעצבנים, יש שם צעקות במליאת הכנסת, והנה לפני דקות אחדות יושב ראש המפלגה חבר הכנסת סמוטריץ', השר סמוטריץ', מודיע שהוא מדיח את משה סולומון בגלל שהצביע נגד מכל הוועדות בכנסת שבהן הוא מכהן מטעם סיעת הציונות הדתית. שים לב שיש כמה שלא השתתפו בהצבעה הזו, בין השאר שלושה חברי כנסת מיש עתיד, כולל יאיר לפיד עצמו, וגם 10 חברי כנסת, או בעצם כל המפלגות הערביות בכנסת לא משתתפות, וזה קורה כי הם סוגרים עסקה עם המפלגות החרדיות, גם מנסור עבאס ורם, גם אחמד טיבי, מיטל, בעצם כל המפלגות הערביות מחליטות שהן לא משתתפות בהצבעה על חוק יסוד לימוד תורה, בתמורה לזה שהחרדים יתרפדו להם את חוק המואזין שצפוי לעלות בקרוב, זה הדיל שנרקם שם. בסופו של דבר חוק יסוד לימוד תורה עובר בקריאה טרומית עם ההתניה הזו שיוסתר חלק שמשווה בין לומדי תורה למשרתים בצבא.
1: שחר, היום ראש הממשלה מפרסם הודעה שהוא ירוץ בבחירות הקרובות, זה בגלל טראמפ.
13: נכון, אחרי שיש רעיון במשך הלילה שבו דונלד טראמפ אומר, אני בכלל לא בטוח שראש הממשלה נתניהו ירוץ בבחירות הקרובות, וגם אחרי שלא מעט יריבים פוליטיים מפזרים ספקולציות כאלו, גם בשיחות סגורות, אבל גם בחוץ אומרים שאולי נתניהו יבין שהוא לא מנצח את הבחירות האלו ולא ירוץ, אז בליכוד מוציאים הודעה רשמית, אומרים למען הסר ספק, לא כותבים את שמו של טראמפ, אבל ברור שלשם הכוונה, למען הסר ספק, ראש הממשלה נתניהו ירוץ בבחירות הקרובות, ובעזרת השם גם ינצח, כותבים בליכוד, את זה נצטרך לחכות. ולראות.
1: מיד נדבר כאן עם חבר הכנסת אביחי בוארון, יובל ישראלוב באולפן. שוב נחזור על הידיעה, זה התראה של פיקוד העורף על כלי טייס עוין בשלומי.
6: נכון, כן, חדירת כלי טייס עוין בשלומי שבגליל המערבי בקו העימות, אחרי בעצם 17 שעות של שקט, ההתראה האחרונה הייתה בחצות הלילה בגליל העליון, שם זה בעצם רקטה שיורתה שוגרה לעבר הכוחות בדרום לבנון. אנחנו יודעים באמת על ניסיונות של חיזבאללה לשגר גם לעבר הכוחות שלנו שהפועלים בדרום לבנון.
1: אבל כאן יש משמעות מיוחד, כי זה בצד של הגבול שלנו, זה מקום שנקרא על שלומי.
6: שלומי שלנו, בדיוק, זה יכול להיות שזה חצה,
1: נכון, ואם זה חצה, זה יחייב תגובה.
6: יכול להיות שחצה לשטח ישראל, יכול להיות שגם לא יחצה, יחצה לשטח ישראל והכתבם יורת לפני שהוא חצה, אבל אנחנו נצטרך לבדוק את הפרטים.
1: ואתה תחזור עם העדכונים.
6: בדיוק.
1: תודה. חבר הכנסת אביחי בוארון, הליכוד, שלום לך.
14: שלום ירון.
1: תכף על חוק יסוד התורה. הנה עוד ידיעה, אנחנו עכשיו בודקים אותה כמובן. איך אתה חי עם מה שקורה בלבנון עכשיו, שאי אפשר לתקוף בדחיה?
14: אני לא חושב שאי אפשר לתקוף בדחיה. אני חושב שאנחנו מנהלים מערכת יחסים מורכבת עם ארצות הברית ועם הנשיא טראמפ. ובזוגיות הזאת, במערכת יחסים המורכבת הזאת, אנחנו לפעמים נענים לבקשות, אבל בדרך כלל שומרים, לא בדרך כלל, שומרים על עצמאות בפעולותינו, עצמאות צבאית בלבנון. ושוב, כמו שאמרתי, לפעמים קשובים, אבל לפעמים גם אומרים לא. כמו שאמר ראש הממשלה פעמיים בשבוע האחרון, לא לנשיא טראמפ. הוא אמר לו לא לפני שתקפנו בדחיה, והוא אמר לו לא לפני שתקפנו באיראן. אז לפעמים קשובים למי שעומד לצידנו בשעותינו, לא רוצה להגיד קשות, אבל הגורליות. ראינו את ההתקפה האמריקאית איתנו כתף לכתף בעם כלבי, ובאותם 12 ימים בסופם, אני מזכיר לך שהנשיא טראמפ ביקש מאיתנו להחזיר את המטוסים, אבל לאחר מכן, שהגעת הארי, 40 יום, ארצות הברית תקפה לצידנו כתף לכתף את הנכסים הביטחוניים של איראן. אז במערכת היחסים הזאת לפעמים יורדים קצת, אבל לפעמים עולים קצת, ומה שחשוב הוא לשמור על עצמאות מרחבית שלנו, וזה מה שקורה, וראש הממשלה מוביל את זה מול הנשיא טראמפ, והוא עושה את זה נכון, ובריקוד הזה אנחנו מובילים נחושים.
1: אז בוא נראה גם מה יקרה זה. בוא נעבור לחוק יסוד התורה, בוא נשמע עוד פעם ברשותך קטע מתוך הדיון.
15: ראינו את הילדים, את הבחורים שנמצאים בוורשה בתקופת השואה, שיושבים במקלט שמה סגורים ולומדים תורה בתוך כדי הצרות הנוראות שעבר העם היהודי באירופה. הנושא של לימוד התורה היה בעם היהודי בכל רחבי הגלובוס.
16: חבר הכנסת גפני, בגטו ורשה הם לא קיבלו קצבה בשביל ללמוד תורה, הם הלכו ולקחו נשק ביד ועשו את מרד גטו ורשה. לאחר חורבן יהדות אירופה הבנו שצריך עם חזק וצבא חזק.
1: אביחי בורון, הצבעת בעד?
14: בוודאי.
1: התורה צריכה חוק יסוד?
14: זה בדיוק העניין. תשמע, אני התקשיתי לראות היום את חבריי באופוזיציה מצביעים נגד החוק הזה, כיוון שהתורה היא באמת טעם חיינו, היא הלאן שלנו והיא הלמה שלנו והיא
1: ובגלל היא שזה היא... כל כך זה, היא צריכה אישור מהפרלמנט הישראלי?
14: היא, תראה, כשאני יושב בוועדת חוץ וביטחון ומדבר על כך שאנחנו מקדשים שני ערכים, ואנחנו כחברי כנסת שקובעים את הנורמות, מסוטטים את הנורמות, מקדשים שני ערכים, ערך אחד דמוקרטית, ערך השוויון, וערך שני יהודית, מדינה יהודית ודמוקרטית, ערך התורה וערך לימוד התורה, ולכן אנחנו רוצים להסביר את מעמדם של לומדי התורה, ולגייס, אפילו אני אומר לך בכפייה, את אלה שלא לומדים, באים המשפטנים ואומרים, לא, יש ערך השוויון מעוגן בחוקי היסוד, אבל ערך התורה לא מעוגן בחוקי היסוד, ולכן הוא לא עומד באותו גובה עם ערך השוויון. אני שואל, יהודית לא מעוגן, ולכן לא עומד בגובה, ודמוקרטית כן מעוגן? והתשובה היא כן. ופה צריך להכניס תיקון, לצערי, מה שברור לי, ואולי גם ברור לך, אני מאמין שברור לך וברור למאזיננו, למשפטנים לא ברור. אז אנחנו עושים את התיקון המשפטי הזה, לומר את הברור מאליו.
1: זה כן, כדי שאפשר יהיה לתת את הפרלמנט הישראלי?
14: תראה, כשאני יושב בוועדת חוץ וביטחון, ומדבר על כך שאנחנו מקדשים שני ערכים, ואנחנו כחברי כנסת שקובעים את הנורמות, מסוטטים את הנורמות, מקדשים שני ערכים, ערך אחד דמוקרטית, ערך השוויון, וערך שני יהודית, מדינה יהודית ודמוקרטית, ערך התורה וערך לימוד התורה, ולכן אנחנו רוצים להסביר את מעמדם של לומדי התורה, ולגייס, אפילו אני אומר לך בכפייה, את אלה שלא לומדים, באים המשפטנים ואומרים, לא, יש ערך השוויון מעוגן בחוקי היסוד, אבל ערך התורה לא מעוגן בחוקי היסוד, ולכן הוא לא עומד באותו גובה עם ערך השוויון. אני שואל, יהודית לא מעוגן, ולכן לא עומד בגובה, ודמוקרטית כן מעוגן? והתשובה היא כן. ופה צריך להכניס תיקון, לצערי, מה שברור לי, ואולי גם ברור לך, אני מאמין שברור לך וברור למאזיננו, למשפטנים לא ברור. אז אנחנו עושים את התיקון המשפטי הזה, לומר את הברור מאליו.
1: זה כן, כדי ש...

0: לך שוויון. אני שואל, יהודית לא מעוגן, ולכן לא עומד בגובה, ודמוקרטית כן מעוגן, והתשובה היא כן. ופה צריך להכניס תיקון, לצערי, מה שברור לי, ואולי גם ברור לך, אני מאמין שברור לך וברור למאזיננו, למשפטנים לא ברור. אז אנחנו עושים את התיקון המשפטי הזה, לומר את הברור מאליו.
1: זה כן, כדי שאפשר יהיה לתת הטבות לחרדים.
0: לא, זה כדי שיהיה אפשר לפעול על פי שני הערכים האלה ולהשתית לצד חופש הקניין ולצד חופש...
1: זה כדי שאפשר יהיה לאנשים שלא מתגייסים לצהל יוכלו לקבל הטבות. תקן אותי אם אני טועה.
0: אתה טועה. זה כדי שאנחנו נוכל לבטא את הנאמנות שלנו לערכי היסוד של מדינת ישראל, ערך יסוד של כבוד האדם וחירותו, ערך יסוד של חופש הקניין, ערך יסוד של חופש העיסוק, ועכשיו ערך יסוד של התורה ולימוד התורה. וכשאנחנו באים לחוקק, אנחנו נשענים על כלל הערכים האלה ומייצרים או מסרטטים חוקים שמבטאים את כלל הערכים האלה. גם בשאלת הגיוס, אנחנו ביד אחת מגייסים את כל מי שלא לומד, וביד שנייה מסדירים את מעמדם של אלה שלומדים.
1: אתה גולנצ'יק, נכון?
0: אני גולנצ'יק, ותאמין לי, אנחנו נלחמים בכל החזיתות, ובניי נלחמים בכל החזיתות.
1: ולכן אני שואל אם זה לא מפריע לך שאתה מאגן חוק עכשיו, שבעצם יוכל לתת הטבות לאנשים שלא מתגייסים.
0: אני לא מסתכל על הטבות, תשמע, ירון.
1: למה לא אתה לא? אבל זה העניין.
0: בוא נלך צעד אחד בסף. אני מבחינתי בעולם הערכים שלי, על פי העולם הערכים שלי, כולם צריכים לצאת למלחמה, אפילו חתן מחדרו וקלה מחופתה. וזה אומר שגם מי שלומד תורה צריך ביום פקודה במלחמת ישראל, מיד צער, במלחמת מצווה, שאתה צריך להגן על עם ישראל, צריך לצאת, לסגור את הספר וללכת ללמוד. אבל אנחנו מעריכים פה, אני לא מחפש מי צודק, אני מחפש מי נכון. אני רוצה להתחיל את התהליך הזה של גיוס צעירי המגזר החרדי, לא בדיעבד, יש לי שני עוזרים חרדים, שניהם עושים מילואים, התגייסו, אבל זו לא הנורמה החברתית היום במגזר החרדי. וברגע שאנחנו נגייס אלפי צעירים שלא לומדים, ועכשיו תהיה להם גושפנקה מהציבור החרדי, מראשי העדה החרדית, להתגייס, אנחנו נראה אלפים מהם, מחכים להתגייס. הם לא מתגייסים, הם הולכים לאיחוד הצלה, הם לא מתגייסים, הם הולכים למדה, הם לא מתגייסים, הם הולכים לידידים, ולכל מיני ארגונים כאלה. ברגע שתהיה להם גושפנקה להתגייס, אנחנו נראה אותם רצים אל הצבא. אני רואה את הסרטונים שיוצאים מהחבר'ה הצעירים החרדים שכן מתגייסים לחשמונאים. הם מתים להתגייס. אבל אנחנו לא יצרנו להם את הלגיטימציה החברתית והחקיקה הזאת, חוק הגיוס הזה שלצערי נפל בקדנציה הזאת. אם נצליח לגייס אותו, אנחנו נראה אלפי צעירים חרדים מתגייסים, והבתי כנסיות והרחובות החרדים יתמלאו בלובשי מדים בדין, בצדק, וזו תהפוך לנורמה חרדית. ואת התהליך החברתי הזה אנחנו צריכים להתחיל.
1: תגיד עוד שאלה אחת, נעסוק אחר כך בשריון, בהודעה של ישיבות ההסדר, שהם לא התגייסו לשריון בגלל שנשים יהיו בטנק. אם היו נשים איתך בגולני, זה היה לך בעיה? לוחמות?
0: כן, בוודאי שכן. אם היו איתי באותו אוהל, בוודאי שכן. אני חי על פי אמות מידה מסוימות. אם היה אוכל לא קשר בצבא לצורך העניין, היה לי קשה מאוד לשרת כחייל. הייתי אוכל קרקרים, אבל היה לי קשה מאוד לשרת כחייל ביחידה התקפית. אם היו איתי בנות בו, זה היה נוגד את ערכיי ואת אורחות חיי. ולכן צריך לכבד, אנחנו חיים במורכבות שאנחנו צריכים לכבד אחד את השני, וצריך להבין שאין מה לעשות, כמו שבן גוריון קבע שהמטבח הצהלי יהיה קשר כדי שהדתיים יוכלו לשרת בצבא, כך צריך להבין שיש עוד ערכים, עוד נסיבות חיים שעל פיהן אנחנו חיים ואליהם אנחנו מחויבים, וליצור את המסגרות המתאימות כדי שנוכל לשרת שירות.
1: אז אתה תומך בהחלטה של הרבנים לא להתגייס לשריון?
0: לא, אני מתנגד להחלטה לשלב לוחמות במסגרות משותפות.
1: טוב, אביחי בורון.
0: אגב, אני חדד לך, אין לי שום בעיה שניצור מסגרות שהם על טהרת הנשים.
1: רק לנשים, טנק של נשים זה בסדר.
0: אני לא מתנגד לשירות של בנות, שבנות שרוצות לשרת.
1: טוב, אביחי בורון, נסיים, רק נעדכן, גם אותך דובר צהל מודיע בהמשך להתראות שהופעלו על חדירת קליטה יסויון מרחב שלומי, מדובר שחיל אוויר עירת מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. התראות הופעלו על פי מדיניות, אז כל האירוע הזה בדרום לבנון. אביחי בורון, חבר הכנסת, תודה רבה. תודה רבה. יועז הנדל, יושב ראש מפלגת המילואימניקים, מגד במילואים. שלום יועז.
2: ערב טוב.
1: חוק

0: יסוד התורה עבר ואומר, אביחי בוארון, צריך לתת כבוד לתורה, למי שזה, לכבד אותם. איך אתה רואה את זה?
1: תשמע, הקשבתי לו, כאב לי הלב. בעיניי הוא מחר את נשמתו. אף אחד בציונות הדתית לא מזדהה עם התירוצים, באמת, זה חוק ביזוי התורה. זה מה שעבר היום בכנסת, זה חילול כל מה שקדוש כאן. בצד אחד הוא מסביר לך שבתורה כתוב שחתן יוצא מחופתו, ובצד השני הוא מסביר לך שהוא נותן להם את ההטבות, כי אין ברירה, כי זה בסדר, כי זה דקלרטיבי. זה חקיקה. אנחנו צריכים לומדי תורה שמתגייסים לצבא. אין תורה בלי קמח, אין כזה דבר, מעולם לא היה.
0: הוא אמר, איחוד הצלה, שירות לאומי, ידידים.
1: אין ביהדות, מעולם לא היה שיש פטור ממלחמת מצווה להגן על המולדת. יש פה דורות של בוני הארץ, אין סוף הקרבה, מאות אלפי מילואים ניקים. זה חילול הציווי לצאת למלחמת מצווה, וכל זה קרה, וצריך להזכיר לבוארון, כי הם עשו שטאפ, הם מכרו את נשמתם, גם הליכוד, גם הם, זה לא הציונות הדתית אגב, הציונות הדתית לא שם, זה רק שם, קליפה ריקה, הם עשו שטאפ עם המפלגות הערביות והחרדיות, כדי לפגוע בקודשי ישראל, גם היהדות וגם הציונות, זה קו פרשת מים מבחינתי, מי שלומד תורה ולא מתייצב למלחמה, לא הבין את מה שלמד, הוא כופר במה שלמד, ואתה יודע מה, אלפי לומדי תורה מהגזרה של בוארון, מהסביבה הקרובה שלו, הילדים שלו, מוכיחים שזה בדיוק הפוך. אני לא מצליח להבין איך הוא מעז לעלות מולך ברדיו ולספר סיפור אחר. זה פשוט, אתה יודע, זה כאב בטן.
0: הוא מצטער על זה שהחוק לא חוקק, כי אז היינו רואים אלפי חרדים שמתגייסים.
1: איזה חרטה? מה החרטה הזה? הרי ככל שמעודדים השתמטות, זה כלל ראשון בכלכלה. אם מדינה מעבירה כסף כדי שאנשים ישתמטו, ההשתמטות תגדל. זה מה שקורה היום. אנחנו מממנים השתמטות. כל עוד המדינה תעביר כסף למוסדות חינוך, כל עוד הממשלה של אביחי בוארון תייצר את הוועדות המסלם האלה שקובעות שיש העדפה מתקנת לערבים וחרדים במקום למילואיניקים. כל עוד הוא, ציונות דתית, יתמוך ברבנים חרדים שבמקרה ה-DNA שלהם זה דרי או אחרים שיתמנו לרבני ערים בכסף שלנו, במקום למנות מגדים, רבנים, מילואיניקים שעושים מאות ימים, זה יימשך. לכן בעיניי אסור לתת להם שקל, אסור לתת להם להחליט מה קורה כאן, אסור שיהיו בממשלה, בלי ממשלה ציונית, שאין בה מפלגות חרדיות וערביות, זה לא יעבוד. עכשיו, עזוב אותי, ברמה האישית נשבר לי לסחוב אותם על הכתפיים, אתה יודע, השבוע הקפיצו אותי ליומיים.
0: מה, הקפיצו אותך באירוע איראני?
1: כן, קפצתי ליומיים, זה החיים של כל מילואים, מכל הגדוד שלי קפץ. חזרתי הביתה, יש לי עוד שבוע וחצי, עוד סבב של 100 ימים, שאני צריך לתמרן בו, כי יש לי להעביר את האחריות לסמגדני באיזשהו שלב, כי זה בלתי אפשרי, כמו שאתה יודע, להיות בקמפיין
0: פוליטי. רגע, אתה גם רץ לכנסת וגם במילואים, איך תעשה את זה ביחד?
1: אני לא יודע לעשות זה ביחד, אין לי תשובות טוב. בכנות אין לי תשובות טובות, אבל אני מנסה לסדר את זה כדי שאני אצא מהמילואים באיזשהו שלב, יעביר אחריות לסמגדים, אני ידע לעשות את זה. קודם כל, האחריות שלי להעלות את הגדוד לגזרה כמו שצריך. אבל זה לא הגיוני. לא הגיוני שבזמן הזה, שאנשים בגיל שלי, בגיל הפטור, עושים מאות ימים, ואני מבין למה אני עושה מאות ימים, כי הצבא לא עומד במשימות. הרי הכובע הזה של ניצחון מוחלט לא מייצר חסדק. בזמן הזה, אביחי בוארון מעביר חוקים כאלה.
0: שמעתי אותך לא מזמן בראיון אומר שיהיו חיבורים, עד כמה זה קרוב? חיבור שלך למישהו?
1: תראה, אני אחראי, בדיוק כמו שאני אחראי כשאני מקבל גזרה, או אני אחראי לחיילים שלי בגדוד, אני אחראי לבצע חבירות פוליטית, חבירות פוליטיות כדי שזה יהיה כוח משמעותי. אני מבין את זה, אני מבין שאנחנו חייבים בסוף לכפות ממשלה ציונית, אני מבין שאחרת...
0: אתה לא תרוץ בנפרד.
1: אני אעשה חבירה, אני חייב לעשות חבירה, כי אחרת נקבל או ממשלה שנשנת על מפלגות הערביות, לא תחזיק מעמד, לא תעביר כלום.
0: מתי נדע עם מי?
1: אני מקווה שכמה שיותר קרוב, יש עליי, אתה יודע, יש לי את האחריות על המילואים. כן. זה גם שעון חול שאצלי באופן אישי, אבל תחשוב שככה עשרות אלפי מילואימניקים, אני הבעיה שלי פוליטית, יש אנשים שנולד להם ילדים, יש כאלה
0: שהעסק קורס.
1: זה אירוע רוחבי. ואני לא מצליח להבין איך בן אדם שהיה בגולני והילדים שלו משרתים ניצב אצלך ברדיו, מדבר אצלך ומסביר לך באיזה תירוצים עלובים שזה בסדר, זה דקלרטיבי, ימצאו דרך, זה לא עובד.
0: יועז הנדל,
1: זה לא עובד.
0: תודה, יושב ראש מפלגת מימים, תודה רבה. תודה. ועכשיו חוזרים לעניין השריון וההחלטה של 12 ראשי ישיבות הסדר שהודיעו אתמול להפסקת גיוס של תלמידיהם לחיל השריון ממחזור הגיוס הבא בעקבות החלטת בג"ץ שמחייבת את צה"ל לשלב לוחמות בשריון המתמרן. הסמל, אחד הסמלים הגדולים של השריון הישראלי, הוא אביגדור קהלני. שלום אביגדור.
2: שלום שלום אירון.
0: ומאוד סקרן אותנו מה אתה חושב על זה.
2: תראה, חייבים להתחשב באנשים. פה יש הוויכוח מתחלק לשניים. אחד זה הצד הדתי, האם אפשר ביחידה לערב נשים עם לוחמות, עם לוחמים. זה סוגיה אחת, לוחמים עם כיפה, מה שנקרא, שזאת ההתנגדות כרגע, והצד השני זה איזה סוג לוחמות יהיה לפי מה שנקרא בעיתונים. נאמר שאת הפיילוט כביכול עשו, והם כרגע מנסים להכניס את העניין הזה. אז אני אגיד לך משני היבטים. ההיבט הראשון של נושא של לערב לוחמות עם לוחמים דתיים, אני חושב שחייבים למצוא את הדרך והתחשבות, מבחינה זאת, אם רוצים את הבני ישיבות והם אנשים נהדרים, אני לחמתי איתם, אני פיקדתי עליהם הרבה מאוד.
0: מחליטים שלא, ראשי הישיבות מודיעים שהם לא ידעו.
2: אני אחליט, אבל הם מכריזו את ההכרזה כלפי חוץ, והם יוכיחו להם שביחידות שהם יהיו באותו גדוד טנקים, באותה חטיבה לא יהיו בנות לוחמות, אז סביר להניח שהם יסירו, הם מביאים התנגדות מסיבה מאוד ברורה. סיבה שלהם שהם לא רואים את העירוב הזה יכול להתבצע. זה סיבה אחת. הסיבה שנייה, אם צהל הגיע למסקנה שבתוך עזה הסתערו בנות בתוך טנקים, אני קשה לי להאמין. אני מאמין שבנושא של הגנת גבולות המולדת, מה שנקרא כמו שזה קרה בישיבה באוקטובר, שישבה איזה מחלקת טנקים שישבה ליד קציות, והיא טסה כל הדרך עד לכרם שלום, והיא נעצרה שם וירתה לאנשים בהצלחה מרובה. אז זה הייתי מפריד בין שני הדברים. הפתרון לבעיה הזו הוא ים. צהל לא יסכים לוותר על בני ישיבות האלה, לפי דעתי, אין לי ספק בכלל. והוא ימצא את הדרך.
0: אם זה היה בימיך, איך היית מסתדר עם מצב כזה?
2: אני לא חושב שהייתי מסתדר. יש לי בעיה, אני חושב שאני שוביניסט לפעמים בגלל תגובות שלי על נושא של בנות. אני לא שוביניסט, יש לי המון הערכה ביכולות שלהם וכל דבר אחר. אני רק לא הייתי רוצה לראות, כשאני רואה בית הלוחם פצועות, אני לא יכול, פשוט הלב שלי כואב וירדות לדמעות. אני לא הייתי רוצה שתהיה אמא אחת שתחזור משדה הקרב כמו שאני החזרתי. אני לא בטוח שיש עוד הרבה מאוד לוחמים במדינה שיחזירו כל כך הרבה אנשים, גם בארונות, גם פצועים, גם בלי גפיים. ודברים כאלה, אני לא חושב שמלות ישראל הגיעו למצב שהן צריכות להיות בדרג המסתער. ואני אומר, עם כל הכבוד לנושא של נשים, יש להם כישרונות יותר מאיתנו, אבל עדיין לא הגענו למצב שהנכדות שלי והבת שלי צריכו להגיע למצב שהם יסתערו.
0: אז זה לא העניין של להיות בטנק ביחד, זה מעבר לזה אצלך.
2: הרבה יותר מזה, בטח. אני חושב שאני לא מזלזל ביכולות של נשים, אני חושב שצריכות להיות החל מראשי ממשלה וכל התפקידים האחרים. להסתער בתוך טנק ולראות את האנשים שחוטפים פגיעה או נופלים בשבי, מה עובר עליהם, הדבר הזה, אני לפחות מגילי המופלג לא יכול לראות את הדבר הזה, יש בי חמלה, והחמלה הזו לא נעלמה ממני ולא תיעלם ממני, גם שיבואו...
0: נסיים בדברים האלה.
2: יגידו כך או אחר.
0: אביגדור קהלני, תודה על הרעיון הזה, אביגדור.
2: כל טוב.
0: תודה רבה. כותרות. חיל האוויר ירד כלי טייס שחיזבאללה שיגר לעבר כוחות צהל בדרום לבנון, התראות הופעלו ביישוב שלומי על פי מדיניות. חוק יסוד לימוד תורה עבר במליאה בקריאה טרומית ברוב של 56 מול 43 חברי כנסת. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד אמר כאן במשדר כי החוק יקדם את גיוס החרדים לצהל.
3: אני רוצה להתחיל את התהליך הזה של גיוס צעירי המגזר החרדי, אבל זו לא הנורמה החברתית היום במגזר החרדי. וברגע שאנחנו נגייס אלפי צעירים שלא לומדים, הם מתים להתגייס, אבל אנחנו לא יצרנו להם את הלגיטימציה החברתית והחקיקה הזאת, חוק הגיוס הזה שלצערי נפל בקדנציה הזאת, אם נצליח לגייס אותו, אנחנו נראה אלפי צעירים חרדים מתגייסים.
0: נמשכות הפגנות החרדים ברחבי הארץ, מרדכי אלפרין כתבנו עם העדכונים, מרדכי.
4: נכון, שלום ירון. אז כוחות המשטרה מנסים לפזר גם בשעה זו הפגנה של מאות חרדים קיצוניים בבית המעצר מגרש הרוסים בירושלים. הם עושים שימוש גם ברימוני אלם, והמשטרה מדווחת על שלושה עצורים. החרדים מפגינים במקביל בארבעה מוקדים, ביניהם גם כאן בבית המעצר אבו כביר בתל אביב. הם מנסים למנוע הסגרה של עריקים חרדים לידי המשטרה הצבאית. אנחנו מדברים על 19 עריקים ששוחררו היום למעצר בית לאחר שנחשדו בפריצה לביתו של השופט נועם סולברג, ובמקביל בפלג הירושלמי אומרים כי מחר הם צפויים להחריף את ההפגנות ולחסום צירי תנועה בגוש דן.
0: תודה, עכשיו התיקונים מגלגלץ, קודם חסות.
5: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: בתור צגאי.
6: שלום ירון. כביש מספר 6 לדרום עמוס מאוד מעין תות עד מנהרות נילי בגלל תאונה. בכיוון ההפוך יש עומס תנועה מכיוון נחשונים עד ניצני עוז. כביש מספר 66 לדרום עמוס ממשמר העמק עד מגידו. כביש החוף לצפון עמוס מחוף השרון עד נתניה. גאה לצפון עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל. בגאה לדרום יש עומס תנועה ממורשת בר אילן. איילון דרום מקקל עד לגוארדיה. איילון צפון מחולון עד קקל. כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד שורש. כביש אשקלון אשדוד עמוס מצומת אמונים עד מחלף אשדוד. ובכביש מספר 40, צומת נאות חובב, עמוס לבאים, מדרום. עד כאן מגלגלץ.
0: תודה, תחזית ירידה קלה בטמפרטורות.
5: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
7: אתם מאזינים לגלי צהל.
8: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
9: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
10: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית,
11: יש מלגה גם בשבילך.
12: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
13: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך, וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון. יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
14: תלמידי כיתות ח' וט', רוצים להצטרף עכשיו לחיל האוויר? בואו ללמוד איתנו את לימודי התיכון ולהיחשף לעולמות של הכתב"ם והתעופה. יש לנו כל מה שצריך כדי שתוכלו להמריא הכי גבוה שאפשר. תמיכה רחבה עם סגל מדריכי חיל האוויר, כולל שיעורים פרטיים. אנחנו מבטיחים שירות צבאי משמעותי בחיל האוויר. רוכשים מיומנויות לחיים ותינתן אפשרות גם להמשך לימודים על תיכוניים בתמיכת חיל האוויר. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-16 ביוני. לפרטים חפשו לימודים עם חיל האוויר.
15: והם חיו באושר ואושר עד עצם היום ה...
16: לא, עוד סיפור! כן, לא רוצים לצאת, רק עוד אחד!
15: נו, אז מזל שהסיפור יצא איתנו.
17: גלי צהל בשידורים מיוחדים לרגל 100 שנה לשבוע הספר. ציפי גון גרוסט ואחיות גרים, איילת טריאסט ונועה מנהיים מגיעות למתחם שרונה בתל אביב. הערב ב7, גלי צהל.
18: ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם
19: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן, והשבוע יהושע לימוני. הג'ם של קוטנר עכשיו ביוטיוב של גלגלצ, ומחר בשתיים בצהריים בשידור בגלי צהל.
20: הפרויקט של רביבו במופע מיוחד.
21: עוד יום יבוא ונשתה יחדיו לחיים.
20: בהשתתפות מרגלית צנני ואיציק קלה, ובמסגרת פסטיבל מרידיאנו אשדוד.
22: רונה שלי את רונה.
1: שלישי, 20:00 באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
2: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.
22: מכם הציבור אני מבקש היום, כפי שתמכתם בי והייתם למעני, היו למענם גם בשחרור מבית החולים. תנו להם את המקום להשמיע את כאבם, תחבקו ותתמכו. אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, זקוקים לכם כעת בשעה הקשה שלהם. תזכירו אותם.
0: האורח שלנו היום רס"ר במילואים ב'. שלום לך.
23: אהלן.
0: ספר קצת על עצמך, משפחה, מי אתה, מה אתה?
23: אני בן 40, תושב השומרון, אבא לחמישה ילדים. ילד החמישי שלי נולד לי כשהייתי בטיפול נמרץ.
0: הופה, תכף נגיע לזה. אוקיי, אוקיי. עברת את עזה, עברת את לבנון, ואתה נפצע בשכם.
23: בדיוק, קרוב לבית.
0: עכשיו, אתה לא אמור בכלל להיות שם במילואים האלה.
23: לא, ממש לא. סיימתי את הסבב הרביעי שלי. ובימי התארגנות של חברים שהוא מנפי שתופס גזרה בדיוק מספר לי שהחובה שלו בחפק אשתו צריכה ללדת כל יום ואין לו חובש לחפק. ככה הוא מנסה לשכנע אותי לעבור, אמרתי לו, תשמע, אני לא הבעיה, אני אוהב את זה, תתן לי כמה שאתה רוצה, צריך לשכנע את אשתי בבית.
0: אוקיי. אז הוא התקשר אליה?
23: אז הוא התקשר אליה, הוא לא התקשר, הוא בא הביתה.
0: וואי.
23: חור נחוש. אמר את מי, זה קרוב לבית, הוא יבוא מתי שאת רוצה, צחי בטלפון, הוא מגיע, הוא יהיה זמין, הוא יהיה הכל, מה צריך.
0: ושכנע אותה.
23: והצליח לשכנע אותה, כן.
0: ואז מתי זה קורה? ביום הראשון למילואים?
23: לא, לא, היום הראשון, זה היה בדיוק יום ראשון, עשינו פה מסיבת פורים ביום חמישי, שישי שבת ככה הייתי בבית, ויום ראשון התגייסתי למילואים. עברו זה שלושה ימים כאילו של כלום, מעצרים, משימות כאלה ואחרות. וביום חמישי, בלילה של חמישי לשישי, יצאנו לאיזה מעצר במפי בלטה. היינו 10 לוחמים ואני הייתי החובש היחיד בכוח. גם הנתיבה הזאת התנדבתי, כי כביכול הצוות יצא בלי חובש, ובגלל שאני חובש, אז כאילו זה היה כזה מזל על מזל על מזל, כאילו בגלל שלהם לא היה חובש, אמרנו טוב, אין מצב שהם יצאים לי חובש, אז אני אצא איתם.
0: ומה קורה שם, איך אתה נפצע?
23: אנחנו עושים סגור על הבית, אני תופס זיג, אני והצוות שלי. ככה שנייה לפני הבלגן, אני חופש משום מקום כדור לפרצוף. זה ממש היה 9 דקות אחרי תחילת הפעילות, אחרי הפריקה והכניסה לתוך לתוך המ"פ.
0: לפרצוף מקדימה?
23: הפרצוף מקדימה, כן.
0: וואי,
23: מצד,
0: וואי.
23: הוא נכנס למצד שמאל של האף, עבר לי באלכסון את כל הפנים, ונתקע לי בלסת העליונה בצד ימין.
0: וואי, וואי, וואי. אתה מאבד הכרה.
23: לא, לא מאבד הכרה. לא, אני לא מבין מה קורה. אני נופל על הרצפה.
0: ואתה החובש, אין שם חובש אחר.
23: ואני החובש היחיד בכוח, כן. אני הצמד שלי... מבין שנפגעתי, אבל הוא לא הבין מה קרה, הוא התחלה, עכשיו שזה זיקוק, או שזרקו על האבן, או ש... לא כל כך ידעו. אני מתחיל לו לנהל אש מול המקור. אני בינתיים בטוח שעפו לי כל הפנים. כאילו הרגשתי חוותה, כאילו מישהו ממחבט בייסבול בא ופשוט חוות לי בפנים. אני מחפש את השיניים שלי, אני מחפש את האף, אני מחפש את העיניים, אני עושה סריקה רגע לפרצוף, לראות שכל במקום.
0: והכל היה במקום?
23: והכל היה במקום, היה מלא מלא דם, והיו גם חתיכות של בשר, שלא הבנתי מאיפה הם הגיעו.
0: וואי,
23: אני בודק לעצמי דופק נשימה, אני רואה שאני עוד בסוג של הכרה, ואני מוציא פרסט קיר מהווסט, כדי לנסות לעצור את הדימום. אני מסתכל על הבצע, אני חושב שאני יושב על הרצפה ו...
3: במצב הזה אתה עוד מטפל בעצמך, מטורף.
23: כן, לברירה, אני לא נותן לעצמי לבין את ההכרה, כי אני יודע שברגע שזה קורה, אף אחד אחר לא יכול לטפל בי.
0: יואו.
23: עכשיו, הגיע על העצמת שלי, והוא מנסה להשכיב אותי, וברגע שהוא מנסה לעשות את זה, אני נחנק מאדם של עצמי.
3: וואי.
23: אז אני דוחף את עצמי מחזרה קדימה, ככה איזה פעמיים, שלוש עד שהוא הבין כאילו שאני לא...
0: שזה לא טוב.
23: לא רוצה להישחף, כן.
0: יו, אז כמה זמן עד הפינוי?
23: קרוב ל7-8 דקות, אני רואה כמו נצח בעצם.
0: וואי. בבית החולים, מה עושים איתך בבית החולים?
23: אז זהו, איך שעליתי לטיגריס, כאילו שזה הרכב פינוי, איבדתי את ההכרה. הגעתי לבית חולים, הגעתי לבלינסון, כאילו הייתי אאוט לגמרי, כאילו לא הבנתי כלום. הם עדיין לא יודעים מה קרה לי. אף אחד עדיין לא יודע.
0: לא ראו את הכניסה של הכדור?
23: רואים חור בפנים, אבל זה יכול להיות מזיקוק, זה יכול להיות מאבן, לא היה יציאה.
0: והקליה בתוך הגולגולת?
23: והקליה בתוך המוח, כן.
0: וואו.
23: עד שלא עשו לי סיטי 3 פעמים, הם לא האמינו מה קורה, ואז רק בסיטי קלטו שזה 9 מילימטר שלם.
0: שיו, בתוך הראש שלך.
23: כן.
0: איזה ניתוחים אתה עובר? מוציאים את הקליה, תגיד?
23: אז זהו, הניתוח הראשון, היה לי ניתוח לשחזר את כל הסינוסים של האף, אם הוא היה עוד איזה ניתוח פלסטי כדי לנסות לסגור את החור, כדי שזה לא יהיה... הייתי מקנח את האף, היה יוצא לי אוויר מאחור, נכדף. כן, הניתוח מאוד מאוד מורכב וכואב. אני נשאר במחלקה עוד איזה 3 שבועות בפה ולסת בבלינסון. לא הצלחתי להזטפן, שברה לי הלסת, שברה לי הלחי, האף שלי היה כאילו מרוסק לגמרי. היה לי גם דימום מאוד מסיבי בגולגולת, ככה שהייתי לא איתנו, כן. אז ככה המון סמים בשביל הכאבים.
0: אני כבר עכשיו כל כך מתרגש שאתה מדבר איתנו אחרי כל מה שאתה מתאר שאתה עובר שם.
23: כן, אני, כן.
0: אבל רגע, מה עם הקליע? הוציאו אותו?
23: אז אחרי הלכתי לאיזה סבב מטורף של רופאים שאף אחד לא היה מוכן לקחת את האחריות.
0: רופא אמר לך לא לוקח אחריות על דבר כזה.
23: אמר לי, תלמד לחיות עם הכאב. הקליע ישב על העצב, והוא היה שולח לי פשוט פולסים חשמליים למוח, ואני הייתי דופק את הראש על החלון, בלילות, הייתי מהיר את כל המחלקה.
0: אז מי הסכים להוציא אותו?
23: בסוף, דרך רופא שהוא חבר ממש טוב, הגענו לאיזה דוקטור טלי אופה בבית חולים שיבא, שהוא הסכים לנתח אותי. גם ניתוח לא פשוט בכלל.
0: זה סיכון מאוד גדול.
23: זה סיכון גדול, וגם הוא נכנס דרך הפה.
0: אני מנסה לחשוב... מה עובר עליך לפני שאתה נכנס לניתוח כזה מסוכן?
23: אני ידעתי שאני עושה את הניתוח הזה מהיום הראשון. זה לא עניין אותי מי יעשה, גם אם אני אטוט ללא יודע לאן, הכדור הזה לא נשאר לי אותו צור. לא משנה מה.
0: ואתה לוקח את כל הסיכונים שאפשר, אתה לוקח.
23: ואני לוקח את כל הסיכונים שאפשר. אמרו לי, אתה לא תוכל להזיז חצי מהפרצוף, יפגעו לך בעצבים, יפגעו לך במה, אמרתי להם, הכדור נשאר לי בפנים, לא משנה מה. לא יכולתי לפתוח את הפה.
0: אז יש את הניתוח הזה, הוא מוציא את הזה, ספר לנו מה קורה כשאתה מתעורר מהניתוח הזה.
23: וואו, מה שאני קורא, קודם כל, כולי הייתי תפור מבפנים בתוך הפה, היו לי איזה 20 ומשהו שקרים בתוך הפה. הניתוח היה ביום חמישי, ובחמישי בלילה נפתחה המלחמה עם איראן.
0: אופה, רק זה היה חסר לנו.
23: בדיוק, ואת כל שיבא, פשוט מי שלא מורדם מונשם, העיפו הביתה. אז אני, הרופא מסתכל עליי, אני מסתכל עליו, אומר לי, אני מתנצל, אבל אתה לא יכול להישאר פה. 8 בבוקר, אורזת מטלטלי עם כל הדברים שיש לי בפה, כולי נפוח, דאו וקרו, ואנחנו נוסעים הביתה.
0: טוב, אבל אם אתה מדבר איתנו, סימן שעברת את זה בשלום. מה עם הקליה? מה איפה הוא?
23: אז זהו, אז אני ביקשתי מהמנתח שייתן לי אותו. הוא היה במבחינה כמעט שנה במגירה בחדר שינה, ולפני 3 שבועות אשתי המדהימה החליטה שהיא עושה עם זה משהו, היא לא משאירה אותו ככה סתם, והיא יצרה קשר עם סטודיו לצורפות, והם עשו לי ממנו שרשרת מאוד מאוד מאוד יפה.
3: ואתה הולך עם הקליע כל הזמן כאילו שרשרת?
23: כרגע, כאילו זה קיבלתי אותו יום ראשון.
3: תשמע, אני הייתי יכול לדבר איתך עוד שעות שעות, אבל זמן שלנו קצר. מה קורה עכשיו? איך אתה מתפקד עכשיו?
23: כרגע אני בשיקום עדיין, אני מרגיש את כל צד ימין של הפרצוף שלי, איבדתי את חוש הטעם והריח, יש לי בעיות נוירולוגיות כאלה ואחרות, כמובן באחד עם PTSD. אני עדיין בשיקום 3 פעמים בשבוע, גם נפשי, גם פיזי.
3: עבודה חזרת? חושב בכלל לחזור לעבוד?
23: לא, זה עבודה, זה סיפור. כן. בעזרת השם, יש עוד שיקום ארוך, אנחנו חזקים, אין מה לעשות, זה מה יש, ואנחנו לוקחים את כל זה בשתי ידיים ומתמודדים.
3: שאלה אחרונה.
23: כן.
3: הבחור ששכנע את רותם לאפשר לך לצאת למילואים, דיבר איתה אחר כך?
23: לא, לא, הוא חבר טוב, הוא היה פה וכל בסדר, הוא היה איתי כל תקופת השיקום.
3: הוא עז להראות את הפנים שלו לרותם?
23: ועזר מלא מזל שאנחנו אנשים מאמינים שאמרנו שחביבי שהוא רק השליח ושום דבר, הוא לא היה עושה. את הכדור הזה הייתי צריך לקבל ככה או אחרת, זה לא משנה. אני רוצה רק להזכיר את הלוחמים שנפלו במלחמת חרבות ברזל מהגדוד שלי, גדוד הסיור 651, חטיבה 551, דניאל בן ארוש, נחמן נתן הרץ, דן קמחג'י ועמית לוי. יהי זכרם ברוך.
3: השר במילואים ב', תודה עבור מה שעשית עבורנו ושתחלים ושהכל יהיה בסדר כמה שאפשר.
23: אהבה גדולה, אהבה גדולה, תודה רבה.
0: פרסום ראשון עכשיו של כתבנו טוביה יגלניק. 8 חיילות הגישו בשנת 25 תלונות על כך שעברו הטרדה מינית בידי מחבלים בעת ששמרו עליהם. זה עדיין קורה. עם הפרטים לראשונה כתבנו טוביה יגלניק, שלום.
4: שלום ירון. כן, 8 תלונות שונות של חיילות על הטרדות מיניות שהם עברו מצד מחבלים שנמצאים באותם מתקני כליה של צה"ל. זה אומר אירועים שהתרחשו תוך כדי שמירה על המחבלים והבטחת המתקנים. בצהל טוענים שההטרדות הללו לא כללו מגע פיזי בין המחבלים לבין החיילות, וצריך להדגיש שזה נתונים שדומים לנתונים של שנת 2024, למרות שבתחילת 2025 היה כאילו שינוי גדול. הרמטכ"ל ושר הביטחון נורו על צמצום וחידוד נהלים בנושא בעקבות עדויות שחשפנו, ויש ככל הנראה גם מקרים נוספים של חיילות שבחרו שלא להגיש תלונה. נגיד שמצהל לא נמצרה תגובה, וממוריה ליטווק, מנכלית ארגון זכויות אנשים יהודית, שהמידע התקבל בזכות בקשת חופש מידע שהגשנו איתה, הם אומרים לנו, אנחנו קוראים לממונים לעצור את המחדל החמור הזה באופן מיידי, להפסיק את הפקרת הבנות ולאסור לחלוטין על חיילות לשרת בשמירה ובמגע ישיר עם מחבלים. לא נשלים מציאות שבה האויב ממשיך לפגוע בבנותינו, בוודאי אחרי פשעי המין המחרידים שביצעו בשבעה באוקטובר, כאמור, 8 תלונות גם בשנת 2025.
0: טוב, יאיר גלניק, תודה. שבוע הספר, האירוע המקסים הזה נפתח היום, ושידורים מיוחדים כאן בגלי צהל. מיד אחרינו ציפי גון גרוס ב7 עם שידור מיוחד משבוע הספר בתל אביב. אנחנו עם ליבי גילאי שם. שלום ליבי.
5: שלום ירון. אנחנו כאן בפארק שרונה בתל אביב, בשבוע הספר העברי שחוגג השנה 100 שנים להיווסדו, וההתרגשות כאן בהחלט ניכרת. היריד נפתח רק לפני פחות משעה, וכבר הדוכנים כאן הומי אדם. יש כאן מבוגרים, צעירים, נשים, גברים, הכל מהכל. אחת מהאנשים שפגשתי כאן היא שרי, בת 12, שגרה במעונה בצפון. היא הגיעה עד לפה להפוגה קצרה מהשיגורים הבלתי פוסקים שהם חווים שם. בואו נשמע אותה.
6: תמיד גם רציתי לפעמים להיות סופרת, וזה כיף לי, זה כמו תרפיה בשבילי לקרוא. זה מכניס אותי לעולם אחר, שהוא לא כל הטילים מהמלחמה.
5: היא סיפרה לי שהיא הביאה לכאן יותר מ-1,000 שקלים לבזבז פה בדוכן, אז בהחלט יש התרגשות, ובין הדוכנים נמצאים גם הדוכנים של סודות השבי אביבה סיגל ושושנה הר, שנמצאות כאן לחתום על הספרים שלהן, וסופרים כמו שרה פון שוורצה, אופיר תוש אגף, ליונתן דשליט. האירועים האלה קורים גם כאן וגם בכיכר ספרה בירושלים עד יום חמישי הבא, 18 ביוני. אז גם אם אתם עדיין לא פה, יש לכם עוד זמן להספיק לקפוץ. בינתיים, כמו שאמרת, הם מוזמנים להישאר איתנו לשידורים המיוחדים שלנו לכבוד שבוע הספר מהשעה 7. אנחנו כאן חוגגים את האירוע המרגש הזה.
0: ליבי גילאי, תודה.
5: תודה רבה.
0: ספורט, כמה וכמה אירועים וכותרות. יובל ישראלוב איתנו, שלום, עם מה נפתח?
7: אנחנו נפתח עם ליגת העל בכדורסל. היום הפועל חולון תארח את מכבי תל אביב למשחק השני בסדרת חצי הגמר. כרגע 1-0 למכבי היום ב10:50. נזכיר גם בסדרת חצי הגמר השני, הפועל תל אביב נגד הפועל ירושלים.
0: מה עם האירור? מתי נדע?
7: אנחנו עוד מחכים לראות. בעצם כולם הגישו את האירורים שלהם. גם איגוד הכדורסל, גם מנהלת הליגה, גם הפועל תל אביב מחכים בעצם לתשובת הפועל ירושלים. ואז עד מחר אנחנו בעצם נצטרך לדעת מה קורה שם, כי בעצם הם אחר כבר יש לנו את המשחק שהוא בעצם השלישי בסדרה, אבל עדיין כרגע 1-0 להפועל בגלל אותה פסיקה על משחק חוזר, ואנחנו נצטרך לראות מה קורה באמת עם האירור הזה.
0: קבוצות הכדורסל צריכות להתארגן כבר לעונה במכבי תל אביב. יש מינוי מנהל מקצועי סוף סוף.
7: יש מנהל מקצועי חדש.
0: עוד מאמן.
7: אין עדיין מאמן, נכון, אנחנו עדיין לא יודעים מה לגבי זהות המאמן, עם קני מילר שהיה בחצי העונה האחרונה ימשיך, אבל יש לנו מנהל מקצועי במקום בן מנספורד, הוא שמו סטיבן ון הרן, הוא האיש שמונה למנהל המקצועי של הצהובים. לפני הגעתו לישראל, הוא עביר את קבוצת גיאור ההונגרית לזכייה באליפות, הוא מקווה לעשות את זה גם בישראל עם מכבי. אנחנו נעבור ל-NBA,
0: הלילה,
7: 3:30, משחק מספר 4, בין ניו יורק ניקס לסן אנטוניו, כרגע 2-1 לניו יורק. בוא נראה מה יקרה שם, כי אנחנו עדיין לא הגענו לרגעי
0: אחר. מתי המונדיאל מתחיל? מחר?
7: המונדיאל מתחיל מחר, זהו, הגענו מחר.
0: 22:00 המשחק, נכון?
7: 10, משחק ראשון, מקסיקו נגד דרום אפריקה, שחזור של המשחק מ-2010. אנחנו פותחים הכי חזק שיש עם המערכת מגבירים ב-40 ימים של הטורניר הכדורגל הגדול בעולם. יהיה לנו עוד משחקים שיהיו במהלך כל הסופה שזה, גם עם זה באמת עם דרום קוריאה נגד צ'כיה, או קנדה נגד בוסניה, וברזיל נגד מרוקו.
0: ברזיל, בסוף השבוע זה כבר ברזיל נכנסת.
7: נכון, בסוף השבוע יש לנו באמת משחקים מאוד גדולים, טורניר של 48 נבחרות, שמחולק ל-12 בתים, 40 ימים, 104 משחקים, ונכון שזה יהיה רק בהתחלה, בלילות המאוחרים, אבל לאט לאט זה גם יגיע לשעות נורמליות.
0: הפתיחה ב-10,
7: משחק הפתיחה ב-10, שעה נורמלית, כמו ליגת האלופות סבירה לחלוטין, ואנחנו מקווים מאוד שיהיה לנו כדורגל מדהים, מדהים לחודש הקרוב הזה.
0: יובל ישראלוב, תודה.
8: תודה.
0: אנחנו מסיימים, העורכת תומר בלייס, עורך המשנה נועם נקש, המפיקה איילה עית, לצידה אורי שירזי, לביצוע הטכני אלון סמיד, בפיקוח הטכני עודד דיסטלמן, עורך הדיגיטל אור ערד, אחרינו, החזית הכלכלית עם סמי פרץ ונורית קנטי, בשבע כאמור, ספרים, רבותיי ספרים, שידור מיוחד עם ציפי גון גרוס, ממתחם שבוע הספר בתל אביב. ירון וילנסקי איתכם, להתראות.

0: בחסות איון, המציע קנייה בהמרה טריידין במחיר מחירון. מתקדמים לחשמלית חדשה של איון, כוכבית 3922 עד 14 ביוני, כפוף לתקנון.
1: בחסות ביטוח 9, המציע ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.

0: את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
4: כאן אורי קלנר, ראש המועצה האזורית גולן. ביוני הזה אני מזמין אתכם לפסטיבל ארץ הגולן. דודבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים עם כל המשפחה ליהנות מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
5: מה קורה ב-12 ביוני?
6: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
5: מתי?
6: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים חפשו יום פתוח בר אילן.
7: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפקקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
8: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסקרלבד.
9: אפרת גוש, במופע השקה חגיגי לאלבום החדש.
10: אם ישנו דבר כזה כמו עושר, אז איך זה שעשה?
9: אורחות מיוחדות, ריקי גל ונונו.
10: אני אזיז את הראש מצד לצד ימין ושמאל.
9: שלישי, 22:00, במועדון הברבי בתל אביב, ובקרוב בשידור בגלי צהל.
11: מיד אחרי החדשות, סמי פרץ ונורית קנטי.

0: יוצא לשעה 6, שלום רב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. חיל האוויר ירד כלי טייס שחיזבאללה שיגר לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. התראות הופעלו ביישוב שלומי על פי מדיניות. בסיס חיל האוויר ברמת דוד נפגע מחלק של טיל איראני בהסלמה האחרונה. כך התירו לפרסום גורמי ביטחון. עם הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
1: במהלך סבב ההסלמה השבוע מול איראן, חלק מטיל איראני פגע ביום ראשון בבסיס חיל האוויר ברמת דוד, כפי שעלה גם מתמונות לוויין שפורסמו אתמול. בחיל האוויר עדיין מתחקרים מה פגע, ומסתמן שמדובר בשבר ירוט גדול. הפגיעה הייתה בשטח לא מבצעי של הבסיס, שבו מאוחסנות מלגזות וציוד טכני, אך לא נגרם נזק לציוד ולא היו נפגעים באירוע.
0: מאות חרדים קיצוניים מפגינים בשעה זו בארבעה מוקדים ברחבי הארץ נגד הסגרתם של 19 עריקים לידי המשטרה הצבאית. כביש 4 דרומה בכניסה לתל מונד נחסם לתנועה. בירושלים מאות מפגינים מול תחנת משטרת לב הבירה. המשטרה מפזרת את המחאה בכוח ושלושה מוחים נעצרו. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי 19 העריקים שמוסגרים למשטרה הצבאית חשודים שהשתתפו פרעות מחוץ לביתו של המשנה לנשיא העליון, השופט נועם סולברג. מוקדם יותר היום הם שוחררו למעצר בית. למרות האיום של נשיא ארצות הברית טראמפ כי יורה על תקיפה באיראן, מקור בבית הלבן הציר כי עדיין מתקיים מסע ומתן בין הצדדים. מדווחת כתבת חדשות החוץ יעל שרת.
2: מקור בבית הלבן מסר לרשת פוקס ניוז כי המסע ומתן מול טהרן עדיין מתקיים, זאת לאחר שטראמפ כתב ברשת טרוט. איראן הובסה לחלוטין, בריון המזרח התיכון מת. לקח להם יותר מדי זמן לנהל מסע ומתן על עסקה שהייתה נהדרת עבורם, עכשיו הם יצטרכו לשלם את המחיר. טראמפ הוסיף לרשת פוקס ניוז כי הוא קרוב להורות על מתקפה.
0: שמונה חיילות הגישו בשנת 2025 תלונות על כך שעברו הטרדה מינית בידי מחבלים בעת ששמרו עליהם. פרסם את הפרטים כתבנו טוביה יגלניק.
3: ההטרדות המיניות בוצעו במתקני הכלייה השונים של צה"ל, ולטענת הצבא ההטרדות לא כללו מגע פיזי בין המחבלים לבין החיילות. בתחילת 2025 הורו הרמטכ"ל ושר הביטחון, בעקבות עדויות שפרסמנו, כי יבוצע חידוד נהלים וחיילות ישמרו על מחבלים רק בהסכמתן. אך למרות זאת, מספר התלונות ב-2025 דומה למספר התלונות ב-2024, וככל הידוע ישנן מקרי פגיעה נוספים שבהן החיילות בחרו שלא להגיש תלונה.
0: ומזג האוויר למחר ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
4: בחסות איון, המציעה 100% מימון ב-0% ריבית. מתקדמים לחשמלית חדשה של איון. כוכבית 3922 עד 14 ביוני, כפוף לתקנון.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כן סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
6: בחסות החברות קבוצת בראל וסלית, המציעות הנחות לחברי מועדון ביחד בשבילך, ברכישת דירה במיזם עומרים אופקים. לפרטים חייגו כוכבית 2093.
7: עכשיו בגלי צהל, סמי פרץ ונורית קנטי עם החזית הכלכלית.

0: 6:04 דקות, ערב טוב, החזית הכלכלית, שלום נורית קנטי.
1: שלום, סמי פרץ.
0: התאוששת כבר ממופע ההשתלחות של חברת הכנסת טלי גוטליב אתמול, נגד כל צמרת משרד המשפטים, מהיום משית ודרומה?
1: השאלה האמת היא לא אם אני התאוששתי, אלא אם היא התאוששה, אם היום משית התאוששה, כי לשבת לראות אותה פקידת ציבור בחירה, לא משנה מה אתם חושבים עליה. ההשתלחות הזאת, מעבר לכל הקונספירציות והאשמות המופרכות וכולי וכולי, דרך ארץ, זה מה שמאוד הפריע לי.
0: איזה דרך ארץ? גם... בחייך, את בכנסת, זאת חברת כנסת גוטליב, למה דרך
1: כל
0: ארץ?
1: כל הכל זה לא רק...
0: מאיפה הציפיות?
1: אז זה לא רק חברת הכנסת גוטליב.
0: כן, ברור, יש
1: אותם. היו שם עוד חברי כנסת, וגם אחר כך קראתי בציוץ של ברק סרי, מגיש בערוץ 12, ואיש עם הרבה ניסיון פוליטי מספר, איך היועמ"שית בסוף הדיון הובלה מאיזושהי כניסה צדדית על ידי משמר הכנסת, כדי לצאת נמשיך הלאה את יומה. ואז שומעים את גפני, את חבר הכנסת גפני אומר, היא עברה דרך הלשכה שלי, אבל אל תדאגו, שתפנו אחרי זה. אלה מילים ששמעתי בגן ילדים, כשאתה יודע, כשילדים רצו לטנף אחד על השני. איזה רמה זאת? כן. איפה הדרך ארץ? דרך ארץ קדמה לתורה, אפרופו חוק יסוד לימוד תורה.
0: כן, אבל תדעת מה, זה לא רק דרך ארץ שקדמה לתורה, היית מצפה גם שחברי כנסת יהיו רגישים לענייני ביטחון המדינה, ופה מה שעשתה חברת הכנסת גוטליב, חשפה את שמו של לוחם שבק, מסכנת את חייו, מסכנת אולי מקורות אחרים, סיכנה הרבה מאוד דברים, והיית מצפה מפלגות ימין שרוממות ביטחון המדינה בראשם יעשו משהו בעניין הזה, זה לא מעניין, זה עוד קרב, זה עוד מלחמה, ואת יודעת המצב המוזר הוא סופו של דבר שהיומשית מגיעה לכנסת כדי להסביר מדוע צריך להעמיד לדין את חברי הכנסת גוטליב, ואיכשהו מצאת עצמה שהיא זו שמורשמת שם בשלל האשמות, אבל את יודעת מה, זה שהיא הופיעה לשם והתייצבה והקשיבה, והייתה גם עם פנים כאלה חתומות של אני מכירה אתכם, אני לא מתרגשת מכם, גם לזה יש ערך.
1: לגמרי, האמת היא שאני חייבת לומר, א', אתה אומר, היא מצאת עצמה מותקפת, היא בטוח הייתה מוכנה לזה. אני לא יודעת אם אפשר להתכונן לטונים האלה של חברת הכנסת גוטליב, כן, אבל כן. בכל מקרה,
0: לא,
1: היא בטוח...
0: לא, אפשר, אתה צריך התמים, כן. אז זה בסדר.
1: אולי היו לה שם, לא ראינו, אבל באמת, היא בוודאי התכוננה לשעות לא פשוטות, אבל בעצם הישיבה שם והאמירה, אני עושה את התפקיד שלי, אתם יכולים להשתלח מסביבי ולעשות כן. מה שאתם רוצים, זה התפקיד שאני אהיה פה, אני אגיד את הדברים שלי ואני אלך, ואני חייבת להגיד, זו דוגמה לכל משרתי הציבור, זה מאוד מדהים, העמידות הזו, ואני חייבת לומר שלדעתי, הרבה אנשים לא אוהבים לשמוע את זה, אבל יש כאן גם איזשהו אלמנט מיזוגני בהשתלחות הזאת כלפיה, גם כשנשים משתלחות, אגב, יש את הדבר הזה, יכול להיות שאם היא הייתה גבר, היה קצת פחות קל להשתלח, ובכל מקרה, יכול להיות שיש טענות, ויכול להיות שיש דברים שצריך לבדוק, לא גם לא את כל ההחלטות של היועץ המשפטית לממשלה, אני אוהבת, ויש לי גם ביקורת, אבל וואו, יש דרך... דרך ארץ, ילדים רואים את זה.
0: כן, אני מקווה שהם לא רואים את זה.
1: כן.
0: טוב, ניגש לדיווחים של היום הזה. יום שני של ירידות שערים בבורסה בתל אביב, הפעם בהובלת חברות הטכנולוגיה, מדווח כתבנו לענייני כלכלה, ישראל פישר.
2: שלום סמי ונורית, המסחר בבורסה בתל אביב ננעל בירידות שערים בפעם השנייה ברציפות. מדד תל אביב 35 ירד ב1.9% ומדד תל אביב 125 ירד ב1.1%. את הירידות הובילו חברות השבבים והאנרגיה. במסחר במטבע החוץ, שערו היציג של הדולר נקבע על 2.97 שקלים ו3 עשיריות האגורה.
1: למרות שהסבב הקצר מול איראן הסתיים, חברות התעופה הזרות ממשיכות לבטל את טיסותיהן לישראל. שלום לכתבתנו לענייני תעופה, עינב קרנר.
3: שלום נורית וסמי, על אף הפסקת האש מול איראן, גל ביטולי הטיסות נמשך. אייר סיישל הודיע כי נוכח המתיחות האזורית היא נאלצת לדחות את חזרתה ארצה עד 6 באוגוסט. גאורגיאן איירווייז משעה את פעילותה עד סוף יולי, וטרנסאביה לא תחדש את פעילותה לפני ספטמבר. אוסטריאן איירליינס דחתה את חזרתה עד סוף השבוע, ולפי שעה לא ברור האם תאריך את השעיית פעילותה. מהיום פליי דובאי תחדש את טיסות הלילה שלה ותפעיל 7 טיסות יומיות. במקביל, ברשות שדות התעופה מתריעים שללא פינוי הצי האמריקני מנתב"ג, תבוטל טיסתם של יותר ממיליון נוסעים במהלך חופשת הקיץ.
0: הפנטגון מסווג חברות ענק סיניות כחברות צבאיות, ביניהן BYD, חברה פופולרית גם בישראל, משווקת פה מכוניות, וזה עלול להביא לניתוק היחסים העסקיים של ארצות הברית עם החברות הסיניות האלה. עם הדיווח כתבנו איתי אוהל גלילי.
4: שלום סמי ונורית, משרד ההגנה של ארצות הברית החליט כי לזרועות הביטחון במדינתם אסור לרכוש מיצרנית הרכב BYD, ענקית המסחר אליבאבא וחברת הטכנולוגיה ביידו. לפי הפנטגון, החברות מסייעות למשטר הסיני לנצל טכנולוגיה למטרות צבאיות. ההחלטה צפויה לפגוע ביכולת החברות הסיניות ליצור יחסים אפילו עם חברות אזרחיות בארצות הברית.
0: צריך רק להגיד בעניין הזה שצהל הקדים את הפנטגון כשהוא אסר על כניסת מכוניות סיניות בשערי הקריה ושאר בסיסים צבאיים. תודה רבה איתי.
1: כן, כבר די ברור שזאת תהיה עוד איזה ועדת חקירה בעוד עשור או שניים. כן. איך כל המידע האינטימי והפרטי שלנו נמצא בידיים סיניות. הערב בחזית הכלכלית יום סוער בכנסת עם האישור בקריאה טרומית של חוק היסוד לימוד תורה, שבין השאר פשוט יעודד עוד השתמטות. יאיר פרן, אינו של הרב עובדיה יוסף ולוחם מילואים בעצמו, יהיה איתנו.
0: נהיה גם עם מנכ״ל חברת רפאל יואב תורג'מן על מערכות ההגנה האוויריות החדשות שהחברה מציגה כעת בתערוכה בברלין, פרס ישראל לביטחון שהם קיבלו הבוקר, וגם אמירה מעניינת שלו נגד משרד האוצר ומשרד הביטחון שקונים וקונים וקונים אבל לא משלמים.
1: הפתעה. מחר תשמע שריקת הפתיחה במונדיאל 2026. מאות אלפים שילמו הון תועפות כדי לראות את המשחקים בארצות הברית, בקנדה ובמקסיקו. אחד כזה יהיה איתנו היום. הוא קנה כרטיסים בשווי $6,000.
0: כן, יצא וזה... בזול.
1: לא, לא, זה לא קרה אתמול. הבן אדם הזה קנה כשהדולר היה גבוה. נשמע, נראה לי, נשמע שהוא, אתה אומר יצא בזול, יכול להיות כי יש כאלה אולי ששילמו יותר מ-20,000 שקל. כל זה בשביל זכות לראות את המונדיאל הכי יקר בעולם משם.
0: כן, ושמתם לב למחסור בקוטג' ובגבינות אחרות במדפים. נורית, את בטח שמת לב לזה.
1: כמובן.
0: ואת הבאת את האייטם. אנחנו ננסה להבין מה קורה בסופרים ולמה הגבינות, שהן באמת מוצר בסיסי בכל בית ישראלי, נמצאות במחסור כבר שבועות ארוכים. נהיה גם עם שבוע הספר שנפתח, 100 שנה לשבוע הספר, וואו. וכמובן שנרים לעסקים, כל זה בחזית הכלכלית. מתחילים.
1: אז קודם כל עבר בקריאה טרומית בכנסת חוק יסוד לימוד התורה. החוק הזה בעצם נועד שחר גליק כתבנו הפוליטי, לא רק שזה חוק יסוד, כלומר אבן יסוד ערכית בקיומה של המדינה, בעין חוקה, זו החוקה שלנו, הרעיון בא כדי לתת משקל נגד לחוק כבוד, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שהוא שלא אפשר את חוק הגיוס, נכון שחר?
5: כן, סוג של פחות או יותר, זאת אומרת, יש בעצם את חובת השוויון שמוטלת על המדינה, וכשבאים ומנסים להביא הטבות לכל מיני תלמידי ישיבות, שעדיין אין חוק שמסדיר את מעמדם, ובעצם הם חייבי גיוס, אז בית המשפט בא בכל פעם ואומר, המדינה חייבת לנהוג בשוויון, אתם מתעדפים אותם, למרות שהם לא עומדים בכללים האלו של המדינה, ולכן פוסל את ההטבות שעד עכשיו הוענקו לצעירים החרדים. החוק הזה נועד לפתור את זה, זאת אומרת, המטרה היא באמת, זה לא חוק שמשווה מחר את התנאים, אבל המטרה היא בעצם להניח את היסודות, את התשתית, כדי שאחר כך יוכלו להביא הטבות לחרדים, ואף אחד לא יגיד שזה פוגע בשוויון, כי הנה מדינת ישראל עצמה מכירה בכך שיש ערך ללימוד התורה, ומי שמשקיע את חייו ללימוד התורה, מוכר כמי שעושה שירות משמעותי עבור המדינה.
0: אבל שחר, הנוסח כרגע הוא מאוד כללי, לא מפורטות שם שום זכויות ושום חובות שהחוק עוסק בהם. השאלה אם זה יהיה בסופו של דבר, כל מה שכרגע בגץ, היועמ"שית, מונעים באמצעות שורה של סנקציות, כל הדברים האלה יבוטלו במסגרת אותו חוק יסוד. זה בעצם הכוונה?
5: אז הקואליציה לא מתכנית להכניס שום דבר. הוא אמור להישאר כזה, הוא אמור להישאר חוק קצר, כוללני, כי זו מטרתו. אלו הם בדרך כלל חוקי יסוד, זאת אומרת, הם הרבה הרבה יותר כלליים ופחות פרטניים ספציפיים. המטרה היא באמת בעתיד להכשיר את הטיעון הזה כלפי כל... הטבה שתעבור בהמשך. זאת אומרת, לא יופיע שם הטבות כאלו ואחרות לצעירים החרדיים, אלא כשירצו בהמשך להעביר חוקים אחרים של הטבות, יוכלו להגיד, הנה, אמנם זה פוגע אולי בשוויון, אבל זה לא, אבל זה, הם גם משרתים, הם גם מביאים איזשהו שירות משמעותי שהמדינה מכירה בו כערך שירות משמעותי.
0: תגיד, ולמה זה קורה עכשיו לקראת סוף הקדנציה? הרי כבר בקווי היסוד של הממשלה הזו, הובטח להם חוק כזה. וזה לא קרה.
5: נכון, אז בעצם אחרי שהחרדים ירדו מהרעיון של חוק הגיוס, הרי הם רצו אותו בהתחלה, ואז כנתניהו עשה הכל כדי להביא להם אותו, פתאום הם נזכרו שזה לא מתאים להם, כי הם הבינו שהם עלולים לתת הכשר לתנאים בחוק הגיוס שהם לא כל כך שמחים ורוצים שבאמת יופיעו שם. אז הם, ברגע שהם התייאשו מזה, הם הבינו שהם צריכים איזשהו הישג לקראת הבחירות, ולכן הם מעבירים את החוק הזה. עכשיו, החוק הזה מגיע באמת היום לקריאה הטרומית, מצביעים בעדו 56 חברי כנסת, אבל באמת מעניינים אלו שיחרגו מהשורות. קודם כל, בתוך הקואליציה, שלושה מתנגדים, דני אילוז ויולי אדלשטיין מהליכוד, זה כבר מוכר, אנחנו יודעים כבר הרבה פעמים שהם מצביעים נגד הקואליציה בנושאים כאלו, אבל גם חבר הכנסת משה סולומון מהציונות הדתית, שמפר את המשמעת הסיעתית, את המשמעת הקואליציונית, הציונות הדתית בעצם דרשה שהליכוד יבהיר, שמיד אחרי שהחוק הזה עובר בקריאה טרומית, מסירים ממנו את החלק שמשווה בין לומדי תורה לבין משרתים בצבא, אלא רק אומרים שזה שירות משמעותי, ואחרי שקיבלו את הדרישה הזו של סמוטריץ', הציונות הדתית החליטה להצביע בעד, אבל משה סולומון חורג מהשורה, מצביע נגד למרות השינויים המובטחים, ובציונות הדתית מגיבים מהר, סמוטריץ' מודיע לו שהוא מדיח אותו מכל ועדות הכנסת שהוא חבר בהן מטעם הסיעה, מחליף אותו בחברי כנסת אחרים, כעונש על זה שהוא בעצם הפר את החלטת הסיעה שהתקבלה בישיבה של המפלגה אתמול. אז אלו החורגים מהקואליציה, וגם באופוזיציה יש כמה שנעדרים, אגב, מיש עתיד, יאיר לפיד לצורך העניין, ורם בן ברק שלא נמצאים בו.
1: איך הם מסבירים את ההיעדרות הזאת? בהיותם אופוזיציה לוחמת?
5: אז שם לא הצלחתי להביא, אני מניח שזה עניין של התקזזויות, הם נמצאים, אני יודע שלפיד עצמו נמצא בסיור לדעתי בצפון היום, זאת אומרת, הם כן נמצאים באיזשהם אירועים מחוץ לכנסת, אז זה מה שנקרא משיקולי לוז, מילוצים כאלו.
1: אני רוצה להגיד לך, שחר, אתה בסדר, שיקולי לוז אחלה, אבל גם באופוזיציה וגם בקואליציה, הרי יש את העניין הזה של נראות, אז מצד אחד באמת שאלה, איך יושב ראש האופוזיציה מרשה לעצמו להיעדר, נכון קריאה טרומית, אבל חוק עם סמליות כל כך גדולה ונושא שהוא אחד הנושאים המרכזיים שסביבו בעצם התנהלת מערכת ותתנהל מערכת הבחירות הנוכחית, ובעצם אותה שאלה גם כתמונת ראי, איך הליכוד והציונות הדתית מרשות לעצמן להצביע בעד חוק, נכון, הם בעד לימוד תורה וכולי, אבל חוק שמשרתי מילואים רבים ומשרתים רבים בצהל רואים כחוק שבעצם רק מעצים את האפליה כלפיהם ואת חוסר השוויון, גם אם אחר כך יסירו את הסעיף שבו כתוב שירות בצהל ויהיה כתוב שירות משמעותי, הרי בסוף זה הכל בוכלטריה קטנה, הכותרת כבר פורסמה.
5: אז אני לא יודע להגיד לך, זאת אומרת, זו תשובה שהם יצטרכו לענות עליה, אבל כן, בעניין הזה אנחנו רואים שנתניהו הרבה פעמים רץ קדימה, זאת אומרת, אומר, אין בעיה, מצביעים בעד, מצביעים בעד, מצביעים בעד, ופתאום ברגע האחרון הוא שומר לעצמו את הזכות, אם הוא יראה שהוא באמת צריך את זה קואליציונית, הוא יכול גם להעביר את החוק הזה, אבל אם הוא לא ירצה, הוא תמיד יכול להרים את הבלם ולהגיד, הנה מנעתי, ואנחנו יודעים שהוא טוב בזה, בלקבע את הנרטיב.
0: אבל כרגע המטרה שלו היא בסך הכל להרוויח עוד חודש של קואליציה שקיימת, זה שווה לו? זה לא מחיר גבוה מדי לשלם?
5: לא, יש פה אני חושב שלוש מטרות שונות שקשורות זו בזו במה שאתה אומר. קודם כל, באמת נתניהו רוצה בהחלט לשרוד עד הסוף, להישאר עד אוקטובר, ויש פחות או יותר הסכמה בקרב כל הקואליציה שנשארים עד אוקטובר, יש עוד ויכוח מתי באוקטובר, אבל לשם זה הולך, אז זה אחת הסיבות, אבל יש עוד שתי סיבות. קודם כל, נתניהו רוצה שהחרדים יתמכו במהלכים שלו, זאת אומרת, יש עכשיו בתקופה הזאת גם חקיקה שלו שעולה, של הקואליציה, של הליכוד שעולה, והוא רוצה את החרדים איתו, וזה התמורה, זאת אומרת, זה חוק תמורת חוק, או בעצם שיתוף פעולה תמורת שיתוף פעולה. זה דבר אחד, והדבר השני זה נתניהו רוצה לצמצם כמה שאפשר את האימות, מה שנקרא, מול הציבור החרדי, מול מפלגת יהדות התורה, רוצה לשמר אותם כשחקנים פוטנציאליים להמשך, כדי שישארו באמת בגוש אחרי הבחירות, ולכן כל מה שיכול לעשות כדי להטיב את היחסים הוא משתדל לעשות, זה במובן הזה, אבל עוד סקטור שלא נגענו בו, הוא המפלגות הערביות, גם רם, שמנסור הבת, וגם חדש וטל, מחליטות להיעדר שעה לפני כן, יש עוד במליאה של אחמד טיבי מדבר עם משה גפני, יושב ראש דגל התורה, ואחר כך קורא גם לווליד טאה מהמפלגה של מנסור עבאס מרם, קורא לו שניהם ביחד משוחחים עם גפני, ואני מבין שבעצם בשיחה הזו, שעה לפני ההצבעה, נסגרת העסקה הזו, המפלגות הערביות מחליטות להצביע או לא להצביע, להיעדר מההצבעה על חוק יסוד לימוד תורה, גם אם הן היו מגיעות, החוק לא היה עובר, החוק היה עובר גם בלעדי, גם זאת אומרת, גם אם הם היו מתנגדים, החוק הזה עדיין היה עובר. בכל זאת, הם מחליטים להיעדר במסגרת העסקה הזו עם גפני. בתמורה לזה, החרדים מתחייבים לטרפד את חוק המואזין שהקואליציה מתכננת להעביר בעתיד. זה הדיל שנרקם היום ממש שעה לפני ההצבעה.
1: השאלה שחר, אם בכלל באופוזיציה...
5: גם רם ומנסור עבאס, כולם נהדרים מה...
1: השאלה אם באופוזיציה ידעו לבוא ולהגיד להם, מתוך הבנה, הרי בסדר, זה לא פעם ראשונה שהחרדים והערבים, המפלגות, משתפים פעולה בדברים שחשובים אחד לשני, אם הם ידעו להגיד להם באופוזיציה, בואו תהיו איתנו, תצביעו, זה חוק מאוד חשוב, אנחנו ניתן לכם איזושהי תמורה אחר כך, הרי האופוזיציה צריכה לעבוד, אבל אם, תשמע, יושב ראש האופוזיציה אפילו לא הגיע, אז מה יש להגיד על חברי כנסת ערבים שאין עניינם בעידוד עידוד התגייסות לצבא. שחר גליק.
5: אז צריך לומר רק במילה אחת, זאת אומרת, באופוזיציה ידעו את זה מראש, אני לא יודע מה ניסו לעשות, אבל בטח שלא הצליחו, ידעו את זה מראש, טיבי אמר להם בישיבת ראשי האופוזיציה היום בבוקר, אני לא מתכנן להצביע בגלל הדיל הזה עם גפני, בסופו של דבר ראינו שאו שהם עשו מאמצים שלא צלחו, או שבאמת לא התאמצו יותר מדי לשכנע אותם להצביע.
1: שחר גליק, כתבנו הפוליטי, תודה רבה.
0: תודה.
1: אנחנו עכשיו עם הרב יאיר פרן, הוא נינו של הרב עובדיה, זה היחוס המשפחתי, אבל הוא מנהל חטיבת ביניים בתיכון שחרית בירושלים.
0: ולוחם במילואים.
1: הוא לוחם מילואים. שלום לך, הרב פרן.
6: שלום, ערב טוב לכם.
1: תגיד, אני יודעת מה אני מרגישה כשאני שומעת את על החוק הזה שעבר בקריאה הטרומית. מה אתה מרגיש?
6: אני מרגיש סכין בלב, אני מרגיש ביזוי תורה גדול. הדברים שהציבור החרדי עשו פה בשבועות האחרונים בפרט, בכלל בשנים האחרונות, אבל בשבועות האחרונים זה ממש, הם הכריזו מלחמה נגד מדינת ישראל ונגד הציבור המשרת. דברים שראינו לצור.
5: אמר רק במילה אחת, זאת אומרת, באופוזיציה ידעו את זה מראש, אני לא יודע מה ניסו לעשות, אבל בטח שלא הצליחו, ידעו את זה מראש. טיבי אמר להם בישיבת ראשי האופוזיציה היום בבוקר, אני לא מתכנן להצביע בגלל הדיל הזה עם גפני, בסופו של דבר ראינו שאו שהם עשו מאמצים שלא צלחו, או שבאמת לא התאמצו יותר מדי לשכנע אותם להצביע.
1: שחר גליק, כתבנו הפוליטי, תודה רבה.
0: תודה.
1: אנחנו עכשיו עם הרב יאיר פרן, הוא נינו של הרב עובדיה, זה היחוס המשפחתי, אבל הוא מנהל חטיבת ביניים בתיכון שחרית בירושלים.
0: ולוחם במילואים.
1: הוא לוחם מילואים. שלום לך, הרב פרן.
6: שלום, ערב טוב לכם.
1: תגיד, אני יודעת מה אני מרגישה כשאני שומעת את על החוק הזה שעבר בקריאה הטרומית. מה אתה מרגיש?
6: אני מרגיש סכין בלב, אני מרגיש ביזוי תורה גדול. הדברים שהציבור החרדי עשו פה בשבועות האחרונים בפרט, בכלל בשנים האחרונות, אבל בשבועות האחרונים זה ממש, הם הכריזו מלחמה נגד מדינת ישראל ונגד הציבור המשרת.

0: אתה מרגיש?
1: אני מרגיש סכין בלב, אני מרגיש ביזוי תורה גדול. הדברים שהציבור החרדי עשו פה בשבועות האחרונים בפרט, בכלל בשנים האחרונות, אבל בשבועות האחרונים זה ממש, הם הכריזו מלחמה נגד מדינת ישראל ונגד הציבור המשרת. דברים שראינו לצור על בתים של קציני משטרה ושופטי עליון והתפרויות וחסימות כבישים, לא שוליים ולא קיצוניים, מדובר במיינסטרים של הציבור החרדי שמוסט על ידי ראשי הציבור שלו, הפוליטיקאים החרדים וגם לתארי, גם חלק מהרבנים שפשוט מסיתים אותו.
2: זה יותר מזה, יאיר, הוא מקבל, הציבור הזה מקבל גיבוי מהממשלה, כשאתה רואה שהממשלה, הקואליציה כולה מתגייסת כדי לפתור אותם, אז למה שהם לא יעשו את כל מה שאתה אומר?
1: זה בדיוק מה שראינו היום, וגם רגע לפני שעברתם אליי, הברית פה זה היה מאוד שקוף פה. הברית היום היא של גפני וטיבי, כאילו מתקבצים כל חברי הכנסת הלא ציונים שיש בכנסת ישראל, שהסיפור הציוני פחות מדבר אליהם, זה המכנה המשותף בין המפלגות החרדיות למפלגות הערביות, והם עושים יד אחת כדי לחוקק חוק שכל המטרה שלו זה להמשיך לממן את מפעל ההשתמטות הזה, שלא היה כמותו בתולדות עם ישראל, מפעל שלם שנועד בשביל לקבל, לתת לאנשים שלא מוכנים לתת מעצמם שום דבר, הם רוצים רק לקבל, אנחנו שומעים אותם בהפגנות, הם הרי רובם אומרים, הם לא מאמינים בקיומה של מדינת ישראל, הם לא רוצים להיות חלק, אז מה כל כך חשוב פתאום שמדינת ישראל תכיר בחשיבותו של לימוד התורה כערך יסוד בעם היהודי? לא היה מעולם בתולדות העם היהודי תקופה שבה לימוד התורה כל כך שגשג, אף פעם גם לא רדפו פה לומדי תורה.
0: אבל תגיד, גם יותר מזה, זה לא אמור להיות, הרי אנחנו עם הספר, אנחנו אמורים להיות מחונכים לאהבת הספר ולאהבת הלימוד, לצד ולא לצד. העובדה שצריך לחוקק חוק בשביל להפוך את, אתה יודע, להפוך ולפאר את ספר התורה שלנו, שבזכותו אנחנו עם כבר 3,000 שנה, עצם העובדה שצריך חוקק חוק בשביל זה היא קצת משונה, לא?
1: ברור שזה לא מטרת החוק. שוב, מטרת החוק היא לייצר את התשתית בשביל לפתור מכל מיני חובות, גם זכויות שהמדינה נותנת מתקציבים ומכל מיני הטבות, וברור שיש פה גם תשתית בשביל מפעל ההשתמטות האדיר הזה של הפטור מגיוס, שהוא חרפה לאומית שמתרחשת פה כבר 76 שנה, וחשוב להדגיש כי השקרים האלה נאמרים כל הזמן בכנסת, לצערי גם על ידי פוליטיקאים שהם לא חרדים. כאילו מדובר ברדיפה של לומדי תורה. אני ברוך השם לומד לא מעט תורה, לומד את התלמידים שלי בבית ספר תורה. ברוך השם אנחנו במציאות שבה לא רודפים יהודים כי הם לומדים תורה.
2: אז יאיר, דווקא בגלל ש... אז יאיר, דווקא בגלל שצמחת... כן, יאיר, דווקא בגלל שצמחת בחברה החרדית, ונורית הזכירה את יחוסך המשפחתי, מה הם לא מבינים שאתה מבין? איך כאילו אפשר לייצר הבקעה, לפחות אצל חלק מהאנשים, כדי להסביר להם שיש פה מצב אמת, יש פה מלחמה ויש צורך אמיתי וחסרים חיילים, זה באמת מצב חירום.
1: אני אגיד לך בכאב שאני חושב שמהציבור החרדי, ובוודאי ובוודאי מהסקנים שלו שיושבים בכנסת, לצערי, אין לי ציפיות. אנחנו ראינו את האמירות החסרות אחריות שלהם, אנחנו במלחמה שנמשכת כבר קרוב לשלוש שנים, השבוע עוד איזה סיבוב, סוגרים מערכת חינוך וכולי, והם לא באים, נשארים בבית. מהציבור הזה ומהמנהיגים שלו אין ציפיות. חברי הכנסת האחרים, חברי הקואליציה, שקוראים לעצמם מחנה לאומי, חברי כנסת שקוראים לעצמם בשם ציונות דתית, שקוראים לעצמם ליכוד, שלא יודע מה, והם מרשים לעצמם לתת יד למפעל ההשתמטות האדיר הזה, לחרפה הלאומית.
0: אז איך אתה מסביר את זה? איך אתה מסביר את זה שאין חשש בקרב המפלגות האלה? בסופו של דבר אנחנו לא 4 שנים מבחירות, אנחנו במקרה הכי רחוק בבחירות הם 4 חודשים, במרחק של 4 חודשים, לא מספיק זמן, גם אם תהיה עוד חזית עם איראן, וגם אם תהיה עוד חזית עם עזה, ועוד חזית עם לבנון, זה לא מספיק זמן כדי להשכיח את הדבר הזאת שאתה אומר שאתה מכנה בושה. איך אתה מסביר את זה?
1: כן, אני מכנה את זה חרפה, אני חושב שאני מאוד מקווה שהציבור לא ישכח, וגם אם יהיה פה איזשהו קיבוע של נרטיב אחר, שהציבור יבוא חשבון עם הפוליטיקאים האלה, ושפשוט ישים סוף לחרפה הזאת שקורית שוב ושוב. אגב, אני אגיד, הממשלה הזאת הייתה צריכה לסיים את דרכה בעקבות השבעה באוקטובר, בעקבות האירוע היום הנורא ביותר לעם היהודי שקרה מאז השואה ועד היום, אז היה כבר צריך לשים את המפתחות, לקחת אחריות וללכת הביתה. העובדה שזה לא נעשה, זה פגיעה עמוקה באמון של הציבור, בשלטון החוק ובנבחרי הציבור שלו.
2: יאיר, עוד שאלה אחת.
1: בעוד כמה חודשים, הקואליציה הזאת תלך לבחירות ותלך הביתה.
2: כן, יאיר, עוד שאלה אחרונה. אתה מכיר קצת יותר את ש"ס. ש"ס היא שונה מיהדות התורה. ביהדות התורה, אני חושב, זה מפלגה יותר מונוליטית בשאלה של ההשתמטות. בש"ס, חלק מהמצביעים של ש"ס משרתים

0: בצבא, חלק מחברי הכנסת של ש"ס שירתו בצבא, והשאלה אם אתה רואה איזה מצב להגיע שם לאיזשהו פיצול בין האנשים שחושבים שלשרת זה חיוני וצריך, ויש כאלה שהם יותר אדוקים ויותר קרובים ליהדות התורה.
1: אני חושב שקודם כל הסיפור של ש"ס והציבור החרדי-ספרדי בתוך הסיפור הזה הוא באמת סיפור עצוב, כי אנחנו לא שמענו, כמו שאתה הזכרת בעצמך, חברי כנסת ששרתו בעצמם, הרב עובדיה, שמעולם לא התבטא בצורה כזאת חריפה וחסרת אחריות, כמו שחלק מהילדים שלו מתבטאים וכמו שמנהיגי הציבור היום מתבטאים, אז זה באמת חבל שזו הצורה שבה הם בוחרים להתנהל. אני כן חושב שאם המדינה לא תיתן יד לחרפה הזאת, לא תיתן יד להשתמדות הזאת, אלא להפך, תחזק את המוסדות שבהם יש מתגייסים, תחזק את ישיבות ההסבר החרדיות, תחזק את זרם החינוך הממלכתי חרדי, שם צריך לשים את הכסף, שם צריך לשים את המשאבים, את זה צריך לחזק. מי שלא רוצה להיות חלק מהסיפור הציוני, לא מקבל שום דבר מהמדינה, לא נותנים, לא מקבלים. אם נותנים, אז צריך לחזק את זה. זה מה שהממשלה צריכה לעשות, זה מה ששאר חברי הכנסת צריכים לעשות בהידברות, בחשיבה, וגם בחוק. אנחנו מדינת חוק, משתמטים, עריקים, מקומם בכלא. זה מה שצריך לעשות. יחד עם הנהיגי הציבור הזה, יחד עם הרבנים המתונים יותר, שקיימים בציבור, שמובילים דעת על במחוזות מסוימים בציבור הזה, פותחים ישיבות הסדר חרדיות, מובילים את זרם החינוך הממלכתי חרדי, זה המקומות שצריך לחזק אותם. שם צריך לשים את הכסף, ולא לחזק ולשים דלק כל הזמן על השוליים הקיצוניים האלה שהולכים, ואחרי זה גם שורפים לא יודע מה, ושרים הניידות משטרה, ושוברים חלונות בבית של שופטי עליון, וכל הדברים הנוראים האלה שראינו בשבועות האחרונים.
0: הרב יאיר פרה, מנהל חטיבת הביניים בתיכון שחרית, לוחם מילואים, תודה רבה לך.
1: תודה לכם.
2: להתראות.
0: ערב טוב ליואב תורג'מן, מנכ״ל רפאל.
3: ערב טוב גם לכם.
0: אנחנו תופסים אותך בתערוכה בברלין, תערוכת ILA, אתם מציגים שם כל מיני פתרונות מתוצרת רפאל, גם מציינים 15 שנה לירות המבצעי הראשון של מערכת כיפת ברזל, ואתם גם מציגים שם תצורה חדשה של מערכת כיפת ברזל שמותאמת לאירופה. תסביר לנו מה זה, במה ההבדל?
3: התצורה הזו תומכת בהשתלבות של מערכת כיפת ברזל עם מערכת ההגנה ושליטה והבקרה של המערכות האירופאיות. היא מבוססת על כיפת ברזל הישראלית, כך שהיא תהנה מכל היתרון של ניסיון מבצעי כמעט אינסופי. אין שום מערכת דומה לה בעולם בהיבט של ניסיון וסיכויי הצלחה, וגם עלות תועלת שהיא יוצאת דופן.
2: תגיד, בעצם באירופה כבר יש מדינות שיש להן כיפות ברזל, לא?
3: לאף אחד אין מערכת כמו כיפת ברזל. יש להן מערכות הגנה אווירית. כיפת ברזל היא ייחודית בספקטרום המאוד רחב של איומים שיודעת לתת להם מענה.
2: לא נרכשו כבר מערכות מישראל?
3: אני כמובן לא יכול לחשוף מי קנה ואיפה, אבל גרמניה לא קנתה עדיין.
0: כן, תגיד לי, ובעצם הסיבה שיש ביקוש למערכות האלה זה בעיקר המלחמה באוקראינה. אתה מרגיש שאחרי המלחמה שלנו, המלחמה הרב-זירתית שלנו, הביקוש למערכות האלה באירופה גדל כתוצאה הן מהמלחמה באוקראינה והן בגלל הביצועים של המערכות האלה אצלנו?
3: אין ספק שהמתיחות, בכלל המתיחות הביטחונית העולמית, אנחנו רואים שהסדר העולמי מאותגר. ויש העלאה בתקציבי ההצטיידות של מרכיבים ביטחוניים ברחבי העולם.
0: אגב, טראמפ לוחץ על מדינות אירופה להגדיל תקציבי הביטחון שלהם, זה גם כן עושה לכם שירות טוב?
3: אין ספק שהלחץ שארצות הברית מפעילה, גם הוא קטליזטור בעלאת תקציבי הביטחון, אלא שכמו כל מדינה היא מעדיפה להוציא את הכספים קודם אצלה. כיפת ברזל זוכה למוניטין, זו מערכת שיש לה מוניטין גלובלי יוצא דופן, כולם רואים בסרטוני היוטיוב את הביצועים יוצא הדופן, מבינים שהכלכלה הישראלית גם תחת עשרות אלפי טילים ואיומים אחרים שנורו עלינו ממשיכה להתקיים, ממשיכה לצמוח ולסגשג, הם מבינים את היתרון שזה נותן להם, ולכן הביקוש למערכת הזאת הוא יוצא דופן.
2: כן. התערוכה הזו, ה-LA בברלין עכשיו, מגיע זמן קצר אחרי תערוכת נשק אחרת בצרפת, ששם בעצם נאסר על התעשיות הישראליות להציג. אתם מקבלים יחס שונה לחלוטין בגרמניה. יש עוד מדינות, כמו צרפת, שככה מבקשות מתעשיית הנשק הישראלית לרדת מאדמתן?
3: האמת היא שאני א' מאוד לא שמחתי עם היחס הצרפתי. אגב, הוא היה בעבר, התערוכה בצרפת אמורה להתחיל בתחילת שבוע הבא, וכרגע יש אמנם הגבלות ויחס במידה מסוימת מפלה, אבל כרגע לא נמנע ההשתתפות שלנו בתערוכה.
0: אגב, צרפת קונה מכם, צרפת קונה מרפאל מערכות?
3: צרפת לא קונה מרפאל מערכות, לדעתי צרפת כמעט ולא קונה מאף אחד אחר, היא מדינה שמאוד קנאית את תוצרתה היא.
0: כן, אולי זה עוד אחד ההסברים. אני רוצה לשאול אותך על מערכת הלייזר, מגן אור, נראה כאילו קצת זרקתם אותה על המערכה טיפה מוקדם מדי, עדיין לא הביאה תוצאות בשדה הקרב, בטח לא בלבנון, מול הרחפנים, רחפני הנפץ עם הסיבים האופטיים. מתי המערכת הזאת תדע לתת תוצאות יותר טובות?
3: קודם כל אנחנו חייבים להגיד שכדי שמערכת תיתן תוצאות, היא צריכה להיות בשטח והיא צריכה לעבוד והיא צריכה להיות בכמויות המתאימות. אנחנו עד עכשיו מסרנו מערכת אחת בלבד, חיל אוויר בונה את הכוח, הוא עושה את זה בצורה מאוד יסודית, מאוד מתודית. התוצאות, זה חיל האוויר הכי טוב בעולם, גם בדברים האלה הוא מקפיד שלא יהיה שום קצה לא סגור עד הסוף, כדי שהמערכת תיתן את הביצועים הנדרשים. המערכת הזו הוכיחה את עצמה בכל מובן אפשרי. היא גם השתתפה בשדה הקרב בעבר והראתה עשרות מטרות, גם בבדיקות וניסויים שאנחנו עושים במסירה לחיל אוויר, היא מוכיחה ביצועים בלתי רגילים. צריך טיפה סבלנות, אני יודע שזו לא תכונה מאוד אופיינית לישראלים, אבל אי אפשר להגיד נו לצ'יפס. זה לוקח זמן ובסוף זה יהיה.
0: כן, לסיום, אנחנו יודעים שיש מחלוקות על תקציבים בין משרד הביטחון למשרד האוצר. כתוצאה מכך, מעכבים תשלומים לתעשיות הביטחוניות הגדולות, ובכלל זה גם לכם. כמה זמן מעכבים לכם כבר את התשלומים?
3: תראה, התופעה הזאת של עיכוב תשלומים היא לא תופעה חדשה, אלא שהפעם היא הגיעה לממדים מאוד גדולים. אני מצפה שמדינת ישראל תפרע את חובותיה לתעשייה. אני מקווה מאוד שזה יקרה בעתיד הקרוב. הפעם הסכומים מאוד מאוד משמעותיים, זה מכביד עלינו, זה פוגע ביכולת פעולה שלנו, ומן הראוי שהמדינה תמצא את הדרך לפתור את הבעיה.
0: כמה הם חייבים לכם וכמה זמן הם כבר לא שילמו?
3: הרבה מיליארדי שקלים, וזה חוב נצבר של הרבה מאוד חודשים.
0: כן, ואתם לא מתחשבים בהם למרות שזה הלקוח הכי גדול שלכם, ולמרות שאתם חברה ממשלתית?
3: אנחנו חלק ממערכת אחת, אנחנו מתחשבים, יש התחשבות ויש יחסים הרמוניים מאוד טובים עם משרד הביטחון. עדיין, בסופו של דבר, אנחנו צריכים לשלם לעובדים שלנו שכר, לספקים שלנו על עמלם, ואת הכסף הזה אנחנו צריכים לקבל מהלקוחות. במקרה הזה, ממשרד הביטחון, מדינת ישראל, לכך אנחנו מקווים שימצא פתרון.
0: טוב, אז אם מדינת ישראל שומעת, זה הכתובת. יואב תורג'מן, מנכ"ל רפאל, תודה רבה.
3: על הדבר, תודה לכם.
2: להתראות.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול?
6: יש מלגה גם בשבילך.
7: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
6: המקבוצה שלך.
7: כפוף לתנאי המלגה.
8: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום יומם ולילה בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14-18 ביוני.
9: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
8: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
10: מה קורה ב-12 ביוני?
11: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים ב-8 השנים האחרונות.
10: מתי?
11: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
12: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
10: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, איבי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
13: זה הכל בשבילך, זה הכל.
14: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
15: יוצאים מהבית להגן על הבית.
16: רס"ר במילואים דני זולין נפצע בלבנון רק לפני כחודשיים.
17: הייתי על האמר, הוא פשוט נוחת לי על הפנים רחפה נפת. חייל שחילץ אותי אמר לי, דני, אל תוותר, תהיה חזק בשביל הילדים שלך. ושמה אמרתי, אני עושה את זה בשביל אשתי והילדים. יש לי את מיכאל בן 4.5 ויש לי את רוני בת 5 חודשים. אני לא יכול לעזוב אותם ולתת להם את הרגשה שיצאתי להגן על הבית ואני לא חוזר. נפצעתי בשני הידיים קשה ואיבדתי עין ואני צריך להילחם כדי לחזור לבית וגם להמשיך לעזור לחיילים במערכה.
15: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
18: עכשיו בגלי צהל, סמי פרץ ונורית קנתי עם החזית הכלכלית.
0: 6.36, חזרנו. שבוע הספר.
2: כן, איזה חגיגה. האמת, מכל האימותים וסיבובים ושלוש שנות מלחמה, ובכלל למי יש זמן לקרוא ספרים, אז קודם כל תמצאו זמן, כי זה באמת פריחה נהדרת.
0: מה גם שחלק מהספרים זה על המלחמה.
2: כן, זה נכון. יש עכשיו כמובן הרבה מאוד ספרים שיצאו. כן, שמנתחים ונתחו, ועוד ינתחו את אירועי השנים האחרונות. אבל האמת ששבוע הספר זה חגיגה, זה מזכיר לנו שאנחנו עם הספר, וכיף נורא להסתובב ולהריח את הריח של
0: לא,
2: ספר חדש.
0: לא, עם הסמארטפונים?
2: גם אפשר לקרוא ספר בסמארטפון, יש כאלה נכון. שעושים את זה, אותי בעיניי זה בלתי נסבל דרך אגב, אבל בוא נראה מה קורה ביריד הספרים בסרונה בתל אביב. נוגה שחר, כתבתנו, שלום.
19: שלום נורית, שלום סמי, אז כן, שבוע הספר בסרונה פתח היום את שעריו, וכבר נוהרים לכאן המונים לקרוא, לקנות, גם להחתים את הסופרים האהובים עליהם, אנחנו פה בסרט
2: באמת יש המונים? פופולרי. איזה כיף.
19: את יודעת איפה במיוחד יש המונים?
2: ליד הארי פוטר, או... מה, איזה עוד, מה עוד, איפה?
19: אני אספר לך, כי לפי דעתי זה ממש הפתעה גדולה של השנים האחרונות. יש פה ממש סקשן שלם ונפרד של דוכני רומנים רומנטיים.
2: נכון, זה מאוד הולך עכשיו.
19: זה פשוט לא יאמן כמה בני, בעיקר בנות נוער, צריך להגיד. הם פשוט מוצאים בזה עניין ענקי. אני חייבת להגיד, אם אנחנו כבר בחזית הכלכלית, זה גם תופעה כלכלית מאוד מעניינת.
2: כן, כן, זה רבי מחר מהירים ביותר. יש ממש, תכנס בפייסבוק, יש קבוצות, יש מפגשי סופרות קוראות, יש... זה מאוד הולך. יש אפילו ספר כל... של נועה ידלין, שכתבה בעקבות התופעה הזו, כן. הספר הלא נכון קוראים לו. כן, תמשיכי,
19: אז נוגה. אז זהו, אחד הדברים הכי מעניינים כלכלית, זה שההוצאות כאן הן בעיקר עצמאיות. זאת אומרת, לא את כל הספרים אפשר למצוא בסקימצקי, בצומת ספרים, אלה ספרים שאת רובם בעצם אפשר לקנות נגיד באינטרנט, או באמת במפגשי סופרים יוצרים, שזה משהו שקורה כאן, ובאירועים כאלה כמו שבוע הספר. יש פה טירוף של באמת מאות בני נוער, אני חושבת, בני ובנות נוער, כאמור בעיקר בנות נוער, שפשוט מוצאים בזה מלא עניין. אנחנו פה עם כמה מהם, שיילי.
20: הלו.
2: היי, שיילי.
20: שלום.
19: שיילי ושיילי הן חברות, יש גם את מיכל.
20: שלום.
19: ו...
20: רני.
19: מה המצב?
20: בסדר.
19: תגידו, זה פעם ראשונה שלכן בשבוע הספר?
20: לא.
19: מה, אתן כאילו אוהבות מאוד את הדבר?
20: כן, זה מגניב, כי זה גם לפגוש את הסופרות, וזה כזה אווירה אחרת מסתם לקנות בסטימצקי או משהו.
19: שיילי, יש סופרת שממש חיכית לפגוש באופן אישי?
20: כן, אבישג.
19: אבישג, תני לנו את השם המלא.
20: אבישג צ'רחי.
19: למה את כל כך אוהבת אותה?
20: גם כי אני ממש אוהבת את הספרים שלה, וגם כי היא חמודה ולא ראיתי אותה בשבוע הקודם.
19: אז עכשיו הגעת כדי לראות אותה?
2: שבועס, כבר יש ראשי תיבות.
19: שבועס, יפה מאוד.
2: תגידי, נוגה, בנות כמה הבנות האלה?
19: כן, בואו נעשה שנייה סדר. בת כמה את שיילי?
20: 14 וחצי.
19: 15. זה כזה כיתה חטא.
2: אוקיי, כן, חטא.
0: האמת, אני מופתע.
2: לא, אני אגיד לך למה.
0: בטוח שהם לא קוראים ספרים.
2: זה רומנים רומנטיים, אבל השאלה שלי אותם, נוגה, כמה אירוטיקה יש שם? כלומר, יש כאלה ספרים למבוגרים, זה ממש אירוטיקה כבדה. כמה אירוטיקה יש בספרים כאלה לנוער?
19: אז פה נורית שואלת, את שומעת שיילי? כמה אירוטיקה יש באירוע הזה של הספרים האלה?
20: וואי, רגע, אני חייבת להגיד משהו. לקרוא רומנטיקה זה לאו דווקא לקרוא כאילו רק אירוטיקה, יש בזה עוד המון המון דברים, ומלא פעמים מוצאים את זה שאנחנו כאילו קוראים רק אירוטיקה, זה לא ככה, יש עוד המון המון דברים בספרים, בספרי רומנטיקה.
19: הברה חשוב.
2: אוי, היא נעלמה דווקא בחלק הכי חשוב.
0: קיבלת פה שיעור מילדה בת 14.
19: יש גם פנטזיה רומנטית שזה מין שילוב של פנטזיה ורומנטיקה.
20: ויש המון ספרי, אני נגיד קוראת רומנטיקה בלי אירוטיקה בכלל, וזה חלק מוצאים שיש מלא אירוטיקה ואין מלא אירוטיקה, ומי שרוצה קורא ומי שלא רוצה לא קורא. ואני קוראת נגיד רומניקה שאין בה אירוטיקה, ודאי להגיד את זה.
2: איזה כיף, תגידי לנוגה.
19: רגע, יש לי שאלה עכשיו קונקרטית. כי אנחנו יודעים שהרבה ספרים היום אפשר לקרוא נגיד בגרים. כן, כן. את לא מבינה כמה התאספו פה סביבי? נורא חשוב להם
2: שחרר אותה. לא, אז קודם כל תגידי להם שאנחנו יודעים, ושזה מאוד...
1: דעתי שסתם מוצאים אותנו חולות מין, יש הרבה יותר בספרים מאשר כאילו...
20: מסכימה.
19: טוב, הם מקימים בעיקר.
2: החזית הסיפורית, שלחנו אותה לחזית. תקשיבי, תרגיעי את הילדות, תגידי להם ככה.
19: תקשיבי, מדהים פה,
2: נוגה, תקשיבי. תרגיעי את הילדות שמסביבך. קודם כל, תענוג לשמוע ילדות נלהבות, שקורות ספרים, מה אכפת לי, מה כתוב שם בפנים, כל זמן שזה לא הסתה ולא שנאה, תענוג שיהנו ושלא יעלבו חלילה, אנחנו רק שאלנו. כיף גדול, תמשיכו לענות, ונוגה, לכי, תריכי את כל הספרים החדשים, איזה כיף לך.
0: תודה, נוגה.
2: היא לא איתנו בכלל.
0: טוב, הלאה.
2: נעבור למחסור בקוטג'.
0: נעבור למחסור, זה הדבר שהכי עצבן אותך היום. אז בוא נדבר עם עינב קרנר, שלום עינב. עינב? לא, היא לא איתנו.
2: עוד רגע? לא, היא איתנו איפשהו.
21: אני איתכם, שמעת אתכם, ערב טוב.
2: מה קורה עם הקוטג'?
21: אוי, תשמעו, הקוטג', קודם כל נציין, באמת, כדי לא לעשות את המאזינים שלנו ולדייק, הקוטג' הוא לא מוצר מפוקח, אבל הוא אחד המוצרים הפופולריים והמבוקשים בכל משקי בית, כמו שהעגבנייה היא מלכת המטבח. גם הקוטג' הפך לסמל סטטוס בתחום המזון מאז מחאת קיץ 2011, ומחסורו מורגש עוד מתחילת שבועות. בתחילה בתנובה טענו שיש תקלה בקו יצור. לפני שבועיים אנחנו פרסמנו בגלי צהל שהמחסור הזה מעמיק, גם חלק מהגבינות הלבנות נעלמו מהמדפים, וגם אם הם לא נעלמו לגמרי סמי ונורית, אז רואים שביחס למוצרים אחרים שאינם מפוקחים, אז בהחלט הם מגיעים למרכולים בצורה מאוד דלילה, ולכן הם גם נחטפים מאוד מהר. אנחנו לפני שבועיים לא הצלחנו לקבל תגובה מתנובה. היום הם אמרו שהם מאמינים שבמהלך השבוע יצליחו להתגבר והמוצרים האלה יחזרו, אבל אנחנו מדברים על יותר משלושה שבועות שיש מחסור באחד באמת המוצרים המאוד מבוקשים, וכל הזמן שאנחנו רואים את המחסור, אנחנו רואים את זה או בקוטג' או בגבינה לבנה, או בחלב 3%, שאגב גם הגבינה וגם החלב...
0: אגב, עובר לי בראש עיניו שמרשים לעצמם לייצר מחסור במוצרים האלה, כי אותם אף אחד לא ילך ויבא מחול, הצרכן הישראלי מאוד מחובר לקוטג' של תנובה, הוא אפילו לא רצה את המוצרים המתחרים שבאו כל מיני חברות אחרות, אז הורים, הנאמנות במלא אלינו, אז מה זה משנה אם לא ניתן לו את הקוטג'?
21: נכון, ולא רק זה, גם תחשבו, אני תמיד חוזרת לאותו הסיפור שחשוב שנהדהד אותו פעם אחר פעם, שאין פה בעיה של חלב גולמי, חלב קיים. כל מחלבה, והנה אנחנו רואים את זה פעם אחר פעם, מחליטה מה לעשות עם החלב, האם לייצר גבינות שמנות ועתירות שומן וגם עתירות כסף, או לייצר את המוצרים שאומנם כן דורשים אותם, אבל מרוויחים על המוצרים האלה פחות. וזה באמת לא סביר, כי תראו, גם אם לוקחים קו יצור, יכול להיות שיש תקלה. הרי בסופו של דבר, כל מחלבה מחליטה מה לעשות עם קו יצור. אז נכון שאי אפשר לקחת קו יצור של קוטג' או של המוצרי גביעים ולהפוך אותם במהרה למשהו אחר. אבל אם עושים על זה עבודה ומכשירים את אותו קו יצור לפס יצור חדש, אז זה בהחלט אפשרי. ובסוף, זה החלטה של תנובה, וגם אם תנובה אומרת לנו היום שבמהלך השבוע אנחנו נראה את המוצרים חוזרים למדפים, עדיין זה לא עונה לנו על השאלה מה קרה פה, כן. ולמה בעצם כל כך הרבה זמן לוקח, גם אם יש תקלת יצור, לוקח, ואני אגיד לכם עוד דבר נורית וסמי, אם אתם זוכרים במבצע שהגז תארי, פתאום לא היה מחסור, זאת אומרת הכל היה מלא, גם הגבינה הלבנה וגם השמנת המפוקחת וגם
2: החלה. טוב, התעללו בנו מספיק בכיוון אחר, אז לפחות היה לנו...
21: ומה זה מלמד אותנו? כשרוצים, אז יש. שרוצים, בהחלט יש, אנחנו לא יודעים מאין, אבל יש.
0: בקיצור, אנחנו מזמינים את תנובה לבוא ולעלות לשידור עכשיו, או בתוכניות הבאות, ולהסביר לנו למה חסר קוטג', כי זה מעצבן.
2: כן, מעצבן, אך משאיר אותנו ללא אפשרויות, אולי זה רק יעודד את הפוליטיקאים, אתה יודע, לפתוח את השוק, את שוק החלב ליבוא.
0: כן, למרות ששוב, אנחנו מכורים לקוטג' של תנובה, זו האמת. ככה זה עם מונופולים.
21: ברשותכם, אני חושבת שצריכים להיזהר עם פתיחת השוק ליבוא, ולכן אני גם הזכרתי קודם את הנושא של החלב הגולמי, כי בסוף יש לנו פה רפתנים ויש לנו מחלבות. הרפתנים מייצרים את החלב והם מקבלים את הסכום הקבוע והמינימלי.
2: טוב, לא ניכנס לדיון עכשיו על רפורמת החלב, עד שכבר יצא לקח כמה חודשים ויצאנו ממנו.
0: עינב נגנזה, כן.
2: כן, כתבתנו לענייני צרכנות, תודה.
21: תודה לשניכם.
2: רפורמה שלא נגנזה לצערנו היא חוק השידורים של שלמה קרעי, שבאמת עושה את כל המאמצים, אם לא את כל החוק, אז לפחות חלק מהסעיפים, וכל יומיים מופיע איזה סעיף חדש, ויושבים שם סביב השולחן.
0: אין ספור גלגולים וגרסאות ודברים שמשתנים באישון
2: הישג,
0: לילה.
2: הישג, הוא צריך הישג.
0: והיועצים המשפטיים לא מספיקים לעקוב אחר כל השינויים, וללמוד אותם ולהכיר אותם מסביב. מין מרוץ כזה של מי יחבל יותר.
2: בעיתונות החופשית. חברת הכנסת שלי טל מירון מיש עתיד, שלום.
3: שלום, ערב טוב.
2: יושבת מבוקר עד ערב, 4 פעמים בשבוע בדיונים, שלא מפסיקים בוועדת התקשורת החדשה, כי זה הוקם על אפו ועל חמתו של יושב ראש ועדת הכלכלה, דוד ביטן. אז מה עכשיו? הכנסו לכם עוד סעיפים מעצבנים שאתם לא יודעים
0: בכלל? את בכלל מצליחה לעקוב אחר כל השינויים?
3: קודם כל, הלוואי 4, למה לא 5 ימים בשבוע, מראשון עד חמישי? אני כבר שבוע רביעי, זה השבוע הרביעי שאני גרה בכנסת מראשון עד חמישי, לפעמים דיונים של 15 שעות.
2: מזל שיש שבת.
3: כן, גם שם אני תהיתי, אולי במקרה הם יחללו, כי יש גם סעיף שמחלל שבת בחוק, אמרתי אולי הם ישקלו. אבל באמת, אני יושבת בוועדה הזאת מעל 5.5 חודשים, מעל 300 שעות, מקפידה לא לזוז משם ממש סנטימטר, עוקבת אחרי כל פסיק בחוק הזה, בגלל שיש חוסר אמון טוטלי מסביב לשולחן, אני חושבת בין כולם כבר, היו כל כך הרבה מחטפים בחוק הזה, כל כך הרבה כאוס ובלגן, כל כך הרבה סעיפים, הרי גורל, באמת, של מאות מיליונים שישפיעו על שוק השידורים במדינת ישראל, השפעות מאוד מאוד גורליות, שהובאו בפנינו בחצות הלילה כשיש דיון בבוקר, או שעה לפני דיון מאוד מוקדם בבוקר, נוסחים שאתה לא מספיק בכלל לקרוא אותם.
2: את יודעת איפה הם למדו את זה? בהונגריה, כדי, בתקופת אורבן, כדי לשנות את כל השינויים החקיקתיים הכי גדולים, וכדי לשנות את בית המשפט העליון, ואת העילות והחוקים וכולי, היו מפיצים באישון לילה ספרי הצעות חוק עם באמת אלפי עמודים, ובתוך האותיות הקטנות, בתוך הספרים האלה, הצעות החוק הסתתרו סעיפים מטורפים ששינו לחלוטין את פניה של הונגריה ב-180 מעלות.
0: זה קרב של הרנות בעצם.
2: אף אחד שם לא הצליח לעקוב אחר כל תתי סעיפים האלה ששינו לחלוטין את פני המשטר ואת פניה של המדינה.
3: אז קודם כל, לצערי, הם לומדים מהונגריה עוד הרבה דברים, הממשלה שלנו, אבל לצערו הרב של קרי הוא נפל על החקית הלא נכונה. לא יודעת למה הוא מניח הנחת יסוד שאנחנו עצלנים. אבל אני והצוות שלי ושאר חברי האופוזיציה וכל הגורמים שיושבים מסביב לשולחן, שבאמת אני רוצה לשבח את החברה האזרחית בהיבט הזה, מאוד מאוד חרוצים. ולפיכך גם כשהוא מנחית עלינו סעיפים כאלה, וגם כשזה בניגוד לתקנון ובאמת הליך מאוד מאוד לא תקין, אנחנו לא מוותרים.
0: לא, אתם אולי לא מוותרים, אבל אפילו היועצים המשפטיים של הוועדה, הם הוכרעו על ידי הלחץ הזה שמפעילים עליהם.
3: אני רוצה להגיד מילה על הייעוץ המשפטי, כי באמת אני מרגישה שנעשה פה עוול גדול מאוד לעובדי ציבור האלה, שבסוף באמת באמת הפילו עליהם חקיקה בתוך יומיים, ללמוד חקיקה של 201 סעיפים, שהיא מאוד מורכבת. זאת רפורמה, אני קוראת להפיכה תקשורתית, כן? זה בא להשתלט על התקשורת החופשית, אבל רפורמה בשוק התקשורת במדינת ישראל אמורה לקחת בכנסת נורמלית 2 של דיוני עומק. פה הביאו לנו חקיקה שלא עברה את הייעוץ המשפטי לממשלה וקיבלה הערות מרשות ההסדרה. הכל קרה פגום, זה הונח על שולחן הכנסת, זה הלך לוועדה מיוחדת,
21: כל התהליך מתבצע בכאוס טוטלי, עם אי-סדרים...
2: שגם לא, ברור, לא ברורים, הרבה משמעויות לא ברורות. כלומר, בואו נסחר רגע בחוק החניונים. בגלל שבחוק החניונים לא היה איזשהו שלב של ועדת המחקר של הכנסת שבדקה מה יקרה וכולי, אופ, קמנו לשלם 120 שקל לשעת חנייה. כן. בגלל
0: לא, שהוא חושב שקל לדקה. אבל דווקא הכאוס כל... הזה הוא מבטיח שאם חוק עובר לא בצורה טובה, הסבירות שהוא ייפסל בבגץ יגדלה.
21: אני חייבת להגיד לכם, אני השתמשתי בדוגמה של חוק החניונים בחוק הזה כל כך הרבה פעמים, ולמה? כי אין מודל כלכלי מאחורי החוק הזה שבכלל, אתם יודעים, בשביל להביא כזאת רפורמה, אתה עושה מודלים כלכליים, אתה בודק את ההשלכות של הדבר. אין מודלים כלכליים מאחורי הרפורמה הזאת. קרי כל הזמן מנסה למכור לציבור שמה שהחוק הזה יעשה, הוא יפתח את השוק למגוון, והוא יוזיל להם את העלויות ויהיה להם ספורט בחינם. אבל מה בפועל בחוק? אין שום סעיף בחוק הזה. שום סעיף שמראה על הוזלת עלויות. להפך, אם אתם שואלים אותי מה שהוא עושה פה, אם ערוצי הספורט וערוצים אחרים יגרום לזה שנכון, אנשים אולי לא ישלמו על חבילה בכבלים, אבל אם ישלמו פר ערוץ יותר, ובסוף זה יעלה לצרכנים יותר. זה,
2: כן,
21: זה
2: בסוף אם לאדם יש ילדים ויש ספורט שהוא אוהב, אז בסך הכל על כל ערוץ לשלם לבד, זה כבר...
21: בדיוק. אז ההיתכנות הכלכלית של החוק הזה בעיניי היא, היא פסולה מהיסוד, אין שום עבודה כלכלית נורמלית שהוצגה לנו, למרות שביקשתי אלפי פעמים. גם לא
0: הממ"מ,
21: כמובן, הם
0: ברסו. אגב, אבל מה המשמעות שעורך דין, עורך דין פנחס גורט, זה השם שלו?
21: כן, גורט.
0: שהוא מזהיר שהצוות המשפטי לא יוכל לסמוך את ידו לנוסח שהם הפיצו, קרי ודיסטל. מה זה אומר?
21: אתה מחזיר אותי לנושא החשוב, נכון. אני קודם כל אמרתי שהייעוץ המשפטי לוועדה עשה עבודה באמת מבחינתי, בלוחות זמנים בלתי אפשריים, השתדלו מאוד לתת את המענה המשפטי. אבל כשלא נותנים לצוות את הזמן הראוי לדון בסעיפים, הרי מה המשמעות של ועדה שמתכנסת 5 ימים בשבוע ברצף 15 שעות כל יום? שאין חוץ מזמן הוועדה זמן לצוות המשפטי לאבד בעין את המשמעויות של הדברים שדנו בהם בוועדה, ולהטמיע אותם בתוך החוק. עכשיו, זה קרה תחת הטילים האיראניים בפגרה, התכנסנו בוועדה הזאת, בניגוד למה שנהוג בכנסת. כל נורמה אפשרית נרמסה, הם גם מכפישים את צוות הייעוץ המשפטי לוועדה, עד כדי כך שהם קמו ויצאו. היועצת המשפטית לכנסת באמת, באמת במהלך חריג, כי היא באמת משתדלת לאפשר חקיקה, באה לוועדה הזאת בפעם הראשונה ושטחה שם במשך 12 דקות, אני ממש מזמינה את הצופים לצפות בזה, את כל הכשלים בחוק הזה, את כל הבעיות המשפטיות בו, את העובדה שאין בסיס משפטי שמחזיק מים בחוק הזה. אני הגשתי בגץ כנגד החוק הזה על הפרוצדורה שהיא לקויה, והיו כל כך הרבה פגמים יסודיים בחקיקה, שלא יכולתי כבר, יש גם עוד בגצים שהוגשו לפניי, אני הגשתי בגץ פרוצדורלי, הוא אמור להיות...
2: הוא אמור להידון ב-18 ביוני, נכון, ואנחנו נעצור כאן, אנחנו בתוכנית הזו עוסקים לא מעט בהצעת החוק הזו. חברת הכנסת שלי טל מירון, מיש עתיד, תודה רבה.
21: תודה לכם.
2: כמה היית משלם? כמה היית משלם עבור כרטיס לגמר המונדיאל?
0: תלוי למה, לגמר, לאיטליה, לספרד, לצרפת.
2: אתה לא יודע. כמה היית שם על הגמר? גמר, יגיעו אותי.
0: יכולתי לשים 200-300 דולר, לא יותר.
2: לא 11 אלף.
0: לא, 11 אלף.
2: כי שם מתחילה העלות.
0: הדברקנית בטח, לא? אגב, את היית שמה 200-300 דולר על הגמר?
2: 200 דולר, כן, בשביל החוויה, אבל לא הרבה יותר. זוהר ראובני, שלום.
4: שלום, 200-300 דולר.
2: כן, הצחקנו אותך. כמה שמת?
4: אם אתם רוצים, יש לי ב-250-300 דולר שורה אחרונה לקורסאו נגד אקוודור.
2: בבר, קורסאו נגד אקוודור ולשבת בבר עם הבירה לראות את זה.
4: וגם אם אחד מכם יגיד לי איפה זה קורסאו.
0: כך 100 דולר פטור אותנו מהמשחק הזה.
2: אני אגיד לך, זה בקריבים, אבל תגיד רגע, כמה שילמת ועל כמה כרטיסים?
4: אז בגדול הייתה גרלה, היו מספר גרלות של פיפה, שבעצם הגרלות האלה נותנות את האופציה, לרכוש כרטיסים. אז אני פיזרתי את הסיכון שלי על משהו כמו עד 40 כרטיסים, פיזרתי את כל 40 כרטיסים, זכיתי ב9 כרטיסים שאני יכול כאילו לרכוש אותם, ובעצם זה לא, ביום שאני זכיתי, אז פשוט ירד לי מהאשראי.
2: וואו.
0: רגע, אבל זה
2: כולל... אין זמן להתלבט, אלוהים.
0: אבל זה כולל גם למשחקים בשלבים היותר מתקדמים? גמר, חצי גמר?
4: כולל, כן. תלוי מה אני מסדר. יכולתי גם לשים 40 כרטיסים על הגמר. כאילו, אם אני הייתי רוצה להגדיל את הסיכון שלי...
0: אז כמה זה עלה לך, 9 כרטיסים האלה?
4: אז כל 9 כרטיסים עלו באזור 5.5 אלף דולר.
0: לא היסטרי, כי חסיד הבכירים שאנחנו שומעים...
2: רגע, מה זה לא היסטרי? אבל כמה היה הדולר ביום הזה?
4: זה נמוך... כן, זה היה לי ממש כמה ימים לפני שהגעת הארי. אבל בגדול זה יוצא בממוצע של $500 לכרטיס.
0: לא מעט.
4: זה לא מעט, וגם לא תגידו שורה ראשונה...
0: כן, אבל זה כולל גמר?
4: לא, אני לא זכיתי בגמר. מגמר היום, לפי מה שאני מבין, זה באזור ה-8,000, משחיל באזור $8,000, $7,000, לא יודע.
2: לנו אומרים פה במערכת 11,000, אבל תגיד, יש איזה משחק שאתה יודע שאתה הולך אליו, שאתה מבסוט מהרכב?
4: אני הולך ל... אני טס בעוד שבוע וחצי לשלבי הנוקאוט, אז אני לא יודע מי יש שם.
2: אוקיי.
4: יהיה לי הפתעה.
2: איפה? לאן? איפה?
4: אני מתחיל בלוס אנג'לס. ומשם יש לי במשך שבוע 4 מדינות, כלומר יש לי יומיים בכל מדינה, 4 משחקים.
0: זה סיפור של הרבה טיסות גם, אז יוצא איכשהו שכרטיסים למשחקים, זה אולי זה החלק הקטן, כמה עולה כל החגיגה הזו, כולל טיסות?
4: עשיתי סוג של סיכום ככה בנחמד, אז בוא נגיד אחד, היה לי 2 כרטיסי טיסה, כי בהתחלה קניתי כרטיס טיסה די בזול לארצות הברית דרך לופטנזה.
2: שבטח בוטל כבר.
4: ברגע שהתחילו, ממש איך שהתחילה המלחמה וקיבלתי גם את הטלפון.
0: שורה תחתונה, כמה עולה לך כל האירוע הזה?
4: בגדול כרגע אנחנו באזור הבין 9,000 ל-11,000 דולר. וואו. מלונות.
0: בסדר, נורים, הדולר הנמוך, זה בסדר.
2: מה שכן.
4: אבל זה, אני אגיד לסיכום, זה הקשמת חלום.
2: יאללה, איזה כיף, תגשים חלום, תהנה מאוד, הלוואי שיפלו עליך נוקאוטים נהדרים, אולי נדבר גם בהמשך, אנחנו חייבים לסיים. זוהר ראובני, תודה, ותודה לעורך יובל טל, לפיקו עדווה בייזר וארי כהן, לצידם אורי שירזי, על הביצוע הטכני אדם פייזר, בפיקוח הטכני עודד דיסטלמן, עורך הדיגיטל הוא אור ערד, מיד אחרינו, ספרים רבותיי, ספרים עם ציפי גון גרוס, שידור חי ממתחם שבוע הספר, סמי פרץ, מה אתה קורא עכשיו?
0: האמת שאני מסתכל על השיר הזה של שקירה, זה השיר של המונדיאל.
2: איזה כיף, טוב, אז יאללה, בואו ניתן להשמיע. להתראות.
0: ביי ביי.
5: בחסות איון, המציעה קנייה באמרה טריידין במחיר מחירון. מתקדמים לחשמלית חדשה של איון. כוכבית 3922 עד 14 ביוני, כפוף לתקנון.
6: בחסות קבוצת בראל, המציעה הנחות לחברי מועדון בהצדעה, ברכישת דירה במיזם נוגה נוף הגליל. לפרטים חייגו כוכבית 8094.
22: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
23: תכירו את הגיבור שלנו,
24: שבכל פעם שצריך
23: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
24: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
23: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
24: אוהבים אתכם וגאים בכם.
25: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
26: פתוח!
27: תואר שני ברופין לא רק פותח בשבילכם דלתות. בעולם שלא מפסיק לזוז, תואר מוסמך יכול להעניק לכם את היציבות להוביל ואת הכלים לפרוץ קדימה. מחכים לכם בזום הפתוח ב-12 ביוני לארבעת התארים השניים שלנו. MBA, מנהל עסקים, לוגיסטיקה ושרשרת אספקה גלובלית, ניהול משאבי ים ופסיכולוגיה ארגונית.
28: שלום. כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
29: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסקרלבד.
30: בין
7: השמירות, חיילים כותבים ספרים.
8: סמל ראשון במילואים, שילה, כותב הספר, ניפגש בחלומות.
9: 3 חודשים לתוך המלחמה, אני נמצא בעזה, ואני מבין שיש המון המון המון דברים שרוצים לצאת החוצה, וכתיבה זה דרך שאני מאוד אוהב להוציא בה את הדברים החוצה. בשבוע וחצי, 8 פרקים הראשונים בעצם נכתבו שם. הגיבור של הספר קוראים לו איתן, הוא מפקד מחלקה בשריון. הקטע שאנחנו הולכים לשמוע עכשיו זה בעצם הפעם הראשונה שאחרי תקופה של לחימה בפנים, הוא מדבר עם הבית.
10: הלו?
8: שלום, עם מי אני מדברת?
10: אמא? אמא, זה אני.
8: איתן, אני לא מאמינה לך.
11: דמעות האושר החלו יורדות וזה זעקות השמחה יצאו מקרבה.
9: אני מדמעות כאן עכשיו ממש. השתנה הזאת זה סמל מקורית שאני חוויתי אותה על גופי. השיחה הראשונה שלי עם ההורים שלי אחרי שלא דיברתי גם תקופה. וזה ספציפית ממש אחד לאחד.
7: 100 שנה לשבוע הספר בגלי צהל.
12: מיד אחרי החדשות, ציפי.

0: גלי צהל השעה 7, שלום רב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ מצהיר, נתקוף היום את איראן בעוצמה רבה.
1: We hit them hard yesterday and we're going to hit them again hard today. We were really close to a deal but they keep tapping us along.
0: תקפנו אותם חזק אתמול ונמשיך לתקוף אותם היום. היינו ממש קרובים להסכם, אבל הם ממשיכים לשחק בנו. כך טראמפ. מדבריו הביא כתב החוץ איתי אוהל גלילי. מוקדם יותר שר המלחמה של ארצות הברית, פיט הגסת, אמר, זה יהיה לא חכם אם איראן תנסה לאתגר אותנו פעם נוספת. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית קבעה כי איראן צריכה לחשוף כמה אורניום מאושר נותר בשטחה ולאפשר לפקחים מטעם הסוכנות לאמת זאת. 21 מדינות הצביעו בעד ההחלטה, אותה הציעה ארצות הברית, ושלוש התנגדו, בהן רוסיה וסין. בטהרן טענו בתגובה כי ההחלטה פוליטית ולא מקצועית. משרד הביטחון מחזיק בחובות עתק לתעשייה הביטחונית שטרם נפרעו. החוב הגדול ביותר הוא לחברת רפאל שעומד על כ-6 מיליארד שקלים. מנכ"ל החברה יואב תורג'מן אמר לסמי פרץ ונורית קנטי בגלי צהל, מצפה שמדינת ישראל תשלם את חובותיה לתעשייה.
2: התופעה הזאת של עיכוב תשלומים היא לא תופעה חדשה, אלא שהפעם היא הגיעה לממדים מאוד גדולים, הרבה מיליארדי שקלים, וזה חוב נצבר של הרבה מאוד חודשים. אני מצפה שמדינת ישראל תפרע את חובותיה לתעשייה. אני מקווה מאוד שזה יקרה בעתיד הקרוב. זה מכביד עלינו, זה פוגע ביכולת פעולה שלנו, ומן הראוי שהמדינה תמצא את הדרך לפתור את הבעיה.
0: 8 חיילות הגישו בשנת 2025 תלונות על כך שעברו הטרדה מינית בידי מחבלים בעת ששמרו עליהם. פרסם את הפרטים כתבנו טוביה הגלניק.
3: ההטרדות המיניות בוצעו במתקני הכליה השונים של צה"ל, ולטענת הצבא ההטרדות לא כללו מגע פיזי בין המחבלים לבין החיילות. בתחילת 2025 הורו הרמטכ"ל ושר הביטחון, בעקבות עדויות שפרסמנו, כי יבוצע חידוד נהלים וחיילות ישמרו על מחבלים רק בהסכמתן. אך למרות זאת, מספר התלונות ב-2025 דומה למספר התלונות ב-2024, וככל הידוע ישנן מקרי פגיעה נוספים שבהן החיילות בחרו שלא להגיש תלונה.
0: ומזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך נועם נקש, בצוות מיכל דביר ויובל ישראלוב.
4: גלי צהל מצדיעה למשפחות המילואים עם פורום נשות המילואים ניקים.
5: אני הלל בת 8.
6: אני רואי בת 5 ואנחנו הבנות של אבא א',
7: שנמצא עכשיו במילואים בצפון.
8: אני אסיף.
9: אני ענה, אני בן 9 מלעבוד חביבה.
10: ואני הכי אוהבת שאבא מלמד אותי שחמט.
11: אבא שלי עושה מילואים בטייסת 100 וקוראים לו בר.
12: אני הכי אוהבת שהוא מפס אותי באוויר לחקר.
13: אני אוהבת שהוא לוקח אותי לבריכה.
14: ואני אוהבת לטייל איתו הרבה, בעיקר בארץ.
15: אבא, אנחנו אוהבות אותך.
16: חודש ההוקרה למשרתי המילואים בגלי צהל.
17: בחסות פריסבי המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
18: בחסות ביטוח 9 המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
19: בחסות אוטודיפו המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי כדי להחליף מצבר לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
20: עכשיו בגלי צהל, ציפי גונגרוס עם ספרים רבותיי ספרים.
21: הבית של החיילים, גלי צהל.
0: פשוט לפתוח ספר. גלי צהל חוגגת 100 שנה לשבוע הספר.

0: במתחם שרון. מפיקות את התוכנית נועה קליש, סבי אייצק, תמר אנקלי ואביטל גלפן. בדיגיטל פלג קראפט, על הביצוע הטכני אוהד מנדלאוי ויונתן גיטניו, בפיקוח הטכני עודד דיסטלמן, הנהג שלנו הוא נועם כהן, במתחם שבוע הספר בין הדוכנים מסתובבת קריינית גלי צהל נוגה שחר, ואני ציפי גונגרוס. כאמור, אנחנו כאן במתחם שרונה בתוכנית מיוחדת בשידור חי עם פתיחת שבוע הספר העברי. פשוט לפתוח ספר הוא שם התוכנית היומית שלנו בשבוע הספר. 100 שנה מלאו לשבוע הספר העברי, ואיתנו כאן בעמדת השידור במתחם מיקי צ'סלה, מנכ"לית התאחדות המו"לים בישראל. שלום, ערב טוב מיקי.
1: שלום ציפי.
0: על פי הסקר של התאחדות המו"לים, 69% מהישראלים היו רוצים לקרוא יותר ספרים, אבל העייפות והעומס מכריעים אותם. 29% מודים שדעתם מוסחת מהטלפון הנייד ומהטלוויזיה, ונשים קוראות יותר ספרים מגברים, גברים עסוקים יותר בפעילויות פנאי אחרות. קודם כל, אילו קשיים עומדים בפני המו"לים היום, מיקי צ'סלה?
1: האמת שהיום זה יום שפחות משדר קשיים, כי אנחנו פה באמת בפסטיבל מדהים ומו"לים שמחים ויש המון אנשים. אני באמת חושבת שלא ראיתי את שבוע הספר כל כך שוקה, כזה כיף. אבל זה נכון שביום יום יש מספר קשיים שהמו"לים מתמודדים איתם, תמיד המאבק על רווחיות. כולנו מכירים את המבצעים בחנויות ואת המחיר הנייר, אני לא יודעת אם כולם יודעים, אבל בשנים האחרונות ממש הרקיע שחקים, אז להגיע לבריק איבן כזה מבחינה עסקית, זה משימה שהיא מאבק יומיומי, ויש גם איזה מאבק ישן, יש מאבקים חדשים כמו AI, שמאיים לא רק על המולים, אבל יש תחומים שלמים כמו מתרגמנים ועורכים ולקטורים, שיש חשש גדול בתעשייה מהדבר הזה, מצד אחד הזדמנויות כמובן, ומצד שני גם לא מעט חשש מעתיד.
0: לפני 100 שנה בדיוק בסדרות רוטשילד בשנת 1926 יזמה המולית ברכה פלי ממסדה, יזמה את שבוע הספר העברי. איך אתם מציינים כאן במתחם הנוכחי את יום הולדת המאה לשבוע הספר?
1: אז באמת כל האירוע גם בתל אביב בשרונה וגם בירושלים בכיכר ספרא הוא בסימן 100 שנה לשבוע הספר העברי. יש לנו פה קיר עם תמונות מכל הזמנים, יש פה תמונה, פשוט צילום מדהים של הדוכן הראשון, שרואים בו גם ישראלים ב-1926 בשדרות רוטשילד מתקודדים סביב דוכן ספרים, זה נורא מרגש. וגם יש פה תערוכה מיוחדת שיצרנו השנה, בעצם פנינו למספר מהעירים, יצא שכולן מהעירות ישראליות מובילות, וביקשנו מכל אחת מהם לייצר עבודה מיוחדת עבור האירוע, שמשקף איזשהו זיכרון או איזשהו השראה של שבוע הספר העברי. אז יש לנו פה ציורים של רות המודן, בתיה קולטון, אורית ברגמן, עינת צרפתי, ענת ורשבסקי, תערוכה פה מוצגת במתחם, וזה ציורים מרגשים, כל ציור מלווה בזיכרון ילדות של המאיירת, וזה נורא יפה גם לראות.
0: ואיזה ספר את קוראת עכשיו?
1: אני בדיוק מסיימת את מחר ועוד מחר ועוד מחר של גבריאלה זווין, ספר נפלא שנראה לי נגיש לכל, גם יש שם רומנטיקה, גם יש שם חבורה של גיימרים, והוא ספר גם כתוב טוב וגם ממש כיפי לקריאה.
0: תודה רבה לך, מיקי צ'סלה, מנכ"לית התאחדות המו"לים, נאחל לכם הצלחה.
1: תודה רבה ציפי, ואנחנו שמחים שאתם כאן, תודה.
0: אנחנו כאן כמו בכל שנה, בשידור חי, ביום הראשון של שבוע הספר, מצדיעים לכם, והפעם במלאות 100 שנה לשבוע הספר העברי. פשוט לפתוח ספר הוא שם התוכנית. גלי צהל, אנחנו בתוכנית המיוחדת של שבוע הספר, שנקראת פשוט לפתוח ספר. אני ציפי גונגרוס, ואנחנו משדרים ממתחם שרונה בתל אביב. מיד יהיה איתנו בעמדת השידור של גלי צהל, יואל אלפרט, שכתב את הספר החיים בקריצה. אבל לפני יואל אלפרט, הנה איתנו כאן שושן הרן. דוקטור שושן הרן, שלום, מיד מתיישבת דוקטור שושן הרן. היא כתבה את הספר שבויה במשימה. הספר הזה הופיע בהוצאת ידיעות אחרונות, וכך מתחיל הספר שבויה במשימה. הקולות העולים מהרחוב מאירים אותי אחרי לילה טרוף שינה, והמציאות מותחת בפניי. אני בעזה. מתפילות המואזינים המושמעות מרמקולי ענק שבצריכי המסגדים הסמוכים, אני מבינה שהיום הוא יום שישי. 13 ימים אחרי שמחבלי חמאס חטפו אותנו מביתנו בקיבוץ בארי, ומחזיקים אותנו כבני ערובה בדירתו של בכיר חמאס. עדי, ביתי הבכורה, ישנה לידי על מזרן חשוף המונח על הרצפה הקרה, כשביתה הפעוטה יהל, יולה, בת השלוש, חבוקה בזרועותיה. טלטלי הזהב הרכים מאתרים את פניה הישנות של יולה ורגליה הקטנות והדינות מונחות ליד ראשי. מצידי השני שוכב נווה בן השמונה, אחי הגדול של יולה, ישן שינה עמוקה ואפאפיו נעים כבשעת חלום. בחלק אחר של החדר ישנות שרון גיסתי וביתה נועם, בת ה-12. בחדר הסמוך, מעברה השני של מחיצה פתוחה לרווחה, נמצאים השובים שלנו. הם מאזינים לשידורי רדיו בערבית הבוקעים מטרנזיסטור זעיר. אנחנו מתקדמים בעולם קטנטן ומסוגר, שישה חטופים המוחזקים בידי ארבעה מחבלי חמאס, המצוידים ברובי קלצ'ניקוב ובמצבור רימונים. עולם שבו האינטראקציות בין כל אחד מאיתנו לבין השובים, והיחסים בינינו לבין עצמנו, קריטיים להישרדות שלנו. אין לנו שום קשר עם העולם החיצון, וכל מה שנמצא מחוץ לחדר, שבו הוכרחנו לשהות, עוין לנו. הסכנה עורבת בכל מקום. אנחנו צריכים להיות שקופים ובלתי נשמעים לכל מי שבחוץ. למשפחת המחבל שחיה יחד איתנו באותה דירה, לשכנים שנמצאים במרחק מועט מחלון החדר שלנו, ולהמון שבחוץ. ברור לנו שאם ההמון יגלה אותנו, יתבצע בנו לינץ'. שלום, ערב טוב, שושן הרן.
2: תודה רבה שהזמנת אותי.
0: אני קראתי את הפתיחה מתוך הספר שלך, ואני מבקשת לשאול אותך, שושן, מה מכל הרגעים הקשים והמטלטלים והכואבים שחווית בין הנפילה בשבי לבין השחרור ממנו, מה היה הרגע הכי קשה? הרגע שבו אמרת, זה שיא השיאים של הקושי, של הטלטלה, של הכאב, של האימה.
2: אנחנו, כמו שהקראת, אנחנו היינו בחלל סגור, כמו אסטרונאוטים בחללית, אבל בניגוד לאסטרונאוטים בחללית שהסביבה שלהם עוינת, אבל בתוך החללית זה צוות, פה האויבים שלנו היו איתנו בתוך החללית. אני חושבת שהרגעים הכי קשים היו כש... הפצצות של צהל היו מאוד קרובות אלינו, ובעצם לא היו לנו אמצעים כמובן להתגונן, והיינו שמות את הקריות שהיו לידינו ומנסות עם הגוף שלנו להגן על הילדים ולשמור עליהם, והידיעה שאין לך שום יכולת לשלוט על שום דבר שקורה סביבך, שאתה כל גחמה של המחבלים, כשמצב הרוח שלהם היה רע, למשל אחרי שהם שמעו חדשות מאוד קשות בלילה, אז אנחנו היינו מאוימים, הם היו מתנקרים לנו, היה לנו תחושה של, שכל רגע זה יכול להתהפך עלינו. וגם כשסוף סוף הגיע רגע השחרור, אנחנו שוררנו אחרי 50 ימים, אז ממש בעמדה האחרונה לקראת היציאה מהעברה לסלב האדום, הם הודיעו לנו שהעסקה מתבטלת, שיש בעיות ואנחנו נחזור למקומות שהם החזיקו אותנו בעזה, ואז היינו צריכים לגייס כוחות נפש בשרידי היכולות שלנו כדי לשדר אופטימיות לילדים, כדי לשמור עליהם, כדי שתהיה להם אמונה שהם יוצאים. ובאמת אחרי כמה שעות, אם את זוכרת, זה היה היום השני של השחרור, שוחררנו בחצות. ואני מוכרחה לומר שלי באופן אישי, מה שהיה מאוד קשה, זה רק כששוחררנו, אני הבנתי שהם רצחו את אבשל לבעלי.
0: שאת מקדישה לו את הספר.
2: שאני מקדישה לו את הספר, ואת אחותי הקטנה לילך קיטניס ואת בן זוגה אתרי. ורק אז הבנו את גודל האסון שנחת עלינו. ורגעים קשים שהיו בתובנות שאחרי השחרור והמאבק על החטופים, טל, החתן שלי שוחרר רק אחרי 505 ימים, ואני הסתובבתי בהרבה מקומות בעולם, ומה שהדהים אותי זה ההבנה שקמפיין התודעה נגד ישראל, שישראל עושה ג'נוסייד בעזה, הוא הופעל ב-633 בבוקר, ב-7 באוקטובר. זאת אומרת, הכל היה מוכן, לא רק התקפה, אלא גם קמפיין התודעה השקרי, וגם השילוב כוחות שבעיניי הוא מפחיד בין הג'יהאד האסלאמי הקיצוני, שבעצם המשימה שלהם היא עולם אסלאמי, והם פועלים בזרוע רכה ובזרוע של טרור, אבל זה נחת על מצע מזון עשיר של האנטישמיות הקלאסית, והשילוב הכוחות הזה בעצם הבהיר לי איזה צונאמי אנחנו עומדים בפניו. וזאת הסיבה שכתבתי את הספר, כי אני חושבת שקודם כל אנשים צריכים להבין מה קרה לנו ומה הבנו מהשיחות עם השובים, עם אנשי החמאס. והדבר השני זה להבין איזה כוחות פועלים באופן גיאופוליטי הרבה יותר רחב כנגדנו, ומתוך ההבנה הזאת אנחנו יכולים להתקדם הלאה, אבל אנחנו צריכים להפסיק לספר לעצמנו סיפורים, וקודם כל לבחון את המציאות בעיניים פקוחות לרווחה.
0: כשאת מסתכלת לאחור, שושן, מה כוחות הנפש שלך שעזרו לך, ששימשו אותך כשהיית בשבי החמאס?
2: אז קודם כל נולדתי להורים שהם מייסדי בערי שעברו בעצמם תקופות מאוד קשות, זאת אומרת אנחנו גדלנו באווירה של עוצמה של אנשים שעושים, שהם מקימים, שהם בונים, שהם מפתחים חקלאות, שמפתחים את הנגב וכולי, אבל בעיקר אני קוראת ספרים, מאז שלמדתי לקרוא, אני קוראת ספרים והרבה מאוד תובנות של ניצולי שואה, מספרים שקראתי, עזרו לי להתמודד עם הסיטואציה הזאת של הישרדות בשבי, כמו לא להשפיל מבט, לא לשדר שאנחנו מבועלים, ובעצם כמעט מיד אני הבנתי שאני צריכה לשמש מחיצה בין המשפחה שלי לבין השובים, ואת כל הדיאלוגים עם השובים אני ניהלתי מעמדה של, ברור שהם היו עם נשקים ואני הייתי שבויה בידם, אבל בעמדה של לא להשפיל מבט ולהסתכל להם ישר בעיניים, וגם לייצר איתם שיחות עומק מתוך הבנה שעצם האינטראקציות בינינו הם סוג של הגנה מסוימת מפני התפרצויות זעם או דברים שיכולים להיות מופנים נגדנו. אז כן, הרבה תובנות מספרים שאני קראתי, ועכשיו אני משתפת את התובנות שלי עם הקוראים.
0: דיברת על עצמך, אמרת לעצמך, שושה, את לא נשברת. את לא נשברת, את מצוידת בכוחות מתאימים כדי לשרוד את הדבר הזה. את לא נשברת.
2: כן, נכון. הספר נקרא שבויה במשימה, הוא העורך וזה שהמציא את השם.
0: שהוא אחיך.
2: אחי, אביב אברון, אבל הוא גם אחי. אבל הוא גם עורך מאוד מקצועי, והשם הזה הוא באמת מתמצת בשתי מילים את כל התחושה שהייתה לי בשבי, שהייתי שבויה במשימה להגן על המשפחה שלי. זאת הייתה המשימה, ולכן לא נתתי לעצמי להישבר, באף שלב.
0: ולרשותך, אני פתחתי בקריאת הפתיחה של הספר, אני אקרא את סיומו. אני קוראת היום בפעם המי יודע כמה את המשפט האחרון בספרו של סטפן צווייג, העולם של אתמול. אבל כל צל הוא ילדו של האור, ורק מי שיודע אור וחושך, מלחמה ושלום, עלייה וירידה, חי חיים אמיתיים. אך הפעם אני לא מתחברת למילותיו. המלחמה מיותרת. הסבל הנגרם לכולם בגללה הוא חסר תוחלת, ואני לא מרגישה שהתקופה האיומה שעברתי העניקה לי חיים אמיתיים. עליי לאזור כוח ולחצוב מעכשיו את דרכי, בלי אבשל שלי, בלי לילך וטרי ופול, ומאה ושניים אנשי קיבוץ בערי שנרצחו, ויותר מ-1200 קורבנות הטבח הנורא, ויותר מ-900 חיילי צה"ל שנפלו במלחמה שיצאו אליה בגבורה כדי להגן עלינו. עם כוחות מחודשים ועם הכרה עמוקה בצורך לפעול למען עולם טוב יותר, אני מתייצבת בפני עתידי. אז מה זה אומר אני מתייצבת בפני עתידי? מה לקחת על עצמך כשהשתחררת מהשבי?
2: דבר ראשון, נכנסנו מיד למאבק לשחרור החטופים. טל החתן שלי ועוד מאות חטופים נשארו אחרי השחרור בנובמבר, נשארו מאחור. ואנחנו פעלנו כמו הרבה משפחות של חטופים בכל העולם. נסעתי לפגישות בקונגרס ובסנאט. נפגשתי עם ראש ממשלת קטר, נפגשתי עם כל מי שחשבתי שיכול להשפיע על לשחרור החטופים. והמשימה הזאת שהיא בעצם, היא לא נתנה לי בכלל להתרבל על אף שעל, כי הייתי כל כך במוקד של מאבק. ורק אחרי שאחרון החטופים חזרו, החלטתי לכתוב את הספר הזה, כי המשימה שלי עכשיו היא שהעולם יבין וידע את העובדות. קודם כל ידע מה קרה לנו, ובית יבין את הכוחות המניעים שהביאו אותנו למצב הזה, ולתת כלים איך ניתן. בנובמבר נשארו מאחור, ואנחנו פעלנו כמו הרבה משפחות של חטופים בכל העולם. נסעתי לפגישות בקונגרס ובסנאט, נפגשתי עם ראש ממשלת קטר, נפגשתי עם כל מי שחשבתי שיכול להשפיע על לשחרור החטופים. והמשימה הזאת שהיא בעצם, היא לא נתנה לי בכלל להתרבל על אף שעל, כי הייתי כל כך במוקד של מאבק. ורק אחרי שאחרון החטופים חזרו, החלטתי לכתוב את הספר הזה, כי המשימה שלי עכשיו היא שהעולם יבין וידע את העובדות. קודם כל ידע מה קרה לנו, ובית יבין את הכוחות המניעים שהביאו אותנו למצב הזה, ולתת כלים איך

0: את העובדות. קודם כל ידע מה קרה לנו, ובית יבין את הכוחות המניעים שהביאו אותנו למצב הזה, ולתת כלים איך ניתן לפעול כדי להקטין את הטרור בעולם ולהביא לקיום שהוא הרבה יותר הומני ושל חיים טובים יותר.
1: אז מה זה אומר בתכלס? מה את עושה?
0: מה אני עושה? הספר יצא עכשיו באנגלית, בארצות הברית. הוא כבר עכשיו ניתן להזמנה באמזון. הוא נקרא Mission in Captivity. ובאוקטובר אני אסע לארצות הברית כדי לקדם שכמה שיותר אנשים יקראו את הספר. הוא מתורגם עכשיו גם לשוודית, אז אני אסע לשם בנובמבר. והספר הוא בעצם כלי כדי לשתף את העולם. הרי מולנו יש מערכת תעמולה ממומנת היטב, בעיקר על ידי קטר, אבל לא רק, שמחזיקה כלי תקשורת שמהנדסת את התודעה בעולם. והספר שלי הוא עוד כלי כדי להדוף את השקרים האלה, וכדי שהעולם יבין איזה מערכות עובדות ואיך נוצר השיתוף פעולה הבלתי נתפס בינינו כישראלים בין הקבוצות המוחלשות בארצות הברית, שהיהודים הם אלה שעזרו לקדם אותם, ה-LGBT וה-Black Lives Matter וה-WOC, כל הקבוצות האלה מומנו על ידי קטר בתמורה לזה שהם יניפו את דגל פלסטין ביום הקריאה לדגל. והמשימה שלי היא קודם כל לחשוף את המערכות הגדולות האלה שעובדות מולנו, ולגייס כמה שיותר אנשים שמעוניינים בעולם הומני, בעולם שמאמין שהמטרה שלנו היא לחיות טוב יותר, שהילדים שלנו יחיו טוב יותר, ולא להתמסר לג'יהאד, מלחמת דת שהיא מבחינתם מלחמת נצח. אז הספר הוא הכלי שלי, הוא הפלטפורמה לדבר עם העולם, ואני מאמינה שכל מי שיקרא אותו לפחות יבין שהתמונה היא שונה ממה שהוא ראה אותה לפני שהוא קרא אותו, ואולי זה ישפיע על הבחירות שלו או שלה בעתיד, איך לפעול, מה לעשות, למי להאמין, למי לא להאמין.
1: לא נותר לי אלא לאחל לך בהצלחה, הרבה הרבה בהצלחה. תודה רבה שושנה רן. הספר כאמור נקרא שבויה במשימה. תודה רבה.
0: תודה לך ציפי.
1: גלי צהל, אנחנו בתוכנית המיוחדת של גלי צהל לרגל שבוע הספר, פשוט לפתוח ספר. זה שם התוכנית, ואיתנו כאן בעמדת השידור של גלי צהל, יואל אלפרט. שלום, ערב טוב יואל.
2: שלום, כמעט רציתי להגיד שבת שלום, כי זה מה שאני רגיל לשמוע בתוכנית שלך.
1: כן, אני בדרך כלל אומרת למרואיינים, אל תגיד לי בוקר טוב, כי התוכנית לא משודרת בבוקר. את זה אמרתי לפי דעתי עשרות אלפי פעמים ב-40 השנה האחרונות. הספר שהוצאת נקרא החיים בקריצה, וכך הוא מתחיל. עליתי לגג כדי לוודא שהעלים לא סותמים את פתח הניקוז עם הגשם הראשון. לא סותמים. אנחנו יוצאים לקפה ג'ו לארוחת צהריים. אני מקשיב לכל המוזיקה, ניגנו יצירה בניצוחו של אוטו קלמפרר, ואחר כך הקריינית הכריזה על היצירה הבאה ואמרה, שוב בניצוחו של אוטו קלמפרר. היא ביטאה זאת כאילו היה בכוונתה לומר, שוב בניצוחו של אוטו קלמפרר. אז ככה אני אבלה את שארית חיי. רשמתי את הקטע הזה כחצי שנה לפני שפרשתי לגמלאות. חלפו מאז לא מעט שנים, אבל שוב אני דואג מה אעשה בפנסיה. בין היתר התחלתי לכתוב ולספר על האירועים שקרו לי. הכל בנימה קלה ותמיד בקריצה וחיוך. בזמני הסגר ישבתי בבית מול המקלדת ודליתי סיפורים מנבחי זיכרונות הילדות והשנים שאחרי כן, בעבודתי במשך כ-40 שנה באוניברסיטה העברית, על מגרש הטניס, בנסיעות לחול, בבית, בשכונה, בחנות ובדרכים. החיים במשך העשור השמיני תרמו את חלקם לאוסף הזה, וכינחתי בכמה סיפורים שיכלו להתרחש רק בישראל. עד היום אני ממשיך לספר על אירועים מהותיים שקורים לי תוך ניסיון מתמיד להציל אלמנטים מפתיעים או כאלה המעלים חיוך מתוך השגרה.

0: היומיומית, על אף הקושי אחרי השבעה באוקטובר 2023. מה שלא יספיק להיכנס לאוסף הזה ייכלל בספר הבא. מבשרת ציון, ינואר 2026. אז שוב ערב טוב, יואל אלפרט.
1: שלום.
0: מי הוא המספר בספר שלך, חיים בקריצה?
1: אני רגיל לשמוע כשמראיינים מחברים סופרים, שואלים אותם מי מסתתר מאחורי הדמות שאתה מתאר. פה אף אחד לא מסתתר, הכל כתוב בגוף ראשון, זה הכל חוויות שקרו לי, לפעמים אני אומר על דברים שהיו יכולים לקרות לי, אבל זה בהחלט הסיפור שלי, הדברים שאני רואה אותם שהם מתרחשים, רק כמו שציטטת מדברי מההקדמה של הספר שלי, יש לי התכונה הזאת שאני מחפש בכל דבר את הצד המשעשע, את הצד האופטימי, את הצד המחוייך.
0: אולי תשתף אותנו באחד הסיפורים שנכללים בספר.
1: בהחלט, אני יכול לספר על מעשה שקרה באוניברסיטה העברית, שהייתה ישיבה של הגוף החשוב ביותר באוניברסיטה העברית, נשיא, רקטור, דיקנים וכו' וכו', שהתקיימה ביום השואה, ובשעה גם אני התנוכחתי שם בתוקף תפקידי במנהל, ובשעה 9 פונקט נשמעה הצפירה, וכולם קמו לעמידת דום מתוחה, ואחרי כדקה הצפירה הסתיימה, ואז לרגע אני חשדתי משתי סיבות, שמה זאת לא הייתה צפירה. קודם כל זה היה ב-9 ולא ב-10, והיה נדמה לי שזכרתי שהצפירה היא ב-10, ושתיים, שהצפירה לא נגמרה כמו שהיא רגילה בירידה, אלא נגמרה באבחת סכין באחת. יצאתי לחדר השני ושאלתי, תגידו, ניקו פה עכשיו? אמרו לי, כן, שואב האבק בדיוק גמר פה לעבוד. חזרתי לחדר והודעתי להנהלת האוניברסיטה העברית, עמדתם לצלילי שואב אבק.
0: בתרמילך יש 40 שנה שבהם היית איש האוניברסיטה העברית, כיהנת כמזכיר האקדמי של האוניברסיטה, היית המשנה לרקטור, היית גם ספורטאי פעיל, כדורסל, כדוריד, טניס, בנעוריך אפילו היית סגן אלוף הארץ בטניס. מה גרם לך היום, בגיל 80 פחות או יותר, לכתוב את הספר הזה?
1: אם כך, קודם כל זה בא מהבית. אבא שלי, קרל אלפרט, היה בין היתר גם עיתונאי, שהוא הגיע הגענו ב-52 לארץ, ומהארץ, בין היתר, הוא כתב טור שהופיע בעשרות, עשרות, עשרות של עיתונים יהודים בארצות הברית, כתב על החיים בארץ. הוא אהב לכתוב, ואני כנראה ירשתי את זה ממנו. ובתוקף עבודתי באוניברסיטה, אני כתבתי ללא הרף מסמכים ותקנונים, ותמיד ניסיתי שלא במסמכים הרשמיים גם להכניס קצת הומור. למשל את התקנונים האקדמיים אני כתבתי בצורת חוברת למדריך, למורים החדשים, שנקרא החיים בקריצה, שנקרא מורה נבוכים, וגם הכנסתי קריקטורות שם. וכשיצאתי לפנסיה, כמו שקראת בדברי ההקדמה, אני ישבתי ורשמתי את החוויות שעברו עליי. נתיב אחר של כתיבה שלי, שהתחלתי לעבוד בהתנדבות ביד שרה, ואני יושב עם אנשים וכותב להם את סיפור החיים. וזה נותן לי סיפוק בלתי רגיל, משום שאני מרגיש שאני מגשים לאנשים חלומות, שתמיד הילדים או הם בעצמם אומרים, הנה אני מתבגר, ועוד מעט אני לא אהיה כאן, והסיפורים של המשפחה הולכים לאיבוד. בדרך כלל מדובר באנשים שלא מסוגלים לכתוב, ונותן לי סיפוק עצום שאני מאפשר להם לדבר, אני מקליט ואחר כך עורך וכותב, והתגובות הן פנטסטיות. זה נותן לי סיפוק רב מאוד.
0: תודה רבה לך, יואל אלפרט. כאמור, הספר נקרא החיים בקריצה. גלי צהל, פשוט לפתוח ספר, היא התוכנית המיוחדת שלנו, התוכנית היומית לשבוע הספר. נצא עכשיו להפסקה קלה של תשדירים, ונחזור בעוד דקות ספורות. גלי צהל, בשידור ישיר ממתחם שבוע הספר בתל אביב.
2: שלום, מדבר את הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: בסדר.
2: הערתי אותך משנה?
3: וואלה, כן. למה, יש משהו, אני...
2: כן, יש משהו.
3: כן, תגידי.
2: זכית ברבע מיליון שקלים.
3: באמת? וואלה, זה כיף.
2: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה, ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
6: תלמידי כיתות ח' וט' רוצים להצטרף עכשיו לחיל האוויר? בואו ללמוד איתנו את לימודי התיכון ולהיחשף לעולמות של הכתב"ם והתעופה. יש לנו כל מה שצריך כדי שתוכלו להמריא הכי גבוה שאפשר. תמיכה רחבה עם סגל מדריכי חיל האוויר, כולל שיעורים פרטיים. אנחנו מבטיחים שירות צבאי משמעותי בחיל האוויר. רוכשים מיומנויות לחיים ותינתן אפשרות גם להמשך לימודים על תיכוניים בתמיכת חיל האוויר. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-16 ביוני. בפרטים חפשו לימודים עם חיל האוויר.
7: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: פתוח!
9: תואר שני ברופין לא רק פותח בשבילכם דלתות. בעולם שלא מפסיק לזוז, תואר מוסמך יכול להעניק לכם את היציבות להוביל ואת הכלים לפרוץ קדימה. מחכים לכם בזום הפתוח ב-12 ביוני לארבעת התארים השניים שלנו. MBA, מנהל עסקים, לוגיסטיקה ושרשרת אספקה גלובלית, ניהול משאבי ים ופסיכולוגיה ארגונית.
10: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
11: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
12: רב סרן אלון פרייבך, איפה נפצעת?
13: בעזה, אני קיבלתי כדור ביד, בחצי שנה חזרה תנועה תוך כדי השיקום, והיום אני כבר הרבה יותר טוב. המשפחה שלי מצד אבא היא כולה במקור מן החלון, אני שמח שלפחות כל המשפחה שלי יצא בסדר.
12: אבל מאז עשית עוד דבר אחד מדהים בנחלוז, התחתנת שם.
13: כן, כשאני נפצע בעזה זה חודש אחרי שהתארסנו דני ואני. אני לא יכול להגיד לך אפילו כמה אנשים שאני מכיר אישית שנפצעו או נהרגו על הגנת המקום הזה, ובזכותם ולזכותם זה היה גם מסר מדהים בשבילנו וגם זכות גדולה בשבילנו.
10: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
14: עכשיו בגלי צהל,

0: גלי צהל, אנחנו בתוכנית המיוחדת היומית לשבוע הספר, אנחנו משדרים בשידור ישיר, בשידור חי, ממתחם שבוע הספר במתחם שרונה בתל אביב. נוגה שחר, קרנית גלי צהל, הסתובבה בשעה האחרונה בין דוכני שבוע הספר, והנה היבול שהביאה לנו.
1: אתה קורא ספרים כדי להשאיר את הידע ולהיות יותר חכם?
2: כן. או בשביל הכיף פשוט.
3: שר, מה המצב?
4: בסדר, אני בתשע.
3: שר, את אוהבת לקרוא ספרים?
4: אני אוהבת שאני קוראת, אז אני נסחפת לתוך העולם שבתוך הספר. ואני מרגישה כאילו אני חלק מתוך הסיפור, ושאני קוראת ספר, אז אני כאילו ממש מדמיינת את ההרפתקה שהסופר מנסה לתאר לנו.
3: את יודעת, אני חושבת על זה שהיום רוב הדור שלך הוא יותר ברשתות החברתיות. אבל מרגיש לי שאת אולי מזן קצת אחר.
4: כן, הרשת החברתית היחידה שיש לי היא וואטסאפ.
3: אפשר להגיד שספרים זאת הרשת החברתית שלך?
4: סוג של.
3: מדברים עכשיו עם אוהד. מה המצב אוהד?
5: בסדר.
3: אוקיי, זה פעם ראשונה שלך פה בשבוע הספר?
5: זאת לא פעם ראשונה. אני הלכתי לפה כבר כמה פעמים.
3: מה אתה אוהב לקרוא?
5: ספרי כדורגל והרפתקאות. איש הכלב, קפטן תחתונים.
3: יש לך איזה ספר שהגעת לכאן במטרה לחפש אותו?
5: הקומיקס של קרמל, וגם סדרת ספרי כדורגל.
3: ואם אני אשאל אותך בעתיד להיות כדורגלן או סופר, מה תבחר?
5: כדורגלן.
3: לא מאמינה, למה?
5: כי זה החלום שלי.
3: וואו, אבל לא תכתוב על זה אחר כך ספר?
5: אולי.
0: אלו היו הקולות שאספה נוגה שחר כאן בין הדוכנים של שבוע הספר במתחם שרונה. ואיתנו עכשיו עקיבא יעקובי. עקיבא יעקובי, לא תאמינו, עקיבא יעקובי הוא בן 15 בסך הכל, והוא כתב את הספר ג'יין פלר והיהלום הנעלם. שלום עקיבא.
6: שלום.
0: ספר לנו על עצמך, מאיפה אתה? איפה אתה גר? איפה אתה לומד?
6: אז אני מתל אביב וגדלתי בהדר יוסף. אני לומד ברמת גן בישיבה התיכונית שם, וזו הפעם השנייה שלי פה בשבוע הספר.
0: מי הוא ג'יין פלר שאתה כותב עליו בספר שלך, ג'יין פלר והיהלום הנעלם?
6: אז זה הגיבור בספר שלי, שככה כתבתי אותו מגיל 11, ואני נורא שמח שעכשיו יש לי את הזכות למכור אותו לקהל הרחב ולהקים אותו לכמה שיותר אנשים.
0: מה אתה קורא?
6: אני קורא לרוב ספרי פנטזיה, מדע בדיוני, וגם התחלתי לכתוב את הספר בגיל 11, ובזכות זה שקראתי הרבה מאוד ספרי פנטזיה ובג'אנר הזה, זה מה שיצר לי את העולם של הספר שלי.
0: ניסית לקרוא את הספר בפני החברים שלך לכיתה, החברים שלך בישיבה?
6: האמת שלא, רובם גילו את זה רק שנה שעברה, אבל כן, חלק מהם קראו אותו.
0: ומה הם אמרו?
6: הם אהבו אותו, הם אמרו שהוא סוחף, ואני שמח לשמוע שאהבו את מה שכתבתי, ואני מקווה שעוד אנשים יזכו לקרוא אותו.
0: עקיבא, חזק ואמץ, תשמע, בגיל 15 לפרסם ספר ראשון, הישג נכבד ביותר. ג'יין פלר והיהלום הנעלם, הוא הספר של עקיבא יעקובי בן ה-15. אני מאחלת לך הרבה בהצלחה, ואני אקרא את ההקדשה למשפחתי האהובה, תודה על התמיכה, הספר הזה מוקדש לכם. תודה עקיבא, תודה רבה שהיית איתנו, בהצלחה.
6: תודה רבה לך.
0: גלי צהל, פשוט לפתוח ספר, היא התוכנית היומית שלנו, לשבוע ספר, אנחנו משדרים בשידור חי ממתחם שרונה בתל אביב. איתנו עכשיו ריקי דסקל, שלום ריקי.
7: שלום ציפי, כיף להיות פה.
0: כיף לנו שאת איתנו. ספר השירים התשיעי במספר שכתבת,
7: כן,
0: הופיע עכשיו טבע דומם עם ילדה. הנה אחד השירים מתוכו, השיר נקרא מוזיקה. והצליל פותח עוד חלון ועוד חלון, וכל הגוף נמלא חלונות ואורה. ומיתרי הרוח נגלים והיופי רועד בכאב, והנפש בוכה במסתרים. ואצבעות עלים מלטפות אותה, ושדירת אקליפטוסים נעה בתוך כל תיבות התעודה, עד שהנשמה מחשבת לצאת לפרוח. שוב שלום, ערב טוב ריקי.
7: ערב טוב ציפי.
0: מה תוכלי לומר לי ולכל מי שמאזין לנו עכשיו על המבנה של השירים בספר שלך?
7: זה ספר שחלק נכבד מהשירים בו
0: פשוט נוצר על הנייר, נולד על הנייר בצורה לא של, לא מקובלת של שיר.
7: כלומר?
0: כלומר, במין, אני קראתי לזה קוביות, בקוביות של שירים. כאילו זה קצת דומה אולי לפרוזה, פרוזה לירית. והעורך שלי, חיים באר,
7: ידידנו המשותף.
0: ידידנו המשותף החליט שאולי גם החלק מן השירים שנכתבו בצורה של שיר, אולי גם אותם אפשר להפוך לקוביה. אמרתי לו, יאללה, בוא ננסה, וראינו שזה נכון. אז באמת רוב השירים הם מין גושי קוביות כאלה, בתים כאלה, בלוקים כאלה, ורק חלק קטן מהשירים בצורה רגילה של שיר. וזה מאוד מאוד מיוחד בשבילי, ואני מקווה שכאילו גיליתי דברים חדשים על השירים שלי, ואני חושבת שזה, אותי זה מרתק, אותי זה מעניין, מקווה שזה גם יעניין את הקוראים.
7: את חובשת שני כובעים, כובע התיאטרון וכובע השירה. איך באים שני הכובעים האלה לידי ביטוי בספר השירים שלך?
0: את יודעת, אני כאילו, כשאת שואלת את השאלה הזו, אני חושבת על זה שאני ילידת חיפה, אבל אני כבר שנים רבות לא גרה בחיפה, אבל הזהות שלי היא זהות של חיפאית. ואותו דבר לגבי התיאטרון, אני שנים רבות לא משחקת, עוסקת בתיאטרון, מלמדת תיאטרון, אבל בפועל לא ממש משחקת, או משחקת לא באופן, משחקת בתיאטרוני פרינג' עם חומרים שלי, אבל הזהות שלי היא זהות של שחקנית. ואני חושבת, וזה חלק מהשירים עוסקים גם בחיפה וגם בתיאטרון. ואני חושבת שאנשים ימצאו את עצמם, גם חיפאים וגם שחקנים, ימצאו את עצמם בשירים האלה שלי.
7: את יודעת, אנחנו לא מדיום ויזואלי ברדיו. בכל זאת אני אתייחס לציור של אריה ארוך שמופיע על גב העטיפה. טבע דומם עם ילדה נקרא הציור, ורואים בו ילדה רוכבת על אופניים בדרכה חזרה מבית הספר. באיזה אופן הציור הזה, ריקי דסקל, הציור הזה של אריה ארוך, באיזה אופן הוא מבטא את התכנים של הספר?
0: אני בחרתי שוב בשיתוף עם חיים, ואגב את הציור הזה המליצה לי עליו רעייתו בתיה, אז אנחנו בעסקים משפחתיים. הוא מאוד מתאים לתכנים, כי גם השם טבע דומם, שהוא על פי אחד השירים שנמצא גם על הכריכה האחורית, נטורה מורטה, מתאים כי שירים רבים עוסקים בילדות, ואני חושבת שהניגוד הזה בין טבע דומם שיש בו מין הסופיות יחד עם ילדה שיש בה מין החיוניות, מין העתיד, אני חושבת שעולם את השירים שלי, ובאמת זו הזדמנות להודות ליונתן ארוך, שנתן בנדיבותו את האפשרות להשתמש בדימוי הזה, שיש בו משהו מאוד ילדי, זה כמו איזה ציור של ילד, ציור של ילד, משהו תמים ונאיבי, שמאוד אהבתי ומאוד דיבר אל ליבי.
7: תודה רבה, ריקי דסקל, תודה רבה על ספר השירים שלך, תודה רבה שהיית איתנו פה. כאמור, ספר השירים התשיעי במספר, ועל הכריכה שלו ציור של אריה ארוך, טבע דומם עם ילדה. תודה רבה, ריקי
0: תודה
7: דסקל.
0: תודה רבה, ציפי, תודה.
7: ואיתנו עכשיו שוב עוד קולאז', עוד קולות, שאספה אשת גלי צהל כאן, בין הדוכנים של שבוע הספר.
8: אז אין ספק ששבוע הספר, לצערנו בשנים האחרונות, שינה את פניו במובן מסוים. יש כאן לא מעט דוכנים שעוסקים בחוויית הישראליות מאז 7 באוקטובר, והנה גם דוכן שתומן בחובו מזדם הנצחה מבורך. כותבים חיים, מפעל התנדבותי שכל מטרתו היא להנציח בספרים את גיבורי וגיבורות השנים האחרונות של החומותיו. אנחנו פה עם דנה נעמי בן שלומי מקימת המיזם, שלום לך.
9: כיף שאתם פה. המיזם נולד בצורה מאוד מאוד אינטואיטיבית, אחרי ביקור שלי בשבעה של הבן של המורה שלי, רב סרן טל גרושקה, זכרו לברכה. הגעתי ממש לבקר את המשפחה, ואימא שלו חיבקה אותי ואמרה לי את המשפט הבא: אין מילים לתאר, השפה כשלה. ואני בתור סופרת, בתור עורכת ספרותית, הסתכלתי עליה ואמרתי, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שאין מילים. ובאותה נשימה הבנתי שהיא צודקת. כי 7 באוקטובר באמת היה אירוע שאלים בעין ובאלף את כל המילים. וכשחזרתי הביתה, ממש הבנתי מה אני צריכה לעשות. למצוא מחדש את המילים. ומאז עברו למעלה משנתיים וחצי. המיזם המאוד מאוד אינטואיטיבי הזה, שבאמת בו קראתי לקולגות שלי, סופרים, עורכים, מעצבים, לבוא ולהצטרף אליי ולכתוב את סיפורי החיים של הנופלים הנרצחים ב-7 באוקטובר. עד היום הוצאנו עשרות ספרים. יש לנו עוד מאות ספרים בתהליכי עבודה. זה מיזם התנדבותי, ועד היום אני מתפעמת מהנתינה הכל כך גדולה הזאת ומההירתמות. ובעצם הכתיבה של ספר היא התנדבות קצת שונה. זאת אומרת, זה לא איזשהו משהו נקודתי, אלא באמת משהו מאוד מאוד עמוק. אנחנו בעצמנו עוברים תהליכים לפעמים לא פשוטים, ואנחנו מתאהבים באנשים שאנחנו כותבים עליהם, אנשים שלא הכרנו. והספרים שלנו הם לא ספרים של שכול, הם ספרים של חיים, הם ספרים של אור, הם ספרים של ערכים. וספר זה דבר שהוא נשאר לעד, והוא בתוך המילים קופלת נשמה ונמצא לב, ופשוט ממשיך להגיע לעוד ועוד לבבות.
3: אנחנו כאן בדוכן של הוצאת יצירה עברית, בוחנים את היבול של הספרים החדשים שהגיעו, זה אתה. והנה אחד המעניינים והמסקרנים, ספר חדש של גלעד כהנא, סולן להקת הג'ירפות, מה המצב?
10: אהלן, מה העניינים?
3: ואתה גם סופר?
10: תראי, זה הספר הרביעי שלי. האמת היא, אני סופר בעל כורחי. אף פעם לא רציתי לכתוב ספר, פשוט פתאום מגיע לך סיפור, ואתה מבין שהוא מציף אותך, ואתה לא יכול שלא לכתוב אותו. ככה כתבתי את הספר הראשון, וכך גם את הספר הזה, שנקרא טוב שאבא קיבל סרטן, והוא בעצם נכתב לאחר תקופה שליוויתי את אבא שלי כשהוא בעצם גסס מסרטן. וזה טוב שהוא קיבל סרטן, בגלל ששם פתאום היינו כל היום יחד בטיפולים, וכל הזמן בילינו ביחד, ופתאום היחסים שלנו שהיו בסדר נולדו מחדש ונהיינו ממש ממש קרובים.
3: אני מניחה שזו דרך חדשה גם לתקשר עם הקהל שלך, בכלל יש משהו מאוד מאוד אינטימי בספרים, איך אתה חווה את זה?
10: שמי, לתת זמן לקרוא ספר זה חתיכה דבר, ובעולם של היום זה עוד יותר מפעם.
3: תגובה שקיבלת שככה הסעירה אותך או ריגשה אותך במיוחד?
10: הרבה מאוד תגובות של אנשים שבעצם עוברים דבר דומה עם ההורה שלהם, וגם מה לעשות שזה מהדברים המאוד לא נעימים, אבל שצפויים לכולנו לאבד הורה. בוא נגיד שבדרך, כדרך הטבע היא לאבד הורה ולא הפוך. והרבה מאוד אנשים שעוברים את זה באים ומספרים לי מהזווית שלהם, איך זה חיזק אותם למצוא באמת בתוך הדבר הנוראי הזה, בתוך הכללה למצוא ברכה.
3: ונראה לי שזה משהו שבשביל להבין אותו לעומק, תוכלו פשוט לפתוח ספר ולשבת לקרוא. גלעד כהנא, מעתה, או כבר תקופה, גם סופר. אחת התופעות של השנים האחרונות שסוחפת את עולם הקריאה, ואפשר לראות את זה ביתר סט כאן, בשבוע הספר בדוכן של הוצאת יהלומים, היא כל הז'אנר הזה של ספרות של פנטזיה רומנטית. אז המון המון המון, בעיקר בני ובנות נוער, מגיעים ומגיעות לכאן בהמוניהם. אנחנו כאן עם שתיים, אלמה ומאיה, מה המצב?
11: שלום.
12: שלום, מה נשמע?
3: תגידו, כמה זמן חיכיתם לאירוע שנקרא שבוע הספר, מאיה?
11: וואי, מלא זמן.
3: ואתן כאן בהוצאת יהלומים. אני מניחה שזו הוצאה שאתן מכירות היטב, לא, אלמה?
12: יש לנו המון ספרים משם. אני חושבת שמעל 10.
3: מה מעניין אותך ומה את כל כך מתחברת לו שיש בספרים האלה?
12: זה פשוט כאילו סוג של העולם שלי. זה לפעמים גורם קצת לברוח מכל הבעיות שנמצאות לי. אני נכנסת לעולם בדיוני אחר, קצת שונה.
3: אתן אגב חושבות שלטיקטוק יש איזושהי השפעה על היכולת של אנשים דווקא להתחבר לדבר הכי רחוק מטיקטוק, שזה לפתוח ספר?
11: אם לטיקטוק יש השפעה על ליצור טרנד חדש שזה הוגה עם סוכריות, אז בטח שזה לקרוא ספרים. זה בערך הדרך שבה התחלתי לקרוא, כאילו.
3: תני לנו איזה המלצה חמה רותחת.
11: וואו, טרילוגיות היהלום הכחול, בין הכי טובים שקראתי.
3: מדהים. טוב, מאיה ואלמה, מהממות, תודה רבה.
0: תודה רבה על הקולות האלה שנאספו כאן בשטח של שבוע הספר במתחם שרונה בתל אביב, ואיתנו דורית רביניאן, דורית רביניאן. הסופרת, המצליחה, היפהפייה, המוכשרת.
13: ציפי, זה לא נעים מה שאת עושה.
0: נעים מאוד. הרעיון הראשון אי פעם של דורית היה כשהיא הייתה חיילת במדים בעיתון במחנה במטבח של ביתי.
13: נכון, נכון.
0: היא הגיעה אליי הביתה מעיתון במחנה במדים וראיינתי אותה על ספרה הראשון. אז יש לנו היום התענוג לדבר איתך שוב. ספר האחרון שלך עד כה שהופיע נקרא שיעורים בפיתוח קול. מה את קוראת עכשיו, דורית?
13: אז אני רוצה להגיד לך על תגלית מאוד מרישה שאני גיליתי בחודשים האחרונים, וזה נקרא ספר קולי. ספרים קוליים נתנו לי פתרון להימלט מכל החדשות וכל הפרשנויות וכל הפודקאסטים המטופשים, ואני פשוט בולעת ספרים כמו פעם, כמו בנעורים, אחד אחרי השני. אני מנמיכה את מהירות הקריינות באיזה שתי עשיריות השנייה, ואני פשוט מכניסה יצירות מופת לתוך מחזור הדם שלי, ואני מרגישה שזה מהפנט, זה, יש לזה כוח להביס לא רק מסכים, שלטים, אנשים. שוב פעם הספרות הפכה להיות איזה מין אקווריום שאני פשוט משכשכת בו במעמקים של ספרות, באופן כזה שהיא מסתננת לתוכי לא דרך העיניים, דרך האוזניים. זה כזאת רפואה, ממש רצפט תרופה לכל הרעש הקיומי, לתוך הכאוס הזה שאנחנו חיים בו, לחזור ולשמוע סיפור כמו שהיינו ילדים. וכעת אני מצויה בעיצומו של ספר מונומנטלי, באמת מונומנטלי. זה נקרא אישה בורחת מבשורה, כתב אותו סופר, אני לא יודעת אם שמעת עליו, בשם דוד גרוסמן.
0: שמעתי פה ושם, כן, תארי לעצמך.
13: זה פשוט ספר שכוחו, כשהתפרסם וקראתי אותו, כוחו כשקראתי אותו בשני, לעומת עכשיו, פעם שלישית, כאמור דרך האוזניים, אחרי השביעי באוקטובר לקרוא את אישה בורחת מבשורה, הספר הזה שהיה בו כוח תהומי, כוח ששואב אותך לתוך התהום של ההוויה הישראלית, לתוך מי התהום של הנפש הישראלית, קיבל עוצמה מצמררת פי כמה וכמה. מי שלא קרא את הספר הזה ויקרא אותו עכשיו, יפגוש את היצירת מופת הזאת בריבוע של הריבוע, באבו אבו.
0: ויש לי שאלה אליך. שבוע הספר חוגג 100 שנה. את כבר לא מעט שנים כאן בשבוע הספר. חותמת על ספרים, נפגשת עם קוראים, משוחחת, מחליפה כמה מילים עם קוראים, עם מבוגרים, עם ילדים. ספרי לנו משהו מהחוויות שלך בשבוע הספר בשנים שעברו.
13: האמת, עזבי אותך מכל השנים שעברו. הרגע באתי מהדוכן, והגיע זוג שעבר לגור ביחד. והייתי... התבקשתי לכתוב להם הקדשה על ספרי שיעורים בפיתוח קול, ואמרתי להם, אז יש לכם עכשיו ספרייה ביחד, אז אני מקדישה את זה לשניכם, והם הסתכלו אחד על השני. אמרתי להם, כמה זמן אתם יוצאים? שנה וחודשיים. אז התחושה הזאת היא שהם רכשו ספר לספרייה הביתית המשותפת שלהם, ואת רואה את הרעת הזה של היחסים שהם בראשיתם, והשותפות של המרחב האינטימי, ולהכניס פנימה את הסיפור, אז ההקדשה הייתה בהתאם. המפגשים האלה עם האנשים, עם הנפשות הרוטטות, במיוחד שמדובר בקוראים צעירים, אנחנו זוכים להם מתוך באמת כל כך הרבה פיתויים שהפנאי שלהם יכול להתמלא בו, ואנחנו מקבלים קוראים צעירים חדשים, וזה הכרחי לספרות מקומית.
0: ויש משהו מאוד חגיגי, בוודאי ביום הראשון של שבוע הספר. אני מרגישה את הרטט הזה של החגיגיות באוויר. נכון. שבוע הספר, בשנה המאה, בשנת 1926, התחיל שבוע הספר בסדרות רוטשילד בתל אביב, המולית המיתולוגית, ברכה פלי, התחילה אותו, ועכשיו אנחנו חוגגים 100 שנה, ויש איזה רטט של חגיגיות באוויר.
13: נכון, 100 שנה לשחיית החמדה הזאת של התרבות העברית, לאוצר הזה, החג שלנו, שבאמת הוא כל כך חילוני, הוא כל כך נטוע באדמה הזאת בלי לעשות מעצמו עניין, ויחד עם זה יש בו כל כך הרבה מהטבעיות הזאת של לכנסיים קצרים וסנדלים ושקית מלאה בפנינים של התרבות העולמית. היופי הזה של הקאז'ואל והקדושה הזה בעיניי התמצית של החיים פה, ואני רוצה שאנחנו נהנה מאוד לפחות 200 שנה של שבוע, שנחגוג את 300 שנה לשבוע הספר העברי.
0: אני יכולה לומר לך שנכדתי נועה, שהיא בת 12, חסכה כל השנה, אספה שקל לשקל מטיולים עם כלבים שהיא עושה, מבייביסיטר שהיא עושה, הגיעה לכאן היום עם 900 שקל, והיא מזוודה ענקית כדי למלא אותה בספרים שהיא קונה.
13: מעניין מי זאת סבתא שלה.
0: מעניין. מעניין מי זאת סבתא שלה באמת.
13: אנחנו...
0: הביאה לכאן 900 שקל כדי למלא את המזוודה שלה הענקית בספרים שהיא רוכשת היום.
13: תראי איזה נס. איזה נס יפה. אני זוכרת את עצמי בתור ילדה הולכת עם דמי כיס לשבוע ספר בכפר סבא, ובתור ילדונת בת 22 חותמת על עותקים בכיכר רבין עם ספרי הראשון.
0: סמטת השקדיות בעומרי ג'אן.
13: המקום הזה, המועד הזה, האירוע הזה, הוא באמת הזדמנות של הנפש לנפש שנפגשות מבעד לדפים, עכשיו לפגוש את הניצוץ בעיניים, את חדוות המפגש, לעשות חיבוק, לעשות סלפי. זה השבוע הספר של המילניום. זה לא רק הקדשות, זה גם סלפי.
0: וזה המפגש עם הקוראים. פתאום אתה רואה מי האדם שאליו אתה ממען בעצם את הסיפור שלך. מי הילד, מי המבוגר, דתיים, חילוניים, מבוגרים.
13: אני גם, בין ההקדשות על ספריי שלי, אני מקדישה גם על יצירות של סופרים שאינם עוד בחיים. אני מנסה להתאים את ההקדשה לסגנונו של המחבר, והקהל מעריך את זה, שאני חותמת בתור סימנו. אני עכשיו צריכה לשכלל להקדשה בשמו של מאיר שלו. אם מישהו קונה ספר של מאיר שלו והוא לא נמצא, אני אתן לו הקדשה בשמו של מאיר.
0: יאללה. תודה רבה לך, דורית רביניאן, תמיד תענוג לדבר איתך.
13: תודה, ציפי, תודה על הזמנה, חג שמח לנו.
0: חג שמח לכולנו, ולקראת סיום אני אמליץ על ספר שנקרא טולי וליבי, כתבה אותו הפסיכולוגית אורנה ראובן, וזה סיפור מקסים. אבא של טולי יצא למילואים, עדיין לא חזר, ואלו ימים מוזרים ומפחידים, וטולי מתאמצת לשמור על אבא מרחוק, וליבי עסוקה בחבר החדש שהגיע לכיתה. ספר שהופיע בהוצאת שתיים, טולי וליבי. גלי צהל, אנחנו בתוכנית המיוחדת שלנו לשבוע הספר. אנחנו מסיימים. הפיקו את התוכנית נועה קליש, סבי אייצק, תמר אנקרי ואביטל גלפן. הפיקו בשטח צורי רוקח וגל עטיה. בדיגיטל פלג קראפט. הטכנאים היו עודד מנדלאוי ויונתן מורגנשטרן. בפיקוח הטכני משה לוי, הנהג שלנו הוא נועם כהן. אני ציפי גון גרוס. חג ספר שמח לכולנו.

0: זה קרה ביום השני של שבוע הספר העברי בכיכר מלכי ישראל. את זוכרת אותי, הגברת עם הניילון הכחול? את עמדת לך שם, בנזז לטולסטוי מחפשת ספר, ואני ממול, בעם עובד, נשען על ברנר. בחורה יפה, שיער אסוף למעלה, גוף בסדר. הלכתי אחרייך עד סימן קריאה, אורות היריד ריצדו מעלינו, כשארזו לך ויזלטיר ויאיר אורביץ וחוברת, ורק וירג'יניה וולף הפרידה בינינו, ואת המשכת ללכת, מלאה ספרים.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
2: בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
7: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
8: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
7: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
9: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורא הלב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
10: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסקרלבד.
11: הפרויקט של רביבו במופע מיוחד.
12: עוד יום יבוא ונשתה יחדיו לחיים.
11: בהשתתפות מרגלית צנני ואיציק קלה ובמסגרת פסטיבל מרידיאנו אשדוד.
13: רונה שלי את רונה.
11: שלישי, 20:00 באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
14: מיד אחרי החדשות, האחיות גרים.

0: שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ מצהיר נתקוף היום את איראן בעוצמה רבה.
1: We hit them hard yesterday and we're going to hit them again hard today. We're really close to a deal but they keep tapping us along. We've been taking out millions of barrels of oil. You know who doesn't know about it? Iran until right now. We took out the other night 22 ships.
0: תקפנו אותם חזק אתמול ונמשיך לתקוף אותם היום. היינו ממש קרובים להסכם, אבל הם ממשיכים לשחק בנו. אמר טראמפ וחשף, לקחנו מאיראן מיליוני חביות נפט, היא לא ידעה על כך עד עכשיו. לקחנו מהם לפני כמה לילות 22 ספינות. כך נשיא ארצות הברית, מדבריו הביא כתב חדשות החוץ, איתי יואל גלילי. כשנשאל בנוגע לאיום נשיא טורקיה ארדואן היום, כי ארצות תגיב אם ישראל תמשיך לתקוף בלבנון ובסוריה, אמר טראמפ כי ארדואן חבר טוב שלו, והמצב בין טורקיה לישראל לא יסלים כל עוד הוא נשיא ארצות הברית. בצהל הגיבו לראשונה למכתב ראשי ישיבות ההסדר שהודיעו כי לא ישלחו את תלמידיהם לחיל השריון בעקבות גיוס הלוחמות לחיל. עם ההודעה המלאה כתבנו הצבאי דורון קדוש.
2: בצהל מגיבים על מכתב ראשי ישיבות ההסדר ואומרים כי יש חשיבות עליונה לשלב את כלל האוכלוסיות במערך הלוחם באופן שלא פוגע באף אחת מהן. הצבא הדגיש כי בניגוד לנאמר במכתב הרבנים לא צפוי שום שילוב של נשים באותו הטנק או באותה מסגרת לוחמת עם גברים. לפי צהל, הניסוי לשילוב נשים בשריון המתמרן טרם הגיע לשולחן הרמטכ"ל והנושא יידון בעת הקרובה.
0: משרד הביטחון מחזיק בחובות עתק לתעשיות הביטחוניות שטרם נפרעו. החוב הגדול ביותר הוא לחברת רפאל שעומד על כ-6 מיליארד שקלים. מנכ"ל החברה, יואב תורג'מן, אמר לסמי פרץ ונורית קנטי בגלי צהל, מצפה שמדינת ישראל תשלם את חובותיה לתעשייה.
3: התופעה הזאת של עיכוב תשלומים היא לא תופעה חדשה, אלא שהפעם היא הגיעה לממדים מאוד גדולים, הרבה מיליארדי שקלים, וזה חוב נצבר של הרבה מאוד חודשים. אני מצפה שמדינת ישראל תפרע את חובותיה לתעשייה, אני מקווה מאוד שזה יקרה בעתיד הקרוב, זה מכביד עלינו, זה פוגע ביכולת פעולה שלנו, ומן הראוי שהמדינה תמצא את הדרך לפתור את הבעיה.
0: פעוט בן 3 נהרג לאחר שנפל ממדרגות בוואדי ערה. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו במצב אנוש לבית החולים הלל יפה בחדרה, שם נקבע מותו. בסגב שלום שבנגב, פעוט בן 3 נפצע קשה מנפילה מגובה. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. מזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שערך, נועם נקש.
4: ספר בחזית.
5: לא יודע. האמת היא שאני לא יודע. לא משהו ספציפי. באופן כללי, אני לא יודע. חיים. אין לי מושג לגביהם. אני רס"ל א', לוחם בחטיבה 5. את הספר, חיים בתקופה קשה, בחרתי לקחת כי זה ספר שמסתכל על החיים אחרת. ספר שגורם לך בכל סיטואציה, איזשהו אבסורד קטן ומתוחכם ומצחיק. קראתי את הספר גם בעזה, גם בלבנון, כל מיני מצבים. היה כמה רגעים לחשוב על משהו אחר. כך היה. לקרוא אותו זה מילה בהשראה וכוחות ושמחה, ופשוט הפך את שער השהות לצבעונית יותר.
4: 100 שנה לשבוע הספר בגלי צהר.
6: פשוט לפתוח ספר. גלי צהל חוגגת 100 שנה לשבוע הספר.
7: רק בדממה המילה, רק בחשיכה האור, רק במיטה החיים, כחץ מבהיק אף הנץ בשמיים רכים. נועה, זאת הייתה פתיחה.
8: זאת הייתה הפתיחה שלפני הפתיחה.
7: כן, אז מה אנחנו עושות פה היום?
8: ובכן, אני קודם כל רוצה לציין שזה היה משעשע לשמוע אותך מדברת על הדממה שבה המילה נשמעת, כי כמו שמי שמאזין לנו בוודאי יכול להבחין...
7: אין לדעת, יש איזה רחש.
8: אין כאן דממה, אבל זה הרחש הנפלא ביותר בעולם.
7: כן.
8: אנחנו יושבות בטבורו, בעיצומו, במרכזו של שבוע הספר העברי.
7: וואו! רגע, אני צריכה, אם יש פה כבר קהל, אפשר קצת לשמוע רעש.
8: וואו, אוקיי, אוקיי, אוקיי.
7: יש משתפי פעולה.
8: יש לנו שתולים.
7: יש משתפי פעולה בקהל, כן.
8: שתולים בקהל.
7: אז אנחנו פה בשבוע הספר, שחוגג לא פחות מ-100 שנה להיווסדו.
8: כן.
7: וזה מרגש, ואנחנו פה בגלי צהל. ואנחנו
8: נהיה בכלל יסמון אסקטים אחר כך.
7: זה תמיד קורה מתישהו, ואנחנו באמת נפתח. זאת אומרת, זה מה שבאנו לעשות, לפתוח את שבוע הספר, לפתוח ספרים, לפתוח, פשוט. אבל,
8: לפני הפתיחה,
7: כן.
8: יש עוד דברים.
7: מה זה עוד דברים האלה? והאם אנחנו צריכות להגיד שאנחנו אחיות גרים? ושאת נועה מיינהיים.
8: אני חושבת שהרגע עשית את זה. הרגע עשית את זה.
7: יפה. אז כן, מה עוד דברים?
8: אני רוצה שנחשוב פשוט רגע על החוויה הזו של לפתוח ספר, ונזכיר לעצמנו שהוא לא מתחיל בדרך כלל בסיפור. כלומר, יש לה אובייקט הפיזי הזה, הספר.
7: אני מדגימה.
8: המדגימה.
7: אני נערת הגלגל של הספרים.
8: למי שרק מאזין לנו, והיא מחזיקה את הסיפור שאינו נגמר,
7: שזה סיפור תמיד טוב להחזקה.
8: של מיכאל אנדה. ולפני בעצם שהסיפור לא נגמר, הוא צריך להתחיל. אבל לפני שהוא מתחיל, יש עוד כל מיני איברים בספר.
7: ספרי.
8: למשל, יש את השער הגדול והשער הקטן.
7: אוקיי.
8: שכמו ששמה מרמז אולי, הם השערים הראשונים של הספר, ואחד מהם מופיע שם הספר בגדול, ובשני מופיע שם הספר בקטן. זאת אומרת, לא מדובר כאן על איזה לור מסתורי במיוחד. אחריהם מופיע בדרך כלל
7: זה עמוד חשוב.
8: חשוב מאוד, שאנחנו בתעשייה בדרך כלל קוראים לו עמוד 4, גם אם הוא לא מופיע בעמוד 4 של הספר. זה גלגול של מה שפעם קראו קלופון. כלומר, העמוד שמכיל את המידע הטכני על מי המול של הספר,
7: מתי הדפיסו אותו? כן, לראשונה.
8: נכון, והוא מכיל גם כל מיני אינפורמציות מאוד מאוד חשובות, כמו הדיסקליימר, כלומר, כל מה שמופיע בספר זה הוא פרי דמיונו, דמיונה של המחברת.
7: כן.
8: הוא מופיע בו השורה החשובה מאוד מאוד.
7: אין לשכפל, להעתיק, לצלם.
8: וכל הזכויות שמורות למחבר.
7: זה מאוד חשוב. לא היה ככה פעם.
8: בספרים שבהם יש עורך או עורכת, אז גם שמה של העורכת או העורך מופיעים בעמוד הזה, ולכן הוא עמוד שחשוב לי במיוחד. ואחריו מופיע בדרך כלל, אם יש,
7: כן,
8: ההקדשה.
7: או, בואי דברי איתי רגע על הקדשות. כי אנחנו נעסוק בפתיחות, אבל בפתיחות של ספרים.
8: ההקדשה היא טריטוריה פרועה.
7: אוקיי.
8: כלומר, בדרך כלל זה חלק אקס-טריטוריאלי, ולכן הוא מופיע באמת בפתיחה עצמה של הספר, שבו הסופר או הסופרת יכולים לשבור לעצמם את הראש, ולשבור לכל אהוביהם את הלב, בעודם מחליטים למי הם עומדים להקדיש את יצירת המופת שלהם.
7: אני יכולה להקדיש לך את הקדשה?
8: אנא.
7: לא, אני רוצה דווקא לדבר על ספר שבטח, אני הייתי קודם, אני קודם הסתובבתי בשבוע הספר, ואני הגעתי למעוז הנחשק ביותר של ספרי הרומן הרומנטי.
8: אופה.
7: והרומן האירוטי. ואחד מהספרים שבטח מסתובב שם זה נערה פוגשת דוכס, עסקת הדוכסית, אחד, מאת טס הדר. עכשיו, למה אני קוראת את זה? כי זה חמוד, אני בת של קומר, אמא, גיבורת הספר הזה, היא גם בת של קומר. אני רוצה להבהיר שאביה של אמא לא דומה כלל וכלל לאבא שלי. אבא שלי היה ועודנו אב אוהב, סבלני, תומך ומבין. תודה לך, אבא, הספר הזה מוקדש לך. בבקשה, אל תקרא את פרקים 7, 9, 11, 17, 19, 21 ו-28. אתם תנחשו למה אבא שלה לא צריך לקרוא את זה, אבל
8: זה נפלא, מכיוון שזה גם אומר לי בתור הקוראת שאיננה אבא של טסה בדיוק לאיזה פרקים ללכת. וזה נכון שהרבה מאוד פעמים וגם בצורות אחרות, הקדשה יכולה להוות סוג של צופן או תקשורת של המחברת או המחבר עם הקוראים, גם אם הם לא האדם שאליו ההקדשה הזו פונה. אחת הדוגמאות הכי יפות בעיניי היא ההקדשה שמרגרט אטווד בחרה לשים בפתיחה של סיפורה של שפחה.
7: מה שנקרא, הלכנו מהקהל אל
8: הקהל. ממש.
7: כן.
8: והיא מקדישה את הספר הזה גם לפרופסור שלה, שלימד אותה על ההיסטוריה של הפוריטנים באמריקה. מן הסתם חומר שמאוד השפיע על הספר הזה.
7: כן.
8: אבל היא מקדישה אותו גם למרי ובסטר. והיא לא מסבירה מי היא מרי ובסטר.
7: אבל את תסבירי?
8: סקרנים וסקרניות, כמוני וכמו כל מאזיננו ומאזינותינו, הלכו ובדקו מי היא אותה מרי ובסטר. מרי ובסטר, לפחות לפי חלק מהחוקרים, היא אחת מאימהות השושלת של מרגרט אטווד עצמה, אבל גם אישה שהואשמה בכישוף עוד כמה שנים לפני סיילם,
7: וואו,
8: בארצות הברית, וזכתה לכינוי מרי התלויה למחצה, מכיוון שהיא
7: וואו.
8: נתלתה באבון כישוף, אבל כשבאו להוריד אותה מעץ התלייה ביום שלמחרת, היא עוד הייתה בחיים.
7: היא הייתה מכשפה אמיתית, היו לה כוחות קסם.
8: עכשיו, וואו. יש חוקים בדברים האלה, ומכיוון שהיא נתלתה ולא מתה, הם הורידו אותה מעל העץ, והניחו לה להמשיך בחייה ולהפוך להיות אחת מסבותיה של מרגרט אטווד.
7: וואו.
8: אכן.
7: זה ללא ספק הקדשה טובה.
8: אכן.
7: אז אוקיי, אם עברנו את שלב ההקדשה, אוי, גם יש הקדשה נורא יפה של פועדוב, אבל אנחנו לא נדבר עליה. מזמינים אתכם להקשיב לפרק.
8: עושה טיזינג.
7: נכון. האמת שפרק הזה, אני חייבת לומר, התוכנית הזאת הולכת להיות סוג של ארוחת טעימות. אנחנו הולכות לדלג מדבר לדבר.
8: זאת ההתחלה, זה המתאבנים. זה משעשעי החך.
7: לגמרי. אז אחרי הקדשה, יש לנו את המוטו, וזה מה שהקראתי.
8: נכון.
7: מתוך ספרה היפהיפה של אורסולה לגווין, הקוסם מארץ ים, והתרגום היה של תמי כץ מושיוב.
8: והיא עושה כאן משהו נורא יפה, כי הרבה מאוד פעמים עבור המוטו נבחר איזשהו ציטוט של סופר, סופרת אחרת, מאיזושהי פואמה, מאיזושהי יצירה אחרת, שבעצם מהווה השראה, איזשהו פנס לקרוא לאורו את הטקסט הזה. אבל לגווין,
7: כן,
8: מצטטת את עצמה, כלומר היא ממציאה את היצירה הזו, הבריאה שלה, ומצטטת ממנה בפתיחה של הספר שלה, ובכך היא בעצם יוצרת איזושהי מעין מיתולוגיה שמוכלת בתוך עצמה.
7: אבל כמו שאנחנו למדנו ממש לא מזמן, אה, הוא באמת אל, הוא אל מסופוטמי, אל יוצר, אל חשוב, ולכן אולי היא מתכתבת גם עם מיתולוגיות אמיתיות.
8: כיוון שבבקתה של סבתא, סליחה, לא סבתא, בבקתה של דודה של גד,
7: כן,
8: נמצאים צמחי מרפא וכישוף שהיא אספה, גם הדודה, אבל גם אורסולה לגווין, ממיתולוגיות שונות, כמו למשל מהמיתולוגיה היוונית ומהמיתולוגיה שברא טולקין.
7: מלקטת מיתולוגיות.
8: מלקטת מיתולוגיות, ולכן יכול מאוד להיות שאנחנו מדברות על אותו אה.
7: נכון. וטוב, אנחנו ממש מתקרבות לפתיחה האמיתית, אז רגע.
8: אנחנו מתקרבות לסוף.
7: אחרי המוטו.
8: לסוף של ההקדמה.
7: בדיוק.
8: כמו שאמר צ'רצ'יל, זה לא הסוף, זה אפילו לא תחילת הסוף, אולי זה סוף ההתחלה.
7: יפה. אז אחרי המוטו, יש הקדמה, או מבוא, או פרולוג, אנחנו לא נצטט
8: תלוי
7: הקדמה שלמה.
8: מה בוחרים. כן,
7: נכון.
8: כן.
7: אם, בכלל, לא תמיד יש. וכמו שערך קסטנר אומר, תמיד אפשר לדלג עליהן. זה כלל חשוב להקדמות.
8: נכון.
7: ואז מגיע סוף סוף הכותרת. כותרת הפתיחה או כותרת המשנה.
8: אז לפעמים יש גם וגם.
7: נכון.
8: כמו למשל אצל ערך קסנר, שאותו הזכר.
7: שאוהב טיזרים, נכון?
8: נכון, כן. אני מאוד אוהבת את המבנה הזה.
7: אין ספק שאנחנו כל כך אוהבות אותו, שאת האות שלנו יצרנו ככה.
8: אכן.
7: אז בוא נשמע את אהוד גרף בפתיח של האחיות גרים.
8: זאת ההתחלה שלנו בעצם.
7: כי באמת הגיע הזמן להתחיל.
9: האחיות גרים. נועה מנהיים ואיילת טריאסט יוצאות לתרבות רעה. פרק מיוחד לשבוע הספר העברי, ובו נפתח בספרים בתקווה לגלות את העבר, ההווה והעתיד.
7: בראשית
8: ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. הארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. ויאמר אלוהים, ויהי אור, ויהי אור. וירא אלוהים את האור כי טוב, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. ויקרא אלוהים לאור יום, ולחושך קרא לילה. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד.
7: איזו פתיחה. הם ידעו מה הם עושים
8: החזקות.
7: שם.
8: אחת החזקות.
7: כן. לא סתם. בראנו את העולם, בראנו את הספר
8: במילה. במילה,
7: כן. אז כן, עם זה אנחנו הולכות, נכון? את הרגע הזה שבו המילה הראשונה מופיעה על הדף הלבן.
8: על הדף הלבן, בתוהו.
7: או בתוך התוהו, כן. אז הנה אנחנו, בראשית.
8: צורות המרובעות, מלבניות, קישוטיות, לא משנה באיזה שפה ובאיזה פונט אנחנו בוחרות לכתוב, ברגע שהן נוצרות על הדף הלבן, או נשמעות בחלל של התוהו ובוהו האלה, הן יוצרות בדיוק את הדבר הזה, הן יוצרות סדר מתוך הכאוס, הן שמות את התבנית שלתוכה אנחנו יוצקים את המשמעות.
7: כן, הן מהלכות קסם כזה, כן. יש בהן איזה סוג של כישוף, אני חושבת. אז אחרי הבראשית שלנו, מעניין להשוות. לא שיש טקסט כל כך,
8: זאת אומרת, לא תחרות.
7: זה מכון. נכון, את צודק, זה לא תחרות. אבל אם למשל נצטט... וואו, זה היה רעש מאוד חזק.
8: אני חושבת שברגע שאת התיימרת להניח את טקסט הקודש,
7: כן, ממש. התחרות עם הנום האלה לא עשתה טוב.
8: לא עשתה טוב, אני חושבת ש...
7: זעזעה פה את אמות הסיפין.
8: אני חושבת שהאל שלנו, אל עליון, הבהיר באופן מאוד חד משמעי מה עמדתו לגבי מה שאנחנו עומדות להקריא.
7: אני קצת חוששת להמשיך.
8: אז זהו, אני לא יודעת. את רוצה לדלג לטקסט הבא? אני לא יודעת.
7: אני אגיד ככה, אני אתרחק טיפה, ואני אגיד ככה.
8: אל תגיעי בחשמל.
7: לא, אני לא, אני מה שנקרא. בעת ממעל לא נקראו שמיים בשם. מתחת אדמה בשם לא נזכרה. רק אבסו, אב ראשית מזריעם, והאם תיאמת, יולדת כולם. מימיהם נבללו יחד. ואם אתם מתעניינים במתולוגיה המספטמית המרתקת, אתם יכולים לגלות ששם העולם נברא מהמון מים, מים מלוכים ומים מתוקים, וגם שם אבל היה צריך לעשות איזושהי הפרדה כדי להתחיל משהו, כדי לגלות איזו יבשה בתוך האירוע.
8: יש איזושהי אחדות, בין אם זה אחדות של מים או אחדות של תוהו, אבל את האחדות הזו חייבים לפצל וחייבים להפריד, כדי שאפשר לחשוף את מה שנמצא מתחתיה בעצם.
7: אם אנחנו ממשיכות עם המיתוסים,
8: את עדיין בעולם האפוסים,
7: אני חייבת עוד להישאר בעולם העתיק. זה חשוב. זה חשוב שקודם כל נבסס את ה... את יודעת, את ה...
8: בתחילות בהתחלה, כמו שאומרים.
7: כן, אנחנו צריכות בכל זאת. אז נקפוץ יוונה?
8: הווה.
7: הומרוס. יש לנו כמה וכמה תרגומים.
8: נכון.
7: גם לאיליאדה וגם לאודיסיאה. מה אתם בוחרים, חברים? בוא נתחיל עם שירי, אלה, על חמת אכילס, בנו של פלאוס. חמה קטלנית שגרמה אין ספור איסורים לאחיים. או, המוכר יותר, קנילי מוזה, הגבר, זה רב הניסיון, שנדד הרבה מאוד אחר הורסו את טרויה, הקריה הקדושה, ראה ערים של רבים בני אדם וחקר אורחותם. זה הולך להיות סרט, לדעתי, לא? ממש עכשיו.
8: אם לא, אז צריך.
7: כן. נשמע שזה סיפור.
8: הגיע הזמן. סיפור טוב. סיפור טוב, יש הרבה דרמה.
7: אז רגע, מה יקרה?
8: וזה היה כמובן התרגום של שאול צ'וניחובסקי.
7: נכון. זה היה אודיסאה, וקודם קראנו מהאליאדה, בתרגום של אברהם הרואטי. לא, בתרגום, סליחה, של אהרון שבתאי. זה היה אהרון שבתאי, כן. אז זה באמת כאילו איך מייצרים איזשהו מנוף, איזו תנופה, איזה רגע מכונן שמוציא אנשים, גורם להם להקשיב, נכון? בסוף זה מה שאנחנו מחפשות.
8: אני חושבת שגם שני, או למעשה כמעט כל הטקסטים שהקראנו עד עכשיו, כלומר גם הפתיחה של בראשית, גם הנום האליש, גם אודיסאה וגם האיליאדה,
7: כן.
8: מה שמייחד אותם זו העובדה שאלו טקסטים שבמקור נועדו בכדי להישמע ולא להיקרא. כלומר, אנחנו מדברים כאן, מדברות כאן על מה שנקרא תורה שבעל פה,
7: נכון.
8: או מסירה שהיא מסירה אוראלית, ולכן גם הרבה מהטקסטים האלה מכילים עדיין בתיעוד שלהם הכתוב את השרידים או את הרמזים לאמצעים הרטוריים שמשמשים אותנו כדי לזכור את הטקסטים האלה. כי הם מאוד מאוד ארוכים, כן? זאת אומרת, המשורר שצריך לבוא עכשיו לחצרו של המלך היווני התורן, או הטירן, זה מאוד תלוי במלך.
10: יותר סביר.
8: וצריך עכשיו לשיר על חמת אכילס. גם צריך לזכור כמה באמת מתסכל היה אכילס כשישב באוהלו וסרב לצאת, למרות שכולם באו לחלות את פניו והתנהג באופן כללי כמו ילד בטנטרום. אז יש הרבה בתי שיר שצריך לזכור אותם, ולכן יש כל מיני אמצעים נמונים שמיועדים לזכירה בתוך הטקסטים האלה. הרבה נכון. חזרות, כל אחד מקבל איזה תואר כזה, כן? אם זה אודיסאוס, זה רב התחבולות, או רב המהפכים.
10: לתת בהם סימנים.
8: נכון, כי זה, אחרת זה אנחנו העניין. עשויות זה לשכוח.
10: נכון.
8: שאסור לנו להפנות את גבנו לאודיסאוס.
10: אבל העיקר שהוא יגיע הביתה מתישהו, זו המשימה. ואם נלך מכל האפוסים המכוננים האלה למשהו מודרני, קצת דיברנו על זה בהקשר של אורסולה לגוון, שבורט לעצמה עולם חדש, וזה מה שאנחנו עושים הרי בספרות, אנחנו בוראים עולמות, בין אם הם בראשית ברא ובין אם הם ספרותיים.
8: קטנים כגדולים.
10: כן, אז אחד האנשים שללא ספק ברא לעצמו עולם. הוא אחד, ג'ון רונלד ראואל טולקין, וגם שם יש
8: סיפור גם מקסים על איך נוצרה הפתיחה הזו. הוא ישב ובדק בחינות של סטודנטים, רב התחבולות, או רב המהפכים.
10: לתת בהם סימנים.
8: נכון, כי אחרת אנחנו עשויות לשכוח.
10: נכון.
8: שאסור לנו להפנות את גבנו לאודיסאוס.
10: אבל העיקר שהוא יגיע הביתה מתישהו, זו המשימה. ואם נלך מכל האפוסים המכוננים האלה למשהו מודרני, קצת דיברנו על זה בהקשר של אורסולה לגוון, שבורט לעצמה עולם חדש, וזה מה שאנחנו עושים הרי בספרות, אנחנו בוראים עולמות, בין אם הם בראשית ברא ובין אם הם ספרותיים.
8: קטנים כגדולים.
10: כן, אז אחד האנשים שללא ספק ברא לעצמו עולם. הוא אחד, ג'ון רונלד ראואל טולקין, וגם שם יש
8: סיפור גם מקסים על איך נוצרה הפתיחה הזו. הוא ישב

0: אנשים שללא ספק ברא לעצמו עולם. הוא אחד, ג'ון רונלד ראואל טולקין, וגם שם יש
1: סיפור גם מקסים על איך נוצרה הפתיחה הזו. הוא ישב ובדק בחינות של סטודנטים, ולשמחתו הרבה הוא גילה שאחד מהם השאיר דף ריק, שמבחינת טולקין זאת הייתה מתנה ענקית, ופשוט בלי מחשבה בכלל שירבט את המשפט הראשון של הספר שאת עומדת עכשיו להקרין.
0: בחור באדמה גר לו הוביט, לא חור מזוהם ותחוב ומלא שלשולים וריחות שופכים, אך גם לא מחילה חשופה חסרת כל ריהוט לשבת עליו או כל דבר מאכל לטעום ממנו. מחילה של הוביט הייתה זו, ופירושו של דבר נוחיות. וזה היה התרגום הטייסים של ההוביט.
1: ומתרגומה של יעל חמון, שהוא התרגום האחרון של האור.
0: הכריכה שלו גם נורא יפה.
1: הכריכה שלו נהדרת, כי ולא במפתיע, טולקין עצמו צייר אותה. במאורה באדמה חי לו הוביט, לא מאורה מצחינה ומלוכלכת ומלאה לשלשת. הייתה זו מאורת הוביט ומשמעות הדבר נוחיות של בית.
0: כבר אני מתרווחת לי.
1: לא בכדי חשבנו על הפתיחה הזו אחרי הפתיחה של האודיסאה, כי גם כאן יש אודיסאה, כלומר יש לנו את הגיבור שיוצא למסע הרפתקאות, כן. שלא מרצונו הטוב, בכפייה הוא יוצא למסע הזה, והסיפור הוא בעצם סיפור, כמו שטולקין גם הגדיר אותו, של לשם ובחזרה. כלומר, יש לנו גם כאן סיפור של נוסטוס. השיבה הזו אל הבית, שהיא מנוע כל כך חזק של כל כך הרבה סיפורי הרפתקאות.
0: זה אני חושבת, אבל יביא אותנו למילות הקשף עצמה. זאת אומרת, מה צריך להגיד בשביל לייצר את הבריאה הזאת? אז יש לנו את בראשית ברא, עם המילה עצמה של הדבר. ויש לנו את בימים ההם, בימים הרחוקים ההם, בלילות ההם, בלילות הרחוקים ההם, בשנים ההם, בשנים הרחוקות ההם. וזה מתוך הוראות שורפק, ספר הדרכה שומרית עם תהית בתרגום של יעקב קליין.
1: וגם הספר שמתוכו שין שפרה ויעקב קליין לקחו את הכותרת של הספר שבו הם מתרגמים רבים מהכתבים המדהימים של המזרח הקדום, קראו לספר בימים הרחוקים בהם. וזו באמת אולי הדוגמה הראשונה או המוקדמת ביותר שאני מכירה לפורמט ששני גברים שאנחנו מכירות היטב, מכיוון שהם אחינו, פרסמו באופן כל כך נרחב, שלא הוא הפורמט הפותח של האגדה. כי אגדה או מעשייה חייבות תמיד להיפתח עם באמת אותו סוג של לחש קסמים, איזושהי קבילה של השומע, מנגנון שבא בעת גם מחשק אותו אל תוך הסיפור, אבל גם מרחיק אותו ממנו. כלומר, הוא עושה איזושהי פעולה שהיא באמת פעולת כישוף של הגנה. אנחנו שומרים על הקורא, אנחנו מגוננים עליו, וכדי לעשות את זה אנחנו מרחיקים את מה שאנחנו עומדים לספר לכם עכשיו.
0: אוקיי. אז בעצם זה הלוהמורה שלנו, המילות
1: הכישוף
0: לפתוח את הדלת. אני מפחדת קצת לקרוא את זה, אבל אני
1: אז אני אעשה את זה, כי אני זו שבאופן מסורתי תמיד הוגה דברים לא נכון.
0: זאת אומרת, יאללה, בוא נלך על זה.
1: וכך אנשים יקבלו את זה, אני חושבת, יותר בסלחנות, כי אני פשוט מאוד מאוד אוהבת את המצלול, כפי שאני חושבת שצריך לבטא אותו. בערבית, כדי לפתוח את הסיפור, אומרים כאן ימקן פי קדים זי זמן, שבהגיעה המזעזע שלי אי אפשר כמובן לזהות את זה, אבל זה היה הו מה שהיה, או לא היה, בימים, בדורות, בעידנים הקדומים ביותר.
0: את רוצה שאני אעשה צ'כית? אני לא אגיד את זה בצ'כית.
1: לא, לא את הצ'כית עצמה.
0: אני את הגרסה המתורגמת. מעבר לתשעה רכסי הרים, תשעה נהרות ותשעה יערות, מה מצפה לנו, נועה?
1: ומה שמצפה לנו זה באמת האופן שבו הסיפור מגן עלינו. כי הפתיחות האלה בעצם אומרות, אם אנחנו נלך נגיד לפי הפורמט הכי מקובל, היו היה פעם לפני שנים רבות בארץ רחוקה רחוקה. כלומר, זה לא עכשיו, זה לא כאן,
0: זה רחוק,
1: זה לא מכשפה על פתח ביתכם,
0: כן.
1: זה לא דרקון בשכונה שלכם.
0: הזאב הזה הוא

0: לא פה, לא פה, היה, איננו, וגם כשזה מתרחש בגלקסיה רחוקה, כמו בפתיחה הידועה והמוכרת של מלחמת הכוכבים, a long, long time ago in a galaxy far, far away. אנחנו במקום אחר ובזמן אחר, ויש בזה משהו מאוד מאוד מרגיע. אני אוהבת מאוד גם את הפתיחות.
1: אני רוצה את האספרנטו, רגע.
0: אוקיי, בסדר. אז אני שומרת את שלי.
1: בתקופה שכבר עברה מזמן, כשעדיין היה שימושי להטיל כישוף.
0: וכמה חבל שאנחנו לא...
1: למה זה לא שימושי יותר?
0: זהו, זה מאוד דומה לגרסה הגרמנית, שהיא כשמשאלות עדיין הועילו, שזה גם מאוד מאוד יפה, אבל אני אוהבת את הקוריאנית.
2: ספרי לי עליה.
0: פעם, כשהטיגריסים נהגו לעשן טבק.
1: היא קצת מתכתבת עם הגרסה ההונגרית של מעבר להרי הזכוכית, שם שוכן החזיר בעל הזנב המסולסל.
0: שזה גם מעולה.
1: סליחה, חזיר עם זנב מסולסל, זה עניין, זה אישו, למה זה לא מספיק רחוק בשבילי?
0: הרי זכוכית זה לא מספיק רחוק בשבילך?
1: זה כן.
0: אבל בסדר, אז זה בדיוק התנועה הזאת העל-ביתית. יש בתוך המקום הזר והמוזר הזה משהו שנראה לך מוכר, שזה דווקא מצוין בעיניי. אני חשבתי דווקא שהיא מתכתבת עם הגרסה הטורקית.
1: אוקיי.
0: והנפלאה. הטורקים בכלל, גם הפתיחות וגם הסיומים של המעשיות שלהם, הם נפלאות.
1: חכו לסוף בשביל לדעת מה לסוף.
0: בגרסה קצת מקוצצת, כי בכל זאת אנחנו צריכות להתקדם מהפתיחות לעוד פתיחות.
1: זה מרגיש שאתה תקוע במקום.
0: ממש. פעם היה, ופעם לא היה, לפני שנים רבות, כאשר הג'ינים שיחקו בקוביות בבית המרחץ, פרעושים היו ספרים, גמלים שימשו ככרוזי העיר, ואני נענתי ברכות את סבתא שלי בעריסה.
1: זה כשהסבתא היו גלגלים.
0: זה מקסים. אני, כמו שאומרים, I'm transported. כאילו, זה ממש פתיחות שלוקחות אותך ומשנעות אותך למרחב אחר לחלוטין של תודעה, לא רק של זמן ומקום.
1: אז בעצם פתיחה היא כשמה, פורטל, כאילו. היא השער, היא השער של הכניסה לעולם אחר.
0: בדיוק ככה. וכל פתיחה חייבת בעצם, אם היא לא מפורמטת, כן, אם אין לה את המנגנון הרטורי הזה שהמעשיות בעצם יורשות מהמיתוסים הקדומים שמאפשר לנו לזכור טוב יותר, ולכן אנחנו חוזרים על אותם תבניות שוב ושוב, כל פתיחה חייבת בעצם להחליט במי היא מתמקדת. האם היא עושה תקריב, מתחילה מהגיבור, מהעין של הגיבור, קלוז-אפ, כן, ומשם הולכת ופותחת את הפריים ומראה לנו מה עוד יש. האם היא בכלל מתחילה ממה שנקרא אקסטרים לונג שוט, כלומר מתמונה מאוד מאוד רחבה שפורסת בפנינו עולם שלם.
1: הרי הזכוכית.
0: למשל. האם היא מתחילה עם העלילה בכלל, שזה סוג פתיחות שאני מאוד מאוד אוהבת, שהיוונים קראו לו מדיאס רס, שזה אומר באמצע, לא בהתחלה. מתחילים בבום, בעיצומה של העלילה, את עוד לא יודעת מי נגד מי, את לא יודעת מי הגיבור, את עוד לא יודעת מי העולם, אבל את נורא נורא נורא סקרנית. אלה פתיחות בהולות, עוצרות נשימה ומאוד אפקטיביות.
1: נכון. למה שייכת הפתיחה הבאה? אדון וגברת דרסלי, דיירי דרך פריבט מספר 4, ידעו לדווח בגאווה שהם נורמליים לגמרי, ותודה ששאלתם. לא יעלה על הדעת כי מכל האנשים בעולם דווקא הם הסתבכו בפרשיות מוזרות או מסתוריות, והרי הם פשוט לא סובלים שטויות מסוג זה.
0: מה את חושבת על הפתיחה הזאת?
1: אני חושבת שזו פתיחה ש... קודם כל מציגה לנו את הדמויות. היא אומרת מי פה נגד מי. היא מכינה אותנו גם לזה שהולכות כנראה להיות פרשיות מוזרות או מסתוריות, ותודה ששאלת, נועה.
0: אני רוצה להגיד משהו אחר על זה אולי. כן. אני חושבת שקודם כל זו פתיחה שהיא עצמה הומאז'. כלומר, זה הרגע שבו ג'יי קיי רולינג, כי אנחנו בעצם מדברות על הארי פוטר.
1: בתרגום של גילי ברילה.
0: ג'יי קיי רולינג בעצם מתה את קובעה, או אומרת כאן תודה למקורות הספרותיים שלה, ובהם בראש ובראשונה רול דל. זה סגנון מאוד דלי, הפתיחה הזו. אז אני חושבת שדבר ראשון, יש לנו איזו התעלות באילן קטן. התנדנדות.
1: אין כמו להביא אנשים בלתי נסבלים כדי לעשות מחוות. חווה לדל, כן.
0: אבל אני חושבת שמה שמעניין כאן זה שאלה דמויות לא חשובות. אלה דמויות משנה. אנחנו לא מתחילות פה עם הגיבור בכלל.
1: נכון.
0: למעשה, יותר משהפתיחה הזו היא הפתיחה של הפרק הראשון של הספר, היא כמעט הפתיחה של הפרולוג, או ההקדמה, או המבוא. מכיוון שהילד שנשאר בחיים, זה שעומד להיות הגיבור של כל הסדרה הזו, מופיע אך ורק בסוף של הפרק הזה. אם אני עושה ספוילר למישהו, אני מתנצלת.
1: אני חושבת שכבר קשה לעשות ספוילר להארי פוטר, אבל אולי תמיד אפשר.
0: ומופיע בסוף הפרק הזה גם עדיין כגיבור שאיננו מודע לדבר, מכיוון שהוא עדיין תינוק קטן. אז למעשה, כל הפתיחה הזאת היא מין סטייה מוחלטת, שמדברת או יוצאת מנקודת ההנחה שאת הספר הראשון הזה, הילדים אולי עדיין לא יקראו בעצמם. ולכן היא קצת מדברת עם ההורים שלהם, שמקריאים להם את הספר מעל הראש של הילדים, ואומרת, אני אתחיל פה עם שני אנשים מבוגרים, מהוגנים, מסודרים ואף בורגנים, כמוכם אתם הורים יקרים שמקריאים את הספר הזה ממש, ותישארו איתי, הולכים להיות כאן דברים משונים, אל תלכו לשום מקום, אל תסגרו את הספר הזה.
1: ואולי ככה תוכלו בכל זאת לסבול שטויות מהסוג הזה. האם הקהל בשל לחידון פתיחות? אני לא יודעת כמה שומעים אותנו, אבל יש פה...
0: אל תצרי פה מצג שב.
1: אני אנסה, אני אנסה.
0: יש כאן מניין.
1: סליחה, יש
0: לא
1: פה
0: קהל.
1: עשרות אלפי אנשים, אבל הם לא בהכרח עלינו.
0: עשרות אלפי אנשים, ולי יש בעיה עם מספרים.
1: כן, לדרך ההגזמה. כן, אז אנחנו בשבוע הספר אגב, בגלי צהל, אני לא יודעת אם אמרתי את זה מספיק פעמים, אולי בכלל.
0: אי אפשר לחזור על זה מספיק פעמים.
1: נכון,
0: מאה שנה לשבוע
1: הספר.
0: מאה שנה לשבוע הספר, אנחנו בשבוע הספר,
1: בשידור חי. אנחנו החיות גרים.
0: בגלי צהל, החיות גרים. לכל מי שמצטרף אלינו, רק עכשיו.
1: זה נכון, זה הרגע להצטרף, כי בואו נגיד ככה, אם אתם בסיטואציה שמישהו מפיל עליכם חידון טריוויה ספרותי, אז יש תמיד את החשודים המיידיים, כן. נכון? יש את אותם פתיחות.
0: הפתיחות.
1: שבואו נתחיל פשוט. את רוצה?
0: אני אתחיל. אני אתחיל. אני אתחיל באחת האהובות עליי, שזה לא מפתיע.
1: לא מפתיע.
0: דעה המקובלת על הכל היא שרווק בעל רכוש רב, מן הסתם חש מחסור בראיה.
1: דעה מקובלת היא בעולם כולו, שגבר רווק בעל רכוש מבקש בוודאי לשאת אישה.
0: אוקיי, אמרת את אותו דבר במילים אחרות.
1: נכון, כמה יפה זה תרגומים.
0: אני אפילו יכולה לטעון שמן המפורסמות היא שרווק בעל אמצעים זקוק לראיה.
1: אז מי יודע מה זה? יש פה כמה הנהונים בקהל הקדוש שמקיף אותנו. ג'יין אוסטין, גאווה ודעה קדומה, אולי הרומן הרומנטי האהוב ביותר בכל הזמנים.
0: ואנחנו ציטטנו כאן מתרגומיהן של לאו דווקא לפי הסדר, אירית לינור.
1: ואביגיל קנטרוביץ'.
0: ושושנה שרירה.
1: כן.
0: שכולן תרגמו את השורה המפורסמת הזו, שאני חושבת שהיא נותרה אחת הפתיחות היעילות ביותר בעולם.
1: יש הומור דק.
0: יש הומור דק, יש את הקול של המספר.
1: כן.
0: ואנחנו מבינים שאנחנו מדברים על מוסכמות חברתיות, כי אנחנו פותחים במפורסמות או דעה מקובלת.
1: אנחנו מדברות על כסף.
0: אנחנו מדברות כן. על כסף, כי זה רווק בעל רכוש. ואנחנו מדברות, סליחה, על סקס, כי הוא זקוק לראיה.
1: כן, נכון.
0: הוא לא רוצה אותה, אבל הוא צריך אותה.
1: ומישהו יתרח להסביר לו את זה.
0: מיד מבינות שאנחנו מדברות כאן על רומן שעוסק במוסכמות חברתיות, בממון ובנישואין או במיניות, ואלה בדיוק הדברים שהספר עומד לעסוק בהם.
1: זאת אומרת,
0: אי אפשר אחר כך לבוא ולהגיד, לא הבנתי.
1: זה ה-DNA, נכון?
0: ממש.
1: זה כאילו ה-DNA של
0: האוברטורה של הרומן.
1: נותנים לך דגימה כזאת, צריכה ממנה לייצר, להתחיל לגדל את הגוף הזה. היה זה הטוב שבזמנים, היה זה הרע בזמנים, היה זה עידן החוכמה, היה זה עידן הטיפשות, היה זה תור האמונה, היה זה תור הספקנות, היו אלה ימים של אור, היו אלה ימים אפלים, היה זה אביב התקווה, היה זה חורפו של ייאוש, הכל היה אפשרי, דבר לא היה אפשרי. אך, מה, איך אפשר בכלל להמשיך אחרי זה?
0: גם אין שום שאלה, מי עוד יכול לכתוב בתנופה רטורית עודפת?
1: נכון, כאילו אני מרגישה שיכולתי להמשיך עם זה כזה.
0: ובאמת יכולת להמשיך עם זה. הפתיחה אולי באמת אחת המפורסמות ביותר בעולם, הפתיחה של בין שתי ערים, צ'רלס דיקנס, ואת הקראת מתרגומה של מרים מכיל וקס. ואני חושבת שעם כל האהבה האדירה שלי ליופי, באמת, הרטורי הנשגב של הפתיחה הזאת היא כל כך כל כך יפה. ההפכים האלה והמוזיקה של הטקסט, ההמשך שלה הוא לא פחות מעניין, מכיוון שכשהוא ממשיך ומדבר על אותם ימים שבהם הכל היה אפשרי ודבר לא היה אפשרי, הוא מסכם ואומר שהם היו דומים כל כך לימים האלה, עד שאפשר היה להתבלבל ולחשוב שמדובר על הרגע הזה. כי בסופו של דבר, בין שתי ערים הוא רומן היסטורי, נכון לתקופתו של דיקנס, הוא כותב אותו ב-1859, אבל הסיפור שעליו הוא מספר מתרחש שנים קודם לכן בתקופת המהפכה הצרפתית.
1: אבל זה קרוב.
0: אבל זה עדיין, נכון, זה לא רומן היסטורי שמדבר על לפני 3,000 שנה, אלא על העבר הקרוב, אבל לא עבר שהוא חווה אותו על בשרו. אבל מה שיפה בזה זה שזה הופך את הפתיחה הזו להיות באמת פתיחה אלמותית, כי זה תמיד נכון. זאת אומרת, אנחנו תמיד נמצאים במרחב או בפער שבין שני הדברים האלה, בין הרע ביותר לבין הטוב ביותר, והם בו זמנית אותו הדבר עצמו.
1: שנים רבות לאחר כך, כשיעמוד הקולונל אורליאנו בואנדיה מול כיתת ההורים, ייזכר באותו ערב רחוק שלקח אותו אביו לראות קרח.
0: אני מתוודה.
1: כן.
0: שזו פתיחה נפלאה של רומן שאני לא מאוד אוהבת. אבל
1: זה סוד שמור במערכת.
0: אוקיי, זה, עכשיו אנחנו אפילו, כאילו לא העובדה שאנחנו בשידור חי, את אפילו לא יכולה לערוך חוצה את הווידוי החושפני שלי. אז כל מי שבמקרה עשה את הטעות ולא הגיע לשבוע הספר, אלא נשאר באוטו או בבית כדי להזין לנו, יודע.
1: נכון.
0: אבל הסיבה שבגללה אני אוהבת את הפתיחה הזו, תמתין לכך שאת תגידי למה את אוהבת אותה.
1: אני בכלל עושה פה חידון טריוויה, אני לא יודעת אם מצמת לב, אני מחכה לאנשים שיתנפלו עלינו מהקהל ויתנו תשובות.
0: טוב.
1: מה זה?
0: מה זה?
1: 100 שנים של בדידות, גבריאל גרסיה מרקז, בתרגום של ישעיהו אוסטרידן.
0: את אוהבת את הפתיחה הזו?
1: אני חושבת שהיא אפקטיבית, אני כן אוהבת את הפתיחה. אני בכלל, אני אוהבת את הריאליזם הפנטסטי, אני אוהבת את התמהיל הזה של מציאות ובדיה, אפרופו הכישוף שעבר מהעולם ואפשר ככה להחזיר אותו קצת, וגם להפוך אותו כאילו לחלק מהחיים.
0: אני אוהבת את הריאליזם שלי ריאליסטית.
1: ואת הפנטזיה
0: שלי פנטסטית, ואנה מכם
1: הפרדת בשר וחלב.
0: אני אפסו ותיאמת.
1: הבנתי.
0: אבל הסיבה שאני נורא אוהבת את הפתיחה הזו, זה כי יש כאן טריק כל כך יפה. זה בעצם הפתיחה שהיא כמו גומיה.
1: הסביר.
0: תחשבי שנייה על הזמן במשפט הזה, אוקיי? זה מתחיל אנחנו מתחילות למתוח. שנים רבות לאחר כך, כשיעמוד הקולונל אורלינדו בואנדיה מול כיתת היורים, כלומר, אנחנו מתחנו את הגומיה הזאת הרחק אל חק העתיד.
1: וגם שמנו את רגע הקץ בפתיחה.
0: נכון, נכון. ייזכר באותו ערב רחוק שלקח אותו אביו לראות קרח. כלומר, אנחנו עכשיו מתחנו את זה הרחק אל חק העבר.
1: כן.
0: ועכשיו אני עומדת כמספר לשמוט את הגומיה הזו, ובדיוק כמו שקורה לנו, אנחנו מקבלות את המכה הקטנה הזאת, כשעוזבים את הגומיה המתוחה, ככה אנחנו מתחילות את הסיפור. זה כמו רוגטקה שמשגרת אותך לתוך העלילה, מבחינת המניפולציה של הזמן שמתרחשת בפתיחה הזאת. זה נורא יפה.
1: זה נורא יפה, כמעט כמו הפתיחה הבאה, שהיא אחת האהובות עליי.
0: אוקיי, יפה. איזה שם תואר מעניין.
1: לא רלוונטי למה שאני הולכת להקריא עכשיו.
0: אבל יאללה.
1: אני דיברתי על הפתיחה, לא על כלומר, על מעשה הכתיבה שלה.
0: עשי זאת, עשי זאת.
1: בוקר אחד, כשהקיץ גרגור סמסה מתוך חלומות טרופים, ראה את עצמו והנה נהפך במיטתו לשרץ ענקי. מוטל היה על גבו הנוקשה כמין שריון, ומדי הרימו מעט את ראשו היה רואה את קרסו החומה והמקומרת, העשויה חוליות נוקשות ומקושטות, עד שהכסת כמעט שאינה יכולה להיחז בעוד, ועומדת לצנוח מעליה לגמרי, רגליו המרובות, הדקות והלובות לעומת מותר גופו רצדו לעיניו בחוסר ישע.
0: עסקת הדוכסית 2. לא? לא ניחשתי?
1: לא.
0: אוקיי.
1: כמעט, היית קרובה.
0: הייתי מאוד קרובה. זוהי כמובן הפתיחה של הגלגול של פרנץ קפקא. בתרגומו של ישרון. ישרון?
1: ישרון קשת, כן.
0: יפה.
1: וואי, אנחנו מגיעות לסוף הזה. לא, זה היה נורא, זה היה נורא. זאת אחת הפתיחות הנוראיות שיש. אבל עם קפלת בתוך גפיה
0: הפרוקות
1: את כל הסיפור. איזה רגע משוגע זה שאדם מתעורר במיטתו ומגלה שהנה הוא חרק ענקי שוכב על גבו. שרץ.
0: ואני חושבת שמלבד משפט הפתיחה הבאמת חד פעמי הזה,
1: הסיפור החד פעמי.
0: והסיפור החד פעמי הזה, ההמשך, כלומר רמת הפירוט שקפקא יורד אליה כאן, מכניסה אותנו לתוך הגוף של גרגור, בתוך
1: ולזווית.
0: זווית ראייה שלו, ואנחנו ממש מקבלות את האנטומיה, שבתוכה אנחנו עומדות לפעול בתוך הסיפור כאן.
1: גם באמת כמו שאמרת קודם, זה כמו מצלמה. אנחנו בעצם ממש מקבלים איזשהו
0: פוינט אוף ויו, מה שנקרא.
1: כן, ממש. הזווית ראייה הזו של גרגור החרק מסתכל על עצמו.
0: כן, משפיל את העיניים הפרוקות שלו ומביט במורד גופו, וזה מה שהוא רואה.
1: והתודעה שלו היא אותה תודעה, אבל הגוף.
0: לחוד בתוך בתוך גוף של שרץ. ועכשיו הפתיחה האחרונה, אני חושבת, רגע.
1: כן.
0: לא, יש לנו עוד, אבל בסדר.
1: אבל נראה לי שהיא תהיה האחרונה בשלב החידון הלא מהיר הזה בכלל.
0: כל המשפחות המאושרות דומות זו לזו. כל משפחה אומללה, אומללה בדרכה שלה.
1: אנחנו צריכות להגיד של מי זה?
0: אנחנו לא צריכות להגיד של מי זה, אנחנו רק צריכות להגיד שנילי מירסקי תרגמה את זה יפה. אבל גם כאן יש תעתוע מאוד מוזר, כי לספר קוראים אנה קרנינה, ואני חושבת שכשאנחנו לוקחים אותו לידינו, אם אנחנו לא יודעות עליו דבר, אנחנו יוצאות מנקודת הנחה שהוא יפתח בסיפורה של אחת אנה קרנינה, אבל לא כך הוא. כלומר, אנחנו אפילו לא מתחילות עם הגיבורה, אנחנו מתחילות עם משפחות.
1: נכון.
0: ואנחנו מדברות על
1: המשפחה של אח שלה.
0: נכון, אבל יש כאן הכרזה מצד המספר,
1: כן,
0: שהאומללות שהרומן הזה עומד לעסוק בה היא לא רק אומללות אינדיבידואלית. היא אינדיבידואלית, אבל לקבוצה של בני אדם, כלומר למשפחה, לא ליחיד. כן. אין כאן טרגדיה של אדם אחד, אלא יש כאן אדוות של טרגדיה או אסון שהולכות ומתרחבות להן בתוך הרומן הזה.
1: כן, זה באמת גם, אני תוהה תמיד על המשפט הזה, את יודעת? הוא כאילו הפך להיות כזאת כבר קלישאה של פתיחות, באיזשהו אופן, שאני מנסה תמיד לחשוב, האם כל המשפחות המאושרות באמת עומד זו לזו? האם כל האומללות שונות כל כך זו מזו? האם זה שמשפחה אומללה זה לא הבסיס לזה שאנחנו נוכל להזדהות איתה?
0: אם אין אומללות, אין רומן.
1: אין משפחות.
0: יש בזה מה.
1: למה הקביעה הזאת גם צריכה להתחיל? למה זו הקביעה שמכוננת את הרומן הזה? שהוא רומן על בגידה?
0: כי אני חושבת שזו השאלה, זאת אומרת, זה מוצג כאן כקביעה. אבל בסופו של דבר, את נוצרת אותה במהלך הקריאה שלך, או לפחות זו הייתה החוויה שלי, שאלה, ולא כקביעה נחרצת. אני שואלת את עצמי במהלך הקריאה שוב ושוב, האם זה נכון? בדיוק כמו שאמרת. כן. האם באמת כל המשפחות המאושרות דומות זו לזו? האם כל משפחה אומללה אומללה בדרכה שלה? זאת אומרת, ייתכן שדווקא באומללות יש יותר דמיון מאשר באושר. כל אחד מוצא את הדרך שלו להיות מאושר. אז אני חושבת, מונח שם כאיזה מין נייר לקמוס, שהמשימה שלנו כקוראים היא כל הזמן לבדוק את העלילה בעזרתו. כן. האם זה נכון?
1: ואני חושבת שבשלב, אנחנו כבר ככה, את יודעת, אנחנו מנמיכות לקראת
0: סוף ההתחלה.
1: סוף ההתחלה. ואולי בעצם הדבר המעניין בפתיחה זה שזה בעצם הרגע הזה שמכונן את היחסים של הסופר, סופרת, עם הקוראים שלה. וזה רגע מעניין מהבחינה הזאת, כי זה הרגע שבדרך כלל יקבע אם אני אשאר או לא, אם אני אמשיך. התנופה הזאת של דיקנס, כמה רחוק היא תצליח לקחת אותי לתוך הסיפור בעל בכמה מאות העמודים שלו, או, זאת אומרת,
0: כן.
1: מה קורה ברגע הזה? איזה מין יחסים מתכוננים?
0: זה חייב להיות קרס.
1: כן.
0: בהוק. הוק. כלומר, זה צריך לתפוס אותנו ולוודא שאנחנו לא סוגרות את הספר עכשיו.
1: כן.
0: ולכן זה נדלן מאוד יוקרתי. כלומר, העבודה על הפתיחות לפעמים של ספרים, של סופרים שעבדתי איתם, נמשכה זמן רב מכיוון שצריך לוודא שאנחנו מתחילות במקום הנכון ובאמת מנהלות את סוג מערכת היחסים הנכונה עם הקורא. כלומר, זה לא יכול להתחיל ב... תגידי, אבא שלך גנן.
1: תתחיל בבדיחה.
0: קשה להמשיך משם, אני חושבת.
1: ללא ספק. אז במה נתחיל? בואי נמצא עוד אפשרויות התחלה. למשל...
0: אני רוצה שידברו אליי. אני אוהבת שמדברו אליי.
1: שידברו אלייך בגובה העיניים.
0: כן,
1: את מכירה את רמות ים? אני תוהה פשוט.
0: את רמות...
1: הכפר הררי, רמות ים. רמות ים שליד ים הרמות, לא?
0: את רמות ים שליד ים הרמות.
1: בכלל לא? מוזר. אף אחד מאלה ששואלים אותם לא מכיר את רמות ים. ייתכן שרמות ים נמנע פשוט על אותם מקומות שמכירים דווקא אנשים שאותם לא שואלים. זה לא יפתיע אותי. יש דברים כאלה.
0: אני ישר רוצה להיות חברה שלו.
1: נכון,
0: אני רוצה ישר ומיד לשלב את זרועי בזרועו.
1: ולצאת.
0: וללכת לטייל על פסגת צוג.
1: או... כן.
0: כי יש משהו כל כך חם, כל כך ישיר, כל כן. כך משועשע וכל כך באמת אנושי באופן עמוק בדרך שבה אריך קסטנר, כי זה כמובן היה הוא, מי אם לא את תבחרי במי אם לא הוא, באור הכפולה.
1: בתרגום של מיכאל דק. למרות שאני גם עדיין שומרת אמונים לתרגום הישר.
0: נכון, גם אני.
1: של שבע קפלן.
0: כן. אבל יש משהו כל כך ידידותי ונגיש בזה.
1: כן.
0: אני מיד רוצה לדעת איפה זה רמות ים על ים הרמות. ואני רוצה להיות מהאנשים האלה ששואלים אותם.
1: את רוצה שאני אקח אותך למחילת הארנבון? מטה מטה? זה ציטוט שאת אוהבת.
0: אני אוהבת אותו. אני אוהבת אותו כי אליס התחילה להשתעמם מאוד מן הישיבה ליד אחותה על שפת הנחל, כשאין לה מה לעשות. פעם פעמיים הציצה לתוך הספר שאחותה קראה, אבל לא היו בו תמונות ולא שיחות. ואיזה טעם יש בספר, חשבה אליס, בלי תמונות ובלי שיחות.
1: אין שום טעם.
0: אין שום טעם.
1: ולכן יש פה יופי של תמונות.
0: נכון. וגם בספר המקורי היו יופי של תמונות, שאותם צייר לואיס קארול עצמו, רק שהן הוחלפו במשהו קצת יותר מקצועי, כשהספר באמת ראה אור. ואני אוהבת מאוד את הפתיחה הזו, כי אם דיברנו לפני כן על פתיחה שמבססת עולם, או פתיחה שמתחילה באקסטרים קלוז-אפ, האם היא מתחילה בתוך התודעה של הגיבור, ואיפה בדיוק אנחנו פוגשים בו, אז כאן אנחנו מתחילות עם אליס בקלוז-אפ על הגיבורה שלנו, ולא רק זה, אלא שאנחנו מהר מאוד נכנסות, אולי לא לתוך התודעה שלה במידה שבה אנחנו נכנסות לתוך התודעה של גרגור סמסה, תודה לאל, אבל כן... בגובה העיניים. אנחנו יחד איתה שם, על שפת הנחל, ואנחנו מהנהנות לעצמנו ואומרות, נכון, נכון? אין שום טעם בספר כזה.
1: כן. עוד אחת שעושה את זה נפלא, וכבר הזכרנו אותה, כי היא באמת יודעת איך לפתוח ספרים, זו ג'יין אוסטין. עם זר נורצנגר. מ-1818.
0: עוד פתיחת קלוז-אפ.
1: שום אדם שראה את קתרין מורלנד בירונקותה, לא היה מעלה בדעתו שנולדה להיות גיבורת רומן. הנה, זה בדיוק הרגע
0: זה
1: ששם את הגיבורה במרכז של הסיפור.
0: זו כזו פתיחה
1: לסיבות
0: מהממת.
1: לסיבות חייה, אופיים של אביה ושל אמה, חזותה ומסגה, כולם היו לה לרועץ באותה עמידה. אביה היה קומר, מעולם לא הזניחו אותו, והוא גם לא היה אני מרוד. להפך, הוא היה בן אדם מכובד מאוד, אף ששמו היה ריצ'רד, והוא מעולם לא היה יפה תואר. נוסף על שתי משרות כמורת טובות, הוא נהנה גם מהכנסה שנתית נכבדה שהעניקה לו עצמאות כלכלית, ולא הפגין נטייה ולא קלה שבקלות לנעול את בנותיו בבית. אימה, ניחנה בשכל ישר ובמזג טוב, ואם לא די בכך, הייתה גם חסונה להפליא. לפני שנולדה קטרין, כבר היו לה שלושה בנים, ובמקום למות בעת הולדת ביתה, כפי שאפשר היה לצפות ממנה, המשיכה לחיות. ילדה עוד שישה ילדים, גידלה אותם בעצמה ונהנתה מבריאות מצוינת. לכי תפתחי רומן בתנאים האלה.
0: זה נורא. איך את יכולה להיות אומללה בדרכך שלך, אם זאת נקודת הפתיחה שלך, זה ממש מתסכל. אבל מכיוון שאנחנו באמת תכף מסיימות, אני רוצה להציע כאן רגע...
1: מרגיש לי שקיבו את האורות.
0: כן, קיבו אלינו את האורות ממש. תכף ירימו את הכיסאות שלנו, בעודנו יושבות עליהן. אבל יש, אם הקדשנו כאן את תשומת הלב לבאמת הפתיחות קלוז-אפ האלה שמתחילות עם הגיבור, אני רוצה לסיים עם אקסטרים, אקסטרים לונג שוט, אולי הכי רחב שאפשר, שזו הפתיחה הנפלאה של מדריך הטרמפיסט לגלקסיה של דאגלס אדמס. הרחק הרחק, בשולי האוקיינוסים הבלתי נודעים של הקצה הפחות אופנתי של הזרוע המערבית הסלילית של הגלקסיה, שוכנת שמש קטנה, צהובה ולא בולטת.
1: כאן אנחנו יושבות,
0: וואו,
1: נועה.
0: זה, כאן. אנחנו מתחילים בהכי רחב שלנו ואז מצמצמו. זאת אומרת, יש כאן את התנועת מצלמה הזו שהולכת ומתפקסת לאט לאט פנימה, וזה ממש נפלא.
1: בהחלט. אני חושבת שבכלל
0: הפתיחה
1: של ההומור, יש בה משהו שווה להבין. אמרנו שזו מערכת היחסים של הסופר עם ה... אז התחילו איתי, ואין כמו להתחיל איתי בלהצחיק אותי. כן,
0: כן. שם אני יודעת, את הדרך
1: לכבוש את ליבך. את יודעת, את לגמרי יודעת, הדרך לכבוש את ליבי. אני אומר רק שזה הרגע באמת אולי להתחיל להניח כאמור.
0: להתחיל לסיים.
1: להתחיל לסיים.
0: עם כמה מהסיומים המקסימים שיש לנו.
1: בתחילת התוכנית דיברנו על סיומים כאלה מגיים, התחלות מגיות.
0: התחלות מגיות, אז יש להן...
1: למה צריך גם לסיים ככה?
0: כי זה, אני תמיד חושבת על זה מאוד ויזואלית, כמו הברווזון אולי המכוער, שיוצא מהנחל ומנער את נוצותיו. זאת אומרת, עברנו איזושהי חוויה, ועכשיו אנחנו מתנערות ממנה ויכולות לצאת ממנה לחיים שלנו. ולפעמים החוויה הזאת הייתה קשה, ואנחנו צריכים ששנייה אחת ירגיעו אותנו. זאת אומרת, נכון שהרחיקו אותנו וקשפו אותנו, ואמרו לנו שהכל יהיה בסדר כי זה לא עכשיו ולא כאן, אבל בכל זאת אנחנו צריכות לצאת עם איזשהו טעם מתוק בפה. ולכן אומרים לנו דברים כמו, והם חיו באושר ואושר עד עצם היום הזה.
1: זה כל כך חשוב.
0: זה מאוד חשוב.
1: וגם זה כל כך סוגר את הסיפור, כי אם הם חיו באושר ואושר עד עצם היום הזה, כל המשפחות המאושרות דומות זו לזו,
0: ומה עוד צריך לומר?
1: אין שום סיבה להמשיך לעסוק בהן.
0: אבל מצד שני, יש לך גם גרסאות משעשעות מאוד, אם את אוהבת הומור, כמו הסיומת ההולנדית המאוד סוריאליסטית, ואז הגיע פיל עם חותם ארוך מאוד, והוא הרס את הסיפור.
1: כל כך הגיוני שיגיע פיל למעשייה הולנדית ויערוס את הסיפור.
0: לא התחלה במדיאס רס, אלא סיום במדיאס רס.
1: לגמרי. הנה חתול, הנה כלב, הסיפור הזה כבר נמס. והנה כלב, הנה חתול, הסיפור הזה נגמר. זה כאילו קצת שנמאס לי. אני מיציתי את האירוע.
0: כן, ממש.
1: אין לי יותר מה לומר לכם.
0: בואו נסיים את זה.
1: והגעתי גם למצב כפית, יכול להיות. ולכן ככה אני אסיים את זה עכשיו.
0: אבל אנחנו באמת באמת נסיים, אני חושבת.
1: רגע, תתני לי את הדנית.
0: את רוצה את הדנית? טוב. תשמרי לי את הטורקית.
1: אני שומרת לך תמיד את הטורקית. זה ההבטחה של החיים המשותפים שלנו. ואם הם לא מתים, הם עדיין חיים. זו הגרסה הדנית.
0: קצת מבעית.
1: קצת
0: יש מבעית. יש בזה משהו קצת מטריד.
1: יש בזה משהו טיפה מטריד.
0: אני, כן. זה קצת מטריד בעיניי.
1: אז את רוצה לתרקן אותי? זה אני... מסר לארדואן, אני מקווה.
0: אני יכולה לומר לפני כן שהספרדים מסיימים, והם היו מאושרים ואכלו חוגלות. לא הבנתי.
1: דבר שלא
0: בסדר,
1: ידעתם.
0: אני פשוט צריכים. מעולם לא אכלתי חוגלה כנראה, ולכן אני לא מבינה
1: היה.
0: את זה.
1: כן.
0: אבל הטורקים מסיימים כך. לבסוף, שלושה תפוחים נפלו משמיים. אחד לגיבורי הסיפור שלנו, אחד לאדם שסיפר את הסיפור, ואחד לאלה שהקשיבו והבטיחו לחלוק בו. וכך כולם השיגו את משאלות ליבם.
1: והאמת שמה שיפה זה שיש לה איזה עוד גרסה.
0: נכון.
1: אוקיי, לבסוף, שלושה תפוחים נפלו מהשמיים. אחד לאלה שיודעים לשמור על הילד הפנימי שלהם בחיים. אחד לאלה שיודעים להקשיב ולחשוב לפני שהם פועלים. ואחד לאלה שלעולם לא מאבדים את האהבה והתקווה שבנפשם. דרמטי.
0: זה סוף, כמו שסוף צריך להיות.
1: ממש סוף. מה שנקרא...
0: אין לאן להמשיך מכאן.
1: סוף, סופי סופני שכזה, עם הקובץ.
0: עם הקובץ.
1: פעם. לא ספק. אני חושבת שבזאת...
0: תם ולא נשלם.
1: אנחנו נסיים. היה מאוד מרגש להיות פה בשבוע הספר.
0: נכון.
1: אנחנו פה, גלי צהל. יש המון אנשים שעשו את השידור הזה, ואני רוצה להודות להם מקרב לב. המפיקות נועה קליש, סבי אייצק, תמר אנקרי ואביטל גלפנד. ההפקה בשטח, צורי רוקח וגל עטיה. באולפן הייתה נועה סוויסה, בדיגיטל פלג קראפט. צלמים תמר בנטוויץ' ואיתמר עמיאל. טכנאים בשטח, אוהד מנדלאוי ויונתן מורגנסטרן. טכנאי באולפן בן שני, בפיקוח עודד דיסלמן. הנהג שלנו היה נועם כהן. אני באמת מודה לכולכם, כי בלעדכם לא היה שידור, חברים. אני מודה לנטע שעזרנו פה עם התחקיר. באמת נפלא ונהדר היה להיות פה, איתך. יקירתי אחותי גרים. הרבה אוויר יש פה.
0: המון אוויר.
1: ומעט לחוט באופן יחסי.
0: ממש, אנחנו ממליצות. חמש בסולם האחיות גרים.
1: תבואו לשבוע הספר. עשר בשבוע. הסולם שלי מגיע עד עשר.
0: כל כך מסביר דברים על הילדות שלנו.
1: ממש כך. אז הנה, כבר המנגינה המקסימה שלנו ברקע. ובזאת נגיד תודה ושלום. והם חיו באושר.
0: עד עצם היום הזה.
1: ביי ביי.
2: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
3: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
4: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפקקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
6: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסקרלבד.
7: כשבחוץ שקט והצרצורים מפלחים את הדממה, הגיע הזמן לפתוח את הרדיו ואת המחשבה.
8: כאן שמוליק נויפלד, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי לשעתיים של חגיגה מוזיקלית מרגשת ממגוון עולמות, דרך ניו סול, ניו R&B, טריפ-הופ, רוק אלטרנטיבי ועוד. יחד גם ניכנס אל תוך ורידי ההפקה של האומנים ונשמע על הסיפורים מאחורי הקלעים של המוזיקה הבינלאומית החדשה. אני מבטיח לכם שתהנו.
7: ציפורי לילה מוזיקליות. הלילה בחצות, גלי צהל.
9: מיד אחרי החדשות, תמר הוכשטטר.

0: גלי צה"ל, השעה 9, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ מצהיר, נתקוף היום את איראן בעוצמה רבה.
1: We hit them hard yesterday and we're going to hit them again hard today. We were really close to a deal but they keep tapping us along. We've been taking out millions of barrels of oil. You know who doesn't know about it? Iran until right now. We took out the other night 22 ships.
0: תקפנו אותם חזק אתמול ונמשיך לתקוף אותם היום. היינו ממש קרובים להסכם, אבל הם ממשיכים לשחק בנו, אומר טראמפ וחושף. לקחנו מאיראן מיליוני חביות נפט, היא לא ידעה על כך עד עכשיו. לקחנו מהם לפני כמה לילות 22 ספינות, כך נשיא ארצות הברית. בתגובה נשיא איראן מסעוד פזשקיאן השיב ברשת איקס, איומים הם לא סמל של כוח, אלא סימן של ייאוש נוכח רצון העם. איראן תעמוד איתנה מול כל לחץ או איום. מדברי השניים הביא כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי. ברקע חילופי הדברים, אמר הערב שר הביטחון ישראל קץ בטקס פרס ביטחון ישראל, המערכה מול איראן רחוקה מלהסתיים.
2: אנחנו ממשיכים לתקוף את מחבלי החיזבאללה בכל מקום, לטובת ביטחון יישובי הצפון ומדינת ישראל, ודוחים על הסף את איומי איראן שניסיונה לקשור בין הזירות. אסור לנו לחשוב שהמלאכה תמה, המערכה מול איראן רחוקה מלהסתיים. אם איראן תתקוף את ישראל, היא תספוג מהלומה קשה, כפי שעשינו לפני מספר ימים.
0: ראש הממשלה נתניהו פונה לעם הלבנוני ואומר, אנחנו מייחלים לשלום איתכם. המכשול היחיד הוא חיזבאללה.
3: The people of Lebanon. Israel is not at war with you. We're at war with Hezbollah that has taken your country hostage, that does Iran's bidding, that uses your territory to launch terrorist attacks against Israel. You also know we yearn for peace with you, with Lebanon. A peace where our two peoples can invest together, build together, thrive together. The only impediment, the only obstacle to this beautiful vision is Hezbollah.
0: אזרחי לבנון, ישראל אינה נמצאת במלחמה נגדכם. אנחנו נמצאים במלחמה נגד חיזבאללה שלקח את המדינה שלכם כבת ערובה, שמבצע את שליחותה של איראן כדי לשגר מתקפות טרור נגד ישראל. כך נתניהו שהוסיף, אתם יודעים שאנחנו מייחלים לשלום איתכם, שלום שבו שני העמים שלנו יוכלו להשקיע יחד, לבנות יחד ולשגשג יחד. החסם היחיד לחזון היפה הזה הוא חיזבאללה. בצהל הגיבו לראשונה על מכתב ראשי ישיבות ההסדר שהודיעו כי לא ישלחו את תלמידיהם לחיל השריון בעקבות גיוס הלוחמות לחיל. עם הודעה מלאה, כתבנו הצבאי דורון קדוש.
4: בצהל מגיבים על מכתב ראשי ישיבות ההסדר ואומרים כי יש חשיבות עליונה לשלב את כלל האוכלוסיות במערך הלוחם באופן שלא פוגע באף אחת מהן. הצבא הדגיש כי בניגוד לנאמר במכתב הרבנים, לא צפוי שום שילוב של נשים באותו הטנק או באותה מסגרת לוחמת עם גברים. לפי צהל, הניסוי לשילוב נשים בשריון המתמרן טרם הגיע לשולחן הרמטכ"ל והנושא יידון בעת הקרובה.
0: פעוט בן 3 נהרג לאחר שנפל ממדרגות בוואדי ערה. צוותי מד"א פינו אותו במצב אנוש לבית החולים הלל יפה בחדרה, אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. בשגב שלום שבנגב פעוט בן 3 נפצע קשה מנפילה מגובה. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. התחזית למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה חדשות.

0: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
1: עכשיו בגלי צהל, תמר הוכשטטר.

0: פשוט לפתוח ספר.
1: גלי צהל חוגגת 100 שנה לשבוע הספר.
2: ערב טוב, איך לספר אמת? תוכנית מיוחדת לשבוע הספר על סיפורים לילדים כשהעולם בוער. אני תמר רוכשטטר, ואני מספרת סיפורים לילדים. אני סופרת, עורכת ספרי ילדים לשעבר, גם מאיירת לשעבר, וכיום אני יוצרת את סקט הילדים הסקטוס, יחד עם סתיו פלטי נגב. בהסקטוס צעדתי צעד אל קדמת הבמה, ואני לא רק כותבת אותו עם סתיו, אלא גם משחקת בו את הדמות של נדה.
3: ממציאת הקישופון, פיתוח שלי.
2: אנחנו עוד נחזור אליה בהמשך. הערב, לכבוד שבוע הספר, אני רוצה לדבר על סיפורים. לא סתם סיפורים, אלא סיפורים המיועדים לנפש הילדית. אני בכוונה אומרת את זה ככה, ולא סיפורים לילדים, כי גם בנו המבוגרים קיימים חלקים ילדיים בנפש. חלקים שכמהים לשטות, שצבועים בתמימות, שיש להם רגעים של השתוללות פרועה, וגם צורך עמוק בצדק, בעולם של טובים ורעים. אני יודעת שאני כזאת, ואם גם בכם יש משהו מזה, אם זה נשמע לכם קצת מוכר, תישארו איתי. המשורר W.H. Auden כתב שיש ספרים טובים שמיועדים למבוגרים בלבד, אבל אין ספרים טובים שמיועדים לילדים בלבד. אחד הדברים שהכי מעניינים אותי בתור יוצרת, הוא איך מדברים גם למבוגרים וגם לילדים בבת אחת. לא אחד על חשבון השני, אלא ממש לשני הקהלים יחד. איך אני מעוררת בילדים ובמבוגרים את אותה חדווה ילדית. האם זה בכלל אפשרי? רוב המבוגרים הקוראים לא יבזבזו את הזמן שלהם על ספרי ילדים ונוער. אבל הסופרת קטרין רנדל אומרת שרבים מאיתנו חושבים שקריאה זה דבר לינארי, קווי. קודם ספרי פעוטות כשאנחנו ממש קטנים ואחר כך ספרים לגיל הגן או לגיל הרך. ואז לומדים לקרוא ועולים רמה אחרי רמה עד שמגיעים לספרי מבוגרים. ועל הפסגה הזאת נשארים לנצח. אבל קריאה, כמו הנפש, היא לא רכבת שנוסעת בקו ישר. אז היום נדבר על סיפורים שיש בהם אמת, שפונה לנפש הילדית, זאת אומרת לילדים ולחלק הילדי שבנפש של המבוגרים, וננסה לברר מהי בעצם האמת הזאת. מהי האמת הנדרשת עכשיו, בתקופה שנדמה שהכל מסביבנו קורס.
4: דרוש ריפוי, דרוש, דרוש ריפוי, דרוש, דרוש ריפוי, דרוש, דרוש ריפוי, דרוש.

0: דרוש. זאת הייתה אביב פק עם השיר דרוש ריפוי. אסקטוס הוא בעצם תסקית, סיפור אודיו מתוסרט עם דמויות, מככבות בו סתיו ונדה. סתיו היא אישה די נורמלית, שחיה חיים שלווים, עד שנדה, שהיא מין מכשפונת קטנה וחצופה, פורצת לבית שלה ולחייה. לנדה יש מכשיר פלאי שנקרא כישופון, הוא נראה קצת כמו כישו, הוא יודע לעשות קסמים של טכנולוגיה, וגם קסמים אחרים. ולנדה יש כזה דיבור מהיר, כל צפצפני, אני אוהבת לאכול גומי גומיהו, בננה טרח, שיקוליטוס, בומבה ורוד, בומבה לבן, להיטוס. ויש לה גם הרבה אמרות שפר שכבר השתרשו בבתים בישראל. לא מכירה, לא אוהבת. בדיוק. אסקטוס נמצאת כרגע באמצע העונה השלישית, והאסקט הזה הוא אסקט הילדים של הארץ, מה שאומר שהוא עולה באתר הארץ וגם בספוטיפיי ובאפל פודקאסט וכדומה. כל פרק זוכה למאות אלפי האזנות. ילדים במגוון רחב של גילאים מאזינים שוב ושוב, וגם ההורים שלהם. בשנה וחצי האחרונות מתלווה לאסקטוס גם מופע, שבו אנחנו חושפות את הקסם בדרך מינימליסטית שאני מקווה, אני די מאמינה, שלא הורסת את הדמיון. לפעמים, אחרי המופע, אנחנו יוצאות ופוגשות את הילדים הנרגשים. אנחנו עונות על שאלות, מחלקות חתימות, מצטלמות. כשאני פוגשת את הילדים, אני בדמות של נדה. לכן, כשהם שואלים אותי שאלות, נדה היא זאת שעונה. זה אולי נשמע קצת מוזר, אבל אני ונדה, אנחנו לא אותו בן אדם. אני לא לגמרי אחראית על מה שנדה אומרת. היא פורצת מתוך איזה מקום בתוכי. הרבה ילדים שואלים את נדה, האם הכישופון באמת קיים? ותמיד, ללא כל היסוס, היא אומרת, כן, ברור, כאילו ברור. כששואלים את סתיו את אותה שאלה, היא אומרת, בהסקט הוא קיים. זאת אומרת, היא קצת מסייגת את זה, היא לא רוצה לשקר, אבל נדה לא משקרת כשהיא אומרת שהכישופון קיים, כי מבחינתה הוא קיים. היא מאפשרת את קיומו והוא מאפשר את קיומה. זה כמו שנורית זרחי אמרה באחד מהספרים שלה, מה שבעולם קיים ומה שקיים אפשרי. יום אחד, לפני שנה בערך, אחרי אחד המופעים, ניגש אל נדה ילד ושאל, הכישופון באמת קיים?
1: ברור.
0: לא, אבל באמת?
1: כן.
0: את בטוחה?
1: ברור שאני בטוחה, אומרים לך.
0: אז למה את לא משתמשת בו כדי להחזיר את החטופים? קפאתי. המילה חטופים החזירה את אמר לתודעה שלי. בעולם של אסקטוס ושל נדה אין חטופים. אבל בעולם של תמר ושל הילדים, הם היו קיימים, ועוד איך. לא ידעתי מה לעשות, איך לענות. אבל לשמחתי, לא הייתי שם לבד. נדה הייתה שם איתי, ונדה חייכה חיוך גדול ואמרה,
1: וואו, האמת? רעיון להיטוס.
0: והילד ששאל, הוא גם חייך חיוך ענק, והפנים שלו התמלאו באור, וזהו. זה כל מה שהיה צריך. הילד לא ביקש שאני יודע שהכל אחיזת עיניים או שקר, או שבאמת יש איזה קסם שהולך פשוט לפתור הכל. הוא רק רצה להכניס את עצמו ואת נדה, ואת הקושי והכאב למרחב אחד. אסקטוס עלה חצי שנה אחרי 7 באוקטובר, והמציאות הייתה כל כך תובענית וצעקנית, שלא תמיד הצלחנו להשאיר אותה מחוץ לעולם הדמיוני שהמצאנו. אבל רציתי לשאול, האם בכלל צריך להתעלם או להדחיק את המציאות כשפונים לילדים? אני רוצה להגיד שלום לסופרת תמר ורטה זהבי. שלום תמר.
2: שלום.
0: היי.
2: תמר לתמר.
0: תמר לתמר, נכון. מה שלומך?
2: שלומי טוב, הקשבתי את השיח שלך והוא ממש הרים לי לגבי הכישופון.
0: אז אני רוצה באמת לשאול אותך, קודם להציג ולהגיד שאני מגדירה אותך פה כסופרת של ההארדקור. אני מקווה שאת מקבלת את ההגדרה. את כתבת על פליטים אפריקאים, את כתבת על המתח היהודי ערבי בחברון, אני, כל זה לילדים ונוער, כן? לי באופן אישי הייתה הזכות לערוך את הספר שלך, מאבקי צדק מאלף עד תף, שזה ספר שמציג מאבקים לא אלימים מרחבי העולם וההיסטוריה. ועכשיו, ממש עכשיו ראה אור ספר חדש שלך בנושא נפיץ, מלחמת העצבאות או הנקבה, תלוי את מי שואלים. ורציתי לשאול אותך, את מנסה בכתיבה שלך לשנות את העולם?
2: אז אני אתחבר לכישופון.
0: קדימה.
2: ולילד ששאל אתכן למה כישופון לא מחזיר את החטופים.
0: כן.
2: נכון, זה מה שסיפרת ונעלם דום.
0: נכון.
2: אז באמת ככה הרמתי לומר שהספרים שאני כותבת, הם רוצים ליצור את העניין שאנחנו הכישופון. אנחנו לא צריכים מקשפים או כישופונים כאלה, כישופונים, אלא אנחנו יכולים להיות הכישוף. אנחנו יכולים בדרכים יצירתיות, לא אלימות, אקטיביסטיות, לשנות מציאות. כן, על זה כל הספרים שלי.
0: אבל את לא מרגישה שזה עול קצת כבד לשים על כתפיים של ילדים?
2: תשמעי, אנחנו חיים במציאות שכולה עול. כן. אז זה לא שאני מצפה מהילדים שישנו את העולם שהמבוגרים חרפצו אותו. לא, זה לא הציפייה. אלא שאם הם רוצים, אז אני מנגישה המון כלים יצירתיים לעשות את זה. וזה לאו דווקא בתיקון עולם כזה גדול, זה יכול להיות דברים במעגל המשפחתי, במעגל הכיתתי, הקהילתי, כל פעם שאתה מרגיש שלא פייר לך, אז תדע איך לנתב את הכעס, או תדעי איך למה לעשות עם הכעס שלך, במקום להיות אלימה. אז זה העניין.
0: וכשאת פוגשת ילדים, כי אני יודעת שאת גם הרבה נפגשת עם ילדים, וגם את מגיעה מחינוך, מגננות, אז את מרגישה שילדים זה נותן להם כלים, כוח, תקווה אפילו, הסיפורים האלה המאוד אמיתיים שאת מספרת להם?
2: אז קודם כל אני מאוד גננת, גננת גם בעברי וגם ב-DNA שלי, ואני יודעת שילדים אוהבים סיפורים מציאותיים. ילדים שואלים, זה היה אמיתי? זה באמת? לא נכון. יכול להיות. וזה נורא, נורא כיף להגיד להם, כן, זה היה באמת, תראו, אנשים הצליחו, אנשים נאבקו במאבקים מלפני 5,000 שנה, מאבקים ממש כאלה כמו שאנחנו נאבקים היום, והם הצליחו. וזה, אני חושבת שזה מקסים את הילדים כמו סיפורי אגדות ופנטזיות בחוויה שלי, אולי אפילו יותר. הם נותן המון תקווה, המון כוח כזה, יכולות להתמודד, להבין את המציאות. כן, ילדים סבבה עם הספרים שלי, באמת.
0: בספר שלך החדש, יכולנו להיות חברות, את מספרת סיפור של שלוש נערות שהעולם שלהם מתהפך לגמרי במלחמה, במלחמה של 48, אחת ערבייה, שתיים יהודיות, אבל את לא כותבת בעצם מי התחיל את המלחמה, את לא אומרת מי השם במלחמה, את לא נכנסת בכלל לדבר הזה. זה אפשרי בכלל לכתוב בלי לקחת עמדה כזאתי?
2: אני חושבת שזה הכוח של הספרות, לשלב נרטיבים שונים מנקודת מבט של הגיבורות שלי, שאת כולן אני אוהבת אהבה גדולה, גם אוהבת, גם מעריצה אותן, כי באמת בספר הזה, מעבר לאסון שקרה להם, שכל אחת מהן הפכה לפליטה בין לילה, הן גילו בעצמם כוחות שהם לא ידעו, לולא האסון שנפל עליהם, הם לא היו יודעות שהן מסוגלות לכאלה מעשים הירואיים. הם בעצם הצילו את המשפחות שלהם, אפשר לומר. אז אני חושבת שזה גם מה שהאמת כזה מחבר אותי למה שסיפרת על הכישופון. באמת במלחמה האחרונה, בכל הטילים האלה שנפלו עלינו, שהייתי במקלט הציבורי, לא רחוק מהבית, ראיתי ילדים וילדות ממש גיבורים, גיבורים יותר מההורים שלהם. לקחו על עצמם לטפל באחים הקטנים שלהם, לעשות אווירה טובה במקלט, הצחיקו. ילדים מוצאים בעצמם המון כוחות בשעות משבר, וכמובן גם רגרסיות.
0: הרבה אנשים אחרי השבעה באוקטובר הרגישו שמשהו בלראות את האחר החליש אותנו. ורציתי, וכזה, את יודעת, ורצו לחזור לאיזה מין עמדה כזאת שאפשר אפילו להגיד שהיא קצת יותר ילדית, של טובים ורעים ואויבים. מהכתיבה שלך אני רואה שאת לא לקחת את העמדה הזאת, אבל כן מעניין אותי לדעת אם משהו בכתיבה שלך כן השתנה מאז השבעה באוקטובר.
2: אז בעצם נגעת בשתי נקודות. אז הנקודה הזאת של הכותביות היא מאוד אופיינית לבני אדם, שאתה בשעת מצוקה אתה חושב רק על הקבוצה שלך, אתה לא יכול לחשוב על האחרים, אתה בהישרדות. אני חושבת שזה מה שקרה להרבה אנשים, וזה מה שנקרא טבעי. אז זה לא נורא מוזר שזה קרה. אני אומר לך, כלומר, בשביעי לאוקטובר שכולנו היינו בייאוש בלבלה וכאוס נוראי, אני אמרתי להקמי כזה, אני עכשיו מין עוגן של תקווה. ובאמת זה המקום של הספר של מאבקי צדק. אני מייצרת תקווה, אני לא נותנת לא לעצמי ולא לסביבה שלי ליפול לזה שזהו הלך עלינו, נגמר עלינו. לא, אנשים היו בעבר וגם בהווה בנקודות שפל הרבה הרבה הרבה יותר קשות משלנו. שלנו אני מתכוונת לכל מי שחי במרחב הזה, לא רק הישראלים. ומצאו דרכים לא אלימות להתרומם. אז זה באמת מין משימה כזאת קצת פסיכית אולי, שלקחתי על עצמי להיות מקור של תקווה.
0: האמת שאני רוצה להגיד שאת אמרת לי משהו דומה, כשלפני או כשרק התחלנו לעבוד על הספר בעם עובד, ואני זוכרת שגם היו ימים כאלה נורא קשים, והיה תחושה כזאת של מה עוד צפוי לנו, איזה עוד מכות, ואני זוכרת שאת אמרת לי את זה, אנשים היו בהיסטוריה בנקודות שפל הרבה יותר חמורות, מה זה מה שאנחנו עכשיו מרגיש, כאילו החיים שלנו עכשיו בישראל לעומת מה שהיה, והם יצאו מזה, וזה באמת, אני זוכרת שזה גרם לי כזה קצת להזדקף. אז לפחות, כן, אז לפחות בדיאלוג שלנו, כן. רציתי לשאול אותך אם את מרגישה לפעמים שאת מצנזרת את עצמך, שאת חוששת אולי מתגובה של מבוגרים, ובגלל זה את לא כותבת משהו, כי צריך להזכיר שספרות ילדים עוברת דרך שורה של מבוגרים לפני שהיא מגיעה לעיניים וללבבות של הילדים והנוער.
2: אני אומר לך, אולי בגלל המקום שאני אישה דתית, אני מרגישה שיש עליי ברכה. אני ממש לא מצנזרת את עצמי, ממש ממש לא, כמובן שאני בכלים הספרותיים, אבל אין לי שום אוטו-צנזורות.
0: רק הזאת של מה עוד צפוי לנו, איזה עוד מכות, ואז אני זוכרת שאת אמרת לי את זה, אנשים היו בהיסטוריה בנקודות שפל הרבה יותר חמורות. מה זה מה שאנחנו עכשיו מרגיש, כאילו, החיים שלנו עכשיו בישראל לעומת מה שהיה, והם יצאו מזה, וזה באמת, אני זוכרת שזה גרם לי כזה קצת להזדקף. אז לפחות, כן, אז לפחות בדיאלוג שלנו, כן. רציתי לשאול אותך אם את מרגישה לפעמים שאת מצנזרת את עצמך, שאת חוששת אולי מתגובה של מבוגרים, ובגלל זה את לא כותבת משהו, כי צריך להזכיר שספרות ילדים עוברת דרך שורה של מבוגרים לפני שהיא מגיעה לעיניים וללבבות של הילדים והנוער.
2: אני אומר לך, אולי בגלל המקום שאני אישה דתית, אני מרגישה שיש עליי ברכה. אני ממש לא מצנזרת את עצמי, ממש ממש לא, כמובן שאני בכלים הספרותיים.

0: דרך שורה של מבוגרים לפני שהיא מגיעה לעיניים וללבבות של הילדים והנוער.
1: אני אומר לך, אולי בגלל המקום שאני אישה דתית, אני מרגישה שיש עליי ברכה. אני ממש לא מצנזרת עצמי, ממש ממש לא, כמובן שאני בכלים הספרותיים, אבל אין לי שום אוטו-צנזור, הצנזור העצמי, וזה נורא נורא מפליא שרוב הספרים שלי הגיעו למצעד הספרים על אף האי-צנזורה שבהם, אפילו כמה שהם ממש קשוחים קיבלו פרסים ממשרד החינוך ומשרד התרבות. יש עליי ברכה, ברוך השם, שאני יכולה לדבר את האמיתי שלי, את האותנטי, בלי לחטוף, בלי כפות. גם בפני מבוגרים, מקווה שהברכה לא תוסר.
0: וואו, אני מאחלת גם, ושתגידי את האמת שלך בקול גדול ושיגיע להרבה אנשים. ורציתי לבקש לסיום שבוע הספר, אם תוכלי להמליץ לנו על איזה ספר ילדים שככה כדאי לחפש בדוכנים.
1: כן, אני אומרת מיד כן, כי יש ספר שאני ממש ממש ממש אוהבת אותו, גם בימים של מצוקה, עוד פעם ועל כוחות של ילדים, קוראים לו סמלה מסתובבת, הוא לראשית קריאה, יש בו 301 מילים, כך כתוב בסוף, כתבה אותו מאיר אפירון וצעירה תמר לב, שהאיורים בגיל הזה הם חשובים, מי כמוך יודע.
0: נכון.
1: חשובים לפעמים מהטקסט. זה ספר על ילד שקוראים לו עמי, לא אספר את כל הסיפור, אבל שהוא נורא אוהב לרקוד, והוא מגיע לבית של המספרת, זאת ילדה שמספרת, והוא רואה שיש לה סמלה נורא נורא מגניבה, שאיתה הוא יכול לרקוד בסיבובים, כי הסמלה מסתובבת. היא לא רוצה לתת לו, בסופו של דבר הוא לוקח ומתחיל לרקוד בסיבובים, כמו דרוויש כזה, כמו דרוויש בטורקיה, והוא כזה, גם באיורים רואים שהוא נכנס למין ריכוז פנימי כזה, נורא נורא נורא יפה. בספר כמובן יש לי עוד עלילה, אבל מה שאני כל כך אוהבת בו, ואני תמיד תמיד הוא על השולחן שלי, שכוח הזה של הרצון ליצור ולהיות חופשי ולא לדפוק חשבון לכל מיני נורמות, כן סמלה, לא סמלה, יגידו עליי גיי, יגידו עליי זה, לא, סמלה היא מתאימה לי לרקוד, הריקוד שלי, היא לוקחת אותי לגבהים שבלי הריקוד הזה אני לא אגיע אליהם, זה באמת נראה לי מהות החיים. אפילו במקלטים, את יודעת, בכל מקום שקשה לך נורא נורא נורא, אתה יכול למצוא את ה...
0: לרקול את הריקוד שלך.
1: נכון, בחופש פנימי. והאמת שמבקשים ממני הרבה פעמים להמליץ ספרות ילדים על דמוקרטיה, שאת להעמיק את הערכים הדמוקרטיים, ומצפים ממני שאני אגיד ספרים על בחירות וזה, אני תמיד אומרת שזה הספר בעיניי שהוא מסמל את החופש ואת היצירתיות ואת היופי שיש בדמוקרטיה, שחופש הביטוי והיצירה. אז אני מתה על הספר הזה, ממש.
0: יופי, אז נגיד שוב, סמלה מסתובבת בהוצאת על מאי, ונזכיר את הספרים שלך האחרונים, מאבקי צדק מאלף ועד תף, ויכולנו להיות חברות, מי שמעז להיכנס לעובי הקורה למלחמה ולראות ככה איך ילדים יוצאים ממנה. מאוד מומלץ וממש תודה, תמר.
1: תודה רבה.
0: תודה לתמר ברטה זהבי.

0: אתם מאזינים לגלי צהל. יחד כבר 75 שנה.
1: סמלת למד, לוחמת איסוף בגדוד 595.
2: בדיוק קיבלנו כמה ימים של התרעננות בבסיס, אחרי כמעט שבועיים, אפילו יותר, בפעילות המבצעית, אל סוריה ולבנון. שומרים על תושבי הצפון, מגנים, ובוא נגיד שאנחנו מוכנים לכל תרחיש אפשרי ולכל מה שיקרה. וזה גם שאני אישה לוחמת, זה עוד יותר מבורך ומקודש, וזה באמת משמעות מטורפת. ואם יש בנות ששומעות אותנו, שהן ככה לקראת גיוס, אז אני ממש ממליצה לכם גם להתגייס ללוחמה, ואין מספק מזה.
0: גלי צהל, הבית של החיילים.
3: אפרת גוש במופע השקה חגיגי לאלבום החדש.
4: אם ישנו דבר כזה כמו עושר, אז איך זה שהסבל עוד קיים?
3: אורחות מיוחדות, ריקי גל ונונו.
4: אני אזיז לראש מצד הצד ימין ושמאל.
3: שלישי, 22:00 במועדון הברבי בתל אביב, ובקרוב בשידור בגלי צהל.
5: יוצאים מהבית להגן על הבית.
6: משה, פצוע מלחמה שקפצה עליי במהלך שירות המילואים שלו.
7: כבר 11 חודשים נמצא ביחידו. חיברו אותי מהראש עד הרגליים. את הילדים באמת היה לי הכי הרבה קשה לראות, אז ראיתי אותם רק אחרי 3 חודשים, ולפתע הווידאו נלחץ לי, והבת שלי רואה אותי, ואני כולי קרוע, אני נבהל ואני מתחיל לפקוד, והיא אומרת לי, רגע, רגע, רגע, אבא, תעצור שנייה. אני אוהבת אותך איך שאתה נראה, ואני אמשיך לאהוב אותך ככה גם. לכל חיילי צהל, אני מאחל להם שימשיכו להיות חזקים, ואם המשפחה תאשר לי, אני אחזור להיות איתם עוד פה.
5: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
8: עכשיו בגלי צהל, תמר הוכשטטר.
9: הבית של החיילים, גלי צהל.
10: פשוט לפתוח ספר. גלי צהל חוגגת 100 שנה לשבוע הספר.
11: איך לספר אמת, תוכנית מיוחדת לשבוע הספר. אני תמר הוכשטטר. את השיר ששמענו עכשיו שרה טליה דנציג, בת ה-20, שמוציאה עכשיו אלבום ראשון. טליה היא נכדתו של אלכס דנציג, שנחטף ונרצח בעזה. אני חושבת שאפשר לומר שהיא עם האומנים שנולדו כאומנים בשבעה באוקטובר. אני מאוד מחכה לאלבום שלה. ובמעבר חד, אני רוצה לקרוא לכם קטע מהספר דונו וחיבת ליל הצפרדעים. ספר שכתבתי, מותר לי לקרוא כי זאת התוכנית שלי. זה הספר השלישי בטרילוגיית דונו, ספרים לגיל ראשית קריאה קצת יותר. אני אקרא אותו ואז ננסה להבין למה. באותו אחר צהריים שבו דונו החליט החלטה ויצא לתפוס צפרדיה בברכת השכנים, צעדה חיבת לאורך השטיח בחדרה בצעדי תהלוכה. האגרופים שלה היו סגורים, הידיים שלה עשו מה שידיים עושות כשצריך ללכת שמאל ימין שמאל ימין. פתאום היא קפצה חצי מטר הצידה ונופפה בידה לשלום, ואז עשתה פרצוף עצוב. כדי לבדוק שהיא באמת נראית עצובה, היא הלכה והסתכלה במראה. היא מתחה את קצות השפתיים שלה למטה כמה שיותר, ואז בקפיצה עלתה על המיטה והניפה את הידיים שלה באוויר. היא קיוותה שהיא נראית כמו רוח הנושבת בעצים בלילה. זה לא פשוט לראות כמו רוח נושבת, ועוד בלילה. דרך החלון הפתוח, שמעה חיבת את הצפרדעים מהגבעה. דרך הדלת הסגורה של החדר, שמעה חיבת את הצעקות של אמא שלה. אמא שלה הייתה לחוצה. שמעו את זה בקול שלה, שעלה גבוה גבוה כשצעקה על איציק, אבל אני לא אספיק, ויש לי עוד סלט תפוחי אדמה. את איציק חיבת לא הצליחה להבין. קולו הנמוך נשמע כמו המהום. ברעש הזה, של צפרדעים וצעקות והמהומים, ניסתה חיבת להתרכז. היא ידעה שאם מחר, בזמן ההופעה, היא תחשוב על רוח בעצים בלילה, ממש ממש תתרכז בזה, היא גם תצליח להעביר לקהל את התחושה. היא תכננה להופיע במסיבה, זאת שבגללה אמא שלה הייתה לחוצה. המסיבה הייתה לכבוד יום ההולדת של איציק. בעצם, זאת לא הייתה כל האמת. האמת, שאיציק לא אהב את המסיבות האלה, והעדיף, כמו שתמיד אמר, לאכול סנדוויץ'ים מעל הכיור. הסיבה האמיתית הייתה שחדווה בר-לוי דבורקין קנתה שולחן אוכל חדש ורצתה להראות אותו לכולם. חדווה בר-לוי דבורקין אהבה לערוך מסיבות ולהראות לכל האורחים את הבית היפה שלה, שהיה נקי מאוד תמיד. היא הייתה מתחילה לקנות ולבשל שבוע לפני המסיבה. וביום האירוע הייתה קמה ב-6 בבוקר ולא יוצאת מהמטבח עד 5:30 בערב. לחיבת ולנוגה היה אסור להיכנס למטבח בזמן הזה, שלא לדבר על לאכול. פעם אחת, כשאימא שלה יצאה לרגע מהמטבח באמצע ההכנות, טסה חיבת פנימה, חטפה מהר משהו מהמזווה ורצה לחצר. עד תחילת המסיבה, היא ונוגה חיו שם כלוחמות מחתרת, מחרסמות קרקרים מקמח מלא וגרגירים קשים של אורז עגול. בחמש וחצי, הייתה חדווה בר-לוי דבורקין נכנסת לחדר האמבטיה שלה. אחרי שעה הייתה פותחת את הדלת, וכל העדים החמים היו בורחים החוצה כמו מספינת חייזרים שנוחתת על כדור הארץ. חדווה בר-לוי דבורקין הייתה יוצאת עם אור ורוד ומתיישבת בגב ישר כמו מקל בפתח המרפסת. היא הייתה שותה משקה ירוק וקפו בלגימות קטנות ומכוונת את האוזניים שלה כדי לשמוע את האורחים הראשונים מגיעים. זה היה הקטע. אני בחרתי את הקטע הזה דווקא כי אנחנו נחשפים בו לצד לא כל כך יפה של חדווה בר-לוי דבורקין, אימא של חיבת, אחת מגיבורות הספר. אבל יש פה גם אזכור של איציק, ולא לגמרי ברור מי זה איציק. אני תמיד אוהבת להשאיר דברים כאלה לא לגמרי ברורים ולא לגמרי מסודרים בסיפורים שלי, גם באסקטוס. לא הכל נפתר ומתבהר. זאת אמת שאני רוצה להגיד לילדים דרך הסיפורים שלי, שאימהות לפעמים מעצבנות, שילדים, כמו חיבת, לפעמים קצת מגוחכים, ושהחיים מלאים בחידות, ולא את כולם אפשר לפתור. אני רוצה להגיד ערב טוב לסופר אביחי נזרי.
12: היי, ערב טוב, מה קורה?
11: בסדר, מה שלומך?
12: טוב, תודה, בסדר, סך הכל.
11: נתחיל בשאלה כלילה, אביחי. אני מנסה בתוכנית הזאת להבין איזו אמת אנחנו צריכים לספר לילדים בסיפורים שלנו, ובתור מספר גם לילדים, יש איזה אמת שאתה הולך לאורה בכתיבה שלך?
12: בהחלט שאלה כלילה ולפתוח איתה. אני חושב שקודם כל, אמת באופן כללי היא ערך, אפילו מספר אחת שלי, הייתי אומר, כשאני כותב לילדים. זאת אומרת, אני רוצה לדבר איתם ממש בגובה העיניים ולספר להם סיפור, גם אם יש בו פינגווין שמדבר, אז שהם יבינו למה הפינגווין הזה מדבר ולמה היא, כנראה יש לו מה להגיד, וגם שזה יהיה סיפור טוב. זאת אומרת, אם אני מספר להם איזה משהו, באופן כללי, גם בחיים, כשאני פוגש מישהו, אם אני פוגש מישהו ברכבת, אני כזה מוזר שפתאום מדבר עם אנשים ברכבת, ואני אספר לו סיפור, אז אם הכל עבר עליי כזה נחמד, עליתי לרכבת, הגעתי בזמן, אני הגיע בזמן, הכל טוב, אז כנראה שלא הייתי מספר את זה, והסיפורים מתחילים כשמתחילות בעיות, אצלי לפחות. כאילו אם הגעתי לקופה ולא היה לי ארנק, אוקיי, יש לי משהו לספר כי הרגשתי משהו. אז אולי אם אני חופר בזה עוד טיפה, אז זה בעיקר על האמת שלי היא להעביר מה הרגשתי.
11: אז אוקיי, אז אם אני רגע מנסה להבין, אז זה לא, אמת זה לא בהכרח להגיד שפינגווינים לא מדברים, אולי אפילו ההפך, להגיד שפינגווין כן מדברים, זה לא מה שחשוב, מה שחשוב זה האמת הרגישית שמלווה את הסיפור.
12: כן, ולהעביר, בעיקר אני מנסה להעביר רגש, אני מנסה להעביר מה הרגשתי, ויכול להיות שפינגווין ורוד שמדבר, יכול להסביר הכי טוב מה שהרגשתי, או יכול להיות שהפינגווין הזה הוא יהיה הגשר הכי טוב שלי להגיע לילד ולהסביר לו מה הרגשתי גם כשהייתי בן אדם.
11: מעניין. אז אנחנו תכף נדבר על פינגווינים מדברים או על חיות באופן כללי. אני רק רגע, חשוב לי להגיד גילוי נאות. אתה ואני למדנו יחד בבצלאל, תקשורת חזותית. אני נהייתי מאיירת לאיזשהו זמן, אתה נהיית איש קופי של פרסום, אפשר להגיד. היית עוד כל מיני דברים. ואחרי די הרבה שנים אחר כך, אני ערכתי את הספר המאוד יפה, ספר הנוער שהוצאת, העיניים מתרגלות לחושך. כתבת גם שני ספרי שירה לילדים, הילדים של הצהריים, שגם זכה בפרס דבורה עומר, וחיות וחיות אחרות, שאולי נדבר באמת עליו רגע, כי פתחת עם הפינגווין הוורוד המדבר.
12: כן, עוד ספציפית אין שם פינגווין וורוד, אבל יש פינגווין, כן.
11: הוא לא חייב להיות.
12: חייב את החיה הזאת, כן.
11: אז תספר לנו שנייה מה הקונספט, או על מה הספר הזה חיות וחיות מדברות.
12: אז חיות וחיות אחרות.
11: אחרות, סליחה.
12: כן, כן, הם גם מדברות.
11: הם גם.
12: כן, אז הן, אני יכול להגיד שאולי הצורה שלהן היא בעצם קצת גשר כזה החוצה לעולם להעביר רגשות אנושיים, כי יש שם גם חיות עם שמות של בני אדם, וגם עם תכונות קצת של בני אדם, אבל נקודת המוצא הייתה דווקא, אני הייתי קורא הרבה מעשיות, מעשיות עם כאלה, וזכרתי שכאילו, הרגשתי שכל החיות, כנראה שבצדק, יש עליהן איזושהי סטיגמה מסוימת, נגיד שהשואלים הרמומיים, ואמרתי, אוקיי, כנראה שיש בזה משהו, מהסיפורים האלה ששואלים באמת הם הרמומיים, אבל מה אם יש איזה שואל תמים? כאילו, מי יסביר את השואל התמים הזה? מי ייצג אותו? ואז התחלתי לחשוב על כל מיני חיות ודברים שאנחנו יודעים עליהן, ושאולי בתוך הקבוצה הזאת, שאולי היא באמת מתנהגת ככה, יש חיות שמתנהגות אחרת, ואני חושב שזה היה הרבה, כאילו זה הגיע מתוך הילד שאני הייתי, שהרגשתי שונה בתוך עדר המשפחה, הסביבה שלי, ולפעמים שונה זה יכול להיות, כאילו בגיל, אולי בנעורים זה יכול להיות קצת מגניב וכזה, אבל כשאתה ילד זה משהו שהוא, הוא קשה, אתה רוצה להיות כמו כולם, רציתי להיות כמו כולם.
11: אתה יכול לקרוא לנו שיר אחד שממש נרגיש את זה?
12: אוקיי.
11: אני גם אוסיף שאני מחזיקה פה את הספר, ויש פה הכותרת משני שירים מהחיים, שזה בחירה מעניינת לכתוב כשכותבים על חיות, יש על הכריכה פלמינגו כזה עם כובע, וחיפושית שמחזיקה כזה מחט, ובקיצור, זה לא נראה מהחיים. זה נראה מהפנטזיה, אז מעניין שכתוב חיות וחיות אחרות שירים מהחיים.
12: כן, האמת היא שזה איזשהו חידוד שקרה בזכות אתרה אופק, וזה מהחיים, זה יכול להיות גם מהחיים, זה קצת יש לזה דאבל מינינג, כאילו כפל משמעות של כאילו מהחיים ומהחיים מבעלי החיים.
11: הבנתי. אז מהביולוגיה, כן. מהחיים. כן. אוקיי, סליחה, אבל תקרא לנו שיר.
12: אז אחד השירים, האמת היא שאני מקבל עליו המון המון תגובות, זה כנראה אישו מאוד ישראלי, זה עניין מאוד ישראלי, של נהיה איזה קטע, אני זוכר בילדות שלי שהיו הרבה מטולטלות, אני מאוד אהבתי את הקונספט הזה של טלטלים, ופתאום כשגדלתי, נעלמו הטלטלים, וגם אצלי בבית ראה שפן ליווה את ילדותי, וכתבתי על כבשה שעשתה פן. שמעתי על הרבה ילדות ש... שוב, זה בלי כוונה, לא רציתי שמישהו יחיה בשלום עם הטלטלים שלו בזכות השיר, פשוט זה משהו ש...
11: זה
12: שלי
11: קורה.
12: אישית הוא נגע בי.
11: זה כן. פועל יוצא לפעמים של דברים שכותבים.
12: כן, כן. לי רעש הפן הציק כן. לא מעט. אז הכבשה שעשתה פן, הכבשה גאולה, ככה קראו לה, היא כבשה עם אופי חזק. יש לה מיליון טלטלים, אבל בא לה שיער חלק. כולם אמרו לה, תקשיבי גאולה, יש דרכים אחרות לגוון, אבל לגאולה בראש יש טלטלים שרוצים לעשות פן. רק נדמה שהן מלחכות כל היום, אבל כבשים אוהבות לדבר, אומרות שגאולה סתם חושבת שהאחו של השכן ירוק יותר. בוקר אחד היא פשוט לא הופיעה. לאן נעלמה? לא קשה לנחש. אז בערב היא שווה, שונה ומחויכת, כשברוח מתבדר, שערה הגולש. בלילה גאולה בעיניים פקוחות, מחשבות לא נותנות לה לישון. פתאום היא כבר לא כל כך בטוחה שעשתה את הדבר הנכון. גאולה בועה באוויר וקורא לה דבר נורא. היא מסלסלת שיער על האצבע והוא מיד מתיישר חזרה. לגאולה יש שיער חלק, אבל היא כל כך רוצה מטולטל. אוי גאולה, הדמעות שירדו לה. היא לא שמה לב בכלל. שהבכי מרטיב את הפן. שאט אט הופך שערה לגלי. בסוף היא נרדמת, ריקה מדמעות, ומתעוררת מלאה טלטלים. זה אגב החיה היחידה בספר שגם, שמתחרטת על השינוי.
11: מעניין. אפשר להגיד, סליחה שאני ככה נהולכת למקומות הפסיכולוגיסטיים האלה, אבל אפשר להגיד שאתה חיה שעזבה את העדר ועשתה שינוי?
12: כן, אז באתי, בוא נגיד, מסביבה מאוד קשוחה ומאוד, לא כותבים שירים אצלנו, כאילו בשכונה שבה גדלתי או במשפחה שבה גדלתי, ובטח לא כותבים שירים על חיות מדברות ועל ילדים ודברים כאלה. פחות, כאילו היינו יותר, גם אני הייתי קשה יום או קשוח יום, עם כל מה שבא עם זה, ועצם זה שהתחברתי לעולם הדמיון וקצת התרחקתי מהמציאות, זה היה היה לי מאתגר, היה לסביבה שלי מאתגר, וגם נגיד שהלכתי ללמוד בבצלל, אז כאילו הייתי חוזר לשכונה, הנה הצייר הגיע, היו קוראים לי הצייר, עד היום צוחקים על התיקייה שהייתי מסתובב איתה נגיד בתיכון, כי כאילו, מה אתה מסתובב עם המלבן הזה?
11: כן, אני חושבת גם שאפשר להגיד, אם אנחנו כבר מדברים, שאפשר להבין על הרקע שלך מהספרי נוער סלש מבוגרים שלך, עיניים מתרגלות לחושך שהוא... בשכונה בחיפה דומה לשכונה שבה גדלת, ועוד יותר בספר לאן אתם צריכים, שהוא ספר מבוגרים שמספר ממש על חוויה ש... מה שנקרא מבוסס על סיפור אמיתי. וזה מעניין שאתה באמת קופץ בין הז'אנרים האלה של כתיבה קשוחה למדי למבוגרים ולנוער, וכתיבה הרבה יותר מחויכת והומוריסטית לילדים. גם אני אגיד, ככה, כי אנחנו לקראת סיום, שחיות וחיות אחרות הולך להיות במופע בפילהרמונית.
12: כן, שזה בכלל...
11: זה כן, אפילו לא יותר יודע, מכבשה כן. שעשתה פן, אתה אומר. זה...
12: כן, כן.
11: זה כבשה.
12: איך יחנו אותי בשכונה עכשיו, כי אם אתה לא מתבייש, עד הפילהרמונית הגעת.
11: בדיוק.
12: אני לא יכול להראות את הפנים שלי ב...
11: אני, אז מוזמנים, זה הולך להיות בסוף יולי, ואני אשמח שתמליץ לנו על ספר ילדים לשבוע ספר שככה מדבר אליך ואולי מדבר על איזושהי אמת שמדברת אליך.
12: אז הספר זרובבל וזילפה, או זרובבל וזילפה, או משהו כזה שכתבה רונית חכם, ספר על שתי דמויות. שבגדול הן רבות כל הספר, הן רבות, יש שם אלימות, יש כללות, אבל נורא כיף, זה קורה מאוד צבעוני, ענת ורשבסקי, זוכר שהראה אותו, כאילו אחרי שראיתי את זה אמרתי, או, אני חייב שיתאייר לי גם משהו, זה עוד לא קרה, אבל אני מקווה שיום אחד זה יקרה, ורונית חכם כתבה את זה גם ממש טוב, זה פשוט כיף, כי זה כאילו...
11: ספר על ריב.
12: זה ספר על ריב, וכאילו אנחנו כל הזמן רבים, וכאילו מי שאנחנו ילדים אנחנו רבים, שאנחנו גדולים אנחנו רבים, וזה נותן חופש, כאילו גם ל... שוב, אלימות פיזית יש שם כללות, יש שם זה, וזה נורא כיף, זה נורא כיף לילדים, ואני באופן כללי שמח, יש לי שתי בנות, אני שמח שהן פוגשות דברים כאלה קודם בספרים, כי בטוח שהן יפגשו את זה במציאות, הן כנראה פוגשות את זה במציאות, אז כאילו אני...
11: שיתאמנו קצת על ספרים קודם.
12: שפעם ראשונה, כן, הן יכולות לתאר לעצמן אסוציאציות כאלה ואחרות. גם אני, אגב, בכל מעשיות העם, הייתי פוגש את זה קודם כל, הייתי פוגש את זה בספרים, ואחד זה טוב לדעת שזה כאילו, זה לא קיים רק בראש שלי, או לא רק אני מתמודד עם זה, יש עוד כאילו ילדים שמתמודדים עם זה. כן, בכלל עם קשיים, בגלל זה אני גם לא מפחד לכתוב על קשיים או סיפורים, לא יודע, על חיות עצובות או על ילדים שעצוב להם, כי בסוף...
11: אלה החיים.
12: זה החיים, כן.
11: אביחי נזרי או אביחי נזרי, תלוי את מי שואלים, שיהיה לך שבוע ספר מלא בקריאה, ותודה רבה.
12: תודה, איזה כיף.
11: ביי, להתראות.
12: שבוע ספר שמח, ביי.

0: חזרנו. אחת המילים הטרנדיות בימינו בכל הנוגע לילדים וליצירה לילדים היא תיווך. תיווך זה אומר שצריך לחצוץ, לעמוד ככה עם הגוף בין הילדים ובין העולם, בעיקר הדברים הרעים שבעולם, ולתווך את כל מה שקורה שם מאחורי הגב שלנו, לתווך את זה במילים פשוטות ומרגיעות. אני לא נגד תיווך, אבל לפעמים נדמה לי שהתיווך הזה דורס את הגישה הפטלטלה של האומנות, של הספרות, של הפיוט, שאולי היא פחות ברורה, אבל במקרים רבים היא הרבה יותר אפקטיבית ומהנה. אביחי ניזרי שדיברתי איתו עכשיו, דיבר על אמת רגשית בסיפור. סיפורים טובים, יש בהם הרבה פעמים רגשות חזקים, פחד גדול, בדידות, ניצחון מוחץ ולא מתנצל. כמבוגרים נדמה לנו לפעמים שזה חזק מדי בשביל ילדים, אבל הרגשות של ילדים הם לא קטנים יותר. בזמן הזה אני מאמינה שאסור לסיפורים להיות זהירים ונקיים מדי. הרגשות העזים שקיימים מחוץ לדלת וגם אצלנו בתוך הגוף צריכים להדהד בקוראים או במאזינים. אחרת הקהל הזה ילך למקום אחר, מחפש תחושת תיקוף למה שהוא מרגיש, ואולי עדיין לא יודע לתת לו שם. לפני סיום אני רוצה לחלוק איתכם קטע מתוך היצירה המוזיקלית, אבינועם וזיגי בירח הקרח. אני כתבתי את הסיפור, הוא גם יצא בספר, ואני קוראת אותו פה, בקטע שמיד תשמעו. אודי רז יצר את המוזיקה וגם משחק את זיגי. אלעד סדן על הפסנתר, ומקהלת האחיות אליהו, מלוות בקולותיהן את המסע של אבינועם וזיגי, הרחק הרחק מהבית ובחזרה. זה מסע של ילד קטן אל החלל העצום, ויש בו אומץ, פחד, בדידות ושמחה גדולה.
1: הרפתקאות מתחילות בכל מיני מקומות. לפעמים הן מתחילות בקצה שביל החלב. לפעמים בכפר קטן או בארץ רחוקה. אבל ההרפתקה הזאת מתחילה בחור.
2: במה?
1: בחור, כי פתאום מחור עגול בנייר הלבן יצא יצור קטן משונה. שמו היה זיגי והיה לו רעיון. הוא הסתכל על אבינועם ואמר,
3: נכון שחם נורא?
1: נכון, ענה אבינועם, כי באמת היה חם, חם נורא והיום. הוא בכלל לא התפלא לראות מין זיגי קטנטן ומשונה כזה. דברים כאלה קורים לפעמים, כשחם ומשעמם מאוד.
3: אם תהיה לנו חללית, נוכל לנסוע למקום קר.
1: מה? חללית?
3: למה לא?
1: באמת למה לא? חשב אבינועם, הרי פה חם ומשעמם. טוב, אמר אבינועם, והחליט לבנות חללית. הוא יצא מהמטבח, הוא מצא את זה ואת זה ואת זה, את כל מה שצריך. ואז פתח את ארגז הכלים והוציא מקדחה גדולה, מקדחה מרעישה, מקדחה עדינה, מברג נמרים, פטיש ודבק גיבורים. וקדח וקדח וקדח והבריג ברגים ודפק מסמרים והדביק מה שהדביק בדבק גיבורים.
3: וואו, כל הכבוד אבינועם.
1: והנה היא הייתה החללית שלהם. אבינועם וזיגי בכלל לא התפלאו. חלליות כאלה נבנות לפעמים, כשחם ומשעמם מאוד. הם נכנסו לחללית, ואבינועם לחץ על כל הכפתורים. בהתחלה לא קרה שום דבר. אבינועם לחץ שוב. ואז פתאום טרטור, נהמה, רעידות,

המאוד שחור והמאוד גדול. הם צפו בחלל כמו אבקן בודד שנפרד מסביון. זה היה קטע מתוך אבינועם וזיגי בירח הקרח, יצירה מוזיקלית של 20 דקות, זמינה ביוטיוב ובאפליקציות השמע, וזה גם ספר שאפשר למצוא בדוכן עם עובד בשבוע הספר. אז דיברנו היום על סיפורים שמספרים אמת לנפש הילדית, אמת פוליטית, אמת רגשית. למה לרוב אנחנו מנסים להסתיר מילדים, ואיך אפשר לדבר אמת בלי להיכנס לכל הזוועות? אני מזמינה אתכם לספר סיפורים, לקרוא ולהקריא, כי סיפורים הם מזון לנשמה, גם למספר וגם למאזין. המפיקות שלנו היום, נועה קליש וסבי אייצק, עורכת השידורים המיוחדים, איילת טריאסט, על הביצוע הטכני צוף דרור והילי פסי, אני תמר רוכשטטר, לכו לקרוא משהו, לילה טוב.

0: ג'ם, ג'ם, ג'ם,
1: ג'ם,
0: ג'ם,
1: ג'ם,
0: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
2: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע יהושע לימוני. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלצ. ומחר, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
0: יאה.
3: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
4: רב סרן יוד, קמבה צוגדת היוש.
5: שני עשרה הייתי בישיבה כמה שנים, אחר כך התגייסתי. כשיש לך ילדה ואחרי זה עוד בן, הגדולה בת שנה וחצי, הקטן בן חודש, אתה לגמרי מבין על מה אתה נלחם ושאין ברירה אחרת. בסוף הרגעים שבו נכנסים לתמרן, זה הלחימה בעזה, זה תקופות בלי טלפון, ואתה לא יודע מה יהיה קדימה, וקרוב אליך אתה רואה מצד שמאל את האורבות של אשקלון. וקצת ימין את הבתים של סדרות, זה מאפס אותך אחרי כל החברים שנפלו וכל החברות שנפגעו, וזה נותן לך את הכוח קדימה.
3: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
6: הפרויקט של רביבו במופע מיוחד.
7: עוד יום יבוא ונשתה חדיו לחיים.
6: בהשתתפות מרגלית צנני ואיצי קלה ובמסגרת פסטיבל מרידיאנו אשדוד.
8: רונה שלי את רונה.
6: שלישי, שמונה בערב, באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
9: מיד אחרי החדשות.

0: גלי צהל, השעה 10, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ מצהיר הערב נתקוף היום את איראן בעוצמה רבה, ואיראן משיבים כי יעמדו איתנים מול כל איום. עם הפרטים כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי.
1: תקפנו אותם חזק אתמול ונמשיך לתקוף אותם היום. היינו ממש קרובים להסכם, אבל הם ממשיכים לשחק בנו, אמר טראמפ במסיבת עיתונאים בבית הלבן, וחשף. לקחנו מאיראן מיליוני חביות נפט, היא לא ידעה על כך עד עכשיו. מיד לאחר מסיבת העיתונאים, טען טראמפ ברשת החברתית שלו כי מאות ספינות מסחריות ומיליוני חביות נפט עברו דרך מצר הורמוז בחודש האחרון בזכות מבצע סודי של צבא ארצות הברית. בתגובה, נשיא איראן פזשקיאן השיב ברשת X, איומים הם לא סמל של כוח, אלא סימן של ייאוש לנוכח רצון העם. איראן תעמוד איתנה מול כל לחץ או איום.
0: ברקע חילופי הדברים, אמר הערב שר הביטחון ישראל כץ בטקס פרס ביטחון ישראל, המערכה מול איראן רחוקה מלהסתיים.
2: אנחנו ממשיכים לתקוף את מחבלי החיזבאללה בכל מקום לטובת ביטחון יישובי הצפון ומדינת ישראל, ודוחים על הסף את איומי איראן שניסיונה לקשור בין הזירות. אסור לנו לחשוב שהמלאכה תמה, המערכה מול איראן רחוקה מלהסתיים. אם איראן תתקוף את ישראל, היא תספוג מהלומה קשה, כפי שעשינו לפני מספר ימים.
0: ראש הממשלה נתניהו פונה לעם הלבנוני ואומר, אנחנו מייחלים לשלום איתכם, המכשול היחידי הוא חיזבאללה.
3: The people of Lebanon, Israel is not at war with you, we're at war with Hezbollah that has taken your country hostage, that does Iran's bidding, that uses your territory to launch terrorist attacks against Israel. You also know we yearn for peace with you, with Lebanon, a peace where our two peoples can invest together, build together, thrive together. The only impediment, the only obstacle to this beautiful vision is Hezbollah.
0: אזרחי לבנון, ישראל אינה נמצאת במלחמה נגדכם. אנחנו נמצאים במלחמה נגד חיזבאללה שלקח את המדינה שלכם כבת ערובה, שמבצע את שליחותה של איראן ומשתמש בשטחכם כדי לשגר מתקפות טרור נגד ישראל. אתם יודעים שאנחנו מייחלים לשלום איתכם, שלום שבו שני העמים שלנו יוכלו להשקיע יחד, לבנות יחד ולשגשג יחד. החסם היחיד לחזון היפה הזה הוא חיזבאללה. ראש חטיבת הדוברות במשטרה, תת ניצב ליאור אבודרם, נחקר ברשות התחרות בגין התלונה שהוגשה נגדו על רומן שהיה לו עם חוקרת מחש. אבודרם, שנחקר במשך כשבע שעות, ממשיך להכחיש כל קשר למיוחס לו. גורם המעורה בפרטים מסר לכתבנו הדר גיציס שהוא צפוי להיחקר שוב בעניין. בצהל הגיבו לראשונה על מכתב ראשי ישיבות ההסדר שהודיעו אתמול כי לא ישלחו את תלמידיהם לחיל השריון בעקבות גיוס הלוחמות לחיל. עם ההודעה המלאה, כתבנו הצבאי דורון קדוש.
4: בצהל מגיבים על מכתב ראשי ישיבות ההסדר ואומרים כי יש חשיבות עליונה לשלב את כלל האוכלוסיות במערך הלוחם באופן שלא פוגע באף אחת מהן. הצבא הדגיש כי בניגוד לנאמר במכתב הרבנים, לא צפוי שום שילוב של נשים באותו הטנק או באותה מסגרת לוחמת עם גברים. לפי צהל, הניסוי לשילוב נשים בשריון המתמרן טרם הגיע לשולחן הרמטכ"ל והנושא יידון בעת הקרובה.
0: כדורסל מחצי גמר ליגת העל. הפועל חולון מארחת בשעה זו את מכבי תל אביב למשחק השני בסדרה, במכבי מובילה 1-0. תוצאת המשחק ברבע השלישי היא 49-40 למכבי. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. התחזית למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה חדשות.
5: עכשיו בגלי צהל, ערן סבג.

שבח ותהילה. לעמלות. למתאגדים. לבלתי מזדהים. לכלל וליחיד. סוגרים השבוע. ובתוך בוקה ומבולקה נבקש את הדרך העולה ויורדת, אשר על כן ביום זה, יום 10 ביוני, נציין 116 שנים אני חוזר 116 שנים שנתיים לפני תביעת הטיטניק 1910 ביום 10 ביוני, כך אומרים, נולד עמוד התווך מן היסודות העומדים עד היום איתנים ו-16 שנים להולדתו של Howling Wolf. ולכן בשל כך ובציינינו זאת, נעיין במסמך מוזיקלי אחד שהוקלט בסוף שנת 1968, יצא לאור ב-1969. היה זה מסמך מוזיקלי מהפכני לאיש מיסיסיפי, איש הבלוז, Howling Wolf. את כל התקליט הזה שנשמיע עד 11, ומה שנקרא בלשון, to say the least, לא סבל, לא אהב את התקליט הזה, זה גם היה כתוב על גבי עטיפת התקליט. אם כן, נעיין הלילה בתקליטו של Howling Wolf, האקספרימנטלי מ-1969, שנקרא The Howling Wolf Album. מדוע לא אהב זאת? מדוע בכל זאת זה יצא לאור? מה השפעתו של התקליט? ומה חשיבותו באופן כללי של Howling Wolf הלילה במשך השעה הקרובה?

0: That Spoonful, Howling Wolf, שיר של צ'רלי פטון במקור, ארגון של ווילי דיקסון, שאחראי על חלק הארי של השירים בתקליט הזה, ווילי דיקסון, אם כן, עסקינן בציום יום הולדתו המאה ושישה עשר של האולינג וולף, נולד הלילה, היום, בעשרה ביוני 1910, בווייט סטיישן, מיסיסיפי, זה נמצא מזרחית לדלטה של המיסיסיפי, מזרחית למרכז הדלטה של המיסיסיפי, ווייט סטיישן, בקרו, דוקו, ראו, לא נולד תחת השם האולינג וולף, למרות שבאחד המקומות, הדוקומנטים, הוא אמר, I was born howling, נולדתי, מיילל, האולינג וולף, הזאב המיילל. אם כן, הוא נולד תחת השם המעונב, צ'סטר ארת'ר ברנט, וההורים העניקו לו השם הזה, על שם הנשיא ה-21 של ארצות הברית של אמריקה, נשיא מעט נשכח, צ'סטר אי ארת'ר, כיהן, זה מעניין, בין השנים 1881 ל-1885, בעיקר זוכרים לו את נטייתו כלפי החוק, אהב את החוק, ואגב ירש את הנשיא הקודם, ג'יימס גארפילד, שנרצח. היה רפובליקני, אבל אז הדברים היו אחרת, מה זה רפובליקני, מה זה דמוקרט. כל פנים ההורים החליטו להעניק לו השם צ'סטר ארת'ר ברנט, אבל שם העת, הבמה, וכך נקרא גם אל עולם של מעלה, האולינג וולף. לא נחלוש על כל הביוגרפיה, אישיות מרכזית, דיברנו עליה רבות, נתמקד במסמך האקספרימנטלי, שהוא לא אהב, שיצא לאור ב-1969, ונקרא The Howling Wolf Album. זו הייתה בעצם יוזמה של מנהל בחברת התקליטים, Chess Records, נרו יאיר, Marshall Chess. כזכור, Chess Records זה מפעל האחים של לנרד ופיל צ'ס, אז Marshall Chess הוא הבן של לנרד, וב-1968, בשוך 1968, בערך בנובמבר, הבזיק במוחו הרעיון, והוא הקליט את Howling Wolf, יחד עם הציידגייסט, מה שנקרא, עם רוח התקופה. רוח התקופה הייתה אז פסיכדלית בין היתר, הרבה להקות שמתמודדות על הכתר, וכמובן פיוז'ן ועירוב תחומין. אם אתמול דיברנו על ג'ון המונד ותקליטו המופלא, אז חלק מהביקורות המוזיקליות אמרו, הוא היה נאמן מדי למקור. אם כן, כאן רצו להרחיק המקור מעצמו, על ידי שילוב של להקה פסיכדלית, שהשתתפה בהקלטה, יחד עם האולינג וולף. תכף אני אספר על החברים, איזו להקה זו הייתה, אבל נחתור אל הניגון הבא. כבר אנו שומעים שהדברים הם אחרים, מתוך ה-Howling Wolf אלבום. תקליטו של האולינג וולף, 1969, זה הטיון נקרא Tail Dragger.
1: I didn't like it, you see. These queer sounds, you see, these electric guitars, they got them queer sounds. Those people still understand it, you know what I mean?

0: tail.
1: Dragging my tail.
0: Out of stone.
1: Howling wolf.
0: Somebody know.
1: Limginat libo. Tail dragger. מתוך ההולינג וולף אלבום 1969, ואליבא דאמת זה לא היה ניסוי הכלים הראשון של מרשל צ'ס מחברת התקליטים צ'ס רקורדס. ב-1968 נעשה אותו דבר בדיוק יחד עם מאדי ווטרס, תקליט שנקרא אלקטריק מד, יחד עם אותם חברי להקה פסיכדלית. הגיע הזמן שנדבר עליה, להקה שפעלה מ-1966, פחות או יותר, נוסדה בשיקגו, אילינוי, פעלה עד 1973, נקראה The Rotary Connection. אז הם גם עבדו עם Muddy Waters שנה קודם על תקליטו Electric Mud, תקליט מומלץ מאוד, למרות האקספרימנטליות והתוספת הפסיכדלית, וכן העבודה שלהם בתקליט הזה, בועז קינן, בציינינו 116 שנים להולדתו של האולינג וולף, הגדול שבדגולים. אם כן, 1969, הרוטרי קונקשן, חוברים אל האולינג וולף, לא ברצונו, לא יוזמה שלו על כל פנים, אלא של חברת התקליטים שמנסה לפצח את הסאונד שיגרור המונים, שמה לרכוש תקליטים. תקליטים של צ'ס ושל האולינג וולף דייקה. תקליט היה לבן, זאת אומרת עטיפתו לבנה, כתוב ומודגש באותיות שחורות ככה שמנות, האולינג וולף ניו אלבום. מן הצד השני כתוב, This is Howling Wolf's New Album, כלומר זה התקליט החדש של האולינג וולף, He doesn't like it. זאת אומרת, עוד טרם ההדפסה של התקליט, זה היה ברור לאנשי חברת התקליטים שהוא לא אוהב את התקליט הזה. אני אפילו לא רוצה להשתמש במילים שהוא עצמו השתמש, האולינג וולף, כדי לתאר את היצירה הזו. זה לא נעים. אבל דוקו הוראו. הוא אמר, התקליט הזה הוא פשוט, בקיצור, he doesn't like it, נכתב על העטיפה. He didn't like his electric guitar at first either. זו התוספת המנצחת של חברת התקליטים צ'ס, ממוחו של מרשל צ'ס, נרו יאיר, בנו של לנרד צ'ס. אם כן, מה אומרים לנו? אומרים, תשמעו, זה התקליט החדש של האולינג וולף, הוא לא אוהב אותו. וולף, ניו אלבום. מן הצד השני כתוב, This is Howling Wolf's New Album, כלומר, זה התקליט החדש של האולינג וולף, He doesn't like it. זאת אומרת, עוד טרם ההדפסה של התקליט, זה היה ברור לאנשי חברת התקליטים, שהוא לא אוהב את התקליט הזה. אני אפילו לא רוצה להשתמש במילים שהוא עצמו השתמש, האולינג וולף, כדי לתאר את היצירה הזו. זה לא נעים. אבל דוקו הוראו. הוא אמר, התקליט הזה הוא פשוט, בקיצור, he doesn't like it, נכתב על העטיפה. He didn't like his electric guitar at first either. זו התוספת המנצחת של חברת התקליטים צ'ס, ממוחו של מרשל צ'ס, נרו יאיר, בנו של לנרד צ'ס. אם כן, מה אומרים לנו? אומרים, תשמעו, זה התקליט החדש של האולינג.

Either. זו התוספת המנצחת של חברת התקליטים צ'ס, ממוחו של מרשל צ'ס, נרו יאיר, בנו של לנרד צ'ס. אם כן, מה אומרים לנו? אומרים, תשמעו, זה התקליט החדש של האולינג וולף, הוא לא אוהב אותו, אבל תזכרו, גם את הגיטרה החשמלית שלו הוא לא אהב בתחילה, ולכן כדאי לא להתחשב בדעתו. נעבור אל הטיון השלישי בתקליט, זה שיר כה בסיסי בשירת האולינג וולף, אחד השירים היחידים בתקליט הזה שהוא כתב ולא מיוחס לווילי דיקסון, שיר שיצא ב-1956, רבים לו הביצועים מקצה ועד קצה, מ-1956 עד היום, כולל הלהקות הפסיכדליות של מפרץ סן פרנסיסקו, כמו ה-Grateful Dead והאחרים. השיר הוא כמובן Smokestack Lightning, שיר על רכבת, אבל זה הביצוע מה-Howling Wolf New Album. Smokestack Lightning, Howling Wolf, יחד עם ה-Rotary Connection.

Smokestack Lightning בגרסה הפסיכדלית של Howling Wolf בעצמו, לא להקות אחרות, אבל זה בעצם היה הרעיון של Marshall Chess, כלומר לפלח את מה שנקרא הקהל ההיפי שכאמור שלט בכיפה פחות או יותר, ו-Marshall Chess בנו של Leonard Chess בכוונת מכוון ערך את הניסוי הזה עם Howling Wolf והביא את חברי ה-Rotary Connection כדי להתחרות על ליבם של ההיפיז במערב ארצות הברית של אמריקה. לא בכדי השיר הזה היה ממש אבן מתגלגלת בין הלהקות הפסיכדליות, בעיקר ה-Grateful Dead, שהפכו אותו לפרקים בהופעות חיות, ליצירה נמשכת של מעל 20 דקות. Smokestack Lightning תמיד בהובלתו, ואם לא בהובלתו, אז זה לא נחשב, של פיגפן, איש הבלוז של ה-Grateful Dead, שמאוד אהב את השיר הזה, Smokestack Lightning, לא רק הוא, רבים אחרים. אם כן אמרתי, להבדיל מכלל השירים שחתום עליהם ווילי דיקסון, איש הבאס וחוטב השירים הפורה בשדה הבלוז של שיקגו, גם השיר הבא הוא שיר שחתום עליו Howling Wolf ולא ווילי דיקסון, נקרא Moaning at Midnight.

אכן אקספרימנטלי, Morning at Midnight, Howling Wolf, שרואה את שיריו טובעים בים, ועוד אומר שירה יחד עם חברי ה-Rotary Connection, להקה פסיכדלית, כפי שאמרתי, שנוסדה ב-1966 בשיקגו, אילנוי, והפסיקו לפעול ב-1973, כולם כבר חצו הירדן. למעשה הבן אדם היחיד שיכול לספר על הימים של הקלטת התקליט הזה, זה המפיק בעצמו, מרשל צ'ס, יליד 1942, וכפי שאמרתי קודם, נרו יאיר, משפחה חשובה, רבת זכויות, שאומנם לפרקים חמדה לצון, ועשתה כל מיני מעשי שובבות כמו זה, כמו Electric Mud של Muddy Waters, אם כי ההתנגדות של Muddy Waters כעין וכאפס, לעומת הדחייה החזיתית והעדיפה הכללית המוחלטת של Howling Wolf, ההתנערות שלו מן התקליט הזה, מה שהפך אותו לייחודי יותר. אם כן, חברי ה-Rotary Connection, בואו נדבר עליהם. מי מנגן יחד עם Howling Wolf? מי האשם? אליבא דה Howling Wolf. אם כן, על כלי הנשיפה וגם סקסופון חשמלי, ג'ין ברג', rest in peace, גיטרה, פיט קוזי, עוד גיטרה, רוברט פוקנר, על התופים, מוריס ג'נינגס, לא להיבהל שאלה שמות לא מוכרים כלל ועיקר, זה ה-Rotary Connection, אנחנו לא אמורים להכיר אותם לעומק. יפה, על החליל, דון מייריק, גיטרה בס, לואיס סאטרפילד, ועוד גיטרה בס, וגם גיטרה רגילה, פיל אפ צ'רץ', פיל אפ צ'רץ'. היחיד מבין החברים המנגנים בתקליט הזה, שהוא ככה, מה שנקרא, ניצול של בלוז קדמון ונאמן לדרך הבלוזית, מי שהלך עם Howling Wolf קילומטראז'ים רבים, וגם הסתלק מעולמנו, הלו היוברט סמלין, שלא היה שותף כלל ועיקר לנטייה הפסיכדלית המוקלטת והמוצגת הלילה לזכרו של Howling Wolf. נתקדם אל הטיון החמישי בתקליט, בילט, For Comfort, שיר של Howling Wolf, מבוצע על ידו עם החברים דלעיל.

Yes, I. I'm built for comfort. מעיד על עצמו הרלינג וולף. למרות שלא היה נינוח בעליל. בזמן הקלטת התקליט הזה. היינו, זה לא רק שאחרי שהוא יצא לאור, או לקראת הסוף, כל פנים, הוא יצא כנגד התקליט שלו עצמו, אלא גם נרשמו קונפליקטים, מאבקים, במהלך ההקלטה בסטודיו של חברת התקליטים צ'ס. מספרים שהאולינג וולף, במהלך ההקלטות שאנו שומעים, פנה, אחרי שכבר נשחט עד אין קץ מבחינה אנרגטית, פנה אל פיט קוזי, הגיטריסט של הרוטרי קונקשן, ואמר לו, you can take... בוא נצטט, כדי שלא נהיה נאמנים למקור, הוא אמר לו, you can take your wah-wahs, כלומר האפקט של הגיטרה של הוואווה, הפסיכדלי, you can take your wah-wahs and all that other shit and throw them in a lake. קח את כל מה שאתה עושה פה, וזרוק את זה לאגם, אני לא רוצה חלק בעניין הזה. אבל התקליט יצא לאור, והוא חלק מן הדיסקוגרפיה, מה שקוראים, של Howling Wolf. תודה ל-Rotary Connection, תודה למרשל צ'ס, ותודה ל-Howling Wolf, שאומנם על אף נרגנותו, נתן לתקליט הזה דרור, וזה נקרא Evil.

0: Evil.
1: Evil!
0: שיר של Howling Wolf. מתקליטו החדש.
1: Evil!
0: 1969. ולמרות ההתנערות המופגנת של Howling Wolf מתקליטו שלו עצמו, דווקא התקליט הזה זכה להצלחה מבחינת המצעדים. אז קודם כל, במצעד הכללי, הכוללני, הוא התברג מקום 69, זה נחשב טוב, אולי לא נשמע טוב, אבל נחשב מעולה. גם השנה, אני מזכיר, הייתה 1969, בלי קשר, והביצוע ששמענו זה עתה לשיר Evil, האפיל אל המקום ה-43 במצעד הסינגלים של ה-Rhythm and Blues, R&B Single Chart, אוקיי? R&B Singles Chart של אותה שנה. ולא רק זה, גם היו לתקליט הזה חסידים נלהבים, לדוגמה, אתן אחד, ג'ף בק המנוח, שהלך לפני שנים ספורות, מייסד ה-Yardbirds, והג'ף בק גרופ, באמת נאמן דרכו, בדרכו המיוחדת, ג'ף בק, איך השיב את התקליט הזה כהשפעה גדולה מאוד, בשעתו, גם אמר עליו, זה התקליט הטוב ביותר שיצא כאשר יצא לאור. יאמן, עוברים אל Down in the Bottom, לקראת ישורת אחרונה.

down in the bottom. שיר כה חשוב, Down in the Bottom, או Meet Me in the Bottom, שיר שיש בו ככה סודות מתורת הבלוז. ואגב, הגיטריסט שהזכירו אותי קודם, שנכנס ככה לקונפליקט עם Howling Wolf, שלא באשמתו, פיט קוזי, יצמח להיות לימים, הגיטריסט ככה שותף, אחד המרכזיים בלהקה של מיילס דייביס, זה משום עירוב תחומין, לא רק ג'אז, סייקדלי כמובן, כל מה שמאפשר פתיחות לצורך העניין. ואכן, אם זה היה כל הרפרטואר, היה אפשר לקבל חום, אבל כאשר זה ניצוץ אחד בתוך הדיסקוגרפיה הגדולה, הענפה, מקיפת הקול של Howling Wolf, בהחלט יש לזה ערך. והלילה, Howling Wolf, אלבום. 1969, ניסוי כלים, ראשון ואחרון, יש לציין מבחינת Howling Wolf, בדומה להופעה הטלוויזיונית שלו שהייתה עם הרולינג סטונס, שהגיעו לארצות הברית של אמריקה, כה השתוקקו להופיע עם Howling Wolf, הוא הסכים ונעתר, אבל אחרי ההופעה הזו, זו גם הייתה ההופעה האחרונה שלו בטלוויזיה הציבורית, ה-PBS, אומר יותר, אני לא אחזור על הטעויות האלו. חזר. ככה בן אדם. The Red Rooster.

0: If you see my little red rooster, בבקשה, תגידו לו שיחזור הביתה, כי הדברים לא אותו דבר מאז שרד רוסטר עזב. תודה רבה לכל המאזינות והשומעים, בהסתופפנו בצל המקלט, בציינינו 116 שנים להולדתו של האולינג וולף, כל זאת, והתעמקנו בתקליטו האחד והיחיד, The Howling Wolf, אלבום 1969, התקליט הניסויי הפסיכדלי, נדחה על ידי האולינג וולף, אבל זכה למקום היסטורי מכובד על מדף ההקלטות, חברת התקליטים צ'ס, וזכותו של מרשל צ'ס בעניין הזה קריטית. תודה רבה מעומק הלב לאלה סלוק על מלאכתה. נחתום, וכמעט הקפנו את כל התקליט, 10 שירים, שמענו 9, 1 ואידך זיל. אם כן, נחתום עם הטיון Backdoor Man, זה גם היה הניגון שחתם התקליט. בראשיתו מסביר במילותיו Howling Wolf, כמו מתנגד לעבודתו שלו באולפן ב-1968, בנובמבר בעניין הזה, הוא מסביר ואומר מהו בעצם הבלוז. Backdoor Man, בכל טוב.
1: Now listen, peoples. Everybody said they don't like the blues. But you're wrong. See, the blues come from way back. I'm gonna show you how to play the blues. Now you just sit here and watch, man.

0: שלום, כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
2: כשבחוץ שקט והצרצורים מפלחים את הדממה, הגיע הזמן לפתוח את הרדיו ואת המחשבה.
3: כאן שמוליק נויפלד, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי לשעתיים של חגיגה מוזיקלית מרגשת ממגוון עולמות, דרך ניו סול, ניו R&B, טריפ-הופ, רוק אלטרנטיבי ועוד. יחד גם ניכנס אל תוך ורידי ההפקה של האומנים ונשמע על הסיפורים מאחורי הקלעים של המוזיקה הבינלאומית החדשה. אני מבטיח לכם שתהנו.
2: ציפורי לילה מוזיקליות. הלילה בחצות, גלי צהל.
4: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
5: סיגל אסרף תושבת דפנה.
6: הודיעו לנו שהמסגרות לא מתקיימות והילדים היו אמורים לצאת לטיול שנתי, אז כמה הורים ככה עשינו איזושהי יוזמה ועשינו להם טיול שנתי בתוך הקיבוץ. חלק מהילדים מתרגלים לזה וחלק מהילדים חוזרים לכל מיני התנהגויות רגרסיביות ומדברים על פחדים וחוזרים משם בממדים. אחד עם זאת, חשוב לי להגיד שבגליל גרים אנשים שבעשר אצבעות הם כל הזמן משקמים ואז בומבה, ומשקמים ואז בומבה, והם כל הזמן מתרגלים את הלקום מחדש ולעשות ולהפריח. באמת, זה לא קלישאה.
4: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
7: בוא שיר עברי בתוכנית מיוחדת עם הפרופסור נורית גרץ לרגל שבוע הספר. יורם רותם משוחח איתה על ספרה החדש, השירים הקשורים אליו ולבני משפחתה עמוס ורונה קינן, והקסם שנשאר בכתיבה אחרי כל כך הרבה שנים.
8: אני חיה את הרגע, רגע ועוד רגע, ואם אני כותבת, אני נותנת לרגע הזה משך. אני מכניסה חיים לתוך הדממה הזאת של הרגעים שעוברים.
7: שבת, 7 בבוקר, גלי צהל.
9: מיד אחרי החדשות, מיכל פורט עם 24, היום שהיה.

0: גלי צהל, השעה 11. שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. תושבי זרעית ושתולה התבקשו להיכנס למרחבים המוגנים בעקבות חשש לחדירת מחבלים לפני כשעה. בדקות אלו הוכרזה חזרה לשגרה. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי תנועה חשודה זוהתה סמוך לגבול. כוחות צהל סרקו קרקעית ואווירית במקום והחשש לחדירה נשלל. נשיא ארצות הברית טראמפ מצהיר הערב נתקוף היום את איראן בעוצמה רבה. באיראן משיבים כי יעמדו איתנים מול כל איום. עם הפרטים כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי.
1: תקפנו אותם חזק אתמול ונמשיך לתקוף אותם היום. היינו ממש קרובים להסכם, אבל הם ממשיכים לשחק בנו, אמר טראמפ במסיבת עיתונאים בבית הלבן, וחשף. לקחנו מאיראן מיליוני חביות נפט, היא לא ידעה על כך עד עכשיו. מיד לאחר מסיבת העיתונאים, טען טראמפ ברשת החברתית שלו כי מאות ספינות מסחריות ומיליוני חביות נפט עברו דרך מצר הורמוז בחודש האחרון בזכות מבצע סודי של צבא ארצות הברית. בתגובה, נשיא איראן פזשקיאן השיב ברשת X, איומים הם לא סמל של כוח, אלא סימן של ייאוש לנוכח רצון העם. איראן תעמוד איתנה מול כל לחץ או איום.
0: ברקע חילופי הדברים, אמר הערב שר הביטחון ישראל כץ בטקס פרס ביטחון ישראל, המערכה מול איראן רחוקה מלהסתיים.
2: אנחנו ממשיכים לשקוף את מחבלי החיזבאללה בכל מקום לטובת ביטחון יישובי הצפון ומדינת ישראל, ודוחים על הסף את איומי איראן שניסיונה לקשור בין הזירות. אסור לנו לחשוב שהמלאכה תמה, המערכה מול איראן רחוקה מלהסתיים. אם איראן תשקוף את ישראל, היא תספוג מהלומה קשה כפי שעשינו לפני מספר ימים.
0: ראש הממשלה בנימין נתניהו פונה לעם הלבנוני ואומר, אנחנו מייחלים לשלום איתכם. המכשול היחיד הוא חיזבאללה. ישראל לא נמצאת במלחמה נגדכם. אנחנו נמצאים במלחמה נגד חיזבאללה, שלקח את המדינה שלכם כבת ערובה, שמבצע את שליחותה של איראן ומשתמש בשטחיכם כדי לשגר מתקפות טרור נגד ישראל. אנחנו מייחלים לשלום איתכם, שלום שבו שני העמים יוכלו לשגשג. ראש חטיבת הדוברות במשטרה, תת ניצב ליאור אבודרם, נחקר ברשות התחרות בגין התלונה שהוגשה נגדו על רומן שהיה לו עם חוקרת מחש. אבודרם, שנחקר במשך כשבע שעות, ממשיך להכיש כל קשר המיוחס לו. גורם המעורה בפרטים אמר לכתבנו אדר גיציס שהוא צפוי להיחקר שוב בעניין. 10 אנשים נפצעו קל בתאונת דרכים בין אוטובוס לרכב בבאר שבע. צוות מד"א מפנה את הפצועים למרכז הרפואי סורוקה. כך מעדכן כתבנו בדרום אלישיב הראל. כדורסל מחצי גמר ליגת העל, מכבי תל אביב ניצחה את הפועל חולון 84-74. כעת היא מובילה בסדרה 2-0. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. התחזית למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה חדשות.
3: עכשיו בגלי צהל, מיכל פורט עם 24 היום שהיה.
4: פשוט לפתוח ספר. גלי צהל חוגגת 100 שנה לשבוע הספר.

0: 24 יום שהיה, מהדורת יום רביעי, תודה שאתם איתנו. לפני שנתחיל, אנחנו מציינים 100 שנים לשבוע הספר, ובפתיחת כל שעה אנשי ונשות גלי צהל משתפים בקטע מספר שהם אוהבים. אני בחרתי בקטע קצר מתוך הפשרה של לונג איילנד של הסופרת היהודיה האמריקאית טאפי ברודרס אקנר. הספר מתחיל, הוא מספר על משפחה יהודית עמידה בלונג איילנד, שבשנות ה-80 אב המשפחה נחטף באלימות מביתו, הוא חוזר, אבל הטראומה לא באמת עוזבת אותו, וגם לא את הילדים שלו עשרות שנים אחר כך. יש בו משפט אחד שמתאר במדויק פוסט-טראומה ואת הפרדוקס שבמושג הזה. והוא הולך כך. הוא זכר את רות מספרת לו על הפרעת דחק פוסט-טראומטית, עוד בימים שעדיין חשבה שהמצב יכול להשתנות. זה יצחיק אותו, פוסט-טראומה. מי שקרא לה ככה לא ממש הבין במה מדובר. אין דבר כזה פוסט, יש רק טראומה. שוב ושוב, הזמן חולף, אתה נשאר שם לנצח, לא פלא שאין לזה טיפול. איך מטפלים במה שנקרא כעת החיים שלך? זה מתוך הספר הפשרה של לונג איילנד, של הסופרת טאפי ברודסר אקנר, שכתבה על משפחה יהודית בשנות ה-80 בארצות הברית, אבל המשפט הזה כאילו נכתב בישראל של 2026. אז תודה שאתם איתנו, והשבוע הזה שהתחיל באימות ישיר עם איראן, וצפוי להסתיים במצעד הגאווה בתל אביב, ובפתיחת משחקי המונדיאל באמריקה, הלילה אנחנו בוחרים לצאת קצת מהחדשות המיידיות, להבין מה קורה ברחוב האיראני, ועל מי אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על הרחוב האיראני. נדבר על הקריאה של רבני ישיבות ההסדר שלא להתגייס לשריון בשל שילוב נשים בחיל, על חודש הגאווה ומה באמת הישראלים חושבים על קהילת הלהט"ב, וגם, אי אפשר שלא, על המונדיאל ועל הדאגה הכי גדולה של הפנסיונרים בניו יורק. ספוילר, גם זה קשור בישראל. ואנחנו נפנה עכשיו לכתבים שלנו כדי להתעדכן במה שקורה בחוץ. אז אנחנו נתחיל עם כתבנו הצבאי דורון קדוש, עם 12 ישיבות הסדר שהודיעו על הפסקת הגיוס של תלמידיהם לחיל השריון בשל גיוס נשים. זה קורה לאחר פסיקת בגץ בנושא. הם דורשים מסגרת חלופית, מה שגרר תגובה חריפה של צהל. לילה טוב לדורון קדוש.
1: לילה טוב מיכל. אז כן, תראי, זה עניין שהולך ונהיה יותר ויותר סוער בין ראשי ישיבות ההסדר המרכזיות, שכמובן התלמידים שלהם באים בהמוניהם למערך הקרבי של צה"ל. תלמידי ישיבות ההסדר ידועים כמי שממלאים את שורות המערך הקרבי בצבא בצורה מאוד משמעותית, לבין הצבא שעכשיו נדרש לתמרן בינם לבין הפסיקה של בג"ץ, שדורשת להתחיל כבר בסוף השנה הנוכחית בפיילוט, בהתנסות לשילוב נשים במערך השריון המתמרן. למעשה, אחרי כמעט יממה שהצבא שתק בעניין הזה, הערב צהל מגיב על הפנייה הזו של ראשי ישיבות ההסדר, והוא קודם כל נזהר בכבודה מאוד. הצבא כתב כמה הוא מוכיר ומעריך את התרומה של תלמידי ישיבות ההסדר לצהל, אבל מהצד השני הצבא גם כן הדגיש כמה הוא רואה חשיבות בכל לוחם ולוחמת, כולל שילוב נשים בצהל, וכמובן הצבא אמר את המובן מאליו, שהוא מתכוון לעמוד בפסיקה של בגץ ולהתחיל באותו ניסוי לשילוב נשים בשריון. כן צריך להגיד מיכל דבר אחד, ראשי ישיבות ההסדר לא דייקו באחד הדברים שהם כתבו במכתב, כשהם טענו שנשים וגברים עומדים לשרת באותו הטנק ביחד. אז בעניין הזה הצבא הבהיר, וטוב שהבהיר את המובן מאליו, שהוא כתב שלא יקרה מצב כזה, ושבאותה מסגרת לוחמת, זאת אומרת באותו טנק, ואפילו באותה מחלקה או באותה פלוגה, לא ישרתו נשים וגברים ביחד, זה לא יקרה. אולי איזשהו ניסיון ככה להרגיע את המתח ואת הכעס מצידם של ראשי ישיבות ההסדר. עכשיו נותר לראות כמובן האם הדבר הזה ירגיע את הרוחות, או שאולי באמת אנחנו צועדים בעיניים פקוחות למשבר מצער במיוחד בכל הנוגע לגיוס גברים מישיבות ההסדר אל חיל השריון.
0: תודה רבה לכתבנו הצבאי דורון קדוש. נשיא ארצות הברית טראמפ מצהיר הערב, נתקוף היום את איראן בעוצמה רבה. באיראן משיבים כי יעמדו איתנים מול כל איום. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. שלום איתי.
2: שלום מיכל. שלום מיכל, המתיחות בין וושינגטון לטהרן ממש עולה מדרגה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר מוקדם יותר הערב כי ארצות הברית תקפה חזק מאוד אתמול את איראן והיא תמשיך לתקוף אותה היום. היינו ממש קרובים להסכם, אומר טראמפ, אבל הם ממשיכים לשחק בנו. בעצם טראמפ גם חשף במסיבת עיתונאים בבית הלבן כי ארצות הברית מצאה דרך להמשיך להרוויח על חשבון איראן גם בזמן המצור הימי על מצר הורמוז. לקחנו מאיראן מיליוני חביות נפט, הוא אמר, היא לא ידעה על כך עד עכשיו. מיד לאחר מסיבת העיתונאים, טראמפ חשף ברשתות החברתיות שלו כי מאות ספינות מסחריות ומיליוני חביות נפט עברו דרך מצר הורמוז בחודש האחרון בזכות מבצע סודי של צבא ארצות הברית. טראמפ טען כי ארצות הברית שולטת במצר ולא איראן. בתגובה לאזהרות טראמפ לגבי התקיפות היום, נשיא איראן מסעוד פזשקיאן כתב ברשת X כי איומים לתקוף תשתיות בסיסיות אינם סמל של כוח אלא סימן של ייאוש, והצהיר כי טהרן תעמוד איתנה מול כל לחץ או איום. ראש ועדת הביטחון בפרלמנט האיראני, איברהים עזיזי, הזהיר כי התחדשות המלחמה לא תוגבה לאזור המזרח התיכון. למרות האיומים ההדדיים, טראמפ אמר כי הוא עדיין מעוניין שיחתם הסכם בין המדינות, וכי עסקה כזו נמצאת על הפרק ורק מחכה לחתימה של המשטר בטהרן.
0: איתי אוהל גלילי, כתב חדשות החוץ, תודה רבה לך על הדיווח הזה, ולילה טוב.
2: לילה טוב.
0: אנחנו ממשיכים עכשיו עם כתבנו בגוש דן, טוביה יגלניק, ואתה מספר לנו על 8 חיילות שהגישו בשנת 2025 תלונה על כך שהוטרדו מינית בידי מחבלים.
3: נכון, שלום מיכל, לילה טוב. כן, אנחנו מפרסמים היום שבשנת 2025 התקבלו לא פחות מ8 תלונות שונות של חיילות על הטרדות מיניות שהם עברו מצד מחבלים שנמצאים במתקני כליאה של צהל. מדובר באירועים שהתרחשו בעת שמירה על המחבלים והבטחת המתקנים. בצהל לפחות טוענים שההטרדות הללו לדבריהם לא כללו מגע פיזי בין המחבלים לבין החיילות, ונוסיף לכך שמספר התלונות הזה למעשה כמעט זהה למספר התלונות שהיו בשנת 2024, אז היו 9 תלונות, אלא שיש הבדל גדול. כי בתחילת שנת 2025 אנחנו פרסמנו הרבה מאוד עדויות של חיילות שהוטרדו, ובעקבות כך הרמטכ"ל ושר הביטחון הורו שחיילות לא תשמורנה יותר על מחבלים. בהמשך סוכם שאולי רק חיילות שיסכימו מרצונן ויחתמו על ויתור, הם יבצעו שמירות, ולמרות זאת אנחנו עדיין רואים שישנה כמות משמעותית של מקרי הטרדה, שאנחנו גם יודעים לומר מעדויות שהגיעו לנו בעבר, ששמונה זה רק קצה הקרחון, הרבה בנות
0: רק אלה שהתלוננו.
3: רק אלה שהתלוננו, ואולי יש כאלה שפנו למשטרה. אנחנו מדברים אך ורק על נתונים שיש לנו מצהל, ואך ורק על מחבלים שמוחזקים בידי צהל, שזה חלק מהמחבלים. יכול להיות שיש מקרים נוספים בידי שבס. נגיד שמצהל לא נמסרה תגובה, ומוריה ליטבק, מנכלית ארגון זכויות אנשים יהודית, שהמידע התקבל בזכות בקשת חופש מידע שבעצם הגשנו איתה, היא אומרת לנו, אני קוראת לממונים לעצור את המחדל החמור הזה באופן מיידי, להפסיק את הפקרת הבנות ולאסור לחלוטין על חיילות לשרת בשמירה ובמגע ישיר עם מחבלים. לא נשלים מציאות שבה האויב ממשיך לפגוע, בוודאי אחרי פשעי המין המחרידים שביצעו בשבעה באוקטובר, כך היא מוסרת.
0: חשוב להזכיר שפגיעות מיניות הן לא רק בנשים, גם בגברים, ואכן דבר שצריך לטפל בו בחומרה. טוביה יגלניק, כתבנו בגוש דן, תודה רבה לך.
3: תודה לכם.
0: אנחנו 24 היום שהיה, נגיד תודה רבה לעורך שלנו עומר פטיטו, למפיקים יעל אוחיון ודרור פרידמן, על הביצוע הטכני יובל זמיר ואלון סמיד, בפיקוח הטכני עודד דיסטלמן, אני מיכל פורט, ואנחנו נתחיל עם אלון עדר ושיר לאימא.

0: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הערב בחדר הסגלגל בבית הלבן כי הוא מצפה מאיראן לחתום על עסקה בקרוב. מה הכוונה שישלמו מחיר? נתקוף אותם חזק מאוד, הכינו אותם חזק אתמול ונקה אותם גם היום, קבע הנשיא טראמפ. כדי להבין את האמירות האלה, כדי להבין איך האמירות האלה נשמעות בקרב הציבור האיראני, אנחנו אומרים לילה טוב לסוגד פחרי.
1: לילה טוב לכולם. אני לא יודעת מי מהמאזינים שלנו בשעה כזאת מאמין באסטרולוגיה, אבל הדבר היחיד שאני יכולה להגיד זה שטראמפ הוא הדוגמה המושלמת למזל תאומים קלאסי.
0: תראי, את מתפרצת פה לדלת פתוחה, את מדברת עם מזל תאומים ביום הראשון של המזל, 21 במאי, כל מה שטראמפ כבר עוד לא למד, אני כבר שכחתי, אז
1: אני יכולה... He has a competition with מיכל פום גלעד.
0: כן, כן. אם אני לא טועה, ביבי הוא מוזניים, נכון?
1: כן, יש מצב, אני לא יודעת.
0: 21 באוקטובר. אבל חבל שלא על זה אנחנו מדברות היום.
1: כן, על אף ש... האנליסטית הזאת, סתם, אני צוחקת.
0: אני מעריכה מאוד את הניתוח האסטרולוגי של מדיניות החוץ של טראמפ, אבל בכל זאת...
1: כן, מה
0: שהאיראנים חושבים. מה האיראנים חושבים? לפני זה אני רוצה לשאול אותך, כי אנחנו מדברים הרבה על המושג הזה, הרחוב האיראני, נכון? הרחוב בטהרן. על מי אנחנו מדברים? על צעירים, על מעמד בינוני, על פריפריה, אליטות? כשאת חושבת על הרחוב האיראני, או כשאת מנסה להבין מה רוצים ממך כששואלים אותך לרחוב האיראני, על מה מדברים?
1: חשוב כאילו, מי שהוא אנליסט שמתעסק בחברה הפנימית האיראנית, הוא זוכר בדרך, כאילו הוא לוקח בחשבון את כל הציבור. האנשים שאני מדברת איתם אישית, הם לא ממקום מסוים או ממעמד מסוים. תתפלי, אנשים מכל המעמדות באיראן שולחים לי הודעות, מכל האזורים, מכל אזורי הפריפריה באיראן, ואיראן מחולקת להרבה קבוצות אתניות. יש קורדים, יש אהבזים, יש ערבים מוסלמים ושיעים וסונים. כאילו יש כל כך הרבה אנשים באיראן, טורקים. וזה באמת כאילו דבר שאני לוקחת בחשבון, ואנשים שאני מדברת איתם, אני יכולה להגיד לך שבכל הרבדים שיש, זה די נשמע אותו דבר. ואני חושבת שבמזרח התיכון, במקום שיש בו כל כך הרבה קבוצות אתניות, זה תמיד מועד לפורענות כאילו.
0: כי בישראל מדינה קטנה כמו שלנו, ש...
1: ותראה איזה יופי, רק אצל היהודים יש...
0: כן, איך אנחנו אוהבים לעשות צרות. אבל בכל זאת, אז בואי ניקח את הממוצע הזה של כל האנשים שאת מדברת עליהם. כשהם שומעים את טראמפ, נשיא ארצות הברית, מדבר על תקיפה חזקה מאוד, ועל נפט, ועל מצור, ועל שאר איחולים כאלה ואחרים, שאמורים לקרות אולי ביממה הקרובה, אולי בשעה הקרובה. איך זה נשמע אצלם בבית? זה חרדה, קהות חושים, אדישות, מה קורה שם?
1: כן, אז אני אגיד לך שאני ישר קיבלתי מלא הודעות, והציוץ הזה של טראמפ וההודעה הזאת מגיעה במקביל להודעה של יורש העצר האיראני. בפעם האחרונה שיורש העצר רזה פעלבי בכלל יצא עם איזושהי כאילו הודעה כזאת, קראו המחאות בינואר. ואנשים מאוד בטוחים שזהו, שכאילו זה מגיע לעוד גל כזה של תקיפות ושהאיראנים יצאו לרחובות.
0: תקיפות מצד ארצות הברית, את מתכוונת? או מצד המשטר האיראני?
1: מצד, אני אגיד לך שקודם כל לאורך היום אני קיבלתי הרבה הודעות שהמשטר ברחובות הוא פותח שוב את המחסומים, בזמן שהיה להם את נתק האינטרנט בחודשיים וחצי שלושה האחרונים, אז באמת היו מחסומים בכל מקום ברחובות, והרבה אמרו לי שהמחסומים חזרו, ויש עוד הרבה כאילו חיילי משם. ועכשיו, זה לא רק חיילי משם רגילים איראנים, יש גם את השד אל שבי מעיראק שמביאים אותה, זה ממש יבוא של חיילים לתוך איראן.
0: איך זה משפיע על הרחוב? באמת? איך זה משפיע על התנועה ברחובות? מה את שומעת משם?
1: קודם כל, התנועה היא מאוד איטית. דבר שני, גם נורא, נגיד, אם בדרך כלל הייתי מקבלת סרטונים באופן יומיומי מהרחוב באיראן, פתאום אנשים מפחדים לצלם ברחוב. גם יש את המצלמות האלה ברחובות באיראן שהם מאתרים כאילו פנים. אז הם נורא נורא מפחדים פתאום. אז מלא דברים כאלה. ונגיד, אני יכולה לצאת עכשיו לסופר באיראן כדי לקנות כמה דברים, ובדרך יעצרו אותי בארבע מחסומים לשאול מאיפה אני, איפה אני גרה, איפה תעודת זהות, לאן אני נוסעת, עם מי אני נפגשת. ממש תחקיר, את עוברת כאילו ממש תחקיר כל ממש שני צמתים באיראן. זה מטורף.
0: ואת אומרת שאת מקבלת מהם הודעות, אפילו עד כמה שאת יכולה לנסות להכניס אותנו לאותן שיחות, אני לא יודעת, שולחים לך אימוג'יז, מה הסנטימנט השולט כרגע בשטח, כאילו איך הם מתווכים את המציאות ההזויה הזו?
1: תקווה,
0: וואו.
1: תקשיבי, זה אחד המטורפים, כאילו אני באמת כאילו אומרת, אני בתחילת המלחמה, אני, נהיה לי טייטל של האופטימיסטית, אוקיי? הייתי מגיעה לאולפנים, הייתי מגיעה לרעיונות, ואנשים היו אומרים, בוא נע, מי זאת, כאילו? ובאיזשהו שלב נראה לי, כאילו, אחרי שהיה את ההסכם של הפסקת האש, קצת ירדה לי האופטימיות. אבל איכשהו, לאיראנים, כשלהם יש הפסקות חשמל, גז, מים, הפסקות של האינטרנט, יזומות מטעם המשטר, קצת וייבים של צפון קוריאה רק בקטן, באמת, כאילו, אני בעלם מהתקווה שעדיין יש. ואני חושבת שזה דבר נורא יפה. אני חושבת שיש משהו בעם האיראני, הרי הם באים מהעם הזורואסטרי. ויש כאילו שלושה core values, ערכים כאילו ממש בסיסיים שלהם, שזה לעשות טוב, לחשוב טוב ולדבר טוב. ואולי זה פאקינג עובד להם. אני לא יודע, סליחה.
0: אני לא יודעת, מהמשטר אני לא כל כך מרגישה את הערכים האלה, אבל... מה המקור אצלם מעבר לערכים הזורואסטרים? בכל זאת, הם קמים בבוקר למציאות שהיא, את יודעת, לא ניתן פה השוואות, כן? אבל בסופו של דבר מציאות שהיא באמת לא יודעים מה יהיה מחר, ולא יודעים אם יהיה מה לשתות ולאכול ולצאת לרחוב, כמו שאת מספרת. אז מאיפה התקווה, או אולי שאלה אחרת, תקווה למה? מה הסנריו הטוב ביותר מבחינתם?
1: מה שאני מרגישה ומה שאני ככה חובה, זה עניין של אנשים יצאו לרחוב בינואר ואיבדו 50,000 איש. ויום יום אנשים מוצאים להורג בבקי הכלא. ואם הם לא מוצאים להורג ואין להם גזר דין, מוות, אז הם גם עוברים איזשהו עינוי, ובעינוי הם מתים כתוצאה ממנו. אז כל הדבר הזה הוא מאוד בעיניי. הוא מאוד משפיע על הרצון לחזור לרחוב, על הרצון לשינוי, והם גם מאוד מאוד סומכים על פעלבי, על יורש העצר, ואני חושבת שזה שההודעות שלו מגיעות במקביל להודעות של טראמפ, זה דבר שהוא מאוד מאוד מעודד אותם. הם גם בסוף מאוד מאוד מסתמכים על, על הישראלים ועל ביבי בכלל. כאילו, את צריכה לראות איך הדברים שלו מעודדים באיראן. זה כאילו, זה ביזר לחלוטין. אני לפעמים רואה את זה ואני בשוק. וגם ההודעות שאני מקבלת, הם, כאילו, אני חושבת שאין ברירה אלא להתעלות בתקווה. אני חושבת שבזמנים הכי אפלים אנחנו נתלים בתקווה, ואולי זה. כאילו, אין יותר מדי ברירה. יום אנשים מוצאים להורג בבקי הכלא. ואם הם לא מוצאים להורג ואין להם גזר דין, מוות, אז הם גם עוברים איזשהו עינוי, ובעינוי הם מתים כתוצאה ממנו. אז כל הדבר הזה הוא מאוד בעיניי, הוא מאוד משפיע על הרצון לחזור לרחוב, על הרצון לשינוי, והם גם מאוד מאוד סומכים על פעלבי, על יורש העצר, ואני חושבת שזה שההודעות שלו מגיעות במקביל להודעות של טראמפ, זה דבר שהוא מאוד מאוד מעודד אותם. הם גם בסוף מאוד מאוד מסתמכים על הישראלים ועל ביבי בכלל. כאילו, את צריכה לראות איך הדברים שלו מעודדים באיראן. זה כאילו, זה ביזר לחלוטין. אני לפעמים רואה את זה ואני בשוק. וגם ההודעות שאני מקבלת, הם, כאילו, אני חושבת שאין ברירה אלא להתעלות בתקווה. אני חושבת שבזמנים הכי אפלים אנחנו נתלים בתקווה, ואולי זה זה.

0: בכלל, כאילו, את צריכה לראות איך הדברים שלו מעודדים באיראן, זה כאילו, זה ביזר לחלוטין, אני לפעמים רואה את זה ואני בשוק. וגם ההודעות שאני מקבלת, הם, כאילו, אני חושבת שאין ברירה אלא להתעלות בתקווה, אני חושבת שבזמנים הכי אפלים אנחנו נתלים בתקווה, ואולי זה זה, כאילו, אין יותר מדי ברירה.
1: אני חושבת שהמסר הזה הוא לגמרי, יותר מפחד, יותר מייאוש, התקווה היא משהו שבאמת יכול לקחת אותנו קדימה.
0: ברור, לחופש אין מחיר, זה דבר.
1: נכון מאוד, וטוב, זה מרתק, והייתי רוצה להיות זבוב על הקיר בשיחות, בהתכתבויות שלך עם אנשים באיראן, אבל
0: חמסה, תזמיני אנשים לאינסטגרם שלי, בואי לאינסטגרם.
1: אני אבוא בעצמי מבטיחה. סוגן פחרי, תודה רבה לך על השיחה הזאת, שחקנית וראש המדיה הפרסית של המרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון. על רקע הדיונים אודות חוק הגיוס, מפורסם במכתב שנשלח על ידי 12 ראשי ישיבות הסדר, ובו הם כותבים, צה"ל הוא צבא של עם ישראל, וקדושת המחנה היא הבסיס לרוחו של צה"ל, ולהצלחה במיגור האויב. הכנסת חיילות לטנקים במעורב עם חיילים בנים, יש בה פגיעה רוחנית ומעשית ביכולת הלחימה. לאחר שיקול דעת נוקב, החלטנו ששירות בשריון אסור על פי ההלכה, ולכן לא נשלח את תלמידינו לשירות בשריון החל מהגיוס הבא. לילה טוב לפרופסור אורנה ססון לוי, המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, והתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר אילן.
0: ערב טוב.
1: את שומעת את המילים האלה? מניחה שאולי גם קראת את המכתב המלא, למרות שזה באמת, אלה הם עיקרי הדברים.
0: נכון.
1: מה העניין? למה דווקא עכשיו ולמה דווקא הצבא?
0: למה דווקא עכשיו זו שאלה מעניינת? כמובן שזה בעקבות פסיקת הבג"ץ שצריך לקיים את הפיילוט של נשים בשריון. אני רוצה לדבר רגע על המילה פיילוט. ב-2016 הצבא התחיל בפיילוט של שילוב נשים בקורס בטירונות של שריון ואחר כך בקורס מקצועות של שריון. ואנשים סיימו את הפיילוט בהצלחה רבה ב-2017, שוב ב-2018, ב-2019 הרמטכ"ל, שהיה אז רב אלוף אביב כוכבי, החליט שנשים לא ישרתו בשריון. הן עתרו אז כבר לבג"ץ, ב-2019, וב-2020 הוא החליט בכל זאת להמשיך את הפיילוט. ובסוף הוחלט שנשים אכן ישרתו בטנקים, אבל רק בטנקים so-called מגדריים.
1: נכון, לא מדובר כלל על שילוב של נשים וגברים באותו הטנק, ומזה מתעלם המכתב.
0: בכלל לא. בשום שב לו, ולכן המכתב הזה מאוד מוזר ובעצם די מנותק מהמציאות. יש לו כנראה מטרות אחרות. עכשיו דובר על שילוב של נשים וגברים באותו טנק, אבל אני רוצה להתעכב רגע על טנק פיילוט. עם 10 שנים נשים פיילוט, מתי ייגמר הפיילוט ויוחלט על שילוב? או שיחליטו לא לשלב, אבל השימוש במנגנון הפיילוט הוא מנגנון שבפני עצמו אומר, אתן לא באמת חלק מהצבא. אנחנו יכולים להיעזר בכם כשאנחנו מוכרחים, אבל אתם לא באמת שייכות. אתם רק פיילוט, רק תיירות שבאות והולכות. אני חושבת שהמנגנון של פיילוט בשריון מיצא את עצמו, וצריך להגיד לרבנים, אין שום סיבה לאיים. האיומים האלה מוכרים הרבה. הרבה שנים, בגלל שאני בתחום הזה של מיליטריזם ומגדר, ממשך 30 שנה האחרונות, אז אני זוכרת אפילו את הרב שרלו, שהוא היום עכשיו לרב המתון שבמתונים, מאיים שאם נשים יתגייסו ללחימה, חיילי ישיבות ההסדר פשוט לא יתגייסו למלחמה. המילה שהוא חזר והשתמש בה היה חיכוך. אם יהיה חיכוך עם נשים, אנחנו לא נתגייס. ראינו שהם יתגייסו ללחימה, וגם הגברים הדתיים המשיכו להתגייס ללחימה. והיום לצבא יש צורך כל כך עצום בכוח אדם, שזה ממש לא הזמן לוותר, לא על הדתיים ולא על אנשים, ואני בטוחה שאפשר למצוא כל מיני פתרונות, כמו למשל טנקים נפרדים.
1: כן, שזה, לא על, זה, על זה בעצם אותו פיילוט שהזכרת מדבר, ואנחנו שומעים מצד אחד את הקריאה הזאת לתלמידים, לתלמידי הישיבות, ישיבות ההסדר לא להתגייס לשריון בגלל שילוב נשים, אבל נתונים מהשנים האחרונות מראים שיש מוטיבציה הולכת וגוברת בקרב בנות אולפנה, בקרב נשים דתיות, להתגייס לצבא, להתגייס לתפקידים משמעותיים בצבא. איפה, האם מדובר בפער בין נקרא לזה הנהגה לבין הדור הצעיר? האם מדובר כאן בשני כוחות מנוגדים? מה, איך את רואה את זה?
0: אני חושבת שאת נוגעת בנקודה מאוד מאוד חשובה.

0: מספר הבנות הדתיות שמבקשות להתגייס ומתגייסות הולך ועולה כל שנה. זה התחיל הרבה לפני המלחמה, זה התחיל לפני עשור בערך. והם עושות את זה בוודאי בניגוד לעמדות ההנהגה. גם ההנהגה וגם המורות שלהם באולפנות וגם הרבנים באולפנות מתנגדים לגיוס נשים ומציעים שהם ילכו לשירות לאומי, אבל המשפחות תומכות בהן.
1: כן.
0: והן מתגייסות במספרים הולכים וגדלים, לא דווקא לקרבי, חלקן לקרבי, חלקן לחוות השומר, לתפקידים שונים, חלקן במודיעין, אבל החשש הגדול של הרבנים הוא באמת מהגיוס של הבנות, שהבנות יעזבו את אורח החיים הדתי במהלך השירות, וזה קורה לחלק, ובוודאי לא לכולן, חלקן דווקא מתחזקות בדתן בשירות, אין על זה איזשהו מחקר כן. שמראה, שזה בעיה גדולה במיוחד, אבל זה החשש הגדול.
1: אני רוצה, אנחנו נוטים לדבר, נוטות לדבר תמיד על למה לא, נכון, למה לא להתגייס, ובין אם אלה מדובר בגיוס חרדים, או כאן במקרה הזה של ישיבות ההסדר, אבל דווקא אני רוצה להתמקד בנשים הדתיות. למה כן להתגייס? מה המוטיבציה שלהן לשרת בצבא?
0: תראי, בחברה הציונית דתית, האידיאל של החייל הקרבי הוא אידיאל מאוד מאוד משמעותי. כל בן אמור להיות חייל קרבי כשהוא מסיים את התיכון, והם אכן מתגייסים בהמוניהם לתפקידים מאוד מאוד חשובים, והבנות רואות את זה, והן רוצות את היוקרה שיש לאחים הגדולים שלהם, הן רוצות את ההתנסות שיש לאחים שלהם, הן רוצות את המוניטין החברתי שהאחים שלהם מקבלים, וגם הן רוצות להיות חלק מהמדינה, הן רוצות להיות חלק מהאזרחות. אני חושבת שיש הרבה... אני לא בטוחה שאני יכולה לקרוא לזה עמדה פמיניסטית, אבל בוודאי שיש פה רצון לשוויון מגדרי רב יותר ממה שהחברה הזאת מאפשרת להן כרגע.
1: אפשר להגיד פמיניזם, זו עדיין לא מילה גסה ומוקצת, לפחות לא בעיניי.
0: לא, אני לא בטוחה שאני רוצה להניח שהן פה...
1: לא, אנחנו לא מניחות...
0: אני לא
1: מניחות שום דבר. אני רוצה לשאול אותך לסיום, השנה אנחנו בעצם נציין 10 שנים, עשור שלם, מאז שצבא ארצות הברית פתח את כלל תפקידי הלחימה לנשים. עדיין נשים בצבא ארצות הברית בעבוד קצת פחות מחמישית מהכוח, ואני תוהה אם את מסכימה לי להפליג רגע בדמיון ולחשוב מה היה קורה או האם יכול לקרות מצב דומה אצלנו.
0: אני לא מאוד אופטימית, אני גם לא בטוחה שזו אופטימיות, אני לא בטוחה שזה הדבר הכי חשוב לנשים בישראל, אני לא בטוחה שזה הדרך העיקרית לשוויון מגדרי בישראל. ואני לא יודעת אם ראית, בעיתון היה השבוע ששר ההגנה הקסף הודיע שהוא לא מקדם נשים שהיו מועמדות לתפקידים מאוד מאוד בכירים, כי הוא מתנגד לכל העקרונות של מגוון בצבא ובארגונים ציבוריים בכלל. אז גם שם יש רגרסיה.
1: ניסיתי להוציא טיפה של אופטימיות לעתיד, והנה המציאות שוב מכה לנו בחזקה בפנים. אבל ניקח את המוטיבציה לגיוס גם של נשים ובתקווה לשוויון בצבא, בחברה ובכלל. נגיד לך תודה רבה ולילה טוב, פרופסור אורנה ששון לוי, המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה ותוכנית לימודי מגדר באוניברסיטת בר אילן.
0: לילה טוב, מיכל.

0: סקר חדש מראה תמיכה רחבה בשוויון זכויות לקהילה הגאה, וכולל אפילו מצביעי ימין, אנחנו בשנת בחירות, אז בואו נעמיק קצת יותר בעמדות של הציבור הישראלי כלפי הקהילה הגאה, ועל כך נדבר עם יעל סיני ביבלש, מנכ"לית האגודה למען הלהט"ב בישראל.
1: אהלן, שלומך.
0: בסדר גמור, תראי, אני מדובר בנושא מה שנקרא קרוב מאוד מאוד לליבי, ואני מניחה שלא פחות גם לליבך, והשינוי שאני ראיתי בסקר הזה זה באמת העובדה שאולי סוף סוף להטאבים נמצאים בכל מקום, באמת גם אם זה על המרקע ובעיקר ואולי במיוחד במשפחות של כולנו, פעם זה היה בן דוד של חבר, של סבתא, של דודה, והיום לכולם יש בן, בת, אח, נכד. אולי זה מה שמשפיע על התמיכה בלהט"ב?
1: לגמרי. קודם כל אנחנו מדברים פה ממש על מהפכה. אני תמיד אומרת שאחד הסיבות שהמהפכה הגאה קרתה, זה כשהמשפחות של המזרחים, מה שנקרא, התחילו לצאת מהארון בהמוניהם, ופתאום כל עם ישראל יש להם בני משפחה להט"בים, ובאמת גם הסקר שלנו ממש מוכיח את זה. בסקר שעשינו, שבאמת מדגם מייצג, שהמכון לחקר מגדר ולהט"ב, המכון הישראלי לחקר מגדר ולהט"ב עשה, באמת הראה ש-75% מהאוכלוסייה הכללית מכירה להט"ב באופן אישי, וכשצוללים לגמרי לתוך המספרים, אז רואים שאפילו אצל החרדים, כן? כמה כשמפלחים את זה לאוכלוסיות, רואים אפילו אצל החרדים, 20% מהאנשים שמכירים להט"ב באופן אישי, מדובר בקרוב משפחה. או מדרגה גם, ראשונה, או מדרגה שנייה.
0: ברשותך, אני חלילה לא רוצה להרער על תוצאות הסקר, אבל אני אטען ש-100% מהאנשים מכירים להט"ב, חלקם, כמובן חלקם לא מחוץ לארון, אבל ברמה הסטטיסטית זה, אנחנו כן לדעתי כבר מתקרבים לאחוזים האלה.
1: קודם כל הסקר באמת מראה ש-90 ואפילו למעלה מ-90% מהאוכלוסייה מכירים את המילה להט"ב. זאת אומרת, פגשו, הכירו, פגשו בעבודה, ובאמת חלקים נרחבים מהציבור גם פגשו, אם זה בעבודה, אם זה בני משפחה, אם זה במעגלים הקרובים, אם זה חברים. עוד פעם, אני מצטערת שאני ככה נפסת את האוכלוסייה החרדית, אבל זה אפילו האוכלוסייה שהכי ככה מתנגדת לשוויון זכויות, אני אגיד. כן. אפילו בקרב החרדים, 8% מהחרדים יש להם חברים. 8% מכלל הציבור החרדי יש להם חבר להט"ב. תקליטי איזה מספר מטורף.
0: כן, אנחנו רואות גם דברים שיותר קשורים, נאמר את זה, לערכי המשפחה, אם בעבר הטרגדיה הייתה שלא, אדם יצא מהארון, לא היו לך ילדים, לא תוכל להקים משפחה, היום אנחנו רואים בעזרת פונדקאות ובעזרת אפשרויות אחרות שקיימות, להט"בים מקימים משפחות, וככה נכנסים לנורמה המאוד ישראלית הזאת של משפחות מרובות ילדים ובכלל. את חושבת שלדבר הזה יש גם כן השפעה? כלומר, כניסה הזאת של הלהט"ב לתוך הנורמה, העובדה שכבר לא מדובר ב, כמו שנהגו לחשוב בשנות ה-70 או ה-80 באוכלוסייה שהיא מוקצת, ההתאמות הזאת בתוך הנרטיב הישראלי, יש בה משהו שקצת מרקח את הציבור, אולי החרדי, אולי דיברת על המזרחי, וגם מצביעי ליכוד נראה שתומכים, גם אם לא בפועל בקלפי, אבל תומכים בזכויות לקהילה הגאה.
1: בוודאי. קודם כל אנחנו חברה מאוד שמרנית, וערכי המשפחה מאוד חשובים לנו. אני חושבת שהעיקרון פה של ולדנות ולהקים משפחות הוא גם מאוד חשוב למשפחות להט"ביות. זאת אומרת, אנחנו רואים את זה גם שמשפחות להט"ביות גם מביאים ילדים בגילאים צעירים יותר ויותר, וגם משפחות מרובות ילדים, גם בקרב להט"בים, בטח לעומת מדינות באירופה, ואני חושבת שזאת הייחודיות של מדינת ישראל, שגם שוויון של קהילת הלהט"ב, ואנחנו רואים את זה בפירוש בסקר, שהאחוזי תמיכה הכי גבוהים, אנחנו הלכנו ובדקנו בתוך הסקר גם תמיכה ממש בחקיקה, כן? אם אנחנו ניקח חקיקה שמדברת על שוויון בהורות, אם אנחנו ניקח חקיקה שמדברת על שוויון בנישואים, אנחנו רואים שנושאים שקשורים להקמה של משפחה ושל נישואים מקבלים את אחוזי התמיכה הגבוהים ביותר, וכמו שאמרת, זה באמת חוצה מגזרים, ורק אסבר את האוזן, 76% ממצביעי הליכוד סבורים שהקהילה הגאה צריכה לקבל שוויון מלא, ועם 74% בכלל האוכלוסייה, שכוללת כמובן גם ציבורים יותר, יותר מסורתיים, ואנחנו רואים שבאמת האחוזים הכי הכי גבוהים הם בתחומים של, של הקמת משפחה. זה בברור.
0: יש את הדיון העתיק הזה על מה שקורה בכנסת, לעומת אם היה עכשיו משאל עם לגבי זכויות להט"ב, כנראה שהיינו נמצאים במקום אחר. אני רוצה, בכל זאת, דיברת על פוליטיקה וחקיקה, ואני כן רוצה להתייחס לאמירה של נפתלי בנט בפודקאסט של ערן סוויסה, לפני כשבוע, שבועיים, הוא אומר שהוא בעד שוויון זכויות מלא לחברי הקהילה, נקודה, והוא אומר, גדלתי בציונות הדתית, בסביבה שמרנית, אבל החיים חשפו אותי ושינו אותי בעניין הזה. הוא אומר שהדעה שלו השתנתה עם השנים. אמירה כזו, של מועמד לראשות הממשלה, מוביל בסקרים מיד אחרי מפלגת הליכוד, שציין שרוב תומכיה תומכים בזכויות הקהילה הגאה, היא מזיזה קולות, לדעתך?
1: קודם כל בוודאי. עכשיו, אני באמת באמת שמעתי את כל הרעיון עם בנט אצל סוויסה, והוא מספר שם גם את הסיפור שגרם לו לשנות את דעתו. קודם כל אני מאמינה לו שהוא גם עבר תהליך עם זה, ושגם הסיפור האישי של אותה חברה ש... שככה התנתקה מהילדים שלה כי הזוגיות שלה לא הייתה באמת שווה בפני החוק, השפיע עליו עמוקות, והוא באמת מאמין שצריך להיות שוויון לכל אזרח, ופוליטיקאי גם יכול להשתנות בחיים, אבל גם יכול להיות שהוא קורא סקרים, והסקרים מראים בבירור, ואני חושבת שזה אחד הדברים הכי בולטים בסקר שנעשה, זה גם הפער הזה בין נבחרי הציבור והמפלגות ומה שקורה בפועל לבין מה שהציבור רוצה. זאת אומרת, אם 74% מהציבור רוצים שוויון, רק 32% מהציבור חושב שקיים בפועל שוויון. זאת אומרת, הם אפילו לא מאמינים שנבחרי הציבור שהם בחרו בעצמם מקדמים את השוויון הזה. ואני חושבת שזאת הטרגדיה שצריך לשנות פה גם בבחירות הקרובות. אנחנו רואים שכל המחנה, לפחות המחנה הליברלי, כן, כל מי שמחליט את עצמו גם תחת איזשהם ערכים ליברליים שרואים את המדינה הזאת כיהודית ודמוקרטית, מבינים שצריך גם לדבר אל הקהל הלהט"בי, שאנחנו נמצאים בכל מקום, שזה לא רק 10% של להט"בים שקיימים, אלא גם בני המשפחות שלהם, וזה כבר מכפיל את זה, וזה החברים שלהם, וזה המכרים שלהם, והם מבינים שהציבור רוצה שוויון, ו... אני תמיד אומרת, זאת אומרת, אנחנו תמיד אומרים גם באגודה, שהלהט"בים הם סוג של נייר לקמוס לבחון את הליברליות של מדינה. תמיד כשהדמוקרטיה נסוגה, אז להט"בים הם הראשונים שנפגעים, ותמיד גם דמוקרטיה נבחנת באופן שהיא מתייחסת למיעוטים, והציבור יצביע פה ברגליים, חד משמעית.
0: ראינו את זה בהונגריה, באירופה, וכמו שאת אומרת, באמת זכויות להט"ב הם זכויות אדם, ממש כמו זכויות נשים, אלה דברים שאנחנו צריכים לתעדף ברשימת הדברים שעליהם אנחנו הולכים לקלפי. אז יעל סיני ביבלש, מנכ"לית האגודה למען הלהט"ב בישראל, תודה רבה לך על השיחה הזאת ולילה טוב.
1: תודה רבה, לילה טוב.
0: מונדיאל 2026 בעוד 22 שעות 16 דקות בדיוק, שריקת הפתיחה במקסיקו סיטי, במשחק בין דרום אפריקה ומקסיקו, וזה יהיה המונדיאל הגדול בהיסטוריה, שמתרחש בתזמון שהופך אותו לכלי פוליטי בינלאומי חזק, שאפילו אולי מפסיק מלחמות. כדי להבין קצת יותר לעומק בנושא הזה, אנחנו נדבר עם רותם אורג, מומחה לפוליטיקה ומדיניות חוץ אמריקאית, ומייסד ליברל. לילה טוב.
2: לילה טוב, מיכל.
0: כשטראמפ מקבל סקירה מהיועצים שלו, עד כמה המונדיאל נוכח שם בין המסמכים?
2: לא יודע אם היועצים שלו בהכרח לוקחים את המונדיאל בחשבון, אבל טראמפ עצמו כן. אירועי ספורט, בטח אירועי ספורט גדולים, זכון גם לגבי אולימפיאדות, הם תמיד הזדמנות עבור ראשי מדינות להוכיח את העוצמה שלהם, את העוצמה של המדינה שלהם, את הגאווה שלהם, ולכן הם נוטים לעודד מנהיגים במקרה הזה טראמפ, להיות פחות תקיפים ולנסות להגיע להסכמים מדיניים כמה שיותר מהר.
0: בפעם שעברה, כשקטר עירכה את המונדיאל, הם רצו לספר את הסיפור על עצמם, לעצב את הנרטיב בין זכויות אדם, קריצה למערב. איזה סיפור טראמפ רוצה לספר הפעם, ואני לא מתעלמת מהעובדה שגם קנדה ומקסיקו נמצאות כאן, אבל אתה יודע, זה כמו שלישיות, תמיד יש את הבן אדם הזה שהוא הזמר המרכזי, ובמקרה הזה זה טראמפ.
2: זה אחד שמעת ארצות הברית. אני חושב שהסיפור המרכזי של טראמפ בתוך המונדיאל הוא סיפור של היוקרה. המונדיאל מתחבר בעצם עם חגיגות ה-250 להולדתה של אמריקה, שמבחינת טראמפ זה הזדמנות לא רק לארח המון תיירים שיתדלקו את הכלכלה, אלא גם ממש להציג לכל העולם מצג של העוצמה והיוקרה האמריקאית, איזשהו מבחן לאומי שטראמפ מתייחס אליו מאוד מאוד ברצינות, כי הוא חלק מפיסת העוצמה של ארצות הברית. עוד לפני שנה הוא בעצם הקים כוח משימה מיוחד, שהוא עצמו מוביל, עם סמכויות, שהמשימה שלו מאוד מאוד פשוטה, לדאוג שהמונדיאל הגדול בהיסטוריה, יהיה גם המונדיאל המוצלח בהיסטוריה.
0: מה הופך מונדיאל למוצלח? בהתחשב בכך שארצות הברית, מבלי להעליב, איננה מעצמת כדורגל.
2: היא לא אימפריית כדורגל, כן. קודם כל, אולי הם השתפרו בכמה שנים האלה, ומעבר שנייה לבית הספורטיבי, אני חושב שמונדיאל מוצלח, מונדיאל שמאפשר את התחרות הזאת, זאת אומרת שהמשתתפים והצופים יכולים לרשות לעצמם להיות שקועים בתוך התחרות הספורטיבית בין המדינות. ומה שפוגע במונדיאל מוצלח הוא פחות יותר כמעט כל דבר שמסיט את הקשב מהתחרות הספורטיבית. לכן, הרבה פרשנים בהם אני טוענים שהמלחמה באיראן צפויה להסתיים, או לכל הפחות להיכנס לאיזשהו פריז במהלך המונדיאל, כי אין שום דבר שיערוס יותר את החגיגות מאשר המלחמה במזרח התיכון.
0: מי שנמצא כרגע מול היומן שלו ורוצה ככה לתכנן את השבועיים הקרובים, או אולי את שלושה השבועות הקרובים, יש שני אירועים משמעותיים שקורים במקביל למונדיאל. האחד זה יום ההולדת של טראמפ, הוא חוגג 80, אני לא יודעת אם כבר קנית לו מתנה, אבל עוד לא מאוחר. זה יקרה ב-14 ביוני, וגם כמובן ב-4 ביולי, יום ההולדת ה-250 של ארצות הברית. איך הדברים האלה משתלבים? זה שמחה בשמחה אנחנו מערבבים פה? זה משהו שהוא כולם ערוכים אליו?
2: כן, זה בהחלט אפשר להגיד שזה שמחה בשמחה, וטראמפ הוא אדם שסמלים והמשמעויות שלהם מאוד חשובות לו, בטח בתוך הדבר המיצוב הזה של ארצות הברית כמעצמה. זה חלק מה-great בסיסמה, make America great again. קודם כל, מבחינתו הוא בוודאי תשטוש בין האישי והלאומי, הוא מתכוון את יום ההולדת ה-80 שלו להעביר בצפייה בקרב אגרוף על המדשאה בבית הלבן, אבל כן, זה מסוג הדברים שהוא מעוניין לקחת בחשבון, וששחקנים אחרים, בין היתר ישראל, כדאי שגם אנחנו ניקח את זה בחשבון, אם הוא כל כך מעוניין לסיים את המלחמה באיראן, מסיבות כאלה ואחרות, התנהלות מדינית חכמה תהיה להגיד, אוקיי, אם זה מה שהנשיא רוצה, בואו נראה איך זה שומר על האינטרסים שלנו.
0: זה מרגיש שאנחנו הכי קרובים שהיינו למונדיאל, בדרך כזו או אחרת,
2: אם כן.
0: השם שלנו עולה בהקשרים באותן כתבות על המונדיאל. יש לך ממש 50 שניות לאחל לטראמפ ברכת יום הולדת.
2: תשמעי, מה אפשר לאחל לאיש שטוען שיש לו כבר הכל, אבל אני רגע הוא ברצינות שטראמפ הוא נשיא, שבאמת אני חושב שעד יומי האחרון אני אסיר תודה על כל מה שהוא עשה עבור ישראל והעם היהודי, בראש ובראשונה חזרת החטופים. אז אני מאחל לו בריאות ואריכות ימים, ואני מאחל לנו כישראלים שנדע לעבוד היטב גם איתו וגם עם הנשיאים שיבואו בעקבותיו, לא משנה כמה מאתגרים הם יהיו, כי אין מה לעשות, הוא לא פה לנצח.
0: ברכה,
2: נשארת לנצח.
0: ברכה מאוד יפה, אנחנו נדאג לתרגם ולהעביר אותה, להקרין אותה על המסכים. רותם אורג, מומחה לפוליטיקה ומדיניות חוץ אמריקאית ומייסד ליברל, תודה רבה לך על השיחה הזו ולילה טוב.
2: תודה לך, לילה טוב.
0: אנחנו עכשיו עם דוח חדש שטוען שמדיניות ההשקעות ברוח ה-BDS עלולה לעלות עשרות מיליארדי דולרים לקרנות הפנסיה של ניו יורק, אבל מאחורי המספרים שמסתתרת שאלה רחבה הרבה יותר, איך העולם הכלכלי רואה את ישראל ב-2026, על כך אנחנו עם דוקטור אלכס קומן, לילה טוב.
3: לילה מצוין.
0: אם יש לנו ספקטרום שבצידו האחד נמצאות Waze, Mobileye, Wiz, ובצד השני מדינה שחברות חוששות לעשות איתה עסקים, איפה ישראל נמצאת היום?
3: אז הקטע, אז ישראל היא בשפגט כזה. מצד אחד הביצועים של הבורסה פה היו מטורפים. בשנתיים האחרונות הביצועים היו לא מתקבלים על הדעת. אם תרביש על זה את המלחמה, תוסיפי לזה את העוצמה של השקל מול הדולר, זה בכלל לא מתקבל על הדעת. מנגד, המון חברות היו ממש במצוקה קשה. תזכרת כמה שמות, במיוחד השחקנים הגדולים, גוגל, מייקרוסופט וכולי, שהתקינו, שמספקים למשל מערכות לזרועות הביטחון, ואז באים ואומרים, רגע, הישות הציונית, אני אומר את זה במרכאות, היא משתמשת בטכנולוגיות שלנו, זאת אני בתור עובד גוגל, אני בעצם מסייע לישראלים לבצע את מה שהם עושים נגד, נגיד, נגד הפלסטינאים ודברים כאלה, ולכן היה גל מאוד מאוד מאוד מאוד גדול. בארצות הברית זה היה גם באוניברסיטאות, יש להם קרנות גדולות מאוד, וגם בעיריות, ואחר כך יש קרן העושר הכי גדולה בעולם הנורווגית, עכשיו היא גם כן בצרה כזאת לקפל את הנוכחות שלה בארץ.
0: מעיקורותים, חברות ענק בתחום הטק, מתכנת פשוט בצוות לא ממש יודע לאן הולך הכסף הגדול של החברה, אבל נניח שנייה לעובדות שלא לבלבל אותנו. בפועל, אני מצטערת שאני חוזרת אלינו, החרם הזה יכול להתבטא בסופו של דבר עם כדור השלג הזה גם בהחלטה של חברות שלא להקים מרכזי פיתוח בישראל או למשוך את הפעילות שלהם מישראל?
3: ללא צל של ספק. תראי, את מנכ"ל של חברה, את מקבלת משכורת, את רוצה ליצור ערך, את אומרת, אוקיי, יש בארץ באמת מהנדסים מצוינים, יש דברים טובים, אבל את רוצה באמת שיתחילו להפגין לך מול הבית שאת אחראית, שאת בעצם עושה ג'נוסייד, את רוצה להתחיל לקבל מסות של מיילים על הפעילות. התרדה, אני מדבר כלונה על התרדה האישית של ארגונים מה-BDS ועד מסות של ארגונים אחרים שמתחילים להתאפל אלייך ולשלוח לך מכתבים, זה דבר שעד יותר מנכ״ל, את אומרת, יש לי כל כך הרבה כאבים על הראש, זה הדבר הכי חשוב לי. אני בהמה ענקית כמו גוגל, אלפאבית קוראים להם וכולי, אני למה לי הדבר הזה? אז בואו נקים מרכז, לא בישראל, נקים את זה בסינגפור, נקים את זה בהודו. אז אוקיי, אז אולי המהדסים שם לא כל כך באמת חריפים, אולי, אבל בסך הכל, לפחות אני אוכל לישון בשקט בלילה, לא ישבו ויוכלו לי את הראש כל הזמן. זה דבר מאוד מאוד משמעותי.
0: אז מה שבשבילנו הוא נדבך מאוד מאוד מאוד משמעותי בכלכלה, בשוק העבודה. אתה אומר בשביל מנכלים בסיליקון ואלי, מדובר בכאב ראש שאין להם כוח להתעסק איתו, ואין כאן איזשהו עניין כלכלי שהוא מאוד מאוד משמעותי, זה בעיקר עניין תדמיתי פוליטי.
3: נכון, אבל המחקר הזה הוא מעניין, כי הוא בא ואומר, תראו, אתם רוצים את הפעילות מישראל, העלויות הן, מתחשבים פה משהו כמו 37.5 מיליארד דולר על פני 10 שנים, בגלל הביצועים המטורפים של הבורסה. זאת אומרת, יש חברות למשל שמשקיעות בישראל באופן סלקטיבי, אז למשל הן לא משקיעות בחברות ביטחוניות נגיד כמו אלביט, אבל כן משקיעות נגיד בטבע,
0: כן.
3: שהיא בעצם חברה ש... אז יש לזה משמעויות גדולות, אני חושב שמנכ"לים רוצים לישון בשקט בלילה ושלא יבלבל. הם ודאי לא רוצים כמו שזה קרה בגוגל למשל, שבכל מיני מפגשים של החברה פתאום אנשים קמו, אמרו, רגע, למה אני בעצם תורם לרצח עם בעזה או בדברים הסוג הזה? אין ספק שיש לזה מחיר. ומה שיפה במחקר הזה, הוא אומר, חבר'ה, יפה, תבינו גם את המחיר שאתם משלמים באמצעות החרם הזה.
0: אני חושבת שלסיכום אפשר לומר שכולנו רוצים לישון טוב יותר בלילה, בין אם אנחנו מנכלים של חברות ענק או אנשים רגילים ופשוטים כאן בישראל. דוקטור אלכס קומן, תודה רבה לך על השיחה הזו ולילה טוב.
3: תודה רבה. לילה טוב,
0: על רקע הימנון של מונדיאל 2010, אנחנו נגיד תודה לעורך עומר פטיטו, למפיקות, מפיקים יעל אוחיון ודרור פרידמן, על הביצוע הטכני יובל זמיר ואלון סמיד, בפיקוח הטכני עודד דיסטלמן. אני מיכל פורט, מאחלת לכם לילה טוב, בהצלחה לקבוצה אהובה לכם במונדיאל, תהיו טובים לעצמכם, ואנחנו נתראה כאן, להתראות.

0: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורע הלב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
2: הפרויקט של רביבו במופע מיוחד.
3: עוד יום יבוא ונשתה חדיו לחיים.
2: בהשתתפות מרגלית צנני ואיצי קלה ובמסגרת פסטיבל מרידיאנו אשדוד.
4: רונה שלי את רונה.
2: שלישי, 8 בערב, באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
5: סגן במילואים ד' שהיא קצינה בחיל התנה, עלית בגיל 15 לארץ ממקסיקו בשביל להתגייס.
6: האמת שכל החיים שלי בערך מכיתה ד' ידעתי שאני רוצה לעשות עלייה, וממש נפתח לי הדודה להיות חיילת. היה לי אלם תלבות מטולף. תחשבו מה זה מישהי ממקסיקו סיטי שהכל רואה כזה עיר גדול, ופתאום כזה הכל בדשא והכל עם ריח של רפת גם קצת. החלום שלי זה היה ממש להיות לוחמת, ומפה לשם אז רצתי ו פצעתי את הברך שלי, אבל משם המשכתי, ולאט לאט ממש התחלתי לאהוב את המקום הזה. אתה אומר, וואלה, אני יודעת שהחיילים נוסעים על האמר, והוא תקין לחלוטין בזכותנו.
7: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, שמוליק נויפלד עם ציפורי לילה מוזיקליות.

0: גלי צהל, עכשיו חצות, לילה טוב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. שר המלחמה של ארצות הברית פיט הקסט אמר כי ארצות הברית מוכנה לנהל מסע ומתן בעזרת פצצות וכי יתקה באיראן בחוזקה הלילה. זאת לאחר שנשיא ארצות הברית טראמפ הצהיר הערב כי וושינגטון תמשיך לתקוף את טהרן. היינו ממש קרובים להסכם, טען טראמפ בבית הלבן, אבל הם ממשיכים לשחק בנו. נשיא איראן פזשקיאן כתב ברשת איקס בתגובה כי איומים לתקוף תשתיות בסיסיות אינם סמל של כוח, אלא סימן של ייאוש. בנוסף הצהיר כי טהרן תעמוד איתנה מול כל לחץ או איום. ראש הממשלה בנימין נתניהו פונה לעם הלבנוני הערב ואומר, אנחנו מייחלים לשלום איתכם, המכשול היחיד הוא חיזבאללה. ישראל לא נמצאת במלחמה נגדכם, אנחנו נמצאים במלחמה נגד חיזבאללה שמבצע את שליחותה של איראן ומשתמש בשטחכם כדי לשגר מתקפות טרור נגד ישראל. אנחנו מייחלים לשלום איתכם, שלום שבו שני העמים שלנו יוכלו לשגשג. ראש חטיבת הדוברות במשטרה, תת ניצב ליאור אבודרה, נחקר ברשות התחרות בגין התלונה שהוגשה נגדו על רומן שהיה לו עם חוקרת מחש. אבו דרם, שנחקר במשך כשבע שעות, ממשיך להכיש כל קשר למיוחס לו. גורם המעורב בפרטים מסר לכתבנו הדר גיציס, שאבו דרם צפוי להיחקר שוב בעניין. ישראלית שנכנסה לקלקיליה פונתה על ידי כוחות הביטחון מוקדם יותר הערב. היא נכנסה ברכבה הפרטי למרחב העיר הפלסטינית ככל הנראה במטרה לבצע קניות. במערכת הביטחון שווים ומדגישים כי הכניסה לשטחי A מסכנת חיים ואסורה על פי חוק. כדורסל מחצי גמר ליגת העל. מכבי תל אביב מנצחת את הפועל חולון 84-74. כעת מכבי מובילה 2-0 בסדרה, ואם תנצח את המשחק הבא, תעלה לגמר הליגה. כך מעדכן כתב הספורט יובל ישראלוב. התחזית למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות וכמעט שלוש דקות, יומן חצות בגלי צהל. אנחנו פותחים את היומן עם חילופי האיומים בין נשיא ארצות הברית טראמפ ונשיא איראן. טראמפ מצהיר הערב, נתקוף היום את איראן בעוצמה רבה. באיראן משיבים כי יעמדו איתנים מול כל איום. עם סיכום הדברים הללו כתב חדשות החוץ, שזה נשמע לפעמים כמו ספורט, המשחק הבלתי נגמר הזה בין טהרן לבין וושינגטון, כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. אתה איתנו באולפן, לילה טוב איתי.
1: לילה טוב לעזר, אז באמת המתיחות בין וושינגטון לטהרן עולה מדרגה. ממש בדקות האחרונות בסוכנות הידיעות האיראנית מר מדווחים כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו באיראן. לפני זמן קצר, שר המלחמה של ארצות הברית, פיט הקסת, אמר כי ארצות הברית מוכנה לנהל מסע ומתן בעזרת פצצות וכי יתקה באיראן בחוזקה הלילה. זאת לאחר שנשיא ארצות הברית טראמפ הצהיר הערב כי וושינגטון תמשיך לתקוף את טהרן.
2: We're going to hit them again hard today. We were really close to a deal, but they keep tapping us along. We've been taking out millions of barrels of oil. You know who doesn't know about it? Iran until right now. We took out the other night 22 ships.
1: תקפנו אותם חזק אתמול ונמשיך לתקוף אותם היום. היינו ממש קרובים להסכם, אבל הם ממשיכים לשחק בנו, אמר טראמפ במסיבת עיתונאים בבית הלבן, וחשף כי ארצות הברית מצאה דרך להמשיך להרוויח על חשבון איראן, גם בזמן המצור הימי על מצר הורמוז. לקחנו מאיראן מיליוני חביות נפט, היא לא ידעה על כך עד עכשיו. מיד לאחר מסיבת העיתונאים, טראמפ חשף ברשת החברתית שלו כי מאות ספינות מסחריות ומיליוני חביות נפט עברו דרך מצר הורמוז בחודש האחרון בזכות מבצע סודי של צבא ארצות הברית, וטען כי ארצות הברית שולטת בו ולא איראן. בתגובה לאזהרות טראמפ, נשיא איראן מסעוד פזשקיאן כתב ברשת X כי איומים לתקוף תשתיות בסיסיות אינם סמל של כוח אלא סימן של ייאוש, והצהיר כי טהרן תעמוד איתנה מול כל לחץ או איום. למרות האיומים ההדדיים, טראמפ אמר כי הוא עדיין מעוין שיחתם הסכם בין המדינות, וכי עסקה כזו נמצאת על הפרק, ורק מחכה לחתימה של המשטר בטהרן.
0: תודה רבה, איתי. נמשיך עם תגובת צהל על מכתב ראשי ישיבות ההסדר, שהודיעו כי לא ישלחו את תלמידיהם לחיל השריון, זאת בעקבות גיוס הלוחמות לחיל. כתבנו לענייני צבא וחברה, אופרי בר, אתה מצטרף אלינו עם פרטי התגובה. לילה טוב.
3: לילה טוב, אלעזר. בהחלט, בצהל מגיבים על מכתב ראשי ישיבות ההסדר שמתנגדים לשלוח את תלמידיהם לחיל השריון, בעקבות הפיילוט שמטרתו לשלב חיילות לוחמות בחיל. בצהל מדגישים שבניגוד לנאמר במכתב הרבנים, לא צפוי שום שילוב של אנשים באותו הטנק או באותה מסגרת לוחמת עם גברים, ואומרים שיש חשיבות עליונה לשלב את כלל האוכלוסיות במערך הלוחם באופן שלא פוגע באף אחת מהן. לפי צהל, הניסוי לשילוב נשים בשריון המתמרן טרם הגיע לשולחן הרמטכ"ל, והנושא ידון בעת הקרובה.
0: תודה רבה אופרי. נסיים בספורט. מכבי תל אביב צועדת פסיעה נוספת לכיוון גמר ליגת העל בכדורסל. הלילה סן אנטוניו מגיע למשחק הרביעי בסדרת גמר הבא מול הניו יורק ניקס במדיסון סקוור גארדן, והכנות לגביע העולם בכדורגל נמצאות בסיאן. לילה טוב לכתב הספורט יובל ישראלוב.
4: לילה טוב אלעזר. כן, מכבי תל אביב עושה צעד חשוב לקראת גמר ליגת העל בכדורסל עם 84-74 על הפועל חולון, עולה ל-2-0 בסדרה, והיא תוכל ביום שישי הקרוב להבטיח את העלייה לחצי הגמר. היום בשעה 3:30 ניו יורק ניקס נגד סן אנטוניו ספרס. 3:30 כרגע ניו יורק מובילה 2-1 על סן אנטוניו. אם היא תנצח זה 3-1, ניצחון של סן אנטוניו יאזן את התוצאה ויחזיר את הסדרה חזרה לביתה לסן אנטוניו, ואנחנו מצפים לראות מה יקרה בסדרה הזו. וגם 22 שעות לשריקת הפתיחה של גביע העולם בכדורגל, מונדיאל 2026, ארצות הברית, קנדה ומקסיקו, באמת תצוגה ענקית של 40 ימים, 48 נבחרות, 104 משחקים, המונדיאל הגדול בעולם. אנחנו נצא לדרך בשעה 10, ממש בעוד 22 שעות, עם המשחק של מקסיקו נגד דרום אפריקה. אנחנו באמת לא יכולים לחכות, וכל התוכנית וכל הסרטונים וכל הכתבות יועברו כאן באתר בגלי צהל, באתר, ברשתות החברתיות. אנחנו כאן בשביל להביא את הכדורגל הגדול בעולם אליכם.
0: תודה רבה יובל. עד כאן יום הנחצות, הפיקה איילה אהרוני, לביצוע הטכני זיו שחביץ, בפיקוח הטכני תומר גולן. תודה מיוחדת לאופרי בר. מיד בגלי צהל ציפורי לילה מוזיקליות עם שמוליק נויפלד, ממני אלעזר בן לולו, מכל צוות היומן. לילה שקט, בשורות טובות והמשך האזנה נעימה.

0: לילה טוב לכם, אנחנו בציפורי לילה מוסיקליות. אני שמוליק נויפלד ואנחנו כאן ביפו בגלי צהל, תחנה שאני כל כך אוהב. אחלה תחנה, לא? ואין לכם פה גם אחלה מוזיקה. אבל אנחנו בשבוע הספר, וככה החלטנו כדי לציין אותו, שכל, לא יודע אם כל מגיש או כל מי שבא לעשות פה תוכנית, אבל ביקשו ממני לחוות יחד איתכם את שבוע הספר. אז החלטתי לקריא לכם ברקע המוזיקה הזאת שאתם שומעים ברקע, שזה מוזיקה מתוך הסדרה מרחק נגיעה. תמיד אתם שואלים, אז הנה אמרתי לכם, מוזיקה שכתבתי לסדרה לפני הרבה שנים, לא הרבה אבל הרבה שנים. והשיר שאני רוצה להקריא לכם זה שיר שכתב שמעון עדף, א' ד' פי סופית, והשיר נקרא טיוטה לשיר אהבה. זה הולך ככה: אמא, בסמוך לאבא, מתנועת בצוותות האור, בבוקר זהירה בגעגועיה, הילדים עולים כמו תחף באוויר. ליד החלון אני צופה בחמדנות בגשם, או מדווח על קצב התקדמות השמש, לפעמים כמו משטה דוקרת בסמיכות. הציפורים והרוח לפעמים לא מצליחה לבקע את השחר הדק. קולי אינו נשמע, הוא מגיע ממרחק, דרך מים רבים. אמא, בסמוך לאבא, תחת יומי האבק, בערבים הניתזים. איך זה שעוד לא מצאתי השוואה הולמת לחיינו הקטנים? זה שיר שנתקלתי בו לפני בערך 15 שנים, משהו כזה. זה טקסט שעוסק במשפחה, ולכן זה טקסט שמרגש אותי. זה טקסט שעוסק בזיכרון ובקרבה של התא המשפחתי. הוא כותב שם אמא בסמוך לאבא, לא ליד או עם אבא, בסמוך. וזה מראה כמה, זה מראה את את הקשר בין הדמויות המשפחתיות, כאשר הוא מביא את זה בצורה שהיא טיפה שונה. יש שם בסוף את העניין של הקרבה והמרחק, הזמן שחולף, נגיעות כמובן לתקופת השואה, שבשביל זה השיר הזה נוגע בי, כל הסיפור שם עם המשטה שזה סכין. אז כמו השפה הפיוטית תמיד של שמעון עדף, גם השיר הזה הוא כאילו כמו איזשהו רמז קטן, לא יותר מדי מתפרץ, אבל מספר על על הבית שלו. ותמיד אני כאילו נזכר באמא שלי שהייתה סמוכה לאבא שלי. אמא שלי הייתה הגורם היותר משפיע בבית, אבל אבא שלי נתן לי הרבה משפטים שמלווים אותי כל החיים. גם אנחנו, גם אני דור שני, ההורים היו ניצולי שואה. אז זהו, אז אם אתם רוצים להסתכל בספר השירים של שמעון עדף, עדף, מקווה שאני אומר את השם שלו נכון, אז יש שם שירים נהדרים, ואמא בסמוך לאבא הוא אחד מהם. כמו שאתם יודעים, אני בסוף שבוע עם המשפחה שלי בבית, ואני מכין לכם תמיד שירים, ואנחנו נצא לדרך עם רשימת שירים שאני מאוד מאוד גאה בה, דברים מאוד מאוד מיוחדים שהבאתי אליכם היום. ויאללה, מתחילים, הנה זה בא. שימו לב לאותה.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

התחלנו עם אלכס וורן, אורדינרי, ועכשיו כמובן להקה שאני מאוד מאוד אוהב, שנקראת טראביס. אליפות העולם בגיטרות שמלוות זמר מטורף. טראביס. Flowers.

אנחנו עכשיו עם בק והגיטרות האקוסטיות ממשיכות כמו שיירה לעבור בין השירים, כל אחד והגיטרות האקוסטיות שלו. אבל מי שחדי האוזן ביניכם יכולים לחפש את הגיטרה האקוסטית בפנים ולראות איפה שומעים אותה.

מישהו כותב לי פה בצדק, קצת תום יורק, לא? לא, אבל יש בזה משהו. אני מבין למה אנשים פתאום מרגישים קצת את תום יורקיות בשירה.

כן, אם יש מוזיקה שהיא לשעות האלה, אלה שעות שאני מאוד אוהב, אז לא משנה שאת המוזיקה הזאת אני שומע לפעמים גם שעות אחרות ביום, אבל זו המוזיקה ואנחנו ממשיכים עם בוני ורק.

איזה יופי זה מי שמזיז את השיר זה הגיטרות האקוסטיות והגיטרות החשמליות, איך שהם משולבים ביניהם, ועל זה יש רק שירה. חוץ מזה כלום. ולא חסר כלום.

ועכשיו טיפה קלידים. שיר נסיעה ללילה, כאילו הגרוב הזה גורם, בדקתי פעם, הוא ממש גורם למכוניות לנסוע יותר טוב. זאת אומרת, אם אתם עכשיו ככה באוטו, תסעו בזהירות, במהירות המותרת, תשימו טיפה, כאילו בקטנה ווליום, תשימו לב שהמכונית שלכם

כן, גם זאת מוזיקה שאתם שומעים די הרבה אצלי בתוכנית. תוכנית שלנו, ג'אזה נובה. דיברנו על זה קצת, נזכיר. עוד קצת נשמע ואז...

שוב, מוזיקה לא עמוסה, ג'זנובה, להקה שמשלבת, הרכב שמשלב לאונג, צ'יל אאוט, אווירה ג'אזית כמובן, כמו אתם שומעים, וסאול. כאילו הוא קצת מערבב בין די-ג'יים לנגינה לייב, כן? הם בעצם חבורה של די-ג'יים מפיקים, מוזיקאים, אגב, הם מברלין, כמו הרכב כזה. זהו, גם קצת אלקטרוניקה. משחקים עם הסאונד כל הזמן. אין דקה שקט. עובר מדבר לדבר.

מה שאתם שומעים זה גם הרבה מאוד סימפולים שהם משתמשים, לוקחים כל מיני דברים שקיימים, שמים אותם כמו שכבות אחד על השני, ויוצרים את העולם הזה שאתם שומעים. חלק כמובן מנוגן לייב, אבל הרבה מאוד סימפולים. בהתחלה הם היו רק להקה של סימפולים, ואחרי זה התרחב. קיצור, ג'אזנובה, הרכב מאוד מאוד מעניין, פרויקט מאוד מאוד מעניין.

כן חברים, אנחנו ככה מתקרבים לסיום השעה הראשונה של ציפורי לילה מוזיקליות. מפיקה יעל קרמר, על הביצוע הטכני זיו שחביץ, אמרתי את זה נכון, בפיקוח תומר גולן, אני שמולי קנויפלד. אנחנו כאן בגלי צהל ביפו בלייב. היום אף אחד לא שאל, אז לא משנה, אני תמיד אומר אנחנו בלייב, אנחנו נמצאים פה. רואים את המסכים עם התקיפה האמריקאית, אבל לא יודע, מוזיקה לא נשמעת כמו פסקול של מה שאני רואה פה על המסך. אז נתראה בשעה השנייה.

0: בגלי צהל השעה אחת. שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. גל התקיפות של ארצות הברית באיראן החל, כך הודיע פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית. בהודעה הרשמית נכתב כי הכוחות החלו לבצע פעולות הגנה עצמית נגד יעדים רבים. במקביל, באיראן דווח כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו במספר מחוזות, בהם במערב הבירה, טהרן. עוד דווח כי נשמעו פיצוצים בדרום איראן, סמוך למצר הורמוז. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מזכיר כי מוקדם יותר הצהיר שר המלחמה של ארצות הברית פיט הקסט כי ארצות הברית תקה באיראן בחוזקה הלילה. עוד אמר הקסט כי מתקנים מרכזיים יופצצו וכי וושינגטון מסוגלת לנהל מסע ומתן דרך פצצות. בתוך כך, שגרירות ארצות הברית באיראק קראה לאזרחיה לשמור על עירנות בשל התפתחויות באזור. לשון ההודעה. צהל תקף לאורך היום 34 פעמים בדרום לבנון, כך דווח בכלי תקשורת מקומיים. עוד דווח כי 9 גופות חולצו ממבנה שהותקף בעיירה סמוך לצור. כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי מציין כי על פי הדיווחים נרשמו 4 תקיפות אתמול באזור בקעת הלבנון. ראש חטיבת הדוברות במשטרה, תת ניצב ליאור אבודרם, נחקר ברשות התחרות בגין התלונה שהוגשה נגדו על רומן שהיה לו עם חוקרת במחש. אבודרם, שנחקר במשך כ-7 שעות, ממשיך להכחיש כל קשר למיוחס לו. גורם המעורה בפרטים מסר לכתבנו אדר גיציס שאבודרם צפוי לחקר שוב בעניין. ישראלית שנכנסה לקלקיליה פונתה על ידי כוחות הביטחון. מוקדם יותר הערב היא נכנסה ברכבה פרטי למרחב העיר הפלסטינית, ככל הנראה במטרה לבצע קניות. במערכת הביטחון מדגישים כי הכניסה לשטחי A מסכנת חיים ואסורה על פי החוק. כדורסל מחצי גמר ליגת העל. מכבי תל אביב ניצחה את הפועל חולון 84-74. מכבי מובילה 2-0 בסדרה, ואם תנצח את המשחק הבא, תעלה לגמר הפלייאוף. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
1: עכשיו בגלי צהל, שמוליק נויפלד עם ציפורי לילה מוזיקליות.

לילה טוב לכם, ציפורי לילה מוזיקליות, אנחנו בגלי צהל. יאללה, נתחיל עם רוזס. הנה נו, נוסעים. שימו לב.

כן, זה תקליט עם אלבום מאוד מאוד מיוחד. אני זוכר שהבן שלי נועם פעם נתן לי לשמוע את זה ביום שישי, ולא הפסקתי לשמוע את זה עד שישי שאחרי. מאוד מאוד מיוחד. שם ארוך, אז אני רוצה ככה לקרוא את זה. טוני אלן, דייב אקונו ואנד ג'ון אס פוליס וומן. ככה זה נקרא, הקטע נקרא Get My Bearings. קטע מדהים, טיפה ארוך, אבל מלא מלא באווירה וכל טוב. שימו לב, הנה זה בא.

כן, כן. לא לפחד, חבר'ה, הכל טוב. עכשיו הנה תום יורק. אני כאן באופן, אגב, המפיקה יעל קרמר, ועל הביצוע הטכני זיו שחביץ, בפיקוח תומר גולן. אנחנו ממשיכים ציפורי לילה מוזיקליות. והנה תום יורק.

0: גלי צה"ל השעה 2. שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. גל התקיפות של ארצות הברית באיראן. התקיפות האמריקניות כוונו למערכות הגנה אווירית ומקאמים בדרום איראן, סמוך למצר הורמוז. כך מסר בכיר אמריקני לוול סטריט ג'ורנל. בתגובה לתקיפות הודיעו משמרות המהפכה כי יוטל מצור כללי במצר הורמוז ולא יתאפשר מעבר כלי שיט במרחב. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית כתב בהודעה רשמית כי הכוחות החלו לבצע פעולות הגנה עצמית נגד יעדים רבים. כתב חדשות החוץ, איתי יואל גלילי, מציין כי בניו יורק טיימס דווח שפחתו הסיכויים לפריצת דרך במסע ומתן בין וושינגטון לטהרן, לאחר שמשלחת התיווך הקטרית עזבה את איראן מוקדם יותר היום. חוק מחש, המכפיף את המחלקה לחקירות שוטרים ישירות למשרד המשפטים, עבר בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת, ברוב של 43 תומכים מול 39 מתנגדים. לפי נוסח החוק של הקואליציה, הנחשב לאחד מחוקי המהפכה המשפטית, שר המשפטים יקים מחדש את המחלקה לחקירות שוטרים במשרדו, שלא תכהן תחת הפרקליטות. החוק קובע כי כל הסמכויות בעלות אופי פלילי שהיום נתונות ליועמ"שית או לפרקליט המדינה, יעוברו למנהל מחש שימונה על ידי ועדה בראשות מנכ"ל משרד המשפטים. צה"ל תקף לאורך היום 34 פעמים בדרום לבנון, כך דווח בכלי תקשורת מקומיים. עוד דווח כי 9 גופות חולצו ממבנה שהותקף בעיירה סמוך לצור. כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי, מציין כי על פי הדיווחים נרשמו 4 תקיפות אתמול באזור בקעת הלבנון. נשיא ארצות הברית טראמפ לא ינכח במשחקה הראשון של נבחרת ארצות הברית בגביע העולם בכדורגל נגד פרגוואי. המשחק יתקיים בלוס אנג'לס בשישי הקרוב. בהודעה רשמית של מחלקת המדינה נכתב כי את המשלחת האמריקנית יוביל שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי רוביו ייפגש לפני המשחק עם נשיא פרגוואי, סנטיאגו פניה, כדי לקדם את השותפות האסטרטגית בין שתי המדינות. ומזג האוויר למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

0: איך זה שכוכב אחד לבד מעז? למען השם, מתי כספי, אחד היוצרים הגדולים שידעה המדינה, והגעגוע ליצירה שלו, למילים שלו, לכל, הלחנים, הכל עדיין טרי ובועט כל כך, וישאר איתנו לאורך זמן. לילה טוב לכם, אתם על לילה ישראלי בגלי צהל, יחד אנחנו נעביר את ליל הכוכבים הזה עם המוזיקה שבחר לנו יניב יוסף, זיו שחביץ כאן על הביצוע הטכני, אני מעיין מנחם, ואם כבר התחלנו ככה בדיון על כוכבים, תנו לי לספר לכם שיש לנו כאן רצף חלל מעניין שילווה אותנו בתחילתה של השעה הזו. גיא גיא ואיילו ממשיכים לנו אותו עם אסטרונאוט.
1: לא אכפת לך מה אף אחד חושב,

אור הירח, אביב גפן. מה צריך יותר מהשיר הזה? פשוט יש לו דרך כל כך מיוחדת לבטא כעס, לבטא תסכול, מרד, משבר. השיר הזה פשוט מדבר בעד עצמו, אני לא חושבת שאני צריכה יותר מדי להסביר את הקסם שיש בו. אגב, נשף רוק 14 מתקיים ממש ממש בעוד שבוע בפארק הירקון ב-17 ביוני. ואנחנו נוטשים עכשיו את הירח ואת הכוכבים, אבל נשאר עוד קצת בשמיים. שי צברי הוא לא אף, הוא לא הולך, הוא לא עוזב. רק פרידה רגעית היא תגיע לקיצה בקרוב. אבל עד אז, בואו נלווה אותו לשדה התעופה.

0: מושי קפיה, שלומי סרנגה, עושים לנו קצת ים תיכוניים, לחן יווני, עממי ואהבה בשתי שפות. לא משנה איפה אתם עכשיו, אולי בנסיעה, משמרת, עושים איזה לילה לבן כזה, בחרתם להישאר איתנו ועם המוזיקה הזו. אנחנו מקווים שנתתם לעצמכם להיסחף קצת, להגביר את הווליום, להשתחרר. אז אמנם הלב שלהם בוחר להישאר, והשניים לא רוצים להתעורר מהחלום שהם נמצאים בו. אבל מה עושים כשהלב שלה, הלב שלי, לא תמיד באותו מקום?
1: זה היה הכי טוב שלי, הכי טוב שלה.

יש לשיר הזה כזה אווירה של לילה חשוך בעיר גדולה כזו, כמו לצאת למסיבה ולרקוד, לנסות איכשהו למצוא במוזיקה מפלט מהבעיות שהשארנו בצד לכמה שעות. קצת ללכת במעגלים סביב הלא נודע. עידו מימון בן יהושע מערך שפע של אומנים ומסמפל לנו את מגדלור של מיקה קרני. הוא יוצר מזה שיר חדש, ואני חדש. גם לזה הוא קורא מעגלים.

רוצה שנולדתי לדור שלי, כאילו אני מבין את הספייס שלך, הנה קחי, זה בסדר, רק אל תלכי לי כשחושך, פליז, נו, את המגדל אור שלי, האדמה מסתובבת, מרגיש שעומד על הראש לפעמים, תוהה אם זה בסדר לי לדבר לא יפה, אבל אני נזכר שזה יחזור כנראה, בגלל האפקט, נמנע מזה, לא, אני לא מתאבק, כי...

מוטי נבון, כך לאט לאט לאט מביאה לנו קצת אהבה בלילה הזה. 49 דקות בדיוק אחרי השעה 2, אתם הלילה ישראלי בגלי צהל, ואנחנו ממשיכים עכשיו לדניאלה ספקטור. היא נתקלה בקושי יצירתי להשלים את אלבום הבכורה שלה, ומתוך תחושת ייאוש היא כתבה כמה מילים לנחמה, שהן הפכו לאיזושהי מנטרה. המנטרה הזאת הפכה את כל, את כל השירים שלה לדברים היפים באמת.

יגאל בשן, יש לי ציפור קטנה בלב. ציפור של תקווה, ציפור של אהבה. ציפור שמביאה איתה המון המון טוב, טוב על הלב. והיא מנגנת הרבה מנגינות. זאת גם הציפור שמביאה אותנו לסופה של השעה הראשונה שלנו כאן יחד בלילה ישראלי בגלי צהל. אז לפני שנלך ונשמע קצת חדשות, ניתן לגילת סגב לסגור את השעה הזו. עכשיו טוב.

0: גלי צהל השעה 3. שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ הצהיר כי התקיפות באיראן תיפסקנה בקרוב לבקשת גורמים איראניים רשמיים שפנו אליו ישירות וביקשו ממנו שלא לתקוף. עם זאת, טראמפ הותיר את האפשרות לתקיפות נוספות פתוחה ואמר כי ישראל אינה מעורבת בתקיפות. גורמים איראניים רשמיים חישו את דברי טראמפ ואמרו לתקשורת המקורית כי הוא משקר ואף אחד מטעם איראן לא פנה אליו. עוד אמרו כי טענות טראמפ נועדו כדי להימנע ממלחמה. מוקדם יותר הלילה תקפה ארצות הברית את מערכות ההגנה האווירית ומקמים בדרום איראן סמוך למצר הורמוז. בתגובה לתקיפות הודיעו משמרות המהפכה כי יוטל מצור כללי במצר ולא תתאפשר תנועת כלי שיט במרחב. חוק מחש המחפיף את המחלקה לחקירות שוטרים ישירות למשרד המשפטים עברה בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת ברוב של 43 תומכים מול 39 מתנגדים. לפי נוסח החוק של הקואליציה הנחשב לאחד מחוקי המהפכה המשפטית, שר המשפטים יקים מחדש את המחלקה לחקירות שוטרים במשרדו שלא תכהן תחת הפרקליטות. החוק קובע כי כל הסמכויות בעלות אופי פלילי שהיום נתונות ליועמ"שית או לפרקליט המדינה יעוברו למנהל מחש שימונה על ידי ועדה בראשות מנכ"ל משרד המשפטים. נשיא ארצות הברית טראמפ לא ינכח במשחקה הראשון של נבחרת ארצות הברית בגביע העולם בכדורגל נגד פרגוואי. המשחק יתקיים בלוס אנג'לס בשישי הקרוב. בהודעה רשמית של מחלקת המדינה נכתב כי את המשלחת האמריקנית יוביל שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי רוביו ייפגש לפני המשחק עם נשיא פרגוואי, סנטיאגו פניה, כדי לקדם את השותפות האסטרטגית בין שתי המדינות. כדורגל ממשחקי ההכנה לגביע העולם. אנגליה הביסה 3-0 את קוסטריקה במשחקה האחרון לפני הטורניר. בכדורסל מגמר ה-NBA, ניו יורק ניקס תארח בעוד כחצי שעה את סן אנטוניו ספרס למשחק הרביעי בסדרה. ניו יורק מוליכה 2-1. ומזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.